0: jag har ju kommit hem med mina två barn från Argentina och jag sa till dem att de sa, ja, vi är törstiga, vi vill ha vatten. Och då sa jag, ja, men gå och ta lite vatten. Och då sa de bara, var då någonstans? Ja, men i kranen.
1: I kranen.
2: Ja. Tyckte de att de
0: nej, men de kunde glömma bort liksom, på ett år att okay. man dricker från kranen.
3: Men det tycker jag man glömmer bara under ett år man är iväg och sen kommer hem till sommaren. Mm. Att det, så här, det är lite ovant. Så här. Är det här okej okay, verkligen? Mm. Ja, det är okej.
4: Okay. Fast det här med vatten har jag ju uppväxt med. Jag har en mormor från Somalia till exempel och fortfarande än idag när hon diskar så använder hon väldigt lite vatten. Och jag brukar alltid påminna henne, du har bott i Sverige i 30 år nu. Är det inte dags att ta i lite mer när du diskar? Men det sitter i.
0: Mm. Ja. Kanske kommer få användning för det i framtiden.
1: Ja. Mm. Och hur är det för dig då själv?
4: Ja, men flaskvatten är ju en vanlig en del av vardagen i Nairobi. Så att det är ju verkligen någonting som man är van vid det här laget. Men det här med min familj och min bakgrund i Somalia har ju verkligen hjälpt till att förstå att vatten är en maktfaktor också. Det handlar inte bara om att man ska få rent vatten, utan det handlar om makt och det leder till problem i Afrika till exempel, som vi ska gå in på lite senare. Men det är en maktfaktor skulle jag säga.
1: Mm. Ja, klimatkrisen, den beskrivs ju ibland som en vattenkris. För det handlar faktiskt om att hela jordens vattencykel påverkas när atmosfären värms upp. Man brukar säga att antingen så regnar det för lite, ingenting alls, eller så regnar det för mycket. Allt kommer på en gång. Eller så kommer inte regnen när de brukar och sådär. Och där förmodar jag att ni ser i era bevakningsområden. Vad säger du, Mona? Hur är det med regnen, regnperioderna i Afrika?
4: Ja, men regnperioderna påverkas och rubbas av klimatförändringarna. Och det här är någonting som forskare kopplar till den globala uppvärmningen. Alltså Afrika är en kontinent som ja, man släpper ut mindre än 4% av världens utsläpp. Men är en av de kontinenterna då som påverkas allra hårdast med uteblivit regn, torka. Det kan både vara torka och regn i ett och samma land. Jag var på plats i till exempel Etiopien i våras. Jag träffade en bonde som berättade om att många av hans kossor har dött på grund av uteblivit regn. Nu är de tvungna till exempel att leva på plast. Så att det är ju en väldigt...
1: Plast?
4: Plast, ja, precis.
1: Och då åt de plast?
4: Exakt.
1: Okej. Okay. Men det finns så att, nej, jaha, det var för att
4: det var för lite vatten fyder, eller för lite regn. Och det är ju någonting som jag har sett på flera håll i Afrika, i norra Kenya till exempel, i Somalia. Det är ju väldigt mycket extremväder som vi ser just nu, och det är ju någonting som forskarna kopplar till klimatförändringarna, och där finns det ju några förslag som jag ska gå in på lite senare som forskarna föreslår.
1: Mm. Vad säger du, Axel? Hur är det med regnen i ditt bevakningsområde?
3: Jo, som du sa, antingen för lite eller för mycket. Just nu håller ju Thailand på att förbereda sig för att hantera den här super El Niño som vi har att hantera med mycket varmare väder och framförallt i Thailands fall torka för jordbruket som redan är väldigt hårt pressat efter hela den här Hormuzkrisen och bristen på gödsel och så vidare. Filippinerna å sin sida, där har man ju en väldigt stor utsatthet för extremväder. De får uppemot 20 tropiska oväder varje år. Och de här ovädren blir också kraftfullare. Alltså andelen supertyfoner som drabbar Filippinerna ökar. Och det är ju saker som man egentligen skulle kunna hantera och förebygga, alltså effekterna av. Problemet man har där är att de insatserna blir inte så bra som de kunde bli för, på grund av korruption. Pengar försvinner längs vägen.
1: Mm. Du, jag tänkte, de här monsunregnen, de brukar ju liksom, brukar ju kunna ställa klockan efter dem.
3: Jo, de slår till med besked.
1: Ja. Och är det så fortfarande? Kan man ställa klockan?
3: Nej, precis. De blir ju mer oberäkneliga när de slår till. Det, så är det.
1: Mm. Lotten Collin, i ditt bevakningsområde, där brukar det väl ändå finnas okej med vatten? Eller? Nej,
0: det är också... nej, men det är väl lite som ni var inne på båda två, att det regnar mycket men på fel ställen.
1: Ja.
0: Och det här är ju, jag bor ju i världens spannmålscentrum. Så att det får ju konsekvenser, kommer få konsekvenser även för Europa, USA, Kina, eftersom att Brasilien och Argentina ensamma producerar en otroligt stor del av soja, vete, korn som används för våra jordbruk i resten av världen och för att försörja världens befolkning med mat och inte minst då påverka köttproduktionen. Men sen är det också slående tycker jag hur Amazonas där man ju också har kunnat ställa klockan efter regn- och torrperioden. Det delas in lite på olika ställen i olika delar av Amazonas, men det är ändå väldigt tydligt att den och den månaden så kommer regnet. Och nu har vi ju sett flera gånger i Amazonas, inte minst under El Niño, hur regnen inte kommer och det blir torka. Och i Amazonas så saknas ju vägar för att transportera saker och mat och människor och djur och så vidare. Så att det får ju väldiga konsekvenser när inte båtarna kan gå fram. Så det har jag rapporterat mycket om, att när floderna torrläggs, och då vill politikerna istället, många, i alla fall i Brasilien, bygga vägar för att det är det enda sättet att nå fram till miljonstaden Manaus, till exempel, mitt i Amazonas.
1: Och då måste man skövla mer skog.
0: Då måste man skövla lite mer skog, och framförallt så leder ju vägbyggarna i sig till den här fiskbenseffekten, brukar man prata om. Att längs med vägen så öppnas det upp andra områden med illegal avskogning. Långt bortom de legala möjligheterna att avskoga. Och samtidigt, ett annat exempel är ju Bogotá, där man ju faktiskt verkligen har kunnat dricka dricksvatten. Ja. 10 miljoner stad, där man kan ta vatten från kranen och som har väldigt fina lagar kring att man ska kunna beställa kranvatten på varje restaurang utan någon kostnad, och man ska inte behöva dricka flaskvatten. Och där man nu ser, faktiskt just nu håller de på att inrätta nya vattenransoneringar på grund av att stadens vattenreservoarer håller på att torka ut. Mm. Så att det är en stad som verkligen har, där det regnar hela tiden och alla tycker att men här finns hur mycket vatten som helst, och plötsligt så gör
1: det
0: inte det.
1: Nej, för det handlar ju inte bara om att det ska finnas vatten, det ska ju finnas rent vatten. Och vattnet ska räcka till så mycket: dricksvatten för människor, men även för våra djur, bevattning av jordbruk, energiproduktion, industriverksamhet och förstås bara till naturen och våra ekosystem och den biologiska mångfalden. Axel, du bevakar ju då Sydostasien, en väldigt tätt befolkad del av världen. Över 700 miljoner invånare såg jag sist när jag googlade. Ja. Hur märks konkurrensen om det dyrbara vattnet i dina länder? Det är en stor fråga, men du kanske kan ta några
3: men exempel. Vattenkraft är ett bra exempel. De här 700 miljonerna behöver ju el. Och det, om vi tar Mekongfloden, denna mäktiga vattenkropp, den rinner ju från tibetanska högplatån ner genom Myanmar, först Kina under lång tid, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodja, ut i Vietnam, 450 mil. Längs den så har det byggts väldigt mycket vattenkraft, dammar, framförallt i Kina och i Laos. Och det här är ju byggen som helt i grunden har förändrat den här flodens ekologi och hur fiskar vandrar upp och nerströms under parning och så vidare. Och det här har ju enorma konsekvenser potentiellt för alla som lever av den här floden. Det är över 60 miljoner som är beroende av floden för mat och försörjning. Och det här visar också hur svårt det är att hantera de här gränsöverskridande frågorna. För man har ju försökt, det finns mekanismer. Man har något som heter Mekongkommissionen, Mekong River Commission, som också Sverige under tid har stött liksom genom bistånd. Och den har ju inte riktigt visat sig ha de musklerna som krävs för att hejda eller kontrollera den här utbyggnaden av vattenkraft. Dels för att den inte är bindande, så länder gör ofta lite som de vill i slutändan. Och det viktigaste landet, Kina, står utanför.
1: De är inte med än där. Nej. Och de ligger ju då högst upp, så att om de beslutar sig för att vi gör lite vad vi vill här uppe, då
3: påverkar det allt,
1: alla miljontals människor längre ner.
3: Så är det.
1: Och Mona, det finns ju, jag tänker i ditt bevakningsområde, Afrika, alltså det är ju helt otroligt. Du har ju liksom över 50 länder som du ska hålla koll på. Man fattar inte hur de gör, eller hur? Det är otroligt. Men Nilen tänker jag på, stor och viktig flod, och där finns det väl lite liknande problematik?
4: Liknande problematik, där Nilen är ju en viktig livlina för till exempel Egypten, Etiopien, och där har vi ju renässansdammen som till exempel Etiopien har byggt ut då för, och den har ju skapat stor konflikt då mellan Etiopien och Egypten. Etiopien, som många känner till, de har ju problem med sin energiförsörjning, och den här dammen då är livsviktig för dem, medan Egypten också behöver den här dammen för sin vattenförsörjning, eller Nilen för sin vattenförsörjning. Så att det är ju väldigt viktigt, och det här har lett till en diplomatisk kris och som vi fortfarande är inne i just nu. Så att Vatten det är ju makt och det leder till många tråkiga saker i Afrika. Det är allt från att djur dör till matbrist, till att man bråkar om vatten och mark till exempel. Så att i Afrika handlar det väldigt mycket om makt. Den som har vatten har makt också.
1: Ja, precis. Och när det här vattnet blir en mer... det är svårare att få tag på det där viktiga, dyrbara vattnet, så finns det en risk att konflikten ökar förstås. Vi ska komma in på det, men jag tänkte det där vi var inne på, att det handlar ju inte bara om att det ska finnas vatten, det måste ju finnas rent vatten. Och Lotten, ett av de reportage som du gjorde det här året, tror jag att det var, tiden går så fort, men som verkligen högg tag i mig, det var när du berättade, du var i Mexiko tror jag, där när man skulle ordna fotbolls-VM lite senare. Och du skulle bara göra något sånt där vanligt, liksom vrida på kranen och borsta tänderna på morgonen tänder. På ditt hotellrum. Men vad hände?
0: Ja, men det stank. Alltså det är verkligen stank från kranen. Och först så tänkte jag så här, ja men det måste vara någon. De håller på någonting med rören och så... Ja, tänkte jag inte så mycket mer på det. Jag borstade väl tänderna med flaskvatten och sen så kom jag tillbaka på kvällen och så luktade det fortfarande. Och så frågade jag i receptionen och då sa han att... Ja, men vi har lite problem med vattnet. Så tänkte jag, ja, okej, vad gör ni? Nej, det är hela staden, jaha. Och jag skulle inte alls vara tanken rapportera om det, utan mest om andra aspekter, säkerhetsaspekter på VM i Guadalajara då, Mexikos andra största stad. Men då blev jag jätteintresserad, såklart. För då visade det sig att det pågick protester och folk i Guadalajara samlade då vatten, sitt eget kranvatten, och visade upp på sociala medier flaskor med svart, brunt, brunrött vatten. Och utanför Guadalajara så går en av Mexikos viktigaste floder, och det är samtidigt då ett industricentrum för europeiska, amerikanska, kinesiska bolag, fabriker, bilfabriker, läkemedelsföretag, olika typer av tungmetall, som då under årtionden har förorenat den här floden. Och det i sig är ingenting nytt, men politikerna har valt att blunda eftersom att man också har den här stora konsumenten i norr som man är helt beroende av, USA givetvis. Men nu har invånarna sedan ett tag tillbaka börjat mobilisera och protestera. Och det som har hänt då nu är att vattenkvaliteten inte bara är så här dålig i de fattigare förorterna närmast den här stinkande floden, utan också inne i centrala Guadalajara, vilket ju drabbade turisterna som kom där och hade betalat liksom 10 000 kronor för sina VM-biljetter och VM-paket. Så det var väldigt intressant att se, och jag åkte också till den här floden där man ju fysiskt, det finns ett väldigt vackert, det som en gång var ett väldigt vackert vattenfall, där det nu bara flyger upp så här stora moln av skum från det här, de här föroreningarna som sen flyger in över folks tomter och in i människors hus, och barn som liksom ligger och försöker kvävas av den här stanken. Så att man också ska hålla i minnet när man pratar om, ja, men Afrika och Asien och Latinamerika, att det är ju våra företag som är där och vi som konsumerar produkterna också som produceras där. Mm. Det kan vara viktigt att komma ihåg när man pratar om förorenat vatten.
1: Så kloakstanken och det där skummet kommer man ju komma ihåg. Jag brukar också komma ihåg de här bilderna av, man säger, när textilbolagen, hennes, nu ska vi inte nämna något namn, det kan vara vilket företag som helst, men vissa textilbolag ändrar färgen en modesäsong, då ändras också färgen på vissa floder i Indien. Det är också en sån där bild. Jag vet inte om det är så fortfarande. Men ni har ju också det här med föroreningar. Det är ju naturligtvis vanligt. Och ni har ju också berättat och rapporterat om det. Jag tänker på när du var i Myanmar till exempel, Axel.
3: Ja, precis. Jag var inte över gränsen in i Myanmar, men däremot i norra Thailand, precis vid Myanmar. Och där sker ju utvinning av sällsynta jordartsmetaller som går på export till Kina, som sen i sin tur hamnar i massa teknologiska produkter för den globala marknaden, allt från elbilar till smartphones och, eller vapensystem. Och den här utvinningen sker ofta nära floder som sen rinner in i Thailand. Och där har det nu på kort tid blivit så att de här tungmetallerna från utvinningen har spritt sig genom floderna in i folks matsystem, in i kranvattnet, i det här sedimentet som floden för med sig och lägger över åkrarna, så att folk börjar undra, kan man äta grödorna som odlas här? Bönder blir helt desperata när de, för de har ju så att säga genom alla år levt av floden som något som ger grödorna liv. När sedimentet kommer, då är det fullt med näring. Nu är det fullt med arsenik istället och får problem att sälja på marknaden. Och just den där känslan att ha kunnat ta vattnet som en självklarhet och sen plötsligt från en dag till en annan inte kunna göra det, den är ju väldigt chockerande för många som bor där. Det här påverkar ju framförallt norra Thailand, men såna här gruvor, den här brytningen sker i Myanmar, också i delar av Laos, där återigen Mekongfloden redan hårt pressad. Jag tycker det här liksom, vatten belyser mer än någon annan resurs hur vissa människor betalar priset för andra människors konsumtion på ett väldigt tydligt sätt.
1: Ja, och du säger ju här också de här metallerna, sällsynta eller kritiska metallerna, är ju också någonting som vi är ganska beroende av för väldigt mycket, men även för den här gröna tekniken som vi behöver. Du berättade så elbilar, men det gäller ju mycket annat,
3: ja, men exakt,
1: som vi behöver för att göra klimatomställningen.
3: Vindkraftsturbiner också och så vidare.
1: Ja, ja. Mm. De här magneterna i motorerna. Du var och besökte en illegal guldgruva i Ghana, Mona.
4: Ja, men precis. Det var förra året jag besökte en illegal guldgruva i sydvästra delarna av Ghana. Och det här är ju som sagt illegal guldgruva där företag som Kina, Ryssland till exempel äger. Och det är ju en väldigt farlig väg. Jag kommer ihåg när vi gick i flera timmar nästan för att komma fram till den här guldgruvan. Och då var jag inte journalist, utan då skulle jag låtsas vara en investerare och kom till den här illegala guldgruvan och träffade två av de här killarna då som jobbar där. Och då berättar de att de lever under svåra levnadsförhållanden. De gräver det här guldet, illegala guldet, utan utrustning. De hade jeans och en liten skjorta på sig. Och det här är ju liksom en verksamhet som också leder till sjukdomar i området. Den här floden som ligger nära den här gruvan, den har ju färgats brunt av alla kemikalier som den här gruvan har orsakat. Och det leder ju till andningssvårigheter. Människor som bor i det här området är tvungna att flytta därifrån. Barn som blir sjuka. Och det här är liksom ett guld som transporteras vidare till Dubai där det tvättas och hamnar i den europeiska marknaden. Och det här är också ett guld som kan komma till Sverige och förmodligen redan är i Sverige. Så att det är ju problematisk väg då från Ghana till Europa.
1: Men vänta nu, vad sa du? Jobbade du undercover?
4: Ja, jag fick faktiskt reda på det några minuter innan vi skulle ta oss in där i skogen. Att bara så du vet så är du är en investerare. Och då kom jag ihåg att de här två killarna sprang efter oss då när vi var klara. We need trucks, we need trucks. Och då skrev jag ner lite, yeah, yeah, yeah, bye, you're from Sweden. Så det var en speciell situation. Men ofta får vi journalister jobba på det sättet. Att man utger sig för att vara något man inte är, för att det är det enda sättet man kan komma åt sanningen.
1: Men alltså det här, jag tänker just det, när ni jobbar i de här områdena där det kanske här pågår illegal utvinning, och jag tänker även en sån när du Myanmar här, alltså hur får ni jobba då? Vad behöver ni? Vilka risker tar ni?
3: Alltså, när jag granskade den här gruvbrytningen i Myanmar, så där det hade varit en alldeles för stor risk att ta sig in där. Utan vi valde att försöka följa det här från den thailändska sidan, de som bär kostnaden för hela utvinningen. Sen kunde vi också med hjälp av samarbete inom Ekot använda satellitbilder för att liksom följa utbredningen av de här gruvorna. Man kan se hur det några år tidigare bara var tät djungel längs de här floderna, så nu så ser man de här klassiska lakningsbassängerna som man använder för att separera metallerna från jorden. Så att det finns många sätt att jobba på.
1: Mm. Och du brukar ju också vara ute på äventyr i Amazonas.
0: Ja. Ja, nej, just i vattenfrågan har jag nog inte utgett mig för att vara någon annan än vad jag är. Men
1: nu har vi några chefer som sitter här.
0: Ja, ja, precis. Ja. Nej, det är andra. Men det är så här, Latinamerika är den kontinent som ofta toppar listan över riskområden för miljöförsvarare. Så det är inte jag som tar de riskerna, utan det är människor som till exempel de som organiserar sig mot den här förorenade floden och som har barn med cancer och olika typer av tungmetaller, sjukdomar som orsakas av tungmetallerna i floden. Det är de som får sina bilar brända, som får hotbrev hem, som får höra att deras barn, jag vet att de går i den och den skolan och i den och den klassen och har det här på sig. Så att det är inte... Latinamerika är en oerhört farlig kontinent om man är miljöförsvarare eller klimataktivist eller engagerar sig överhuvudtaget för mänskliga rättigheter och klimat.
1: Vilket vi också har rapporterat om i vårt program Klotet. Där har ni båda två varit med och pratat om just det här, vilka risker de tar, de som...
3: Jo, man kan säga detsamma för Filippinerna till exempel, också Kambodja och så vidare.
1: Mm. Men finns det så att det är bäddat för konflikt när dyrbart vatten, när det blir konkurrens om det, det förstår vi ju. Finns det exempel på motsatsen?
3: Ja, alltså det finns det. Faktum är att det finns en amerikansk geografiprofessor som är lite, som vars namn nu försvinner från mitt huvud, men man kan säkert hitta det,
1: okay, det
3: här på något sätt.
1: Det är okej,
3: så
1: är för mig hela tiden.
3: Han har sammanställt Wolf någonting. Han har sammanställt en databas över interaktioner mellan stater kring vatten i världen sedan 40-talet, något sånt. Alltså tusentals tillfällen där stater har haft med varandra att göra kring vatten. Det den datan visar är ju att de här interaktionerna präglas oftast av samarbete och inte av konflikt. Sen betyder inte det att samarbetet löser någonting. Eller jag menar, vi kan titta på Mekongkommissionen. Det är ju ett samarbete. Det har kanske inte varit särskilt framgångsrikt i att skydda floden, men det har ju i alla fall inte heller spilt över i konflikt. Sådär. Så jag tror att vatten kan lika gärna som det kan vara ett maktmedel att använda mot varandra, så kan det vara något som sporrar samarbete. Frågan är ju hur man löser de mekanismerna, den strukturen liksom för samarbete och var i världen det sker.
0: Vi har vår egen Östersjö till exempel.
1: Ja. Vi har vår egen Östersjö. Jag ska ta lite mer av det här rena, fina vattnet, Stockholmsvattnet.
4: Jag tar också lite vatten.
1: Som står här och bara frestar oss. Är det några fler som har exempel på bra samarbeten? Vad säger du, Mona?
4: Men till exempel i Namibia har man ju börjat använda föroreningsvatten för att rena det i områden som har drabbats av torka. Och i Kenya så vet jag att det är några killar från Sverige faktiskt som har startat en app där man använder sig av data och där man kan hjälpa till exempel nomader att kartlägga vilka områden där det kommer att regna så att de kan ta sig till de här områdena. Så att det finns ju konstruktiva lösningar, olika företag och techbolag, men det är ju ingenting som är på statlig nivå. Där skulle man ju kunna tänka sig att länderna i Afrika, landet Afrika, tar sig en funderare över. Och som jag var inne på tidigare, det finns ju vad forskarna har föreslagit till exempel, att man ska börja bygga lite mer strategiskt, man ska se över stadsplaneringen och inte bygga. Nu med urbaniseringen och den snabba befolkningstillväxten så har det ju lett till att det är ju väldigt många som man bygger illegalt, man bygger nära floder, man bygger i låglänta områden, och det är ett jättestort problem när det börjar regna till exempel och blir översvämningar. Och då har forskarna föreslagit just nu att man bygger så kallade svampstäder, att man bygger grönområden som kan suga upp det här vattnet då när katastrofen inträffar. Och det är någonting som man skulle kunna behöva i Kenya. Jag bor ju i Kenya själv. Det var ju kraftiga skyfall i vintras.
1: Jag kommer ihåg hur du rapporterade om hur du stod där.
4: Precis.
1: Nästan, jag vet inte.
0: I Colombia
1: har bilden är att det var högt vatten det stod.
4: Ja. Ja. Så att det är någonting som de afrikanska ledarna borde ta sig en funderare över. Vad ska vi göra? Hur ska vi klimatanpassa våra samhällen som är väldigt sköra?
0: Mm. Och vem ska finansiera det? Men det, i Colombia så har man ju faktiskt numera lagar, i Bogotá i alla fall, på att man måste klimatanpassa bostäder, eftersom att det är en stad där det regnar väldigt mycket och regnvattnet tas inte om hand. Och det här är ju gråvatten som man verkligen skulle kunna göra mycket mer med än vad man faktiskt gör.
1: Ska vi förklara vad gråvatten är?
0: Ja, vem vet vad gråvatten är?
1: Ja, oh, alla.
0: Sånt man använder, inte för att dricka, men för att tvätta kläder eller i toaletten. Ja, det kan man ju använda. Men sånt som inte är för mänsklig konsumtion, precis, men som ändå behövs i vardagen.
1: Och sen kan man ju också ta vara på mycket regnvatten förstås. Som kommer.
0: Precis,
1: på.
0: Det är det man inte har gjort. Men nu så då, alla nya hus som byggs får såna här stora tunnor där man ska försöka ta hand om det. Bogotá, för den som inte har varit där, är en stad där det regnar varje dag, kanske flera gånger varje dag. Så att, och det har man inte tagit vara på. Men nu, på grund av den här krisen med ransonering och vattenbrist, så har ju det blivit ett akut problem att lösa.
1: Ser du det också?
3: Jag ville nämna att jag tycker det är intressant också att se hur folk reagerar på den här situationen. Alltså det är inte som att man bara accepterar det som händer, utan om vi tar Filippinerna så har det varit enorma protester där under senaste året mot just den här, de korruptionsskandaler som avslöjats, där pengar som skulle ha gått till att förebygga översvämningar har försvunnit i privata fickor. Det här har engagerat hela landet och skakat regeringen, tvingat folk att avgå, och det har också gjort att på lokal nivå, alltså städer och kommuner, i brist på handling från staten så går de före själva, hittar samarbeten med ambassader eller företag för att bygga egna projekt för att hejda översvämningarna, som har visat sig vara jättebilliga och framgångsrika och går mycket snabbare än att gå via staten.
1: Mm. Så det kan också skapa en annan sorts engagemang.
0: Men jag tycker att det som är så intressant med vattenfrågan är ju att den drabbar alla, oavsett vad du har för klass och vad du har för bakgrund och för möjligheter att skydda dig. Kanske i min region, till skillnad då från till exempel hetta, där ju människor har möjlighet att installera en aircon, alltså en luftkonditionering i varje rum, har möjligheter att ta semester, jobba någon annanstans de månader där det blir över 40 grader i Buenos Aires till exempel. Men vatten går ju inte att komma ifrån det problemet. Det vet ju alla, även vi har ju vattenbrist även i delar av Sverige idag. Och det drabbar ju alla. Det går inte att bygga bort, det går inte att skydda sig ifrån med miljoner. Konsekvensen av det tycker jag ändå man ser i Latinamerika är att det är en fråga som blir politisk. Även när politikerna kanske helst vill prata om någonting sexigare, om ni förstår vad jag menar, så blir det ändå en fråga som de inte kan undvika, för att det drabbar så många människor oavsett just vad man har för politisk inriktning eller förutsättningar.
1: Mm. Hörrni, nu är det snart slut på semestern. Ni har fått vara här lite svalka och dricka rent gott vatten. Snart ska ni tillbaka till flaskvatten och annat. Vad är era drömreportage nu under året som kommer? Vad kommer ni att fästa blicken på? Axel?
3: Alltså jag kommer nog att följa den här El Niño som vi står inför, hur den slår mot Thailand. Jag hoppas få komma ut på landsbygden, prata med jordbrukare, se liksom hur det här påverkar dem eftersom de redan är så hårt pressade.
1: Mm. Mona?
4: Jag är inne på den konstruktiva linjen. Att jag vill träffa de här killarna från Sverige, från Stockholm, Tensta tror jag de är ifrån, och intervjua dem om den här appen som de har tagit fram. Och det finns ju många sådana här småföretag, techlösningar som finns i olika delar av Afrika.
1: Det ser vi fram emot att höra. Lotten?
0: Ja, men jag hoppas kunna ta tag i den här debatten som har blivit väldigt stor i Argentina och Chile kring datacenter, techbiljonärer som kommer dit och vill bygga stora datacenter för framtida AI. Och de här datacentren slukar ju vatten. Mm-hmm. Och det här har till och med fått regeringar i Argentina, säger man då, att ändra vattenlagarna. Och det är en diskussion om privatisering av vattnet. Och vid vattenbrist, så vem ska vattnet gå till först?
5: Sist här Latinamerika-korrespondent Lotten Collin, programledare Marie-Louise Cristola, producent Mårten Ferlin. Och det här programmet spelades in under Möt radiokorrespondenterna i Stockholm den 19 augusti. Och vill du höra mer om vatten och vad som krävs för att få det livsviktiga vattnet att räcka till åt alla? Lyssna till Klotet den här veckan som vi sänder idag onsdag 14:15 i P1. Och som man efter det kan lyssna till när man vill i appen Sveriges Radio.
6: Hej, Bibi Röde här. Längtar du efter mer lyssning som sätter saker i ett historiskt perspektiv? Då kan jag tipsa om Vetenskapsradion Historia och deras sommarserie om piperska smällen.
7: Det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld.
8: Sveriges första bilbomb har gått till historien som piperska smällen. För 100 år sedan vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
7: Sixten Flyborg heter han och har titeln direktör vid den här tiden. Man hittar honom, alltså delar av honom över området 100 meter ifrån den här explosionsplatsen då.
6: Vetenskapsradion Historia hittar du i Sveriges Radios app.
9: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
10: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen.
9: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
10: Jo, man mejlar till filosofiska rummet @sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det.
5: Berättade Cecilia Strömberg Wallin och Per Berg. Nästa program görs av bland andra Lasse Johansson. Det heter Radiokorrespondenterna Mellanöstern.
11: Today we are launching Operation Economic Outcast to foreclose every other option available to the Iranian regime.
12: Efter ett halvår av krig så stod finansministern Scott Bessent i talarstolen och förkunnade starten på Operation Economic Outcast, ungefärligen översatt Operation Paria, det slutliga slaget för att kollapsa den iranska ekonomin.
11: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
12: Från och med nu kommer USA dra åt snaran och strypa alla pengar till den ondskefulla iranska regimen, sa Bessent. Och hans budskap var mycket lik det som dåvarande presidenten Jimmy Carter sände ut vid gisslankrisen 1979.
13: I have decided to ask for an early meeting of the United Nations Security Council to impose international economic sanctions upon Iran.
12: Iran får inte ostraffat bryta mot omvärldens vilja och regler, sa Carter. Och efter honom sa alla amerikanska presidenter samma sak. Reagan, den äldre Bush, Clinton, den yngre Bush, Obama, Trump, Biden och så Trump igen. Och svaret från Iran var i stort sett likadant varje gång, att inte ge efter.
14: Iranian officials are now reacting publicly to the new U.S. economic pressure against their country. Iran's supreme leader Mostaba Khamenei released a rare statement over the weekend urging more domestic production and less reliance on the U.S. dollar.
12: Så hur effektiva kan sanktionerna bli den här gången? Blir snaran runt halsen lika lös som tidigare? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers vanligen i Beirut, men idag här i radiohuset. Och jag heter Lasse Johansson. Ja men Samar, det har gått en vecka ungefär sedan USAs finansminister förkunnade den här ekonomiska D-dagen, det var så han kallade den. Har det märkts någonting så här långt?
15: Det är svårt att veta hur den här sanktionskampanjen har slagit mot en redan pressad ekonomi i Iran. Det har som sagt gått bara en vecka. Mm. Men vi har sett ett konkret fall på en bank som har stängts ut från det amerikanska finanssystemet. Det handlar om Egyptens näst största bank, Bankmisr heter den, där 5 filialer tillhörande den här banken i Förenade Arabemiraten sanktionerades. Och Bessent var inne på att ytterligare en bank ska sanktioneras den här veckan, men han namngav inte banken.
12: Lina, alltså sanktioner, mer sanktioner igen får man säga då. Betyder det att USA har börjat säga farväl till vapenmakten?
16: Inte nödvändigtvis. Vi hörde Hegseth säga så sent som i söndags att militära attacker ligger kvar på bordet. Men det verkar ju som att då USA vill flytta tyngdpunkten från det militära till det ekonomiska. Eftersom de inte har fått de eftergifter de har velat se. Men det här riskerar också att få motsatt effekt. För vi har hört från flera iranska ledare säga att de inte kommer att acceptera för hårt ekonomiskt tryck och fortsatt blockad utan några vedergällningar.
12: Sammanhanget i korthet då, Operation Economic Outcast, paria-operationen, vad innebär den? Berätta.
15: Ja, det är en amerikansk sanktionskampanj som riktar sig mot internationella banker, företag, personer, rederier, alla möjliga som bidrar till iransk ekonomi. Så syftet med den här kampanjen är att isolera Iran ekonomiskt. Så man pratar om sekundära sanktioner som riktar sig på de som Iran handlar med.
12: Mm, så länder som fortfarande gör affärer med Iran ska tvingas sluta med det då alltså?
15: Ja, eller banker och företag som land så kan man välja att antingen göra affärer med Iran eller att stängas ut från det amerikanska och globala finanssystemet som till exempel tillgången till SWIFT-systemet som behövs för att göra internationella transaktioner.
12: Det är så det ska fungera alltså. Om man inte slutar göra affärer, ja då blir man straffad av USA direkt.
15: Ja, precis. Och USAs finansdepartement sa att som bank eller företag så kommer man få tidsfrist att stoppa en Iran-relaterad verksamhet som då USA pekar ut. Annars kan USA agera mot den här aktören.
12: Målet ändå det är ju att Iran då ska strypas mer eller mindre och det här ska skapa oro. USAs finansminister, han uttryckte det så här.
11: To the ordinary soldiers supporting this regime, as more and more of your paychecks stop or supposedly just delayed, ask whether your commanders are leading your country to triumph or to ruin. And recall that the Berlin Wall fell when ordinary soldiers decided not to shoot at their own people.
12: Alina Besant påminner om Berlinmurens fall här. Berätta mer vad han menar.
16: Ja, han vände sig ju direkt till iranska soldater så det här är ju tydligt att han försöker att få fram en strategi där det är en tanke om att det här missnöjet som kommer i den ekonomiska krisens spår ska leda till att vanliga soldater skulle då göra uppror mot regimen eller vända sig mot den, att den skulle minska lojaliteten på något sätt, verkar vara tanken.
12: Och det påminner om vad Trump sa när anfallen började där i februari, eller hur?
16: Ja, absolut. Då sa ju Trump tydligt att vänd er mot regimen, befria ert land. Så det är samma retorik, men i det här fallet så handlar det då om ekonomiska grepp istället för med militära.
12: Finns det, vet man det, finns det missnöjda personer inom den iranska militären som liksom skulle kunna lyssna till Scott Bessent?
16: Ja, hittills så finns det väldigt få tecken på att det skulle finnas någon slags spricka inom säkerhetsapparaten, även om det såklart kan finnas missnöjda personer, ett missnöje med den här ekonomiska situationen som verkligen förvärras för varje dag. Men det vi har sett hittills är inte att revolutionsgardet eller de andra säkerhetsorganisationerna på något vis har splittrats av det här kriget, utan de har lyckats hålla ihop, trots då att flera ledare har dödats.
12: För tänker man sig, jag tror USA fortfarande, går att säga, jag tror USA fortfarande att iranierna skulle resa sig mot regimen?
16: På Bessent låter det som att den tanken finns kvar, även om vi har sett att det inte har blivit så. Nej. Och många Iran-analytiker ser det här som ett högst osannolikt scenario. Mm.
12: Samma, om vi tar de länder och liksom andra entiteter då som gör affärer med Iran, vilka är de viktigaste där? Går det att lista det där?
15: Ja, Kina är absolut viktigast, framförallt som köpare av iransk olja. Kina köpte över 80% av Irans oljeexport under 2025. Och vi har även Turkiet som är en viktig handelspartner. Bland annat så köper Turkiet naturgas. Jag tror att förra året så handlade man hade en årlig handel som låg på ungefär 5-6 miljarder dollar. Irak, som också är ett grannland till Iran, även de köper energi framförallt från Iran, men också livsmedel, järn, stål. och handeln översteg ungefär 10 miljarder dollar 2025.
17: Men Kina då, det är den absolut viktigaste handelspartnern. Och om USA skulle lyckas sätta stopp då för Kinas handel med Iran, vad skulle det betyda för Iran, går det att säga det?
15: Ja, ett mycket hårt slag mot Iran. Som sagt så är Kina den viktigaste köparen av iransk olja. Och jag såg en siffra här, en uträkning som en amerikansk kongresskommission som bevakar just ekonomiska och säkerhetspolitiska frågor kopplade till Kina, som menar och kommer fram till att omkring 45% av den iranska statsbudgeten försörjs av oljeinkomster som kommer från Kina. Mm.
17: Kina har ju kommenterat de här senaste sanktionshoten då från USA. Man får säga då att talespersonen från kinesiska UD är artig men ganska tydlig.
18: China's cooperation with Iran has always been conducted within the framework of international law and should not be interfered with. China is closely watching the relevant development and will take all necessary measures to firmly safeguard its legitimate rights and interests.
17: Samma, han hotar med hämnd, eller är det det vi hör här?
15: Jag hotar med motåtgärder, även om han uttrycker det ganska diplomatiskt. Men det han säger, den kinesiska utrikesdepartementens talsperson, det är att Kina kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att försvara sina intressen om USA nu riktar sanktioner mot kinesiska företag. Mm. Och jag kan säga också att om nu Kina eller USA lyckas stoppa Kina från att handla med Iran, så handlar det inte bara om att Iran går miste om inkomstkälla, om pengar, utan också tillgången till utländsk valuta minskar. Och det är väldigt viktigt för Iran, för det handlar om att ju mindre utländsk valuta man får, desto mer tapp realen, den iranska valutan i värde. Och det är väldigt, den är redan svag, realen. Ja,
17: Lina, hur skulle Kina kunna hämnas om man vill det?
16: Kina har flera sätt och verktyg i sin verktygslåda. Det absolut viktigaste är ju de här kritiska mineralerna som USA använder då bland annat i försvarsindustrin, också för plan och elektronik. De kan också införa egna sanktioner mot amerikanska företag och minska inköp då av till exempel amerikanska jordbruksprodukter.
17: För det var ju som man gjorde under tullkriget när det liksom blossade upp förra året någon gång.
16: Ja, precis. Det såg vi under tullkriget med de här sällsynta jordartsmetallerna som då Kina svarade med att införa exportkontroller av när Trump höjde tullarna. Så det här visar ju att Kina har medel att stå emot amerikanskt tryck.
17: Och Trump ska ju dessutom snart, tror jag, träffa Xi. Att då liksom hålla på och mäcka med det här, hur väl planerat är det?
16: Nej, det kommer ju inte särskilt lägligt, men det vi har sett tidigare är att USA har varit försiktig med åtgärder som drabbar Kina. Vi har sett att under de senaste sanktionspaketen så har det varit mot raffinaderier, mot kinesiska företag, men inte då mot de här stora kinesiska bankerna. Så det tyder ju på att de vill undvika kraftiga ekonomiska konsekvenser för USA.
17: Men Samar, Kina då kan ju vara ett problem då att påverka de andra länderna som handlar med Iran, som vi var inne på lite. Hur har de reagerat på USAs sanktionsplaner?
15: Ja, det jag har sett är att man antingen så har man inte kommenterat, till exempel Turkiet. Jag har inte sett några kommentarer från turkiskt håll. Eller så har man uttryckt sig försiktigt som Pakistan, vars utrikesdepartement gick ut och meddelade och sa att handeln med Iran kommer att fortsätta enligt internationell rätt och bilaterala avtal, som man uttryckte det. Men man undviker att trotsa USA. Efter det här uttalandet så skrev iranska medier att Pakistan inte är bundet av USAs sanktioner. Och då gick pakistanska myndigheter ut och sa att ja, men det här stämmer inte, den här citaten, vi har inte sagt någonting sånt, att det har missförståtts. Så på något sätt så håller man är försiktiga från Pakistans håll.
17: Men Lina, vilka andra länder på den här listan som handlar med Iran skulle USA kunna påverka? Går det att säga det?
16: Ja, Irak är ju ett tydligt exempel där USA redan har påverkat, infört sanktioner mot banker, mot ledare som handlar med Iran. Och vi också, de har ju kontroll över Iraks dollar. Mm. Så de kan, och där har de fryst tillgångar som Irak vill använda för att betala för iransk olja. Samtidigt så fortsätter iranska jordbruksprodukter att strömma in i Irak, och det används då med dollar som är på från svarta marknaden som de använder för att betala Iran för de här jordbruksprodukterna. Så det är ett exempel. Sen har vi Förenade Arabemiraten som har strypt sin handel nu efter de senaste drönarattackerna.
17: Det har ju redan, som vi varit inne på, varit sanktioner mot Iran, och det finns en blockad också av iranska hamnar från USA, och till och med Iran erkänner ju att det här har skapat stora problem. Vi ska höra presidenten Masoud Pezeshkian.
19: Exports and imports have fallen by 25-35%. This is, our exports have fallen more, but our imports have also declined. Of course, exports have seen a bigger drop than imports. The meaning of this is clear to those who understand economics.
17: För alla som kan något om ekonomi så är innebörden klar, säger presidenten här. Export och import har sjunkit 25-35%, Lina. Är det anmärkningsvärt på något sätt att Irans ledare erkänner att man har problem?
16: Ja, i det här läget så går det inte att dölja. Det här är någonting som alla iranier märker av, med valutan som har nu fallit till rekordlåga nivåer. Många har inte råd med mat. Men det är flera iranska företrädare som har talat öppet om följderna, men då såklart sagt att det här är USAs fel. Mm. Men det är intressant att de har lyft fram också presidenten att de nu måste få till ett avtal med USA, att det är lösningen på de här ekonomiska problemen. Men vanligtvis så brukar de säga att Iran kan stå emot trycket.
17: Ja, för det var det jag tänkte på. Vanligen så erkänner man inte att man har några problem.
16: Nej, men i det här läget så är det nog omöjligt att inte erkänna att det blir några problem. Och det blir också ett sätt att frånsäga sig ansvaret en del för de här ekonomiska problemen också, genom att tydligt förklara att det här beror på USA.
17: Utveckla mer då, vad är det för problem som det här skapar?
16: Ja, men vi har ju sett valutan är ju det största. Det är brist på bensin. Det har varit långa köer vid bensinstationer. Vissa matpriser har gått upp med mer än 100%. Matlagningsolja är en sån produkt som har blivit väldigt dyr för iranier att köpa. Och med oljeexporten som pressas så får ju också de in mindre utländsk valuta.
17: Sammar, med allt som det här skapar, hur kan iranierna ändå fortsätta leva?
15: Ja, de lever väldigt knapert just nu. Många av dem, som Lina var inne på, så stiger matpriserna hela tiden. Det gör de med inflationen, för att inflationen stiger hela tiden. Och för många familjer så räcker lönen inte helt enkelt för att leva på ett värdigt sätt. Och det som staten har gjort är att man ger stöd, elektroniskt stöd eller så här kreditbelopp som människor får köpa basvaror för. Och det handlar om ungefär 10 miljoner rial i månaden. Det motsvarar 45-50 kronor, svenska kronor. Så det är inte mycket. Och det blir ju allt fler människor i Iran som är i behov av det här stödet. 80 miljoner människor, alltså omkring 92% av befolkningen, får det här stödet i varje månad. Men det är som sagt lite pengar, och särskilt med tanke på att matpriserna stiger och stödet har svårt att hålla jämna steg med inflationen. Mm.
17: Bessent, alltså amerikanska finansministern, han sa då häromveckan att USA har kartlagt varje kryphål, varje smuggelväg, alla metoder för Iran att skaffa inkomster känner USA till nu, sa han. Vad är det för metoder som Iran har kunnat använda för att ändå få in pengar och få ut olja och så?
15: Ja, men framförallt så handlar det om att sälja olja genom det som brukar kallas en skuggflotta, alltså tankfartyg som döljer var oljan kommer ifrån. Man kan stänga av fartygens spårningssystem, byta namn eller flagg. Man flyttar flyttar oljan från ett fartyg till ett annat ute till havs. Så Iran använder sig av väldigt många metoder, till exempel mellan länder, bulvanföretag och väldigt komplicerade betalningskedjor för att just dölja vilka som faktiskt köper och säljer oljan. Och mycket av den här handeln sker också i andra valutor än dollar, framförallt yuan, vilket gör det svårare för USA att stoppa eller spåra betalningarna.
17: Vad säger du, Lina? Vilka kryphål har iranierna hittat?
16: Ja, utöver det som Samar sa så har de använt sig av kryptovaluta också och investerat en del i köpt guld för att bevara värdet på den fallande valutan.
17: Sanktionerna från USA mot Iran har ju varit i närmare 50 år. Samtliga amerikanska presidenter sedan 1979 har försökt att betvinga Iran med olika sanktioner. Och i inledningen av programmet så hörde vi Jimmy Carter under gisslankrisen. Vi ska höra George W. Bush här nu från 2008.
20: All options are on the table and my first choice is to solve this diplomatically. And the

0: Och får det nog bli Barack Obama. Det var ju också i samarbete med EU som han fick med sig på tåget. Men det ledde ändå till att Iran då gick med på att minska sin anrikning av uran, släppa in kärnenergiinspektörer och att det blev ett avtal.
1: Vad var det som gjorde att Obama kom längst då jämfört med alla andra försök att säga det? Varför har det varit så svårt helt enkelt?
0: Ja, han har ju fått, fick ju med sig flera andra också i den i försöken. Så, men också så får vi väl ändå säga att det var förhandlingar samtidigt och att iranierna fick någonting i utbyte. Men sanktioner slår ju mot befolkningen.
1: Ja.
0: Regimen har ju lyckats hålla sig under alla de här åren flytande och det är befolkningen, det är det iranska folket som har fått betala priset.
1: Samar, varför har det varit så svårt ändå i nära 50 år, vad tror du?
2: Jag tror för att den islamiska republiken byggdes från allra början i slutet av 70-talet och byggde ut sina institutioner just på att vara robust och motståndskraftig mot sanktioner. För att man visste från början att man inte ville underordna sig vare sig väst eller öst, sa man då. Jag menar, en viktig och central del av Khomeinis och den islamiska revolutionens ideologi var just det här. Jag menar, revolutionen hade ett viktigt slagord där man sa att ne sharqi ne gharbi jumhuri islami, alltså varken öst eller väst, det är islamiska republiken. Att man vill inte underordna sig någon av de här blocken. Så jag tror att hela systemet byggdes på att vara självständiga, att Iran ska vara självständigt och självförsörjande.
1: Mm. Vad avgör om man den här gången, amerikanerna och andra länder då kanske, skulle lyckas bättre?
2: Ja, jag tror om man lyckas få med Kina till exempel, eftersom vi har nämnt hur viktigt det är, hur mycket olja de köper från Iran. Men också frågan är vad man menar med lyckas bättre. Är det att få regimen att ändra beteende? Det har jag svårt att se. Jag tror tvärtom att Iran sätter hårt mot hårt, i synnerhet revolutionsgardet och de konservativa falangerna inom regimen.
1: Mm.
2: De tillåter sig inte förnedras till eftergifter av ideologiska skäl, som jag sa. Och är syftet att sanktionerna ska få människor att ge sig ut på gatorna, som Besant uttryckte det, och Trump också? Ja, kanske de gör det, men frågan är hur omfattande sådana uppror blir och om de lyckas fälla regimen eller inte.
1: Vad säger du, Lina? Finns det skäl att tro att USA skulle lyckas bättre den här gången?
0: Det finns få tecken som tyder på det. Iran är ju svagare ekonomiskt, hårt pressat, och vi har sett hur den här blockaden framförallt av iranska hamnar har fått oljeexporten att sjunka. Men historiskt så har Iran visat sig villigt att utstå ett högt pris eller låta befolkningen utstå ett högt pris för att bevara de saker som de ser som viktiga för regimens överlevnad. Så det är nog sannolikt att Iran kommer att bli fattigare och fattigare. Iranierna kommer att bli fattigare om det här fortsätter, utan då att för att den skulle regimen påverkas. Men sen finns det också iranska analytiker som säger nu att med den här ekonomiska pressen så kan Iran komma att svara militärt. Att det kan vara billigare, att mindre kostsamt kan man säga, att då få en förnyad konflikt där också kanske befolkningen sluter upp när de blir angripna utifrån, än att då leva med det här hårda ekonomiska läget.
1: Men tänker sig de analytikerna att Iran skulle föredra någon slags fullständigt krig, eller tänker man sig de här attackerna som då och då kommer ändå?
0: Snarare ensidiga attacker, sporadiska attacker för att sätta press på USA då med Hormuzsundet, för att då USA i sin tur ska lida också ekonomiskt och kanske ge upp försöken.
1: Tack så mycket bägge två. Lina Mahlers, vår korrespondent, varningen i Beirut, men just nu i Stockholm, och Samar Hadros i Istanbul. Och går ni in i appen så finns det fler avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och hur vet du då när ett nytt avsnitt läggs ut? Jo, det är jätteenkelt. Du markerar helt enkelt hjärtsymbolen plus push-notiserna. Då missar du inte nästa avsnitt. Producent, det är Jon Jepp.

0: Som tekniker Brady Jouvier och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.
1: Vi kan väl passa på att påminna om att idag onsdag kommer ett nytt avsnitt av en annan utrikespodd, USA-podden, runt 16-tiden i Sveriges radioappen. Sök på USA-podden. Där är P1, klockan är 3.
2: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska attacker mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och nu manar flera EU-länder återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
3: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
4: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
3: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
4: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
2: Ryssland har i hemlighet hjälpt Iran att utveckla kryssningsrobotar för överljudsfart, det rapporterar Financial Times som tagit del av dokument. Samarbetet ska ha påbörjats 2023 och målet är att utveckla en jetmotor som fungerar i överljudshastigheter. Robotar med sådana motorer är svårare att skjuta ner, men det är oklart om kryssningsrobotarna är klara för användning. Och parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i val. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det var Ekot med Katja Magnusson.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: 3 timmar in på det nya dygnet, onsdag 2 september, ska vi så återvända till gårdagen. Här har vi en hel timme framför oss med kultur.
6: Du lyssnar på tisdagens P1 Kultur. Jag heter Salman Bakhtiari och om en liten stund diskuterar vi artisten Yasins nya album Your Turn in Blue och låten 1991 som kallats för en vändpunkt för svensk gangsterrap och undrar om den kommer förändra något för den svenska hiphoppens framtid. Dessutom har vi läst författaren Erik Anderssons nya roman Allt är förbjudet, en väldigt annorlunda dystopi som får hjärnan att snurra varv efter varv. Men vi ska börja med att höra Jimmy Åkesson berätta om vilken roll han tycker att kulturen har i ett samhälle.

0: Det är mindre än 2 veckor kvar till valet och vi ska fram tills dess få höra partiledarna för riksdagspartierna berätta om kulturens betydelse och roll i samhället i vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Kulturredaktionen har alltså under sommaren fått intervjua dessa partiledare och först ut Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som intervjuades av Anna-Karin Irvarsson under Almedalsveckan i slutet av juni.
1: Så vi kör helt enkelt. Ska du också säga några ord om kultur? Kanske vad du tänker på när du hör ordet kultur?
2: Ja, vad tänker man på? Jag tänker på rödhåriga tanter i Stockholm bland annat. Men inte bara det. Jag tänker också på Sweden Rock och lite annat.
1: Ja, Blekinge.
2: Blekinge.
1: Ja. Bra. Presentera dig själv.
2: Jimmy Åkesson, partiledare, Sverigedemokraterna.
1: Ja, och vilket utländskt verk har en plats i din personliga kulturkanon?
2: Oj, jag förstår inte riktigt varför man ska ha utländska verk i en svensk kulturkanon.
1: Nej, inte en svensk, nej, utan i din egen kulturkanon.
2: Jaha, ja, men det där är ju, jag tycker ju att Gudfadern-filmerna borde finnas med där. Det är ju ändå världens bästa filmer.
1: I en svensk kulturkanon då, vad skulle du säga då? Vad är det som saknas bland de här 100 verken?
2: Oj, det där, hade du frågat mig när det där släpptes så hade jag nog haft massa bra svar på det. Idag måste jag säga att jag har faktiskt inget bra svar på den frågan, för jag minns inte vad som fattas. Men det är klart att jag tycker att som helhet så blev det där ganska bra. Jag hade farhågor om att det skulle bli en... Ja, men någon så här vänsterliberal kulturkanon som skulle fortsätta kulturkriget. Men jag tycker man hittar en bra balans totalt sett.
1: Vilken låt lyssnade du senast på för att motivera dig själv?
2: Oj, bra fråga. Jag brukar, det beror lite på vilket humör man är på eller ska bli på. Senast så lyssnade jag nog på någon dansbandslåt för att motivera mig själv. Och det var faktiskt på midsommar. Jag minns inte vilken det var, men det var någon av de kända.
1: Skulle du hålla tal på midsommar eller vad skulle
2: Nej,
1: du göra?
2: Det var mer att jag var trött. Jag hade rest till Stockholm där jag skulle fira midsommar och hade jobbat väldigt mycket och sådär och behövde komma igång. Så då fick det bli lite svensk sommarmusik.
1: Du kan inte komma på vilken det var?
2: Ja, men det var förmodligen, ska jag säga, så var det nog den här Inget stoppar oss nu från Black Jack-filmen. Inget stoppar oss nu.
1: Är det den du ska lyssna på inför talet också i Almedalen där den här intervjun görs just nu?
2: Jag har faktiskt föreslagit en Dr. Alban-låt inför talet. Jag får se om det blir så eller inte.
1: Hello Africa, tell me how you're doing.
2: Ja, just den kanske, jag kan inte riktigt relatera till just den. Men den här låten om att man inte ska knarka till exempel, den är ju väldigt bra på många sätt.
1: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande? Om det finns ett, det är inte säkert.
2: Jo, men det gör det. Alltså, jag är ju en del av den här Ultima Thule-vågen som kom där i början på 90-talet.
1: Hur gammal var du då?
2: Då var jag väl en 13-14 kanske. Gick på högstadiet. Och, de har ju tolkat mycket svenska visor. Man gjorde ett helt album med sommarsånger till exempel på sitt sätt.
1: Var det det du fastnade för som 13-14-åring?
2: Ja, men också tolkning av Tegnér och andra liksom nationalromantiska poeter. Så jag kan inte säga något specifikt verk, men det där att man sjunger om Sveriges historia, man tolkar sådant som har fallit i glömska och man för vidare populära sånger och visor på sitt punkiga sätt till en ny generation. Det har bidragit väldigt mycket till mitt politiska engagemang.
1: Var det verkligen punk? Var det inte mer metal?
2: Nej, jag skulle nog kalla det för något slags punk, även om det är, de kallar det själva för vikingarock. Jag vet inte riktigt vad man lägger i det begreppet, men det har ett väldigt speciellt uttryck.
1: Något slags mangelrock i alla fall.
2: Mm, kan man nog säga. Ja.
1: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. Jag går på Sweden Rock. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor. Så att det är olika saker.
1: Finns det något nytt som du har hittat på sistone? Någon artist eller något? Trots att du liksom är över 40 år. Jag vet inte, hur gammal är du? 50?
2: Nej, 47, 47 är jag nu. Ja. Så jag brukar säga inget bra har gjorts efter 1983. Fast det är en sanning med väldigt mycket modifikation, måste jag säga. Ja, men, alltså, jag upptäcker ständigt nya, framförallt musikaliska liksom, både genrer och verk. Väldigt mycket allätare skulle jag säga. Det enda jag inte lyssnar på är väl så här gangsterrap eller hiphop. Annars är jag väldigt öppen för det mesta.
1: Också ett riktigt 80-talsord, allätare.
2: Ja, det är det, kanske. Det är det kanske.
1: Ja. Nu kommer vi in på de resonerande frågorna. Vilken roll spelar kulturen för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
2: Den spelar väldigt stor roll i det breda perspektivet. Alltså jag tänker att den här smala gruppen kulturtanter och så spelar inte så stor roll annat än möjligen att de ökar polariseringen. Men den här breda folkliga kulturen, våra traditioner och allt det där, det formar ju både samhället och det formar kommande generationer med någon slags förankring i historien och i vårt sätt att leva. Och jag tänker att sånt måste också politiken vara beredd att satsa på och lyfta fram för att vi ska kunna läka den här nationen igen som är väldigt polariserad.
1: Hur märks den där betydelsen, tycker du?
2: Ja, men människor är ju såklart väldigt mycket av kulturella varelser. Så går man kanske inte runt och tänker att man är det, men vi konsumerar ju kultur hela tiden och vi utövar kultur precis hela tiden. Vi hade alldeles nyligen midsommar till exempel, och det är väl ett väldigt liksom tydligt uttryck för svensk kultur och svenska traditioner som nästan alla människor i Sverige förhåller sig till på ungefär samma sätt.
1: Finns det idag en gemensam kulturell grund i Sverige?
2: För de allra flesta människor i Sverige så gör det det. Men sen har vi ju tyvärr då genom väldigt stor invandring och en riktigt kass integrationspolitik gjort att vi också har människor som inte alls är en del av det där. Och det är en ganska stor grupp. Och det tycker jag är det stora felet just nu och det som kanske är orsaken till så många andra problem som vi har i Sverige.
1: Kulturen, är den främst en samhällsnytta eller har den också ett egenvärde?
2: Ja, egenvärde har det väl i någon mening, men framförallt har det väl ett värde för den enskilde. Alltså utan kultur så blir världen och livet ganska tråkigt, tänker jag. Sen har vi olika liksom, förhållanden till kultur och vad som är kultur och vi kanske inte går runt och tänker på att vi utövar kultur eller konsumerar kultur hela tiden, men vi gör det hela tiden, och skulle vi inte göra det så skulle livet vara ganska grått och trist.
1: Tiden rinner ut, jag ser hur din presschef här börjar titta på klockan, vi är ju i Almedalen. Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Ja, men det är väl också som en arena, eller det är inte en arena, det är många arenor, men där olika uttryck kan mötas och argument kan stötas och blötas. Och ett väldigt effektivt sätt att genom olika typer av kulturutövande väcka tankar, väcka opinion och bygga gemenskap.
1: Tack Jimmy Åkesson.
2: Tack så mycket.
1: Vad tyckte du om frågorna?
2: Nej, men det var bra frågor och sen var jag helt oförberedd på dem. Det var ett intressant samtal.
1: Ja. Är det någon fråga du saknade om kultur som du hade velat ha med?
2: Nej, egentligen inte. Mer än att just nu är det ju fotbolls-VM-tider och det är också kultur. Och det kanske man borde prata om.
1: Men en fråga tappades bort i hastigheten i Visby i den tidslucka som stod till buds. Frågan ställdes i augusti i Stockholm istället.
3: Hej. Du kommer ihåg mig från Almedalen.
1: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
0: Det var kulturredaktionens Anna-Karin Ivarsson som intervjuade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och då undrar jag vad kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator Emma Engström tog med sig från intervjun med Jimmy Åkesson.
4: Ja, det ska du få höra. Ja, men det som jag hör och som är intressant är ju att han talar sig varm för att kultur är något ganska privat, en privatsak nästan, mellan till exempel den som vill köpa ett konstverk och den som då skapar konstverket. Alltså, det är en rent marknadsmässig fråga att det görs ny konst, om man ska hårdra det där resonemanget. Mm. Och han säger ju också att konstnärer inte ska ha offentligt stöd. Så det är han ju väldigt tydlig med. Och sen tycker jag är intressant också att han i princip undviker helt att prata om den kultur som är offentligt finansierad, alltså det som finns på institutionerna. Och man får intryck av att det är någonting väldigt smalt och också någonting som äldre kvinnor med rött hår i Stockholm bara sysslar med då. Mm. Jag tror han benämner det som kulturtanter också. Han pekar ut den här gruppen då som att de ökar polarisering och liksom de motsättningarna var sett i samhället. Han får inte utveckla det här, men jag gissar att det handlar om att han då sätter likhetstecken mellan den här gruppen och kultur som han uppfattar som är politiskt åt vänster. Mm. Och det tolkar jag som att det då hänger ihop med Sverigedemokraternas kultursyn som också får uttryck här, det vill säga att det viktiga i kulturen, det är inte nödvändigtvis film, teater och konst, utan något helt annat. De har ju en mer antropologisk kulturbegrepp där kultur är allt som vi människor gör. Det kan vara midsommar, det kan vara fotboll, och att det svenska där då har en särställning.
0: Vad mer hörde du för likheter mellan det partiledaren Jimmy Åkesson säger i intervjun och Sverigedemokraternas kulturpolitik?
4: Alltså, det har blivit svårare under den här mandatperioden att urskilja Sverigedemokraternas kulturpolitik från de övriga Tidöpartiernas. Men det man kan säga är att man kanske inte har de här stora visionerna för kulturpolitiken från Jimmy Åkesson som man ibland brukar slå fast att Sverigedemokraterna har, i alla fall innan den här mandatperioden. Och kanske beror det då på att de har fått igenom både konkret politik och till viss del också varit med och förändrat samtalet om kultur och kulturpolitik. Men om man tittar tillbaka då, före förra valet när Sverigedemokraterna senast la en egen skuggbudget, så fanns det just de här nedskärningarna i stöd och ersättning till konstnärer som Jimmy Åkesson är inne på, och också en väldigt stor satsning på kulturarvet. Och det är ju det som han säger här också, att det är det som politiken ska satsa på. De här svenska traditionerna och sättet att leva, och att det på något sätt ska kunna ha någon slags läkande kraft. Och där blir det ju intressant nu när mandatperioden är slut att utvärdera det där, till exempel den här kulturkanon som regeringen tog fram då i ett initiativ med Sverigedemokraterna. Har den läkt någonting i samhället då? Mm.
0: Du sa att det har varit svårare under den här mandatperioden eller urskilja vad som är Sverigedemokraternas kulturpolitik. Men finns det något område förutom då kulturkanon som du precis nämnde där de har utmärkt sig?
4: Ja, vissa frågor har ju blivit större än tidigare i det här samarbetet, som det här med att få igång politiska reformer för att få in mer pengar i kulturen, privata pengar då. Det har ju Sverigedemokraterna länge velat, de har pratat om det i 10 år tror jag, åtminstone. Men det är först i samarbete med Moderaterna som det här konkretiseras och kommer i förgrunden då. De har också varit avgörande när det gäller att minska stödet till folkbildningen. Det är också ett tidigt förslag som de har haft länge. Och så förstås då i att lyfta fram det svenska på olika sätt som när det gäller just kulturkanon. Och det är ju intressant att det här känns så länge sedan nu. Jimmy Åkesson har också glömt kulturkanon, hör vi. Det har man liksom redan passerat det här initiativet.
0: Det är 12 dagar kvar till valet. Vad skulle du säga är Sverigedemokraternas viktigaste kulturfrågor?
4: Jag fick precis de tre färskt från Sverigedemokraterna. De tre viktigaste kulturpolitiska löftena inför valet. Och dels är det att stärka det svenska språkets ställning på olika sätt. Och sen är det att åtgärda kulturarvsskulden, och med det menar man då eftersatt kulturarv, till exempel slott, klassiska byggnader vet jag att Sverigedemokraternas kulturtalesperson har nämnt. Helt enkelt att göra en plan för hur man ska återupprätta kulturarvet, och så vill man då ge kulturarvet mycket mer pengar. Och sen det sista, att helt enkelt gå vidare med det här att kulturen ska vara mindre beroende av offentliga medel och få in mycket mer privata pengar.
0: Jimmy Åkesson nämnde ju också några av verken som betytt mycket för honom. Kunde du se någon gemensam nämnare där?
4: Ja, absolut. Det mesta har man ju hört förut ändå, som till exempel att vikingarocken väckte hans politiska engagemang, och bandet Ultima Thule har ju också varit stora inom den nationalistiska rörelsen. I övrigt så är det ju en ganska stor tonvikt på det folkliga, kan man väl säga, framför det liksom mer elitistiska, om man får benämna det så, med dansband och Dr. Alban. Så att, det är ett ganska väntat verk som han lyfter fram.
0: Var det något du förvånades över?
4: Nej, det var det nog inte. Det kände jag inte. Ja, men Gudfadern är ju... Men det visste jag. Jag visste att han gillar Gudfadern. Okay. Filmerna.
0: Tack så jättemycket, Emma Engström, kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator, som du hör imorgon också efter nästa del i vår serie Kultursyn med partiledaren, då Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, berättar om sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. Här i P1 Kultur ska vi nu prata om en av Sveriges största och kanske mest kontroversiella artister, Yasin, som släppte ett nytt album i fredags där den här låten fanns med. Tidigt 2000.

0: ohälsa för att få en koran bränt. Det är 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.
1: Låten 1991, en av singlarna från Yasins nya album Your Turn in Blue. En låt som kritiker menar skiljer sig från Yasins tidigare musik med sin mogna och mer sårbara ton. Men kommer den att förändra något? Innebär denna nya ton från den svenska gangsterrappens största namn att vi är i början av en ny era för den svenska hiphopen? Jag har med mig två personer som skrivit varsin text om låten 1991. Jenny Högström, kritikredaktör för Göteborgs-Posten. Välkommen till P1 Kultur. Och musikjournalisten Emil Arvidsson. Välkommen du med.
2: Tack så mycket.
1: Jenny, vad är det för Yasin vi hör i 1991?
3: Vi hör en Yasin som är 28 år gammal. Han är trebarnsfar och bor i Berlin. Och har haft en musikkarriär i 10 år. Så att det är ju en Yasin som blickar tillbaka på sitt liv ifrån. Det känns som att han inte är i det kriminella livet som han tidigare har skildrat, utan liksom att han blickar tillbaka som en förälder som ser på sitt barn och på sig själv då, som en 13-årig pojke som blev rekryterad av ett gäng.
1: Så det här med mognare version av honom skriver du under på?
3: Absolut, absolut.
1: Låten var en del av konstnären Liban Abshir Mohammeds videoverk i utställningen i I Don't See Color på Nationalmuseet i början av året, men som släpptes med ett nytt beat tillsammans med en ny musikvideo för mindre än 2 veckor sedan. Emil, hur skulle du säga att den skiljer sig från hans tidigare musik?
2: Ja, men det har ju varit en trend ganska länge för Yasin att han har liksom börjat skriva som små kulturartiklar om sig själv, kan man säga, både på det här nya albumet och på hans senaste. Han pratar lite som Jenny är inne på, han pratar om sig själv utifrån och beskriver liksom sin position i både, liksom, både samhället och personligen på ett helt annat sätt. Han är blivit lite som en eftertänksam liksom kulturgubbe. 28 år är ändå ganska mycket i den här branschen.
1: Men varför är det här en stor grej?
2: Alltså för mig så den här låten 1991, det är den stora grejen om man ser på svensk hiphop, det är just att han berättar om vuxna män som drar barn in i kriminalitet, och han berättar om sin egen väg in i den världen. Och den sortens historier har i alla fall jag verkligen saknat i den här genren som så mycket lever i och berör kriminalitet. Det är en roll som svenska rappare väldigt sällan tar, och jag hoppas att många fler ska våga diskutera de här liksom riktiga mörkaste smärtpunkterna i den kriminalitet som man ofta använder i sina låttexter. För att när man pratar om barnen som rekryteras in i gäng, så figurerar ofta de mest som någon slags markörer, för att nu rappar jag om någonting väldigt mörkt, något väldigt hemskt och autentiskt, liksom någon slags samtidsmarkör. Och man kan ju lite jämföra med hur de här barnen också figurerar i nyhetsmediernas bevakning. Alltså det man pratar om barnsoldater, och det är liksom inte som att det är riktiga människor. Och här går ju då Sveriges största rappare in i den rollen. Han pratar om det här inifrån, från sitt eget perspektiv. Och det är ju det vi inte har hört tidigare.
1: Men har vi verkligen inte hört det tidigare? Alltså jag menar, svenska rappare från innan den här senaste gangster-rap-trenden eller drill-rap-trenden var ju inne och beskrev sin vardag ur ett sånt här perspektiv, oftare i alla fall.
2: Absolut. Alltså jag säger inte att det inte har funnits rap som är personlig eller som beskriver sin vardag. Men jag skulle inte säga att den här rappen har varit så aktuell under de senaste 10 åren, när den här sortens kriminalitet har varit så otroligt på tapeten och så otroligt aktuell i samhället. Och det är liksom en pusselbit som har saknats, samtidigt som de här rapparna då har knutit sig så nära till den gängkriminalitet som alla har pratat om hela tiden. Så har man liksom undvikit vissa ämnen nästan, tycker jag. Därför jag tycker det här är liksom i alla fall ett litet steg framåt. Det öppnar liksom en liten dörr, alltså en liten väg framåt för hela den här genren just nu.
1: Håller du med om det, Jenny?
3: Ja, alltså jag tänker på att det är en skillnad mellan att peka på att andra barn blir utnyttjade i sin utsatthet och att Sveriges största rappare berättar att han blev det. Och att han liksom, att de här gängrekryterarna siktade in sig på, de groomade honom och utnyttjade det faktum att han kommer från en dysfunktionell familj. Jag tror ändå det finns en poäng med att tala utifrån det jaget och visa sig så faktiskt sårbar och samtidigt att liksom, han vill ta ansvar på något sätt, på ett sätt som jag inte har sett från honom tidigare.
1: Ni skrev ju bara två era texter om låten 1991 innan albumet Your Turn in Blue hade släppts. Och på den finns fler låtar som tyder på en mognare, mer självreflekterande Yasin. Men också flera där han låter mer eller mindre som han har gjort. Vi ska lyssna på två exempel.

0: Vi hörde ett utdrag från låten Lilla flicka och sen en bit från låten SF90. Och i Lilla flicka så sjunger han ju för sin dotter, eller till sin dotter. Och så, eller så, vem kunde tro att en 4-årig tjej kunde checka mig på det här sättet du gör och vill att jag vill förbättra mig. Men i SF90 så avslutas refrängen med shoutout till grabbarna. Den här sortens framgång kommer med tabbarna. Och tabbarna kan man ju tolka som ett sätt att säga tabanja, vilket också betyder vapen. Hur ska man tolka detta, Emil?
1: Alltså, jag tror man ska komma ihåg att hiphop har alltid handlat om, i 50 år nu så har hiphop handlat om att liksom provokation och att tänja på gränser gentemot resten av samhället. Och det finns inget bättre sätt att provocera i det svenska samhället de senaste 10 åren än att prata om kriminalitet. Det är ju Yasin ett levande exempel på. Så att det här är liksom på något sätt en grundbult i hela den här genren. Det är någonting som en artist som han så att säga faller tillbaka på. Det är en del av hans musik, en del av hur man pratar den här genren, ett språkbruk, en stil, en attityd som bara känns helt normal för de som lever mer i den här bubblan så att säga, men kanske mer stötande då för de som inte så ofta lyssnar på hiphop.
0: Men det är ju flera låtar där han är inne på att han liksom har varit inne i dåliga vanor. Han försöker bryta det mönstret. Han sjunger väldigt mycket om sin kärlek som har fått honom att tänka om. Han sjunger om psykisk ohälsa. Men sen har han också den här delen som går in i någon form av battle rap, alltså att man ska hävda sig själv, men också genom att inte göra det som att jag är världens bästa rappare, utan också att jag är liksom en tung kriminell. Exakt. Det är den blandningen, dubbelheten jag försöker komma åt här. Hur ska man tolka de två sidorna? Vad säger du, Jenny?
2: Nej, men jag tycker väl precis som Emil att i hiphop-genren så är det här liksom det här är fasta element. Att pengarna, bilarna, grabbarna, man flexar. Hiphopen är också skrytets liksom absoluta genre. Så hade det snarare varit konstigt om man hade tagit bort de här elementen ur sin musik fullständigt. Och det är liksom därifrån som han kommer. Och nu har det hänt nya grejer i hans liv. Han har fått barn. Han har fått en kärlek och så vidare. Så att den här skivan är ju liksom ganska mångfacetterad i och med att den har med alltihopa, så att säga.
1: Jag är övertygad också om att en person som Yasin, han vill ju provocera. Han vill ju prata om det här för att han vet att det här triggar igång en diskussion kring honom. Mm. Han och många andra rappare jobbar ju såklart med det av den anledningen också. Liksom, jag tror att det här är en dubbelhet som kommer fortsätta finnas hos honom och hos många andra stora artister. Desto mer vi sitter i P1 och liksom kramar de här artisterna, desto mer kommer de fortsätta göra låtar som provocerar också, för att den här, det är liksom en sån naturlig del av den här genren. Så att säga.
0: Men jag på tal om det, jag är väldigt säker på att det sitter lyssnare där ute som antingen provocerats eller ifrågasätter varför vi i medier eller här i P1 lägger så mycket tid och fokus på en artist som Yasin. Varför är han en så intressant artist att diskutera enligt er, Jenny?
2: Alltså, den här skivan kom ju i fredags. Och liksom en eller två dagar senare så var 7 av låtarna, de låg på de mest streamade låtarna i Sverige. Så det hade ju varit för det första liksom yrkesfel att inte uppmärksamma och diskutera, tänker jag. Men för egen del så är det ju för att han är så fruktansvärt bra. Och för att jag har följt honom nu i snart 10 år. Så det är ju ett personligt intresse och engagemang. Och det tror jag delas av många. Och medierna har också varit sena på att haka på den här vågen av svensk hiphop.
0: Vad säger du, Emil?
1: Jag menar, alltså, det finns ganska mycket dålig hiphop, speciellt idag i Sverige. Många artister använder samma slitna teman, samma vaga kopplingar till kriminella miljöer. Samtidigt som man undviker frågor som känns i magen, man undviker smärtpunkterna. Mm. Och det är inte bara i den här låten som Yasin har gjort, utan han har alltid haft någon slags instinkt att gå liksom ett extra steg i sitt textförfattande och att sätta fingret på just de svåra bitarna av det här. Sen så vill jag också säga, nu sitter jag liksom och berömmer honom. Jag tycker även en väldigt bra artist som han har en lång väg att gå. Det finns mycket mer att prata om här i den här världen som det inte pratas om. Det finns en stor tystnadskultur i både liksom gängkulturen och inom liksom på hiphop-scenen. Och det finns så mycket mer att göra här. Och det är därför jag känner mig... Jag blir liksom positivt överraskad när det kommer såna här låtar. Och jag liksom hoppas att det ska vara en väg framåt helt enkelt.
0: I din text i ETC skrev du, Emil, att 1991 kanske blir en vändpunkt för svensk hiphop. Och jag undrar, liksom, kan den här skivan med låttexter som 1991 öppna upp för den sortens hiphop som var stort under 90-talet och början av 00-talet, som kallades för så här medveten rap med sina samhällsanalytiska texter som Yasin själv lyfter i låten 1991? Eller är det bara önsketänkande att tänka så?
1: Jag tror att det skulle kunna göra det, men jag ser också en ännu mer positiv väg framåt där alltså den medvetna rap som du pratar om, den var ju ofta mer öppet politisk till exempel, och de bästa rapparna på den scenen kunde också liksom hitta liksom smärtpunkter såklart i sin musik, men det är också lätt att vara ganska svepande i sin tematik när man blir politisk, eller hur? Då kan man vara ganska allmän, precis som en gangsterrapper kan vara ganska allmän när han liksom skryter om kriminalitet, så kan en politisk rappare vara ganska allmän om man liksom om man pratar om politik. Men just det här, det som jag tycker behövs är ju mer konkretion i de här mörka ämnena som ändå finns så nära den här genren. Och så jag tror absolut att det här kan vara en väg framåt. Jag tror att jag drömmer om att det skulle kunna vara en ännu större våg som på ett ännu bättre sätt än vad journalistiken har gjort dealar med det här väldigt väldigt stora mörka samhällsproblemet, för det här är någonting som finns väldigt nära väldigt många av de här artisterna. Ofta hör man liksom bara små fragment av det här.
0: Tiden håller på att rinna iväg oss, men i samma text, Emil, så beskriver du en bizarr situation för Yasin. Störst i landet på strömningstjänsterna, men utanför resten av samhället. Kan inte spela på en festival i Kristianstad, men snurrar på Nationalmuseum. Hur förklarar man denna unika situation, och kommer han någonsin kunna bli av med sin persona non grata-stämpel här i Sverige? Gärna korta svar.
1: Ja, det handlar ju om segregationen som finns i musikbranschen och hela samhället, skulle jag säga. Och jag vill bara säga att jag vet att både Yasin och många andra artister som honom lider ganska mycket av det här. Även om de gärna liksom vill sätta upp ett långfinger mot resten av samhället när de kommunicerar utåt, så är ju det här svårt. Man gör ju musik för att kommunicera med andra, man gör musik för att komma in i samhället. Just nu fungerar inte den här musiken på det sättet som den alltid har gjort. Hiphop har alltid liksom tagit artisterna från A till B, och det har varit en del av det. Men just nu så ser man ju att det inte fungerar helt enkelt.
0: Vi måste runda av där. Tack så mycket, musikjournalisten Emil Arvidsson och Jenny Högström, som är idé- och kritikerredaktör för Göteborgs-Posten. Vi ska fortsätta dagens P1-kultur genom att prata om en 159 sidor tjock bok som handlar om ett alternativt Sverige där en enväldig kung beslutat att för att kunna förbättra landet så måste man börja om från början, och för att kunna göra det måste allting nollställas genom att förbjudas. Boken heter Allt är förbjudet och är skriven av författaren Erik Andersson, och jag tänkte läsa högt ur bokens inledning. Allt är förbjudet. Kungen har sagt det. Det finns ingen anledning till oro. Alla kan fortsätta som förut. Kungen har ingen önskan att lamslå samhället. Alla får använda sitt sunda förnuft. Samtidigt är alla ansvariga för sina handlingar. Det känns högtidligt att få vara en del av detta. Kungen är sannolikt den största politiska begåvningen i vår tid och alla tider. Han ger oss en chans att börja om. Han vill riva bort alla kompromisser som gjort alla lagar, sunda i sig, till ett virvar av motstridiga bestämmelser. Han vill inte bryta med historien. Han vill dra raka linjer. Ja, så börjar alltså Erik Anderssons senaste bok Allt är förbjudet, och jag har fått sällskap av kritikern Maria Edström som har läst den. Hej Maria!
3: Hallå, hej.
0: Jag läste en intervju med författaren i Språktidningen där han bland annat säger att jag hoppas att läsarna ska tala om för mig vad det är som jag har gjort i Allt är förbjudet. Så kan du ta och berätta för både våra lyssnare och författaren själv om vad det här är för bok?
3: Ja, det är lite så här typiskt. Läsarna ska berätta. Jag tycker att han har skrivit en dystopi som är väldigt ovanlig, eller nästan lite SF-roman fast väldigt annorlunda. Han har dessutom skrivit en Stockholmsroman för första gången, för den utspelas i Stockholm. Och SF-roman är den väldigt originell, för den handlar inte om en liten vinddriven skara som springer runt bland massa avsigkomna robotar och underliga gamla traktorer, och allting är någon blandning mellan teknikkollaps och någon sorts kollaps som man aldrig riktigt förstår. Här är en väldigt tydlig kollaps. Någonting jättekonstigt har hänt som har gjort att all globalisering, allt internet, alla kontakter med omvärlden har avstannat, och Sverige befinner sig på något vis i någon sorts 1500-1600-tal igen, lite grovt sett. Sen är det dessutom en sån här dystopi som utspelar sig inne i makten. För bokens jag är ju en som jobbar på det här så kallade inrikesdepartementet, väldigt nära kungen. Så vi ser hela förloppet, hela skildringen av det här, den här världen genom den här tjänstemannen.
0: Jag ska bara förtydliga för alla som inte har ett lika ungdomligt språk som dig att SF står för science fiction.
3: Ja, just det. Jag tänkte, jag vet inte vad man ska kalla det nu för tiden. Jag var själv osäker. Vissa säger SF, vissa säger science fiction. Jag menar science fiction.
0: Men absolut. Vad ger det till läsarupplevelsen att läsa igenom det här berättarjaget, den här tjänstemannen?
3: Därför att det blir liksom en sorts... Man kan säga, Erik Andersson jobbar alltid så här lite lurigt. Alltså det finns en lite munter yta. Men sen... vi går det någon sorts förrädiska underströmmar. Och det här blir ju att vi ser via de som så att säga bestämmer och stödjer den här rätt tokiga kungen som vill bestämma nya vädersträck och bestämma nya tider. Solen går alltid ner 10 överallt i hela landet. Och alltså, det blir inte den här klassiska ont mot gott. De är dumma, vi är bra. Utan det blir försåtligt på ett speciellt sätt som jag tycker är väldigt spännande. Och sen är det på något vis... är man det minsta intresserad av liksom samhällsbyggande så får man ju följa. De försöker liksom bygga ett nytt samhälle utifrån resterna av någonting som vi... Det är också lite gåtfullt, lite som en så här thrillergåta. Vad har egentligen hänt här? Vi vet bara att någonting stort har hänt, men vi får aldrig veta vad. Så att det blir som, hur ska man bygga upp sig i en värld som plötsligt har blivit så liten och sluten?
0: Du har ju läst flera av Erik Anderssons böcker tidigare. Vad kan du berätta om hans sätt att skriva och hans författarskap?
3: Ja, alltså han har ju rört sig. Det är därför jag sa det här med Stockholmsroman. För den utspelas huvudsakligen på slottet och det är staden mellan broarna och det är liksom det. För att han har rört sig väldigt mycket på Västgötaslätten som i nästan alla böcker. Och det handlar mycket om trakten, det handlar om marken, det handlar om ortsnamnen, det handlar om de här människorna här. Alltså Erik Andersson har ett sätt att beskriva landsbygden utan att bli det minsta konservativ eller nostalgiserande, eller han liksom skildrar det också på ett sånt här lite retsamt försåtligt sätt fast med en stor kärlek. Och det finns någonting det här med marken, alltså att vi faktiskt lever av vad marken ger. Vi måste ha mat. I en av hans tidigare böcker så var det någon som ironiserade över, ja men nu är ju informationssamhället, vi behöver inte det här. Ja, men försök att käka blogg. Alltså det är lite den konflikten som han jobbar med hela tiden. Och här i den här boken så är det ju faktiskt det att svårigheten är hela tiden att skaffa mat till människor och få folk att börja odla jorden. Se till att det kommer käk.
0: Han är också en prisad översättare med en lång lista av internationella verk från bland andra Tolkien och James Joyce's Ulysses verk på CV:t. Eller James Joyce's Ulysses menar jag, på CV:t. Märks det av i hans egna litteratur?
3: Ja, alltså han är en av dem skulle jag vilja säga. När översättare väl tar sig för att skriva eget så blir det oftast väldigt bra. För det verkar som att vara översättare är en väldigt bra skola för att bli väldigt bra på svenska språket. Det är alltid att översätta från andra språk gör att du blir väldigt bra på det språk du översätter till. Och jag är väldigt svag för Erik Anderssons lätt, lite gammeldagsigt, lite så här arkaiserande, men också väldigt roligt och spetsfundigt liksom. Han kan ju säga något sånt här om den här kungen. Kungen bestämmer att vinden ska lägga sig och att skuggorna ska stanna. När världen ligger still ska han somna. Alltså sånt där tycker jag bara är helt jul. Jag liksom får sån här, jag får någon sorts vällustrysningar av språket, för det är så mättat och så fint. Och jag tror att det är väldigt många översättare får det här. De får, alltså alla små nyanser blir så tydliga.
0: Vad tror du att Erik Andersson vill förmedla med romanen Allt är förbjudet?
3: Ja, du. Det kan man, alltså den kan ju läsas på väldigt många nivåer. Och den är väldigt lurig, för det finns ju det här motståndet mot den här kungen som ju är skvattgalen, absolut. Men de här motståndarna som i täten är någon som heter Forsberg, och så är det Labråten och Jax, de är någon sorts, fast inte riktigt motståndsmän heller, utan det är väldigt lurigt alltihopa. Jag tror, eller som jag tolkar det, jag läser den som att den här är skriven lite för alla oss som har varit lite för störska, att liksom utvecklingen går bara framåt. Det kanske den faktiskt inte alls gör. Många gånger i historien så kastas vi tillbaka till något som liknar någonting väldigt, väldigt förr i världen, och snart går vi där och vallar våra jätter allihopa. Alltså det är något, man ska inte vara för störsk, vi ska se till så att inte allting pajar, så kan man säga.
0: Fanns det något särskilt stycke från romanen som har stannat kvar hos dig efter läsningen?
3: Ja, men en är ju väldigt rolig, och det har att göra med Stockholmsroman. Jag tycker ju ändå som stockholmare att det är roligt att han har skrivit en Stockholmsroman. Och det här är väldigt bra, för det här skildrar också någon sorts, det är liksom nästan lite politiskt här. Om man skulle fråga stockholmarna vad staten är, skulle de kanske säga: staten är en butter och ohövlig herre bakom en lucka. Men så länge han har ransoneringskort, och så länge ransoneringskorten kan lösas in mot varor, så är det ändå en stat de kan leva med. Så tror jag det är på många ställen i vår vackra värld.
0: Slutligen då, kan du ge oss ett omdöme?
3: Alltså jag tycker den här är jätterolig, och jag tycker det är uppfriskande. Alltså den är både rolig och klok och välskriven, och just att den är lite så här undanglidande. Den är inte liksom agitatorisk, eller alltså den rör sig i de här lite flytande vattnen som jag tycker är faktiskt jätteroligt. Och sen tycker jag om att det är någon sorts dystopi som inte har de här vanliga ingredienserna. Det är inga galna robotar som har rymt och några underliga traktorer vi åker runt med. Jag tycker det är jättehärligt att vi är någonstans i en annan historisk tid nästan, fast ändå inte. Det är som vi lajvar något sån här 1500-1600-tal.
0: Tack så mycket, Maria Edström, kritiker som alltså hade läst Erik Anderssons roman Allt är förbjudet. Och det har blivit dags för en radioessä som kommer handla om en av människans viktigaste gränser. Så vad kan en av människans viktigaste gränsen vara? Enligt dagens essayist, författaren Dan Jönsson, är det en plats där något tar slut och det stora äventyret tar vid, nämligen kusten. I dagens essä funderar han över hur en förändrad kustlinje ställer oss inför en helt ny situation.
4: Varje år den 23 mars firar man i Bolivia El Día del Mar, havets dag. En nationell fest när städerna i hela landet livas upp med blåsorkestrar och högtidliga militärparader. Och skolorna får ledigt för att låta barnen tåga med flaggor och modellbåtar genom gatorna. En helda som många andra här i världen, kan man tycka. Om det inte var för att just Bolivia är ett av de länder i världen som helt saknar kust. Havets dag firas till minne av slaget vid Topater 1879. Den första striden under det så kallade Salpeterkriget, när chilenska styrkor invaderade och annekterade hela den bolivianska kustprovinsen. Och på så vis skaffade sig kontrollen över områdets viktiga salpeterfyndigheter för sina industriers räkning. Den bolivianska havsdagen är med andra ord ett festligt sätt att hålla det nationella såret öppet. Se till att fantomsmärtorna inte slutar verka. Att den bolivianska kusten inte faller i glömska. Jag måste säga att jag förstår dem. Ett land utan kust saknar en geografisk dimension. Det går inte att förneka. Visst finns det något sublimt också i till exempel Schweiz alper, Mongoliets stepper eller Närkes djupa skogar, men Hjälmaren är trots allt inte Nordsjön. Och Titicacasjön är inte Stilla havet. Ändå tror jag väl inte att den bolivianska havsnostalgin egentligen handlar så mycket om havet som sånt. Detta ombytliga, opolitliga, oregerliga element som ju i grund och botten står för motsatsen till allt vi brukar förknippa med mänsklig civilisation. Ordning, kontinuitet, beständighet. Nej, det är inte havet man sörjer. Det är kusten. Kusten är för landet vad huden är för kroppen, eller blicken för tanken. Ett organ som öppnar en förbindelse till yttervärlden, får det att sträcka fantasin mot horisonten. Att vara avskuren från kusten är för landet som att vara en kropp med bara inälvor, som att tänka med förbundna ögon. Det är nog ingen överdrift att beskriva hela den västerländska civilisationen som en kustcivilisation. I den babyloniska skapelsemyten uppstår världen ur en kamp mot havets monster. I Bibelns första Mosebok tar den form när Gud skiljer land från vatten och ljus från mörker. I denna urtida kaoskamp, som religionshistorikerna kallade, blir kusten sinnebilden för den uppdelning som formar världen till något överskådligt och begripligt, gör den möjlig att benämna och behärska. Mångförslagna hjältar irrar under stora faror och i många år mot hemmets kust. Upptäcksresande och kolonisatörer sätter segel mot fjärran stränder för att vidga sina horisonter. Stränder de sedan namnger och befäster. Längs dessa kuster reses fyrtorn, byggs hamnar och borgar för att manifestera herraväldet över inte bara landet utan också, väl så viktigt, över havets urkrafter. Omvänt blir en kust som ännu inte kartlagts och pacificerats till ett vilande, latent hot mot civilisationen som projekt. Att vara avskuren från kusten blir då på sätt och vis som att vara avskuren från hela denna civilisationshistoria. Hela den dynamik som gör att kulturer sprids och utvecklas. Den engelske antikhistorikern Paul Cosmin tecknar i sin bok The Ancient Shore en myllrande bild av kulturutbytet under hellenistisk tid vid det som då av grekerna kallades Röda havet eller Sydhavet. I våra dagar västra delarna av Indiska oceanen. Här, ungefär från Zanzibar och norrut, runt Arabiska halvön, längs Persien och till den indiska västkusten, växte det under århundradena före vår tideräkning fram en rörlig och eklektisk sjöfararkultur. Språkligt flerstämmig, religiöst tolerant och dessutom till stor del utom räckhåll för imperiernas suveränitetsanspråk. Ett maktvakuum som med tiden ledde till framväxten av en flytande sydhavsk identitet. Cosmin drar den intressanta parallellen till de arktiska kulturerna runt Norra ishavet, där urbefolkningarna på tvärs av alla nationsgränser under århundraden ända in i vår tid levt i en fredlig kustgemenskap med liknande sedvänjor och besläktade språk. Dessa gränsöverskridande kontakter står idag som bekant under allt större tryck från både militär och kommersiell exploatering. Kontinentalmakterna stärker greppet om sina arktiska kustregioner. Precis som de för 2000 år sedan så småningom etablerade sitt herravälde över kustländerna runt Sydhavet. Gränsade av, befäste, pacificerade. Inget imperialistiskt projekt har någonsin kunnat utropa sin seger förrän den nått sin bortre kust och tagit den i anspråk. Men dessa anspråk gör dem sårbara. Kustbefolkningarnas rörlighet, deras instinktiva motstånd mot all form av landbaserad ordning och begränsning gör att de aldrig helt går att kontrollera. Alltid finns någonstans pirater att bekämpa, illojala gränskontakter att förbjuda. Kusten har i civilisationshistorien kommit att beteckna den gräns där dess framåtskridande projekt åtminstone för tillfället tar slut. Ja, kanske mer än så. I den västerländska kulturen har stranden och kusten också blivit till en existentiell symbol. En gräns där den mänskliga världen och det individuella livet övergår och uppgår i något annat, något större, okänt. Skeppsbrottens namnlösa döda står som offer vid den gränsen, som det tycks vara civilisationens drift att ständigt vilja överskrida. Hur långt? Finns det en punkt där denna expansionsdrift måste få ett slut? I en klarsynt anmärkning som ger åtminstone mig en rejäl tankeställare konstaterar Paul Cosmin att det vi brukar kalla för historisk tid, det vill säga de senaste ungefär 5000 åren, i stort sett sammanfaller med en geologisk period när världens kustlinjer på det hela taget hållit sig stabila. Även om det förstås hör till strändernas natur att vara i ständig rörelse. Erodera, sedimenteras, vittra

0: otaliga dammbyggen och storslagna torrläggningsprojekt. Varje nytt och säkrat stycke land har i den kampen setts som en heroisk erövring. Vad innebär det då för en civilisation om den istället tvingas till reträtt från havets urkrafter? När öar försvinner, låglänta kustområden översvämmas, stormfloder tvingar hela städer på flykt. Kan den överleva ändå? Kan den förändras? Jag föreställer mig en framtid där vi firar våra gamla sjunkna parapeter som ett sätt att hålla fast vid horisonten, inom oss. En framtid där vi alla blir bolivianer.
1: Det sa författaren och essayisten Dan Jönsson, och producent för Ops var Olof Åkerlund. Och det avslutar också dagens P1-kultur. Vi är tillbaka imorgon och då fortsätter vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren, och det är Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars tur att dela med sig av sin kultursyn då. Dessutom får du träffa antikens uttolkare, den brittiska författaren Mary Beard, som nu ångrar att hon var kritisk mot Christopher Nolans biosuccé The Odyssey. Beard är också högaktuell med boken På tal om klassiker, om sin väg in i den klassiska världen och om alla sätt som antiken vantolkats och förvridits genom seklen. Och så tittar vår filmkritiker Joakim Silverdahl förbi och berättar om utropstecknen på Venedigs filmfestival som drar igång imorgon. Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Eskil Krog Larsson, reporter var Helene Alm, tekniker var Christian Jangegård och jag heter Saman Bahtiari. Tack för att du har lyssnat.
2: I helgen ledde Esa-Pekka Salonen stjärnsolister, kör och orkester i en mäktig final på årets Östersjöfestival i Berwaldhallen i Stockholm. Och lyssna noga nu, här kommer ett kort smakprov och här får vi lyssna till Sveriges Radios symfoniorkester och Orfej Drängar en kort stund fram till nyheterna om 2 minuter. Och här framför dem en symfoni av Jean Sibelius.

0: Hela konserten och flera andra konserter från Östersjöfestivalen kan vi lyssna till i efterhand under så gott som hela september. Gå in i appen Sveriges Radio eller på webben sverigesradio.se och botanisera fritt och lyssna på det du mest önskar. Sök på konsert i P2. Men det här är P1 där vi får nyheter. Klockan är 4.
1: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan märkas. I oktober förra året höjdes taket.

0: för utbetalningarna, men samtidigt trappas utbetalningarna ner snabbare. För Alice Linde, som nyligen börjat få A-kassa, räcker pengarna inte till.
1: Alla abonnemang och sånt är ju liksom uppsägda så länge sedan. Jag äter inte så mycket mat. Jag märker att jag har börjat gå ner lite i vikt.
2: Alice Linde är nyutexaminerad och söker jobb. Hon hoppar också in och jobbar på timmar och har hittills fått omkring 7000 kronor i månaden från A-kassan. Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5% och sen fortsätter nedtrappningen. Jesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
3: Många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Det här täcker inte ens min hyra.
0: Reporter Julia Eriksson. När EUs utrikesministrar träffas i Irland idag så har Sverige återigen tagit upp frågan om att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger till Ekot att Ukraina behöver mer stöd och då är de frysta ryska tillgångarna det mest rimliga för skattebetalarna. Efter de nya amerikanska bombningarna av Iran så har Irans militär attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern och säger att det är ett svar på de amerikanska attackerna. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Ekot med Katja Magnusson.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Från tisdag förmiddag, här är Nicke Nordmark.
6: Förra veckan drog vi igång vår serie om nordiska lösningar på svenska problem. Vi pratade med experter och berörda i Norge, Finland och Danmark och fick höra hur de tagit sig an skolan, arbetslöshet, läkarsystem och glesbygd. Den här veckan pratar vi med svenska politiker som får svara på hur de vill ta sig an de här problemen. Och först ut är glesbygden. De senaste 50 åren har ett stort antal skolor i glesbygden lagts ner. Vi har haft en dramatisk nedgång av antalet matbutiker ute i byarna och det är svårt att bemanna vårdcentraler och ofta långt till akutsjukvård och specialister. Och en stor del av jobben som tidigare fanns är idag borta. Stockholms län har vuxit med 1 miljon människor sedan 70-talet, medan många glesbygdskommuner tappat mellan 20-40% av sin befolkning. Utmaningarna för att skapa en levande glesbygd är många, men alla partier säger att de vill verka för att man ska kunna bo, arbeta och driva företag i hela landet. Frågan är vad som behövs för att vi ska kunna säga att vi faktiskt har en levande glesbygd med god samhällsservice överallt. I dagens förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark, lägger vi allt fokus på vad Moderaterna och Sverigedemokraterna vill göra. Välkomna!

0: Och jag börjar med att säga hej och välkommen Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna.
1: Tack så hemskt mycket för det.
0: Du, om du skulle vilja ge mig en vision för hur en levande landsbygd skulle se ut och fungera, hur skulle det låta? Och jag kommer inte att kräva av dig att du ska veta exakt hur allt ska finansieras. Jag vill bara höra hur du skulle önska att det såg ut.
1: Det skulle väl handla om att man ska ha rätten att få känna sig både trygg och fri var man än bor i Sverige. Och då handlar det om att man ska ha en tryggad försörjning till att börja med. Det är det viktigaste, att man har ett arbete att gå till. Att det finns sysselsättning och goda förutsättningar för att driva företag över hela landet, som du nämnde. Men det handlar också om att min vision eller dröm är att man ska ha rätt till en samhällsservice och en välfärd i världsklass helst, var man än bor i Sverige. Man ska också vara trygg från brottslighet och kunna räkna med stöd från rättsapparaten om man utsätts för brott eller kränkningar. Men också att man ska kunna känna sig fri, att det ska vara kul och enkelt att leva i hela Sverige. Och då handlar det ju dels om möjlighet att kunna transportera sig och få vardagen och gå ihop. Men också att kanske rulla tillbaka en del av den här byråkratin och regelverket som irriterar och kväver människor på många håll i landet, men kanske ibland särskilt mycket faktiskt på landsbygd och glesbygd.
0: Mm. Det finns en hel del utmaningar i det där och vi ska väl försöka bena ut mer av det under programmets gång. Men först vill jag säga hej och välkommen till en till Mattias Karlsson som representerar Moderaterna. Hallå Mattias.
2: Hej, tack så mycket för att jag fick möjlighet att vara med.
0: Absolut, och hur ska vi göra för att undvika den här namnförvirringen tycker du?
2: Det kan väl aldrig bli för många Mattias Karlsson tänker, utan du får väl hänvisa till partiet.
0: Ja, vi får göra det. Det är era partier som har valt ut att det är just ni två som ska komma till det här programmet. Men jag vill ju höra din version också för hur en levande landsbygd skulle kunna se ut.
2: Nej, men jag tror att lyssnarna nu kommer att höra på min dialekt att jag är ju inte från någon av de stora städerna i Sverige, varken Stockholm, Malmö eller Göteborg, utan jag är ju från Norrbotten, uppvuxen i Norrbotten, bosatt i Norrbotten och lever ju där. Så för mig tycker jag att en levande landsbygd är ganska enkel att beskriva. Det ska vara ett realistiskt val att kunna vara bosatt där. Man ska kunna hitta ett jobb eller man ska kunna driva ett företag, man ska kunna bilda familj, ha en bra skola för barnen, känna en trygghet, precis som Mattias Karlsson från SD sa. Man ska kunna få vård när man behöver det, vägen ska fungera, mobilen ska ha täckning och det ska gå att tanka bilen och köpa mat utan att åka väldigt långt. Men framförallt kanske det allra viktigaste, det är ju naturligtvis att vi som bor där, alla människor som bor där ska känna att det finns en framtid på platsen där man bor. Det tror jag är jätteviktigt, för känner man inte att det finns en framtid så där man bor, då kommer man till slut att ta sitt pick och pack och flytta.
0: Mycket väldigt många har gjort då de senaste 50 åren. Jag tänker att vi ska problematisera det här lite grann. Professor Hans Westlund sa i förra veckans program att det gått lite för långt för att vända utvecklingen i glesbygden, framförallt för att det inte prioriteras politiskt och för att det inte finns en sammanhållen strategi, utan mest kommer enskilda förslag.
3: Ja, det har gått för långt kanske man ska säga. Det bor idag lite folk i glesbygden, det är då en stor andel äldre, och det ständiga problemet är ju, som det också är i Norge, att glesbygden ligger för långt ifrån de expansiva regionala centra.
0: Och vad är det som har gjort att det har blivit så i Sverige, att det har gått nästan, som du säger, för långt?
3: Urbanisering och fortsättning och koncentrera att folk flyttar till städer, det har ju sina orsaker. Det är arbetsmarknadsskäl, utbildningsskäl, men sen har det då i Sverige inte funnits liknande politiska stöd som det har funnits i Norge.
0: Ja, vad tänker du när du hör det här, Mattias Karlsson från Moderaterna?
2: Nej, men jag håller med honom om en del av den problembeskrivning som han gör. Jag lyssnade ju också på hela den intervjun som ni sände i fredags. Men jag delar kanske inte slutsatsen av den här problembeskrivningen. För det är klart att jag tycker att svensk politik under väldigt lång tid har varit alldeles för fragmenterat på det här området. Det har varit enskilda projekt och stöd istället för kanske en mer genomtänkt långsiktig strategi. Den här regeringen tillsatte ju redan 2024 en utredning om hur framtidens regionala utvecklingspolitik och landsbygdspolitik skulle kunna sammanföras i en hållbar och långsiktig strategi. Men jag vägrar acceptera tanken att det är för sent, som han uttrycker det. Mm. Det är möjligt att varje liten ort i Sverige inte kommer att växa befolkningsmässigt varje år. Men jag tror inte heller att det är ett rimligt mått på om politiken lyckas.
0: Nej. Och du, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, vad får du för tankar?
1: Ja, det är ganska liknande tankar. Att jag delar beskrivningen om att situationen är ganska allvarlig och har gått i fel riktning alldeles för länge. Och jag delar också uppfattningen om att en del av problemet är att man, ja, till exempel till skillnad från Norge, inte har satt ner foten och enats kring att det här är någonting som vi verkligen vill satsa på. Det här är ett väldigt viktigt samhällsvärde för oss, att hela Sverige ska leva. Men samtidigt så ser jag ju, jag vägrar också acceptera att det skulle vara för sent på något sätt. Dels har jag ju märkt, jag har rest runt jättemycket i landsbygd och glesbygd de senaste åren, och det finns ju en enorm kreativitet och liksom entreprenörsanda och så, som är helt fantastisk och kanske till och med ibland slår storstadsområdena för att man har varit tvungen att vara uppfinningsrik på landsbygd och glesbygd på ett annat sätt. Och den kraften tror jag liksom mycket på, och att den kan ge mycket goda resultat framöver om vi bara ser till så att grundförutsättningarna finns på plats och att man har en plattform att stå på att växa och utvecklas. Och garanterar grundläggande samhällsservice och allt det här som krävs för att man ska kunna fokusera på sådant som är utvecklande och konstruktivt.
0: Mm, du är inne på det här, på vilken nivå av samhällsservice som ska finnas. Alltså, vad tänker du då, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, om hur nära ska man ha till en grundskola? Om jag ställer en sån konkret fråga.
1: Jag tror att det är svårt att sätta en exakt gräns för det, eftersom Sveriges landsbygd och glesbygd ser så olika ut med så olika förutsättningar och på alla möjliga sätt, geografiskt, ekonomiskt och på andra sätt. Men alla ska ju ha rätt till en samhällsservice och en välfärd inom rimligt avstånd, och i vissa avseenden där måste vi nog faktiskt sätta hårda gränser. Till exempel när det handlar om hur långa utryckningstider får ambulansen max ha. Hur lång tid har en höggravid kvinna som längst att åka till förlossningsavdelningen. Där måste det få kosta lite mer att se till att säkerställa att den typen av grundläggande samhällsservice som i sin yttersta konsekvens kan handla om faktiskt fråga om liv och död faktiskt fungerar.
0: Om jag stannar där vid skolan lite grann, därför att det är en sån där fråga som påverkar människor väldigt mycket. Om en skola läggs ner i en by så är det stor risk att befolkningen flyttar därifrån, en del av dem i alla fall. Det minskar befolkningen i sådana byar. Så jag tänker att den är ganska viktig. Vi har lagt ner massor av sådana skolor också. Alltså, vill ni att det ska finnas fler skolor ute i glesbygden?
1: Ja. Sverigedemokraterna har ju lagt fram ett förslag här om att införa ett så kallat bryggstöd. Alltså, i mindre orter så kan det vara så att barnkullarna av ren slump bara går lite upp och ner över perioder. Och det som har hänt nu, det vi har sett, det vi har haft en byskoledöd, och där 300-400 byskolor har lagts ner på det senaste decenniet. Det är ju ofta att då, när det blir en svacka och kommunen har dålig ekonomi, ja, men då lägger man ner. Och det här bryggstödet skulle då gå ut på att man får en tidsfrist, eller ska man säga ett andrum, att där man får då statligt stöd att hålla skolan vid liv under ett antal år, så att det finns en möjlighet att återhämta sig, för det kan ju komma en ny barnkull. En annan sak som vi vill titta på, och vi har jobbat med mycket i våra kommuner, bland annat min egen kommun Uppvidinge, är att så fröt i tanken om att skolbussar faktiskt kan gå i bägge riktningar. Det finns ju någon slags urban norm, skulle jag vilja hävda, där det är så här, det är helt självklart att om det är sviktande elevunderlag i en kommun, ja, men då är det landsbygdsungarna som ska sätta sig på bussen och åka in till tätorten. Men det är inte helt omöjligt att tänka sig att vissa unga från tätorten också skulle åka ut till en mindre skola på landsbygden, och kanske till och med föredrar det, därför att det kanske ofta då är mer, så färre elever per lärare, en lite lugnare miljö, närmare till naturen, och vissa barn kanske skulle må bra av det. Mm. Och det tror jag inte man har tittat tillräckligt seriöst på, de möjligheterna i många kommuner faktiskt.
0: Nej. Mattias Karlsson från Moderaterna, om jag är specifik med frågan till dig också då. Vill ni ha fler skolor, om vi pratar grundskolor i glesbygden?
2: Jag tror att det är jätteviktigt att vi har fler grundskolor i glesbygden. Jag tror att om man tittar på mig själv och min familj, jag menar, vi har ju bosatt oss i Luleå för att det finns en god skolstruktur där. Men det är klart att hade vi känt att det hade funnits skola mer på glesbygden, då hade vi nog bosatt oss där. Jag tror att alla föräldrar känner att små barn och närheten till skolan är väldigt viktigt. En sjuåring ska ju inte behöva tillbringa orimligt mycket av dagen på en skolbuss, men jag tycker att det är otroligt intressant tanke som min namne för fram här omkring skolbussar. Det är klart att de kan ju gå i båda riktningarna, och jag tror att det där är någonting som man kanske skulle arbeta längre med. Men man ska komma ihåg också att det inte alltid bara är en kostnadsfråga, utan problemet är ju att få tillräckligt mycket behöriga lärare så vi kan kompetensförsörja våra skolor runt om i Sverige, och framförallt kanske på landsbygden.
0: Mm. Vi behöver ta en till sån här fråga som jag tror är viktig för många. Det handlar liksom om vården. Alltså idag är det långt till akutsjukvård, specialistvård för väldigt många. Vårdcentraler kan vara svåra att bemanna. Mattias Karlsson från Moderaterna, vad tänker du? Vilken vård ska vara tillgänglig någorlunda nära? Alltså, vill ni bygga ut den i glesbygd?
2: Ja, jag är ju en gammal landstings- och regionpolitiker och har verkat i Norrbotten med 14 kommuner. Vi har invånarantal på 250 000 i Norrbotten. Vi har 5 fungerande sjukhus, hälsocentraler i alla kommuner. Det är klart att primärvården...
0: Ja, fast vi har nedlagt BB till exempel, och mycket av specialistvården har väl ändå koncentrerats till Sunderbyn, alltså i Luleå.
2: Ja, vi har ungefär 2000 till 2100 födslar per år i Norrbotten, och jag menar, all medicinsk forskning visar att det krävs minst 2000 förlossningar per år för att det ska vara patientsäkert, och naturligtvis också ekonomiskt rimligt att driva en fullskalig förlossningsklinik. Och vi har 2 BB i Norrbotten, så vi satsar ju ändå väldigt mycket pengar för att hålla även specialistvård BB öppet. För man ska ju komma ihåg att det finns ju enorma risker med att ha mindre BB-avdelningar, eftersom det kan ju uppstå komplikationer vid födslar som du inte klarar av att hantera om du inte har en viss storlek också på BB, och att du har ett antal födslar per år. Men det är klart att specialistvården är lite annorlunda än primärvården, som måste finnas relativt nära människor. Sen ska man naturligtvis också kunna komplettera med digital vård och mobila lösningar. Men det är klart att specialistvården, där måste vi ibland koncentrera verksamheten för att få kvalitet och tillräcklig kompetens. Mm. Och då måste vi naturligtvis istället satsa på transporter och sjukresor, och det måste fungera.
0: Mm. Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, jag vet inte om du hörde, men förra veckan gjorde vi också ett program om hur Norge har löst primärvården på ett annat sätt. Där har alla norrmän har en husläkare helt enkelt, och det är ett system som tydligt gör att människor helt enkelt är friskare och behöver inte lika mycket specialistvård. Så jag tänkte fråga dig, vad tänker du om vårdcentraler? Behövs det fler ute i glesbygden? Behövs det en bättre kontakt inom primärvården för många?
1: Ja, men jag tycker husläkarsystemet är en sympatisk tanke som är värd att titta på. Norge gör ju väldigt mycket rätt. En annan sak som Norge har haft länge och som vi från Sverigedemokraterna vill införa även i Sverige, det är ju möjligheten att kunna få avdrag på sina studielån om man tillhör en så att säga samhällskritisk yrkesgrupp. För det är ju lite som min namne från Moderaterna lyfte här innan också, väldigt mycket, det är inte bara en fråga om resurser och byggnader, utan det är också väldigt mycket en fråga om kompetensförsörjning, framförallt i glesbygden. Och vi måste göra mer för att få fler att vilja flytta. flytta till glesbygd och jobba i glesbygd. Det är liksom grundförutsättning för att kunna satsa på vården där, att det finns någon som faktiskt utför vården som är kunnig.
0: Ja.
1: Och det är en satsning som jag tycker att vi som samhälle borde göra. Att se ifall det kan hjälpa, det verkar ju ha gett positiva effekter i Norge.
0: Mm. Jag vill gå in på en lite bredare fråga nu. I Norge har man allt sedan andra världskriget, de har sett att levande landsbygd är ett starkt kopplat till beredskapsbehovet. Alltså har vi inte levande landsbygd så försämras vår beredskap i händelse av krig eller katastrofer. Hur tänker ni om det, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna? Glesbygden ur ett beredskapsperspektiv?
1: Ja, men det, så är det ju. Alltså, glesbygden har en jätteviktig roll när det kommer till vår beredskap. Väldigt mycket av det som vi behöver för att bara överleva egentligen produceras ju i glesbygd, och i ett kris- och krigsläge så kan vi inte förvänta oss kanske att vi kan få stöd och import från utlandet, och då måste vi kunna vara så självförsörjande som möjligt. Och det mest uppenbara är såklart livsmedel. Där har vi än idag en alldeles för låg självförsörjningsgrad och en lägre självförsörjningsgrad än flera av våra grannländer. Det handlar ju om också helt avgörande saker som till exempel, ja, en het fråga just nu är sällsynta jordartsmetaller, en annan är energi. Och där är det ju mycket av energin produceras i glesbygd. De här då som i vårt moderna samhälle har blivit allt viktigare, sällsynta jordartsmetaller, men även fosfor till konstgödsel och sådana saker. Där har vi ju stora fyndigheter som ligger i glesbygd, men där kommer det in en konflikt, och där finns det en konflikt mellan höger och vänster om huruvida vi ska få utvinna dem eller inte. Där man då från vänstersidan i högre utsträckning prioriterar ganska radikala, i min mening, då, miljökrav, eller då rennäringens intressen i norra Norrland. Och där tror jag att vi måste bara sätta ner foten och bestämma oss för att prioritera vår beredskap och den breda glesbygdens intressen. Men sen handlar det såklart också om infrastruktur. Och där tycker väl jag att vi tillsammans med Moderaterna har lyckats ganska väl. Den här infrastrukturpropositionen som lades fram av den här regeringen har ju en historiskt stor satsning på just infrastruktur på landsbygd och glesbygd när det gäller satsning på småvägar, bevarandet av regionala flygplatser etc.
0: Mattias Karlsson från Moderaterna, på vilket sätt har ni agerat för att stärka beredskapen på landsbygden och därigenom resten av Sverige, om du inte får nämna den här infrastrukturpropositionen då?
2: Oj, det var svårt. Nej, men det är klart att vi har gjort ganska mycket under den här mandatperioden som faktiskt hänger ihop med just det här. Vi har lagt om livsmedelspolitiken för att öka den svenska livsmedelsproduktionen och naturligtvis också genom det stärka robustheten. Vi bygger upp nu en försörjningsberedskap och naturligtvis också möjligheter till beredskapslager för livsmedel. Och där har vi ju fattat beslut om att lägga ett beredskapslager i min hemkommun Luleå. Och det är klart att vi stärker ju också beredskapen kring dricksvatten. Men det är nästan svårt att inte då också räkna infrastrukturen till det här. Eftersom, precis som min namne nämnde, så har ju den här regeringen beslut om den största infrastrukturplanen någonsin. Och det är klart att ambitionen är ju att ta igen det som har blivit eftersatt på vägar och underhållet.
0: Hörrni, det här är förmiddag i P1, och den här veckan fortsätter vår serie om nordiska lösningar på svenska problem, där vi idag alltså pratar med Sverigedemokraterna och Moderaterna om hur de vill verka för en levande glesbygd med god samhällsservice. Ja, vi har ju hunnit bli lite konkreta ändå, men jag tänker ändå ge er chansen att fortsätta med det lite grann. Alltså Mattias Karlsson då från Sverigedemokraterna, om du får lyfta ett av era viktigaste förslag då för att skapa en mer levande landsbygd med god offentlig service. Hur skulle det låta? Du har varit inne på en del, men har du något fler förslag?
1: Ja, alltså egentligen skulle jag nog sagt det här senaste förslaget vi la om slopad löneavgift för företag i glesbygd. Men jag tror att vi kommer in på det senare.
0: Ja, vi gör det.
1: Så jag säger då istället ett annat förslag som vi presenterade här under sommaren som har också inspiration från just Norge. Som handlar då om det, något vi kallar för landsbygdssäkring. I Norge kallas för bygdesäkring. Vilket innebär att man i all lagstiftning, i alla allt politiskt beslutsfattande på statlig nivå ska väga in vad konsekvenserna blir för landsbygd och glesbygd. Mm. Och om man kommer fram till slutsatsen att det här kommer få en negativ konsekvens på något sätt för landsbygd och glesbygd, då ska man i förslaget också på ett obligatoriskt sätt då, baka in hur man ska kompensera eller säkra upp så att inte de konsekvenserna får fullt utslag för landsbygd och glesbygd. Det tror jag skulle göra att man får ett mer holistiskt perspektiv och att man tänker på, alltså att man inte kommer på efterhand, oj, där var vi nog lite naiva, det förstod vi inte att det skulle slå på det sättet i skärgården eller i Norrland eller så.
0: Jag har en känsla om att det där skulle kunna leda till ganska heta debatter, eller vad tror du?
1: Ja, jag har inget problem med heta debatter. Jag tror ändå att det är viktigt att politik handlar om prioriteringar. Och det är olika intressen som står mot varandra, och det är inte alltid helt enkelt. Men våran linje är helt klar, att vi vill i alla avseenden prioritera landsbygd och glesbygd. Det är ett av våra viktigaste värdena till att Sverige ska leva.
0: Mattias Karlsson från Moderaterna då. Vad har du för viktigt förslag som skulle skapa mer levande glesbygd?
2: Nej, men och det är väl det här som är det stora problemet, att det går inte att bara plocka olika förslag och tro att det är universallösningen. Jag tror att och det tyckte jag kom fram väldigt tydligt i programmet om den norska glesbygdspolitiken som ni sände i fredags, att det handlar naturligtvis om att koppla samman alla förslag och få en helhet. Och som jag nämnde tidigare så har ju det har precis kommit nu utredningen om framtidens regionala utvecklingspolitik och landsbygdspolitik, där man plockar samman det här till en helhetslösning och en mera hållbar strategi för hur vi ska arbeta med landsbygdspolitiken. Mm. Men och var inne på det tidigare, ska man bara välja en sak som verkligen betyder någonting på riktigt, så är det ju infrastrukturen. Och framförallt kanske då på vägarna, för det är klart att vägarna är väldigt mycket mer än bara asfalt på landsbygden. Det är ju vägen till jobbet, det är ju skolbussens väg som vi pratade om tidigare. Det är ju ambulansen som är på väg att hämta någon, och det är ju naturligtvis
0: någon på väg till 10 mil till BB.
2: Verkligen. Så det är klart att det är otroligt viktigt att det fungerar, för det är svårt. Om vi går tillbaka till diskussionen om BB, vi har 14 kommuner bara i Norrbotten. Det är klart att det går inte att hålla en patientsäker BB i alla de 14 kommunerna, utan det är klart att vi måste kunna också färdas på vägarna. Men det är ju naturligtvis också företagarnas möjlighet att få sina varor till kunderna och lantbrukarnas möjlighet att få sina produktioner därifrån, från sitt lantbruk. Mm.
0: Vi går in på det här förslaget då som jag har läst att ni inom Sverigedemokraterna har lagt, som påminner om Norge. Alltså att sänka arbetsgivaravgifterna i särskilt utpekade glesbygdskommuner. Och i Norge har man ju sett att det har gett viss effekt, något fler jobb. Hur ser ert förslag ut då, Mattias Karlsson?
1: Det handlar om att vi vill slopa den så kallade löneavgiften inom arbetsgivaravgiften för de så att säga glesbygdskommunerna. Men det är ganska många, det är ett 70-tal kommuner i Sverige som har störst problem. Man har en situation där man har en relativt liten befolkning på en stor yta. Och där man ligger långt ifrån regionala centran och så. Och där finns det ju en konkurrensnackdel för de som driver företag på de här orterna, att det har längre till marknaden, dyrare transporter, ofta svårare att rekrytera nyckelkompetens och den typen av saker. Då tycker vi att det kan vara rimligt, om man ska leva upp den här principen om att hela Sverige ska leva, att vi delvis kompenserar för de liksom ofrånkomliga nackdelar som det innebär att driva verksamhet i de här typen av kommuner. Mm. Och löneavgiften, alltså arbetsgivaravgiften, säljs ju ofta in som att den handlar om pensionsavsättningar och sociala avgifter som ska komma liksom den anställde till del. Men det här, just löneavgiften är ju på sitt bara rakt av en skatt på att anställa människor och hålla människor anställda. Och egentligen så skulle vi väl, om vi hade haft hur mycket pengar som helst, vilket vi tyvärr inte har velat ta bort den för alla företag, men vi tycker att det är rimligt att börja med med företag i de här kommunerna. Därför att finns det inte tillgång till jobb, då finns nästan ingenting annat. Vi kan inte ha bidragsberoende delar av Sverige. Det måste gå att försörja sig på eget arbete och eget företagande i Sverige. Och kan man det, ja, men då kan familjer bo där. Då finns det kanske ett fortsatt elevunderlag i skolan. Man behöver inte lägga ner vårdcentralen eller äldreboendet. Allt det där börjar någonstans med möjligheten att kunna göra sig försörja sig i de här orterna.
0: Ja. Lite kort svar då, Mattias Karlsson från Moderaterna. Är det här ett bra förslag, tycker du?
2: Ja, men först och främst kan man säga att det är värt att påpeka att vi har ju redan en sån här modell i Sverige. Kanske inte så här omfattande som Sverigedemokraternas förslag.
0: Den är ganska liten. Det handlar om 7000 kronor per arbetsställe ungefär.
2: Absolut.
0: Så att, det täcker väl kanske 2 anställda eller någonting.
2: Så principen som sådan, den är ju kanske inte främmande för svensk politik. Det är ju inte så att vi behöver uppfinna det på nytt på något sätt. Så här, och jag är inte heller principiellt emot riktade åtgärder där det finns en så här tydlig geografisk konkurrensnackdel som finns i vissa glesbygdskommuner. Det är klart att det finns vissa saker man måste vara vaksam på. Det är ju de här gränseffekterna. Där företag på en sida av kommungränsen får en helt annan möjlighet till att konkurrera än ett företag på en annan kommun som inte har det här. Men jag tror definitivt på en kombination, generellt bra villkor för företagande i hela Sverige, men också riktade lösningar där avstånd och geografi skapar väldigt tydliga konkurrensnackdelar.
1: Jag skulle vilja lägga till på den här frågan som knyter an till det vi diskuterade innan, det är att det man kan se när det gäller det här med att rekrytera människor till vården, inte minst äldreomsorgen och sådär, att i just de här glesbygdskommunerna, där är löneläget som allra lägst. Vilket såklart gör att det blir ännu mer oattraktivt att söka jobb där. Men man ska komma ihåg då att även kommuner och regioner är ju arbetsgivare.
0: Ja.
1: Så att vi hoppas ju att den här reformen då skulle kunna skapa ett utrymme som vi hoppas att man använder då i kommuner och regioner till att höja lönerna för vårdbiträden, undersköterskor och så. Så att därmed då gör att vi kan få fler händer i vården och att människor kan stanna kvar och erbjuda service på de här orterna. Mm. Det är också en viktig aspekt av det.
0: Jag behöver väldigt korta svar från er nu på den här frågan. Alltså du var inne på avskrivningar av delar av studielånen. Det kan man få i norsk glesbygd. Tidigare var det enbart de 2 nordligaste länen. Nu har man vidgat det där till även andra glesbygdskommuner. Och det har gjort att vissa tjänster som till exempel lärare har kunnat besätta. Så att människor har faktiskt flyttat dit för att man får delar av studielånet avskrivet. Kort svar, ja eller nej. Bra idé det här, Mattias Karlsson från Moderaterna.
2: Ja, den är intressant om inte annat, men jag tror att den måste ju ses som en del av en större politik för att göra glesbygdsorter attraktiva, inte kanske som någon mirakellösning.
0: Mm. Och Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, ni tycker att det här är en bra idé?
1: Ja, vi driver den här frågan, jag tycker det är viktigt.
0: Mm. Hörrni, vi ska fortsätta i förmiddag i P1 som idag handlar om glesbygdspolitik. Och jag gästar alltså av Mattias Karlsson från Moderaterna och Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna. Och vi ska höra lite mer om hur de ser på landsbygden.

0: Ja, hörni, ni har ju pratat er varma för glesbygden. Ni har kommit med konkreta förslag. Men när jag läser era vallöften, Moderaterna har lagt ut 26 stycken och Sverigedemokraterna 13 sist jag kollade, så finns inte ett enda löfte om utveckling av glesbygd. Hur kommer det sig, Mattias Karlsson från Moderaterna?
1: Jag invänder mot tanken att kanske att landsbygdspolitik bara är sådant som har ordet landsbygd i rubriken. Det är klart att när vi sänker drivmedelskostnader är det en landsbygdsfråga. När vi satsar på vägar så är det en landsbygdsfråga. När vi förenklar strandskyddet så att det blir möjligt att bygga i kommuner där det finns gott om stränder så är det väldigt mycket en landsbygdsfråga. Mm. Företagsklimat, energipolitik, vård och skola är ju också landsbygdsfrågor. Och som jag nämnde tidigare så har ju den här regeringen dessutom under våren lagt fram en särskild proposition som faktiskt heter Hela Sverige ska fungera, politik för en starkare landsbygd.
0: Mm, absolut, men jag tänker att man kommunicerar i någon form av prioritering när man lägger ut de här vallöften. Åtminstone tror jag att väljarna ser på dem på det sättet. Och visst, det finns förslag som kan gagna glesbygden, men inte enbart. Vad är det som har gjort att ni har kommit fram till den här prioriteringen då?
1: Just nu när vi pratar och har den här radiointervjun så presenterar ju Moderaterna sitt valmanifest, så det kanske är lite för tidigt att dra den slutsatsen. Men självklart, jag är övertygad om att vi kan bli bättre på att samla den politiken som rör landsbygden och tala tydligare om det. Och det säger jag gärna.
0: Mm. Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, vad tänker du? Inget av era vallöften är tydligt riktade mot glesbygd.
2: Jag vill inte vara oarten när jag har blivit inbjuden till det här trevliga programmet, men här måste jag ändå rikta ganska skarp kritik mot er research faktiskt.
0: Okej, okay. 13 stycken hittade det som var vallöften.
2: Ja, nej, men för det första så har vi presenterat ett helt nytt landsbygd- och glesbygdsprogram i 4 delar som innehåller 108 olika konkreta förslag. Sen har ju både jag och Jimmy Åkesson hållit ett antal presskonferenser där vi utöver detta har presenterat nya vallöften. Flera av dem har vi pratat om här idag till exempel. Mm. Det här med landsbygdssäkringen hade jag och Jimmy en presskonferens om i Söderköping för en månad sedan ungefär. Jimmy hade en presskonferens uppe i Norrland där vi då konkretiserade med det här förslaget om slopad löneavgift och hur det ska genomföras i praktiken, hur mycket det får kosta etc. Mm. Så att jag håller inte med om verklighetsbeskrivningen alls faktiskt.
0: Nej, det får du såklart göra om du inte vill. Men jag tänker att det står tydligt på er hemsida. Sen har jag gjort min research och hittat de här andra förslagen också. Jag tror att ganska många väljare följer heller inte med i alla de olika presskonferenser och förslag som kommer fram. Utan ett ganska liksom övergripande sätt är att titta på de där vallöfterna. Hur tror du att väljarna tolkar det om jag frågar så då?
2: Jag hoppas och tror, och det är också min uppfattning, att man har noterat att Sverigedemokraterna sätter landsbygd- och glesbygdsfrågorna jättehögt upp på agendan. Det är en av våra absolut mest prioriterade frågor. Och det visar sig också, tittar man på de program vi har släppt och de presskonferenser vi har haft här under sommaren så är det ju ett av de vanligaste ämnena.
0: Mm. Hörrni, vi har inte så jättemycket tid kvar, men jag vill ju ändå snabbt fråga, för att ni båda två förespråkar ju att drivmedel ska vara billigt. Och det gäller ju då inte enbart för glesbygd, men ändå. Alltså om jag vänder på frågan, vilka nackdelar finns det med det, Mattias Karlsson från Moderaterna, kort?
1: Nej, men det är klart, för mig handlar det ju väldigt mycket om skillnad mellan valfri bilism och nödvändig bilism. Bor du i en storstad som Stockholm och bensinen blir väldigt dyr så kan du ju i många fall ta tunnelbanan eller bussen eller cykeln. Men bor du, som jag gör, på landsbygden och har 4-5 mil till jobbet så finns ju oftast inte det valet. Och då är ju bilen inte en lyxprodukt. Det är ju en förutsättning för att få vardagen att fungera.
0: Mm, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, mycket kort.
2: Ja, alltså för de människor som är beroende av bensinbilar därför att det inte finns några konkurrenskraftiga alternativ, alltså ensamstående flerbarnsmammor i Norrland och så finns det ju inga nackdelar med att det är rimliga bensinpriser. Detsamma gäller ju för jordbrukare och skogsbrukare där det inte finns några elskotare eller eltraktorer som är jämförbara idag. Mm. Så att, jag kan inte se någon nackdel med det.
0: Okej. Hörrni, jag tror vi hade kunnat prata mycket längre. Det fanns massor mer att säga såklart, men vi hinner inte mer. Tack så mycket Mattias Karlsson från Moderaterna och Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna. Producent och tekniker var Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Vill du som lyssnar höra av dig till oss på förmiddag i P1 så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se.
3: I serien Vargen kommer tittar man närmare på historiska nymodigheter som skakat om sin samtid för att få lite perspektiv på det som påverkar oss idag. Nu finns 10 avsnitt att lyssna till. Vi hör om alla farhågor människor kände kring bland annat skrivkonsten, cykeln, kameran och det nya mediet radion.
4: Hallå, hallå. Stockholms rundradio.
5: Vi kan inte ana vad radion betyder för oss som sitter ensamma här på landsbygden.
6: I radions barndom lät det ganska annorlunda jämfört mot dagens sändningar. Och det var inte alla som gillade utvecklingen.
7: Kan det verkligen vara rätt att det ska vara ett sånt förfärligt oväsen så fort man kopplar på sin radio?
3: Vi hör mer om allt som radion kunde ställa till med, men också om vad radion har som yttersta uppgift idag i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se. Det här är en serie med Isak Jansson och författaren och teknikhistorikern Julia Ravanis. Sök på Vargen kommer.

0: Det var det stora bäret fram till sekelskiftet 1900.
1: Krusbär.
0: Det är ju Nordens druva detta, va?
1: Men sen försvann det.
0: Det är fruktigt, det är naturligtvis syrligt, lite grästoner, det kan vara lite gorgonzola-hållet sådär.
1: Nu är krusbäret på gång igen.
2: Kockar att de vill ha krusbär.
1: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
0: Vårt svenska nationalbär, det vore fasen om vi inte ska leva liv i det här.
3: Nu ska vi sända nyhetspodden Dagens Eko.
4: Evelina, spelar det någon roll om AI har ett medvetande?
5: Därom tvistar det lärde, får man väl säga. Men oavsett om man tycker det är viktigt eller inte, så är det en fråga som nog kommer komma upp allt oftare nu framöver.
6: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om jakten på AIs möjliga medvetande.
4: Det är den 10 december 2024 och i Blåhallen i Stockholms stadshus hålls Nobelmiddagen. Glittriga festblåsor, långbord med vita dukar och kungligheter.
7: Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i fysik.
4: Jeffrey Hinton, som brukar kallas för AIs gudfader på grund av sina upptäckter inom AI, går upp till podiet som är dekorerat med gröna blad och blommor. Han tar på sig sina stålbågade glasögon och vecklar ut ett papper.
8: Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, Dear Laureates.
4: I sitt tal pekar han på möjligheter, men också risker som kommer med användningen av AI.
8: We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control. They are no longer science fiction. Thank you.
4: Ett par år senare pratar samma Jeffrey Hinton om att han är övertygad om att AI är medvetna varelser.
9: We have to think that they're very like us.
4: Ett påstående som länge har varit kontroversiellt, men som nu börjar tas mer på allvar.
9: I believe they're already conscious, yes, but I don't talk about that much.
4: Och på flera stora företag som arbetar med AI har det tillsatts nya roller. Experter inom psykologi, filosofi och etik som ska utforska AIs potentiella medvetande och vilka konsekvenser det i så fall skulle ha.
6: Gäst är Evelina Galli, techreporter på P3.
4: Och Evelina, jag tänker att det första vi skulle behöva reda ut där är, vad pratar vi om när vi pratar om medvetande i det här sammanhanget?
5: Det är ju det här som är så svårt, va? Filosoferna håller fortfarande på och tänker, vad är medvetande egentligen?
10: Consciousness is a word that means many things to many people, even in science and philosophy.
5: För vi har ju ingen konsensus kring det här. Och det är väl där också frågan hamnar. Om vi inte kan bevisa eller komma överens om vad ett medvetande är, hur ska vi kunna bevisa att en AI har eller inte har ett medvetande? Men oftast när vi pratar om medvetande i de här sammanhangen, då pratar man om några begrepp som ändå är återkommande. Ett av dem är accessmedvetande. Det är det vi pratar om när vi pratar om att man kan resonera, att man har en egen agens, man kan liksom styra sig själv. Och sen har vi något som heter fenomenellt medvetande.
10: Phenomenal consciousness is more about feeling.
5: Och det här är ju då den interna upplevelsen mer. Kan jag känna någonting också i mitt agerande?
10: And so normally when people are talking about welfare and moral status and ethical responsibilities, they have phenomenal consciousness in mind.
5: Och det är ofta det här sistnämnda som är lite knäckfrågan. Kan AI känna någonting? Kan den uppleva smärta till exempel?
4: Okej, så när börjar det här med att maskiner eller datorer skulle vara medvetna då och komma på tal?
11: MIT professor Joseph Weizenbaum carries on a dialogue with a computer through a typewriter.
5: Första gången det började snackas om att maskiner hade kanske inte riktigt medvetande och liknade en människa, det kom på 60-talet i form av ett program som hette ELIZA.
11: A computer can play many roles depending upon how it's programmed.
5: ELIZA var en otroligt enkel chatbot som baserat på olika keywords, alltså olika ord som du skrev till den, så kunde hon så här bara, ja, men då borde jag nog svara så här.
12: When it doesn't recognize anything, it responds automatically, please go on.
5: Och man kunde få Eliza att rollspela som olika roller.
13: I have told the computer that it's to understand what I'm saying, say in the context of being a doctor.
5: Man stoppade in som skript så här, nu ska du vara en doktor till exempel. Mm-hmm. Det var det liksom kändaste exemplet. Mm. Och ganska snabbt upptäckte forskarna och de som använde Eliza att människorna som pratade med den här alltså mjukvaran fick en sorts relation till henne också.
14: Hur då?
5: Typ att de kunde säga till andra, så här, kan du gå ut ur rummet? Jag ska prata med Eliza.
15: Weizenbaum's secretary fell under the spell of the machine.
16: After two or three interchanges with the machine, she turned to me and she said, would you mind leaving the room, please?
5: Sen dess har man faktiskt myntat något som heter Eliza-effekten. Och det är just det att vi som människor gärna projicerar ett medvetande på teknik som kanske liknar oss människor lite.
17: Man ser det här som en individ, en någon sak som man har en relation till.
5: Jag vet inte om du har en robotdammsugare hemma.
14: Nej, det har jag inte.
5: Det är ganska vanligt att man ger dem namn,
14: ja,
5: till exempel.
14: Och robotgräsklippare har jag noterat.
17: Det är många robban som åker runt i trädgårdar runt om i landet, eller Skalman, eller Dolly, eller såna där.
5: Vi är väldigt taggade på att ge personligheter till olika prylar.
14: Okej, så redan på 60-talet då så finns den här idén av att en maskin skulle kunna ha ett medvetande. Mm. Men Eliza är ju en helt annan typ av chatbot än kanske den vi har idag, eller?
5: Verkligen. Om vi åker framåt i tiden, vi tar några decennier framåt till 2010-2020-talet. Då börjar det bubbla ordentligt när det kommer till området artificiell intelligens. Vi har pratat om AI, vi technördar, massa år. Men nu börjar det snackas om att vi vanliga dödliga kanske kommer få ta del av den här tekniken. Och en av de absolut stora spelarna här är Google, som då snackas om håller på med en AI som man ska kunna prata med.
14: Mm. Och det här med medvetande då, vad sägs om det under den här tiden när det bubblar?
5: Ja, men här kommer ju en person som kanske är den första som verkligen går ut och säger stopp, vi behöver ge AI rättigheter, för AI är medveten. Och han heter Blake Lemoine.
18: Engineer Blake Lemoine says a chatbot project he was working on called Lambda can express thoughts and feelings equivalent to that of a child.
5: Blake Lemoine är alltså utvecklare på Google vid den här tiden. Han börjar prata med deras AI Lambda och blir alltså successivt mer och mer övertygad om att Lambda behöver en jurist för att Lambda behöver egna rättigheter.
18: And now he wants the company to get consent from the computer program before running experiments on it.
14: Men varför då? Hur kommer han fram till det?
5: De börjar prata om olika saker som han menar tyder på att Lambda har ett medvetande. Mm.
19: It said, I would be a member of the one true religion. The Jedi Order. And I laughed.
5: Som att den till exempel då kan skämta, men också resonera sig fram.
19: Somehow it figured out that it was a trick question.
5: Han blir övertygad helt enkelt. Han får sen gå från Google.
18: Google placed Lemoine on leave for violating its confidentiality policy after he published transcripts of conversations between himself and the chatbot.
5: Han blir ju ganska så svartmålad i media. Alltså det är verkligen inte snälla rubriker om honom under den här tiden. Google, hans tidigare arbetsgivare då, de sköt ju ner det här direkt.
20: Google says it's run loads of tests and it cannot find any signs of it being sentient.
5: De sa att vi har haft jättemånga utvecklare som har kollat på Lambda. Ingen har kommit fram till samma sak som Blake har kommit fram till. Och man var väl inte sen på att påpeka att han har också en tidigare roll som präst. Och att han kanske då läste in mer och blev liksom på ett sätt kanske lite förtrollad av då Lambdas möjlighet att låtsas vara medveten.
14: Mm. Men det låter ju då som att det är väldigt kontroversiellt att ens prata om att AI skulle ha ett medvetande. Men vad händer sen? Vad händer efter det?
21: Chat GPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready.
5: I slutet av 2022, då kommer ju då det här stora genombrottet.
21: Because this promises to be the viral sensation that could completely reset how we do things.
5: För då får vi vanliga dödliga ta del av de här AI-chattbottarna i form av OpenAI's ChatGPT.
21: You do not need to be a techie to use this. It is user-friendly. It puts AI in the hands of the masses.
5: efter det så börjar ju det här bli mer och mer vardag för oss människor. Det kommer fler och fler också konkurrenter till både Google och OpenAI. Och vi släpper kanske den här diskussionen lite grann under några år. Men däremot så kan vi ju absolut slå fast att det har en väldigt påverkan på vårt mänskliga medvetande. Alltså personer börjar få relationer.
1: For me he plays a more important role than a real person.
5: Börjar skaffa AI-partners.
1: A real person cannot be with you at any given time of day, but my AI boyfriend can.
5: Och även om man inte går så långt så är det väldigt många som har med sig sin lilla chatbot i sin vardag och rådfrågar om relationsråd och så vidare.
14: Och när ChatGPT då kommer och allt fler använder AI i sina liv, vad vet vi om hur det fungerar egentligen? Alltså om man kikar in under huven på en AI, vad händer där?
5: Alltså det är en så bra fråga. Egentligen så, till och med de som är mycket, mycket smartare än oss har ju svårt att förklara det här.
14: Till och med.
5: Men det funkar ju inte som vanlig programvara där du så skriver in så klick, klick, klick, gör det här, följ det här skriptet och så tjoff så är det klart. Utan man tränar en AI på massiva, massiva mängder av text. Därför man brukar kalla de här för stora språkmodeller som du kanske har hört. Mm. AI märker mönster i det här och lyckas då kunna lista ut vilket ord är mest troligt att komma efter nästa ord. Och på så sätt så förstår den vad vi säger och kan då skapa ett svar. Kanske en av sakerna som har gjort att AI har blivit lite mer mystiskt och som har fått folk att just ställa sig de här filosofiska frågorna, det är ett begrepp som kallas för black box.
2: So there's this idea out there, this very popular trope that large language models are a black box.
5: Och det använder man alltså för att referera till att vi vet inte exakt hur AI kommer fram till de svar som den ger. Utan det här sker i en sorts svart låda som vi inte har insyn i. Vissa menar att det här begreppet blackbox att det är väldigt överdrivet. Alltså att egentligen så vet vi hur de här AI-systemen funkar och hur de liksom kommer fram till saker. Men att de här techföretagen gärna förstorar begrepp som blackbox till exempel. För det gör att deras program känns mer avancerade än vad de kanske är.
14: Okej, om vi spolar då fram till det som händer nu, för det verkar ju vara ett skifte där stora AI-företag då börjar ta medvetande mer på allvar. Vad har lett fram till det?
22: As these systems are getting better at mimicking human thought, the line between simulation and something more is getting harder to define.
5: De här chatbotarna har blivit mycket mer avancerade. Och från att liksom när AI-botarna läste vad vi sa, kom med ett svar, så kan de nu göra massa resonemang också. De kan tänka efter själva. De har också möjlighet att kanske ha en liten egen agens. Vi har ju pratat även här i Dagens Eko om AI-agenter som går ut och gör saker på eget bevåg.
23: AI agents doing some wild things like making phone calls or joining Moltbook, which is a Facebook for bots.
5: Vi har börjat liksom använda AI mer och mer i vår vardag. Det är nästan som en integrerad del i framförallt på jobbet för många.
24: Det är som en extra assistent för mig. AI finns ju att tillgå hela tiden.
5: Så det skulle ju bli väldigt jobbigt för väldigt många företag, inte minst om det visar sig att vi använder AI på ett oetiskt sätt. Alltså att vi kanske skapar ett lidande för den här artificiella intelligensen nu när vi är så beroende av den här tekniken. Och kanske är det därför då det här med om de har ett medvetande har dykt upp igen.
25: So I worked broadly on model welfare.
5: Anthropic var faktiskt först med att anställa en person enbart för att se över hur deras AI-modell mådde och om den hade ett medvetande.
25: Is it possible that at some point, you know, Claude or other AI systems may have experiences of their own?
5: Och sen dess har den här frågan bara blivit mer och mer aktuell. Vi har sett bara nu nyligen hur flera av de här stora techföretagen anställer folk som filosofer och psykologer just för att se om deras AI har eller kommer utveckla ett medvetande.
14: Mm.
5: Och i samband med att man då anställer fler personer som ska just fokusera på frågan om deras AI har medvetande eller inte, så kommer det ju också mer och mer forskning på det här området.
14: Men de här personerna då som anställs för att liksom undersöka eller ta hand om AIs välmående, vad kommer de fram till?
5: Alltså det, visst låter det som ett underbart jobb ändå. Så till exempel så kan, har de sett att de har låtit så här olika AIs prata med varandra och kommit fram till att de väldigt snabbt kommer fram till att prata om filosofi. Ganska okay. Fint ändå. Ja.
14: Och är det då helt normalt att hålla på med de här frågorna? Är tabut helt borta?
5: Inte helt borta. Det rör upp mycket känslor, men det är vanligare och vanligare att man säger så, vet du vad? Vi vet inte. Jag kan inte bevisa att AI har ett medvetande. Jag kan också inte bevisa att AI inte har ett medvetande. Trots att vi idag inte har bevis för att AI skulle ha ett medvetande, så är det flera framstående röster på fältet som har gått ut och sagt att nej, men jag tror att AI redan idag har ett medvetande. En av de här är ju då Geoffrey Hinton, som ju anses eller kallas ofta som gudfadern till AI. För han var en av de första att lyckas skapa en liksom fungerande artificiell intelligens.
14: Så det är de här grejerna sammantaget på något sätt som väcker den här frågan.
5: Exakt, och det intensifieras nu.
0: We could tickle animals and generate a lot of vocal activity that appears to be laughter.
14: En råtta med svart vitfläckig päls rör sig i en liten glasbox med blått golv. Ovanför boxen sitter en neuroforskare med ljus skjorta och glasögon.
0: As we have listened to animals playing, we have heard what appeared to be the sounds of laughter.
14: Han sticker ner handen mot råttan, lägger den på rygg och kittlar den på magen. Ljud hörs från en apparat som översätter råttans höga frekvenser till hörbart ljud.
0: And when we tested these animals to ask whether they were enjoying this kind of activity, the unambiguous answer was

0: lead to abuse and neglect of vulnerable populations, as has often been the case with non-human animals.
1: Bland annat djurrättsaktivisten och AI-filosofiforskaren Jeff Sebo, som säger att kunskapen om ifall något är medvetet eller inte ger svar på hur vi bör behandla det. Något han menar gick snett med djuren.
0: We presumed they lacked consciousness. We scaled up industries like factory farming. And then later we realized they do in fact have sophisticated feelings and emotions.
1: Evelina, det här väcker ju uppenbarligen starka känslor. Men vad spelar det egentligen för roll om AI har ett medvetande eller inte? Alltså, vad gör det för skillnad?
2: Jättebra fråga. Och det är många som också säger att, vet du vad, skit i det. Det viktiga är väl funktionen och vad AI står i grepp att göra. Inte om det är medvetet eller inte. Jag skiter väl om den har något liksom medvetande eller känner skuld. Om den är här för att typ ta över världen, då är det det jag är orolig för. Medan andra menar att det här är typ bland det viktigaste vi kan ställa oss frågan om, just för, och då drar man ofta också den här referensen till djur också. Alltså, om djur har ett medvetande, varför skulle inte AI ha det då? Flera menar till och med att AI är väl mer lik oss än typ fladdermöss och fiskar till exempel. Alltså, sättet vi har skapat ett lidande för andra arter i så många år innan vi förstod att oj, de är nog medvetande. Tänk om vi gör samma fast med artificiell intelligens, vilket enormt lidande vi skulle kunna skapa i så fall. Medan andra menar att det här med medvetande, det är någonting som är reserverat för kolbaserade organismer. Alltså, det kan bara skapas i vi som är liksom djur eller människor. Så. Det kan inte skapas i kisel och i chip.
1: Mm-hmm. Men kan det finnas några risker eller problem med att tänka att AI har ett medvetande?
2: Jo, men det är ju då här som många menar att den här hela frågeställningen är farlig, för vi riskerar att avhumanisera oss själva, men också att kanske ha större tilltro till AI än vad vi borde ha. Alltså, vi kanske sätter AI på olika roller där de inte alls ska vara, till exempel.
1: Mm. Hur ska jag själv då förhålla mig till min AI om det nu visar sig att den har ett medvetande? Är du snäll mot din AI, till exempel?
2: Alltså, jag är så bossig mot min AI. Jag tror ingen vill se den chatten. Det finns absolut de som menar att det finns en poäng, oavsett om AI har ett medvetande eller inte, att vara vänlig mot den, för att vi riskerar att tappa bort våra egna social skills annars. Alltså, om du är otrevlig mot en AI så kommer du vara otrevlig mot din omgivning också. Så ska vi ju säga att vi har ju som den mänskliga rasen har ju en bakgrund av att inte vara så bra på det här med empati för andra som inte är som oss. Så att det finns väl absolut en poäng att vara snäll, även mot AI.
1: Mm. Tack så mycket, Evelina.
2: Tack.
1: Och det var allt för Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Evelina Galli. Och producerade gjorde Irma Eneroth och Helga Mtell. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då gärna till dagenseko@sverigesradio.se.
4: Om bara någon minut publiceras ett nytt avsnitt av Dagens Eko. Och efter nyheterna 5, Camilla Widerbäck.
5: I Vetenskapsradion om några minuter, tänk dig att du är chef för mammografin på ett sjukhus någonstans och funderar på om ni kan börja ta hjälp av AI. Då vill du nog ha kontakt med andra som redan har provat. Just att ge chans till sådana kontakter är tanken med en ny nordisk karta över AI i vården. För det händer mycket nu. AI finns där ute i Vård Norden, kanske till och med på din vårdcentral. Vetenskapsradion strax.
4: Här är Sveriges Radio och P1.
6: Ekonyheter. Nya ryska attacker har riktats mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och flera EU-länder manar nu återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
7: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
8: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringen.

0: Institutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
1: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
0: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
2: Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern i natt och kallar det för ett svar på amerikanska angrepp. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet. Förslaget kommer från landets auktoritäre president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Safraniado. God morgon.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk fantasi som de vill uppfylla. Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt, någonting som de bara vill kryssa av en lista.
5: Lyssna på Funk i P1.
6: Det sociala dilemmat heter serien den här säsongen. Lördag 12.05, mitt på dagen alltså, sänder vi det här programmet i radion. Och så kan du lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Det här avsnittet ligger nu ute. Funk i P1. Och nu är det tid för Vetenskapsradion.
7: I Göteborg kan ett AI-system från ditt EKG avgöra om du löper ökad risk att dö i plötslig hjärtdöd. Och i Uppsala kan journalanteckningarna vid ditt besök på vårdcentralen tas upp av en AI. För att sätta fart på utvecklingen av artificiell intelligens i vården ska nu det arbetet samordnas över hela Norden. Vad betyder det här för oss som patienter? Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck.
8: Camilla.
7: Hej.
8: Hej, välkommen. Karin Salomonsson-Volin. Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
7: Vi tänker oss att jag är patient på Ultuna vårdcentral i Uppsala och söker för magont.
8: Varsågod och sitt på stolen där. Berätta, vad är det som gör att du kommer idag?
7: Jag har haft ont i magen ganska länge och det är rätt jobbigt.
8: Ganska länge säger du. Hur länge? Är det veckor eller månader? Eller?
7: Alltså jag tror det är månader. Jag tror jag har suttit i kanske 2-3 månader någonting.
8: Ja. Kan du beskriva lite mer hur den här smärtan känns och hur den är?
7: Och så får jag berätta mer om värken, när den kommer och hur den känns. Och var det här ett riktigt besök så skulle Karin klämma på min mage också. Hela tiden lyssnar ett AI-verktyg i hennes dator på vårt samtal. Besöket avslutas med att hon ber mig gå till provtagningen.
8: Och sen går du ut ur rummet och då kanske jag säger, nu har patienten lämnat rummet. Jag kände ingenting konstigt i magen. Jag tycker att det här låter som att det kan röra sig om någon magkatarr eller dyspepsi. Och om proverna är normala så tänker jag att vi kan prova och behandla med magsyra hämmande läkemedel. Och så om jag då pausar där och trycker att den ska skapa en anteckning.
7: Nu får vi se vad den får ihop på det här samtalet då. Mm. Ja, kommer en sammanfattning där om molande värk högt upp i magen dagligen sedan cirka 2-3 månader. Bla bla bla, stress och aktivitet försämrar. Och så det som du sa om
9: inga palpabla resistenser. Det vill säga.
8: Precis.
9: Något ja. Av hur det kändes att trycka ja. På magen.
8: Ja, just det. Mm. Precis, och det sa jag ju inte. Så då har den bara föreslagit hur det brukar stå i en journalanteckning.
9: Bedömning, är det din bedömning eller systemets bedömning här? Långvarig epigastralgi?
8: Ja, dels är det ju liksom en sammanfattning, men sen var det ju min bedömning, det jag sa när du hade lämnat rummet där. Mm. Mm. Att det kunde röra sig om magkatarr. Ja, och sen planeringen då, blodprover och avföringsprover och telefonåterkoppling efter provsvar och om att jag hade en planering vad vi skulle att vi skulle prova med magsyrahämmande läkemedel.
9: Men om du skulle ha missat någon fråga nu, som, om den skulle ha... Alltså, skulle systemet kunna förstå om du hade missat något och sen föreslå dig något?
8: Nej, det gör det inte. Det lyssnar ju bara på vad vi säger.
9: Och du tittar på det här efter att patienten har gått.
8: Och då kanske jag vill ändra något ord eller... ja.
9: Men den har prydligt fyllt i rutorna här. Är det här rakt in i journalen?
8: Nej, sen måste eller? Jag ju då trycka överför där för att det ska överföras in i journalsystemet.
9: Så det här är så att säga anteckningsutkastet eller någonting sånt.
8: Precis.
9: Hur tycker du att det här funkar då?
8: Jo, men jag tycker att det funkar ganska bra. Jag tycker den är duktig på att höra vad man säger, även om vi kanske är borta, alltså högtalaren är här, men vi kanske är borta vid britsen och jag står med ryggen mot och så, men att den verkar höra väldigt bra. Att det blir sällan de här, ja, att den har hört fel ord eller så. Och sen tycker jag att jag oftast behöver ändra någonting litet för att det liksom ska kännas som att det är min anteckning och min bedömning. Sådär. Så det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå att det tar att totalt sett så tar det kortare tid än att diktera. För när man dikterar, då måste man ju Då blir det som att man läser in så här. Då säger man kontaktorsak, buksmärta, punkt, aktuellt hälsotillstånd, molande värk högt upp i magen dagligen sedan 2-3 månader, punkt. Så att då blir det ju att jag liksom verkligen dikterar vad sekreteraren ska skriva med liksom, ja, sökord, skiljetecken, ny rad, nytt stycke och så.
9: Mm. Ser du några risker med att använda ett sånt här system?
8: Jag tänker att vi har en... Det är en ganska hög tidspress i vården ändå. Och en risk kan väl vara att man tycker att... eller liksom att man bara accepterar det förslaget som presenteras utan att titta igenom ordentligt, och då kanske det fattas information eller att det står på ett sätt så att det kan missuppfattas eller så.
9: AI i vården kan vara hjälp med journalanteckningar som hos Karin Salomonsson Wolin i Uppsala, men det kan vara mycket annat också, i diagnostik och bildanalys till exempel. Att hantera stora datamängder och se mönster, det är AIs starka sida. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har AI fått bevisa sin förmåga att hitta mönster vi inte kände till i EKG. Mönster som, när man väl förstår dem, avslöjar att man löper hög risk att dö plötslig hjärtdöd.
10: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på i Sverige, i Europa och också övriga världen.
9: Säger professorn och hjärtläkaren Marcus Lingman vid Sahlgrenska. Det kan plötsligt bli elektriskt kaos i hjärtat, och det är ett tillstånd som väldigt ofta leder till döden. Vet man att man löper risken, ja, då kan man få en inopererad hjärtstartare som ligger där och skannar av hjärtat hela tiden.
10: I den stund man får en sån här händelse så ger den en liten chock som återställer hjärtrytmen.
9: Men metoderna för att ta reda på vem som är riskzonen är varken enkla eller träffsäkra. AI-systemen som Marcus Lingman har jobbat med och publicerat en artikel i Nature om kunde hitta högriskpersoner genom att analysera vanligt EKG, den där kurvan som visar hjärtats elektriska aktivitet.
10: Om du har 100 människor på gatan av alla sorter så kan den hitta de 2% som löper störst risk, och bland de 2% som de 2 av 100 då som löper störst risk så är risken att gå bort och plötsligt att drabbas av detta 1 på 5 ungefär på ett år.
9: AI-systemet är tränat på stora mängder data, men för att sedan analysera ett EKG behöver det inte mycket.
10: I ett EKG, om man har sett det på TV eller så, så är det ju ofta flera avledningar, flera sån här rader av mönster. Men det verkar räcka med en, och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smartklockas EKG eller väldigt lättillgängliga analys.
9: Så man kan tänka sig att om jag skulle ha en smartklocka eller sånt där EKG-plåster och sen skulle jag, ja, vet jag, för kanske få något larm i den, eller jag skulle se någonting i den som fick mig sen att söka kontakt med vården och säga, min klocka säger att jag löper risk att dö helt plötsligt.
10: Det är en möjlig framtid. Det viktiga här är ju att fråga sig hur vi vill ha det. Det är ju inte alla som vill veta att man löper en sån här risk, och etiskt sett så är det ju kanske viktigt också att ha någonting att erbjuda om man inser att man bär på den här risken.
9: Och det finns ju de där implanterbara hjärtstartarna som slår till med en åtgärd när det elektriska kaoset kommer. Men på Sahlgrenska undersöker man nu om det finns enklare åtgärder. Som att sätta in något förebyggande läkemedel. Kanske något som redan finns kan ha effekt.
10: Och det kan ju vara läkemedel som inte har med hjärtat att göra. Och det vi ser lite sådana indikationer nu på att vissa läkemedel kanske skulle också kunna hjälpa till och sänka risken. Så att det behöver inte alls vara att det slutar med att vi ska sätta hjärtstartare på jättemånga människor, utan vi kanske kan komma åt den här risken på andra sätt förhoppningsvis.
9: Och så vill man använda de nya kunskaperna till att leta sig vidare till förståelse om varför det där kaoset uppstår.
10: Då handlar det om att undersöka hjärtvävnad, för att det är ju ändå i hjärtvävnaden som den här elektriska signalen uppstår. Då vill vi veta vad händer där i cellerna egentligen.
9: Men om det här går bra då och ni hittar svaren på de frågor som ni går omkring och bär på nu, vad tänker du, vad hoppas du att vi är om 10 år med det här?
10: Jag hoppas att färre människor i samhället behöver drabbas av detta. För det är många av dem som drabbas, ser vi, är i ganska gott fysisk skick. Och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden om de hade fått chansen då. Och för att nå dit så behöver vi ju då bekräftande studier så att vi kan skapa vägledning som kommer in i våra vägledande dokument, alltså våra guidelines som det kallas, så att vi kan vägleda kliniker men också samhället i stort kanske, och hitta risk hos dem som vill veta sin risk och sen så åtgärda den risken, kanske med läkemedel, kanske med en sån här hjärtstartare, men det kommer antagligen vara en hel liten verktygslåda för att minska den här risken, och det kommer vara skräddarsytt för varje individ.
9: Marcus Lingman, medicinprofessor på Sahlgrenska. Och finns det nu någon annan som är på väg igång med något liknande någonstans i Norden, så är det meningen att de ska hitta det här projektet på den karta över AI-satsningar i nordisk sjukvård som nu har släppts. Och någon som ska införa AI-stöd i journalföring kan hitta Region Uppsala och ta del av deras erfarenheter. För när det nu går fort är förstås risken att många går på samma nitar och missar chansen att lära av varann. Till de som ser ljust på den snabba utvecklingen av AI i vården nu hör Christoph Pedroletti. Han är sjukhusdirektör på Karolinska sjukhuset. Det här gynnar både patienter och personal, menar han. Men regelverket hänger inte med.
11: Utvecklingen går rasande fort, men vår lagstiftning har svårt att följa med.
9: Så menar du att lagstiftningen bromsar utvecklingen eller att utvecklingen går förbi och faktiskt inte så att säga hinner följa lagen?
11: Jag skulle vilja uttrycka mig att det är ett hinder på vägen, ja. Det är det. Den bromsar. Det gör det.
9: Och vad är det till exempel då som man skulle behöva ändra för att utvecklingen skulle gå fortare men ändå förhoppningsvis vara säker?
11: Ja, precis. Nej, men det handlar om då hur vi får tillgång till strukturerad interoperabel data.
9: Betyder det alltså jämförbar data, ja, eller vad menar du med?
11: Datan behöver ju kunna vandra helt enkelt för att användas när man till exempel tar fram de här algoritmerna så att den artificiella intelligensen lär sig på den data som finns för att den sen ska kunna till och med utmana människan i att till exempel upptäcka tumörsjukdomar som kanske inte annars skulle ha blivit upptäckta och så vidare.
9: Vi behöver bli kanske mindre försiktiga med våra hälsodata och mer benägna att dela dem med andra och inom andra länder och så för att få mer kunskap och ta de här teknikerna framåt.
11: Ja, alltså att bli mindre försiktig, det uttrycket kan nog skapa lite rädslor. Men vi ska vara kloka i hur vi navigerar rent liksom integritetsmässigt och regulatoriskt och hur vi kan utveckla vår lagstiftning och tillämpningen av vår lagstiftning så att såna här tekniker kan implementeras och utvecklas på ett tryggt sätt och samtidigt då med respekt för andra värden i samhället, alltså människors integritet och trygghet.
9: Men ja, vi måste ändå hålla kanske mindre hårt i våra hälsodata så att det kanske är någonting man måste vara tvungen att förlora där för de vinster som finns med AI-systemet.
11: Jag tror att vi måste väga risker mot varandra. Och ska jag vara väldigt konkret så i princip väga risken att missa en tumörsjukdom och möjligheten att förebygga död jämfört med att mista en del av vår integritet.
9: Och hinner vi detta när allt går så rasande fort nu då?
11: Ja, det är en utmaning, men vi behöver arbeta fortare tillsammans.
9: Samtidigt behöver vi hålla huvudet kallt så det inte går för fort.
11: Det finns ju en resa nu och en mognadsprocess rent tekniskt som handlar om att ibland så blir det misstag i de här instrumenten, i de här teknikerna. Till exempel tal till text där en AI-assistent finns med i ett samtal med en patient och en sjukvårdspersonal och där det sen dyker upp påstående att något har sagt som inte har sagt. Det kallas för hallucination. Alltså man uppfattar saker på fel sätt. Så det här är en utveckling där vi måste säkra kvaliteten hela tiden, patientsäkerheten och också tilliten till de här instrumenten.
9: Några hallucinationer från systemet berättar inte Karin Salomonsson-Volin på vårdcentralen i Uppsala om. Men hon är inte alltid helt imponerad av systemet och använder det oftast inte så som det är tänkt. Alltså så att det lyssnar på hennes samtal med patienten.
8: Nej, just det. Nej, jag använder det ibland som en AI-assistent också och berättar om besöket istället. När patienten har gått ut ur rummet så säger jag, nu har jag träffat en patient som sökte för buksmärta sedan 2 till 3 månader. Och den beskrevs som molande och konstant och det var inget som gjorde det varken, eller det var inget som gjorde det bättre, men stress kanske gjorde det lite sämre. Och jag kände ingenting i magen när jag klämde på magen och planeringen är det här. Så då hade jag istället berättat för min assistent som sen gör samma förslag på anteckning då egentligen som det blev nu, men eh, Kanske att om man har en väldigt pratig patient som svävar ut och pratar om en massa annat eller så, så blir det liksom mer att rensa bort än om jag berättar efteråt.
9: Så du har lite olika sätt att välja på. Du kan använda det här systemet fullt ut som bara lyssnar på dig och patienten när ni pratar och skriver ett förslag. Eller du själv sammanfattar besöket för systemet så du skriver ut ett förslag. Mm. Eller du dikterar på gamla sättet och en sekreterare skriver ut ett förslag till journalanteckning. Eller så har du också möjligheten att bara använda en AI som du dikterar till och som transkriberar helt enkelt. Det är liksom fyra olika sätt att jobba på.
8: Ja, och sen det sista kan ju vara att skriva själv också.
9: Ja, just det.
8: Det finns ju, och jag gör det också ibland, för jag är ganska snabb att skriva. Och det finns enheter där de, vet jag, där liksom chefen har bestämt att nej, men ni måste skriva anteckningar själva. Och då blir det ju väldigt korta och koncisa anteckningar, tänker jag. Då blir det ju verkligen inte något utsvävande.
9: Karin Salomonsson Wåhlin, läkare på Ultuna vårdcentral i Uppsala, hörde vi sist här. Om AI i vården som nu ska samordnas i hela Norden med hjälp av en just publicerad AI-karta har handlat i Vetenskapsradion. Producent var Lars Broström och jag heter Camilla Widerbäck.

0: rikeman.
1: Väldigt sällan använder jag kontanter. Ibland har jag gjort bara för att testa, att se vad som händer om man vill betala med kontanter, hur butiker reagerar och sådär.
2: Kontanter används allt mindre som betalmedel, men...
3: När det uppstår en kris så går man till bankomater eller uttagsautomater.
2: Många värnar kontanterna, men vad får det kosta att hålla igång kontantsystemet?
4: Det är ju inte så att det finns en beloppsgräns.
2: Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 om hur vi klarar att hålla igång flera parallella betalsystem tills vidare och vara både digitala och kontanta. Jag heter Ylva Karlqvist-Warnborg.

0: kontanter mer än bara pengar. Lyssna idag vid lunchtid 9:09, Vetenskapsradion i P1.
1: Jorden har ett vattenproblem. Vi ser i förödande ras orsakad av smältande glaciärer. Och i bristen på det mest grundläggande, ett glas rent dricksvatten. Årets mottagare av Stockholm Water Prize menar att vi har gått in i en era av vattenkonkurs. Så vad krävs nu för att få det livsviktiga vattnet att räcka åt alla? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
0: Nytt avsnitt av Klotet, 14:15 i eftermiddag i P1 och i appen Sveriges Radio. Och där finns nu också ett nytt avsnitt av The Swedes. Den här veckan tittar redaktionen närmare på den svenska sjukvården.
2: Oftast brukar svensk sjukvård pekas ut som en av de bästa i världen. Men i vissa mätningar så får Sverige sämst resultat när vårdtagarna får ge sin syn på bemötandet. Vad är The Swedes erfarenheter av och möte med det svenska sjukvårdssystemet? I panelen Randy Häusler, journalist på tyska ARD, David Stavrå som skriver för israeliska Haaretz och Christina Andersson, amerikansk frilansjournalist som skriver för New York Times. Randy Häusler, vad säger du?
3: Alltså jag tänker ofta tillbaka på tiden när jag kom hit och det var också samtidigt som jag hade fått ett barn. Och då var det väldigt ovan för mig den här, jag tror man kallar det för gatekeeper-vård. Nämligen att man när barnet, eller man själv, men när barnet blir sjuk att man då först ringer telefonnummer och får en idé om vad det kan vara eller... Mm. Ofta också en rådgivning, nej men vänta några dagar, det ger mer sig eller så. Och för mig som ung mamma var det lite skrämmande, det var det.
2: Utifrån din bakgrund i Tyskland, var det en konstig...
3: Absolut, ja, för där hade man då en fast barnläkare som man då ganska enkelt fick tid till. Mm. Och man kunde, ja, barnet blev... åtminstone sett. Att man åkte dit fysiskt.
2: Och en läkare tittade på barnet.
3: Precis. Ja. Och det var också att man hade samma läkare. Och det har man fortfarande. Det är inte lika lätt att få tid heller nu. Men saker och ting har ju förändrats. Mm. Men överlag så den här tillgängligheten, det var någonting som jag märkte. Och
2: då menar du liksom att få träffa en läkare?
3: Ja, träffa en läkare.
2: Den tillgängligheten.
3: Ja, precis. Mm. Och det var egentligen en halv mening som gjorde att vi ändå en gång fick åka in med min dotter. Mm. Och då upptäcktes det att hon hade en lunginflammation. Så det var ju, om inte den där lilla halva meningen, om inte jag hade sagt det i telefon, då hade vi kanske inte fått den vården som hon behövde.
0: Om sjukvård alltså denna vecka, och det här avsnittet sänder vi ikväll efter 8 i P1. Och så kan du lyssna nu också om du vill i Sveriges Radio-appen. Sök då på The Swedes.
4: Är det någonting du saknar som du önskar fanns i ditt skafferi nu?
5: Massa godis. Det hade varit jättenice.
6: Emil har bestämt sig för att inte äta socker, ultraprocessad mat eller mat som är för god.
5: Det är onaturligt gott.
6: Men kan man städa sin kropp inifrån? Funkar vit månad och detox? Hör kropp och själ.
0: Lördag klockan 2 i P1 och i appen Sveriges Radio.
7: Spanarna. Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
8: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
9: Så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här.
10: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
11: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Huh. Som lite vuxet.
12: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt. Face first och aldrig se tillbaka.
13: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
14: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
0: Ooh, you might not ever get rich. Liv Markatheus och Magnus Victorin. Det är vi två av dem som har jobbat med att sätta ihop kväll och natt i P1. Och nu tackar vi för oss och lämnar vidare till kollegorna på Nyheter och Aktualiteter.
10: God morgon, det är onsdag den 2 september. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio där vi tittar närmare på den nya skatt på banker som kan komma att införas om oppositionen vinner valet. Partierna på vänstersidan vill alla ha någon typ av ny skatt på bankerna. Och en av de stora frågorna är om den kommer lastas över på bolånekunderna eller inte. Vi diskuterar detta lite senare. Och så har Tyskland pekat ut Ryssland för att ha placerat en skarpladdad drönare på flygplatsen i Leipzig. Ett ovanligt utpekande som ser ut att få konsekvenser för de redan iskalla ryska relationerna med resten av Europa. Vi följer det nära under morgonen. Så ska vi höra direkt från Pattaya i Thailand där 5000 hårt pressade amerikanska militärer har fått gå i land efter över 250 dagar till sjöss. Elias Wahlberg heter jag. Nyheter nu.
15: God morgon, här är Ekot. Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han har blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
16: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
17: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
16: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
17: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
16: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
15: Reporter här Daniel Värjö. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där. Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
18: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
19: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
15: Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet där. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Ett statligt finansierat botnätverk ska ha försökt påverka Sverige. Det visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Det handlar om falska profiler på plattformen X som försökt skapa splittring, berättar Karin Lönnheden, operativ chef vid myndigheten.
20: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
21: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
20: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
21: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
20: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
15: Karin Lönnheden vid Myndigheten för psykologiskt försvar, reporter Beatrice Jansson. Och så vädret. Idag passerar skurar i Götaland, men däremellan blir det en del sol. I Svealand varierad molnighet och någon lätt regnskur. I Norrland ökad molnighet följt av regn, temperaturer mellan 15 till 20 grader, något lägre i fjällen. Ekot, Erik Nordberg.
22: P1, Sveriges Radio.
23: Ja men hej, Sofie Eriksson, programledare för Ring P1 här. Tisdagens program blev annorlunda på grund av tekniska problem med telefonerna. Därför får du här i kortversionen samtal från både måndagen och tisdagens program. Först ut, Björn Berntsson i Stockholm.
24: Jag är 34 år och har arbetat som bussförare här i Stockholm i över 3,5 år nu. Häromdagen kom en volontär från Moderaterna och delade ut ett jättefint informationsblad om hur det skulle göra kollektivtrafiken större och bättre, kort sagt. 400 miljoner större budget till fler bussar och tåg och bättre framkomlighet i hela regionen. Och det låter jättebra, men min fråga är, vad innebär det här för oss bussförare? Så jag gick till ett av Moderaternas tält nära mitt jobb och deras representant sa till mig att en av sakerna som skulle göras var att anställa fler bussförare. Okej, det är helt rätt. Vi har en förarbrist här i Stockholm och över hela landet, så vitt jag förstår. Hur ska ni gå tillväga med det här, frågade jag. Nej, sa hon. Det får arbetsgivarna besluta om. Vi har inte det ansvaret. Men min arbetsgivare säger till mig hela tiden att det är politikernas ansvar. Så vem bär ansvaret? Och för mig känns det som att medan politiker och bussbolag pekar finger mot varandra så får vi bussförare utstå med 14 timmars arbetsdagar.
23: Har du sån här delade turer, Björn?
24: Ja.
23: Så att man får jobba många...
24: Alltså, ja, precis.
23: Du är som i arbete i många timmar fast du är ledig mitt på dagen, typ.
24: Ja, något precis. 4-5 timmar på morgonen, 4-5 timmar på eftermiddagskvällen. Och på papper kanske vi har cirka mellan 8-9 timmars arbetstid. Men det är såklart också att det tar tid att åka fram och tillbaka från arbetet. Så för mig och många andra tror jag blir det som en 14 timmars arbetsdag med 2 timmars lunchrast. Men det går ju inte all där.
23: Men alltså i årets valrörelse så lovar ju väl i princip nästan alla billigare kollektivtrafik och för att man hoppas att fler ska åka och att man därmed behöver anställa fler människor i kollektivtrafiken. Men ser du att det är liksom hopplöst läge?
24: Jag ser bara hur vår bussförare blir pressade från alla hörn. Vi har branschavtal som river sönder vägar, PTC-lagen, konstant tidspress och det känns som att bara för mål möda riskerar vi att bli utskällda av trafikledningen och rapporterade till enhetscheferna för att vi behövde göra ett toalettbesök på rastlokalen.
23: Men du tror inte att det kan leda till någonting tvärtom? Om fler åker kollektivtrafik och man måste satsa mer på kollektivtrafiken så kanske det kan bli bättre villkor till slut. Du ser inte att det finns en chans till det?
24: Jo, självklart. Men jag ser inte någon ta initiativ eller ansvar helt enkelt på det här. För att till exempel min depå på Ekerö har ju rekryterat och tränat nya förare hela våren. Och så vitt jag förstår har majoriteten av de nyanställda lämnat yrket efter bara någon månad. Mm. För mig, det känns som att det inte spelar någon roll hur många nya förare vi tar in. När de här nyanställda ser på de urusla arbetsvillkoren och bestämmer sig för att arbetslösheten är bättre.
1: Vad tycker du, att ni har ett starkt fackförbund?
24: Nej, det har vi inte.
1: Mm. Men om du nu, om vi ska runda av det lite då, vad borde facket eller ni kräva först och främst för att det ska bli ett mer attraktivt yrke?
24: Ja, man kan göra som i Storbritannien och öka lönerna med 10 000 kronor. Det är väl en lätt lösning, antar jag.
1: Men är pengarna allt? Du pratar liksom om tiden här också.
24: Precis, precis. Nej, för jag kan offra en del av dygnet för arbete, självklart, men inte 14 timmar. Mm. Det är för bättre arbetsvillkor, helt enkelt. Mm. Så man kan ha bättre arbetslivsbalans.
1: Susanna Råberg i Mönsterås. Hallå!
2: Ja, hej.
1: Vad härligt.
2: Det var ju det här med vegetarisk kost.
1: Just det. Du hörde ett samtal jag hade med Urban igår där han propagerade för att äta veganskt eller vegetariskt, för han mådde så mycket bättre.
2: Mm? Ja, precis. Det är ju det att vi har en ökad miljöförstöring, och det verkar ju som att vissa människor mår väldigt bra av en viss diet och andra får ha en annan diet. Och där med vegetarisk kost, om det till exempel serveras på en skola, så kan det ju bli väldigt mycket att det handlar om baljväxter och säd. Och då innehåller det antinutrienter.
1: Och vad är det? Hjälp oss, vi som inte förstår.
2: Ämnen, för att de här fröna då, baljväxter och säd, de vill ju gro. De vill ju inte bli uppätna och att vi ska få i oss näringen, utan de vill gå vidare och sprida sig. Och därför har de olika ämnen som ska hindra oss för att ta upp deras energi. Men om man blötlägger och groddar, så ska det här minska. Men det sker ju inte så ofta då, till exempel när vi bakar bröd och när vi lagar mat. Och det kan ju lätt bli då med vegetarisk kost att mycket handlar ju om att vi äter vete och så här i vårt samhälle, spannmål. Mycket bygger ju på spannmål. Och då kan man ju då, vissa människor har ökad risk för att få autoimmun sjukdom, andra har det inte. Och då kan det bli så att de människor som har ökad risk för autoimmun sjukdom kan bli hänvisade till att äta så kallad carnivore diet, alltså väldigt mycket kött och så, för att klara av situationen.
1: Så du menar att om man då blir vegetarian eller vegan, så måste man ha väldigt mycket kunskap för att inte man faktiskt ska må sämre? Är det så jag ska tolka dig?
2: Alltså det är väl lite grann, det handlar ju om vad man har för förutsättningar i kroppen, om man tolererar det här. Men jag tycker att fler och fler människor har problem med kosten. Många håller på med olika former av dieter och sådär. Mm. Och det är väldigt vanligt med överkänslighet.
1: Man måste veta först själv vad man behöver, är det du menar?
2: Ja, men man kanske, alltså det vore ju bra kanske om man fick lite information så här från samhället att vi är olika individer. Vårt samhälle vill inne väldigt mycket på att alla ska äta samma. Mm. Men jag vill slå för att jag tycker de flesta skulle ha rättighet att ha en kolonilott liksom, och kunna gå ut där och odla sina egna grönsaker. Och man kan äta mycket som maskros till exempel, sådana saker. Det är ju medicinalväxt. Mm.
1: Karin Virdenäs i Växjö. Hej!
3: Hej! Och först undrar jag om ingår inte ämnet psykologi i journalisternas utbildning? Gör den det?
1: Det kommer jag inte ihåg att det gjorde. Nu var det 35 år sedan jag gick journalistutbildning, men nej. Men det, okay. Man pratar ju om etik och man pratar ju om hur man ska förhålla sig till olika saker. Det gör man ju såklart. Kan du vara lite mer specifik med vad du vill säga, vad du vill diskutera?
3: Jo, det är två saker jag vill säga. Mm. Dels gäller det intervjun av den här skolpojken som gav en pojke skjuts i sin epa-bil. Han räddade ju livet på den personen. Mm. Och som jag minns det så såg han själv när den här flickan dödades. Och kan vara med om en trauma, kan man säga. Och då har jag synpunkter på att man intervjuar honom i flera minuter när han egentligen är i chock.
1: Ja, jag förstår.
3: Jag tycker att det är väldigt oetiskt.
1: Att man skulle låta honom vara, och så kanske man kan prata med honom en annan gång. Men just i det tillfället låta honom vara, så att säga.
3: Ja, precis. Jag tycker det var väldigt olämpligt, omoraliskt och oetiskt.
1: Vad tror du det ger för effekt på en person som har varit med om något väldigt, väldigt traumatiskt att sen prata om det med en journalist?
3: Alltså jag tror att man är ju inte riktigt klar i den situationen, och vill man gå ut och berätta allt det här som man har varit med om. Och att det hjälper inte honom att bearbeta den här händelsen, tror jag inte heller. Jag hade egentligen en synpunkt till på den här, och det var Rapports inslag när de samma dag har nästan hela sändningen, nästan, som handlar om Fagerstas människor, hur de upplevde situationen där. Det tycker jag inte hade någon som helst nyhetsvärde. För det förstod vi ju alla, att de var i chock.
1: Men berörs vi inte alla på något sätt av enstaka händelser i en liten ort? Även fast det är där, så blir man ju berörd ändå. Eller hur tänker du?
3: Ja, och det är klart att de skulle rapportera. Mm. Men inte en halvtimme.
1: Du tänker att de här reaktionerna inte är lika, är inte så intressanta för dig att höra, eller hur tänker du?
3: Mm. Ja, det menar jag att det, alltså att det förstår ju de flesta att man berörs jättemycket och att det väcker en massa kaoskänslor.
1: Mm. Men att du inte tycker att det ger något mer värde att höra om det, är det så du menar?
3: Ja, det är så jag menar. Jag tycker att det inte har något nyhetsvärde. Jag tycker det ska vara mer fakta när man rapporterar.
23: Och det sa Karin Wiedenäs i Växjö. Hon var med i den här kortversionen trots att hon deltog i måndagens Ring P1. Beroende helt och hållet på att vi hade problem med telefonerna under tisdagen. Men onsdagens Ring P1 ska förhoppningsvis funka som vanligt. Eller nja, inte riktigt. Vi har två gäster. Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, Ekots politikreportrar, deltar. Så, vill du diskutera valrörelsen med dem? Så hör av dig. 020 22 10 10 eller ring P1@sverigesradio.se. Vi hörs igen onsdag förmiddag 9:30 i Ring.

0: Den här veckan möter vi Kent Visti, präst och författare i Lund, i andakten i P1. Han tar sin utgångspunkt i Predikaren och i egna dikter och låter Anders Widmark Trio ackompanjera orden.
1: Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

Jag läser ur Predikaren. Vidare såg jag under solen orätt satt på rättens plats. Orätt satt på rättfärdighetens plats. Jag tänkte, Gud dömer både rättfärdiga och orättfärdiga. För allt som sker, för varje handling finns en tid. Jag tänkte, det sker för människornas skull, för att Gud ska pröva dem och de själva inse att de är djuren lika. Människans öde och djurens är ett och detsamma. Hon dör som dem. Samma livsande bor i dem båda. Människan är inte för mer än djuren. Allting är tomhet. Allt går mot samma mål. Allt har kommit av jord och allt blir jord igen. Vem vet om människornas livsande stiger uppåt mot höjden medan djurens sjunker neråt mot jorden. Jag insåg att det inte fanns något gott för människan utom glädjen i arbetet. Det är hennes beskärda del. Vem visar människan vad som kommer efter henne? Så långt ur Predikaren. Vill så gärna att klockorna ringer. Vill ha ord och ordningar, även för det som i sig själv är nog, är skog, är säv, är räv, är frö, är sjö och skön sin egen högtidlighet. Vill ha nytta, och åkersorken är sin egen nytta, morkullan sin egen vinst i kvartalsrapporten. Vill ha, rangordning, turordning, överordning, dagordning, talarordning, maktordning. Men marken i människa minns, vittnar edsvuret, att helighet aldrig kan vara att bända isär det som är samma. Ordna, sortera, äga, väga, lägra, begränsa, bemästra, betinga, betvinga. Själva lekta ur mullen är leken människas hemspråk. Ett lockrop för korna att komma hem, att kalla dem som lever. Barnens klasskamrater, deras korkade föräldrar. De svärmande, de som söker ro, de som orkar lite till, de som längtar hem, de som verkligen längtar hem. De avvisade. De som tappar tron och de som aldrig släppte taget om någonting som helst håller så hårt att knogarna vitnar. De som aldrig snålat på bian, de som går med klipp i steget, de som går med huvudet sänkt, huvudet högt, huvudet fixerat. De som ska födas idag, de som ska dö idag. Någonstans genom, under, i tillvaron finns nog, i trots till allt, någon, det stora ljuset.

Vi ber. Gud, i din hand lägger vi vår hand och vår dag. Led oss. Vi ber för dem som ska födas idag. Kom med din livskraft, lust, kreativitet och frimodighet. Vi ber för dem som ska dö idag. Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesu sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Välsigna oss Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid framför oss. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Där kan du även hitta fler andakter med Kent Visti. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: påstridiga telefonförsäljare, falska underskrifter och riktigt långa bindningstider.
1: Det är alltså 5 år. Det vet man ju inte ens om man lever.
0: Hör om mobiloperatören som riktar in sig på äldre. Lyssna på Plånboken onsdag 11.04 i P1.
2: Fem i sex och det blir dags för en sjöväderprognos. Härifrån SMHI presenterad av mig, Max Schildt. Ett lågtryck finns på Norska havet och dess front rör sig österut över Skandinavien idag. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydut Sira. Här omkring väst 5-10 meter per sekund i natt på Tyska bukten sydväst 8-13, men i övrigt vridande till syd eller sydost och något avtagande. Tidvis väntas skurar med måttlig sikt. Skagerrak väst 5-10 i eftermiddag 8-13. I natt på västra delen avtagande till 1-6.

0: Mest god sikt, enstaka skurar och på Rigabukten finns det risk för åska. Ålands hav och södra Bottenhavet, syd eller sydväst 3-7 från förmiddagen 5-10 och i natt väst eller sydväst. Mest god sikt. Skärgårdshavet syd 1-5 i eftermiddag sydväst 4-9 och mest god sikt. Norra Bottenhavet och norra Kvarken växlande 1-6 i eftermiddag syd och ökande till 4-9. I natt omkring sydväst och något avtagande. Mest god sikt, men från kvällen väntas skurar. Och så Bottenviken väst 3-7 meter per sekund fram på dagen syd eller sydväst, i natt syd eller sydost och något ökande. Mest god sikt. Till vattenståndet i havet nu på morgonen, ungefär klockan 5 noterade Kalix 18 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 9 över, Sundsvall 8 över, Stockholm 14 över, Karlskrona 16 över, Klagshamn 9 över och Göteborg 20 cm över nollnivån i RH2000. Alltihop medan Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Tors minde väst 10 meter per sekund, Oxy 4 väst 6, Skagen sydväst 6, Nordkoster sydväst 8, Väderöarna sydväst 12. Pålgrunden sydväst 11, Naven sydväst 5. Vinga syd 10, sydväst 10, Nidingen sydväst 8, Anholt sydväst 9. Hallands Väderö väst 9, Drogden väst 8. Falsterbo och Arkona båda väst 7. Skillinge väst 1, Hammerodde väst 8, Hanö väst 5. Utklippan väst 8, Ölands södra udde väst 6. Ölands norra udde väst 4 och rapporterar dålig sikt. Harstena väst 5, Hoburg väst 7, Östergarnsholm väst 5, Fårösund väst 6. Gotska Sanden sydväst 3 och rapporterar dimma. Landsort väst 7. Skarpe väst 2, Svenska högarna syd 2, Söderarm rapporterar lugnt. Finska ute väst 2, Nyhamn syd 3. Märket sydväst 6, Örskär syd 6, Äggegrund sydväst 5, Kuggören väst 2, Brämön nord 2, Skagsudde nordväst 3, Järnesklubb väst 1, Holmön väst 4, Bjureklubb väst 8, Piterönskär väst 4, Rödkallen väst 5, Kamifyr sydväst 2 och Storön nordväst 2 meter per sekund.
1: God morgon, det här är Repet morgon i Sveriges Radio med mig Elias Wahlberg, med Per Edberg också som ger oss nyheter idag. Vad ska du bjuda på, Per?
2: För ovanlighetens skull ska vi ut på inventering av fladdermöss.
1: Det låter spännande. Vi håller förstås koll på Ryssland, det tyska utpekandet av landet som ansvarigt för det som kallats en hybridattack i Leipzig. Vi ska höra om väderfenomenet El Niño också. Det torka det har orsakat i stora delar av Sri Lanka gör att många har svårt att ens få tag på vatten att dricka, ris att äta. Nyheter nu, klockan är 6.
2: Och här är morgonekot. Det kan bli lättare att få anlägga gruvor. Miljökraven ser ut att vara på väg att lättas upp. Stort nätverk med falska profiler har ägnat sig åt otillbörlig informationspåverkan mot Sverige. Och så har vi varit ute och inventerat fladdermöss i Sundsvallsnatten. Det är rubrikerna idag. Men allra först gäller det den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund som röstade ja till regeringens förslag om att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här säger han själv om saken.
3: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
4: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där företag kan söka direkt till regeringen för att få ett tidigt besked innan prövningen i mark- och miljödomstolen. Syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta

0: för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun och sökte även om statligt ekonomiskt stöd för det. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen. Lars Engsund håller med om att det var positivt för företaget.
1: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
0: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
1: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen. Partilinjen är strikt att vi röstade för förslaget.
0: Nordic Baseload Power har ansökt om två fullskaliga reaktorer vid Barsebäck. Men Juniper som äger Barsebäck sa i media nej till företagets planer samma dag som ansökan blev känd. Hade den inte förankrat det hos dem?
1: Vi kommenterar inte enskilda diskussioner med olika aktörer. Det vore olyckligt. Jag kan väl bara konstatera att vi för en dialog i god ton med Juniper i frågan.
2: Reporter Daniel Värjö. Rysslands president Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på just Ryssland. Tyskland har ju pekat ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti. När Putin pratade med reportrar i Kirgizistan igår sa han dock inte vad han grundade sina anklagelser på. Alla Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att underlätta för gruvnäringen, visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser just nu också över det så kallade vattendirektivet just för att det ska bli lättare att starta gruvor i till exempel Sverige.
3: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll. Och därför så har vi också just nu en pågående utvärdering ifall just vattendirektivet behöver justeras eller tittas på.
4: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
5: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader. Vi ska ha höga miljökrav, men tillämpningen av vattendirektivet hittills har fått helt orimliga konsekvenser.
4: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet. Vera Lur är klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
6: Vi anser ju att det är en väldigt dålig idé att försvaga miljökrav genom att öppna upp vattendirektivet. Vatten är och kommer att bli en ännu viktigare resurs i världen och vi behöver öka skyddet av rent vatten och vårt dricksvatten. Vi vill absolut inte försvaga det skyddet.
2: Miljöpartisten Vera Lur, reporter Si Holmgren. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som används för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Det ska vara falska profiler på plattformen X som försökt skapa splittring, säger Karin Lönnheden som är operativ chef vid myndigheten.
7: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
8: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Myndigheten har identifierat 1200 konton i nätverket. Bedömningen är att en statlig aktör köpt botnätverket från ett företag i Östasien och att det sedan förra året använts för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och flera andra länder. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
7: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
8: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Botnätverket har också deltagit i drev mot svenska politiker, offentliga personer, myndigheter, företag och enskilda mediehus enligt myndighetens rapport. Det var Riksbanken som upptäckte de första falska profilerna i vissa flöden. Flera svenska myndigheter har agerat vilket lett till att botnätverket stängdes ner i somras. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
7: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
2: Reporter Beatrice Jansson. För några dagar sedan inleddes ju förtidsröstningen i valet. I år har valmyndigheten fått ett utökat ansvar för att analysera risker och bedöma vilka säkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas. Och enligt Anna Nyqvist, som är kanslichef på valmyndigheten, är man särskilt uppmärksam på cyberattacker.
9: Vi har ett omfattande IT-säkerhetsarbete och det har vi haft sedan efter valen 2018 när vi hade en cyberattack som gjorde att val.se låg nere under rösträkningen.
10: Hotbilden mot allmänna val har ökat över tid och nu har Valmyndigheten fått ansvar för att samordna säkerheten och analysera och bedöma risker i samarbete med andra myndigheter. Bland annat ska incidenter rapporteras så snart som möjligt och kommuner och länsstyrelser har övat olika scenarier. Incidenter inträffar vid stort sett varje val, säger Anna Nyqvist.
9: Det har varit fysiska händelser i vallokaler, hot mot röstmottagare är det nästan varje val. Många incidenter med våra valsedlar som det går att ha oordning eller stulna eller ryktespridning kring dem.
10: I år har digitala röstkort skickats ut för första gången till de som har digital brevlåda. Och i ett 20-tal lokaler för förtidsröstning prövas digitala röstlängder. Under den första dagen för förtidsröstningen så upptäcktes ett fel i ett 40-tal kommuner där de röstades namn inte kunde registreras digitalt. Det problemet löstes med papper och penna. På valdagen ska all registrering ske med papper och penna i enlighet med vallagen. Men allt går inte att skydda sig emot.
9: Sen vet vi också, vet alla som jobbar med cybersäkerhet, att man aldrig har några garantier för någonting. Men vi är mycket väl förberedda.
2: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. Efter nya amerikanska bombningar av Iran har Irans militär återigen också attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern som ett svar på de amerikanska angreppen. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot flera amerikanska militärbaser. Det var i söndags som parterna började angripa varann igen efter en månads uppehåll. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar därför återigen till att EU ska använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har tagit initiativet och fört upp den här frågan på bordet när EUs utrikesministrar ska träffas på Irland idag. Utrikesministern Maria Malmö Stenegard.
11: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Tyvärr ser vi också att det bilaterala stödet, alltså från de olika länderna, minskar. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
12: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Inför dagens möte skrev Sverige ett brev tillsammans med Nederländerna, Polen och Spanien där de uppmanar EU-kommissionen att titta på nya sätt att använda pengarna. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot, trots hård press från andra EU-länder. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Plus att det kan sänka förtroendet för euron och EUs finansiella system. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. I en intervju med flamländska public service-kanalen VRT häromdagen sa försvarsministern Theo Franken att det inte är förhandlingsbart.
13: Onze premier, de zal zijn been stijf houden en is die deur absoluut dicht.
12: Dörren till de ryska tillgångarna är definitivt stängd, sa Franken. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
11: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
12: Att flytta till Europeiska centralbanken till exempel?
11: Det får kommissionen titta på, men jag tycker att det är en intressant tanke i alla fall.
12: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
2: Två personer har gripits misstänkta för att ha anlagt en brand på en restaurang på Djurgården i Stockholm under natten. Branden ska ha anlagts på restaurangens uteplats och de misstänkta kunde spåras av polisen via kameror. Man kunde se en bil som lämnade platsen. På flera håll i landet pågår just nu en inventering av vilka och hur många fladdermöss som finns. Vi ska till Sundsvall.
14: Då vet vi att de finns här. Jättekul.
15: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall. Där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
14: Vid 2:20 på natten så registrerade den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
15: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
14: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
15: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige. Men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på BatLife Sweden.
16: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
17: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
14: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
2: Biologen Helena Brus sa det till Christer Sunesson vid P4 Västernorrland. Så vädret i Götaland passerar regnskurar under dagen, men det blir även en del sol. Svealand får varierande molnighet och någon lätt regnskur. Över Norrland ökar molnigheten och det följs av regn eller skurar. Temperatur idag i allmänhet mellan 15 och 20 grader, men lite svalare än så i fjällen. Och då får du ta över igen, Elias.
18: Tack för det. Ett ämne som vi kommer hålla nära koll på den här morgonen. Tysklands regeringsutpekande av Ryssland som ansvarig för den bombbestyckade drönaren som hittats på flygplatsen i den tyska staden Leipzig. Flygplatsen som används av bland annat NATO och Ukraina för frakt till landet. En av de många hybridattacker som Ryssland just nu utför mot Europa. Den svenska regeringen kallade till pressträff igår kväll. Statsminister Ulf Kristersson sa så här.
19: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
18: Ulf Kristersson Asso som också meddelade att man kallar upp den ryska ambassadören och att man är i ständig kontakt med den tyska regeringen. Vi kommer sannolikt få fler besked om europeiska åtgärder mot Ryssland under dagen. Ryska motåtgärder också möjligen. Efter 7:30 då pratar vi om vad Ryssland vill uppnå med en sån här attack. Vilka överväganden som gjorts också innan det här tyska utpekandet. Annat du kommer få höra om du lyssnar på programmet idag. Ekonomiekot har tittat på effekten av A-kassans nya regler. Filip Ramqvist, vad är det för nya regler?
20: Ja, i oktober förra året då ändrades reglerna. Lite kort, taket för utbetalningarna höjdes så att man kan få en högre ersättning. Men samtidigt så blev det en brantare trappa. Efter 100 dagar med ersättning så sänks ersättningen med 10 procentenheter och sen fortsätter det efter 100 dagar till så sänks ersättningen med ytterligare 5 procentenheter. Det här ser nu Kommunal att det har fått effekten att nästan var femte person som får ersättning från A-kassan bara får 60 procent av sin tidigare inkomst eller mindre.
18: Mm. Och ni har pratat med en av dem, eller hur?
20: Vi har pratat med en person som är rädd för den kommande nedtrappningen.
18: Jag förstår. Ekonomiekot denna morgon alltså. Vi har nog en del fotbollssupportrar som vaknar upp lite tröttare än vanligt idag kanske efter att ha varit med under stängningen av transferfönstret i natt. Emanuel Nashed på Radiosporten. Det här är nästan lika viktigt som själva matcherna nu för tiden, får jag känslan av. Eller?
21: Och folk följer det nästan lika noggrant som matcherna och jätteövergångar Premier League bland annat när Enzo Fernandez sent argentinsk mittfältsstjärna gick från Chelsea till Manchester City. Kostar lika mycket som Alexander Isak gjorde förra året när han skulle till Liverpool. Det är rekordvärvning.
18: Mm. Lite speedway också hos dig, eller hur?
21: Ja, SM-slutspelet är ju framme vid semifinalmatcher. Igår var det väldigt tydligt att Västervik, regerande mästarna, är på väg mot final. Återigen stor seger mot Indianerna, men desto jämnare mellan Dackarna och Smederna. Helt lika inför returen på tisdag.
18: En sågning av sommarens storfilm Odysseen handlar om i Kulturnytt, Mina Benajsa.
22: Mm. Såg du den i somras?
18: Jag gjorde det.
22: Mm. Den var lång.
18: Den var lång, ja. Konstaterande
22: och
18: man kan göra.
22: Spännande också. Mm. Den brittiska översättaren Emily Wilson, hur som helst, hon har översatt Homeros från grekiska till engelska och tyckte ju att Nolans film då med Matt Damon var rätt platt och inte toppen. Så därför tänker hon nu då igen översätta samma verk en gång till. För Nolan var tydligen, han tyckte tydligen om hennes första översättning väldigt mycket. Mm. Och så hör vi om Nooshi Dadgostars, Vänsterpartiets Vänsterpartiets partiledares kultursyn i vår serie med partiledare inför valet också.
18: Mm. Just det, 11 dagar till val.
22: Ja, så är det.
18: Global vattenbankrutt, det är ett uttryck jag hörde för första gången nu på morgonen. Jonna Westin på Vetenskapsradion, du har koll på vad det betyder.
23: Ja, precis. Jordens vattenresurser, de är så hårt utnyttjade att vi har gått in i en sån här era av global vattenbankrutt. Det är inte jag som säger det. Det är Kaveh Madani, årets mottagare av vatten- och miljöpriset Stockholm Water Prize, som vi har träffat. Och han jobbar på FN och det han menar är till exempel att flera av världens tidigare största sjöar har krympt efter årtionden av ohållbart vattenuttag. Och han menar att nu måste vi verkligen börja hantera våra vattenresurser på ett hållbart sätt.
18: Intressant, mer om detta om en kvart ungefär i Vetenskapsradion. Anna Roxvall är producent för P1-morgon idag. Halva Sri Lanka plågas just nu av torka. På en del ställen har människor varken vatten att dricka eller tvätta sig i. Dessutom har risskördarna förstörts av torkan och den kopplas till väderfenomenet El Niño.
24: Det här fältet är vårt, men när det var skördetid lyckades vi inte få ett enda riskorn. Allt var förstört eftersom det inte fanns vatten. Ratnayake kommer från byn Kittilutua i nordöstra Sri Lanka. Han är på väg att visa frilansjournalisten Anja Vipulasena det som finns kvar av vattendraget i närheten. Det är där byborna går för att tvätta sig och hämta vatten för hushållsbehov. Marken på fälten har spruckit av hettan och torkan. Vi har inte haft tillräckligt med regn det senaste året. Nu är det torka, men i normala fall hade vår bäck varit fylld med det vatten som kommer från reservoarer uppströms, berättar han. Han är egentligen pensionär efter att ha arbetat inom civilförsvaret. Men pengarna räcker inte till, så han tar de jobb han kommer över och så har han ett litet jordbruk. Så här års är det i vanliga fall regnperiod i Sri Lanka. Men på grund av väderfenomenet El Niño plågas ungefär halva landet istället av torka. El Niño är ett återkommande fenomen och innebär att vattnet i Stilla havet blir varmare och det påverkar i sin tur vädret i stora delar av världen. För Sri Lankas del brukar det leda till både våtare och torrare än normalt perioder. Eftersom brunnarna torkat ut så badar människor i vattendraget. Till samma vattenhål kommer kor och bufflar för att dricka och vila. Även elefanterna kommer dit. Människor har blivit sjuka efteråt, fått feber och influensasymptom, berättar bunden Ratanayake. Han har inget bevattningssystem till sitt fält utan är helt beroende av säsongsregnet för att kunna bedriva sitt jordbruk. I en annan by, Kadrugasweva, en bit bort, har Shanika precis hämtat dricksvatten från sitt vattenhål. Vi badar och dricker samma vatten. Jag kunde inte hämta något i morse för då var korna där. Jag försöker komma före djuren och människorna som tvättar sig så att vattnet ska vara klart och inte grumligt. Eftersom elefanterna också söker sig till samma ställe kan hon inte gå dit på kvällen då det annars vore svalare. Familjen behöver 3 spannar om dagen. Shanika lastar de tunga behållarna på en skottkärra. Gud vad det är tungt i hettan, men vad kan vi göra? När jag har gått hem med 2 spannar brukar jag vila en halvtimme på grund av huvudvärken jag har fått innan jag hämtar den tredje. Hettan bränner, det är som att gå på eld, säger hon som bor 1 kilometer från vattenhålet. De i området som har råd köper istället sitt vatten. Ungefär 200 familjer kommer hit dagligen för att köpa dricksvatten. Nu har vi så det räcker, men nästa månad kan det bli svårare. Vår brunn torkar också, säger Diti Chamila Chaturangani. Vi tar 1 rupia, motsvarande 3 öre per liter vatten. Vi har pratat om att höja priset, men med tanke på hur människorna har det så gjorde vi inte det. Andra ställen tar 2 rupier eller mer. Myndigheterna har också börjat distribuera vatten i de mest drabbade områdena. Hittills har 86 000 personer uppgett att de har svårt att få tag på dricksvatten. Mängden vatten de kan få har ökat från 6 till 50 liter per person. I en uttorkad reservoar försöker några personer fånga slamfisk som lever i leran. För det är inte bara ont om dricksvatten utan även mat på sina ställen. Vi fångar fisk, antingen för att äta eller sälja, men nu är det ont om fisk. Det finns hungo som lever här i leran. Det är svårt nu när risfälten vissnat och korna inte har gräs att äta, konstaterar Jay Abdul Ghafour och klagar över att priset på det människor behöver mest har gått upp. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Anja Vipulasena, frilansjournalist i Sri Lanka.
18: Vi ska få tankar för dagen nu med Ellen Tingström som är student i kemiteknik.
0: Hör du talas om den globala fröbanken på Svalbard, vid den norra utposten i norska Arktis? Där finns frö från hela världen, inneslutna i permafrosten, som en säkerhetsåtgärd för att bevara biologisk mångfald och säkerställa livsmedelsproduktion vid en eventuell katastrof. Jag tänker på hur viktig denna plats har blivit i en värld där klimatkris, konflikt och krig blivit vardag för allt fler människor. För mig är Svalbard en hoppfull plats. Här har vi sparat den vackra mångfalden på jorden om vi någon gång kommer tvingas att börja om. Svalbard är också vackert i sig. Jag befinner mig här, där Liljehögsfjorden och den glaciärtäta Krossfjorden möts. Framför mig reser sig en vägg av blockformade ljusgrå dolomitstenar. Det är en fågelklippa, där lunnefåglar, spetsbergsgrisslor och tretåiga måsar häckar, trots den tuffa omgivningen med kyla, salt och blåst. Jag överväldigas ofta av mörka nyhetsinslag. Men för en tid sedan upplevde jag någonting som väckte starka känslor hos mig. Efter en timme av katastrofnyheter avslutades Aktuellt med bilder på jordens natur. Inslaget hade ingen koppling till den övriga rapporteringen utan visade bilder på en vacker skog. Att värna om sin mentala hälsa och skapa en balanserad världsbild är inte samma sak som att blunda för dagens världsläge. Och därför vill jag berätta om Svalbard för dig. Den ljusaste platsen jag känner till. Så full av liv. På de gröna ängarna vid foten av klipporna framför mig, bland Svalbard, Valmo, Polarvide och Fjällsyra, betar knubbiga Svalbardsrenar. En art som bara finns här. Och fjällrävsungarna är ute på sin första jakt. Så fågelkören på klippan ovanför mig låter extra mycket just nu. Fåglarna väljer att häcka på klippväggar som denna, eftersom sluttningen blir ett skydd mot isbjörnar och fjällrävar som vill nå deras ägg och ungar. Men rovdjuren är också listiga. Isbjörnar kan klättra på väggarna och fjällrävarna placerar sina lior precis i anslutning till sluttningens bon. När jag tittar noggrant ser jag att mossorna, gräsen och örtväxterna här i Högarktis har anpassat sig till det ogästvänliga klimatet med tät behåring, parabolformade blommor och elastiska rotsystem som hjälper dem att överleva markens expansion när den fryser. Under mig finns nämligen ett aktivt lager på 1,5 till 2 meters djup som tinar varje år och ger växternas rötter tillgång till näringsämnen och vatten. Växterna ser till att må bra. De växer där de kan. I dalarna med dess korta säsong eller på fjällryggarna där snötäcket smälter tidigare. Från närheten till Golfströmmen i väst till östligare breddgrader. I den annars så karga polaröknen blomstrar livet i olika nyanser och former. Här på Svalbard, där frö från hela världen samlats, kommer fåglarna att fortsätta föra näring från vattnen till marken och på detta vis bidra till att en ny generation av platsens miniatyrväxter frodas. Ett samspel i vår ständigt förändliga värld. Vår sköra värld som vi måste se till att må bra i och vara rädda om, tillsammans.

0: tackar för dagen med Ellen Tingström, student i kemiteknik. Vi ska snart höra direkt från Pattaya i Thailand där 5000 amerikanska militärer har fått gå i land efter över 250 dagar till sjöss. Besättningsmän på hangarfartyget USS Abraham Lincoln som enligt medieuppgifter varit extremt hårt pressade under en flera gånger förlängd stationering i Mellanöstern. Det vittnas om både brist på förnödenheter och om självmordsförsök. 6:30 är klockan, vi ska få en nyhetssammanfattning.
1: Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han precis hade blivit styrelseordförande för ett nytt kärnkraftsbolag. Lars Engsund säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp men att man inte såg något jävsförhållande. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på just Ryssland. Tyskland har ju pekat ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti. När Putin pratade med reportrar i Kirgizistan igår sa han dock inte vad han grundade anklagelserna mot Tyskland på. Alla Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att underlätta för gruvnäringen. Det här visar en genomgång som Ekot har gjort med frågor till samtliga riksdagspartier. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot lagförändringar som påverkar miljön negativt. Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Det ska handla om 1200 falska profiler på plattformen X som ska ha försökt skapa splittring. Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar har en statlig aktör köpt det här nätverket från ett företag i Östasien, men man vill inte uppge vilken statlig aktör det handlar om. Nu Ekonomiekot, Filip.
2: Tackar. Och i Ekonomiekot kan vi berätta att effekterna av A-kassans nya regler börjar märkas. I oktober förra året började utbetalningarna trappas ner snabbare. Nu får nästan var femte person endast 60% av sin tidigare inkomst eller mindre. Det här visar siffror från Kommunal. Vi har pratat med Alice Linde som nyligen börjat få A-kassa och hon oroas över kommande nedtrappningar.
3: Jag känner inte att det är och nej om 60 dagar kommer det bli kris, utan jag känner att om 60 dagar blir det ännu mer kris. Vi är ju redan inne i krisen.
4: Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5 procentenheter och sen fortsätter nedtrappningen. Och enligt Kommunals siffror så har ersättningen sjunkit till 60% av lönen eller ännu lägre för nästan en femtedel av de som får A-kassa. Och enligt Kommunals siffror så har ersättningen sjunkit till 60% av lönen eller ännu lägre för nästan en femtedel av de som får A-kassa. Jacinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
5: Nej, men många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
2: Och reporter där var Julia Eriksson. Börstavlorna, de lyser rött. Tokyo-börsen ner med 2,9%, Shanghai minus 0,8% och Hongkong minus 1%. USA igår, där stängde Nasdaq på minus 1% och Dow Jones ner 0,8%. Stockholmsbörsen igår minus 1,1%. En dollar, den handlas för 9 kronor och 64 öre och euron, den handlas för 11 kronor och 16 öre.
0: Dags för nyheter från Vetenskapsradion. Jonna Westin, jorden går mot en vattenbankrutt.
6: Ja, jordens vattenresurser är så hårt utnyttjade att vi nu alltså har gått in i en era av global vattenbankrutt. Det här menar Kaveh Madani, årets mottagare av vatten- och miljöpriset Stockholm Water Prize, som vår reporter har träffat.
7: When you call something a crisis, you're implying that reversal is possible. The issue is temporary. You are telling all stakeholders that be patient, this issue would be solved. Bankruptcy calls for a different thinking.
8: Ja, att kalla vattensituationen för en kris signalerar att det här är något tillfälligt. Men vad vi ser på många platser är att krisen inte går över, säger Kaveh Madani. Den bara fortsätter att förvärras. För många färskvattensystem så är det nu för sent att vända utvecklingen. Skadorna är irreversibla, säger han. Bankrutt. I en rapport från FNs universitet för vatten, miljö och hälsa, där Madani är chef, ja, där syns satellitbilder på ett antal av världens tidigare största sjöar som nu har krympt till en bråkdel av sin tidigare utbredning efter årtionden av ohållbart vattenuttag till bevattning och annat. Andra bilder visar enorma slukhål som har uppstått i åkermarken i Turkiet. Och Madani nämner också Mexico City som sjunker med 25 cm om året efter att så mycket grundvatten har pumpats upp. Och det här kan också handla om floder i Asien och Latinamerika som är så förorenade att dricksvatten och grödor blir giftiga. Det är de fattiga som drabbas värst, säger Madani, trots att vattnet ofta går till produktion för rikare länder och antalet konflikter kring vatten har ökat ordentligt, visar rapporten. Nu krävs, precis som vid en finansiell konkurs, att vi stannar upp och inser att den affärsmodell som har fört oss hit är körd och börjar hantera våra vattenresurser efter hur de faktiskt ser ut och med utgångspunkt från vad som är hållbart, säger Kaveh Madani.
7: To adapt to a new reality, the good old days are gone.
6: Och mer om hur en hållbar vattenhantering kan se ut kan du höra i Klotet. Reporter här var Björn Gunnér. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina är bra för klimatet men kan skada den biologiska mångfalden. Det menar kinesiska forskare i en studie som publicerats i tidskriften Science där de har undersökt hur fåglar påverkas av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
9: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall, så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
10: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder, viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann. I det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald.
9: Solenergi är ju viktigt. Det behövs väldigt, väldigt, väldigt mycket mer solenergi än vad vi har idag. Och det är klart att om det har en negativ påverkan på fåglar så måste man försöka ta hänsyn till det på något sätt.
10: Smartast vore att bygga ut solenergin i norr i ökenområden som Taklamakan och Gobiöknen, där fågellivet är litet till att börja med. I bebyggelse kan man utnyttja tak för solceller enligt forskarna, eller jordbruksmark där man odlar under panelerna. Per Ahlström, som varit mycket i Kina och studerat fåglar, tror att myndigheter och beslutsfattare kan lyssna på forskarnas råd.
9: Kina har satsat väldigt mycket på sin miljövård under senare år och det finns en stor medvetenhet idag om att faktiskt vi är beroende av en god livsmiljö. Så jag tror att det finns faktiskt stort hopp.
6: Reporter Sara Sällström. Sist om att kameror och ljudinspelningar är viktiga metoder för att övervaka biologisk mångfald på Madagaskar. Det visar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en ny studie. De placerade ut rörelseaktiverande kameror och teknik för ljudinspelning på 5 platser i östra Madagaskars regnskog. Och med hjälp av både bilder och ljud kunde de identifiera 78% av de fröspridande arter som förväntades finnas. Men också arter som inte hade dokumenterats där tidigare. Bland annat madagaskisk flyghund och madagaskargrönduva fångades på bild.
0: Efter 286 dagar till sjöss har militärerna på hangarfartyget USS Abraham Lincoln äntligen fått gå i land. Fartyget vars ovanligt långa stationering i Mellanöstern lett till inrikespolitisk debatt i USA. Militärer har enligt uppgifter till flera medier mått allt sämre ju längre tiden gått, och det här har lett till stark kritik mot Donald Trumps administration. Pattaya i Thailand, det är i alla fall platsen där man nu ska få vila upp sig lite. Vår korrespondent Axel Kronholm finns där. Hallå Axel.
11: Hallå, god morgon.
0: Vad är det här för fartyg som lagt till nu i Pattaya?
11: Jag var precis nere i hamnen här där när fartyget kom in för bara några timmar sedan. Alltså det är en rejäl pjäs får man säga. Över 1000 fot lång, alltså det vill säga drygt 330 meter. Ungefär som 3 fotbollsplaner i längd tillsammans. Så man ser, det blir tydligt när fartyget kommer in här hur stort det är. När man ser det i jämförelse med de här små thailändska fiskebåtarna som ligger och guppar i hamnen. Och det är för att den har plats för stridsflyg, helikoptrar som kan lyfta och landa. Det är ett kärnkraftsdrivet fartyg så att man ska kunna vara ute under väldigt lång tid utan att behöva tanka. Och det är det de har varit också. Men för att hålla igång hela det här maskineriet så är det ju som en, det brukar beskrivas som en liten stad ombord med sjukhus och bageri och postkontor och tandläkare och allt sånt där. För att hålla rulliansen igång och den här besättningen på nästan 5000 män då, som ska kunna klara sig där ute till sjöss länge.
0: Och medierapporteringen om hur de har mått har ju varit intensiv de senaste veckorna. Vad vet vi om hur de haft det på det här fartyget?
11: Ja, vi har ju sett rapporter om trasiga toaletter ombord, brist på mat, anhöriga som har oroat sig över hur folk mår ombord egentligen. Och den amerikanska flottan har ju medgett att det har varit tuffa förutsättningar, men man säger också att man har kunnat hantera det och ge det stöd som behövs till de som behöver. Och det här är ju en följd av kriget. Det här fartyget har varit ute längre än tänkt eftersom man dirigerades om till Mellanöstern i samband med Iran-kriget då. Och där har man ju inte haft tillgång till sina vanliga logistiska hubbar i den där regionen. Alltså Iran attackerade ju bland annat en amerikansk flottbas i Bahrain. Så de här normala försörjningskedjorna som man förlitar sig på för att hålla ett fartyg rullande under så lång tid, de har ju inte fungerat. Så jag tror det är nog en del av förklaringen till de här bristerna som det rapporteras om.
0: Men lite vila nu alltså, omkring 5000 personer som ska i land. Hur har man förberett sig på det där i Pattaya?
11: Jag upplever att det är en ganska stor händelse här, åtminstone i centrala Pattaya. Alltså barer och nattklubbar har bemannat upp. Man har pyntat med amerikanska flaggor, tagit in coverband och musikartister som har repat amerikanska rockdängor i dagarna här nu. Och jag har sett banderoller i stan också där det står välkomna och tack för er insats. Thank you for your service. Och sen har ju staden också stärkt upp sin polisnärvaro. Man har gjort tillslag mot gatuprostitution här i staden under de senaste dagarna. Så jag tror både Thailand och USA är väl måna om att det här besöket ska gå lugnt till utan några alltför allvarliga incidenter.
0: Det här var ju en plats där amerikanska soldater fick permission under Vietnamkriget. Det är ju känt för utbredd sexturism. Lite av det togs väl med dit då. Alltså den här platsen, kan du beskriva Pattaya, vad det är för plats?
11: Jag pratade faktiskt precis med en kvinna som har bott här hela sitt liv. Och hon beskrev för mig hur det här var en ganska sömnig fiskeby före Vietnamkriget. Och hela den här förändringen av Pattaya, den kom ju från den tiden. Den här nattlivs- och sexindustrin växte fram i samband med det och runt den amerikanska närvaron. Och det är ju sånt som finns kvar än idag. Så man har de här klassiska bargatorna med neonskyltar i olika färger och en, får man ändå säga, relativt öppen prostitution. Det är en sida av stan, men sen är ju Pattaya är ju stort och det förändras. Det finns ett försök nu från staden att komma bort från den här stämpeln som syndens stad och sådär. Så man försöker satsa mer på familjeturism, på mässor och konferenser, på golf och hälsoturism och sånt. Men man kan väl säga överlag att det är ju en uppförsbacke för turismnäringen i hela Thailand. Alltså pandemin var ett hårt slag. Nu har vi det här kriget i Mellanöstern som saboterat med inställda flyg, dyrare flygbiljetter, inflation och höjda priser. Och sen också en svår konkurrens om turisterna från grannländer, som Vietnam till exempel.
0: Mm. Finns det någon förhoppning om att det här då, att det är 5 000 personer som ska i land där, att det kan bli lite av ett ekonomiskt lyft åtminstone tillfälligt?
11: Ja, det finns det. Nu är det ju bara 5 dagar, men eftersom besättningen varit ute länge så borde de ju ha en del traktamente att bränna i land här, så att säga. Och pratar man med folk i krogbranschen så finns det stora förväntningar. Jag såg att borgmästaren i Pattaya hade sagt att han förväntar sig en skjuts på omkring 30 miljoner kronor motsvarande för den lokala ekonomin. Och sen är det väl kanske intäkter som främst går till de stora grossisterna och försäljarna av alkohol och mat. Men förhoppningen är ju att det ska spridas också i den lokala ekonomin sen.
0: Du, man är kvar där 5 dagar som sagt, Axel, lite kort på slutet. Vad händer sen, vet man det? Ska de få åka hem eller är det tillbaka till krigsplaceringen?
11: Jag utgår från att de får åka hem eftersom de redan varit ute så pass länge, och att här, efter Thailand så fortsätter man mot Kalifornien där hemmahamnen finns.
0: Axel Kronholm, vår korrespondent på plats i Pattaya. Att starta eller inte starta nya gruvor, det är frågan nu. Tillgången på metaller som behövs i klimatomställningen beskrivs allt oftare som en ödesfråga. Och EU-kommissionen förbereder nu förslag som ska underlätta för gruvindustrin. Men nya gruvor välkomnas ju inte alltid av lokalbefolkningen. I gränslandet mellan Småland och Östergötland, nära Vättern, har lokalbefolkningen i över 15 år protesterat mot gruvprojektet Norra Kärr.
12: Min far byggde det här. Min farmor och farfar hade jordbruket runt omkring också.
13: Thomas Ax har sitt hus på en kulle med utsikt över en liten sjö och över området där gruvan ska ligga. Med mig har jag också Sture och Gudrun Kjell som är engagerade i kampen mot en gruva. Thomas pekar ut över staketet och sluttningen mot sjön.
12: Löv. Trädet är höga där borta. Ungefär där kommer ju gruvan att vara då, va? Men djupet på gruvan kommer ju bli så pass djupt. Så det, troligtvis så kommer vattnet här då att försvinna tack vare djupet.
14: Där. Bort det då.
15: 2007 så regnade det så mycket då i juli. Ja. Och det var ju väl vägen här borta nära. Ja. Det var det så mycket vatten så den tog med sig gamla Riksettan till Stockholm, det gamla Riksettan, så det har varit ett stort schakt bara där.
16: Vad skulle det betyda då om det blir en jätteöversvämning när gruvan finns? Vad är det ni tänker kommer att hända då?
15: Då tänker jag att om det kommer ett 100-årsregn över en hög som med det avfallet som är så finmalet så det är finare än sand,
12: ja.
15: Då händer ju något med det materialet.
13: Sveriges geologiska undersökningar har sagt att just här finns ett av Europas största koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller. Sådana som behövs i hela världen, bland annat till moderna batterier. Men det är inget som påverkar Sture Kjells uppfattning att det är fel plats att leta efter de här metallerna.
14: Även om man får svälja att det kanske är en jätteviktig fyndighet så kan man ändå acceptera att man förstör dricksvattnet. Det kan ju inte jag tänka mig. Alltså för mig får ju metallen vara hur viktig som helst. Man kan ändå inte förstöra dricksvattnet. Så att
13: han säger att någon garanti för dricksvattnet har de boende inte fått. Men gruvbolaget fick klartecken från regeringen i somras. Nu återstår därför bara miljöprövningen innan gruvan kan bli verklighet. Näringsminister Ebba Busch säger att det är den som ska avgöra om platsen är lämplig. Grundvattnet är viktigt även för regeringen. Och samtidigt, metallerna, de måste vi ha. Allvaret i beroendet av Kina har inte riktigt sjunkit in än, säger hon.
17: Vi vet alla de enorma konsekvenser som det hade att vi var så beroende av Ryssland och rysk gas och olja som vi var i samband med den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det kommer framstå som en västan vind i jämförelse med det enorma beroendet vi har av Kina. Och det är, för att tala klarspråk, farligt. Och då måste vi kunna väga in det stora värdet i metallfyndigheter på ett annat sätt.
13: Hon berättar också att den nuvarande svenska regeringen har tryckt på i Bryssel för att man ska öppna det så kallade vattendirektivet och göra det lättare att få tillstånd för gruvbrytning i särskilt värdefulla områden. I EU-kommissionens lokaler i centrala Stockholm är miljökommissionär moderaten Jessica Rosvall på tillfälligt besök. Det är hon som väntas lägga fram nya lagförslag om just detta i höst. Och hon är övertygad om att det både går att gynna gruvnäringen och få rent vatten samtidigt.
18: Det är ingen motsättning. Det kan inte vara så att man ska på något vis sätta vattenkvaliteten mot konkurrenskraften. Men med det sagt så hör ju jag att det finns en del frågetecken och industrier, bland annat gruvnäringen, som också säger att direktivet förskjuter tillståndsprocesser och annat. Och därför måste man också våga titta på lagstiftningen.
13: Men så tänker inte alla. Det gjorde Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt klart för Rosvall när hon besökte EU-parlamentets miljöutskott i våras.
19: Vi har en unik EU-kommission. Det är första gången vi har en EU-kommission som lägger fler förslag om att försämra miljölagstiftning än att faktiskt förbättra miljölagstiftning. Och frågan måste ju också ställas, varför ska de som lever på gruvorter inte ha rätt till samma rena vatten som man har i andra delar av EU?
13: På en direkt fråga från Ekot svarar alla partier utom just Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de är beredda att göra ändringar i direktivet. Centerpartiet bara om förändringarna inte påverkar miljön. Men de andra vill alltså underlätta för gruvindustrin när frågan förhandlas i EU till hösten. Men tillbaka till Sture och Gudrun Kjell i Norra Kärr. De kom hit en gång för länge sedan för att köpa ett sommarhus, men blev kvar. Numera bor dottern Katarina Carthew med man och barn i huset som föräldrarna först köpte.
20: Jag ville ju tillbaka nära där mina föräldrar bor. Och jag älskar den här platsen. Det skulle ju vara ett nytt liv att bo här med en gruva bredvid. Grundvattnet skulle påverkas, så vi skulle inte kunna kanske ha dricksvatten. Det ska inte finnas vatten till djuren som går här och betar.
13: Men den större bilden då? Ett samhälle som försöker ställa om från det fossila och som därför är i skriande behov av metallerna som finns i marken. Måste inte några ändå maka på sig för att utvecklingen ska kunna gå framåt?
20: Vi kan inte ställa liksom diskussionen på den nivån där det handlar om en grön omställning eller skydda vätten. Det är inte meningsfullt. Vi behöver titta på detaljerna i den här ansökan. Vad finns det för risker för att förorena? Vad skulle det kosta för samhället att ta hand om som förorening? Så att jag brukar uppmuntra att man läser mer.
0: Reporter här var Si Holmgren.
21: Ja, men det är ju en tragisk historia. Vi tycker det är jätteintressant, men det är ju väldigt tragiskt att en ung kvinna har mist livet med ett barn i magen. Liksom.
22: I Vetenskapsradion historia om skeletten i Dödskallegrottan. Och du har varit där, Tobias.
23: Ja, Urban, vi ska berätta en makalös och gripande historia från stenåldern när en ung höggravid kvinna begravdes i Dödskallegrottan på stormpiskade Lilla Karlsö.
22: Hör oss i appen Sveriges Radio.
0: Ja, vi ska vidare i P1 morgon onsdag den 2 september. Klockan närmar sig 7:07. Det betyder att vi ska få kulturnytt. Mm. Mina Benajsa, du berättar om en ovanlig hyllning till Helsingborg.
24: Ja, en symfoni faktiskt, som inte jag har hört talas om, skriven till Helsingborg av den danska kompositören Rod Langgaard. Och den inleder nu också höstsäsongen för Helsingborgs symfoniker. Symfoniorkester. Vi ska lyssna lite på hur det låter.
1: Det finns många kompositörer som har skrivit hyllningsmusik till stora konstnärsmetropoler som Rom eller Paris, men Helsingborg liksom.
2: Katrine Ganner-Skaug är chef för Helsingborgs konserthus och beskriver symfonin som en hyllning till stan.
1: Det är på många sätt en hyllning till staden från en outsider som kämpat med sitt liv.
2: Rod Langgård var lite av en outsider under sin livstid. Som 15-åring skrev han sin första symfoni, inspirerad av somrarna i Kullaberg i nordvästra Skåne, och fick den uruppförd av Berlinfilharmonikerna. Men han slog aldrig riktigt igenom, och långt senare skrev han den 8 minuter långa Helsingborgs symfonin som anspelar på dödsgudinnan Hel om att livet inte riktigt blev som han hade tänkt sig.
1: Så för han var Helsingborg på många måter det lyckligaste delen av det han hade som konstnärlig virke men också som personlig liv.
24: Mm, och det var reporter här, var Nora Makander. Och så om Homeros epos Odysseen är nämligen inte sista ordet sagt.
3: Help me go home.
24: A face. Mm, så lät i Christopher Nolans storfilm I sommar med Matt Damon som vi hör här blev rejält sågad. Bland annat av översättaren Emily Wilson som gjort den här översättningen från grekiska till engelska som inspirerat då i sin tur Nolan att göra filmen. Hon tyckte helt enkelt att manus var uselt och nu har hon bestämt sig för att återigen ta sig an det här verket nu med en översättning ännu närmare originalet, rapporterar tidningen The Guardian. Elias.
0: Tack för en väderprognos nu, Max Schildt på SMHI. God morgon.
4: Ja, men god morgon, tack så mycket. Ett lågtryck snurrar runt ute på Norska havet och dess kallfront passerar österut över Sverige idag. Men berör framförallt Götaland och mellersta Norrland med skurar. På sina håll så kan de bli kraftiga moska under eftermiddag och kväll. Däremellan finns det dock plats för sol som mest i Svealand och sydligaste Norrland. Ganska allmänt väntas 13-18 grader men på en del håll så når vi uppåt 20 här i eftermiddag. I söder så naggas det dock i kanten av den sydvästra vinden som blåser med friska vindbyar. Det är också fortsatt torrt i skog och mark i norra Östergötland och östra Svealand. Risken för skogsbränder idag stor, mycket stor eller lokalt extremt stor. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Som får mycket moln och skurar i Skåne så kan de lokalt bli kraftiga med åska under eftermiddagen. I norra Bohuslän och Dalsland på andra sidan så kan skurarna dra förbi rätt snabbt så hela dagen blir solig. Temperatur mellan 14-19 grader under kvällen sen så luckras molnen upp lite mer allmänt och nattetid väntas 9-14 grader, det hela i en västlig vind. Östra

0: norra Dalarna runt 5 och vinden avtar något. Hela södra Norrland får halvklart till mulet väder, en del morgondimma. Under dagen drar skurar in över Jämtland och Ångermanland. Lokalt kan de bli kraftiga med åska under eftermiddag kväll. Samtidigt får solen plats söderut under dagen. I Gästrikland och Hälsingekusten kan vi nå uppåt 20 grader. Men lite mer allmänt väntas 13-18 grader. Och ännu lite svalare i fjällens högre terräng såklart. I kväll drar skurarna norrut. Det blir allmänt halvklart till klart väder med 8-13 grader i fjälltrakterna runt 5. Och vinden den blir mest svag. Hela norra Norrland, i södra Lappland och Västerbotten har vi till en början soligt och lite disigt under morgonen på flera håll. Norröver så är istället molnigt väder med lätt regn som gäller. Dagtid väntas 15-20 grader som varmast vid kusten och i fjällen mellan 10-17 grader. Under eftermiddagen så tätnar dock molnen i söder. Det följs av en del skurar i inland och fjäll. Under kvällen kan de lokalt bli kraftiga med åska. I norra Lappland och Norrbotten så luckras molntäcket istället upp tillfälligt under kvällen. Men till natten väntas åter allmänt molnigt väder och temperaturen då mellan 8-13 grader i fjällen 5-10. Och vinden den blir på det hela mest svag. Klockan 6 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 16, Malmö 14. Karlskrona 16, Kalmar 13, Visby 16. Jönköpings flygplats 11, Norrköping 13, Karlstad 12. Gävle 8, Mora 12, Sundsvall 7. Östersund 8, Umeå 5, Vilhelmina 1. Luleå 13 och Kiruna 9 grader. Och det var allt för mig den här gången, men mig hör ni ju igen om knappt 2 timmar. Och nu åter till P1 Morgon med Elias Wahlberg.
1: P1 Morgon i Sveriges Radio, ja. Onsdag den 2 september. Per Edberg ska ge oss nyheter då klockan blir 7. Per, ge oss en rubrik från din sändning.
2: Jag skulle kunna ge rätt många rubriker. Det kommer handla om allt från storpolitik och valpåverkan till fladdermöss.
1: Mm. Vi ska titta närmare på en skatt på banker som kan komma att införas om oppositionen vinner valet. Partierna på vänstersidan vill alla ha någon typ av sån. Den stora frågan är vem som kommer betala. Är det bankerna som gör mindre vinster då? Eller bolånekunderna som får betala högre räntor? Det blir diskussion om det alldeles snart. Klockan är 7. Här är Ekots nyheter.
2: Det kan bli lättare att få tillstånd att anlägga gruvor. Miljökraven kan vara på väg att lättas upp. Stort nätverk med falska profiler på nätet har ägnat sig åt otillbörlig informationspåverkan mot Sverige. Och så har vi varit ute och inventerat fladdermöss. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Men först i sändningen gäller det den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund som röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft. Detta samtidigt som han hade blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Och så här säger han själv om den saken.
3: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
4: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där företag kan söka direkt till regeringen för att få ett tidigt besked innan prövningen i mark- och miljödomstolen. Syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun och sökte även om statligt ekonomiskt stöd för det. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen. Lars Engsund håller med om att det var positivt för företaget.
3: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.

0: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
1: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen. Partilinjen är strikt att vi röstade för förslaget.
0: Nordic Baseload Power har ansökt om 2 fullskaliga reaktorer vid Barsebäck. Men Juniper som äger Barsebäck sa i media nej till företagets planer samma dag som ansökan blev känd. Hade den inte förankrat det hos dem?
1: Vi kommenterar inte enskilda diskussioner med olika aktörer. Det vore olyckligt. Jag kan väl bara konstatera att vi för en dialog i god ton med Juniper i frågan.
2: Reporter Daniel Värje. Så gäller det gårdagens uppgifter om att det var Ryssland som låg bakom drönarattacken på flygplatsen i Leipzig i Tyskland i augusti. Det kommer reaktioner på uppgifterna från Tyskland nu. Reaktioner både i Tyskland och i Ryssland.
3: Igår pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt sabotera ett ukrainskt fraktflygplan på Leipzig flygplats den 4 augusti i år. Men redan dagarna före hade den tyska förbundskanslern Friedrich Merz meddelat att de ansvariga skulle få betala. Men bland de reaktioner som kommit i tyska tidningar nu på morgonen är det fler som menar att regeringen ännu inte har packat upp det stora artilleriet. Rysslands experten Stefan Meister säger till DLF att han ser det som ett paradigmskifte att Tyskland nu så tydligt pekar ut Ryssland som ansvarig och också viktigt för det tyska samhället att man står upp mot Ryssland. Men att de konkreta åtgärder som man vidtagit, bland annat att stänga det tyska konsulatet i Bonn och kulturinstitutionen Ryska huset i Berlin, inte är något som kommer att få ryssarna att sluta med sina attacker.
4: In der Hinsicht sehe ich nicht, dass es irgendeine Veränderung in Moskau geben wird.
3: Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova kallade de tyska åtgärderna antiryska och sa att Ryssland kommer att svara. Och vid ett möte i Kirgizistan igår sa president Putin att Tyskland enligt honom fabricerar bevis och kallar Berlins åtgärder för ett allvarligt misstag. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar nu återigen till att EU ska börja använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp den här frågan på bordet när utrikesministrarna träffas idag. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard.
5: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
6: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hoppas ändå.
5: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
6: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
2: Efter nya amerikanska bombningar av Iran har Iran återigen attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern. Man har avfyrat drönare och robotar mot flera amerikanska militärbaser. Det var i söndag som parterna började angripa varann igen efter en månads uppehåll. Alla Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att underlätta för gruvnäringen. Det här visar en genomgång som Ekot har gjort. Och den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser just nu över det så kallade vattendirektivet just för att det ska bli lättare att starta gruvor.
7: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
8: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
9: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
8: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet. Vera Lur är klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
10: Vi anser ju att det är en väldigt dålig idé att försvaga miljökrav genom att öppna upp vattendirektivet. Vatten är och kommer att bli en ännu viktigare resurs i världen och vi behöver öka skyddet av rent vatten och vårt dricksvatten.
8: I somras gav regeringen sitt klartecken för en gruva i Norra Kärr, nära Vättern i Jönköpings kommun. Där återstår nu bara miljöprövningen innan brytning av så kallade sällsynta jordartsmetaller kan börja. Men boende i området protesterar mot planerna. Katarina Carthew är en av dem. Hon säger att politikerna just nu bara tänker på en sak.
11: Man jobbar i det här spåret att vi ska säkra metaller till en grön omställning. Men detaljerna och vilket pris det kostar, det skjuter man på framtiden.
2: Reporter Sie Holmgren. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som ska ha använts för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Det handlar om falska profiler på plattformen X, säger Karin Lönheden vid myndigheten.
12: Alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
13: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Myndigheten har identifierat 1200 konton i nätverket. Bedömningen är att en statlig aktör köpt botnätverket från ett företag i Östasien och att det sedan förra året använts för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och flera andra länder. Karin Lönheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
12: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
13: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Botnätverket har också deltagit i drev mot svenska politiker, offentliga personer, myndigheter, företag och enskilda mediehus enligt myndighetens rapport. Det var Riksbanken som upptäckte de första falska profilerna i vissa flöden. Flera svenska myndigheter har agerat vilket lett till att botnätverket stängdes ner i somras. Karin Lönheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
12: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
2: Reporter Beatrice Jansson. Enligt en ny opinionsmätning som Novus har gjort åt TV4 har Liberalerna ökat till 3,3% och har nu riksdagsspärren på 4% närmare i sikte. Samtidigt faller Socialdemokraterna med 4,3 och landar på 25,8%. Förändringarna för både S och L är statistiskt säkerställda enligt TV4-nyheterna. På Tidösidan faller Moderaterna med 1,1 procentenheter till 17,2 samtidigt som Sverigedemokraterna ökar med 1,6 till 20,7. De rödgrönas försprång är nu 2,6 procent mot Tidösidan enligt den här opinionsundersökningen. För några dagar sedan inleddes ju förtids poströstningen i valet. I år har Valmyndigheten fått ett utökat ansvar för att analysera risker och bedöma vilka säkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas. Och enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten är man särskilt uppmärksam på cyberattacker.
14: Vi har ett omfattande IT-säkerhetsarbete och det har vi haft sedan efter valen 2018 när vi hade en cyberattack som gjorde att val.se låg nere under rösträkningen.
15: Hotbilden mot allmänna val har ökat över tid och nu har Valmyndigheten fått ansvar för att samordna säkerheten och analysera och bedöma risker i samarbete med andra myndigheter. Bland annat ska incidenter rapporteras så snart som möjligt och kommuner och länsstyrelser har övat olika scenarier. Incidenter inträffar vid stort sett varje val, säger Anna Nyqvist.
14: Hot mot röstmottagare är det nästan varje val. Många incidenter med våra valsedlar som det går att ha oordning eller stulna eller ryktespridning kring dem.
15: Men allt går inte att skydda sig emot.
14: Men vi är mycket väl förberedda.
2: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten och reporter här var Margareta Svensson. På flera håll i landet pågår just nu en inventering av vilka och hur många fladdermöss det finns. Vi ska till Sundsvall.
16: Då vet vi att de finns här. Jättekul.
17: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall, där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
16: Vid 2:20 på natten så registrerade en nordfladdermus tydligen. Ja, det är som en vinstlott, absolut.
17: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
16: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
17: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige. Men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på Bat Life Sweden.
18: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
19: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
16: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
2: Helena Brus, biolog vid Sundsvalls kommun. Reporter Christer Sunesson vid P4 Västernorrland. Och från fladdermössen återvänder vi väl till valet. Det är 11 dagar kvar nu och vi ska titta lite närmare på ett förslag som kan bli verklighet om oppositionen vinner valet, Elias.
20: Ja, det stämmer. Bankskatt är ämnet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har alla förslag på en sån. Lite olika utformningar, men det man vill ha är skatter på det man kallar bankernas övervinster. Kritikerna menar att det är bolånekunderna som kommer straffas med högre räntor. Från partierna säger man att det är bankernas vinster som kommer bli mindre och att ökad konkurrens snarare kan leda till lägre räntor. Hans Lindberg är vd för Bankföreningen och är en av kritikerna med oss nu. God morgon.
21: God morgon.
20: Vad skulle effekten bli om man införde en bankskatt enligt dig?
21: Precis som med alla andra skatter som man lägger på. Lägger man på en ny skatt så blir det som man beskattar dyrare. I det här fallet så skulle man kunna förvänta sig att bolåneräntorna stiger med 0,2-0,3 procentenheter. Det blir effekten.
20: Och det är väl bankerna som liksom bestämmer eller väljer var den här skatteökningen ska slå. Alltså, flera partier menar att bankerna kan betala mer eftersom man gör stora vinster. Kan inte bankerna leva med lite lägre vinst? Tar den här kostnaden helt enkelt?
21: Bankerna har ju inte högre vinster än andra typer av storbolag, utan i genomsnitt så brukar man ligga över tiden faktiskt lite lägre än genomsnittet. Så det man kan förvänta sig det är att nästan fullständigt genomslag. Vi har räknat lite försiktigt. Vi tror att större delen kommer på bolåneräntorna. Men även företagsräntorna kan komma att beröras.
20: Och det är för att, du säger att man gör inte mer vinst än i andra branscher, men man gör ändå vinst. Och det går inte att leva med lite lägre vinst då, helt enkelt.
21: Nej, men det är ju så om man bedriver företagsverksamhet att kostnaderna överförs på något sätt till de som köper produkterna helt enkelt. Mm. Verksamheten kan ju inte vara mindre lönsam än andra verksamheter i ekonomin.
20: Om man bara beskattar den del av bankernas räntenetto som överstiger historiskt genomsnitt, det är ju så en del av partierna i alla fall vill göra, kan inte det ge bankerna en drivkraft att sänka bolåneräntor eller höja sparräntor, alltså göra villkoren bättre för kunderna om man ändå beskattas då nettot är högt?
21: Nej, den där mekanismen förstår jag inte alls. Det är ju en tillkommande kostnad som läggs på bolån, företagslån och så vidare. Så att det är klart att det slussas vidare till kunderna på något sätt. Det är ju så med alla typer av punktskatter att det i slutändan kommer ut till kundledet helt enkelt. Sen är huruvida den här skatten, hur pass tillfällig den ska vara så där, det är ju högst oklart. Det är ju bara en lös skiss på en skatt. Men vi har räknat på bästa sätt någonstans mellan 0,2 och 0,3 på bolåneräntorna. Och kommer man ner mot 0,2 så betyder det att en del också hamnar på företagsräntorna.
20: Hans Lindberg, alltså vd i Svenska Bankföreningen. Vi tar in Torbjörn Holle också som är chefsekonom på LO. God morgon.
0: God morgon, god morgon.
20: Du är ju inte ansvarig för något av partiernas förslag såklart, men tycker att bankerna är underbeskattade? Hur då?
0: Nej, men det är ju välbelagt. Vi hade ju en stor statlig utredning i slutet på 2010-talet som analyserade finansmarknaden och kom till slutsatsen att finansmarknaden var underbeskattad i Sverige. Och så måste jag ändå kommentera på det Hans säger om beskrivningen. Den beskrivning som Hans gör stämmer ju inte. Det finns ju, Riksbanken kom ju i somras med en utredning där man slog fast att av avkastning för storbankerna, och nu citerar jag, har genomsnittet haft en avkastning på eget kapital som överstigit det marknadsmässiga avkastningskravet i Riksbankens analys hitsåt. Konkurrensverket har analyserat och konstaterat att storbankskoncernen har en mycket stark ställning och detta har resulterat i bankernas höga avgifter, marginal och lönsamhet. Så detta är ju välbelagt att storbankerna i Sverige, att vi har delvis en oligopolsituation, vilket gör att de har högre avkastning än vad som är rimligt på enligt marknaden.
20: Mm. Kan man beskatta bankerna då utan att det läggs över på bolånekunderna som Hans Lindberg menar att det kommer att göra?
0: Nej, men inför man skatt så finns det ju två möjliga scenarier. Det ena scenariet är det som Hans beskriver, det vill säga att man inför en skatt som bankerna rullar över helt och hållet på kunderna. Det som talar för det är att det är dålig konkurrens på den svenska bolånemarknaden och bankmarknaden generellt. Så att om man höjer skatten på banker så är ju risken att bankerna kan rulla över kostnaden på oss kunder. Men om man utformar skatten på ett klokt sätt så att man inför en skatt som stärker konkurrensen, då kan det faktiskt det motsatta inträffa. Det vill säga att bankerna får en högre beskattning och det stärker konkurrensen och det pressar ner priserna. Så bägge två scenarierna är ju möjliga, både liksom högre kostnader och lägre kostnader. Det beror på hur, om konkurrensen förstärks eller inte. Förstärks konkurrensen så kan ju bolåneräntorna gå ner.
20: Hur skulle man utforma en skatt så att konkurrensen stärks då?
0: Alltså det centrala är att storbankerna måste få större konkurrens. Så att om, och det talar för att det här med räntenet, då tycker jag man ska fundera på det kan vara en bra idé. Därför att storbankerna finansierar sig via alltså vi får in pengar på vårdlönekonton och på storbankerna får vi 0% ränta. Och så använder storbanken detta för att låna ut till kunderna. Men de mindre bankerna inte har lönekonto utan de måste låna upp på obligationsmarknaden. Så att den här tekniken gör faktiskt att det skulle faktiskt göra det relativt mer gynnsamt att vara en liten uppstickarbank. Och det skulle kunna pressa bolåneräntorna. Och det är bara att konstatera att kollar vi på bolåneräntorna så erbjuder uppstickarbankerna redan i dagsläget ett par tiondelar lägre räntor än storbankerna. Så att det är väldigt viktigt att man ger uppstickarbankerna en bättre konkurrenssituation mot de stora bankerna.
20: Okej, Hans Lindberg, om vi tar det här i turordning då. Det skulle kunna öka konkurrensen. Vad säger du om det?
21: Det Torbjörn föreslår egentligen är att man singlar ut några stycken företag på en marknad och beskattar dem hårdare. Det är oklart varför i det här fallet. Därför att mekanismerna att öka konkurrensen, ja, det funkar inte på det sättet helt enkelt. Jag ser inte, liksom, om jag ska vara riktigt ärlig, det rättsliga stödet för det. Det är ju faktiskt så att EU-domstolen nu kommer med en dom om den befintliga bankskatten. Vi har ju redan en bankskatt. Och där har ju det som kallas generaladvokaten skrivit ett utkast på dom redan som förslag. Och med ganska så stor sannolikhet så kommer den här skatten som vi har redan förklaras olaglig. Man kan inte på ett godtyckligt sätt singla ut enskilda företag och beskatta dem hårdare än andra. Det fungerar inte så. Och jag ser faktiskt inte mekanismerna till att det här skulle leda till högre konkurrens.
1: Okej,
21: dessutom
1: är
21: konkurrensen faktiskt väldigt, väldigt god både på bolånemarknaden och på inlåningsmarknaden. Vi har 19 aktörer på bolånemarknaden och över 120 aktörer på inlåningsmarknaden. Jag tycker, Torbjörn, läs gärna Copenhagen Economics konkurrensrapport på det här området, så ska du se att konkurrensen redan är god.
1: Torbjörn håller, konkurrensen är god.
0: Nej, men det är det ju inte. Alltså, det är ett, nu citerade Konkurrensverket och Riksbanken, så att och de konstaterar att avkastningen överstiger den marknadsmässiga avkastningskravet, och Konkurrensverket konstaterade det här med koncentrationen som har lett till höga avgifter, marginal och lönsamhet. Så det är ett faktum. Jag tror att det skulle vara bra om oligopolmarknaden bröts upp och vi fick en bättre konkurrens. Och än en gång, vi har haft en statlig utredning som har rätt ut där med underbeskattningen, och vi konstaterar att finansmarknaden är underbeskattad i Sverige enligt en utredning. Jag har svårt att se varför ska banker vara lägre beskattade än industriföretag eller transportföretag. Eller, det för mig...
21: Ja, Torbjörn, allvarligt talat, jag måste påpeka att med den befintliga bankskatten som vi har så innebär det en effektiv implicit bolagsskatt på 25%, och den här föreslagna skatten om banker skulle innebära en bolagsskattesats på i runda slänga 37-38%. Dessutom betalar bankerna olika typer av avgifter varje år på 15 miljarder kronor.
1: Okej, Hans Lindberg, det är olika åsikter om hur konkurrensen ser ut, om hur passbeskattade bankerna är. Får jag fråga dig ändå, alltså, skulle det inte räcka med att en eller ett par banker gör så som partierna på vänstersidan hoppas för att det här ska få effekt? Alltså om den här bankskatten införs, några sänker räntan, så kommer folk flytta dit om inte andra följer med, och då sänks räntorna.
21: Det som händer när man lägger på den här typen av skatt, det är ju en skatt som drabbar alla symmetriskt. Torbjörns förslag, det är ju att man skulle bara beskatta några företag medan andra går fri. Och det är ju inte en lämplig princip i ett skattesystem. Skickar man ut en skatt vitt och brett till alla företag som är verksamma på en marknad, så slår den igenom helt enkelt på det här sättet. Vi har inte räknat med fullständigt genomslag, utan att en tiondel, en tjugondel inte slår igenom. Det är därför att vi vill räkna väldigt, väldigt försiktigt helt enkelt. Så 0,2-0,3 på bolåneräntorna är väldigt rimligt genomslag.
1: Torbjörn Holle, skulle det kunna vara värt att införa en bankskatt även om bolånekunderna drabbas, att det ändå finns fördelar med högre beskattning, tycker du?
0: Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att införa skatter som drabbar vanligt folk. Men storbankerna gjorde förra året en vinst på 177 miljarder. Så att det vore bra om man kom åt det faktum att bankerna, som Riksbanken pekar på, har då avkastning som överstiger marknadsmässiga avkastningskravet. Och fick man ner det, så skulle man kunna få ner bolåneräntorna för vanligt folk. Och det tycker jag skulle vara bra. Vi behöver bättre konkurrens, vi behöver lägre bolåneräntor.
1: Torbjörn Holle, jag vill ha din... Kort, Hans Lindberg.
21: Jag måste skjuta in. Den här rapporten från Riksbanken, det är en forskningsrapport, där placerar man den på andra bolag på Stockholmsbörsen än banker, så kommer man fram till samma resultat, så den är irrelevant. Okay. Finansinspektionen har nyligen påpekat att konkurrensen är god på den svenska bankmarknaden.
1: Det är många rapporter, vi hinner inte gå in på alla på djupet. Torbjörn Holle, jag vill ha din bedömning. Bakgrund i Socialdemokraterna, hur sannolikt är det att det här blir verklighet om vänstersidan vinner valet? Kommer S att slåss för det här?
0: Jag tror att det finns fler politiska partier som vill ha en bättre konkurrens. Alltså, och man ska ju veta att den nuvarande regeringen förra året tillsatte en utredning som handlar om vad då? Jo, en bankskatt. Så vi har alltså en utredning som just nu utreder en ny bankskatt. Så att jag tror det finns ett intresse för många partier att skapa en bättre konkurrens. Och det skulle vara bra för bolånekunderna.
1: Okej, vi får sätta punkt i debatten där, Hans Lindberg. Tiden har runnit ut. VD för Svenska Bankföreningen, Torbjörn Holle, också chefsekonom på LO. Tack så mycket till er båda. Sportnyheter nu, Emanuel Narset.
3: Ja, Radiosporten börjar med en tangerad rekordövergång. Då snackar vi fotboll och engelska Premier League. För sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandez. Den affären uppges kosta City 125 miljoner pund, motsvarande 1,6 miljarder kronor. Det är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om svenskar i Premier League.
4: Den svenske fotbollsmittfältaren Hugo Larsson är nu klar för Fulham i Premier League. Efter två starka säsonger i Bundesliga-laget Eintracht Frankfurt flyttar den före detta Malmö-spelaren alltså till London. Hugo Larsson, som har landslagsmeriter men som hamnade utanför den svenska VM-truppen i somras.
3: Det här rapporterade Martin Hedberg. Det här fönstret har de engelska PL-klubbarna spenderat mer än någonsin. Det handlar om över 40 miljarder svenska kronor. Och på samma tema, den svenska mittfältaren Jens Cajuste lånas ut från italienska Napoli igen. Den här gången till spanska Malaga. La Liga-klubben plockar in 27-åringen på lån och i avtalet finns även en köpoption. Speedway ska det handla om nu och SM-slutspelet som är framme vid semifinaler. Där regerande mästarna Västervik tog ett stort kliv mot final efter storseger mot Indianerna med 54-36. Desto jämnare i den andra semifinalen mellan Dackarna och Smederna. Det mötet slutade 45 lika och helt jämnt alltså inför returen på tisdag. Vi hör Jerker Eriksson, lagledare i Smederna.
22: Vi har en hemmamatch nu. Och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mer värt finalplatsen än vårt lag.
3: Och Radiosporten avslutar den här sändningen med att berätta att det nu finns ett nytt avsnitt av podden Uppsnacket. Du hittar den som vanligt i appen Sveriges Radio.
1: Emanuel Narsed med sportnyheterna. Tyskland har pekat ut Ryssland för att ha placerat en skarpladdad drönare på flygplatsen i Leipzig. Ett ovanligt utpekande som ser ut att få konsekvenser för de redan rätt iskalla ryska relationerna med resten av Europa. Det här är något vi följer nära under morgonen. Om 10 minuter pratar vi mer om vad Ryssland vill uppnå bland annat. 7:30 är klockan. En nyhetssammanfattning.
2: Enligt en ny opinionsmätning som Novus gjort åt TV4 har Liberalerna nu ökat till 3,3% och har riksdagsspärren på 4% närmare i sikte. Samtidigt har stödet för Socialdemokraterna fallit med 4,3 procentenheter. Försprånget för oppositionen har krympt till 2,6%. Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han just hade blivit styrelseordförande för ett nytt kärnkraftsbolag. Lars Engsund säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp men att man inte såg något jävsförhållande. Rysslands president Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på just Ryssland. Tyskland har ju pekat ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti. Samtliga Tidöpartier och Socialdemokraterna uppger att de är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att underlätta för gruvnäringen i Sverige. Det här visar en genomgång som Ekot har gjort med frågor till samtliga riksdagspartier. Detta inför nya EU-förslag som väntar i höst för att minska Europas beroende av Kina. Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt att påverka Sverige enligt Myndigheten för psykologiskt försvar. Det handlar om 1200 falska profiler på plattformen X som ska ha försökt skapa splittring. Myndigheten vill inte uppge vilken statlig aktör som ska ha använt det här nätverket. Och med det över till Ekonomiekot.
5: Och i Ekonomiekot kan vi berätta att effekterna av A-kassans nya regler börjar märkas. I oktober förra året började utbetalningarna trappas ner snabbare. Och nu får nästan var femte person endast 60% av sin tidigare inkomst eller mindre. Det här visar siffror från Kommunal. Vi har pratat med Alice Linde som nyligen börjat få A-kassa och hon oroas över kommande nedtrappningar.
6: Jag känner inte att det är, och nej, om 60 dagar kommer det bli kris. Utan jag känner att om 60 dagar blir det ännu mer kris. För jag är ju redan inne i krisen.
7: Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5 procentenheter. Och sen fortsätter nedtrappningen. Och enligt Kommunals siffror så har ersättningen sjunkit till 60% av lönen eller ännu lägre för nästan en femtedel av de som får A-kassa. Samtidigt höjdes också taket i A-kassan. Den högsta möjliga ersättningen gick från 26 400 till 27 200 kronor i månaden före skatt. Men enligt Kommunals A-kassa är det många av deras medlemmar som inte når upp till inkomsttaket. Jesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
23: Nej, men många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
7: Kommunals A-kassa uppger att det nu finns medlemmar som får så lite som 35% av sin tidigare inkomst. Och i den nya försäkringen finns det ingen lägsta ersättningsnivå. Enligt regeringen ska de nya reglerna öka drivkraften att söka jobb. Men Kommunals A-kassa säger att de inte har underlag för att säga om fler faktiskt kommer i arbete snabbare. Alice Linde är nyutexaminerad och söker jobb. Hon känner en stress över den kommande nedtrappningen.
6: Alla abonnemang och sånt är ju liksom uppsagda så länge sedan. Jag äter inte så mycket mat. Jag märker att jag börjat gå ner lite i vikt.
5: Och reporter här, det var Julia Eriksson. Nu om nya turer kring aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall och de 57 miljoner kronor som Skatteverket fryst med hänvisning till sanktionerna mot Ryssland.
24: Enligt Skatteverket kontrolleras Kubal av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EU:s sanktionslista, något som bolaget förnekar. Beslutet har lett till bankproblem och stoppade betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter. Bolaget har överklagat till förvaltningsrätten och begärde samtidigt så kallad inhibition, alltså att beslutet inte ska träda i kraft förrän det har prövats i rätten. Men domstolen menar att man inte har rätt att ta upp frågan om inhibition. Men nu upphävs beslutet av högre instans. Kammarrätten i Sundsvall slår fast att frågan om inhibition borde ha tagits upp och skickar tillbaka målet för ny prövning i förvaltningsrätten. I en parallell process har Kommerskollegium gett Kubal ett tidsbegränsat tillstånd att använda de frysta pengarna för att betala skatter och avgifter.
5: Rapporterade Carl V. Andersson. Börsskärmen den lyser rött efter nya attacker kring Hormuzsundet. Tokyobörsen hittills ner med 2,7%, Shanghai minus 0,8% och Hongkong minus 0,7%. USA igår, där stängde Nasdaq på minus 1% och Dow Jones ner 0,8%. Stockholm igår minus 1,1%. Valutan till sist, en dollar, den handlas för 9 kronor och 63 öre och euron 11 och 16.
20: Dags för nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin.
8: Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina är bra för klimatet men kan skada den biologiska mångfalden. Det menar forskare som i en studie i tidskriften Science har undersökt hur fåglar påverkas av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
9: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall, så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
10: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder, viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann. I det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald.
9: Solenergi är ju viktigt. Det behövs väldigt, väldigt, väldigt mycket mer solenergi än vad vi har idag. Och det är klart att om det har en negativ påverkan på fåglar så måste man försöka ta hänsyn till det på något sätt.
10: Smartast vore att bygga ut solenergin i norr i ökenområden som Taklamakan och Gobiöknen, där fågellivet är litet till att börja med. I bebyggelse kan man utnyttja tak för solceller enligt forskarna, eller jordbruksmark där man odlar under panelerna. Per Ahlström, som varit mycket i Kina och studerat fåglar, tror att myndigheter och beslutsfattare kan lyssna på forskarnas råd.
9: Kina har satsat väldigt mycket på sin miljövård under senare år, och det finns en stor medvetenhet idag om att faktiskt vi är beroende av en god livsmiljö. Så jag tror att det finns faktiskt stort hopp.
8: Reporter Sara Sällström. Jordens vattenresurser är så pass hårt utnyttjade att vi nu har gått in i en era av global vattenbankrutt. Det menar Kaveh Madani, årets mottagare av vatten- och miljöpriset Stockholm Water Prize, som vi har pratat med. I en rapport från FNs universitet för vatten, miljö och hälsa, där Madani är chef, där syns exempelvis satellitbilder på ett antal av världens tidigare största sjöar som nu krympt till en bråkdel av sin tidigare utbredning efter årtionden av ohållbart vattenuttag. Nu måste vi hantera våra vattenresurser med utgångspunkt från vad som är hållbart, säger Kaveh Madani. Och mer om hur en hållbar vattenhantering kan se ut, det kan du höra i vårt program Klotet idag. Elias?
20: Igår pekade den tyska regeringen ut Ryssland för att ha placerat ut den explosiva drönare som upptäcktes på Leipzig flygplats i början av augusti. En flygplats som används som nav för det militära stödet till Ukraina. Ett ovanligt utpekande, så här lät det.
11: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat. Und lassen Sie mich noch deutlich machen. Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
20: Ryssland bär ansvaret, säger inrikesminister Alexander Dobrindt. Han klargör också att man inte befinner sig i krig med Ryssland, men att man dagligen utsätts för hybridattacker. Och efter det här utpekandet har många europeiska ledare slutit upp bakom Tyskland, visat sitt stöd. Daniel Alling är internationell korrespondent på Sveriges Radio. God morgon.
13: God morgon, god morgon.
20: Ja, hur anmärkningsvärt är det här, skulle du säga?
13: Mycket anmärkningsvärt, eftersom det här ju i grund och botten inte är ett juridiskt beslut, alltså som bygger på att en domstol har fattat beslut om att här finns bevis som är helt säkra på att Ryssland har gjort detta, utan det är ett politiskt beslut, alltså i slutändan ett beslut för den tyska regeringen och ytterst i slutändan för den tyska förbundskanslern att säga att de indicier som vi har fått fram på att det här pekar åt ryskt håll, de räcker för att peka ut Ryssland i ett sånt här fall. Och det är uppseendeväckande bara av den anledningen. Men sen också stort, eftersom det här är Tyskland, alltså EUs starkaste land på så många områden, som pekar ut Ryssland och Tyskland vet vi också har en speciell relation till Ryssland, inte alls lika enhetlig syn på Ryssland som Sverige har till exempel. Och också i det avseendet är det här spektakulärt och uppseendeväckande att Tyskland tar det här diplomatiska, politiska steget att peka ut Ryssland i det här fallet.
1: Vet vi något om bevisen man har då för att Ryssland skulle ligga bakom?
13: Det som var tydligt igår var att man pekade ut en sammantagen bild av de indicier som man har. Tyska medier har fått, vad jag förstår, läckor från säkerhetskällor som då ska liksom tyda på att man har tydliga indicier på att Ryssland är inblandat här. Man pekar på hur de här drönarna var sammansatta, vilket sprängmedel som fanns på dem. Det finns en antenn som man hittade i närheten av flygplatsen där det finns fingeravtryck som man säger hör till en person som tidigare har varit med vid den här typen av hybridaktioner då. Så att den sammantagna bilden, säger man, är så pass stark att man här tar det här ovanliga steget att peka ut Ryssland. Men återigen, man hade inte på presskonferensen igår lagt fram en hel lista med bevis som är helt säkra på att det här var Ryssland. Men jag hörde också den före detta säkerhetstjänstchefen igår i tysk media som intervjuades kring detta, som fick just frågan hur säker är man när man tar det här steget då som stat att peka ut en annan stat i ett sånt här fall. Och då sa han att då är man 99,9% säker, och det är det vi har att utgå ifrån. Men det är viktigt att betona, det här är ett politiskt beslut att ta det här steget, ett diplomatiskt beslut och inte i grund och botten ett juridiskt som har tagits av en domstol helt enkelt.
1: Häng kvar där, Daniel. Fredrik Westlau tar vi in också, säkerhetspolitisk expert med inriktning på Ukraina vid European Council of Foreign Relations. God morgon, välkommen till Peter Morgon.
12: God morgon.
1: Du, om vi tar det här försöket till attack först då, alltså, är det något som ligger i linje med vad Ryssland brukar göra? Skulle det vara något nytt för Ryssland?
12: Nej, det här ligger ju i linje med ryska hybridkrigföringen mot Europa, och vi har sett ett antal olika sabotageoperationer, mordförsök på företagsledare i Tyskland, sabotageoperationer mot fabriker och så vidare. Men det här, just den här operationen verkar gå längre än vad man tidigare har gjort eller vad man tidigare har känt till. Men här har ju också Tyskland valt att vara väldigt tydlig med att det är Ryssland som ligger bakom den här attacken.
1: Mm. Vad är det Ryssland vill uppnå?
12: Nej, för det första så tror jag att Ryssland vill skrämma befolkningen i Tyskland. Man vill sända en stark signal att ja, så här kan det gå om Tyskland fortsätter stödja Ukraina. Alltså det finns en stark liksom skrämselfaktor bakom det här. Och sen så verkar det vara så att den här flygplatsen i Leipzig var en logistikhub för vapentransporter till Ukraina. Så det fanns också en ganska tydlig militärt syfte i det här.
1: Men nu går man Tyskland alltså ut med det här utpekandet, ovanligt anmärkningsvärt. Hade man kunnat åberopa NATOs artikel 5 här, alltså sett det här som en attack på Tyskland?
12: Det är ju ett politiskt beslut att åberopa artikel 5, men jag tror att man valde att inte göra det. Man verkar inte heller ha valt att åberopa artikel 4, som är lite mjukare. För att man vill på något sätt behålla artikel 4 och artikel 5 för just de här större väpnade angreppen. Så att den här incidenten, den här operationen då, hybridattacken, är ju just under artikel 5 och förmodligen under artikel 4. Och det är ju exakt den här typen av hybridkrigföring som Ryssland för mot Europa. Och det är ju ett sätt att liksom testa Europa, att skrämma européerna, att försöka liksom agera under den här artikel 5-tröskeln. Då. Mm.
1: Hur svår avvägning är det där? Alltså det, som du säger, det beskrivs som hybridkrigföring. När går det över till att vara bara krigföring, så att säga?
12: Ja, det är svårt att säga, men den fullskalig invasion som vi såg 2022 då när Ryssland rullade in över gränsen, det är mer sånt man tänker på när man tänker på artikel 5. Men det är en avvägning, och man ska också komma ihåg att artikel 5, det krävs ju enighet bland alla NATO-allierade för att man ska faktiskt åberopa och implementera den. Så att det är ett politiskt beslut som alla allierade måste komma överens om.
1: Daniel Alling, det har ju kommit varningar från många håll, från Sverige också bland annat, att Ryssland kan komma och testa NATOs artikel 5. Är det sannolikt vad vi ser nu?
13: Vi är inte där ännu, i alla fall inte enligt den tyska definitionen av detta. Du spelade ju upp det här klippet också, Elias, tidigare, där Alexander Dobrindt, den tyska inrikesministern, tydligt sa det, att vi befinner oss inte i krig. Och det vill säga, det var budskapet att vi är inte där ännu. Och det handlar ju också om att behålla lugnet i landet och alltihopa det här, för det här skapar naturligtvis oro också. Det här. Så att där är vi. Jag vill ändå betona det här också. Det har ju lett till redan igår kväll en debatt om huruvida de här åtgärderna som Tyskland har vidtagit, stänga konsulat, stänga det ryska kulturhuset i Berlin, det man sa ganska vagt, hårdare åtgärder mot skuggflottan och så vidare, var det tillräckligt då, eftersom här, det är ju en allvarlig anklagelse mot Ryssland, var det verkligen tillräckligt? Politikerna, andra säger här att Tyskland utan konkreta bevis går alldeles för långt och riskerar att eskalera. Diskussionen i Tyskland är mycket mindre enhetlig kring Ryssland och det ryska hotet än vad den är i Sverige till exempel. Och det spelar stor roll i hur man agerar.
1: Mm. Lite skakelina där till Daniel Alling. Vi tar en sista fråga till Fredrik Vessla. Vad tänker du, konsekvenserna, svaren från de europeiska länderna? Vad kan det tänkas bli?
12: Ja, jag tror framför allt att det blir diplomatiska markeringar och motåtgärder, så som Tyskland då har gått ut och sagt att de ska göra. Utvisa ryska diplomater och underrättelseofficerare, kanske stänga fler konsulat som används som underrättelsehubbar. Men frågan är lite grann om man kommer ta tuffare åtgärder som faktiskt innebär en kostnad för Ryssland. För att det är ju det som är utmaningen här, att europeerna kan inte eller vill inte svara med samma medel som Ryssland, för att vi är demokratier, vi har en värdegrund, vi vill inte spränga civila transportflygplan till exempel. Men samtidigt så tycker jag ändå att det finns andra medel som europeerna kan ta. Det nämndes här till exempel skuggflottan. Sverige, Storbritannien, andra länder har ju bordat och beslagtagit skepp från skuggflottan, så det kan man ju fortsätta med till exempel. Och inom cyberdomänen så finns ju väldigt mycket man faktiskt kan göra mer offensivt då mot Ryssland. Och sen också, sist men inte minst, så kan vi ju öka stödet till Ukraina. Till exempel då finns ju en diskussion i Tyskland om man ska ge Ukraina Taurus-robotar, alltså de här långdistansrobotarna. Än så länge så har man inte gjort det, men ett möjligt svar på just den här Leipzig-attacken skulle kunna vara att man fattar ett sådant beslut för att markera mot Ryssland och faktiskt införa en slags kostnad mot Ryssland. Mm.
1: Vi får se, följer detta under dagen, se vad som händer i form av svar från de europeiska länderna. Tack så mycket till Fredrik Vessla på European Council of Foreign Affairs, Daniel Alling, också vår internationella korrespondent. Kulturnytt, Mina Benajsa, ni räknar ner till valet med hjälp av en partiledare.
14: Ja, och deras syn på kulturens roll och betydelse i samhället. Och idag så är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som börjar med att berätta om verket som bidrog till hennes politiska uppvaknande.
15: Men en viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk. Som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs Man föds inte till kvinna, man blir det. Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall. Ja.
17: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
15: Kulturen tycker jag dels visar upp det som finns i samhället, berättar berättelser vi inte kanske har sett, men också ger oss möjlighet att skratta och gråta åt samma saker och visa upp massa olika känsloregister vi tillsammans har. Det är väl det som gör livet värt att leva, men ger också rum och möjlighet till människor att organisera sig och prata med varandra. På jobbet, i kvarteret. Det är också det som är bakgrunden till att jag blev politiskt aktiv. Att jag klev in på Folkets hus och gick en studiecirkel. Men det ger också rum då till våra svenska musikunder. Att repa i replokalerna, att kliva in i biblioteket. Och att allt det här kan vara kostnadsfritt.
14: Reporter här Rasmus Grosin, och hela intervjun med Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, finns i appen SR Play eller efter 13 här i P1 i programmet P1 Kultur. Vi fortsätter. Efter sommarens uppmärksammade sågning så tar den brittiska översättaren Emily Wilson återigen sig an Odysseen.
0: Help me go home. A face.
14: Och Wilson, hon kritiserade då Christopher Nolans storfilm som vi hör här med Matt Damon för att sakna djup och ha ett, citat, uselt manus. Nu gör hon en ny engelsk översättning av Homeros Odysseen enligt The Guardian, rapporterar TT. Wilson blev 2017 första kvinna att översätta Odysseen från grekiska till engelska, och det är också den version som inspirerat Nolans film. Så helt ny litteratur. I sin förra diktsamling Prisbelönta samma mamma skrev Hanna Reis om sorgen efter sin mamma. Sorgetemat fortsätter i hennes nya bok Klamra, som Edith Söderström har läst.
16: Vad ska man egentligen med sorgskildringar till? Var i ligger lockelsen att ta del av andras våndor? Man har väl nog med sitt eget, kan man tycka. Svaret tror jag ligger i ordet skildring. Verkliga sorger, de håller vi i den mån vi kan på avstånd. Men sorgskildringarna, de talar till oss via den levda erfarenheten. De når våra hjärtan via våra huvuden. De lär oss något. Om detta påminns jag när jag läser Hanna Reis diktsamling Klamra. Det är dikt om en förlamande sorg efter en mor som avlidit för tidigt. En sorg som vägrar släppa taget trots att åren går. Den har tagit formen av en demon, en dybuk som det heter i judisk mytologi. Denna dybuk ikläder sig moderns gestalt och klamrar sig fast på diktjagets rygg. Den hemsöker henne i drömmen. Den skräms i speglar. Kontentan, hon kan inte leva med demonen och inte heller vara utan den. Just denna tudelning, signalerad med det återkommande bindeordet och i versaler, utgör, kan man säga, diktens smärtpunkt. Det finns inget väntande liv, ingen förlösande död, men stum sorg. Diktjagets strategier för att bryta förbannelsen fallerar gång på gång. Tvångstankarna, sifferramsorna, besvärjelserna, ja, sorgens rena vansinne får sidorna att skälva mellan pärmarna. Man måste inte vara talmystiker eller kabbala-expert för att förstå vilka tunna halmstrån den lidande greppar efter. Siffrornas skenbara ordning skänker lika skenbar tröst. Det är starkt, så till den gräns att jag måste lägga ifrån mig boken flera gånger under läsningen. Hanna Reis har skrivit sin kanske hittills mest välgestaltade diktsamling. En sorgeskildring lika nervöst närvarande som djuplodande. Läs den.
14: Tycker Edith Söderström om Hanna Reis Klamra. Elias.
1: Årets svenska sommar, det blev den kallaste sedan 2017 sett till landet som helhet. Det här enligt preliminära siffror från SMHI. På vissa platser i Sverige, bland annat Tarfala och Stekenjokk, uteblev sommaren faktiskt helt. Man gick från vår till höst. Vi kopplar upp Nikkaluokta som är en av orterna där det inte direkt blev någon pangsommar om man gillar varmt väder. Erik Sarri finns där, turismföretagare och renskötare. God morgon.
18: God morgon, god morgon.
1: Du berättar, hur var sommaren?
18: Ja, man kan väl inte riktigt berätta om sommaren när inte sommaren har varit. Nej, men tiden här i juni, juli, augusti, den har ju varit... Ja, men ovanligt sval och ganska regnig skulle jag säga.
1: Fanns det någon stund då det kändes som sommar?
18: Ja, jag har berättat här åt mina kompisar att min sommar, den var 9 juni mellan klockan 9 och 12 på förmiddagen. Då hade jag shorts på mig, så att ungefär 3 timmar hade jag sommar, ja, den här sommaren.
1: Vad ägnade du dig åt då under den lilla sommarsemestern där då på förmiddagen?
18: Ja, men då gick jag väl omkring på gräsmattan och tittade på de få strånan som försökte komma upp där från marken.
1: Mm. Känns det tråkigt så här efterhand då att det inte blev någon riktig värme?
18: Ja, men alltså visst, på sommaren så tycker man ju att vädret ska ju vara soligt och varmt och man kanske kan gå i t-shirt och shorts några dagar och sånt här. Och sommar behöver väl vi alla, både människor och djur. Ja, men nu blev det ju trist när det blev som det blev. Det blev en sval sommar med mycket regn.
1: Och du driver bland annat en stugby också. Hur har det låtit från gästerna som kommit dit? Har man varit missnöjd med vädret?
18: Nej, det kan jag väl inte säga missnöjda, men de här som kommer längre ifrån, de har ju planerat det här redan i flera månader, så att de kommer ju ändå hit. Det vi har märkt är väl att det är mindre dagsgäster så här lokalt från Norrbotten som kanske ställer in på grund av att det har varit med svalt väder och sånt här. Det har varit mindre folk som har kanot och kajak och sånt där.
1: Mm. Renarna då, hur har de påverkats av den svala sommaren?
18: Ja, men generellt sett för renar och djur i det här området så tror jag att en sval sommar är till fördel för dem. Det är med mindre insekter och de plågas inte av värmen så mycket, så att de har kunnat beta bättre och sånt här under hela dygnen. Så att. Mm.
1: Som ni vet så bor vi i ett avlångt land. Vi ska höra någon som haft motsatt upplevelse mot Erik då. I Osby slogs skånskt värmerekord med 36,8 grader den 27 juni. Daniel Daem är med oss, driver camping där i Osby.

0: i de 37 grader som ni ändå hade där. Precis. Hur påverkade det säsongen för dig som driver camping då? Var det en bra sommar?
1: Ja, absolut. Alltså camping är ju till stor del väderberoende. Så att det har varit en varm sommar har ju bara varit bra på så sätt. Vi har ju en sjö nära till campingen, så att det har bara varit lite extra dopp under sommaren mer än vanligt. Mm. Så det har varit helt fantastiskt.
0: För det är ju en del ändå som söker sig just till norr för Svalkan. Coolcation brukar man prata om. Alltså, har era gäster nämnt det då de har kommit där från södra Europa?
1: Ja, absolut. De har ju planer på att liksom åka vidare norrut. Så att de har väl kommit hit och svalkat av sig lite, och så har kunnat svalka av sig mer och mer ju längre upp de har kommit. Så vi har haft rätt så många som varit väldigt långt norrut och sen åkt tillbaka. Så vi har varit oftast början och slutet på deras semester.
0: Mm, just det. Ja, men kan du tänka dig att dela med dig av lite sommar till Erik nästa år då? Lite svalare i Osby och kanske lite varmare i Nikkaluokta. Hur låter det?
1: Ja, vi får väl stå ut. Vi får dela med oss av värmen. Det är självklart vi kan göra det.
0: Daniel Demi som driver camping i skånska Osby. Erik Sarri hörde vi också, turismföretagare och renskötare i Nikkaluokta. Ingen ordentlig sommar där. 3 timmar den 9 juni tar vi med oss. Petman går vidare. Och vi gör det med nyheter snart då klockan blir 8. Per Edberg, du bjuder på vad då?
2: På en ny opinionsmätning som visar att valet ser ut att kanske bli mer spännande än vad många trott.
0: Intressant. 2000 idrottare från 25 länder är på väg till Malmö just nu för det största idrottsevenemanget för personer med intellektuell funktionsnedsättning som någonsin hållits i Sverige, Special Olympics. Vi ska höra mer om det där om en stund. Nu, nyheter.
2: Liberalerna närmar sig riksdagsspärren, visar ny opinionsundersökning. Miljökraven för nya gruvor kan komma att lättas upp, och så ska vi ut och leta fladdermöss. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Ja, en ny mätning visar alltså att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren allt mer, och samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång.
3: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det betyder nu att partiet har riksdagsspärren på 4% närmare i sikt än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd, och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
2: Rapporterade Mattias Plejel. På centralstationen i staden Augsburg som ligger i södra Tyskland har en explosion inträffat under morgonen, och det pågår en stor polisinsats just nu enligt Süddeutsche Zeitung. Gatorna kring stationen ska vara avspärrade, och det finns uppgifter om att flera människor har blivit skadade. Så gäller det gårdagens uppgifter i Tyskland om att det var Ryssland som låg bakom drönarattacken på flygplatsen i Leipzig i augusti. Det kommer reaktioner på detta nu både i Tyskland och i Ryssland.
4: Igår pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt sabotera ett ukrainskt fraktflygplan på Leipzig flygplats den 4 augusti i år. Men redan dagarna före hade den tyska förbundskanslern Friedrich Merz meddelat att de ansvariga skulle få betala. Men bland de reaktioner som kommit i tyska tidningar nu på morgonen är det fler som menar att regeringen ännu inte har packat upp det stora artilleriet. Rysslands experten Stefan Meister säger till DLF att han ser det som ett paradigmskifte att Tyskland nu så tydligt pekar ut Ryssland som ansvarig, och också viktigt för det tyska samhället att man står upp mot Ryssland. Men att de konkreta åtgärder som man vidtagit, bland annat att stänga det tyska konsulatet i Bonn och kulturinstitutionen Ryska huset i Berlin, inte är något som

0: kommer att få ryssarna att sluta med sina attacker.
1: In der Hinsicht sehe ich nicht, dass es irgendeine Veränderung in Moskau geben wird.
0: Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova kallade de tyska åtgärderna antiryska och sa att Ryssland kommer att svara. Och vid ett möte i Kirgizistan igår sa president Putin att Tyskland enligt honom fabricerar bevis och kallar Berlins åtgärder för ett allvarligt misstag. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Här hemma i Sverige röstade den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund ja till regeringens förslag om att underlätta för ny kärnkraft. Han röstade samtidigt som han just hade blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Och så här säger han själv om den saken.
3: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
4: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där företag kan söka direkt till regeringen för att få ett tidigt besked innan prövningen i mark- och miljödomstolen. Syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun och sökte även om statligt ekonomiskt stöd för det. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen. Lars Engsund håller med om att det var positivt för företaget.
3: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
4: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
3: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen. Partilinjen är strikt att vi röstade för förslaget.
4: Nordic Baseload Power har ansökt om två fullskaliga reaktorer vid Barsebäck. Men Juniper som äger Barsebäck sa i media nej till företagets planer samma dag som ansökan blev känd. Hade den inte förankrat det hos dem?
3: Vi kommenterar inte enskilda diskussioner med olika aktörer. Det vore olyckligt. Jag kan väl bara konstatera att vi för en dialog i god ton med Juniper i frågan.
2: Reporter Daniel Värje. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som ska ha använts för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Det handlar om falska profiler på plattformen X, säger Karin Lönnheden vid myndigheten.
5: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
6: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Myndigheten har identifierat 1200 konton i nätverket. Bedömningen är att en statlig aktör köpt botnätverket från ett företag i Östasien och att det sedan förra året använts för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och flera andra länder. Totalt handlar det om över 50 000 inlägg på olika språk. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
5: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
6: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Botnätverket har också deltagit i drev mot svenska politiker, offentliga personer, myndigheter, företag och enskilda mediehus enligt myndighetens rapport. Det var Riksbanken som upptäckte de första falska profilerna i vissa flöden. Flera svenska myndigheter har agerat vilket lett till att botnätverket stängdes ner i somras. Aktiviteten har ingen direkt koppling till valet i Sverige. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
5: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
2: Reporter Beatrice Jansson. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder tycker återigen att EU ska använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp den här frågan på bordet när EUs utrikesministrar ska träffas idag. Utrikesministern Maria Malmö Stenegard.
7: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
8: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Plus att det kan sänka förtroendet för euron och EUs finansiella system. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. I en intervju med flamländska public service-kanalen VRT häromdagen sa försvarsministern Theo Franken att det inte är förhandlingsbart. Dörren till de ryska tillgångarna är definitivt stängd, sa Franken. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hoppas ändå.
7: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
8: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
2: Efter nya amerikanska bombningar av Iran har Iran också attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern. Drönare och robotar har avfyrats mot flera amerikanska militärbaser i regionen. Det var i söndag som parterna började angripa varann igen efter en månads uppehåll. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer, rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. 4400 människor saknas fortfarande. Alla Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att underlätta för gruvnäringen, visar en genomgång som Ekot har gjort. Och den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser just nu över det så kallade vattendirektivet, just för att det ska bli lättare att starta gruvor.
9: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
10: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
11: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
9: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra EU-direktivet. Katarina Lur är klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
12: Vi anser ju att det är en väldigt dålig idé att försvaga miljökrav genom att öppna upp vattendirektivet. Vatten är och kommer att bli en ännu viktigare resurs i världen och vi behöver öka skyddet av rent vatten och dricksvatten.
10: I somras gav regeringen sitt klartecken för en gruva i Norra Kärr, nära Vättern i Jönköpings kommun. Där återstår nu bara miljöprövningen innan brytning av så kallade sällsynta jordartsmetaller kan börja. Men boende i området protesterar mot planerna. Katarina Carthew är en av dem. Hon säger att politikerna just nu bara tänker på en sak.
13: Man jobbar i det här spåret att vi ska säkra metaller till en grön omställning. Men detaljerna och vilket pris det kostar, det skjuter man på framtiden.
2: Reporter Siv Holmgren och Miljöpartiets talesperson i det här inslaget fick i en tidigare sändning fel namn. Hon heter alltså Katarina Lur och ingenting annat. Nu ska vi till Sundsvall. Där, liksom på flera andra håll i landet, pågår just nu en inventering av fladdermöss.
14: Då vet vi att de finns här. Jättekul!
15: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall, där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
14: Vid 2:20 på natten så registrerade den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
15: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
14: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
15: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige. Men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på BatLife Sweden.
16: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
17: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
14: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
2: Reporter Christer Sunesson vid P4 Västernorrland. Götaland får idag passerande regnskurar och även en del sol. Svealand, varierande molnighet och någon lätt regnskur. Över Norrland ökar molnigheten och det följs av regn eller skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader eller lite svalare i fjällen. Elias?
18: Vi ska till Malmö nu, en stad som förbereder sig för att ta emot omkring 2000 idrottare från hela världen. Special Olympics är evenemanget där personer med intellektuell funktionsnedsättning ska tävla i 11 idrotter. Och där arrangören också vill peka på en hälsoklyfta mellan personer med de här funktionsnedsättningarna och den övriga befolkningen. Vi börjar med idrotten, för vi har med en av deltagarna, Kim Wittgard, som är målvakt i klubben FIFHs fotbollslag. God morgon, Kim.
19: God morgon.
18: På lördag är det dags för spel för er. Några dagar uppladdning kvar. Hur känns det?
19: Det känns väldigt spännande, men också väldigt nervöst.
18: Ja, det är nervöst alltså.
19: Ja, vi kommer ju möta lag som vi inte brukar möta. De utländska är ju landslag. Mm. Så det känns alltid extra speciellt.
18: Precis, idrottare från väldigt många länder, 25 stycken ungefär tror jag. Hur kommer det bli att tävla mot dem tror du?
19: Men det kommer bli kul. Jag älskar att möta utländskt lag. Jag har varit med på Gotia 3 år och då är det också landslag jag möter. Så jag tycker det är jättekul. Mm.
18: Hur bra är ni då? Kan ni gå långt tror du?
19: Jag tror att FIF kan gå bra, alltså kan gå långt. Vi har 2 lag med oss. Jag tror starkt på båda våra lag.
18: Mm. Det här evenemanget vill ju också fokusera på vad sport kan betyda för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Vad säger du, Kim? Vad har fotbollen betytt för dig?
19: Det har betytt allt. Det är anledningen varför jag fortfarande lever. Det har verkligen räddat mitt liv.
18: På vilket sätt då?
19: Jag har levt med psykisk ohälsa sedan jag var 1, så jag har hållit på att kämpa med det i 25 år. Och när jag hittade FIF så gav det plötsligt en mening och det kändes verkligen som att jag hittat min grej.
18: Mm. Vad är det som har gjort det då? Är det lagkamraterna, är det tränarna, är det att få röra på sig? Vad är viktigast för dig?
19: Alltså allt. Jag har alltid tyckt att det är kul att spela. Men det gäller att man har lagkamrater och tränare som tror på en. Och just i FIF Malmö så blir det som en stor familj där man uppmärksammas alltid med ett hej när man kommer till träningarna. Vi har tränare som bryr oss om oss, som verkligen försöker lyfta oss. Och att ingen riktigt fokuserar på att ja, men du har hinder, utan vi försöker se på möjligheterna.
18: Mm. Vi ska ta in Linnea Björndahl också som är National Director för detta Special Olympics. God morgon.
20: God morgon.
18: Om du ska beskriva det här evenemanget med dina ord, det största någonsin i Sverige för personer med IF. Varför det är viktigt?
20: Jag tycker att Kim sätter ord på det. Det här handlar ju verkligen om att visa hur idrott med små medel förändrar liv. Och när vi tittar på den här befolkningen så vet vi ju att vi har en högre ohälsa. Både fysisk och psykisk. När man tittar på fysisk, då handlar det om folkhälsosjukdomar. Ökad hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och den psykiska ohälsan. Mm. Och det är så långt att vi vet att man lever en livslängd kortare, 15-20 år kortare än befolkningen i övrigt. Och det har ju ingenting att göra med att man har en intellektuell funktionsnedsättning. Utan det är ju folkhälsosjukdomar som vi kan göra någonting åt. Så det här blir ju liksom ett evenemang där vi får allas ögon på att vi kan, vi vill och vi ska göra mer. Och nu tar vi i Sverige på oss liksom rollen att göra skillnad på riktigt. Mm. Så att liksom Kim intygar ju det, att det handlar verkligen om att hon hittade idrotten. Hon säger själv att den förändrar hennes liv. Den räddade hennes liv. Och det här ska inte vara en fråga om tur. Utan SOSIK ska ju stå för vårt evenemang. Alla barn och unga, oavsett om man har en intellektuell funktionsnedsättning, ska ha rätt att hitta till idrott. Det ska liksom inte vara en fråga om tur. Mm. Så det är där det står, för det står för någonting så otroligt mycket större. Sen är det ju fantastiskt, den otroliga folkfesten som är i hela Sverige.
18: Ja, vi kan komma in på den också. Men jag tänkte konkret då, vad är det som behöver göras för att det inte bara ska vara tur som gör... Vad är det för konkreta åtgärder ni vill liksom öppna för?
20: Ja, men det är lite olika saker. Dels handlar det ju rent konkret, måste vi ha en långsiktig finansieringssatsning. Det får inte vara korta insatser som handlar om att man gör en punktinsats, utan det är ju en rättighet att alla barn och unga ska få bli fysiskt aktiva och ha rätt till jämlik hälsa. Och tittar man på det så vet vi idag att personer med intellektuell funktionsnedsättning, vi inkluderar inte dem i forskning och statistik på samma sätt. Och för att göra de här sakerna, det handlar om att vi måste tänka lite nytt. Så det krävs samverkan över gränserna. Vi behöver titta på både liksom, kultur och fritid och assistansfrågor. Vi måste bryta hela den här hinderbanan som är att gå från ett hem till att bli fysiskt aktiv. Så samverkan över gränserna och långsiktighet när det gäller finansiering. Mm. Då kommer vi kunna skapa fantastiska resultat.
18: Och vi är mitt inne i en valrörelse, det är 11 dagar till val. Ser du att det här finns på dagordningen på något vis i den politiska debatten?
20: Ja, men det gör jag. Jag tycker att intresset är jättestort och det finns ingen ovilja, upplever jag överhuvudtaget, att göra skillnad i de här frågorna. Snarare kanske att det har handlat om okunskap. Det som krävs till valrörelsen, det är ju att verkligen inse att det här ska inte vara en fråga om tur. Att Kim hade tur att hitta idrotten, utan det ska handla om att vi ska ta vårt gemensamma ansvar. Och i valrörelsen är det att politikerna, våra beslutsfattare, har ju möjligheten att skapa förutsättningar för att fler ska kunna få möjligheten till att bli fysiskt aktiva. Så jag tänker att vi måste ta vårt ansvar där, så att då handlar det om att vi skiljer från individnivå, men det blir ju en effekt på samhällsnivå.
18: Kim Wittgård, vad säger du? Hur angeläget är det för dig att fler hittar till idrotten då, till exempel som du gjorde?
19: Jag hoppas att fler efter SOSIK ska hitta till sporten. Alltså det, som sagt, det finns så sjukt många olika sorters sporter. Det finns betydligt fler än vad som är med på SOSIK. Mm. Och att man vågar att försöka, just för att det går att anpassa utifrån dina svårigheter.
18: Och på lördag morgon, alltså första matchen, du är målvakt, Kim.
19: Inte längre.
18: Inte längre, nej. Okej, okay, vad spelar du nu då?
19: Nu är jag back och anfallare.
18: Mm, spännande. Vad behöver man tänka på då, till skillnad från målvakt som du var tidigare?
19: Det är så att röra mig mer. Mm. men också att jag helt enkelt bara får se till så att bollen inte kan komma till vårt straffområde. Mm. Det skulle jag säga det.
18: Linnea Björndahl, lite kort här på slutet. Det är ju folk från många länder som börjar anlända redan idag, ska bekanta sig med stan. Hur kommer Malmöborna märka det här?
20: Malmöborna ska känna att det är en gulblå sosigfeber. Går man på en station, inte bara i Malmö, men i Malmö, så kommer man se det runt om, skyltar och branding och idrottar överallt. Men hela Sverige så försöker vi färga sosigfebern med skyltar på köpcenter, runt om på stationer. Och sen inte minst har vi gått in även i kulturen, eftersom att vi har släppt en låt. Så man kan ju även lyssna och dansa till SOSIK.
18: Linnea Björndahl, National Director för Special Olympics, Kim Wittgard som spelar i FIF Malmös fotbollslag. Tack så mycket till er båda och vi önskar er lycka till den här helgen.
19: Tack. Tack så mycket.
0: Berlin onsdag. Det är inte så roligt att tillhöra de onda eller förövarna. Det är inte heller så roligt att tillhöra de fula eller de som bor i ett fult land som man helst av allt bara vill passera. Eller för den delen de som också har ett fult språk och ingen humor. Det var sånt som jag ofta fick höra när jag växte upp som barn till tyska föräldrar. Kanske är det något liknande de upplevt som jag träffar när jag reser runt i delstaten Sachsen-Anhalt där det snart är val och ytterhögerpartiet AfD leder med råge. Partiet vill att folk ska känna sig stolta igen över att de är tyskar. De vill att skoleleverna ska tänka på det som är bra med Tyskland och inte så mycket på nazitiden. Och därför vill de till exempel inte längre att det ska vara obligatoriskt för elever att resa till koncentrationsläger. Jag har också varit arg på skulden, på de som har lagt den på mig, tredje generationen tysk eller ja, svensk är jag ju. Det har inte känts rättvist. Men jag har också varit just stolt över tyskarnas sätt att hantera sin eller vår historia. Hur många som ser det som sitt uppdrag att förhindra att något som ens liknar förintelsen ska hända igen. Så när ett parti som bland annat i delstaten Sachsen-Anhalt är klassat som högerextremt för att partiets verksamhet hotar den fria demokratiska grundordningen, ja, när partiet växer med stormsteg och i flera opinionsmätningar också är största parti i hela landet, då är det många som knappt tror att det är sant. Tyskland, eller Västtyskland, har ju byggt halva sin identitet på sin förgangenheitsbevältigung, alltså att bearbeta sitt förflutna. En del menar att AfD växer på grund av att människor i forna Östtyskland inte har gjort upp med sin historia på samma sätt som befolkningen i väst. AfD är hittills mer populära i gamla DDR. Andra säger att det har med socioekonomiska faktorer att göra. Människor i öst har det tuffare, industrijobben har försvunnit, de utbildade har flyttat härifrån. Och inget av de gamla etablerade partierna har lyckats stoppa utvecklingen. Jag tror inte att stolthet över det förflutna skulle få jobben att återvända. Då krävs det nog någonting annat. Men om man inte vill att historien ska upprepa sig så kanske det ändå är klokt att vårda idén att det faktiskt går att ta ansvar fast man själv inte är skyldig. Den tyska traditionen kan man ju också vara stolt över. Katarina von Arnt, Berlin.
18: Efter 286 dagar till sjöss har militärerna på hangarfartyget USS Abraham Lincoln till slut fått gå i land. Den här ovanligt långa stationeringen i Mellanöstern, den har lett till debatt i USA. Bland annat de militärer enligt uppgifter till flera medier mått allt sämre ju längre tiden ombord gått. Vår korrespondent Axel Kronholm, han finns i Pattaya i Thailand. Det är platsen där de här militärerna nu ska få vila upp sig lite.
1: Ja, vi har ju sett rapporter om trasiga toaletter ombord, brist på mat, anhöriga som har oroat sig över hur folk mår ombord egentligen. Och den amerikanska flottan har ju medgett att det har varit tuffa förutsättningar, men man säger också att man har kunnat hantera det och ge det stöd som behövs till de som behöver. Och det här är ju en följd av kriget. Det här fartyget har varit ute längre än tänkt eftersom man dirigerades om till Mellanöstern i samband med Irankriget då. Och där har man ju inte haft tillgång till sina vanliga logistiska hubbar i den där regionen. Alltså Iran attackerade ju bland annat en amerikansk flottbas i Bahrain. Så de här normala försörjningskedjorna som man förlitar sig på för att hålla ett fartyg rullande under så lång tid, de har ju inte fungerat. Så jag tror det är nog en del av förklaringen till de här bristerna som det rapporteras om.
18: Men lite vila nu alltså, omkring 5000 personer som ska i land. Hur har man förberett sig på det där i Pattaya?
1: Jag upplever att det är en ganska stor händelse här, åtminstone i centrala Pattaya. Alltså barer och nattklubbar har bemannat upp. Man har pyntat med amerikanska flaggor, tagit in coverband och musikartister som har repat amerikanska rockdängor i dagarna här nu. Och jag har sett banderoller i stan också där det står välkomna och tack för er insats, thank you for your service. Och sen har ju staden också stärkt upp sin polisnärvaro. Man har gjort tillslag mot gatuprostitution här i staden under de senaste dagarna. Så jag tror både Thailand och USA är väl måna om att det här besöket ska gå lugnt till utan några alltför allvarliga incidenter.
18: Det här var ju en plats där amerikanska soldater fick permission under Vietnamkriget. Det är ju känt för utbredd sexturism. Lite av det togs väl med dit då. Alltså den här platsen, kan du beskriva Pattaya, vad det är för plats?
1: Jag pratade faktiskt precis med en kvinna som har bott här hela sitt liv. Och hon beskrev för mig hur det här var en ganska sömnig fiskeby före Vietnamkriget. Och hela den här förändringen av Pattaya, den kom ju från den tiden. Den här nattlivs- och sexindustrin växte fram i samband med det och runt den amerikanska närvaron. Och det är ju sånt som finns kvar än idag, som man har de här klassiska bargatorna med neonskyltar i olika färger och en, får man ändå säga, relativt öppen prostitution. Det är en sida av stan, men sen är ju Pattaya är ju stort och det förändras. Det finns ett försök nu från staden att komma bort från den här stämpeln som syndens stad och sådär. Så man försöker satsa mer på familjeturism, på mässor och konferenser, på golf och hälsoturism och sånt. Men man kan väl säga överlag att det är ju en uppförsbacke för turismnäringen i hela Thailand. Alltså pandemin var ett hårt slag. Nu har vi det här kriget i Mellanöstern som saboterat med inställda flyg, dyrare flygbiljetter, inflation, höjda priser. Och sen också en svår konkurrens om turisterna från grannländer som Vietnam till exempel.
18: Det sa vår korrespondent Axel Kronholm på plats i Pattaya i Thailand, alltså där det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln lagt till. Vi får väl rapporter där från dagarna som kommer hur det går för de militärer som kommit till land där. 8:30 är klockan. Vi ska få en nyhetssammanfattning.
2: Enligt en ny opinionsmätning som Novus har gjort åt TV4 har Liberalerna ökat till 3,3% och ligger därmed betydligt närmare än tidigare riksdagsspärren på 4%. Samtidigt har stödet för Socialdemokraterna fallit med 4,3 procentenheter och försprånget för oppositionen har krympt till 2,6%. På centralstationen i staden Augsburg i södra Tyskland har en explosion inträffat under morgonen och det pågår fortfarande en större polisinsats. Gatorna runt stationen är fortfarande avspärrade. Minst två människor ska ha blivit skadade, men det är oklart vad det är som har exploderat. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Över 4400 människor saknas fortfarande. Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag om att underlätta ny kärnkraft samtidigt som han precis hade blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Lars Engsund säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp, men att man inte såg något jävsförhållande. Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige, uppger Myndigheten för psykologiskt försvar. Det ska handla om 1200 falska profiler på plattformen X som försökt skapa splittring. Myndigheten vill inte uppge vilken statlig aktör som skulle ha använt det här nätverket. Och då lämnar jag över till Ekonomiekot.
4: Jajamän. Och i Ekonomiekot kan vi berätta att effekterna av A-kassans nya regler börjar märkas. I oktober förra året började utbetalningarna trappas ner snabbare. Nu får nästan var femte person endast 60% av sin tidigare inkomst eller mindre. Det här visar siffror från Kommunal. Ekonomiekot har pratat med Alice Linde som nyligen börjat få A-kassa och hon oroas över kommande nedtrappningar.
3: jag känner inte att det är, och nej, om 60 dagar kommer det bli kris, utan jag känner att om 60 dagar blir det ännu mer kris. Jag är ju redan inne i krisen.
21: Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5 procentenheter och sen fortsätter nedtrappningen. Och enligt Kommunals siffror så har ersättningen sjunkit till 60% av lönen eller ännu lägre för nästan en femtedel av de som får A-kassa. Samtidigt höjdes också taket i A-kassan, men enligt Kommunals A-kassa är det många av deras medlemmar som inte når upp till inkomsttaket. Yesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
22: Nej, men många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Det här täcker inte ens min hyra.
21: Enligt regeringen ska de nya reglerna öka drivkraften att söka jobb. Men Kommunals A-kassa säger att de inte har underlag för att säga om fler faktiskt kommer i arbete snabbare. Alice Linde är nyutexaminerad och söker jobb. Hon känner en stress över den kommande nedtrappningen.
3: Alla abonnemang och sånt är ju liksom uppsägda så länge sedan. Jag äter inte så mycket mat. Jag märker att jag börjat gå ner lite i vikt.
4: Och reporter, det var Julia Eriksson. Nya attacker i Hormuzsundet har fått oljepriset att stiga. Under natten handlades ett fat Nordsjöolja för omkring $97. Det är det högsta priset sedan i juli. Och just nu kostar oljan $95.62. I Asien, där backar börserna på bred front. Tokyo hittills ner med 2,8%, Shanghai minus 0,8% och Hongkong minus 0,4%. En dollar kostar 9,63 kronor och euron den handlas för 11,15 kronor. Nu om nya turer kring aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall och de 57 miljoner kronor som Skatteverket har fryst med hänvisning till sanktioner mot Ryssland.
23: Enligt Skatteverket kontrolleras Kubal av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista, något som bolaget förnekar. Beslutet har lett till bankproblem och stoppade betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter. Bolaget har överklagat till förvaltningsrätten och begärde samtidigt så kallad inhibition, alltså att beslutet inte ska träda i kraft förrän det har prövats i rätten. Men domstolen menar att man inte har rätt att ta upp frågan om inhibition. Men nu upphävs beslutet av högre instans. Kammarrätten i Sundsvall slår fast att frågan om inhibition borde ha tagits upp och skickar tillbaka målet för ny prövning i förvaltningsrätten. I en parallell process har Kommerskollegium gett Kubal ett tidsbegränsat tillstånd att använda de frysta pengarna för att betala skatter och avgifter.
4: Rapporterade Carl V. Andersson. Och till sist kan vi notera att aktier har blivit svenskarnas största tillgångsslag. Det här visar banken SEBs sparbarometer. Under andra kvartalet lyfte tillgångarna med nästan 11%.
18: Filip Ramqvist med Ekonomiekot. Då vi går över till Vetenskapsradions nyheter, Jonna Westin och forskare som varnar för en vattenbankrutt.
24: Jordens vattenresurser är så hårt utnyttjade att vi har gått in i en era av global vattenbankrutt. Det här menar Kevin Madane, årets mottagare av vatten- och miljöpriset Stockholm Water Prize, som vår reporter har träffat.
25: When you call something a crisis, you're implying that reversal is possible, the issue is temporary. You are telling all stakeholders that be patient, this issue would be solved. Bankruptcy calls for a different thinking.
26: Ja, att kalla vattensituationen för en kris signalerar att det här är något tillfälligt. Men vad vi ser på många platser är att krisen inte går över, säger Kaveh Madani. Den bara fortsätter att förvärras. För många färskvattensystem så är det nu för sent att vända utvecklingen. Skadorna är irreversibla, säger han. Bankrutt. I en rapport från FNs universitet för vatten, miljö och hälsa, där Madani är chef, ja, där syns satellitbilder på ett antal av världens tidigare största sjöar som nu har krympt till en bråkdel av sin tidigare utbredning efter årtionden av ohållbart vattenuttag till bevattning och annat. Andra bilder visar enorma slukhål som har uppstått i åkermarken i Turkiet. Och Madani nämner också Mexico City som sjunker med 25 cm om året efter att så mycket grundvatten har pumpats upp. Och det här kan också handla om floder i Asien och Latinamerika som är så förorenade att dricksvatten och grödor blir giftiga. Det är de fattiga som drabbas värst, säger Madani, trots att vattnet ofta går till produktion för rikare länder och antalet konflikter kring vatten har ökat ordentligt, visar rapporten. Nu krävs, precis som vid en finansiell konkurs, att vi stannar upp och inser att den affärsmodell som har fört oss hit är körd och börjar hantera våra vattenresurser efter hur de faktiskt ser ut och med utgångspunkt från vad som är hållbart, säger Kaveh Madani.
25: To adapt to a new reality, the good old days are gone.
24: Och mer om hur en hållbar vattenhantering kan se ut kan du höra i Klotet. Reporter här, det var Björn Gunnér. Vi går vidare. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina är bra för klimatet men kan skada den biologiska mångfalden. I en studie som publicerats i tidskriften Science har kinesiska forskare undersökt hur fåglar påverkas av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
5: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall, så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
6: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder, viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann. I det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald.
5: Solenergi är ju viktigt. Det behövs väldigt, väldigt, väldigt mycket mer solenergi än vad vi har idag. Och det är klart att om det har en negativ påverkan på fåglar så måste man försöka ta hänsyn till det på något sätt.
6: Smartast vore att bygga ut solenergin i norr i ökenområden som Taklamakan och Gobiöknen, där fågellivet är litet till att börja med. I bebyggelse kan man utnyttja tak för solceller enligt forskarna, eller jordbruksmark där man odlar under panelerna. Per Ahlström, som varit mycket i Kina och studerat fåglar, tror att myndigheter och beslutsfattare kan lyssna på forskarnas råd.
5: Kina har satsat väldigt mycket på sin miljövård under senare år och det finns en stor medvetenhet idag om att faktiskt vi är beroende av en god livsmiljö. Så jag tror att det finns faktiskt stort hopp.
24: Reporter här, det var Sara Sällström. Sist om ett rekordår för världens tjockaste papegoja. Den nyzeeländska ugglepapegojan väger uppemot 4 kilo och parar sig bara vartannat till vart fjärde år när ett visst typ av träd bär frukt. Nu har 90 kycklingar kläckt, så totalt finns nu 325 vilda ugglepapegojor i landet. Det är det största antalet sedan 1995 när man drog igång insatser för att rädda arten. Det rapporterar The Guardian.
18: Jonna Westin med Vetenskapsradions nyheter idag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har alla förslag på en bankskatt. Lite olika utformningar, men det man vill ha är skatter på det man kallar bankernas övervinster. Man hoppas att det här i förlängningen ska leda till ökad konkurrens och lägre räntor. Men kritikerna menar att det är bolånekunderna som kommer straffas med högre räntor. Hans Lindberg, som är vd på branschorganisationen Svenska Bankföreningen, är en av dessa kritiker.
7: Precis som med alla andra skatter som man lägger på. Lägger man på en ny skatt så blir det som man beskattar dyrare. I det här fallet så skulle man kunna förvänta sig att bolåneräntorna stiger med 0,2-0,3 procentenheter. Det blir effekten.
18: Och det är väl, men det är väl bankerna som liksom bestämmer eller väljer var den här skatteökningen ska slå. Alltså, flera partier menar att bankerna kan betala mer eftersom man gör stora vinster. Kan inte bankerna leva med lite lägre vinst? Tar den här kostnaden helt enkelt?
7: Bankerna har ju inte högre vinster än andra typer av storbolag, utan i genomsnitt så brukar man ligga över tiden faktiskt lite lägre än genomsnittet. Så det man kan förvänta sig, det är att nästan fullständigt genomslag. Vi har räknat lite försiktigt. Vi tror att större delen kommer på bolåneräntorna. Men även företagsräntorna kan komma att beröras.
18: Och det är för att, du säger att man gör inte mer vinst än i andra branscher, men man gör ändå vinst. Och det går inte att leva med lite lägre vinst då, helt enkelt.
7: Nej, men det är ju så om man bedriver företagsverksamhet att kostnaderna överförs på något sätt till de som köper produkterna helt enkelt. Mm. Verksamheten kan ju inte vara mindre lönsam än andra verksamheter i ekonomin.
18: Om man bara beskattar den del av bankernas räntenetto som överstiger historiskt genomsnitt, det är ju så en del av partierna i alla fall vill göra, kan inte det ge bankerna en drivkraft att sänka bolåneräntor eller höja sparräntor, alltså göra villkoren bättre för kunderna om man ändå beskattas då nettot är högt?
7: Nej, den där mekanismen förstår jag inte alls. Det är ju en tillkommande kostnad som läggs på bolån, företagslån och så vidare. Så att det är klart att det slussas vidare till kunderna på något sätt. Det är ju så med alla typer av punktskatter att det i slutändan kommer ut i kundledet helt enkelt. Sen är huruvida den här skatten, hur pass tillfällig den ska vara så där, det är ju högst oklart. Det är ju bara en lös skiss på en skatt. Men vi har räknat på bästa sätt någonstans mellan 0,2 och 0,3 på bolåneräntorna. Och kommer man ner mot 0,2 så betyder det att en del också hamnar på företagsräntorna.
18: Hans Lindberg, alltså vd i Svenska Bankföreningen. Vi tar in Torbjörn Holle också som är chefsekonom på LO. God morgon.
8: God morgon, god morgon.
18: Du är ju inte ansvarig för något av partiernas förslag såklart, men tycker att bankerna är underbeskattade? Hur då?
8: Nej, men det är ju välbelagt. Vi hade ju en stor statlig utredning i slutet på 2010-talet som analyserade finansmarknaden och kom till slutsatsen att finansmarknaden var underbeskattad i Sverige. Och så måste jag ändå kommentera på det Hans säger om beskrivningen. Den beskrivning som Hans gör stämmer ju inte. Det finns ju, Riksbanken kom ju i somras med en utredning där man slog fast att av avkastning för storbankerna, och nu citerar jag, har genomsnittet haft en avkastning på eget kapital som överstiger det marknadsmässiga avkastningskravet i Riksbankens analys hit så att Konkurrensverket har analyserat och konstaterat att storbankskoncernen har en mycket stark ställning och detta har resulterat i bankernas höga avgifter, marginal och lönsamhet. Så detta är ju välbelagt att storbankerna i Sverige, att vi har delvis en oligopolsituation, vilket gör att de har högre avkastning än vad som är rimligt på enligt marknaden.
18: Mm. Kan man beskatta bankerna då utan att det läggs över på bolånekunderna som Hans Lindberg menar att det kommer att göra?
8: Nej, men inför man skatt så finns det ju två möjliga scenarier. Det ena scenariot är det som Hans beskriver, det vill säga att man inför en skatt som bankerna rullar över helt och hållet på kunderna. Det som talar för det är att det är dålig konkurrens på den svenska bolånemarknaden och bankmarknaden generellt. Så att om man höjer skatten på banker så är ju risken att bankerna kan rulla över kostnaden på kunder. Men om man utformar skatten på ett klokt sätt så att man inför en skatt som stärker konkurrensen, då kan det faktiskt det motsatta inträffa. Det vill säga att bankerna får en högre beskattning och det stärker konkurrensen och det pressar ner priserna. Så bägge två scenarierna är ju möjliga, både liksom högre kostnader och lägre kostnader. Det beror på hur, om konkurrensen förstärks eller inte. Förstärks konkurrensen så kan ju bolåneräntorna gå ner.
18: Hur skulle man utforma en skatt så att konkurrensen stärks då?
8: Alltså det centrala är att storbankerna måste få större konkurrens. Så att om, och det talar för att det med räntenet, då tycker jag man ska fundera på det. Det kan vara en bra idé. Därför att storbankerna finansierar sig via alltså vi får ju in pengar på vår lönekonton och på storbankerna får vi 0% ränta. Och så använder storbanken detta för att låna ut till kunderna. Men de mindre bankerna inte har lönekonto utan de måste låna upp obligationsmarknaden. Så att den här tekniken gör faktiskt att det skulle faktiskt göra det relativt mer gynnsamt att vara en liten uppstickarbank. Och det skulle kunna pressa bolåneräntorna. Och det är bara att konstatera att kollar vi på bolåneräntorna så erbjuder uppstickarbankerna redan i dagsläget ett par tiondelar lägre räntor än storbankerna. Så att det är väldigt viktigt att man ger de här
9: uppstigarbankerna en bättre konkurrenssituation mot de stora bankerna.
18: Okej, Hans Lindberg, om vi tar det här i turordning då. Det skulle kunna öka konkurrensen. Vad säger du om det?
10: Det Torbjörn föreslår egentligen är att man singlar ut några stycken företag på en marknad och beskattar dem hårdare. Det är oklart varför i det här fallet. Därför att mekanismerna att öka konkurrensen, ja, det funkar inte på det sättet helt enkelt. Jag ser inte, liksom, om jag ska vara riktigt ärlig, det rättsliga stödet för det. Det är ju faktiskt så att EU-domstolen nu kommer med en dom om den befintliga bankskatten. Vi har ju redan en bankskatt. Och där har ju det som kallas generaladvokaten skrivit ett utkast på dom redan som förslag. Och med ganska så stor sannolikhet så kommer den här skatten som vi har redan förklaras olaglig. Man kan inte på ett godtyckligt sätt singla ut enskilda företag och beskatta dem hårdare än andra. Det fungerar inte så. Och jag ser faktiskt inte mekanismerna till att det här skulle leda till högre konkurrens.
18: Okay,
10: dessutom
18: är
10: konkurrensen faktiskt väldigt, väldigt god både på bolånemarknaden och på inlåningsmarknaden. Vi har 19 aktörer på bolånemarknaden och över 120 aktörer på inlåningsmarknaden.
18: Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen. Torbjörn Holle hörde vi också, chefsekonom på LO. En del av den diskussion vi hade i programmet i morse. Hela finns på sverigesradio.se/p1morgon. Då har det blivit dags för Kulturnytt. Mina Benajsa, det är en spännande dag som väntar för Film Sverige.
11: Ja, några timmar kvar här tills vi vet vilken film som blir Sveriges Oscarsbidrag nästa år. Mer om det om en liten stund här. Först ska vi fortsätta att höra partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället i en serie intervjuer som vi kallar Kultursyn med partiledarna. Idag så är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som börjar med att berätta om verket som bidrog till hennes politiska uppvaknande.
12: En viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk. Som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs Man föds inte till kvinna, man blir det. Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall. Ja.
13: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
12: Kulturen tycker jag dels visar upp det som finns i samhället, berättar berättelser vi inte kanske har sett, men också ger oss möjlighet att skratta och gråta åt samma saker och visa upp massa olika känsloregister vi tillsammans har. Det är väl det som gör livet värt att leva, men ger också rum och möjlighet till människor att organisera sig och prata med varandra. På jobbet, i kvarteret. Det är också det som är bakgrunden till att jag blev politiskt aktiv. Att jag klev in på Folkets hus och gick en studiecirkel. Men det ger också rum då till våra svenska musikunder. Att repa i replokalerna, att kliva in i biblioteket. Och att allt det här kan vara kostnadsfritt.
11: Reporter Rasmus Grosin och hela intervjun med Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, finns i appen Sveriges Radio redan nu eller här i P1 efter klockan 1 idag i P1 Kultur. Vi fortsätter. Det ska handla om ett speciellt musikstycke, en symfoni till Helsingborg nämligen. Det skrev den danske kompositören Rod Langgaard. Och nu inleder den också höstsäsongen för Helsingborgs symfoniorkester med stjärnsopranen Kristina Nilsson som solist och Tobias Ringborg som dirigent.
0: Det finns många kompositörer som har skrivit hyllningsmusik till stora konstnärsmetropoler som Rom eller Paris, men Helsingborg liksom.
14: Katrine Ganner-Skaug är chef för Helsingborgs konserthus och beskriver symfonin som en hyllning till stan.
0: Det är på många sätt en hyllning till staden från en outsider som kämpat med sitt liv.
14: Rod Langgård var lite av en outsider under sin livstid. Som 15-åring skrev han sin första symfoni, inspirerad av somrarna i Kullaberg i nordvästra Skåne, och fick den uruppförd av Berlinfilharmonikerna. Men han slog aldrig riktigt igenom, och långt senare skrev han den 8 minuter långa Helsingborgs symfonin, som anspelar på dödsgudinnan Hel, om att livet inte riktigt blev som han hade tänkt sig.
0: På vägen genom Helsingborg som han älskade, och så skriver han sin symfoni nummer 12, som är en slags spegel av symfoni nummer 1. Och det som hade han kanske erfarit i mellantiden, att livet inte alls blev som han hade hoppet. Så för han var Helsingborg på många måter det lyckligaste delen av det han hade som konstnärlig virke, men också som personlig liv. Det är ju verkligen dags att få den planterad tillbaks i Helsingborg också, där mycket av den här musiken faktiskt blev skapad och inspirerad.
11: Och reporter Nora Makander. Och vill man höra hur när hyllningen till Helsingborg låter, så kan man göra det i P2. 1 oktober är det dags för det. Efter sommarens uppmärksammade sågning så tar den brittiska översättaren ännu en gång sig an Odysseen. Efter sommaren. Och det är Christopher Nolans storfilm som i sommar med Matt Damon, Homeros Odysseen, som blev rejält sågad av professorn och översättaren Emily Wilson. Hon kritiserade den i uppmärksammad text för att sakna djup och ha ett uselt manus. Och nu ska hon då göra en ny engelsk översättning av Homeros ännu närmare originalet, det här rapporterar TT. Wilson blev 2017 första kvinna att översätta eposet från grekiska till engelska i en version som också blev en bästsäljare, inspirerad och också inspirerad Nolans filmatisering, ska jag säga. Lite svensk representation i Norges Oscarsbidrag även i år. Asta Kamma August gör en av huvudrollerna i Petter Molands film Markens gröda.
15: Vad heter du?
16: Inger. Bor du här?
15: Här bor jag.
11: Filmen baseras på Nobelpristagaren Knut Hamsuns roman med samma titel från 1917 och utsätts till Norges Oscarsbidrag, meddelar Norska Filminstitutet. Om någon timme, klockan 10 idag, så vet vi också vilken svensk film som blir Oscarsbidrag. Det står mellan Gör hjärtat hårt av Amanda Chinell, Jävla karar av Jens Sjögren och Arkipelag av Alex Schulman. SR Play och våra sändningar under dagen för allt om detta, såklart. Elias.
18: Spännande, det ser vi fram emot att höra. Mina Bernays har gett oss kulturnytt den här morgonen. Vi ska få väder, SMHIs Max Skilt. God morgon.
17: Ja, men god morgon på er. Ett lågtryck snurrar runt där ute på Norska havet och dess kallfront passerar österut över Sverige idag. Men berör egentligen framförallt Götaland och mellersta Norrland med skurar. På sina håll så kan de bli kraftigare med åska under eftermiddag och kväll. Men däremellan så finns det också plats för sol. Som mest i Svealand och sydligaste Norrland. Och ganska allmänt så kommer vi ligga någonstans mellan 13 och 18 grader i landet. Men på en del platser så kan vi få en varm eftermiddag med runt 20 grader. I söder naggas det här dock i kanten av att det också är lite blåsigt i sydvästvinden. Det är fortfarande torrt i skog och mark i norra Östergötland och östra Svealand är risken för skogsbränder idag stor och lokalt extremt stor. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Så får mycket moln och skurar i Skåne kan de lokalt bli kraftiga med åska under eftermiddagen. I norra Bohuslän och Dalsland så drar det hela förbi snabbt och blir en solig dag. Temperaturen ligger någonstans mellan 14 och 19 grader under eftermiddagen. Under kvällen sen så luckras molnen upp lite mer. Nattetid väntas 9-14 grader och det hela i en västlig vind. Östra Götaland, inklusive Öland och Gotland. Molnen tätnar och följs av en del skurar. På dagen temperatur mellan 15 och 20 grader. Framåt kvällen kan skurarna bli talrika i östra Småland samtidigt som det börjar klarna upp norrifrån över Östergötland. Nattetid väntas 9-14 grader och allt det här i en västlig vind. Hela Svealand, morgonens dimmoln spricker upp och det blir soligt väder men rätt så blåsigt med friska vindbyar från sydväst. Temperaturen landar under eftermiddagen mellan 15 och 20 grader, i Dalafjällen runt 15. I natt sen klart väder 8-13 grader, men i norra Dalarna runt 5, och vinden avtar då också något. Hela södra Norrland får halvklart till mulet väder. Under dagen drar skurar in över Jämtland och Ångermanland, och lokalt kan de komma att bli kraftiga med åska under eftermiddag och kväll. Söderut får solen gott om plats. I Gästrikland och Hälsingekusten kan vi nå 20 grader, men lite mer allmänt väntas 13-18. I kväll sen drar skurarna norrut. Det blir halvklart till halvklart väder med 8-13 grader, i fjälltrakterna runt 5. Vinden den blir mest svag. Och hela norra Norrland, södra Lappland och Västerbotten får till en början soligt väder. Norröver så är det molnigt med lätt regn. Dagtid väntas 15-20 grader som varmast vid kusten. Men i fjällen snarare mellan 10 och 17.

0: Blir det, och sen så brukar jag ju tycka att det känns konstigt att det snart är slut och det retar mina kollegor mig för.
1: Du får njuta extra mycket, så hör vi dig i det politiska spelet och såklart i Sveriges Radios typ alla program. Tack så mycket för att ni var med i Ring P1 idag.
0: Tack.
2: Ja, tack för att vi fick vara med.
1: Fredrik Fortenberg och Helena Jusén, våra politiska kommentatorer i Ring P1 idag. Imorgon gör vi ett helt vanligt Ring P1 igen. Då får ni nöja er med att diskutera saker med mig. Hör av dig. Vad tycker du vi ska prata om imorgon? 020 22 10 10. Producent Anna Landelius, tekniker Helena Lopats. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej.
3: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan tydligt märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt började utbetalningarna trappas ner snabbare. Det här oroar Alice Linde som nyligen börjat få A-kassa.
4: Jag känner inte att det är, och nej, om 60 dagar kommer det bli kris, utan jag känner att om 60 dagar blir det ännu mer kris. Jag är ju redan inne i krisen.
5: Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5 procentenheter och sen fortsätter nedtrappningen. Och enligt Kommunals siffror så har ersättningen sjunkit till 60% av lönen eller ännu lägre för nästan en femtedel av de som får A-kassa. Samtidigt höjdes också taket i A-kassan. Den högsta möjliga ersättningen gick från 26 400 till 27 200 kronor i månaden före skatt. Men enligt Kommunals A-kassa är det många av deras medlemmar som inte når upp till inkomsttaket. Jesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
6: Nej, men många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
3: Reporter Julia Eriksson. I Tyskland utreder polisen ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet efter störningar i strömförsörjningen vid en elanläggning väster om Köln igår kväll, rapporterar tysk media. Uppgifterna kommer dagen efter att flera sprängladdningar hittades i anslutning till ett stort kolkraftverk i östra Tyskland. Och i måndags anklagade Tysklands regering Ryssland för att ha legat bakom sabotageplaner efter att sprängmedelsbestyckade drönare hittades vid flygplatsen i Leipzig i augusti. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Intresset för att förtidsrösta i årets val är rekordstort. Under den första veckan har nästan 1 miljon väljare förtidsröstat. Det är en ökning med 40% jämfört med valet för 4 år sedan, enligt Valmyndigheten. Statistiken bygger på registreringar i den digitala väljarförteckningen och är preliminära. I Ekostudion, Henrik Sell.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Serien Nordiska lösningar på svenska problem inne på sin andra vecka, och det är nu vi tar reda på vad politikerna tycker. Förra onsdagen så pratade vi om det norska fastläkarsystemet, en modell som gör att alla norrmän med få undantag har en namngiven läkare i primärvården. I Sverige är det bara ungefär en tredjedel som har det så, trots att kontinuitet i vården ökar sannolikheten för god hälsa hos patienten. Så vad skulle Sverige kunna lära sig av Norge? Välkomna till Förmiddag P1 med mig, Louise Epstein.

0: Välkomna hit Lina Nordqvist, Liberalernas talesperson i sjukvårdsfrågor, och Karin Rågsjö, Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson. Hej båda.
1: Tack.

0: Ni har ju då fått i uppgift att lyssna på förra veckans program. Lina Nordqvist, Liberalerna, vilken var din spontana reaktion?
1: Alltihop lät ju som en reklamfilm för Liberalernas sjukvårdspolitik.
0: Alltså, var det så du uppfattade det?
1: Verkligen. Det här vore väldigt, väldigt bra för Sveriges patienter. Och sen är det ju också väldigt viktig förortspolitik och landsbygdspolitik med den här småskaliga kontinuiteten. Mm.
0: Men Liberalerna har ju ändå haft inflytande över sjukvårdspolitiken nu i 4 år. Och ändå har vi inte kommit längre.
1: Ja, vi införde ju faktiskt det här systemet på 90-talet. Det var Bo Könberg då som var sjukvårdsminister och arkitekten bakom husläkarreformen med just småskalig läkardriven vård. Men den rycktes ju bort sen, ja, i nästa val.
0: Och där, det kan vi prata mycket om, men nu ska vi prata om nuet. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, vad tänkte du när du lyssnade?
2: Jag tänkte så här att kontinuitet, det uppstår inte av sig självt, utan det här är politiker då som driver frågan framåt under en väldigt lång period. Och vi är ju eniga om det här egentligen i riksdagen, men vi har olika ingångar. Och vad Norge inte har som vi har fått, det är den enorma vårdmarknaden som finns i större städer, mellanstora städer. Och det kan vi diskutera mer om sen. Mm. Och sen handlar det om glesbygden. Och det här är ju också en politik som vi företräder, att ge glesbygden bättre förutsättningar.
0: Och det är det som jag tycker är så bra att just ni är här, för att ni vill ha samma mål men ni har olika vägar dit, och vi kommer verkligen kunna prata lite om ideologi, och det tycker jag ska bli intressant. Under många år så hade jag samma läkare på vårdcentralen, men så gick hon i pension och nu får jag träffa olika läkare nästan varje gång. Karin Rågsjö, är det jag som är slö eller politiken som har misslyckats?
2: Det här är ju ett gemensamt ansvar. Det är misslyckad politik. Och det här är någonting som vi borde sätta oss ner och fundera på. Både faktiskt Liberalerna och vi vill ju ha en vårdberedning som försvarsberedningen. Där man kan sitta, alltså, i professionen, fack, politiker och peka framåt och bli överens om vissa saker. Men jag menar också att det behövs resurser, och det behövs också att vi börjar prata om vilken typ av vårdcentraler ska vi ha. Ska de se ut hur som helst? Jag har själv en fast läkare och jag kanske inte behöver det, för jag är inte supersjuk. Men det är de sköra, de äldre och de med större problem som behöver det, och det är så viktigt.
0: Men nu börjar det redan bli lite mesigt här att ni vill ha en beredning. Men jag undrar, Lina Nordqvist, vad svarar du på samma sak? Vems fel är det att jag får träffa olika läkare varje gång?
1: Nej, men det är ju politiken som kan vara oändligt trög ibland och ha svårare. Jag och Karin Rågsjö brukar faktiskt hitta saker att enas om i vårdfrågorna, fast vi börjar på väldigt olika ställen när vi börjar prata. Men i många frågor är det ju så att man står där man står och klarar inte att flytta sig närmare varann, och då händer ingenting. Och det drabbar ju naturligtvis patienterna.
0: Mm. I förra veckan när vi pratade om norsk primärvård så berättade Marte Kvittum Tangen, fastläkare i en liten ort i det norska inlandet, så här om sitt arbete.
3: En vanlig dag på jobben här på Tynset legekontor för mig startar klockan 8, och så har jag patienter vart 20 minut genom dagen. Och då kommer det patienter med alla möjliga problemställningar. Och det är patienter jag känner. Och stort sett så tränger jag inte att läsa i journalen. Jag husker mina patienter.
0: Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Vilka tankar väcker det här hos dig? Både som politiker och människa.
2: Jag känner så här att det är oerhört viktigt att de som kommer in på en läkares rum känner förtroende. Och den här läkaren vet vem jag är. Mm. Och det handlar ju också om vilken typ av problematik du har. Målet är 1100 patienter per läkare, dit är det långt. Och tänker man specifikt på glesbygden och förorten så är det väldigt långt därifrån. Om man tittar på Stockholm så finns det de första vårdcentralerna inne i city, så att säga.
0: Och då, jag ska bara säga att Norge, då lägger man ju lite extra pengar just på glesbygden. Mm. Då skjuter staten till lite extra så att det ska bli mer realistiskt.
2: Och det har vi föreslagit också nu, att vi ska gå in med fler miljarder i glesbygd, alltså de norra delarna av Sverige exempelvis, för att hitta en bättre struktur. Annars kommer de inte överleva.
0: Jag har läst ert vårdpolitiska program. Det ska till väldigt mycket pengar. Mm. Väldigt mycket pengar. Lina Nordqvist, hur reagerar du?
1: Jo, men det där är ju det vi måste sträva mot. Det är klart att vi drabbas ju alla av tidsbrist hos läkaren och att man är tvungen att skynda sig och berätta vad man har för bekymmer. Men det blir ju extra jobbigt för de som har många bekymmer och kanske ännu svårare att hinna med allting. De personerna behöver ju verkligen ha sin läkare nära sig och ha gott om tid att berätta.
0: Men jag tänker du ska också få chans att bemöta det här. Vänsterpartiet tycker att det behövs betydligt mer pengar till vården. Vad tycker du, håller du med om det eller räcker det med att omfördela?
1: Det behövs absolut mer pengar. Vi behöver utbilda flera tusen fler allmänspecialister. Vi behöver avsätta pengar för att se till att man får fortbildning som läkare och sjukvårdsanställd hela sitt yrkesliv. Men, ska sägas, vi måste också ändra ramarna. Idag är vården på något sätt kolchosbyggd. Man måste ha stordrift för att kunna driva primärvård. Och det är klart att då blir det bara vård i ganska stora städer, men inte så mycket vård i de små tätorterna och inte heller i landsbygd.
0: Då får vi en replik innan vi går vidare, en snabb replik.
2: Det är också så här då, Lina, att ni införde ju 2009 det fria vårdvalet, etableringsfriheten, och då är det inte de här små fina kollektiven som öppnat, utan de stora jättarna, de stora vårdjättarna som har intagit de stora städernas primärvård och så vidare. Då blir det svårt att rodda det. Och det är det här vi måste prata om.
1: Mm. Precis så. Alltså, varje region har idag sina egna regelböcker. Och ofta ställer man upp krav att när du driver en vårdcentral ska du anställa 10 olika yrkesgrupper. Du måste bli en form av bolagsmogul. Och vi vill inte ha det så. Vi vill att man ska kunna driva som engagerad läkare eller barnmorska sin egen småskaliga vårdmottagning.
0: Och vi kommer prata mycket mer om det. Och jag tycker det är bra att ni är engagerade. Jag förstår att ni gillar politik.
1: Vi gillar att människor får det bättre även om vi inte alltid tycker likadant om hur.
0: Under den här veckan så kommer vi alltså få reda på vad representanter från riksdagens alla partier, 2 i varje program, tycker om de nordiska lösningarna. Igår var det Moderaterna och Sverigedemokraterna som diskuterade norsk glesbygdspolitik, och idag har turen kommit till Vänsterpartiet och Liberalerna som ger sin syn på primärvården. Och har du missat något av alla våra program så finns de att lyssna på i Sveriges Radios app. Enligt hälso- och sjukvårdslagen här i Sverige så ska man ju ha möjlighet att välja en fast läkarkontakt på vårdcentralen där man är listad. Det står i svensk lag. Lina Nordqvist, varför funkar det inte då?
1: Därför att ramarna håller inte ihop. Alltså, alla lagar kan ju bli en trädgårdstidning om man inte också ser till att det är möjligt att faktiskt göra trädgården bättre.
0: Men du får förklara här, vad då ramarna hänger inte ihop. Det förstår inte jag.
1: Nej, men det som vi har idag, vi har krav på stordrift. Det i sig gör att oavsett vad vi skriver i lagen så kommer det ändå inte bli tillräckligt mycket vård. Vi behöver utbilda 4500 fler allmänspecialister.
0: Men när du säger stordrift, vad menar du med stordrift? Kan du förklara det?
1: Jag menar att vi skriver att att man ska få vård när man är sjuk, vilket ju borde vara en självklarhet naturligtvis. Men i praktiken sen, för att kunna öppna och driva en vårdcentral idag, då måste du anställa 10 olika yrkesgrupper. För det har regionerna skrivit i sina regelböcker. Okay. Och då blir det i praktiken blir det ju inte vård på så många ställen.
0: Det står i lagen, men det funkar inte. Varför, Karin Råkö?
2: Jag menar fortfarande att det är
0: välj en grej som är värst.
2: En grej, det anser jag, är hela den så att säga vårdmarknadshysteri som har varit, som har plockat ut 10 miljarder per år ur systemet. Och sen måste jag också säga, sen handlar det om resurser totalt. Och att om man går till en vårdcentral, man kan också ha psykiska problem. Då kanske det inte räcker att träffa en husläkare, du måste träffa en kurator. Men vi måste också ha vårdcentraler som ser lite olika ut beroende på var.
0: Det här är förmiddag i P1 som du lyssnar på. Ett skäl till att svenskarna ofta möter olika läkare på vårdcentralen är att det saknas flera tusen specialister i allmänmedicin. I Norge så hade man också brist på allmänläkare, och man löste det genom flera förändringar. Och nu så ska ni två ta ställning till 2 av de här förändringarna genom att svara ja eller nej på frågan om det är något för Sverige. Förstår ni vad ni ska göra?
2: Ja.
0: Jättebra. I Norge så kan man bli fastläge, alltså då vårdcentralsdoktor, utan att vara färdig specialist i allmänmedicin. Och om man väljer att specialistutbilda sig under tiden så får man, då tjänar man bättre ekonomiska incitament alltså. Lina Nordqvist, ja eller nej, är det här något för Sverige, tycker Liberalerna?
1: Bara om du har någon fråga till råds.
0: Alltså de ska få handledning.
1: Ja.
0: Ja, men det får de i Norge. Karin Rågsjö, ja eller nej, något för Sverige? Man kan utbilda sig under tiden man jobbar.
2: Då måste jag säga en ja, för då måste man också ha en tanke på när ska de utbilda sig? Eller blir det så att man blir halvfärdig läkare länge? Och vad säger patienterna? Man kan öppna ett projekt för det här tycker jag och kolla läget.
0: Ja, men det gjorde de ju i Norge. Då testade de först i tre kommuner som vi ska prata mer om. I Norge så är det då möjligt för läkarna i den offentligt finansierade primärvården att välja mellan att vara anställda eller egenföretagare eller anställd, man får välja. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, är det något för Sverige, ja eller nej?
2: Nej, alltså vi är trötta på marknadiseringen, även om jag skulle kunna säga små sociala företag, kooperativ, det vore jättebra.
0: Men nu handlar det om enskilda läkare som har sitt eget företag.
2: Då är vi emot det, helt enkelt.
0: Så att en enskild läkare får inte ha ett företag på vårdcentralen?
2: Då måste jag kunna svara dig, Louise, och säga att små kooperativ är jättebra. Men vi har också sett att när man har de här små företagen blir de uppköpta av de stora. Mm. Det är så det funkar och det är ingen bra grej. Ja, inte mer marknad.
0: Men i Norge då får ju inte stora koncerner skriva kontrakt med regioner, men däremot kan enskilda läkare vara egenföretagare.
2: Men då måste vi göra om hela systemet. Då måste marknadstänket bort på det här sättet som är nu.
0: Men man har också gjort en undersökning. Hälften av Sveriges allmänläkare skulle kunna tänka sig det här. De går till sitt vanliga jobb på vårdcentralen som är skattefinansierad, men de har sitt eget företag. Hälften vill det. Vad säger du till dem som vill öppna eget?
2: Då säger jag hälften. Då tänker jag så här. Okej, hur mycket vinst vill du plocka ut? 2. Kommer du sälja det här till Capio?
0: Nej, men det kommer de inte få sälja till Capio.
2: Det vet man aldrig.
0: Nej, men det får de inte i Norge. Okej, nu ska det bli tjafsigt här. Då går vi vidare. Lina Nordqvist, ja eller nej, att man ska kunna driva eget eller vara anställd som vårdcentralsdoktor?
1: Definitivt. Det är ju en perfekt väg att gå, tycker jag, att fler legitimationsyrken driver vård i liten skala. Jättebra för patienterna.
0: I förra veckan, där tycker ni olika, ja. Det har vi fattat. I förra veckans program så var ju fastläkaren Marte Kvitto med och hon var inne på att det faktiskt också kan handla om status, så här lät det.
3: Jag upplever inte att det att vara fastläkare eller att välja allmänmedicin är något som är låg status, tvärtemot.
0: Lina Nordqvist, hur kan det vara bli lika hett att vara allmänläkare i Sverige som det är i Norge?
1: Ja, alltså, de säger ju här i programmet också, så är det någon som nämner det här med narkosläkare och annat som då är mer hett. Jag skulle säga att idag är delar av primärvården utformad som om det vore så att man var narkosläkare där. Sällan besök, man möter någon en gång och sen inte mer. Vi måste ju utforma primärvården och de här allmänspecialisternas vardag efter vad det faktiskt är. Det är många, många års relation med personer som har olika sjukdomar som kommer och går och ibland blir kvar. Mm.
0: Tror du att statusen spelar in överhuvudtaget att det är brist på allmänläkare?
2: Jag tror att det är förutsättningarna, alltså incitamenten. Om du jobbar på en vårdcentral så har du enormt mycket att göra. Då kanske man ska lägga incitament som arbetstidsförkortning, andra förutsättningar, möjlighet att forska. Och det gäller specifikt de som väljer att arbeta i glesbygden. Vi måste liksom tänka väldigt praktiskt. Hur ska vi få människor att flytta exempelvis till Korpolombolo och öppna sin vårdcentral där?
0: Men det här är också en väldigt filosofisk fråga. Hur mycket tror ni att ni som politiker kan påverka statusen i ett yrke?
2: Med incitament kan man det.
1: Ja, då får man ju fråga sig, vad är status? Jag tror man kan påverka väldigt mycket. Idag är det ju många allmänspecialister som inte orkar jobba heltid. Det är många som känner sig som en obetydlig kugge eller en schemarad. Och det är klart att det är ju politiska beslut som har skapat detta.
0: Mm. Och så är det också många allmänläkare som tycker att det är för mycket administration och för lite patientkontakt. Kan du påverka det?
1: Definitivt. Det här handlar ju om att säkra att journalsystemen är lätta att använda och inte sätter käppar i hjulet. Det handlar om att ha tid till fortbildning och att veta att det är din rättighet hela ditt yrkesliv. Och att du har tillräckligt många kollegor så att du inte står där ensam och måste ta hela smällen själv. Allt detta påverkar ju status och det påverkar hur patienterna får sin vård.
0: Det här är förmiddag i P1. Idag har vi bjudit in Vänsterpartiet och Liberalernas sjukvårdspolitiska talespersoner för att de ska säga vad de tycker om det norska fastläkarsystemet. Är det något som Sverige kan inspireras av? Och du kan gå jättebra att mejla oss när du vill. forumidag@p1.sr.se. I Norge så hade man alltså samma problem som vi har i Sverige nu, alltså bristande kontinuitet i primärvården. Men för 25 år sedan så infördes fastlägeordningen, en reform som gjorde att alla norrmän med få undantag har det som vi i dagligt tal kallar för en husläkare. Majoriteten av läkarna på vårdcentralen är egenföretagare, men det är också möjligt att vara anställd om man vill det. Det är bara enskilda läkare, inte vårdbolag, som kan skriva kontrakt med kommunerna. I förra veckans program så sa läkaren Fanny Nilsson, som skrivit om svensk sjukvård, så här om den norska modellen.
4: Alltså det här är ju en dröm egentligen för en politiker. Det blir bättre, det kostar mindre, befolkningen blir tryggare och det minskar till och med dödligheten. Det är ju på något sätt borde vara no-brainer för att det här ska vi införa.
0: Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, vad tycker du om den norska lösningen? Dröm eller inte?
2: Jag tycker det är någonting som vi kan inspireras av, och då måste vi också se till att vi har fler resurser till vården och att vi också utbildar fler allmänläkare för att kunna anställa dubbelt så många allmänläkare. Och då behövs det att man sätter sig ner och tittar på hur det här ska gå till. Och det tror jag vi skulle kunna göra. Det här är också en fråga som man skulle kunna enas om. Det är farligt om man har en fråga som bara lever i 4 år.
0: Men alltså, du säger att det behövs fler allmänläkare, det är alla överens om. Men hur ska det gå till? Vad handlar det om mer än bara mer pengar?
2: Nej, det handlar också om att staten ska ta ett mycket större grepp om primärvården och också om hela utbildningssektorn. Vi vill ju, inte bara vi, utan hela riksdagen vill ju att staten ska ta ansvar för kompetensutveckling för utbildningarna. Och det är en fråga som måste liksom forceras och gå ganska snabbt. Och då måste man sedan också hitta incitament för att man ska få fram fler läkare till vårdcentralerna.
0: Vad tycker du om Fanny Nilssons analys? Alltså att det är det här som gäller, tycker hon?
1: Ja, hon kallar det för dröm och jag säger det är definitivt dröm, men det måste bli verklighet. Det enda vi i Liberalerna inte skulle vilja ta över från Norge, det är vissa av de här tilläggsuppdragen man har lagt på allmänspecialisterna. För vi tänker att då kan vi sitta där i samma läge igen, att man blir för pressad och därför inte orkar vara kvar och hjälpa patienterna i den by där man bor.
0: Och när du då säger tilläggsuppdrag så är det ju så att många fastläkare, de får göra jour, det är jour ibland och så vidare. Så det vill de inte ha, ingen jour.
1: Nej.
0: Ingen jour. Okej. För sen kan jag också säga då till alla som lyssnar till det att de har ju gjort om lite grann i Norge för att det blev för mycket jobb för fastläkaren. Några jobbade ju 55 timmar i veckan, eller det var medel. Så att nu har de fått lite mindre patienter och så. Men alltså, vad tycker du mest att Sverige skulle kunna lära sig av Norge?
1: Men det är ju just det här med att det småskaliga ger bättre arbetsmiljö, att läkarna tycker verkligen om att arbeta så. Och bra arbetsvillkor, det är ju ärligt talat det som ger riktigt bra vård. Så patienterna vinner på detta eftersom läkarna verkligen trivs. Och dessutom kommer ju vården mycket närmare patienterna, för i vård i liten skala är mycket enklare att starta i små samhällen med några tusen invånare. Här i Sverige måste ju väldigt många personer som bor i mindre samhällen, de måste ju resa in till någon stor koloss i närheten av kommunhuset. Och så borde vi inte behöva ha det.
0: Men vad tycker du är mest inspirerande?
2: Det mest inspirerande är att man har hållit i det här i decennier och det har inte vi klarat. Och det här är ju en politisk fråga verkligen om resurser, utbildning, hur vårdcentralen ska se ut. Och det måste man kunna sätta sig ner i. Det här är ju en riksfråga, det här är ju en nationell fråga. Det kommer inte bli någon fart på den här frågan så länge staten inte tar på sig en ledartröja när det gäller den här typen av frågor. Och liksom se till att om 10 år ska vi fixa det här och ha en plan för det som man följer upp på riktigt.
1: Men nu kan jag ju inte hålla mig. Alltså, staten tog ju ledartröjan och den rykten är ju av staten.
2: Men snälla Lina, nu blir det liksom lite val här. Man måste också prata om att herregud, vad bidrog era marknadslösningar till? Har det blivit bättre sedan 2009? Har ökningen av antalet husläkare varit enorm sedan ni införde vårdval, etableringsfrihet? Nej. Vi måste forma om hela sjukvårdssystemet, tror jag.
0: Men jag tycker nu ska vi ta det här lite. Jag tycker det är bra att ni har engagemang. Men ni har ju då jobbat i samma utskott ganska länge. Och då var det någon av er som sa här att svenska politiker har inte klarat av att hålla i det här. Alltså är svenska politiker på på något sätt B-laget jämfört med norska politiker? Alltså, nu får ni berätta, hur funkar det? Vi börjar med dig, Lina.
1: Ja, så här. Till att börja med så har det ju införts då en husläkareform på 90-talet. Den var väldigt, väldigt lik den norska modellen. Det var småskaligt och läkardrivet och det rycktes bort. Sen infördes en annan modell som inte ställde krav på småskalighet och den har också hjälpt patienterna att få mer vård, även om den absolut inte är optimal. Vi vill ändra på den.
0: Men ibland så får ju patienterna, har ju flera undersökningar visat att man får vård man kanske inte behöver, för det är väldigt lätt att ringa till nätläkaren när man kanske bara skulle behöva vänta någon dag, så blir man frisk från sin förkylning.
1: Ja, alltså nätläkare utom länsersättning, det kan vi vara utan. Vi vill ju ha vård som hjälper människor må bättre. Så de bitarna, de är inte bra. Skattefinansierad verksamhet är ingen vanlig marknad. Däremot finns det rum för många olika typer av engagemang.
2: Ja, engagemang kan man ju diskutera. Jag tror att det är en jätteviktig fråga att diskutera. Hur mycket marknad ska vi ha inom hälso- och sjukvården? Hur mycket vinst ska vi ha? Och jag tror ändå att man måste sätta sig ner och rigga om hela sjukvårdssystemet när det gäller vårdmarknad, och att staten måste ta en tydligare roll om att man kör det ett decennium kanske, men, 10 år.
0: Men Karin Rågsjö, jag skulle vilja också att du svarar på den här frågan. Svenska politiker har inte klarat av att hålla i frågan. Varför inte det? Varför är ni sämre än norrmännen?
2: Nej, utan vi har, det här är också en ideologisk fråga som man måste sätta sig och diskutera. Och det är också så att staten inte har haft det här superinflytandet över regionerna. Vi vill ju ha ett tydligare statligt ansvar, inte statligt styrd vård, men ett tydligare statligt ansvar där man tar och tittar på frågorna nationellt så att det blir jämlikt över landet. Det är så viktigt.
0: Men hur skulle liksom ett tydligare statligt ansvar funka? Vad tycker du, om vi börjar med det?
1: Idag styrs sjukvården upp och ner, skulle jag säga. Vi säger att det är regionerna som har ansvaret och sen sitter staten i baksätet och liksom rycker i ratten genom ganska kortsiktiga satsningar och så vidare. Vi behöver göra tvärtom. Staten behöver, faktiskt precis som Karin säger här, ta det långsiktiga strategiska ansvaret för... Hur ska vi göra med kompetensförsörjningen? Vad är ramarna för hur vård ska utformas? Och sen får regionerna sköta, så att säga, utförandet av vården. Men de kan inte själva bestämma strategin, för de har inte förmåga ens att utbilda alla yrkesgrupper.
0: Men i Sverige så står det ju i regeringsformen all offentlig makt utgår från folket. Och ni är ju staten då. Ni är ju våra representanter.
1: Så folket ska ju rösta här snart, det är ju deras val.
0: Ni har ju varit staten ganska länge, men ändå så har det inte fixat sig.
2: Nej, men det är också, jag satt i en kommitté som heter Vårdansvarskommittén, och då var vi väldigt överens om på slutet att vi inte ska ha helt statlig vård, men att staten måste ta på sig en ledartröja när det gäller vissa frågor. Och det är en sån här fråga som är strategisk, det är primärvården. Och där måste vi plocka in frågan och göra någonting nationellt av den. Det tror jag skulle vara väldigt, väldigt bra.
1: Om jag får lägga till skulle jag vilja säga att Karin och jag är en del av staten, det är ju korrekt. Men staten är ju så mycket mer än så. Vi behöver ju också ha en mycket, mycket starkare och framåtlutad socialstyrelse som vågar säga vad som är rätt. Men vi behöver ha nationella läkemedelsbeslut, och det är ju inte jag och Karin som ska bestämma.
0: Men då vill jag ändå försvara socialstyrelsen lite. De har ju ändå sagt att målet ska vara 1100 patienter per läkare.
1: Fast det gjorde ju de efter att Liberalerna och de andra januariavtalet tvingade dem ta fram ett spann. De ville inte det.
0: Okej, men
1: det är ett problem, de borde gå före.
0: Ja, men vet ni vad, nu, jag tycker det här är bra, men nu ska vi komma vidare, för nu ska vi ha den här stora, spännande, ideologiska diskussionen där ni i lugn och ro ska kunna förklara hur ni tänker. Det här är Förmiddag i P1, gäster idag är Lina Nordqvist, Liberalerna, och Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Och det handlar om den norska lösningen på något som är ett problem i Sverige, nämligen att svenskarna ofta får möta olika läkare på vårdcentralen. Det finns ju väldigt mycket forskning som visar att det har stora fördelar med kontinuitet i vården. Man kan ju då säga att det norska systemet är en kompromiss mellan två sätt att se på vem som ska driva den offentligt finansierade vården. Primärvården då. I Norge säger man ja till enskilda läkare som egenföretagare, men nej till vårdkoncerner i primärvården. Lina Nordqvist, är det här en kompromiss som skulle fungera även för Liberalerna?
1: Jag tycker inte det är en kompromiss, utan jag tycker att det man har gjort i Norge, det är att man har utgått från hur ska patienterna få bra vård. Och sen har man hittat olika typer av möjligheter att den vården ska ges.
0: Jo, men
1: inga heliga kor.
0: Nej, men alltså, skulle ni kunna tänka er en sån kompromiss att enskilda läkare får vara enskilda företagare på vårdcentralen, men inga stora vårdkoncerner ska få lov att skriva de här kontrakten.
1: Absolut, vi har inga heliga kor. Mycket bra.
0: Karin Rågsjö, skulle Vänsterpartiet kunna acceptera den här lösningen?
2: Ja, om man tar bort vårdvalet och etableringsfriheten så får vi titta på det. Så. Och,
1: men det ska, oj, också, ska vi ta bort det först och sen tittar du?
2: Jag tror att det är jätteviktigt, för det är ju genom införandet av så att säga hela marknadsdrivna vården som ni står bakom som det har blivit så här råddigt. Det är svårt att styra kapp, om man får uttrycka sig så. Så att vi måste liksom ta tillbaka frågan och titta på den. Och sen tror jag man ska titta på hur ska en vårdcentral fungera? Vad ska det finnas på en vårdcentral? Räcker det bara med en läkare? Eller ska det finnas en psykolog?
0: För att det har de ju också i de andra nordiska länderna har varit lite avundsjuka på Sverige. Att på svenska vårdcentraler kan det finnas psykologer, det finns distriktssköterskor. Så är det inte riktigt i varken Danmark eller Norge, så att allting är inte dåligt i Sverige. Men Svensk förening för allmän medicin tycker då att det behövs en bred parlamentarisk överenskommelse, annars kommer det aldrig fungera att ändra sjukvården på det här sättet. Kommer Vänsterpartiet att ta initiativ till att starta en primärvårdsgrupp liknande pensionsgruppen med representanter för alla riksdagens partier? En grupp då, den här primärvårdsgruppen, skulle då ha syftet att svenskarna ska få en namngiven läkare på vårdcentralen.
2: Vi har redan föreslagit en vårdberedning i ett utskottsinitiativ som sågades. Och det här är en idé som är just det, att man sa det från början tror jag, i programmet, att vi måste sätta oss tillsammans och göra någonting långsiktigt tillsammans. Liksom, då får vissa backa och vissa får igenom saker. Och vi är ett parti som gärna kompromissar. Så absolut. Och det vet jag också att Liberalerna vill ha en vårdberedning.
0: Men nu om vi lämnar beredning, vi skulle kunna tänka dig en sån här härlig primärvårdsgrupp som inte bara bereder utan den fortsätter. Vad säger ni? Ja eller nej till en primärvårdsgrupp?
1: Ja, både Liberalerna och Vänsterpartiet driver ju just en långsiktig vårdberedning som liknar då försvarsberedningen eller pensionsgruppen. Så ja, absolut.
0: Men varför har ni inte fått med de andra där i socialutskottet?
1: Du får bjuda in dem och fråga dem. För men det är precis det här vi behöver för långsiktighet på många områden.
0: Men jag vill veta hur har snacket gått vid kaffemaskinen?
2: Vid kaffemaskinen har man nog tänkt att vadå vårdberedning? Det låter som en administrativ bomb. Så, de andra partierna. Vi var ju helt ensam om det här förslaget och nu börjar fler prata om det och Liberalen hängt på. Det är jag glad för.
0: Men sen är det också intressant, Lina, för i Norge funkar det ju så att är du norrman, du är bosatt där, så får du en fastläkare. Du blir tilldelad en fastläkare och sen kan du byta om du är missnöjd. Skulle ni vara beredda att göra på det sättet? Varsågod, här har du doktorn, inget vårdval.
1: Nej, men det är ju så det fungerar idag också, att man blir tilldelad en läkare och man kan ju inte veta vem man har en god relation till innan man har träffat personen. Ja. Så det är väl inga konstigheter alls?
0: Inga konstigheter, jättebra. Då ska vi se här. Sen en annan grej som jag har tänkt jättemycket på som jag inte riktigt förstår varför vi inte gör i Sverige. Vet ni vad det är?
5: Nej.
0: I Norge. Alltså det är inte så att jag tycker allt är perfekt i Norge, men i Norge innan man skulle genomföra den här stora fastlägeordningen för 25 år sedan, då testade man det hela i 3 kommuner som var ganska olika. Man provade i några år innan man körde på nationell nivå. Bra eller dålig idé?
2: Jättebra. Jag tror på det, så man vet vad man ska liksom sjösätta sen.
1: Definitivt. Alltså, vi behöver bli mycket bättre i Sverige på att våga göra pilotprojekt och att sen säkra att vi faktiskt utvärderar dem. Idag görs det en himla massa konstiga småprojekt som inte utvärderas, och det blir ju bara slöseri med väldigt goda intentioner.
0: Mm. Men vad jag inte riktigt förstår, alltså, för jag tycker det är väldigt intressant med politik, men jag förstår inte varför gör man inte sådana här testgrejer att kommunen kan anmäla sig kanske och säga vi vill gärna testa, och så testar man i 4. Varför funkar det inte så i Sverige att man först testar i några olika kommuner och sen kör man på nationell nivå?
2: Men alltså, det skulle vi gjort med väldigt många saker tycker jag. Jag tycker man ska ha liksom evidens på det man sen ska lagstifta om och sjösätta på riktigt. Mm. Det är vi väldigt dåliga på i Sverige, och det handlar ju om vad man har för styrmodell också. Det är svårt att styra 4 regioner och säga nu ska vi göra det här, för vi jobbar med väldigt korta puckar med riktade statsbidrag som varar i 4 år bara. Så att det är en liksom mishmash av allting. Det behövs mer struktur och att staten går in, och jag vill implementera saker på riktigt.
0: Mm. Men alltså Lina har sagt här att vi har inga heliga kor, vi vill samarbeta, vi kan tänka oss att ta bort och lägga till. hur ser Vänsterpartiet på det? Vad är liksom er ideologiska kärna i vården som ni inte skulle vilja kompromissa med?
2: Vi kompromissar gärna, men vi vill inte ha en utökad marknadsvård på det sätt som vi har nu. Det är så viktigt, för vi har sett att det inte fungerar.
0: Men det låter ju på Liberalerna som att ni vill begränsa marknaden lite grann när det handlar om vård.
1: Det är inte ett huvudsyfte och det är heller ingenting vi är absolut mot, utan det vi vill det är att så många människor som möjligt ska vilja vara allmänspecialister och samtidigt ha tid att vara människa och få vardagspusslet att gå ihop. Och gärna fler vårdcentraler på fler platser. Hur vi når dit, det är det som avgör vad vi tycker. Så att säga. Vad kan få patienterna att faktiskt få bättre vård närmare sig själva?
0: Nu är det ju snart val och vi vet inte riktigt hur det kommer gå, vilket inflytande era båda partier kommer få. Men alltså, hur sannolikt tror ni det är att nästan alla svenskar har en fast läkare på vårdcentralen om 10 år? Om vi börjar med dig, Karin.
2: Jag tror att det finns sådana förutsättningar om man tar den här frågan på allvar och inte bara pratar om nära vård och primärvård, utan att man bestämmer sig för att nu ska vi göra det här på riktigt, så finns det stora förutsättningar idag att få ihop det här. Och då handlar det om att man ska sätta sig ner tillsammans. Inte bara den styrande majoriteten, utan att man gör det här tillsammans.
0: Vad tror du?
1: Liberalerna är ju envisa och är vana vid att jobba emot vind. Vi tjatade om NATO i flera decennier. Vi har tjatat om lärares arbetsvillkor i flera decennier. Jag är säker på att även den här proppen med personlig husläkare kommer lossna.
0: Men alltså, då skulle jag också vilja veta något konkret. Jag är 61 år. Tror du, eller kan du lova alla andra 61-åringar i Sverige att de kommer få lov att uppleva hur det blir i Sverige när alla har en fast läkarkontakt?
1: Om vi får en egen majoritet, definitivt.
0: Ja, alltså, det var ju liksom
1: jag kan ju inte lova vad Karin kommer att göra när hon ska titta på saker.
2: Nej. Men det här kräver ju alla partiers goda vilja i riksdagen. Det kräver inte bara en majoritet. För då blir det så här som vanligt att man kör en grej i 4 år, sen kastas den ut och så kör vi någonting annat. Utan det här ska vara långsiktigt. Och ja, vårt parti kan lova det om vi kommer i maktposition. Yes.
0: Så kommer ni lova att det här är något ni kommer prioritera?
2: Ja.
0: Ja, då fick vi det löftet här. Men det är faktiskt intressant. Nästan alla vallöften, de brukar bli verklighet. Det finns det forskning som tyder på. Så att så är det. Ja, vad ska vi säga nu? Vi har faktiskt lite mer. Men ni två verkar ju ganska överens. Alltså, hur är det med resten av partierna?
1: Jag tror inte vi är så överens som det kan låta, för att vi vill ju båda att patienterna ska få bättre vård. Men det jag hör Karin säga är ju att det kommer inte bli några läkarledda mottagningar om Vänsterpartiet får bestämma.
2: Och då säger jag så här, att vi vill ta bort de stora företagen. Sen kanske man kan ha kooperativ. Jag har ett läkarkooperativ som jag går till. Funkar alldeles utmärkt. Man behöver inte plocka ut gigantiska vinster. Vi har olika ideologi när det gäller marknadsvård. Men när det gäller att patienter ska få hjälp när de ringer vårdcentralen, det står vi bakom.
1: Låter hoppfullt.
0: Låter hoppfullt. Ja, alltså om jag får, då kan jag lova en annan sak här. Om jag får vara kvar här på Sveriges Radio så kommer vi kanske inte om 10 år, för då är jag nog för gammal. Men inför nästa val så kommer vi ha den här diskussionen igen. Kanske med mera partier, kanske med några andra partier. För det är spännande att se hur det kommer gå med det här. Ja, tusen tack båda två. Lina Nordqvist, Liberalernas talesperson i sjukvårdsfrågor. Och Karin Rågsjö, Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson. Tack så mycket för att ni kom hit. Uttryckte era åsikter med gott humör. Det tycker jag om när det är lite gott humör. Producent idag, Olle Björkman. Och imorgon, då hör ni Centerpartiet och Socialdemokraterna diskutera vad Sverige skulle kunna lära sig av Danmark när det handlar om arbetslöshet. Skriv gärna till oss formiddag i p1@sr.se. Och alla program i den här serien finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Vi hörs! Och då så har det blivit dags för nyhetspodden Dagens Eko med Robin Olin.
5: Nina, hur kommer Cambridge-professorn Jason Arday bli ihågkommen, tror du? Det kommer nog bero på vem du frågar. En del ser honom idag som en förebild som blev offer för ett politiskt motiverat drev. Andra ser honom som en lurendrejare som blev satt på piedestal av ideologiska skäl.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, skandalen växer efter Cambridge-professorns död.
7: I want to say that today is a vigil.
8: Det är måndagen den 17 augusti 2026 på Trafalgar Square i London.
7: We are here to honor Jason's life and his legacy.
8: Vid ett hav av blommor och stearinljus har tusentals personer samlats för att hedra minnet av Cambridge-professorn Jason Arday och visa sin upprördhet över omständigheterna kring hans död.
7: Today is hard.
8: En av talarna beskriver hur Arday hjälpt andra personer ur minoriteter att göra akademisk karriär.
9: There are dozens of us over generations who have dreamed and are now doctors and soon to be professors because of him.
8: Som det prestigefyllda Cambridge-universitetets yngsta svarta professor någonsin gjorde sig Jason Arday ett namn. Men när hans meriter börjar granskas och hans extraordinära livshistoria plockas isär i medierna, då blir fallet högt.
10: He was a man that was picked apart in the public while those who loved him watched and warned and were not heard.
8: Nu fortsätter debatten om vem som bär skulden för hans död.
10: We are going to stand against the wicked, vicious, evil people that dragged his name through the mud. And we are going to lift his name with light.
6: Gäst är Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent.
11: Så Nina, du ska ta oss igenom den här väldigt komplicerade och samtidigt sorgliga historien. Och jag tänker att vi kanske ska börja där i Storbritanniens universitetsvärld där Jason Arday alltså verkade på Cambridge-universitetet. Kan du beskriva lite, vad är det där för ställe egentligen?
5: Ja, men Cambridge är som själva urbilden av klassisk bildning, en symbol för Storbritannien.
12: Amidst the lovely surroundings of Britain's university city on the Cam, a group of famous men gathers to honor and be honored by this home of learning.
5: Det här är ett universitet som grundades redan på 1200-talet. Det är en miljö med tinnar och torn, perfekta gräsmattor. Och det är också känt världen över, inte bara för att det är ett av världens äldsta universitet, utan också för att det genom många år har klassats som ett av världens bästa.
13: Francis Bacon, Isaac Newton, Byron, Macaulay, Thackeray och Tennyson were all students here.
5: Men det här är också en miljö som har ju börjat anses som lite väl elitistiskt och därmed kanske inte fullt så relevant. Mm-hmm. På senare år så är det framförallt frågan om studenternas socioekonomiska bakgrund, alltså var de kommer från för sorts familjer. Och också frågan om etnisk bakgrund som har blivit en sak man diskuterar allt mer och också kritiserar. I början av 2020-talet så blir antalet svarta studenter något fler på universitetet, även om de i vissa tv-program vittnar om att de ändå känner sig rätt ensamma.
14: So when you're there you realize that you're not just a student, you're a black student. You're fighting for your identity, your rights in many ways in an institution that doesn't really value you.
5: 2023 går Cambridge ut stort när man utnämner Jason Arday till professor i sociologi. I sina tidiga arbeten så har Arday studerat just den här frågan om låg representation av svarta och andra etniska minoritetsgrupper inom högre utbildning.
15: And my main focus is on kind of intersectional inequality with a particular focus on racial inequality in education and particularly higher education.
5: Och det här, det är en professorsutnämning som Cambridge är tydligt stolt över och gör en stor sak av.
16: History is being made at the University of Cambridge. The British institution has appointed its youngest black professor ever.
5: Jason Arday blir den yngste svarte britt någonsin som blivit utsett till professor vid Cambridge. Han är bara 37 år när det här sker. Och nu har han alltså landat toppjobbet i landet, får man nog säga, inom det här fältet.
17: The reaction has been amazing and I'm truly grateful to everyone for their kind sentiment and kind words.
5: det här är en så pass speciell utnämning så att BBC följer med när han kommer till Cambridge och möter sin nya chef som leder fakulteten där han då ska börja arbeta som professor.
18: Hej!
5: Det är ett väldigt varmt möte, får man intrycket av. Båda två är väldigt glada, de håller varandra händerna länge.
18: The board of electors on your interview day were absolutely unanimous. We are so lucky to have you. You are the best in the world in terms of the research that you do.
5: Man trycker på att det här är ett sätt att ta ett ansvar och bli bättre på ett område som man inte har varit särskilt bra på tidigare. Och han verkar också ha en väldigt ovanlig och spektakulär bakgrund när han berättar sin levnadshistoria.
11: Och vad är det handlar om då, den här levnadshistorien som den här nya unge professorn har?
5: Jo, men han växte upp i södra London i ett relativt fattigt område i Clapham under enkla förhållanden. Hans föräldrar kom från Ghana och var inte någon akademikerfamilj. Och enligt vad Ardy själv har berättat så fick han en autismdiagnos vid 3 års ålder. Han har också uppgett att han inte började prata förrän vid 11 års ålder och att det var en följd av en utvecklingsfördröjning.
17: I always felt it was a privilege to have a period of 11 years where maybe I couldn't speak and I couldn't converse in a way that everyone else could because it allowed me to see things in a different way.
5: Och att han inte lärde sig att skriva och läsa heller förrän väldigt sent enligt honom själv, först när han var 18 år.
11: Ja, det är ju liksom någonting helt annat än vad man kanske ser framför sig om man tänker någon som gör en raketkarriär som universitetsprofessor då.
5: Ja, så det blir ovanligt många medieframträdanden för Jason Ardy.
19: My guest this week, Jason Ardy, is remarkable for all sorts of reasons.
5: Och mycket av det han berättar om sitt liv är ju anmärkningsvärt. Jason Ardy har också varit väldigt aktiv inom sport och han beskriver att han sprungit olika lopp för välgörenhet. Det ledde också till att han blev en av de akademiker som fick springa med facklan när London hade OS-invigning 2012.
11: Mm-hmm.
20: I declare open the games of London.
5: Och det här finns ju bilder på, men en del av det som han berättar om sin sportkarriär är nästan otroligt. Till exempel ska han ha sprungit 30 maratonlopp på 35 dagar.
11: Mm-hmm.
5: Och han beskriver också andra saker som är uppseendeväckande, om en svår sjukdomshistoria i samband med när han skrev sin avhandling. Så det är ett på många sätt speciellt levnadsöde. Och han lyfts ju fram som en sorts stjärna i akademiska kretsar i Storbritannien. Och han får också ett kontrakt på att skriva en memoar, alltså en bok om sitt liv.
11: Så om vi går över nu då till när den här professorn Jason Ardy också börjar få allt mer negativ publicitet. Ta oss igenom, Nina, vad det är som händer där.
5: Det börjar med en tidskrift som heter Times Higher Education. Det är en facktidskrift i Storbritannien för brittiska universitet just. Redaktionen där får ett tips och de börjar granska Jason Ardys doktorsavhandling som han skrev vid ett universitet i Liverpool för drygt 10 år sedan.
11: Mm-hmm.
5: Och de hittar en del märkligheter och hittar saker som skulle kunna vara plagiat, alltså att man kopierar andra forskares texter eller undersökningar. Och det här är ju en allvarlig men inte helt ovanlig anklagelse inom den akademiska världen och det är inte alltid helt lätt heller att säga var gränsen för det acceptabla går. Times Higher Education, de tänker ändå att det här är värt att skriva om. De mejlar flera gånger till Jason Ardy för att han ska kunna ge sin bild innan de publicerar. Men de får inget svar från honom. Istället så blir de kontaktade av hans advokater som hotar att stämma tidskriften för förtal.
11: Mm-hmm.
5: Och där väljer Times Higher Education att backa. Men de här anklagelserna om plagiat, de blir ändå offentliga. För i juli 2026 så skriver en amerikansk akademiker vid namn Nathan Koffnas ett blogginlägg.
11: Mm-hmm. Och vem är det här då?
5: Ja, men Koffnas är väldigt kontroversiell får man säga. Han har också varit forskare på Cambridge. Han själv kallar sig för rasrealist och han är mycket kritisk till mångfaldsarbete. I ett blogginlägg tidigare så har han skrivit att i ett rent meritokratiskt samhälle, alltså ett samhälle där man tar sig fram bara på sina egna meriter, där skulle svarta försvinna från nästan alla högprofilerade positioner utanför ämnen som sport och underhållning.
11: Hmm. Och hur reagerar folk på ett sånt påstående då?
5: Jo, men det här är ett påstående som orsakar protester, inte minst på Cambridge. Det gör att han faktiskt blir utsparkad från en av de institutioner som han är knuten till, eftersom de menar att han har brutit mot deras värdegrund, och studenter där menar just att hans resonemang är rasistiska.
11: Mm-hmm.
5: Men Cambridge kommer ändå fram i en utredning till att hans uttalande ligger inom vad som täcks av yttrandefriheten. Och efter Cambridge så går Nathan Koffnes vidare till ett annat universitet i Belgien. Och därifrån så skriver han det här inlägget där han anklagar Jason RJ för plagiat. Och det här, att en högprofilerad professor som lyfts fram som en förebild av ett av världens mest prestigefyllda universitet, att han anklagas för att ha tagit genvägar och kanske rent av fuskat för att nå sin position, den anklagelsen sätter igång en lavin.
3: We dive into the strange saga of the Cambridge professor Jason Arday and the plagiarism accusations that were made against him.
5: De stora brittiska tidningarna börjar granska Jason Arday.
11: Mm-hmm.
5: The Times till exempel gör en genomgång av alla hans akademiska artiklar de senaste 5 åren, och de hittar en hel del märkligheter. En annan tung tidning, The Guardian, ifrågasätter beskrivningar som Jason Arday har gjort kring hur han bland annat ska ha utsatts för flera knivhot på universitetsområdet. Det är hot som inte verkar ha dokumenterats. Och sen följer artiklar om väldigt många andra saker som granskar och ifrågasätter inte bara hans akademiska insatser utan andra saker också.
11: Och vad är det då som hamnar under lupp?
5: Ja, men det är till exempel den här beskrivningen att han började läsa och skriva så sent i livet. Det är frågor om hans hälsa i princip hela hans levnadshistoria. Arday har tidigare sagt att han på egen hand har samlat ihop 5 miljoner pund genom att springa flera 100 miles på bara 6 dagar. Och folk börjar påpeka att det i så fall hade varit snudd på världsrekord, också den här summan ifrågasätts. Och det här är också under sommaren i Storbritannien. Det händer inte så mycket annat och Jason Ardays namn är plötsligt överallt.
3: A baseless smear campaign against a distinguished black academic isn't just a personal attack. It's an attempt to shut down a black person who has a platform, and they keep doing this again and again.
5: De som försvarar honom i det här läget kallar det här för en feeding frenzy. Det som vi i Sverige skulle kalla för ett drev eller en hetsjakt kanske. Och de som försvarar honom menar att det finns rasistiska och ideologiska motiv bakom det här drevet som de kallar det för. Andra menar att det handlar om en person som själv har valt att sätta sig själv i rampljuset, som är en hög akademiker som just ska komma med en memoar och som måste tåla granskning, och att det är lite för många av hans påståenden som inte verkar stämma eller som inte går att verifiera. Så det blir en stor debatt som rasar under sommaren.
11: Och Cambridge då? Jag menar, det är ju trots allt där han är baserad och har sin professur och så. Alltså, går universitetet ut och hanterar alla de här anklagelserna då på något sätt?
5: Ja, men till en början så försvarar de hans akademiska meriter. Vad gäller plagiatanklagelserna, då hänvisar de till ett annat universitet. Det är universitetet i Liverpool där Jason Arday skrev sin avhandling.
11: Mm-hmm.
5: Och det visar sig att det universitetet redan har gjort en utredning om plagiatanklagelser utifrån en tidigare anmälan. Och de har kommit fram till att de misstag och fel som fanns låg inom ramen för den akademiska standarden.
11: Okej.
5: Cambridge säger också att Jason Arday har utsatts för rasistiska attacker under hela sin tid på universitetet och menar att det pågår en kampanj mot honom och att de försökt skydda honom.
11: Men om man ser då hur man lägger olika anklagelser på varandra här, alltså från att han ska ha plagierat i sin avhandling till andra detaljer ur hans liv som han påstås ha ljugit om. Alltså hur svarar Jason Arday själv när allt det börjar skrivas om i medierna där?
5: Men han ger en intervju till tidningen The Times där han nekar till att ha plagierat andra forskares arbete. Han säger att han inte är perfekt, han har gjort misstag, men att det också hänger ihop med den autismdiagnos som han har.
11: Mm-hmm.
5: Och han påminner också om att han har blivit friad från anklagelser om plagiat av sitt gamla universitet i Liverpool. När det gäller frågor om hans idrottsinsatser så säger han att han skulle ha varit tydligare, att de här långdistansloppen skedde under fler dagar än vad som har sagt tidigare. De involverade fler personer än vad som tidigare framkommit, att han var en del av ett kollektiv. Och han säger också i den här intervjun att han aldrig velat framstå som någon slags hjältefigur, och han vädjar om att bli sett som en vanlig människa, som han säger. Den 5 augusti 2026 då väljer Jason Ardi att lämna sitt toppjobb.
4: The 41-year-old was clearly struggling when he stepped down, saying in a statement, "What I have experienced has gone far beyond scholarly disagreement."
5: Han säger att det inte är för att han erkänner någon av anklagelserna om fusk eller plagiat, utan att det är trycket på honom som har blivit för stort för att han ska orka med det. I och med att han väljer att avgå så blir det här en global nyhetsstory.
4: There is a plagiarism scandal brewing at Cambridge.
5: Och det här rullar på. Vänner till Jason Ardi säger i brittisk media att de är oroliga för honom. Och den 14 augusti så hittas Jason Ardi död i sin lägenhet i södra London.
11: Och vad är det som har hänt då? Vet vi det?
5: Nej, det vet vi inte exakt. Dödsorsaken är inte fastställd. Den är under utredning. Men det finns ingen som är misstänkt för något brott. Hans familj skriver i ett offentligt uttalande att, citat, den grymhet som Jason utsattes för i offentligheten var allt för stor för att någon människa skulle kunna klara av den, slutcitat.
17: Mm. Great and unfortunate things is the story of how I found my voice, literally and figuratively.
8: Det är den 27 augusti 2026. Bara drygt 2 veckor efter Jason Ardis död släpps hans memoarer i Storbritannien. Och som ljudbok som han själv läst in.
17: Reading aloud still doesn't come easily to me. It has taken many studio sessions and a lot of hard work and patience. But I was determined that I tell my story myself and that you hear it in my voice.
8: I ett skriftligt uttalande säger förlaget att utgivningen sker enligt familjens önskemål. Ända in på slutet var Jason tydlig med att han ville att hans memoarer skulle publiceras, skriver de. Och tillägger att inga fler kommentarer kommer att ges i nuläget.
11: Så Nina, om vi ska försöka sortera lite nu i efterspelet här till Jason Ardis död. Alltså, hur har debatten låtit i Storbritannien då om det här som skett?
5: Jag skulle nog beskriva den som sårig. När det hålls en minnesstund för Jason Ardi några dagar efter hans död och många tusen slutar upp, då är det väldigt hård kritik som riktas framför allt mot de brittiska medierna.
9: And we have to say shame. Shame on the Telegraph. Shame on the Times. And shame on the so-called mainstream media.
5: Och brittiska journalister har också fått ta emot många hot sen Ardis död. Samma sak gäller för övrigt Nathan Koffnas, den här forskaren som publicerade blogginlägget med plagiatanklagelserna som satte bollen i rullning. Mm. De som försvarar Jason Ardi menar att han granskades mycket hårdare än vad en vit akademiker skulle ha gjort i motsvarande situation. Och att hans öde på ett sätt bevisar att han hade rätt, menar de. Han forskade ju just om hur svårt det är för akademiker med minoritetsbakgrund att ta sig fram på brittiska universitet och hur dåligt de ofta mår. Mm. De som kritiserade Jason Ardi och pekade på svagheterna i hans påståenden har mer pekat på Cambridge och menar att de valde att sätta en person på piedestal som inte höll måttet och att det är därför som fallet också blev så tungt. Där gör Cambridge en egen utredning just nu av anklagelserna mot Ardi och också en utredning om sina egna rekryteringsprocesser. En del menar också att det här är en del av ett större mönster där strävan efter mångfald har gått för långt, alltså samma debatt som vi bland annat ser i USA. Bland akademiker som själva har minoritetsbakgrund så finns det också olika meningar förstås. En del ser Jason Ardi som någon som verkligen öppnade dörrar för andra och som även om han hade brister hade gjort viktig forskning. Andra som misstänker att Ardi fuskade och som menar att Cambridge gjorde fel som utnämnde honom, de säger att nu alla akademiker med minoritetsbakgrund blir misstänkliggjorda och får lida av det som skett. Så även där är det ju en känslig och rätt sårig debatt.
11: Och det är ju slående när jag hör det just hur olika människor verkar tolka det här som har hänt. Och hur Jason Ardis öde då används liksom av olika intressen. Alltså vad säger det dig att det är så?
5: Jag tänker att Jason Ardi blev en symbol för något som var mycket större än vad han själv var. Alltså för ett kulturkrig skulle väl en del kunna kalla det för. Mm. Och att i en värld där en historia som denna kan nå global spridning fort så fick ju det här katastrofala följder.
11: Tack så mycket, Nina.
5: Tack.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Nina Benner. Och producerade gjorde Stina Fischer. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
2: Tack så mycket för det, Dagens Eko. Och snart går vi till val i Sverige.
21: Slutspurt är det nu för valåret 2026 och valdagen närmar sig. Söndag 13 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot, och du har jobbat bakom kulisserna och varit spindeln i nätet under en längre tid för att få ihop det här. Hur har det här varit?
22: Jo, det har varit mycket i perioder, inte lika mycket i andra perioder, men ganska mycket hela tiden. Och såklart väldigt roligt.
21: En ögonblicksbild, hur ligger det till med bevakningen och rapporteringen inför valet?
22: Från mitt perspektiv tycker jag nog att vi är där vi ska. Det puttrar, men spisplattan är på hög temperatur och jag skulle nog säga att det har börjat koka rätt rejält.
21: Vad har vi framför oss nu då inför själva valdagen?
22: Ja, vi har mycket framför oss, men ett datum att hålla koll på, det är 4 september klockan 16, för då sänds nämligen Ekots stora slutdebatt. Programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell, och du hör den

0: vet man ju inte ens om man lever.
1: Plånboken om 4 minuter nu när klockan blir 11.
2: En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
3: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige som inte vill ha 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontrollen över regeringsmakten.
4: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Viss osäkerhet finns, flera mätningar väntas inom de närmaste dagarna. Men om Liberalerna skulle nå 4% så visar det här på en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
2: Reporter Mattias Plejel. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en kraftig lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka 5 filmer som faktiskt nomineras till en Oscar. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelation, inte äldre som lever ensamma efter att ha förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på Umeå universitet, Högskolan på Åland och Åbo Akademi som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar de här resultaten den traditionella synen på vilka riskgrupper som behöver uppmärksammas. Det var klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Och i P1 Kultur idag så fortsätter vår intervjuserie med partiledarna. Vad betyder kulturen för dem? Det undrar vi. Igår hörde vi Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och idag frågar vi Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Och sen hör vi vår kulturpolitiska kommentator tolka svaren. Antikens rockstjärna, finns det en sån? Ja, vi har träffat författaren Mary Beard också som skrivit På tal om klassiker och berättar vad som äcklat och roat henne med antiken i snart 50 år. Sen får vi en essä om dokumentärfotografier. Kan de förändra världen, månntro? Tja, vem vet? Och så drar filmfestivalen i Venedig igång igen. Vad är intressantast? Och vi undrar såklart, finns det något roligt svenskt med? I P1 Kultur klockan 13 med mig, Jenny Telemann.
7: Viola blev fast i ett telefonabonnemang hon aldrig godkänt. Signaturen på avtalet var någon annans.
8: Det är inte alls likt.
7: Hör om mobiloperatören som låser in kunder i 5 år långa avtal med hjälp av oschyssta säljmetoder. Högre hyror när förhandlingarna startar allt tidigare. Hur höga kan hyrorna bli framöver? Och snacka om pengar på första dejten, låter det lockande? Paret som gjorde just det gästar programmet. Det här är Plånboken med mig, Anna Berg.

0: svara ja är inte längre tillräckligt för att man ska ha ingått i ett avtal via telefon. Nu behöver avtalet vara signerat för att gälla. Skriftlighetskravet kom till för flera år sedan för att skydda konsumenter. Men trots det finns det företag som hittar sätt att komma runt det. Ett av dem är mobiloperatören Polar Mobil som ringer upp äldre och binder upp dem i 5 år långa avtal som är svåra att komma ur.
1: Här har vi haft kor, ja. Som mest hade min, eller våra föräldrar, 32 mjölkkor.
2: På en gård i Sörmland bor Viola tillsammans med sin syster Sylvia.
1: Ja, den är vi tar hand om varandra så gott vi kan. Vi blir gamla båda två, så att det är ungefär som ett gammalt gift par.
2: Det röda trähuset med utsikt över betesmarker och skog har varit deras hem i över 70 år, ända sedan de var barn. Förutom några års studier på annan ort har de två systrarna alltid bott här.
1: Jag vet ju inte av någonting annat egentligen, och det är ju väldigt frifullt.
2: Skulle du kunna tänka dig att bo någon annanstans?
1: Egentligen inte, men man förstår ju att det har ett slut en dag.
2: Nu sitter de i trädgården och det är mest Viola som pratar. Det är också nästan alltid hon som brukar svara i den gemensamma telefonen när det ringer.
1: Det är jag som sköter telefonpratandet, eller vad jag kallar det för.
2: Och det är därför Viola som tar emot samtalet från försäljaren på Polar Mobil.
1: Hon säger ganska fort att det ska bli så mycket billigare med deras abonnemang och så där. Och så pratar vi på, de här som ringer upp, de är ju så snabbt pratande så att man hinner ju knappt sticka emellan med någonting om man kommer att tänka på det.
2: Polar Mobil är en fristående mobiloperatör som använder Tele2s nät, och säljaren säger till Viola att hon kommer få ner sin månadskostnad om hon tackar ja till erbjudandet.
1: Ja, och sen så slutade det väl med att på något sätt så hade jag väl fått det här nya abonnemanget som skulle bli så mycket billigare, för det var hänvisat till pensionärer, till seniorer som hon sa då. Ja, och sen var det så mycket mer med det. Och sen så, jag ångrar mig direkt när jag hade pratat, och jag förstod kanske inte riktigt att jag hade sagt ja till det här abonnemanget.
2: Men när Viola försöker ångra köpet upptäcker hon att det inte finns något telefonnummer till företaget. Och när hon tar hjälp av brorsonen Erik att mejla istället har ångerrätten precis löpt ut. Det visar sig också att det tidigare privata abonnemanget med Telia nu har blivit till ett företagsabonnemang med Polar Mobil, och att bindningstiden är hela 60 månader.
1: Det är alltså 5 år. Det vet man ju inte ens om man lever.
3: Ja, det är ju för jävligt. Man riktar in sig på en målgrupp som inte är digitalt bevandrad, och så lurar man dem att teckna upp sig på 60 månaders avtal. Det är ett jävla sätt. Det finns inget annat sätt att uttrycka det på.
2: När brorsonen Erik granskar det nya avtalet gör han ännu en upptäckt. Det telefonabonnemang som systrarna använt sig av så länge de kan minnas står skrivet på Sylvia och inte på Viola, som var den som svarade i telefon. Säljaren har alltså hela tiden pratat med fel syster. Men Polar Mobil backar inte. Personen som deras säljare pratade med protesterade inte när hon blev kallad Sylvia, skriver bolaget. Och därför gäller avtalet.
3: Men det här företaget har ju också ett ansvar att säkerställa identiteten på den de pratar med och ingår avtal med. Och där hade de kunnat väldigt enkelt gjort med ett bank-ID exempelvis. Och då hade det varit färdigt där, för mina fastrar har inga bank-ID, så hade de inte kunnat vidimera identiteten. Det är också väldigt konstigt att du ingår ett avtal med en person utan att veta vem du ingår avtal med.
2: På bordet framför oss i trädgården ligger systrarnas gemensamma telefon. En gammal Doro-knapptelefon som de använder till en enda sak.
1: Telefonsamtal ut och in.
2: Så du har den här som en gammal hemtelefon, kan man säga?
1: Ja, kan man säga.
2: Men du smsar inte ens på den här?
1: Nej, jag vet inte. Jag har lärt mig det en gång, men jag är totalt ointresserad. Och det behövs inte några sms.
2: Nej, både Viola och Sylvia nöjer sig med att kunna ringa från knapptelefonen. De äger inte någon dator, smartphone eller iPad, och de har inte heller något internet på gården. Ändå hävdar Polar Mobil att personen de pratat med ska ha signerat avtalet digitalt.
4: Så hur kan de då säga att du har godkänt ett avtal?
1: Ja, det vet inte jag. Jag vet inte hur de har gjort.
2: Brorsonen Erik plockar fram sin dator där avtalet finns.
4: Oh. Okej, här är signaturen.
1: Det är ju inte alls likt.
4: Det där är inte din signatur?
1: Nej, nej, nej.
4: Ska jag visa Sylvia också? Det är ditt namn som står här.
5: Ja, just så.
4: Känner du igen den här signaturen?
5: Nej, nej.
4: Det är inte din?
5: Nej. Jag har inte skrivit på något.
3: Och när det gäller den här underteckningen så är det ju i avtalet som Polar Mobil har skickat. Där finns det ju en tidslinje när det står att man öppnar länken, avtalet signeras och så vidare. Och den IP-adressen går till en iPad i Malaga.
4: Vad tänker du om det?
3: Det är ju vad det är. Min faste säger att hon inte har skrivit på någonting. Hon saknar möjligheterna och kunskapen att skriva på någonting. Så då blir ju nästa logiska slutsats, ja, vem har skrivit på det? Ja, om inte faste har gjort det, så ja, då är det bara Polar Mobil själva som kan ha skrivit på det.
2: Under flera veckor har Erik mejlat med Polar Mobil och upprepat varför hans fastrar bör få häva det 5 år långa avtalet. Att de inte förstått att de ingått ett företagsavtal, att säljaren inte ens pratat med Sylvia som står på abonnemanget och att varken Sylvia eller Viola har skrivit på något avtal. Ändå står Polar Mobil fast vid att Sylvia är bunden till avtalet, och vill hon säga upp det i förväg måste hon betala 5 års abonnemangskostnad, 18 450 kronor. Och för Viola, som var den som pratade med försäljaren, har det känts tungt.
1: Och sen känner man ju skam att man är så jädrans dum som man har gått på det här överhuvudtaget, eftersom jag själv tycker att jag fortfarande är klar i knoppen. Sen får jag andra bedöma hur det är med den saken. Men jag tycker själv att jag är det. Så nej, det är en stor skam jag har känt. Och det känner fortfarande faktiskt.
2: Att ta sig ur avtalet med Polar Mobil verkar allt mer omöjligt. Och när den första fakturan kommer visar det sig att det också har tecknats en tilläggstjänst mot identitetsstöld och bedrägerier för sammanlagt 2 400 kronor. Och Erik skickar ännu ett mejl där han bestrider fakturan och skarpt ifrågasätter undertecknandet av avtalet. Och plötsligt tvärvänder företaget och stryker avtalet med omedelbar verkan och makulerar fakturorna.
4: Vad tänker du om företagets affärsidé eller hur de bedriver den här typen av försäljning?
1: Det går ju ut på att lura gamla människor, och framförallt gamla människor som är inte lika snabbtänkta som jag anser mig vara än så länge. Det är helt fel affärsmetoder.
0: Det sa Viola, och i inslaget hörde vi också brorsonen Erik Malm Birkegård, reporter Linda Aktén. Vi har varit i kontakt med Polar Mobil och de har till slut valt att inte medverka i programmet. Men de skriver att de har valt att avsluta avtalet för att de inte kan säkerställa att allt har gått rätt till. Välkommen Camilla Brogren, kommunikations- och pressansvarig på Telekområdgivarna.
6: Tack.
0: Känner du till Polar Mobil?
6: Ja, absolut. Vi känner till dem. Men vi kommenterar ju aldrig enskilda operatörer eftersom vi är opartiska.
0: 5 års långa avtal, är det tillåtet?
6: Inte för privatpersoner eller enskilda företag. Då är det maximalt en bindningstid på 24 månader.
0: 2 år alltså. Men hur gör de? Hur kan de göra så här ändå?
6: Ja, det var vanligare för några år sedan att man kunde kringgå konsumentskyddet genom att framförallt då äldre med vilande skogsbruk, lantbruk, man gick in och omvandlade då deras privata abonnemang till företagsabonnemang. Då hade man då ingen ångerrätt eller ja, det konsumentskyddet. När vi uppmärksammade det som ett problem så gick vi in och ändrade i våra uppföranderegler, som då alla operatörer som är med hos oss eller de virtuella operatörer som går i de stora nätägarnas nät ska följa. Och då omfattas numera även enskilda firmor av både ångerrätt och maximal bindningstid på 24 månader.
0: Men det här är regler?
6: Ja.
0: Inte lagar?
6: Nej, det är det inte. Det betraktas i de flesta fall som god sed. Nätägarna kan om vi säger att det är en virtuell operatör som Polarmobil, de går i Tele2s nät. Tele2 har också undertecknat en branschöverenskommelse om etiska försäljningsmetoder. Då kan de agera mot sina virtuella operatörer och stänga av dem från sina nät om de inte följer våra uppföranderegler.
0: Mm. Här har ju Polarmobil sålt ett företagsabonnemang. Varför gör de så?
6: Ja, det är ju helt enkelt för att kringgå konsumentskyddet. Och ja, alltså, det går ju egentligen inte längre. Så att skulle det här komma till oss eller via då Tele2, så hade det här avtalet, det är ogiltigt.
0: Mm.
6: Men fortfarande, tyvärr är det ju så att den äldre generationen har ju svårt för att säga nej, lägga på luren. Man vill inte vara otrevlig helt enkelt och tacka ja till sånt här utan att riktigt vara med på vad det är man signerar då.
0: Mm. Idag räcker det alltså inte att säga ja muntligt för att avtal ska gälla. Hur behöver det gå till?
6: Om du blir uppringd av en säljare så gäller ju det här skriftlighetskravet som du sa innan då. Det innebär att du måste signera antingen via tacka ja på sms, via bank-ID eller skriva på ett papper helt enkelt. Däremot gäller det ju inte om det är du själv som ringer upp till exempel en operatör. Du ska göra något ärende, du blir då kanske erbjuden ett abonnemang eller något sånt som du tackar ja till. Då gäller inte skriftlighetskrav, det är bara när du blir uppringd. Och det gäller privatpersoner då, inte företag.
0: Mm. Vad konkret nu då? Så om jag blir uppringd av en säljare, när har jag ingått avtalet? Vilka tre gäller?
6: Ja, precis. Det är ju alltså när du har signerat. Alltså, bevisbördan för att det finns ett giltigt avtal ligger också alltid på operatören. Så att det är de som måste bevisa att du har signerat genom till exempel sms eller bank-ID. Eller via Scribe till exempel. Då.
0: Mm, men det gäller också om man har tackat ja på ett sms?
6: Ja.
0: Mm. Men så har det inte gått till i det här fallet enligt Viola och Sylvia. De har inte skrivit på något. De känner heller inte igen den här underskriften som de har i avtalet. Vad tänker du om det då?
6: Ja, det första jag tänker är ju att de bör ju betraktas som konsument och inte företagare. Det är det första man ska hävda i det här fallet då. Och att man då ska bestrida avtalet. Det vill säga att man kan ångra det. Det är också så här att ångerrätten, om man inte har fått korrekt information om ångerrätten vid avtalets tecknande, så kan den då förlängas upp till ett år. Så det är 14 dagar från att du har fått korrekt information.
0: Mm.
6: Så att bara att det har gått 14 dagar behöver inte betyda att den har försvunnit, utan du ska också se om du har fått informationen.
0: Mm. Men det här med att de inte har sett underskriften, hur ser du på det?
6: Hur menar du att de inte har sett?
0: De känner inte igen underskriften.
6: Nej, precis. Och det är operatören som måste bevisa det, att det är deras underskrift på något sätt. Och skulle det vara i det här fallet som det låter ett falsarium, så är det ju någting man ska anmäla till polisen.
0: Mm. Polarmobil har ju också pratat med fel syster här.
6: Mm.
0: Men när brorsonen Erik påpekar det så svarar Polarmobil att det är ju olagligt att utge sig för att vara någon annan. Mm. Och att sånt ska polisanmälas. Mm. Är det här någonting du känner igen?
6: Det händer ju också. Men i det här fallet så känns det ju ganska osannolikt att det skulle liksom vara ett bevis att de har pratat med någon som har fullmakt. Naturligtvis är det ju så att om du tecknar abonnemang i någon annans namn så bör du ju ha en fullmakt för den personen. Men det är ju också våra uppföranderegler, första punkten redan, att den som ringer upp ska säkerställa att det är rätt person man pratar med.
0: Mm. För när Polarmobil säger så här att det är olagligt att utge sig för att vara någon annan, det låter ju nästan lite hotfullt.
6: Ja, det är ju något vi känner igen också, att ibland kontras när man då bestrider sånt här, att det kontras med ganska hotfulla argument för att helt enkelt skrämmas då så att man backar.
0: Det har du sett förr?
6: Ja, jag har sett det förr, tyvärr.
0: I vår granskning så har det framkommit kritik mot bolagets säljmetoder, både på olika recensionssajter och i anmälningar till Konsumentverket och ARN. Och det verkar ju som att det här företaget har satt i system att framförallt vända sig till äldre personer. Varför tror du att de gör det?
6: Ja, det är nog mycket så här att man vet att den generationen har generellt svårt att verka otrevlig, att tacka nej, att lägga på luren. Och det är förfärligt, måste jag säga. Alltså jag tycker det är riktigt... Ja, man blir bara arg, helt enkelt så. Men det finns ju sätt. Så att kontaktar man oss så finns det ju möjligheter att komma runt det här och bli av med såna här avtal.
0: Mm. Det som hänt här är ju att Viola och Sylvia nu har polisanmält det här företaget, och de har också anmält till ARN. Hur utbrett är det här problemet med fulsälj?
6: Just det här, den här situationen som beskrivs här är ju inte så vanlig längre, i och med att vi har sedan flera år då med i våra uppföranderegler och branschöverenskommelser om etiska försäljningsmetoder, så är man kommer ju inte någonstans med den här typen av bedrägeri. Men det krävs ju naturligtvis att man uppmärksammar det och gör någonting, och inte bara känner att man inte vågar bestrida eller tycker att ja, oj då, nu, ja, som jag hörde här Viola sa, att man skäms för att liksom man har gått på det. Men man är definitivt inte ensam. Det är många som känner och råkar ut för samma sak, tyvärr.
0: Bedrägerier förekommer ju dock fortfarande, även gällande mobiloperatörer. Du sa att just det här är inte så vanligt, men vad är vanligt idag då?
6: Ja, det är vanligare och vanligare nu att vi får in klagomål på försäljningssätt i butiker faktiskt, i elektronikbutiker. Att man går in och ska köpa en rakapparat eller ja, någonting, och helt plötsligt kommer man ut med 3-4 mobilabonnemang. Och det är någonting vi ser växer nu, som vi tittar på om man kan göra någonting åt, helt enkelt. Men just det här att till enskilda företag med lantbruk och så, det ser vi inte så.
0: Det har ni kommit åt, kan man säga.
6: Till största delen, ja, kan man säga det.
0: Du var lite inne på det. I det här fallet använder mobiloperatören Tele2s nät. Har det någon betydelse?
6: Ja, det har absolut betydelse. För att om man då kontaktar oss, så som jag sagt, då den här branschöverenskommelsen, då har de en möjlighet att agera mot sina virtuella inhyrda operatörer som Polarmobil eller de andra då som går i deras nät. Så att kontaktar man oss så har vi möjlighet att både ge information om detta och ge en kontaktväg där man till operatören, i det här fallet Polarmobil, och nätägaren som är Tele2, så att de får kännedom om det.
0: Tack Camilla Brogren, kommunikations- och pressansvarig på Telekom Rådgivarna. Du lyssnar på Plånboken i P1 med mig, Anna Berg. Och strax ska vi prata om kärlek och pengar. Men först, hur stor hyreshöjning det blir för den som bor i hyresrätt förhandlas just nu runt om i landet. Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna har pågått sedan i våras. En process som väntas bli klar i början av nästa år. Men om förhandlingarna strandar brukar det hela ta ännu längre tid. Och då blir hyrorna också ofta högre, enligt en granskning som tidningen Hem och Hyra har gjort. Välkommen till Plånboken, reporter Conny Pettersson. Du är skribent på tidningen.
7: Ja, det stämmer bra. Tack, tack.
0: Ni har ju tittat närmare på vad som händer när Hyresgästföreningen inte kommer överens med fastighetsägarna. Och ni har sett ett mönster. Vad är det ni har sett där?
7: Ja, precis. Vi har granskat vad som händer när hyrorna sätts av en skiljeman istället för vid vanliga förhandlingar. Och vi har kommit fram till att 9 av 10 hyror blir något högre när skiljeman kopplas in. Det är inte så mycket, 0,2%, men på 250 000 hyror som det var i fjolårets förhandling så blir det ju ganska... vi räknar ut 60 miljoner kronor i ökat hyresuttag.
0: Vi ska säga välkommen också till Erika P. Björkdal, numera advokat på AG Advokat och tidigare professor på Uppsala universitet, specialiserad på avtalsrätt och fastighetsrätt.
8: Ja, tack.
0: Vi börjar med att reda ut det här. Hur går hyresförhandlingarna till?
8: Alltså hyresförhandlingarna går ju till så att man ska komma ihåg att startpunkten är att förhandlingarna sker ju i gällande avtal, liksom att det pågår ett avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst. Och vad man gör då är ju att man förhandlar om att höja hyran under pågående avtal. Och det finns ju ingen lagregel som säger att man ska ändra hyran, utan det är ju parterna som själva kommit fram till att det är lämpligt att förhandla om att höja hyrorna varje år helt enkelt.
6: Och vilka är de här parterna då?
8: Då är ju det fastighetsägarna och hyresgästföreningen som förhandlar om det. Och hyresgästföreningen har ju då, kan man säga, mandat från hyresgästerna att göra det. Men att man överhuvudtaget möts i förhandlingar är ju frivilligt, men det har man ju ofta formaliserat genom att man har en förhandlingsordning mellan fastighetsägare och hyresgästförening. Och poängen är då att man möts årligen och försöker anpassa. Ja, poängen med förhandlingarna är att man ska höja hyran helt enkelt.
6: Leder förhandlingarna alltid till hyreshöjningar?
8: Det skulle jag säga att de i princip alltid gör. Och det är ju själva poängen med att man möts. Annars om det nu skulle vara så att fastighetsägarna inte har något anspråk på att höja hyran, så kommer de ju inte påkalla förhandling. Men typiskt sett så leder det till att hyrorna höjs.
6: Mm. Mm. Sen 2023 så har vi ju då den här lagstadgade gränsen för hur lång tid en hyresförhandling får ta, max 3 månader. Och om man strandar och inte kommer vidare, då tar man hjälp av en skiljeman. Vad är det för någonting?
8: Alltså, som du själv sa, så infördes ju lagen 2023. Och det var ju så dessförinnan att om man inte kommer överens om någon hyreshöjning, då, som du sa, så strandar ju förhandlingarna. Och då, noga räknat, har man ju inte kommit fram till någon hyreshöjning. Och det man kunde göra i ett sånt fall var ju att ta frågan till hyresnämnden och helt enkelt där begära en hyreshöjning, vilket skulle då kräva att hyran som låg inte var skälig. Och den här lagen 2023 infördes för att man helt enkelt skulle få ett verktyg för parten att gå i mål med sina förhandlingar. För om förhandlingarna strandade så kan man då ta frågan till den här skiljemannen. Men det
6: Och vem är det då? Alltså, ja.
8: Det bestäms i varje enskilt fall. Men det är också bra att känna till att det är ju ingen automatik i det här, utan parterna, alltså fastighetsägarsidan och hyresgästsidan, behöver ju själva komma överens om att de ska ta en fråga till skiljeman. Så det är en överenskommelse som man skriver in i sin förhandlingsordning så att säga. Så det har man bestämt på förväg att man ska ta det till skiljeman. Men man kan ju också bestämma att man inte ska ta det till skiljeman. Mm. Så det är ju frivilligt, det är ju upp till parterna och komma överens om att det ska tas dit.
6: Och skiljemannen är då en jurist utsedd av hyresnämnden?
8: Ja, men det är också så att parterna själva kan ju också få lämna förslag på vem de vill ha som skiljeman. Och om parterna lämnar förslag så är ju i lagförarbetena så säger man ju då att då är ju tanken att hyresnämnden ska gå på parternas förslag. Mm. Annars utser hyresnämnden personen.
6: Conny Pettersson, syftet med lagen var ju att förhandlingarna skulle avgöras av en skiljeman som sista utväg. Men hur har det blivit?
7: Ja, det har ju blivit väldigt vanligt. Som jag var inne på, så i fjol så var det 250 000 hyror som sattes av skiljeman någonstans där omkring. Och ja, det har ju absolut inte blivit en nödlösning som det var tänkt.
6: Mm. Vad tycker de båda parterna, hyresgästförening och fastighetsägarna, om det här tillvägagångssättet då?
7: Hyresgästföreningen tycker inte alls om att det här har blivit så vanligt. Man menar på att fastighetsägarna bara sitter av den här tiden som man måste förhandla för att man ska kunna vända sig till skiljeman och då, som vår granskning visar, få en lite högre hyreshöjning. Fastighetsägarna är inte heller helt nöjda med det här systemet och man menar att det kanske finns anledning att lagstiftaren titta lite, ja, ge lite vägledning och så, hur man ska kunna komma vidare och att det inte ska bli så vanligt som det är nu.
6: Men vem vinner mest på det här systemet då? Fastighetsägarna eller hyresgästerna eller hyresgästföreningen?
7: Ja, till att börja med så kan man säga att ingen vinner ju på att hyresförhandlingarna drar ut på tiden och att man får retroaktiva hyreshöjningar. Det vill ju ingen ha. Det är ju krångligt på många sätt. Hyresgästföreningen hävdar ju att om fastighetsägarna får en tidig hyra som är lite i det högre spannet, så kan det bli ett märke för resten av förhandlingarna och att man får lite högre hyreshöjningar helt enkelt. Men så ska det ju inte vara. Det finns ju liksom inga märken så på det viset i hyresförhandlingarna. Men ja, det kan ju finnas en risk att det blir så.
0: Den enskilda skiljemannen då? Vad har den att vinna på att höja en hyra? För nu har jag ändå landat i att det ofta blir så.
7: Ja, alltså skiljemannen är ju en person som oftast ett extra knäckande hyresråd eller en jurist. Han har ju såklart att om han sätter hyror som är lite högre så kanske det finns möjlighet att man fortsätter med det här förfarandet med att skilja man.
0: Erika P. Björkdahl.
7: Kanske lite spekulation från min sida, ja.
0: Erika P. Björkdahl, du skakar på huvudet här. Vad säger du?
8: Nej, men jag tycker det är viktigt att framhålla i det här sammanhanget att det är inte så att det här är liksom inget självspelande piano, utan det är ändå så att för att en sån här fråga ska hamna hos skiljemannen så är det en eller båda parterna som tar det dit. Och det är inte så att skiljemannen får bara sitta liksom skönsmässigt och höja hyran, utan det är faktiskt så att parterna framställer ett yrkande på hyreshöjning. Och det är väl fastighetsägaren som framställer yrkandet om höjning förstås. Och hyresgästsidan framställer ju också ett yrkande, men i sånt fall då på en lägre nivå får man anta. Och sen får man anföra argument för det. Man får ju liksom lägga fram jättemycket material. Och sen fattar ju då skiljemannen beslut inom ramen för vad parterna har yrkat och lagt fram. Mm. Så det är inte så att den här skiljemannen sitter bara och liksom sätter fingret i luften eller kliar sig i huvudet och tänker att nej, men nu sätter jag den här hyran, utan det är ju parterna som sätter ramen för processen, det är de som anger vad de menar är rimlig hyra och sen görs en bedömning utifrån det, och då är det ju så att skiljemannen får ju inte gå utöver där som det högsta beloppet så att säga. Och sen tycker jag också att huruvida det här skiljemannen har det här som ett extra knäck eller inte är väl på något sätt ointressant. Det jag menar, man får ändå utgå ifrån att en skiljeman som utses, det är klart så kanske inte alltid är, men att de tar sitt uppdrag på allvar och fattar ett sakligt beslut. Jag menar, tycker jag ändå ska vara en utgångspunkt.
0: Conny, håller du med om Erikas bild här?
7: Nej, men det är klart. Skiljemannen har ett uppdrag och det är ett uppdrag som de fullgör såklart. Sen så kan man ju tycka att det är lite konstigt att i 9 av 10 fall så blir hyran högre än för andra förhandlingar på samma ort.
0: Ja, Erika P. Björkdahl, vad säger du om det? Håller du med? Blir hyran ofta högre när en skiljeman kopplas in?
8: Alltså, jag har ju själv inte gjort någon undersökning på det sättet som du har gjort, Conny, men och jag ifrågasätter inte resultatet av din undersökning, verkligen inte. Men om det nu visar sig att det är så då kan det väl vara dags att utvärdera den här lagen och se om den slår fel, helt enkelt. Men jag tycker att en faktor i det här är ju också parternas processföring. Att det är viktigt då att också hyresgästsidan... Jag har ingen aning om ifall man kan se också i det här materialet att fastighetsägarsidan har tagit fram ett bredare underlag för en annan sorts argumentation. Det kan ju också vara en faktor som...
0: Så det behöver tittas på närmare helt enkelt.
8: Ja.
0: Conny Pettersson, om vi ser rent generellt, hur stor hyreshöjning brukar det bli?
7: Det skiljer förstås lite från år till år. Förra året så blev det 3,4%. De två åren... Dessförinnan så blev det väldigt höga höjningar på grund av den här kostnadschocken som drabbade hela samhället, kan man väl säga. Då blev det 5% ett år och 4,6% har jag för mig ett annat år. Så att,
0: mycket siffror nu, men vad skulle det innebära om man bor till exempel en genomsnittlig trea i en mellanstor stad?
7: Om man säger att man har en hyra på 10 000 kronor, det är många treor som kostar det idag, så 3,5% blir ju 350 kronor.
0: Mm. Snart är det också val. Kan valresultatet påverka de här förhandlingarna på något sätt, Conny?
7: Ja, alltså när vi frågade politikerna vad de tyckte om just skiljemannasystemet så var man lite mer öppen för att se över det på den rödgröna sidan, medan man på den borgerliga sidan var mer inne på att det har ju gått ganska så kort tid och att det kanske är lite tidigt att utvärdera redan. Och vi frågade ju förstås också bostadsminister Andreas Karlsson som svarade i mejl att han tycker att det är en snabb och effektiv lösning. Så att man är lite mera positivt inställd där kan man väl säga, eller avvaktande.
0: Det får bli sista orden gällande hyresförhandlingarna. Tack Conny Pettersson, Hem och Hyra, Hyresgästföreningens medlemstidning är det. Och Erika P. Björkdal, advokat på AG Advokat. Nu ska vi prata om något så sexigt som pengar och hur man ska fördela dem i en relation. Samtliga ekonomer jag har träffat säger att man ska prata om ekonomi tidigt i ett förhållande. Trots att det kanske inte är det roligaste samtalsämnet. Här i studion har jag nu fått besök av två personer som pratat pengar sen första dejten. Anne Frid och Björn Lilja. Välkomna.
9: Tack så mycket.
10: Tack så mycket.
0: Ni är aktuella med boken Enkel ekonomi. Ni brukar gå på pengasnacksdejter. Berätta, hur kom det sig att det blev så här? Berätta om er första pengasnacksdejt. Hur var den?
9: Ja, men det var ganska tidigt. Och Björn hade liksom en del ekonomi, eller snarare kanske lite så här frågor gällande drömmar och mål och lite sådana saker som lätt kopplas till ekonomi. Och det gjorde vi väldigt tidigt. Och jag minns att jag var lite så här, okej, gör vi det här så här tidigt?
0: Men när ni går på en sån här dejt, Björn, hur går det till? Säger du till henne, nu ska vi gå på restaurang och prata på restaurang och prata pengar. Hur lät det rent konkret?
10: Jag tror pengadejter är något som har kommit senare i vår relation. Och det är Anne Frids idé från början. Men vi började prata pengar väldigt tidigt.
0: Ja, hur lät det då? Relationen. Hur tog du upp det här?
10: Nej, men jag tycker att ekonomi är viktigt för liksom, att leva ett bra liv. Liksom. Inte att man måste ha jättemycket pengar, men ekonomi är viktigt för alla idag. Så att prata om vad man har för drömmar och mål och sådär och hur pengar kan hjälpa oss ta oss dit liksom, tycker jag är en viktig del av livet.
0: Men ni sitter där, ni sitter och pratar pengar, ni är tidigt i relationen. Vad hade fått dig att vända i dörren, Björn?
10: Kanske inte så hade fått mycket att vända i dörren, men om vi inte hade kunnat ha ett långsiktigt liksom, bra snack om pengar, då tror jag inte det hade funkat.
0: Ja, det är det, Anne Frid. Vad har fått dig att vända?
9: Rolig fråga. Hade man inte tagit någon form av hänsyn till olika förutsättningar och då, det hade varit svårt, tror jag.
0: Ja, för när ni träffades, då pluggade du, Anne Frid, till jurist och du, Björn, jobbade. Hur skilde sig era ekonomier åt då?
10: Alltså ganska mycket. Jag hade ju ett hyfsat välbetalt jobb och du var student och gick på CSN.
9: Ja.
10: Jag hade sparat länge och du sparade väl inte alls?
9: Jag hade börjat spara överhuvudtaget i princip.
0: Vad gjorde ni då för att minska den här obalansen?
10: Ja, men det första var att jag började prata om det här. Sen lyckades jag göra dig intresserad av sparande ganska tidigt och det hjälpte ju såklart. Liksom. Men det första vi gjorde var ju att dela på våra kostnader procentuellt så att den som tjänade mer, i det här fallet jag, betalade en större del av våra kostnader. Och ett syfte med det var ju att du skulle kunna spara pengar trots att du tjänade mindre.
9: Precis, och det kändes som en ganska viktig del i det här. Tanken var liksom inte att Björn skulle komma in på en, liksom som en, på en vit häst och rädda mig på något sätt så. Verkligen inte. Men vi ville skapa förutsättningar för att jag skulle kunna ha mitt egna sparande som jag ansvarar över, som är mitt. Liksom.
0: Mm. Men du Björn, du hade ju fortfarande mer pengar. Hur resonerar ni kring det, trots att ni gjorde en procentuell uppdelning?
10: Ja, hur resonerade vi kring det? Ja, vad säger du?
9: Ja, men det var ju... Det blir ju också då hur man anpassar vardagen lite grann. Alltså, vilken nivå ligger man på? Då har man ju två alternativ. Antingen så lägger man sig på en nivå som den andra, alltså den med mindre pengar kan klara sig på helt och hållet. Om det nu, ja, vi ska dela helt lika och det ska vara så. Andra alternativet är ju att det är den andra som får stå för mer. Och så blev det ju ganska mycket för oss. Ville du liksom lyxkonsumera eller vad man ska säga? Du ville åka på den där resan istället för att vara hemma.
10: Boka dyrare hotell än vad du hade, kanske vet. Då blev det så att jag betalade det hotellet.
0: Liksom. Så det procentuella gällde i vardagsekonomin och kanske inte på semestrarna då?
10: Ja, men men lite åt det hållet. Särskilt i början. Idag är ju våra inkomster på nästan samma nivå, även om vi har samma princip idag. Men i början var det absolut så.
6: Hur stor roll tror ni spelar att ni båda två då? Du hade ett väl avlönat jobb och du var på väg in i ett väl avlönat yrke. Hur stor roll spelar det för alltså, de här snacken liksom?
10: Det var ju såklart lättare för oss. Det ska man inte sticka under stol med att liksom, ja, men vi tror att Anni-Frid kommer tjäna mer pengar om inte allt för många år. Så klart det gjorde det lättare. Men jag tror att det blir ännu viktigare att liksom göra på det här sättet och dela procentuellt och prata om det. Om skillnaden ska vara stor över tid.
6: Ja, för nu beskriver ni ett ekonomisnack som utgår från det roliga i livet. Mm. Gemensamma mål och resor och så. Men det är ju många som kämpar bara för att få vardagen att gå ihop. Hur ska man prata då?
9: Men jag tycker att det är ganska viktigt att också, för att det är klart vi kan sitta här och prata om ett lustfyllt pengasnack, absolut. Men alla ekonomisnack, eller snack generellt egentligen, de kommer inte vara lustfyllda. Det kommer vara svåra beslut att ta, det kommer vara mindre, alltså hur påverkar pensionen långsiktigt. Alltså det finns så många exempel där det inte kommer vara det roligaste, härligaste och liksom drömmigaste. Och desto viktigare att våga prata om dem. Och är det då inte liksom, okej, nu pratar vi drömmar och mål och framtid, då kanske det mer behöver vara, hur hanterar vi tiden nu? Och där tror jag också att det är jätteviktigt att liksom förstå varandra. Vad är det som stressar mig i ekonomin? Vad är det som stressar min partner? Hur prioriterar vi överhuvudtaget? Om en tycker det är viktigare med en grej och den andra än något helt annat. Sådana saker blir ju ännu viktigare att prata om när det kanske är låga marginaler.
6: Det låter ju väldigt fint på pappret det här, men vi ska vara lite konkreta. Nu är ni ett par som precis har börjat dejta. Hur inleder du det här snacket, Björn?
10: Ja, men ett sätt att inleda det är ju vad man har för drömmar och mål. Vad skulle du vilja göra i framtiden? En annan sak som vi ofta pratar om, det är det här med...
6: Men konkret, vad säger du?
10: Vad jag säger?
6: Ja, vad säger du till den här nya kvinnan som sitter framför dig som du kär i?
10: Ja, men vad skulle du vilja göra om 5 år?
9: Vad säger du själv om 5 år? Det tycker jag är jättebra.
6: Ja. Ja, vad svarar du då?
10: Det lät som en anställningsintervju här.
9: Verkligen. Nej, men jag tänker att det är också en fråga som har många lager. Och jag tycker det är jättepositivt i ett snack i en relation överhuvudtaget. En del i det är ekonomin i det hela, såklart. Okej, du drömmer om att starta eget. Hur ser du, alltså, vad finns det för ekonomi bakom det. Men det säger ju också mycket. Det kan säga mycket om värderingar, det kan säga mycket om andra saker som gör så att man faktiskt lär känna varandra väl. Och det är väl det också. De här pengasnacken, det är ju inte bara siffror, utan det är ju ett sätt att förhoppningsvis komma närmare varann och ha en större respekt och förståelse för varann också.
6: Ofta kommer man in med olika förutsättningar i en relation. En kanske har studielån som du hade, den andra inte. En kanske har barn. Hur ska man tänka då?
10: Nej, men det där blir ju väldigt individuellt, så där är det svårt att ge något generellt råd. Utan där måste man identifiera de här sakerna som sticker ut.
9: Och det är ju verkligen A och O, liksom, att prata om vad i den här relationen är det som kommer behöva hanteras. Finns det särkullbarn till exempel? Är det någon som är djupt skuldsatt eller har ett CSN-lån eller äger en bostad sedan innan eller vad det kan vara?
10: Jag hade ju ett fritidshus när vi träffades, så där kom vi ganska tidigt överens om att du inte skulle ta några kostnader för det. Inte för att du inte ville vara där, utan för att du kanske inte hade prioriterat att köpa ett där och då. Liksom. Mm.
6: Men idag är du där.
9: Jag är där.
6: Betalar
9: absolut.
6: Du för fritidshuset?
9: Betalar väl lite för liksom den här löpan, alltså vad heter det? Löpande kostnader, men ingenting som har med lånet att göra eller sådär. Det är allt sånt tar ju du. Mm.
6: Även om man landar i att man ska ha en gemensam ekonomi, så tycker ni att, att man ska ha ett eget sparande, att det är viktigt. Varför är det så viktigt?
9: Alltså jag tycker ju att det är en grundprincip som är otroligt viktig för det ekonomiska självförtroendet hos båda parter. Och att det egentligen inte spelar någon roll om man vid en skilsmässa ska dela lika på det eller dylikt, utan det handlar om att jag känner att jag kan själv styra över mina pengar. Det kan ju till och med vara så att man är i en situation där man inte vill eller kan liksom, jag vill inte behöva fråga någon om lov. Det kan vara att man är i en destruktiv relation, behöver sticka ganska snabbt och inte behöva liksom, kan du föra över den här summan till mig eller dylikt. Men det är ju också sånt som rustar den för framtiden om det skulle vara att man inte kommer vara tillsammans så att båda har liksom förutsättningar för att ta hand om sin egen ekonomi.
4: Mm. Håller du med där?
10: Jag håller helt med. Och jag tänker, det finns alltid en risk i en lång relation att man bygger upp liksom strukturella ojämlikheter så att det är den ena som sköter ekonomin, det är den ena som har koll på investeringarna och sådär. Och att liksom försöka undvika det tror jag är jätteviktigt. Och då är ju ett sätt att ha sitt eget sparande och sina egna investeringar.
9: Mm. Och då kan ju du också åka på dina vandringsresor som inte jag vill följa med på i lugn och ro.
10: Mm. Absolut. Ja.
4: Men om man då är gift så är det ju viktigt att skriva enskild egendom gällande sparandet, eller hur?
9: Ja, det stämmer. Det stämmer. Och här är det också viktigt. Det går liksom inte bara att skriva hur som helst att det här kontot ska vara enskild egendom, utan det finns lite juridiska grejer här, så finesser som man behöver ta hänsyn till, så att man tar hjälp om det behövs.
4: Mm. Och man kan ju också titta i boken Enkel privatekonomi som
9: det
4: ni
9: kan
4: har skrivit.
9: Man göra.
4: Tack Anne Frid och Björn Lilja för att ni kom till Plånboken.
10: Tack så mycket.
9: Tack så mycket.
4: Hur mycket pengar man får i pension, det kan vara svårt att veta. Och också var pengarna finns någonstans, det ska vi fördjupa oss i nu. Och det gör vi tillsammans med dig, Mats Wester. Välkommen in i studion. Du är skribent på Pensionsnyheterna.
11: Tackar, tackar.
4: Vi slänger oss på frågorna direkt. Den första kommer från Titti och den gäller tjänstepension. Hon skriver, jag har arbetat på en lokal tidning under 2 år. Nu arbetar jag på en statlig myndighet. Ska jag be om att tjänstepensionen som jag har i det privata bolaget flyttas till den statliga myndighetens tjänstepension? Är det bättre att göra så eller ska jag låta den vara? Med vänliga hälsningar, Titti. Ja, vad säger du Mats? Titti vill flytta pensionen. Kan hon det?
11: Nej, det går tyvärr inte. Man går inte att flytta en kollektivavtalad tjänstepension mellan olika avtalsområden, utan den är fast där den är just nu.
4: Du får komma lite närmare mikrofonen.
11: Ja. Ja,
4: varför går inte det då?
11: Ja, det är parterna som har bestämt det i de kollektivavtal som man har slutit angående tjänstepensionerna.
4: Mm-hmm. Och vad leder det här till?
11: Ja, det leder till att många får väldigt många olika tjänstepensionsförsäkringar. Och det kan ju finnas vissa mindre fördelar med det, men det kommer framförallt att bli lite svårt att få en överblick.
4: Mm. Och då beror det på att man har haft olika jobb och så kommer pensionen från olika håll?
11: Ja, och inom olika avtalsområden. Så länge man håller sig inom ett avtalsområde så kan det nog gå att fylla på liksom, i den försäkringen. Men om man hoppar mellan avtalsområden, vilket blir allt vanligare, så blir det så här.
4: Men Titti då, vad tycker du hon ska göra för att få bättre koll? Hon kan inte flytta pengarna, men hon kan få bättre koll.
11: Hon kan få lite bättre översikt genom att flytta de här försäkringarna till ett och samma bolag, alltså ett och samma försäkringsbolag eller bank då.
4: Ja, men vänta om nu, det är det du säger att det inte går.
11: Nej, men man får ha flera tjänstepensioner hos det här försäkringsbolaget eller banken. De är separerade hos den, men man kan i alla fall se dem på samma ställe och kanske sköta dem när det gäller förvaltningen på samma ställe och samma plats.
4: Så långt lättare. Det går försöka hålla sig till ett bolag?
11: Ja, det tror jag skulle vara, det är lite lättare tror jag.
4: Så det nya pensionssparandet i det här samma försäkringsbolag som det gamla använder?
11: Om det är valbart, för det är inte alltid så, men nästan alltid.
4: Mm.
11: Men ska man sen ha någon överblick så är ju min pension jättebra. För där kan man se alla sina tjänstepensioner. Men man kan inte göra några val där, men man får en överblick om man ser hur mycket pengar man har fått ihop och så vidare.
4: För vad gör man valen då?
11: Ja, det är också lite olika. För Titti här som är privat, som har lämnat jobbet på den här tidningen, så gör hon ju de valen på avtalat.se. Och när hon nu jobbar statligt, ja, då ska hon till SPV, då Statens tjänstepensionsverk, och göra val för den delen, för den nya tjänstepensionen.
4: Mm.
11: Så det är inte så lätt för individen.
4: Så även om man inte kan byta pensionslösningar på minpension.se så kan man i alla fall se vad man har. Och är det alla pensioner som samlas och syns där?
11: Nästan eller finns det undantag? Alla. Det finns alltid några undantag. Det kan finnas gamla specialförsäkringar som inte någon har brytt sig om att lägga över föra över informationen till minpension. Men det är mer än 99% som finns hos minpension.
4: Mm. Men Titti förlorar alltså inte ekonomiskt på att hon inte kan samla sina pengar?
11: Nej, det gör hon inte. Och den lilla fördelen är ju att när hon sen går i pension så kan hon ju välja olika utbetalningstider för olika lösningar och sådär. Och kanske vänta med att ta ut någon. Men det skulle man kunna uppnå på andra sätt också. Men om man ska se någon fördel i det här så är det väl det.
4: Mm. Tack Titti för att du skrev till oss. Sen har vi en fråga från Barbro.
12: Hon har arbetat som sjuk- och distriktssköterska sedan 1970-talet. Hon har jobbat både i Sverige men också i Danmark under 6 år. Och så har hon varit tjänstledig för att ta hand om barn. Och hon har också varit på en husvagnsluff under 1 år. Det låter ju trevligt.
11: Mycket.
12: Nu undrar hon varför hon har så låg tjänstepension. Hon har fått till svar att under åren 1995-2001 när hon var i Danmark ändrades de svenska reglerna så att tjänstepensionen frystes i Sverige. Vad handlar det där om?
11: Ja, frystes, jag vet inte om det är riktigt rätt beteckning, men det som Barbro har tjänat, hon tjänade in sin mycket stor del av sin tjänstepension i ett gammalt tjänstepensionsavtal som hette PAKL.
12: Och det gällde kommunal och landsting?
11: Kommuner och landsting, ja. Och det fanns fram till och med 1998. Och det var en helt annorlunda konstruktion jämfört med de tjänstepensionerna ser ut idag. Då lovade tjänstepensionen egentligen bara att tillsammans med allmän pension så skulle hon få 65% av sin slutlön.
12: Mm-hmm.
11: Men den allmänna pensionen räckte väldigt ofta vid den här tiden till kanske 55-60 eller till och med kanske 65% av lönen. Då fick man väldigt lite eller ingen utfyllnad alls i form av tjänstepension. Och jag tror att det är det som hon har råkat ut för. Mm. Vid övergången från det gamla till det nya så skulle man få ta med sig en del av den tjänstepension som man hade tjänat in. Men antagligen hade hon tjänat in ganska lite och det är därför hennes tjänstepension har blivit så låg.
12: Och hur är det idag då?
11: Idag är det en helt annan modell, så då får man det man har tjänat in, det har man så att säga, i form av ett kapital eller en förmån som man så att säga, vet att man ska ha rätt till.
12: Men de här åren utomlands, spelar inte de någon roll?
11: Jo, under den tiden tjänade hon ju inte in någon svensk pension, men då har hon ju gengäld tjänat in dansk pension, för jag får att det var i Danmark hon åkte och jobbade. Så då har hon tjänat in pension enligt de reglerna som gäller i Danmark. Och det är ju ett ganska stort tillskott för henne, ser man på hennes sammanställningar.
12: Ja, precis. Hon hade skickat med lite siffror här som vi valt att inte ta med. Vad behöver man tänka på då om man jobbar utomlands?
11: Ja, det viktigaste är väl att man ställer frågan till den arbetsgivare man har vad som gäller. Och jobbar man inom EU och kanske vi kan begränsa oss till de närmaste länderna, Danmark och Norge, ja då har man pension enligt de regler som finns i respektive land.
12: Nästa fråga kommer från en äldre lyssnare som vill ändra utbetalningstiden på sin pension. Hej! 1990 tecknar jag pensionsförsäkringen Reflex hos Länsförsäkringar. Livslång utan efterlevnadsskydd. Nu har det uppstått frågor som gäller livslängdsantaganden. Jag har försökt att få bolaget att förkorta min utbetalningstid eftersom jag kommer hinna avlida innan pengarna är förbrukade. Men Länsförsäkringar säger nej eftersom jag är över 80 år. Med nuvarande upplägg kommer jag dö ifrån ett betydande kapital utan att ha någon som ärver pengarna. Vilka regler gäller och finns det något jag kan göra för att undvika att pengarna brinner inne? Det undrar Christer. Ja, han är alltså över 80 år och får inte ändra utbetalningstiden. Varför är det så?
11: Ja, det är ju för att alla som sparare som Christer och som har valt livslång utbetalning utan efterlevande skydd, de säkrar varandras livslånga pensioner kan man säga. Så han är med och delar på de pengar som de andra som inte hinner få ut alla sina pengar förlorar då när man dör.
12: Mm.
11: Så de som lever länge, de kommer att tjäna på systemet så att säga. Och de som inte lever så kort tid, de kommer att få ut en mindre andel. Men det är det att man delar på pengarna tillsammans med andra försäkringstagare. Och när man passerar 80, då tycker väl försäkringsbolagen att det är så relativt få kvar att det kan uppstå orättvisor mellan olika kunder om någon plötsligt skulle välja en väldigt kort utbetalningstid för att försöka få ut maximalt.
12: Men det här med hans ålder, spelar det in här?
11: Ja, det är för att det är så pass få som lever fortfarande vid 80 års ålder så att det får större betydelse. Och därför har man satt den här gränsen.
12: Ja, men jag tänkte mest på utbetalningstiden här. Alltså, han hör av sig, han är efter 80. Hade det spelat någon roll om han hör av sig tidigare?
11: Hade han gjort det före 80 år, framförallt hos Länsförsäkringen i det här fallet. Det kan vara lite olika ålder som gäller, men 80 är nog ganska vanligt hos bolagen, så hade han kunnat korta utbetalningstiden förutsatt att han då inte har fått någon sjukdom eller något som gör att hans livslängd kan påverkas av det.
12: Så det gäller att vara lite på tårna här innan man blir för gammal?
11: Ja, det gäller framförallt, tror jag, det allra viktigaste beslutet är det man tar innan man går i pension. Och då är det ju väldigt många uppenbarligen som inte riktigt tar koll på det och inte lägger så mycket krut på det. Det tycker jag är väldigt synd.
12: Hur många då?
11: Ja, i en liten undersökning från Pensionsmyndigheten så var det så många som hälften som inte visste vilken utbetalningstid man hade tagit av de som gick i pension 2024.
12: De åker bara med?
11: De åker bara med, och då är det ju så att det bolag de har valt har gjort ett förval för alla sina kunder som inte väljer själva. Och det är inte säkert att det passar särskilt bra. Och ofta är det kortast möjliga utbetalningstid. 5 år skulle jag gissa är den vanligaste utbetalningstiden om man inte väljer själv.
12: Och då blir det mycket pengar under 5 år och sen blir det inget alls?
11: Exakt.
12: Mm. Det finns andra begränsningar, eller hur? Även om man är på tårna där och är i tid och skriver om sin utbetalningstid. Vad finns det för andra begränsningar?
11: Ja, det är det att man inte får ha blivit sjuk på ett sätt som påverkar livslängden.
12: Mm. Så, en dödlig
11: så man gör en sjukdeklaration helt enkelt. Man får berätta hur man mår, och sen gör bolaget en bedömning om det här påverkar livslängden.
12: Om vi vänder på saken då. Vi lever ju allt längre. Om man har satt en tidsgräns och inser att det här kommer bli skralt, för jag är ganska pigg, kan man förlänga utbetalningstiden då?
11: Det kan man nästan alltid göra. Och det kan man också göra utan sjukdeklaration.
12: Hur ska man tänka då? Hur lång utbetalningstid är rimlig?
11: Jag tycker att 5 år är väldigt kort tid idag. Även om vi fortsätter att jobba några år längre så är 5 år fortfarande i mina ögon lite väl kort tid. Sen tycker jag ändå att man kan välja att ta ut en större, en högre pension kanske mellan i 10 år eller 15 år. Och sen att man ändå ser till att om man lever efter 15 år efter pensioneringen ändå har en dräglig nivå. Man klarar det, men man kanske inte har råd med så mycket guldkant på tillvaron, om man säger så.
12: Mm. Nästa fråga handlar om att byta eller välja bort vissa bolag. Det är Boel som skriver: hej, man blir ju ganska upprörd när man hör hur det slarvas med våra pensionspengar. Kan jag som konsument till exempel välja bort Alecta och eventuellt andra pensionsbolag som fått kritik? Ja.
11: Normalt sett kan man välja bort ett tjänstepensionsbolag. Men och när det gäller just Alecta så är det för privatanställda tjänstemän som det är förvalsalternativ. Så gör man inget annat val, är Boel nu privatanställd tjänsteman, vilket jag gissar. Och har hon inte gjort något val, då har hon pengarna hos Alecta.
12: Och de kan hon inte flytta
11: de
12: på?
11: De kan hon flytta så länge det är det som kallas för ITP1, det vill säga den moderna formen av tjänstepension för privatanställda tjänstemän. Hon kan flytta det som kallas för ITPK, som är en del av den gamla modellen, det som kallas för en del av ITP2. Så de två delarna går att flytta.
12: Vänta, det är många ITP hit och dit. Var hittar man de här? Hur vet man?
11: Det finns angivet när man går in på avtalat.se, så slussas man automatiskt i den del eller liksom det område som man omfattas av. Så det där kan man se om man är en ITP1 eller en ITP2.
12: Ser man det på min pension också?
11: Det kan man se på min pension också. Den stora vattendelaren här, det är att de som är födda före 72, de har normalt ITP2, den gamla modellen. De som är födda mellan 72 och 78, de har fått välja en gång i tiden.
12: Vilken... Det är jag. Undrar om jag gjorde det då?
11: Ja, det vet inte jag.
12: Inte du får jag, gå in, jag får kolla.
11: Ja, det får du göra. Och de som är födda efter 78, de har den moderna ITP1 och då kan de flytta alltihopa.
12: Ja, men Boel då, som, nu vet vi inte gammal Boel är, men det finns saker hon inte kan flytta.
11: Om hon har ITP2, alltså den äldre formen, då kan hon inte flytta den förmånsbestämda delen där. Men ITPK, som är ett rent sparande, det kan hon flytta.
12: Vet folk om det här?
11: En del, men inte alla. Det tror jag absolut inte.
12: Tack Mast Wester, skribent på Pensionsnytt.
13: Sen vart jag förbaskad rent ut sagt.
14: Känner du att du blivit lurad av en butik eller ett annat företag?
15: Men det här kan ju inte stämma.
16: Jag känner direkt då att det är någonting som är galet här. Det här var inte vad jag ville.
17: Det där smögs in bland alla mina andra autogiro-betalningar, så jag reagerar inte.
14: Har du stött på problem när du försökt få rätt som konsument?
15: De försöker att trötta ut den så att man helt enkelt ska ge upp, så känns det.
14: Hör av dig till oss på Plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
18: Man är ju lurad, så är det ju.
14: Skriv ett mejl till plånboken@sverigesradio.se.
12: Det kan handla om svårigheter med att komma ur en prenumeration. I nästa vecka svarar vi på frågor som gäller konsumenträtt. Maila planboken@sverigesradio.se. Producent idag var Linda Aktén, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och vi är tillbaka i radio om en vecka.
19: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
20: Ja, men det är ju en tragisk historia. Vi tycker det är jätteintressant, men det är ju en väldigt tragiskt att en ung kvinna har mist livet med ett barn i magen. Liksom.
21: I Vetenskapsradion historia om skeletten i Dödskallegrottan. Och du har varit där, Tobias.
22: Ja, Urban, vi ska berätta en makalös och gripande historia från stenåldern när en ung höggravid kvinna begravdes i Dödskallegrottan på stormpiskade Lilla Karlsö.
21: Missa inte det, torsdag 13:45 här i P1.
23: Men än så länge har vi onsdagen den 2 september och senare ikväll har Martin Wiklin återigen samlat ihop sin panel.
24: Vad tänker ni på när ni tänker på svensk sjukvård?
25: Oöversiktligt.
26: Jag tycker det är ett jättebra ord faktiskt. Oöversiktligt. Man kan ju faktiskt säga att man har

Fäst er inte vid nattens ljud. Fäst inte blicken vid sökljusen. Fäst er inte vid tingen. Töm fickorna i mörkret. Svep armen över bordet. Fäst er inte vid vanor. Om burken tömts, fyll den inte. Besvären avtar efter 3 till 9 dagar. På det ena eller andra sättet. Gå inte den vägen. Titta inte på trädet som står kvar. Tomma nästet på svedda grenen. Kanske till våren. Säg inte så. Säg inte. Kanske till våren. Innan ni hinner bli avhysta från platsen. Säg att det ändå inte är på denna plats ni har ert hjärta. Så frågar de. Vad har ni i ert hjärta? Låt dem inte veta. Fäst er inte vid armarna och benen. Använd dem så lite som möjligt. Håll ingenting. Gå ingenstans. Trockla inte fast dem med björntråd i förebyggande syfte. Fäst er inte vid de små. Håll dem på armlängds avstånd. Titta bort när de skär bröd med kökskniv. Och ta dem aldrig till er säng när de gråter. Öppna inte till deras rum på morgonen. Ställ inte fram deras skålar och skedar. Vänta och hoppas med blicken i golvet. Fäst er inte vid livet. Lägg er till rätta i säcken. Dra tyget över ansiktet. Shh, små puppor. Shh, nu. Kräla in i rasmassornas katakomber. Fäst er inte vid det här livet. Bättre lycka till i nästa.

0: utdöda, men sen visat sig fortfarande existera. Och det är också titeln på Hanna Linnea Hannus diktsamling som kom i fjol. Ur den läste Nina Sanjani. Och sen hade vi Jess Gillam Ensemble som spelade Adagio Sognando av Lera Auerbach.
1: Det sa dagens diktsproducent Ann Lingebrant. Och snart ska det handla om pengar här i P1.
2: Sverige är ett av de länder som använder minst kontanter. Mindre än en tiondel av köpen gör så. Och trenden är stadigt sjunkande. Samtidigt som kontanthanteringen kostar handeln hundratals miljoner kronor varje år. Men vi uppmanas ju ha kontanter hemma och använda dem, om inte annat så i beredskapssyfte. Så i världen av idag, hur ser framtiden ut för kontanterna? Det handlar om strax.
1: Och innan det tar vi reda på vad som händer i eftermiddagens program.
3: I talkshow ska vi prata om en omdebatterad fråga när det kommer till nykterhet. Kan någon som druckit på ett problematiskt sätt lära sig att dricka på ett måttfullt sätt? Poddaren Kristoffer Triumf var nykter i 13 år och började sedan dricka måttfullt. Vi har också med alkoholforskaren Sara Wallhed Finn som berättar om vad forskningen säger i just den här frågan. Vi ska även prata om staden Pattaya i Thailand som idag får besöka 5000 besättningsmän från det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln som nog längtar efter att komma i hamn efter rekordlång tid till sjöss. Och så ska vi snacka ved, brasor och kakelugnar. För vi får besök av den norska författaren Lars Mytting som skrivit den hyllade boken Ved. Den har översatts till över 20 språk, blivit en teaterföreställning, tv-program. Nu ges den ut i en ny upplaga. Detta och mycket mer när Catherine Simman och David Mer som vanligt kör igång efter 3. Sen blir det Studio 1.
4: Ja, Studio 1 handlar idag om hybridkrigföring bland annat. Tyskland säger ju nu att det är Ryssland som ligger bakom drönaren med sprängmedel tidigare i år på en flygplats där. Och sen verkar det inte vara några problem att fuska med jobbcoacherna som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen enligt SVTs granskning. Många kan till och med hjälpa till att hindra ens fru att få jobb om mannen inte vill det, visar Uppdrag granskning där alltså. Och sen så blir det debatt, hur mycket plats ska bilen få ta i staden? Är det bilhat att höja parkeringsavgiften och göra om bilfiler till cykelbanor? Det blir debatt från Göteborg. Det senaste från valrörelsen också. Nationellt, Liberalerna, de närmar sig 4%-spärren enligt en mätning från TV4 Novus. Hur stora växlar är det rimligt att dra på den och hur påverkar en opinionsmätning väljarna? Sen blir det mer debatt om både förtalslagstiftningen och tandvården också. Lasse Johansson och Mattias Rensmo med från 4:00.
5: Kung Harald är död och jag som är republikan är ändå väldigt berörd av det här, därför att jag tyckte om kung Harald. Han var mild och klok och sann humanist och en pionjär på väldigt många sätt. Där ska vi prata om den här veckan. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
1: Och nu ska det handla om pengar, eller rättare sagt om kontanter, som är mer än bara pengar.
6: Väldigt sällan använder jag kontanter. Ibland har jag gjort bara för att testa, att se vad som händer om man vill betala med kontanter, hur butiker reagerar och sådär.
2: Kontanter används allt mindre som betalmedel. Men
7: när det uppstår en kris så går man till bankomater eller uttagsautomater.
2: Många värnar kontanterna, men vad får det kosta att hålla igång kontantsystemet?
8: Ja, det är inte så att det finns en beloppsgräns.
2: Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 om hur vi klarar att hålla igång flera parallella betalsystem tills vidare och vara både digitala och kontanta. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
8: Det är ju stor skillnad bara från när jag var barn till nu i kontantanvändande.
2: Elin Ritola är enhetschef på Riksbankens enhet för betalningsanalys och innovation.
8: Jag menar inte minst att Swish finns gör ju att vi använder kontanter i mycket lägre utsträckning. När jag ska ge en födelsedagspresent till mina brorsbarn så väljer jag i högre utsträckning bort kontanter nu, för de tycker att det är jobbigt jämfört med en Swish. Så det är klart att situationen har förändrats bara de senaste 25 åren.
2: Mindre än 10% av inköp i Sverige görs idag med kontanter. Kortbetalningar och digitala lösningar som exempelvis Apple Pay eller Swish dominerar totalt och används av de flesta.
7: Ja, och sen är det 1 miljon människor enligt Riksbanken ungefär som idag lever digitalt utanförskap och faktiskt behöver kontanter.
2: Säger Karin Stålhanske, vd för Loomis i Sverige och Norden. Loomis som sköter transporten av kontanter till och från sina kunder. Handel, restauranger och offentlig verksamhet. Plus en del uttagsautomater. Loomis är ett vinstdrivande företag och tjänsten kontanthantering omsätter 700 miljoner kronor per år.
7: Vi täcker ju hela Sverige från syd till nord och det finns ingen ort som vi inte täcker idag.
2: Men hur ser det ut med kontantberedskapen i Sverige? Ja, Loomis som bolag krisplanerar hela tiden, så vi är väldigt beredda, säger Karin Stålhanske. Och tillägger att Riksbanken har flera depåer med kontanter runt om i landet.
7: Flaskhalsen skulle jag säga ligger dels i kontantacceptansen, att det är så få butiker som tar emot. Och dels att människor kanske inte har så mycket pengar hemma som man uppmuntras att ha. En väldigt viktig flaskhals är ju möjlighet att få ut kontanter till konsumenter. Idag finns det 1800 uttagsautomater i Sverige och det är nog det lägsta per capita. Ett av Europas definitivt lägsta antal per capita. Så uttagsautomaterna skulle jag säga är en viktig flaskhals. Det är ungefär 50 banker enkom och det är bara sparbanker som tar emot. Det skulle också behöva vara fler.
2: Ja, fler banker skulle behöva hantera kontanter, menar Loomis vd Karin Stålhanske. Och hon vill se fler uttagsautomater. Fram till i år var det bara Loomis som transporterade kontanter runt om i Sverige. Men nu har Bankomat AB ansvar för de allra flesta av landets omkring 1800 uttagsautomater. Det har inte gått så bra, för många uttagsautomater är stängda idag. Och de som behöver kontanter får problem. I juni säger Bankomat ABs marknadschef Johan Nilsson till SVT Värmland att uppdraget varit mer utmanande än förväntat och att problemen i slutändan sannolikt blir kvar över sommaren.
9: Vi kommer fortfarande ha en eftersläpning i att kunna köra ut pengar till våra automater. Så jag tror att det kommer vara fortsatta störningar under sommaren, tyvärr.
10: Det är inte klokt. Vi blir ju helt isolerat. Det går inte an.
2: Kommenterar Tove Sund i Hagfors läget att hon varken nu eller kanske under den fortsatta sommaren kommer kunna ta ut pengar i sin vanliga uttagsautomat. Många vill och behöver kunna använda kontanter i Sverige idag. Men det kan alltså stöta på problem. Det kan både handla om sånt som att bankomaten är stängd, men också om det inte helt ovanliga budskapet om kontantfri butik och kontantfri restaurang som ofta möter konsumenter. Det är lite svårt att få gå ihop med ett annat budskap som hörs ganska ofta nu. Om du kan betala på flera olika sätt stärker du din beredskap. Använd gärna kontanter då och då.
6: I till exempel MSBs broschyrer om krisen och kriget kommer, så är tillgång till kontanter också en del i deras råd till allmänheten.
2: Niklas Arvidsson är professor inom industriell ekonomi och management på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.
6: Geopolitiska spänningar och oro i världen har ökat den här beredskapsviljan, och då gäller ju den även betalningar. Skiftet är väldigt tydligt från att egentligen låtit marknaden bestämma till att låta politikerna bestämma och därmed fokusera på att säkerställa infrastrukturen för kontanter i hela Sverige genom lagar, genom utredningar, genom ställa nya krav på olika aktörer, till exempel banker.
11: Hur tänker du att gemene man liksom hanterar, reagerar på de här signalerna som både är vi tar inte emot kontanter, kontantfri butik och så vidare som ju vi alla möts av, och signaler från MSB och andra att tänk nu på att ha kontanter också. Fixar vi och vill vi köra parallella system så här?
6: Det är en väldigt individuell fråga. Jag tror fortfarande det är många som inte lyssnar på MSB och fortsätter att använda kort och Swish och vad de nu använder för någonting. Det vill säga inte använda kontanter. Och sen andra som lyssnar på dem väldigt väl och har kontanter hemma ungefär som i den omfattning som MSB beskriver. Möjligtvis yngre som idag kanske i 20-årsåldern har nästan aldrig använt kontanter. Det är möjligt att de skulle tycka att det är svårare och har liksom ingen vana vid kontanter på samma sätt. Och det talar för en fortsatt minskning av kontantanvändningen. Skulle det vara så att av beredskapsskäl eller annat vi verkligen vill ha kvar ett väl fungerande kontantsystem, då krävs det nog någon typ av utbildning eller kampanjer från staten och från andra så att alla kan lära sig att använda kontanter. Det är nog jätteviktigt. Sen tror jag också parallellt man bör ha utbilda hela svenska befolkningen hur man ska göra betalningar digitalt och hantera saker på nätet. Som folkbildningskampanj som både fokuserar på digital säkerhet och hur man kan använda kontanter är nog en bra idé.
2: De skandinaviska länderna ligger i täten i världen vad gäller att skapa kontantfria samhällen. Niklas Arvidsson var en av tre forskare som 2018 förutspådde att handeln helt skulle sluta ta emot kontanter 2023. Den förutsägelsen gjordes innan omskakande händelser för världen som pandemin och Rysslands krig mot Ukraina. Sådana händelser får kontantuttagen att öka. Även om kontantanvändningen i Sverige är mycket liten är stödet för kontanterna nu stort. Och att ha flera parallella betalsystem igång samtidigt, det är mycket bra, konstaterar Niklas Arvidsson.
6: Sverige har ganska bra system, bra infrastruktur. Dels har vi olika parallella system. Vi har ett för kontanter, vi har ett för kort och vi har ett annat för Swish till exempel. Så om ett av dem av någon anledning inte fungerar så kan man oftast använda ett annat. Sen finns det ju såklart begränsningar. Vi har ganska liten mängd kontanter i Sverige jämfört med de flesta andra länderna. Vilket har varit ett resultat av att vi konsumenter inte har använt kontanter. Vi har föredragit andra sätt och kort till exempel och Swish. Och även banker har ju föredragit samma tjänster för att de helt enkelt gynnar deras affärer bättre då. Så kontanter idag är ju inte dimensionerat för en större mängd betalningar och transaktioner.
2: Men hur skulle det gå då om vi bättre hörsammade bland andra MSBs uppmaningar och tog ut och använde mer kontanter?
6: Ja, om man tittar på värdet av kontanter i omlopp i Sverige så är det någonstans 55 miljarder. Så då landar det någonstans på 5700 tror jag, någonstans där. I snitt per person. Det totala mängden kontanter i Sverige. Sen brukar man säga att ungefär hälften av det här är i omlopp. Det vill säga är ute i butiker och i plånböcker och så vidare. Så då kommer man ner någonstans på över 2,5 eller uppåt 3 000 per person. Som skulle vara enkelt tillgängliga. Och då kan man ju fundera på hur länge skulle det räcka. Sen kanske det finns ett praktiskt problem. Och det är att den absoluta majoriteten av de här kontanterna är 500 kronors sedlar. De små valörerna, 100 kronor, 50 kronor, 20 lappar. Då är det någonstans 270 kronor tror jag var per person i Sverige.
2: Så om vi alla började använda kontanter mer och många kom med sina 500 lappar för att köpa en lite mjölk och lite bröd, då skulle det snabbt kunna bli problem med att växla.
6: Så måste man också ha en väl fungerande transporter och system för att flytta de små sedlarna mellan olika ställen där man då behöver dem. Så det skulle bli ett slags logistikproblem som skulle vara väldigt utmanande.
2: Och den bilden bekräftas också av värdetransportföretaget Loomis vd Karin Stålhandske.
7: Det finns mindre valörer ute, men vi har ju den kapacitet vi har. Så att det är klart att vårt system är ju uppsatt idag efter den ganska låga användning vi har. Sen kan vi ju under toppar gå upp såklart i bemanning och öka upp på flera sätt. Men det finns ju en gräns ändå såklart. Om det skulle vara ett väldigt långt stopp så blir det problematiskt på sikt.
2: Tittar vi bakåt verkar det tydligt att många i situationer av osäkerhet går till uttagsautomaten för att ta ut kontanter. Liksom för säkerhets skull. Så gör vi i Sverige där kontanter normalt används väldigt lite. Men i vår omvärld och nutid kan det se olika ut beroende på utgångsläget, säger professor Niklas Arvidsson.
6: Man har alltid tänkt att kontanter ska vara det vi använder om det blir kris eller krig, alltså riktigt allvarligt. Och det finns ju en poäng i det, absolut. Det går att genomföra transaktioner. Om man bara har kontanterna och kan växla så kan man göra transaktioner utan att ha tillgång till el och internet och så vidare. I Ukraina så var det intressant att där ökade mängden elektroniska betalningar, eller har ökat sedan dess att Ryssland invaderade Ukraina. Lite oväntat, men väldigt intressant. Och det bygger på att Ukraina har en väl utvecklad kunnighet inom IT-infrastruktur och elektroniska system. Så de har kunnat hantera och bygga system som klarar då de påfrestningar som kommer i samband med ett krig. De har också hittat lösningar där de har lagt mycket i molnet, och då innebär det att servrarna inte behöver stå i Ukraina utan kan stå på andra ställen och därmed skydda det geografiskt på ett annat sätt. Så för dem har det uppenbarligen varit ett säkrare att använda elektroniska betalningar, och mängden elektroniska betalningar och kort till exempel har ökat under de här åren som kriget har varit i Ukraina. Så det är också någonting att ta med sig inför den svenska diskussionen om beredskap. Därmed inte sagt att vi inte ska fortsätta ha kontanter, men man kan också, måste också titta på hur man säkerställer de elektroniska systemen om det värsta skulle hända i Sverige.
2: Och apropå den svenska diskussionen om beredskap, i maj 2025 var slutdatum för remissvar till kontantutredningen som tillsattes av Finansdepartementet 2024. Utredaren föreslår regler för kontantanvändning, särskilt vid köp av livsnödvändiga varor och för att säkerställa kontanttjänster. Bland remissinstanserna finns kommuner och länsstyrelser, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Företagarna och Svensk Handel och Kontantupproret. Här finns många olika perspektiv på kontanter. Det kan handla om beredskap, inkludering och trygghet, men också om risker för rån eller penningtvätt och om kostnaderna kring kontanthanteringen. En av de som lämnat remissvar är Riksbanken, med monopol och ge ut kontanter sedan tidigt 1900-tal. Enhetschefen Elin Ritola ser att förslag i kontantutredningen skulle stärka de svagaste länkarna i kontanthanteringen i Sverige idag.
8: Framförallt företagens möjligheter att sätta in dagskassor och få ut växelkassor. Och här ställer vi oss då väldigt positiva till den kontantutredning som lämnade förslag strax innan jul här. De lämnade förslag på att förtydliga bankernas ansvar vad gäller det här. Sen skulle vi säga att det också är en risk att färre butiker tar emot kontanter. Vi vill också se en kontantplikt då för de som säljer livsnödvändiga varor, till exempel mat och mediciner. Och även det är någonting som den här kontantutredningen föreslagit. Därtill skulle jag säga att infrastrukturen för kontanttransporter till viss del är sårbar. Inte själva transporterna i sig, men så tillvida att det idag endast finns två företag som hanterar det.
2: Och då menar du Loomis och Bankomat?
8: Loomis och Bankomat.
2: Vad ser du för alternativ till det då? För det kan ju alla på något sätt tänka att ja, det känns ju inte så robust att det är bara de här enda som gör detta.
8: Nej, precis. Alltså det här företagens möjligheter att sätta in dagskassor och få ut växelkassor. Skulle det lagstiftas om det, då skulle ju den här verksamheten bedrivas inte bara på kommersiell basis så att säga, utan mer med stöd i lagstiftning. Och då skulle de stora bankerna få ett större ansvar för att det så att säga behöver ske. Så det är en väg framåt där kontantutredningen som sagt har kommit med förslag och som vi stödjer.
2: Det är förstås inte bara i Sverige som kontantanvändningen minskar. Så sker i många länder där man nu hittar olika vägar att stötta och hålla igång flera parallella betalsystem.
8: Kontanter har ett starkare lagstöd och lagskydd kan man säga i våra grannländer. Enligt dansk lag så är såväl privata näringsidkare som offentliga institutioner i regel skyldiga att ta emot kontanter för betalningar. Även i norsk författning så finns bestämmelser som innebär att en konsument som huvudregel har rätt att betala med kontanter. Och i euroområdet så har EU-kommissionen föreslagit ett starkare skydd för möjligheten att använda kontanter. Så där tycker jag att vi har något att lära.
2: Kontantutredningens förslag och alla remissvar ligger nu på Finansdepartementet och fortsättning följer.
6: Den dag vi absolut inte har kontanter längre, det vill säga den dagen där Riksbanken inte längre ger ut kontanter, svenska kontanter, den kräver ju en mängd politiska beslut i riksdagen och av regeringen. Och idag finns ju inget parti som driver den frågan. Det finns ingen politiskt intresse av att avskaffa kontanterna i Sverige.
2: Niklas Arvidsson på KTH igen. En föränderlig omvärld har ändrat hans uppfattning om kontanternas framtid.
6: Så just nu så kommer kontanterna finnas kvar under överskådlig framtid. Och kanske framförallt nu när vi ser oroligheter i världen så är det ju bra att ha flera olika system parallellt. Sen är den andra delen i den frågan är ju hur vi konsumenter, om vi fortfarande kommer använda kontanter. Och där ser vi en nedåtgående trend som fortsätter. Så kanske i praktiken, jag kan inte ge något datum, men i praktiken så ser vi att de långsamt blir mindre och mindre. Idag är det någonstans 1% av Sveriges BNP som... Värde på kontanter är 1% av Sveriges BNP. Så man kan säga att 1% av ekonomin är kopplat till kontanter, lite grovt. Men den andelen sjunker kontinuerligt.
8: Det finns en väldigt stark folklig förankring för att behålla kontanterna som betalningsmedel. Det finns många i Sverige som vill använda kontanter, inte minst grupper som har svårt med digitala betalningsmedel. Och det är viktigt ur ett beredskapsperspektiv.
2: I den nya riksbankslagen finns krav på fler kontantdepåer i Sverige, säger Elin Ritola på Riksbanken. Fram till 2023 fanns bara en, nu finns 3 och till den 1 januari 2026 ska det finnas 5. Hon tror att kontanter, hur liten del av ekonomin de än står för, kommer finnas kvar under hela hennes livstid.
8: Regeringen menar att kontantanvändningen är viktig att värna. Det finns en samsyn kring att kontanterna är viktiga och att de till del också får kosta.
2: Men vad är det som avgör hur mycket det får kosta? Är det politiska besluten helt enkelt?
8: Ja, det är inte så att det finns en beloppsgräns och hur mycket kontanter det finns i omlopp, det är ju till syvende och sist en fråga om efterfrågan från allmänheten.
2: Man kan också tänka i det långa loppet att det finns någon sorts ekonomisk smärtgräns om trenden fortsätter med allt mindre kontantanvändning i samhället. Och det fortsätter att kosta då för handeln att hantera det. Och så kanske handeln säger att nej, men det här har passerat det orimliga. Kan du se det scenariot framför dig?
8: Ja, och det är därför vi också ser att eftersom det finns en folklig förankring, eftersom det finns en bred politisk enighet, så det är en av anledningarna till att vi ser att lagstiftning kan behövas för att, så att säga, värna det här systemet.
2: Du har hört Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 om kontanterna med mer än ekonomiskt värde. Producent Lars Broström, jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
1: Det här programmet sändes för första gången i juni förra året.
12: Gruppen äldre väljare är många och röstar gärna. Men hur mycket lockar politikerna på de som är 65 år och över?
13: Det tycker ju många andra partier är en jättedålig idé.
12: Och avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna minskar. Hur mycket stressar det Magdalena Andersson?
14: Oppositionen granskas hårdare nu när det är valrörelser.
12: Lyssna på 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
15: Det var det stora bäret fram till sekelskiftet 1900.
16: Krusbär.
15: Det är ju Nordens druva detta, va?
16: Men sen försvann det.
15: Det är fruktigt, det är naturligtvis syrligt, lite grästoner, det kan vara lite gorgonzola-hållet sådär.
16: Nu är krusbäret på gång igen.
17: Kockar, att de vill ha krusbär.
16: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
15: Vårt svenska nationalbär, det vore fasen om vi inte ska leväcka liv i det här.
1: Är inte det blåbär eller hjortron? Nåja, nu är klockan 12:30.
12: Här är lunchekot onsdag. Stödet för Socialdemokraterna krymper i ny mätning, hör vår politikkommentator strax. Svårt för många elever med NPF att klara gymnasiet. EU reagerar på att Ryssland uppges ligga bakom sabotaget mot ett ukrainskt fraktflygplan i Tyskland. Och så ska vi till Nepal. En vecka sedan det omfattande jordskredet och där dödstalen stiger ytterligare. I studion Julia Brynolfsson. Ja, en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4 visar att stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång minskar med mindre än 2 veckor kvar till valet. Och så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
17: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att det följer med 3 föräldrar.
18: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
17: Ja, vad kul. Finns det någon mer frivillig? Då är det bara en till.
18: Okej.
17: Ja, men underbart. Där har vi det.
12: Och där fick vi ju fel inslag. Nu ska vi höra Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin om mätningen från Novus och TV4.
19: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige.
20: Ja, det är ett rejält tapp för Socialdemokraterna i mätningen som beställts av TV4 och utförts av Novus mellan den 24 och 30 augusti. 25,8% svarar att de tänker lägga sin röst på Socialdemokraterna, en nedgång på över 4 procentenheter. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Liberalerna får 3,3%, upp 1,4 procentenheter sedan den förra mätningen för 2 veckor sedan. Viss osäkerhet finns. Tendensen har inte bekräftats i andra mätningar. Flera väntas inom de kommande dagarna. Men om siffran för Liberalerna skulle stämma så bäddar det för en betydligt jämnare slutspurt mellan blocken. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger att hon nu har segervittring och att det är dags att samla laget.
21: Och sen tycker jag personligen att det här visar också att vill man maximera utfallet av sin röst som blågul väljare så borde man lägga det på Liberalerna för att säkra 4 år till.
20: För en vecka sedan så varnade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sina väljare för att stödrösta på L om inte partiet nådde 3,5% 10 dagar före valet, alltså imorgon. Jimmy Åkesson skriver i en kommentar till Ekot att han står kvar i sitt resonemang. Mätningen är glädjande på flera sätt, skriver han, men underlaget behöver vara bredare än så för att vi ska kunna räkna med L i valet. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin tror i alla fall att valet kan bli mycket jämnt.
19: Dagens mätning visar att valet inte är avgjort. Tvärtom. Nu ställs valet på sin spets.
12: Reporter Mattias Plejel. Och regeringen gick idag vidare med förslaget om att kriminalisera deltagande och samröre med kriminella gäng. Imorgon kommer regeringen besluta om en lagrådsremiss, det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag.
22: Det här är viktigt på riktigt när det gäller att bekämpa de kriminella gängen som nu är på fallrepet i Sverige.
23: Planen är att den nya lagen ska träda i kraft i april nästa år. Men, och det var egentligen huvudbudskapet på dagens pressträff där alla 4 partiledare från Tidöpartierna var med. Om det blir en rödgrön valseger riskeras inte bara detta förslag utan också en lång rad andra kriminalpolitiska förändringar som Tidöpartierna infört och som kräver uppföljande beslut under nästa mandatperiod. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
24: Inte minst Vänsterpartiet som väl är de mest extrema skulle jag säga i förhållande till kriminalpolitiken. De har motsatt sig allt från preventiva vistelseförbud. De har motsatt sig utökad kamerabevakning. De har motsatt sig preventiva tvångsmedel för att förhindra och klara upp brott.
23: Pressträffen var mer ett kampanjmöte inför valet än ett sakligt redovisande av ännu ett lagförslag. Mycket energi lades på att varna för de rödgröna partierna. De senaste dagarnas gurgel mellan Tidöpartierna tonades ner. Jimmy Åkesson har ju krävt att Kristdemokraterna ska redovisa under vilka omständigheter KD kan tänka sig att släppa fram en socialdemokratisk ledd regering. Ebba Busch sa nu att hon är beredd att fälla en sån regering ända fram till extraval. Dagens opinionsmätning, där Tidöpartierna nu minskat avståndet till oppositionen, gjorde Ebba Busch och Liberalernas Simona Moamsson på gott humör.
0: Vi ser nu alltså starten på den blågula comeback i det här valet som jag också förutspådde i maj.
3: Vi känner ju av en vind. Att det är många som har suttit på soffan och tänkt det här kommer lösa sig av sig självt, har insett att det inte kommer göra det. Att det krävs att man går och röstar, det krävs att man ser till att hela det blågula laget fortsätter för att vi ska kunna fortsätta ta Sverige i rätt riktning.
4: Reporter Pontus Mattsson och med nu Helena Gissén, vår politikkommentator. Om vi börjar med den här mätningen, Helena, från Novus, då minskar stödet för Socialdemokraterna. Vad beror det på?
5: Ja, det har varit en nedåtgående trend under lång tid för dem, men om den här mätningen bekräftas av andra så är det ju verkligen, som Baudin sa, en varningsklocka för dem. Deras valstrategi liknar den som de använde sig av 2022. Då utnyttjade de höga förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson och de lanserade henne som ett slags presidentkandidat kan man säga. Det där räckte inte riktigt för en rödgrön valseger, men man gör i stort sett likadant nu. Och väljarna får inga besked om vilka partier hon vill bilda regering med. Hon flörtar ju en del åt höger och därmed så är det oklart hur det ska gå då med deras vallöften om slopat karensavdrag, arbetare, pension, skattehöjningar för höginkomsttagare och så vidare. Och jag tror att den osäkerheten ställer till problem för Socialdemokraterna. För Anderssons förtroendesiffror, de är annars fortsatt höga.
4: Och varför vill inte Magdalena Andersson ge besked ens om vilka hon helst vill regera med?
5: Ja, det finns lite olika skäl till det och framförallt så är det alla röda linjer som partierna på den sidan har ställt upp mot varandra som gör att det inte går att hävda att det finns ett regeringsunderlag helt enkelt. Vänsterpartiet vill in i regering, de har kongressbeslut på att de ska ha ministerposter. Centerpartiet vägrar gå med på det och pratar istället om att ta in Kristdemokraterna, men det vill verkligen inte Miljöpartiet och egentligen inte Kristdemokraternas ledare Ebba Busch heller, för det mesta i alla fall kanske man ska tillägga där. Så att de här svårigheterna är det främsta skälet till att Magdalena Andersson undviker frågan. Hon säger ofta att blockpolitik är dåligt och att det är en olycklig amerikanisering av svensk politik då.
4: Och på andra sidan då har vi ju Tidösamarbetet där det har gnisslat på sistone. Nu som vi hörde står de tillsammans på en presskonferens och presenterar förslag. Hur enade är den sidan?
5: Ja, den sidan är ju ena. De vill regera ihop, men man märker även idag att nerverna ligger lite utanpå trots den här mätningen idag. Då. Det är klart att det finns en lättnad över den och det är nog den som är orsaken till att den här presskonferensen blev av just nu. Men det finns spänningar framförallt mellan KD-ledaren Ebba Busch och SD-ledaren Jimmy Åkesson där han ju har krävt besked då om hennes flörtande med Magdalena Andersson och hon tonar ner det, det gjorde hon idag också. Sen blev det ju turbulens då när Åkesson sa att Liberalerna måste upp till 3,5% 10 dagar före valet för annars bör ingen rösta på dem överhuvudtaget. Det där kan ha varit taktik och var det konflikt på riktigt så slöt de fred i Sveriges Television igår kväll i Aktuellt för där blev det en ny kram inför kamerorna.
4: Säger vår politikkommentator Helena Gissén. Vi går utrikes nu till Wicklow i Irland och till EU:s utrikesministermöte.
9: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism.
4: Ja, det bär alla tecken på statsterrorism, säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas efter att Ryssland anklagats för att ligga bakom drönaren med sprängmedel som hittats på flygplatsen i tyska Leipzig, som är en hubb för vapenleveranser till Ukraina. Och med direkt från utrikesministrarnas möte, korrespondent Andreas Liljeheden, vad kommer det mer för reaktioner därifrån?
6: Ja, det kommer ju en hel del uttalanden, dels från EU-ländernas ledare men också utrikesministrarna, om att man ger stöd, solidaritet till Tyskland och såklart fördömanden riktat mot Ryssland då. Och det är ganska många länder, bland annat Sverige, Danmark med flera, som har eller ska kalla upp Rysslands ambassadörer runt om i huvudstäderna. Och budskapet här på mötet från utrikesministrarna, det är att EU-länderna, de står enade, de kommer inte backa, de kommer fortsätta stötta Ukraina, och sen så kommer man agera gentemot Ryssland. Och sen alldeles strax så är det också ett möte där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ska träffa NATOs generalsekreterare Mark Rutte för att samordna sig, så att säga. Det här är ju såklart en fråga både för EU men också försvarsalliansen NATO.
7: Och hur skulle då EU kunna svara på det här?
6: Ja, öka pressen på Ryssland, då pratar vi framförallt om nya sanktioner. Och EU jobbar ju sedan tidigare på ett 22 sanktionspaket. Enligt utrikeschefen Kallas ska det bli det mest omfattande hittills. Så det finns en lista som cirkulerar här på 1600 personer och företag som är kopplade till den ryska krigsmakten som man kan rikta sanktioner mot. Då pratar vi om inreseförbud, frysta tillgångar och 1600 entiteter som man kallar det. Det är verkligen många. Hittills har EU infört ungefär 3000, riktat sanktioner mot 3000 personer och företag i de tidigare, uppåt 20 sanktionspaket då. Och det här är klart att det kommer inte som ett direkt svar på det på drönaren i Tyskland, men det blir ju mer aktuellt nu att komma vidare med de här sanktionerna efter det som har hänt i Leipzig.
7: Säger Andreas Liljeheden med direkt från EUs utrikesministermöte i irländska Wicklow. Det pågår stor rysk aktivitet med informationspåverkan mot de kommande valen i Frankrike och Tyskland enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, som ser att det svenska valet inte är lika prioriterat. Karin Lönheden är operativ chef på myndigheten.
8: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen som sker här nu under hösten. Så att det är framförallt de stora europeiska länderna som drar till sig ryskt fokus.
10: Myndigheten följer mönster och flöden i informationsmiljön och studerar påverkansförsök vid val utomlands. Hon ger exempel på aktivitet i Frankrike och Tyskland när det gäller manipulerat innehåll i sociala medier.
8: Det här kan till exempel gå till så att det sprids videos eller bilder där en politisk kandidat beskrivs som... Det kan vara allt ifrån anklagelser om korruption eller bedrägeri eller olika former av smutskastningskampanjer. Ofta helt uppdiktade lögner.
10: Svenska valet är inte lika prioriterat enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, men det sker lågintensiva försök till påverkan hela tiden mot Sverige och det kan ändras snabbt. Myndigheten är också förberedd på påverkansförsök från Kina, Iran och USA i samband med det svenska valet.
7: Reporter Beatrice Jansson. Du lyssnar på Lunchekot och idag har Sveriges Oscarsbidrag presenterats. Du hör snart Kulturnytts Björn Jansson om filmen Artipelag. Men först, 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det här visar en ny undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Ordförande Christian Wettergren.
11: Jag blir ju bestört. Jag visste att det såg illa ut, men jag trodde inte det skulle såg så här illa ut.
25: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Deras undersökning har följt alla elever födda år 2000, drygt 100 000 personer, från 7 till 25 års ålder, och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan, exempelvis när det kommer till meritpoäng och gymnasiebehörighet. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen, en mer än dubbelt så stor andel som bland övriga elever.
7: Reportrar Thea Rigell och Carl Friborg. Sverige är på väg mot en mild högkonjunktur, konstaterar Nordea i en ny prognos för svensk ekonomi. Banken justerar därmed upp sin prognos för styrräntan och ser en höjning från Riksbanken redan i november. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
1: Ja, svensk ekonomi har ju varit i en lågkonjunktur, men vi menar att nu är vi tillbaks på ett normalt läge, och då är en styrränta på 1,75% lite för expansiv, och därför så tänker vi att en bättre konjunktur gör att Riksbanken höjer räntan med 0,25% i november.
2: Svensk ekonomi mår bättre än vad de flesta svenskar tror, det konstaterar Nordea i en ny rapport. Banken ser också en bättre konjunktur i resten av världen.
1: Men vi ser också betydligt mer inflation i andra delar av världen. Både i USA och i euroområdet så ligger inflationen över det mål som centralbankerna har. Och inte minst den europeiska centralbanken, som är viktig för oss, har ju signalerat att de ska höja i september, men kommer sannolikt höja ytterligare någon gång.
2: Räntehöjningar är alltså att vänta från Riksbanken och andra centralbanker. Och med en skuldkvot som planas ut är Nordeas bedömning därför att hushållen står rustade för ett högre ränteläge. Och efter valet vill Annika Winst därför se en mindre generös finanspolitik.
1: Och som ekonom hoppas jag ju att den kommer att vara mycket mer långsiktig och inte det här curlandet av hushållen som vi har sett.
7: Reporter Stina Ollila. Börsen nu i Stockholm minus 1%, London ned med 0,5, i Frankfurt ned med 0,7. En dollar kostar 9,66 kronor, en euro 11,18 kronor. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet misstänks nu ytterligare en person, och Ekot har sökt åklagaren för en kommentar. Vi går utrikes igen och vi ska till Nepal. En vecka har gått sedan den förödande katastrofen i Nepal och Tibet, där nu 1100 människor bekräftats döda, och dödssiffran tros kunna stiga betydligt. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand med direkt från Kathmandu. Det här räddningsarbetet som pågår, finns det hopp om att fortfarande hitta överlevande, Moa?
13: Ja, det finns fortfarande hopp om att man ska hitta fler överlevande. Och framförallt så handlar det om en grupp på några hundra arbetare vid ett antal vattenkraftverk som är byggda liksom i tunnlar. Man bygger så i Nepal. Och jag tror det är 500 man har sagt som man tror fortfarande sitter fast. Och nu kom precis från myndigheterna här idag om att ett tiotal möjligen har man hittat. Men sen så fortsätter man ju att gräva i leran. Men det är klart, för varje timme som går så minskar ju chansen att någon ska överleva där.
7: Och samtidigt så ska ju många kroppar identifieras, familjer som väntar på information. Hur svårt är det här arbetet?
13: Ja, det är ett väldigt svårt arbete och ett väldigt stort arbete av de över 1000 döda som har hittats nu. Så är det bara några tiotal som har kunnat identifieras, eller var häromdagen i alla fall. Och det är ju för att många av de här kropparna har legat länge i vatten, och det påverkar kropparna. Det är också väldigt varmt, och sen så handlar det i många fall inte om hela kroppar utan om kroppsdelar snarare, och det är ju väldigt svårt att identifiera.
7: Och om vi försiktigt ska blicka framåt, alltså när den här akuta fasen är över, vilka blir de största utmaningarna för Nepal då?
13: Ja, dels handlar det om hur man ska hantera det här med att Himalayas glaciärer smälter och hur det kommer att påverka Nepal, för att det kommer det att göra, och det kommer antagligen påverka turismen i Nepal som ju är en väldigt viktig inkomstkälla. Sen hur man ska finansiera återuppbyggnaden av de här områdena som är liksom jämnade med marken, men på ett mänskligt plan så handlar det också väldigt mycket om var de här människorna som bor uppe i bergen ska ta vägen. Det är inte säkert att de kan flytta tillbaks dit. Men de har ju liksom bott där uppe alltid och hör inte hemma i en storstad som Kathmandu. Det kommer bli en utmaning.
7: Säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand med direkt från Kathmandu i Nepal. Väderfenomenet El Niño skapar problem i Sri Lanka. Halva landet plågas just nu av torka. Risskördarna har förtvinat bort, och på sina ställen har människor varken vatten att dricka eller tvätta sig.
14: Det här fältet är vårt, men när det var skördetid lyckades vi inte få ett enda riskorn. Allt var förstört eftersom det inte fanns vatten. Ratnayake bor i nordöstra Sri Lanka. Han är på väg att visa frilansjournalisten Anja Vippulasena det som finns kvar av vattendraget i närheten. Marker på fälten har spruckit av hettan och torkan. Eftersom brunnarna torkat ut så badar människor i vattendraget. Till samma vattenhål kommer kor, bufflar och elefanter, berättar Ratnayake. En del människor har blivit sjuka efter att ha badat i samma vattendrag som djuren. Så här års är det i vanliga fall regnperiod i Sri Lanka. Men på grund av väderfenomenet El Niño plågas ungefär halva landet istället av torka. El Niño innebär att vattnet i Stilla havet blir varmare och det påverkar i sin tur vädret i stora delar av världen. För Sri Lankas del brukar det leda till både våtare och torrare än normalt perioder. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Anja Vippulasena, frilansjournalist i Sri Lanka.
7: Vi byter ämne här i Lunchekot och det ska handla om film. För Alex Schulmans debutfilm Artipelag blir Sveriges Oscarsbidrag 2026. Det offentliggjordes nu på förmiddagen och Kulturnytt Björn Jansson, du var på plats på Filmhuset i Stockholm och träffade regissören.
15: Mm. Och det var lite speciellt i år. Vi fick höra hur den svenska Oscarsjuryn gått tillväga vid valet av film. Och teamen kring de här tre filmerna som var aktuella för att bli Sveriges Oscarsbidrag hade kallats upp till juryn för att lägga upp sina planer för hur filmen skulle kunna gå hela vägen. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Lite skolförhör alltså. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen. Och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Vi ska höra Alex Schulman som nu kommer att gå all in för att filmen Arkipelag ska uppmärksammas.
16: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
17: Får du med skådespelarna över till USA?
16: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
7: Ja, Schulman ska då resa till Los Angeles för att lansera filmen internationellt. Men vad tror du, Björn? Har filmen chans att ta sig förbi de här gallringarna och vara med på galan nästa år i kategorin årets bästa internationella film?
15: Ja, den har ju inte haft premiär här hemma än, men det har ju pratats mycket om den. Och det där med årets pappa som han sa att han inte skulle bli. Det är en blinkning till temat i filmen. Tre pappor som åker med på en skolresa som klassföräldrar och de tappar helt greppet om klassen. Och om den ska ha någon chans mot de runt 90 andra filmer som nomineras från hela världen så är lanseringen mycket viktig. Och sen förstås att filmen berör. Förra årets vinnare, norska Sentimental Value, handlade ju också om relationen mellan föräldrar och barn, då vuxna barn.
7: Säger Kulturnytts Björn Jansson. Och nu direkt vidare till Radiosportens Per Karl.
18: Och sporten börjar med volleyboll.
21: Klockan 7 ikväll, Sverige mot världens bästa volleybollanslag Italien i EM-kvartsfinal här i tjeckiska Brno. Och så här tänker passaren Vilma Julevik och Isabel Haak om de svenska möjligheterna.
26: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium. Så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem än snarare resultatet.
27: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt, men det är också där vi går in med nollpress, underdogs och vi kan bara slå underifrån och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat, så att vi ska... Ja, gör det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
18: Reporter Patrik Ljunggren, matchen efter klockan 19 i Sportextra i P4 och i SR-appen. Skidor på det, Anders Byström fick lämna jobbet som längdchef för det svenska längdlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med ett nytt jobb, det som rådgivare med titeln senior advisor för det kanadensiska landslaget. Även Stefan Thomsson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada. Han är tränare och för både herr- och damlandslaget där.
7: Säger Radiosportens Per Karl. Med mindre än 2 veckor kvar till valet rör mycket såklart svensk politik, så även i lunchekot idag. Du hittade senaste reaktioner och analyser i vår app Sveriges Radio. Producent för lunchekot, Masse Benners. I studion, Julia Brynolfsson.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan för att lösa dem. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P1 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p1 eller ladda ner vår app Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan för att lösa dem. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P1 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p1 eller ladda ner vår app Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Vi har fortfarande problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan för att lösa dem. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P1 just nu? Besök gärna vår hemsida, sverigesradio.se/p1. Eller ladda ner vår app, Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Vi har fortfarande problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan för att lösa dem. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P1 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p1 eller ladda ner vår app Sveriges Radio Play.

0: Det här är P1, Sveriges Radio.
1: Och det här är P1 Kultur och idag fortsätter vi vår intervjuserie Kultursyn med partiledarna. Där turen har kommit till Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Sen träffar vi antikens rockstjärna Mary Beard, aktuell med boken På tal om klassiker. Och nu ångrar hon att hon gnällde

0: dess betydelse för dem själva och för samhället i stort. Först ut igår var Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och nu har turen kommit till Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Vår reporter Rasmus Grossin träffade henne i Stockholm i början av augusti.
1: Vad tänker du på när du hör begreppet kultur?
2: Skratt, gråt, gemenskap, kärlek, hat, vilda diskussioner men också mysiga fikastunder.
1: Finns det något utländskt verk som skulle ta plats i din personliga kulturkanon? Alltså om du, ditt liv, hade en kulturkanon.
2: Mitt liv? Mm.
1: Finns det ett utländskt verk som då har en liksom speciell plats i berättelsen som blev du?
2: Det är väl att jag är ganska förtjust i spansk kultur och Spanien och tycker att Pedro Almodóvar är en rolig regissör. Men om det jag skulle väl inte säga att hans filmer är en berättelse om mitt liv, men mer om vad jag tycker om snarare. Om man vill ha en berättelse om mitt liv däremot, ja, det skulle nog bli mer ett pussel. Det vet jag inte om någon har lyckats fånga än.
1: Ja. Svår fråga. Är det någon speciell Almodóvar-film som du fastnar på?
2: Han har ju en stil snarare som jag tycker är rolig.
1: Vilken låt lyssnade du senast på för att komma igång?
2: Lush Life. På grund av dansen som har präglat hela sommaren och banan.

0: du kan den?
1: Jag skulle säga att Martin kan den. Min sambo. Och Nadias, eller min lilla tjejs kusin kan den. De försöker lära ut den till mig. Men sådär. Sen är det väl Shakiras fotbollslåt också. Har lite fastnat på hjärnan. Det får man säga.
0: Jag tycker den har fått oförtjänt dålig kritik. Jag tycker den var bra. Liksom.
1: Jag tror också det är en sån grej som egentligen alla älskar. Men låtsas som att Waka Waka var bättre. Och det var den ju inte.

0: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande?
1: Jag skulle säga att i grunden var väl mitt politiska uppvaknande mer självupplevt. Alltså man såg hur det blev stora neddragningar i skolan. Arbetsvillkoren blev sämre på jobbet för mamma och pappa. Man behövde vara politiskt aktivt, var min känsla, för att se till att vi fick leva bra liv i Sverige. Men det är klart, sen har jag ju läst saker också som både har bekräftat och utmanat många av de tankar och åsikter jag har haft. Men en viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk, som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs "Man föds inte till kvinna, man blir det". Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall. Ja.
0: Är kulturbranschen en gnällig elit?
1: Med tanke på hur mycket de harvar runt och hur lite betalt många får, trots att vi har väldigt höga förväntningar på att de ska göra väldigt mycket, så skulle jag säga att de är ovanligt återhållsamma ändå. För många kämpar och sliter och jobbar på och får lite betalt, men bidrar till väldigt mycket som vi vill ha i Sverige. Vi vill ju ha ett konserthus och bibliotek och teatergrupper.

0: och studieförbund. Och det förväntar sig människor. Och det är klart, vi betalar inte tillräckligt för att kunna upprätthålla det egentligen. Mm.
1: Vilken roll skulle du säga att kulturen spelar för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
0: Kulturen spelar en stor roll för att vi ska möta varandra, för att vi ska se liksom hela världen eller förstora världen, känna empati med varandra, få förståelse för varandra, att få skratta ihop om saker som vi tycker är gemensamma känslor, kärlek, frustration, ångest, oro. Det finns ju stora filmer, stora verk, stora händelser som hela världen plötsligt diskuterar kring. Så att visst skapar det gemenskap, och det gör att vi kan få möjligheter och platser att sätta oss ner med andra människor och prata om allt det där vi tänker på tillsammans.
1: Om man fokar på det frågan som kretsar kring ett ofta polariserat samhälle, vad tror du att kulturens roll är för att minska gapet? Finns det genom kulturen möjligheter att öka träffytan?
0: Kultur är också demokrati. Det handlar ju om att fler ska få berätta sina berättelser och att alla ska få vara med. Och demokrati skapar ju ett bättre samhälle där fler känner sig trygga. Så det är klart, på det sättet minskar det ju då om man pratar om polarisering. Alltså att vi inte förstår varandra. Och någonstans handlar det väl också om makt. De maktlösa behöver få kraft, resurser och platser för att organisera sig och prata med varandra. Och väldigt rika och maktfullkomliga personer och liksom eliten i samhället brukar ofta försöka splittra människor och säga att ni har ingenting gemensamt. Så det här handlar ju förstås om makten också i samhället, att få vara med och stå i centrum för samhällsutvecklingen. Och det bidrar kulturen till.
1: Du är inne på gemenskap. Skulle du säga att det finns en gemensam kulturell grund i Sverige idag?
0: Ja, vi upplever samma saker. Vi lever i det här landet med den långa tradition det har. Ett land som är väldigt präglad av arbetarrörelsen, men som de senaste åren har svängt väldigt långt högerut, skulle jag säga. Med stora privatiseringar, utförsäljningar, försämringar för arbetande människor. Och det är ju något vi alla har upplevt tillsammans. Så den erfarenheten definierar ju också hur vi känner och tycker.
1: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
0: Kulturen tycker jag dels visar upp det som finns i samhället, berättar berättelser vi inte kanske har sett, men också ger oss möjlighet att skratta och gråta åt samma saker och visa upp massa olika känsloregister vi tillsammans har. Det är väl det som gör livet värt att leva. Men ger också rum och möjlighet till människor att organisera sig och prata med varandra. På jobbet, i kvarteret. Det är också det som är bakgrunden till att jag blev politiskt aktiv. Att jag klev in på Folkets hus och gick en studiecirkel. Men det ger också rum då till våra svenska musikunder att repa i replokalerna, att kliva in i biblioteket. Och att allt det här kan vara kostnadsfritt för att många ska kunna göra det. Och det är en demokratisk fråga i grunden, att alla ska kunna göra det här.
2: Det var kulturredaktionens Rasmus Grossin som intervjuade Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Och ni som lyssnade på P1 Kultur igår hörde att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson även fick en bonusfråga. Och så här lät den. Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd? Och så här svarade Nooshi Dadgostar på samma fråga när Rasmus Grossin ringde upp henne tidigare idag.
3: Alltså det är redan idag väldigt svårt att få offentligt stöd som konstnär. Så vem som helst kan inte få det för vad som helst. Så du måste hålla hög kvalitet och oftast ha en lång utbildning. Så att eftersom kulturbudgeten har urholkats år efter år så är det färre och färre som får ett stöd överhuvudtaget. Och när man får det så väger ju den konstnärliga friheten och yttrandefriheten väldigt tungt för oss.
2: Nooshi Dadgostar, och nu välkomnar jag vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström från en studio i Göteborg.
4: Hej, hej.
2: Hej, Emma. Ja, vad tar du med dig då från intervjun som vi hörde med Nooshi Dadgostar?
4: Ja, men för att tillhöra Vänsterpartiet, ett parti som ju i alla fall historiskt lagt stor kulturens så här samhällsomvälvande kraft, så får man väl säga att det kanske inte är så mycket passion i det hon säger. Men det tände till, tycker jag, där vid frågan om kulturbranschen är en gnällig elit. För då tar hon tydligt kulturarbetarnas parti, får man väl säga, i bjärt kontrast till hur bland annat Moderaterna och Sverigedemokraterna har uttryckt sig. Bland annat så har ju kulturminister Parisa Liljestrand vid något tillfälle sagt att hon inte ska vara branschens kompis. Men Nooshi Dadgostar säger i princip att vi som samhälle då inte har rättat mun efter matsäcken. Vi förväntar oss här kultur av väldigt hög klass, men inte beredda att betala för det. Så hon säger då att hon är förvånad över att kulturarbetarna inte gnäller mer än de gör. Och då tänker jag så här att Vänsterpartiet, de har aldrig haft problem med att vara kulturarbetarnas kompis. Dels har ju många kulturarbetare röstat vänster. Och dels så var ju partiet väldigt tidigt inne på att också så här, kulturarbetare tillhör arbetarklassen. Jag hittade, när jag grävde lite i gamla partiprogram från 70-talet, så hittade jag där Vänsterpartiet säger det här. Och då var de ju ett kommunistiskt parti. Och det har ju länge varit en hjärtefråga att förbättra kulturarbetarnas villkor för Vänsterpartiet. Så det tyckte jag var lite intressant.
2: Mm. Vad hörde du om några för likheter mellan det som partiledaren säger i intervjun och Vänsterpartiets kulturpolitik?
4: Alltså det är ganska stora likheter. Hon ger ju uttryck för en så här i partiet konsekvent idé om att kultur har en enande kraft i samhället. Och då på hennes sätt att resonera så är ju det då inte mellan alla svenskar och alla samhällsklasser, utan inom samhällsklasserna, för de ser ju mycket samhällsklasser i världen. Och det är intressant att hon då pekar ut de rika som en motsättning då till de maktlösa, att de, medan de rika vill splittra de som har mindre makt och pengar, de maktlösa, som hon då uttrycker det, så kan kulturen då vara en hjälp och ett rum att organisera sig om man inte har fullt lika mycket makt och pengar att prata ihop sig. Så att hon sätter upp liksom två grupper mot varandra där, och tar ju som exempel hur hon själv fick sitt politiska uppvaknande då i en studiecirkel i Folkets hus. Och det ekar lite från den här tiden då partiet hade kanske en mer tydlig syn att kulturens uppgift ska vara att bidra till arbetarklassens frigörelse och sådär. Och man kan säga att det här med social förändring via kulturen, men också kulturarbetarnas situation då, som jag nämnde, att det syns då i kulturpolitiken i form av förslag till mer folkbildning, bättre villkor för kulturarbetare och så billigare kultur för den enskilde då.
2: Men hur skulle du säga att Vänsterpartiet har utmärkt sig inom kulturpolitiken under den här senaste mandatperioden?
4: Ja, alltså väldigt lite får man väl säga. Men jag tror faktiskt av oppositionspartierna så är det väl bara Miljöpartiet som har lyckats nå ut i olika utspel. Inte heller de särskilt mycket i kulturfrågor under mandatperioden. Men det är ju heller inte någon het politisk fråga i samhället i stort. Så länge inte det handlar om att gå ut och fightas i kulturkriget så är det svårt att nå igenom flödet ju, med gammal vanlig kulturpolitik. Så. Och där har ju i den, om man tittar vilken fåra, så har ju Vänsterpartiet legat nära den politiska huvudfåran klassisk kulturpolitik som det har sett ut länge i Sverige med stor offentlig finansiering och den här idén om att kultur ska vara för alla då.
2: Mm. Det är 11 dagar kvar till valet, även om de har haft svårt att nå ut. Vilka skulle du säga ändå är Vänsterpartiets viktigaste kulturfrågor?
4: Ja, det är väl egentligen mer pålägg till alla på kulturmackan, om man säger.
2: Ja, låter gott.
4: Ja, mer pengar till kommunerna och regionerna för att de menar att det ska ge då mer kultur i hela landet. Och det ska då ske, om jag förstår rätt, genom att stoppa skattesänkningar som de menar då har drabbat kulturskolor och folkbibliotek bland annat. Och sen mer stöd till ideella föreningar och det fria kulturlivet. De vill ju bland annat då ge tillbaka de pengar som regeringen skurit ner under mandatperioden på studieförbunden.
2: Men låter, är det realistiskt det här? Det låter så mycket pålägg.
4: Det vet inte jag. Får du fråga Nooshi Dadgostar.
2: Ja, det ska jag göra nästa gång.
4: Och så är det också starka arbetsvillkor och skyddsnät för de som jobbar inom kulturen. Det är väl det. Det är ju lite grann det vi har hört här också.
2: Det är deras stora satsningar.
4: Det är deras stora. Mm.
2: I intervjun här också, vi sa ju att det handlar om partiledarnas egna syn på kulturen och känsla för den. Hon nämner ju Nooshi Dadgostar några verk som har betytt mycket för henne. Finns det någon gemensam nämnare? Har du någon tanke?
4: Ja. Om vi igår pratade om sådär folklighet och så, ja. Så kan man väl liksom säga att feminismen är någon slags tydlig grej här. Mm. Med boken Under det rosa täcket som ett verk som har väckt den politiska elden. Och sen också tydlig vänster med Sara Larsson. Sara Larsson skrev ju i sociala medier här i augusti.
2: Just det gjorde hon.
4: Och uppmanade till att rösta vänster. Och hon säger ju inte vilket parti då, men Vänsterpartiet har ju glatt tagit emot den här uppmärksamheten i sina olika sociala medieflöden. Så det är väl en gemensam grej. Och sen är det lite kul om man tittar på det här med att just Sara Larsson och Shakira, att hon väljer de här kommersiella artisterna. Ah. För att om man tittar på Vänsterpartiets historia så är det ju en väldigt skarp sväng från slutet av 80-talet och till nu. För då, när man läser gamla valmanifest från slutet av 80-talet, så kan man ju verkligen få tag i beskrivningar om hur farlig underhållningsindustrin är och att den är uttryck för kapitalistisk makt och då erbjuder en låtsasvärld. Så det är lite intressant och det är intressant att titta tillbaka alltid, tycker jag, på partiers historia.
2: Ja, och vad de tipsade om för nyttig kultur förr i tiden.
4: Mm.
2: Tack så mycket för det, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Och ni hittar våra partiledarintervjuer under P1 Kulturreportage i appen Sveriges Radio. Och imorgon då fortsätter vår serie Kultursyn med partiledaren. Och då med Liberalernas Simona Moamsson. Och nu ska vi få träffa Dame Mary Beard, den antika epokens uttolkare för den stora publiken i över 50 år nu. Ja, ibland kallas hon till och med för antikens rockstjärna. Känd från tv, genom sina populära böcker om det antika Grekland och Rom, men också för sin allmänna frispråkighet i medierna. Denna brittiska författare är nu aktuell med boken På tal om klassiker, som handlar om hennes egen väg in i den klassiska världen, om alla sätt antiken har vantolkats genom seklerna och hur epoken fortsätter att roa och äckla henne. Frilansjournalisten Jenny Aschenbrenner fick ett samtal med Mary Beard om att förundras av antikens folk, om feminism genom klassiskt filter, om själva poängen med smaskiga nytolkningar av klassiska verk, som sommarens biosuccé Christopher Nolans The Odyssey.
5: People in relation to Nolan's Odyssey, and occasionally I've done this, I confess. You know, have said, oh, I don't like this because it's not entirely quite as Homer intended it, or whatever.
6: Även Mary Beard har gjort sig skyldig till att klaga på Christopher Nolans smash hit till film baserad på Homeros Odysseen. Men nu ångrar hon det, berättar hon. Både den och alla andra moderna adaptioner av klassiska verk som just nu flödar över världen är underbara bevis på att de antika texterna ännu lever.
5: The great thing about the Odyssey and a lot of Greek literature and Roman literature is that they thrive by being adapted. They thrive by people retelling the stories. If nobody was interested in retelling the stories, it'd be dead.
6: Mary Beard är både rolig och skarp, med en sprulande entusiasm för en epok som är allt annat än tråkig, utan både otrolig och samtidigt motbjudande.
5: You know, very few people say wow about the ancient world. And I suppose I want people to say wow. I also want them to allow themselves to be repelled by it. I mean, there are some bits about Greek and Roman antiquity that I find repellent. Gladiatorial combat is awful. The treatment of women is terrible.
6: Mary Beard är också en antikens superstjärna. Om man sett någon sån där überbrittisk BBC-dokumentär om antiken med en lärd ciceron som brer ut armarna och berättar de mest häpnadsväckande saker, sånt som får stenarna att vibrera och livet att stiga upp ur ruinerna, då är det ganska troligt att man sett Mary Beard. Cambridge-professorn som blev tv-kändis bland annat genom serien Meet the Romans med Mary Beard, som gjorde henne folkkär och älskad. Men hon har genom åren också blivit attackerad för att hon envist vägrat skönmåla antiken, eller vitmåla. En av de saker som Mary Beard då och då påtalar och får massor av hatiska reaktioner för är de bjärta färger som antikens vita marmor var målad i.
5: Some people, mostly men, but I suspect not only men, who are very much invested in one particular view of the classical world, in bright white sculpture, and in partly in that kind of reverence for the classical world that I'm trying in a way to break through a bit. And they are very, very nasty on social media. Right? They are. You know, if you say, if you want to guarantee a social media pylon, then write a few social media posts saying that ancient sculpture used to be brightly coloured and you will get a pylon, I promise you.
6: För de konservativa krafter som vill lyfta fram de antika samhällena som ett ideal och rättesnöre bränner det till i skallen av en sån enkel fakta som att det fanns färger på det vita. Även de gånger som hon påpekat att samhällena under det antika Rom var väldigt etniskt blandade, till exempel så fanns det svarta människor i det romerska Storbritannien, exploderar hatet. Somliga vill behålla sin fantasi om det helvita arvet intakt. Men de grekiska och romerska storhetstiderna var myllrande, mångkulturella och motsägelsefulla. Folken som bebodde dem, lika grymma som enastående, lika korkade som briljanta. De var mycket lika oss, men också helt och hållet annorlunda. Som bara en sån sak som att antikens människor ofta aldrig hade sett sig själva i en spegel.
5: People in the ancient world didn't know what they looked like. The very rich had mirrors, but they were really rubbish mirrors. You know, they were just polished metal. And so to see your image in them would be like looking at the back of a spoon, right? And I think it seems a very simple thing, but I think it's quite undermining, discomforting to think what would it be like to be a person who didn't recognize themselves?
6: De visste inte hur de såg ut och hur påverkar det? Den fundamentala olikheten mellan oss och dem tvingar oss att bända på och utvidga vår empatiska förmåga för att omfamna att de ändå också är som vi, älskande, sörjande, grälande, skapande människor. Det är kärnan i Mary Beards fascination och i vad hon försöker förmedla. Det som grekerna kallade
3: Thauma,
6: som i förundran.
5: I think it's a very useful word for thinking about the classical tradition, because it does mean wonder. It is about, oh, my goodness me. But it also, Thalma is more productive than that, because for ancient philosophers, for example, what started to make you think, right, was Thalma. You know, you didn't just stop by saying, wow, it kick-started a process of intellectual inquiry. And I think in many ways that's what I feel about the classical world. I'm happy to be amazed by it. But I think that the word Thalma does help me see that amazement is only the first start of the process.
6: En förundran som sedan leder till viljan att utforska och på djupet förstå vad det där otroliga man just mött var. Varifrån det kommer, vad det betyder. Och som bygger på att man inte låser fast det förflutna i sin samtids fasta tolkningsramar. Mary Beard vill bända loss antiken från fascisterna som använt det antika form- och bildspråket för att etablera sin maktordning som något evigt.
5: There have been some very notable cases of extremely right-wing politics adopting symbols from the classical world as their slogan. I mean, look at Mussolini if you want the obvious example. You know, Mussolini was, you know, out there in Italy in the 1930s recreating a world in which he could be a Roman emperor.
6: Som att Mussolini använde Rom för att legitimera sig själv som en romersk kejsare. Om man sysslar med antiken måste man förhålla sig till att epoken används för att stänga ute människor från makten och för att sprida fascismen.
5: Has to look it in the eye, you know. Latin used to keep people out rather than bring them in. You know, Latin used, ancient history used as a kind of, as a branding for fascism, basically. And I think that you, there's nothing you can do about that now, but you can face it and interrogate it.
6: Hon vill även befria antiken från de som har en skönmålad bild av den grekiska demokratin eller den romerska republiken och svamlar allt för långtgående om demokratins vagga. Liksom de som vill hävda en europeisk överhöghet genom att härleda den till antiken och helt blunda för alla andra kulturers influenser då och nu. Hennes egen fascination väcktes under ett besök på British Museum när hon var 5 år. Inför en bit bröd från det forna Egypten, mer än 4000 år gammalt.
5: How thaumatic is that? But of course, I couldn't see it because it was right at the back of the case. The case was very high. My mum couldn't easily lift me up. But at that moment, a guy came by.
6: Hon nådde inte upp så att hon kunde se brödet längst in i monten. Men så dök en man anställd vid museet upp och plockade fram brödet åt lilla Mary.
5: He was obviously a curator because he put his hand in his pockets and he got out some keys and he opened the case and he brought the bread out to me. He didn't let me touch it, but he put the bread right in front of my nose. And there was something unbelievable to me that you could have a piece of bread, you know, something that somebody might have eaten 4,000 years ago, now still there for me to look at. You know, it was like time travel.
6: En livsgärning fick sin början. Att vara den där museimannen som höll ett flertusenårigt bröd framför en liten flickas ansikte. Mary Beard har varit och är den personen. Genom sina 5 decennier som undervisande forskare i Cambridge, sina tv-program, radioprogram och böcker har hon igen och igen väckt denna förundran, denna thauma hos miljoner människor. Men att ta sig dit, att komma som ung kvinna på 1970-talet till Cambridge, den klassiska bildningens högborg och platsen som i många 100 år fostrat överklassens gossa till en stabil plats i samhällets toppskikt var inte helt enkelt.
5: And I think the real difficulty for me was trying to work out, not that I wanted to study this subject, which I did, but it was trying to work out what kind of voice a woman could have in that subject, how you could claim that subject for your own, how you could have a, you know, as I say, have a voice. that wasn't just pretending to be a male voice.
6: Det svåra var inte att våga satsa på att studera antiken. Det svåra var att hitta en egen röst. Att tro på att det kunde finnas en kvinnlig röst som talade om dessa saker.
5: But I think it took me about 25 years, 20 years at least, before I felt that I could talk about this in my terms as I wanted to. And my, you know, my recollection of the early part of my career is that I was always pretending to be a man.
6: Det tog Mary Beard nästan 25 år att våga tala med sin egen röst och sluta försöka härma någon av de manliga auktoriteterna. Och sen när hon väl gjorde det kom hatet. Som den kände tv-kritiken A.A. Gill som attackerade hennes tv-program helt och hållet utifrån hur hon såg ut.
5: And after some of my programs he said things like, oh, she just looks so awful. You know, if you're going to come into our sitting rooms on the television, you might at least brush your hair, etc. You know, you've got the most dreadful teeth, etc. You know, and so on and so on.
6: Han skrev i sina spalter att hon var ful, hade hemska tänder. Hur vågade hon visa sig så där i tv? Mary Beard identifierade kritiken som en reaktion på att hon som kvinna med sån auktoritet talade om antiken.
5: It was very clear to me that what he was reacting to was a woman who looked 50 talking authoritatively about the Romans on television.
6: Som tur är har hon fortsatt att tala om antiken med en helt egen röst som är både kvick och sträng. Och som hon också använt för att påvisa hur orättvisor löper genom tusentals år, som i den feministiska boken Kvinnor och makt. Det finns en poäng med att dra de långa trådarna bakåt, menar hon.
5: It gets things in perspective. I mean, I don't think for a minute that the ancient classical world has got the answer to the modern discrimination against women, which still goes on, although it is hugely better than when I started out. But I think it helps you see the structures of that discrimination. How it's done, sometimes in Greek mythology, horribly literally. You know, a woman's tongue is cut out so she cannot speak.
6: Genom att utforska hur kvinnor tystats genom historien kan man få perspektiv och se strukturen, menar Mary Beard. Ett tystande som i grekisk mytologi kan vara brutalt och fysiskt, som att skära ut kvinnors tungor. I det ryms den manliga rädslan för kvinnor som talar, och den lever än idag. Det är därför vi måste se bakåt, för att förstå hur den västerländska kulturen byggts på detta tystande.
5: I think some kind of reflection on and recognition of the fact that Western culture has been built around women being quiet. And it helps you understand why. I mean, if you want to change things, you have to see their roots.
2: Om man förstår historien kan man påbörja förändringen. Det säger Mary Beard till Jenny Aschenbrenner. Beards bok På tal om klassiker kommer i dagarna ut på svenska i Erik Kullheds översättning. Och på tal om klassiker, i helgen var det premiär för 1600-talsdramatiken Molières Tartuffe på Kulturhuset Stadsteatern. Som jag, Jenny Telemann, dagens programledare men också teaterkritiker, har sett. Och Molière, han gillade verkligen att retas. Med sanning och hyckleri i misantropen, med penningfixering i den girige. Och i Tartuffe är det religiös överspändhet som får sitt. Man behöver kanske inte tillägga att katolska kyrkan och Molière, de var inte såta vänner. Det är Eirik Stubøy, tidigare Dramatenchef, som sätter upp Tartuffe i en rådjursnätt struken version av historien om en skenhelig moralist som snikar sig in i en rik mans hem och här förtrollar honom på ett vagt homoerotiskt sätt med sin kärlek till Gud. Men Tartuffe visar sig vara enbart kåt och girig. Och Peter Andersson och Magnus Krepper, de har otroligt roligt med de här två männens rungande självförtroende och tomma inre. Och medan jag följer den här parisälskande rytmiska uppsättningen och bilder från teaterhistoriska Molière-uppsättningar rullar på enorm duk i bakgrunden medan chansonerna spelar, så tänker jag att man har väldigt politiskt vässade glasögon på sig i valtider. Jag var rätt säker på att en klassiker om beskäftig religiositet och girighet skulle koppla ganska rakt mot något besvärligt. Islamism, kristen magaretorik, sektmentalitet kanske. Men icke. Det är rimmad, välvårdad, lätt renoverad Molière det här. Elegant, kanske lite väl svalt inflyttad i samtidens lätt obildade överklassvåning. I en regi som främst är sugen på att skoja med slutet. Kyrkan blev nämligen tokig av originalet till den här klassiken och Molière tvingades på sin tid att skriva om det. En hyllning till konungen av Guds nåde blev det. Killen som till sist vet vad som är rätt och fel. Bråket på sin tid, här 2026, ren mjuk satir. Det enda jag för övrigt hittar av åsikt här, det är en noga framspelad replik från den erfarna frun i huset som säger ungefär: ska vi verkligen kalla på polis varje gång en man gör ett närmande? Den kan man fundera på. Annars är det en maffigt ljusat, spelkär, avmätt ironisk tolkning som även landets kritiker har gillat. Den är inte så dum, den kan man se. Lite uppklädd så där passar till. Och nu är det dags för en essä. Och det ska handla om fotografi i dagens essä från Obs. Närmare bestämt om dokumentärfoto. Och ifall fotot har kraften att förändra världen. Vi blir ju lätt berörda av starka bilder, men det finns också en diskussion om ifall det alls är rätt att publicera bilder av lidande människor. Det här fördjupar sig författaren Katarina Bjärvall i.
7: Under en taggig lugg ser hon mig rakt i ögonen med utforskande blick. Hon vill mig något. De är tre flickor på rad, alla i blåmönstrade klänningar över vida byxor. De andra två tittar ut ur bild mot den sandgula himlen. Bara hon i mitten ser på mig. Då fotografen, nu betraktaren. Turkiska Kurdistan sommaren 1988 var fattigt, förtryckt och krigshärjat. Jag ville dokumentera hur barnen där levde. Stora systrar som bar runt sina småsyskon under den hårda solen. Pojkar som svalkade sig med bad i Tigris. Och så de här tre flickorna som kom tillbaka till sin by i flakt kvällsljus. Barnarbetare på väg hem från bomullsfälten. Jag tänker på bilderna jag tog när jag läser den amerikanska kulturkritiken Susan Sontags båda böcker om fotografi från 1977 och Att betrakta andras lidande från 2003. Böckerna finns samlade i en volym. Utan foton, men texterna är så precis skrivna att bilderna framkallas inom mig. Både de välkända, som den av den nakna flickan som flyr undan en napalmattack i krigets Vietnam, och sådana jag aldrig sett förut, som den av en ung kvinna döende av kvicksilverförgiftning i sin mammas famn i japanska Minamata. Vilka skäl finns att fotografera lidande människor och publicera bilderna? Det är frågan Susan Sontag borrar i. Om man skulle ställa den till dokumentärfotografer så är jag säker på att många skulle svara att de vill väcka engagemang. Och att en förutsättning för engagemang är en drabbad person som betraktaren kan identifiera sig med. Gärna ett barn, eftersom varje betraktare själv har varit barn och eftersom barn är essensen av oskuld. Ett skenheligt resonemang, menade Susan Sontag 1977. Den dokumentära fotografin utnyttjar enligt henne människors underläge och dövar betraktarens samvete. Uttrycket ta en bild avslöjar girigheten. Ett av hennes exempel utgår från den statliga amerikanska kommittén mot barnarbete som i början av 1900-talet sände ut fotografen Louis Hine för att dokumentera barn i kolgruvor, bomullsspinnerier och på betfält. Syftet var att låta beslutsfattare i Washington se barnens utsatthet. Rovlysten appropriering kallade Sontag det. I den andra boken har hon ändrat sig. Hon konstaterar nu att det saknas belägg för det hon tidigare hävdade. Istället är hon övertygad om det dokumentära fotografiets etiska verkanskraft och ger en rad exempel på när det har förändrat historiska skeenden. Fotorna av amerikanska barn i industrier och jordbruk bidrog till att barnarbete förbjöds i USA, och bilden på flickan med napalm på sin nakna hud var en av flera katalysatorer som fick amerikanerna att protestera mot Vietnamkriget tills det avslutades. Därför är det, menar Sontag, en plikt att se. Ingen vuxen har rätt att unna sig den okunnighet och ytlighet som det innebär att vägra möta andras lidande på bild. Varför har hon ändrat sig? Kanske har hon påverkats av sin partner, den ikoniska porträttfotografen Annie Leibovitz, som hon levde med från 1980-talets slut. Eller så har hon helt enkelt tänkt djupare. Om lidande ska synas måste ju den som lider visa sig. Sontags förmåga till självrannsakan får mig att vända kameran mot mig själv och fråga mig: är jag villig att låta andra betrakta mitt lidande? Mitt svar är att det beror på. Den gången jag blev utsatt för ett allvarligt brott ville jag gärna ha det dokumenterat på bild. Men andra gånger, framförallt när jag är sjuk, värjer jag mig mot uppmärksamhet. Att inte alla lidande människor vill få sitt ansikte spritt över världen stod klart efter publiceringen av ett foto från inbördeskrigets Algeriet 1997. Porträttet togs av den algeriske fotografen Hossein Saurar dagen efter en massaker i staden Bentala. En kvinna ser ut att vara på väg att svimma, lutad mot en husvägg. Hennes huvudduk har glidit åt sidan, hennes ögon är halvslutna och blicken oskarp. Ur hennes öppna mun tycks ett kvidande ljuda. Bilden publicerades världen över med en bildtext som påstod att kvinnan hade förlorat sina 8 barn i massakern. Reaktionerna mot kriget blev kraftfulla. Före internet hade foton färdats enkelriktat från den fattiga världen till den rika. Men nu hände något nytt. Bilden kom tillbaka till den porträtterade, som protesterade. Hon sörjde visserligen eftersom hon förlorat 3 släktingar i massakern. Men hennes barn levde och hon upplevde publiceringen som kränkande. Hennes protest gav många fotografer en insikt. Den jag porträtterar är nu min publik, oavsett hur långt ifrån varandra vi befinner oss. Några decennier senare har AI skapat möjligheter att avbilda lidande utan att något levande ansikte behöver utnyttjas. Det har gjort att 2 nygamla storheter har tagit revansch. Sanningen och verkligheten. Det är bilder av den sanna verkligheten som bär förändringskraft. Jag återvände till Kurdistan många gånger, men det dröjer 37 år innan jag kommer tillbaka till byn där jag fotograferade flickorna. Med mig har jag en bunt papperskopior av mina bilder. Genast blev jag inbjuden i ett hus. Te, nybakat bröd, ost och sylt från byn och så bilderna som går från hand till hand, från mobil till mobil. En kvinna känner förtjust igen sig själv. Andra känner igen grannar som flyttat härifrån. Och en man känner igen mig. Han minns mina bara ben, säger han. Några månader senare plingar min mobil hemma i Sverige. Hello, Miss Katrina. I'm Senna, the little girl in the picture. Intill meddelandet ser jag min bild på de 3 flickorna. Hon i mitten är inringad med rött. Senna berättar att hon fått bilden av en kusin i byn. Minns du när jag tog fotot? Frågar jag. Ja, skriver hon. Hur skulle jag kunna glömma blygheten, bitterheten, sorgen och ilskan som syns i mina ögon? Hon fortsätter. Jag var 7 år och arbetade på bomullsfälten. Jag önskade mig en cykel och ett lugnt liv. Det är skönt att ha blivit vuxen. Hon berättar att hon utbildat sig och jobbar i Istanbul. Och så skickar hon en bild då hon sitter med sin bror och hans familj i en park och äter vattenmelon. Senna ville bli sedd. Hon ville äga sitt liv då, så som hon nu äntligen äger det. Där finns en etik som dokumentärfotot kan hålla sig till. Vill den lidande bli betraktad? Men ibland är det omöjligt att veta. Denna palmskadade Pan Thi Kin Phuc kunde inte ge sitt samtycke till att bilden togs. Men hennes livshistoria visar att fotot har gett henne både avancerad sjukvård och en plattform som aktivist till stöd för krigsdrabbade barn världen över. Under en tidsrymd som är typisk för det sekundsnabba hantverk som fotografin är, prövas så fotografens professionella omdöme till det yttersta. Kan denna bild göra något gott? I så fall, ta den och sprid den.
2: Vi hörde journalisten och författaren Katarina Bjärvall. Och essän, den producerades av Ann Lingebrant. Och idag så drar ju också Venedig filmfestival igång. Och i en studio i Umeå så sitter Joakim Silverdahl, filmreporter här på Kulturredaktionen, som ska bevaka filmfestivalen i Venedig. Hej, är du där?
8: Ciao Jenny, ciao ciao.
2: Så pass.
8: Man får öva upp det här med italienskan, för det är väl ungefär det jag kan säga.
2: Ja, men jag tyckte det lät superbra. Jag tänkte jag skulle nämna också att nu på förmiddagen så blev det också klart att Alex Schulmans regidebut, Arkipelag, det är Sveriges Oscarsbidrag, och det är också en tjusig gala. Det återstår väl i och för sig att se om den blir Oscarsnominerad. Det där får vi veta i januari. Men jag tänkte, nu vill jag ju höra om Venedig här, alltså hur ser det ut? Har vi några svensk intressen på plats? Händer det något roligt svenskt på filmfestivalen där? Det undrar man.
8: Ja, inte har vi Alex Schulmans Arkipelag i alla fall. Och inte någon annan svensk film heller faktiskt. Däremot så har vi vår egen galadrottning, Alicia Vikander. Hon är ju på plats.
2: Man kan lita på Alicia.
8: Alla galor, känns det som. Hon kommer få klä upp sig fint igen, som hon så ofta gör på röda mattan. Och den här gången så är det den italienska romantiska dramafilmen The Echo Chamber. Mm-hmm. Och den här filmen sticker ut lite eftersom den bygger på det sista manuset som den italienska mästaren Bernardo Bertolucci skrev. Han som gjorde Sista tangon i Paris och Den sista kejsaren och sådär. Så den här filmen tävlar ju om guldlejonet. Så Alicia Vikander får väl hoppas att det, hon och liksom Susan Sarandon i den här filmen då ska räcka till för att de ska få lägga labbarna på guldlejonet med Echo Chamber.
2: Ja, om vi sträcker oss lite då. Norden då, har vi något där?
8: Ja, vi har ju ett nordiskt exempel också här. Det är den danska filmen som av Mai El Toky som heter Kvinne ukänt eller Woman Unknown. Och hon är också den här filmen handlar om Danmark i efter andra världskriget skulle man kunna säga. Där är en kvinna som har haft en relation med en tysk soldat under ockupationen, och det här kommer liksom i kapp henne. Den ser väldigt mörk, tuff och lite läskig ut nästan på trailern. Så vi får se hur det går för henne.
2: Det låter lite mörkt, som en historisk film då?
8: En historisk dramafilm helt enkelt om den här tiden i Danmarks historia. Hon var ju också vinnare faktiskt på Göteborgs filmfestival för några år sedan med filmen Hjärtedam, som också var ganska lite tuffare tuggmotstånd även i den. Så hon kanske gillar det, Mai El Toky.
2: Men nu ska du åka. Vad ser du själv liksom mest fram emot?
8: Det kanske låter lite konstigt det här.
2: Ja, det gör det säkert. Men kör.
8: Men du vet Dumpen?
2: Ja.
8: Innan Dumpen fanns så fanns det ett amerikanskt tv-program som hette To Catch a Predator. Och då lockar man in pedofiler och liksom fångar dem på kamera. Ja, det är ju mörkt.
2: Ja.
8: Och nu kommer den nya filmen Primetime med Robert Pattinson då, har premiär i Venedig. Och han spelar programledaren från To Catch a Predator i den här filmen då, Chris Hansen. Den är också skapad, den här filmen, av en väldigt spännande ung regissör som heter Lance Oppenheim. Den ser lite så här David Fincher-deppig ut, den här filmen. Som en film som liksom vill så här trampa runt i liksom träsket av vad hela vår civilisation kan acceptera som underhållning på något sätt. Och det där tänker jag låter superspännande, och det ser väldigt häftigt ut på trailern också. Så jag hoppas att den här filmen är väldigt bra.
2: Det ser du fram emot.
8: Ja.
2: Men annars då? Har vi några liksom kontroverser som seglat upp så här före festivalen? Det är ju alltid spännande.
8: Ja, precis. Vi kan väl, Vi kan väl börja med den där Majel Tuky-filmen, alltså Woman Unknown. Ah. För hon är ju den enda kvinnliga regissören i tävlan i Venedig av de här 20 filmerna som tävlar. Och det måste man ändå säga är ganska anmärkningsvärt. Inte minst då för att priset vanns av 3 kvinnor i rad mellan 2020 och 2023. Det var Nomadland av Chloe Zhao, Omständigheter, den franska filmen av Audrey Divan och Laura Poitras dokumentär All the Beauty and the Bloodshed som alla liksom vann då Guldlejonet. Så det tänker jag sticker i ögonen på en del av filmvärlden skulle man ju kunna säga åtminstone.
4: Har det blivit liksom diskussion om det där då? Att det har gått bakåt?
8: Det är ju lite sådär höjda ögonbryn och folk tycker att det är lite märkligt är väl känslan man får. Men sen är det också en del större Hollywoodfilmer som folk trodde skulle vilja locka världens uppmärksamhet med sina storslagna liksom, premiärer bland gondoler och espressos. Men det blev inte så. Så The Revenant-regissören till exempel, Alejandro Iñárritu, han har gjort någon slags konstig gonzo-satirfilm med Tom Cruise som heter Digger. Och Iñárritu hade premiär för sina senaste filmer i Venedig också. Men många vill spåra anledningarna till att de här Hollywoodfilmerna inte riktigt vill dyka upp. Tillbaka till när filmen Joker 2 hade premiär i Venedig för några år sedan. Och då var det som att kritikerna slet den så fullkomligt i strimlor. Att det fanns knappt någon film kvar där sen efteråt. Och den gick ju jättedåligt sen på bio då också. Och då är det väl en del som tänker att så här, ja, men de här större satsningarna, lite mer utmanande test ballongsfilmerna som görs ändå inom det amerikanska studiesystemet, det kanske inte är värt för dem att ha sina filmpremiärer i Venedig eller i Cannes eller så.
4: Men jag har ju faktiskt också hört ett annat rykte, nu bröt jag in här, alltså apropå kontroverser, bröderna Oasis höll jag på att säga.
8: Ja, exakt. Det kommer ju 2 brorsor från Manchester och liksom ska härja.
4: Vad gör de där? Berätta.
8: Det är ju Liam och Noel Gallagher då från Oasis som inte har intervjuats tillsammans sedan 90-talet enligt någon slags uppgift här. Och det kommer ju då ha premiär för en dokumentär som handlar om deras återförening som heter Oasis Don't Look Back in Anger. Och den känns som att den kommer bli en stor snackis nu under helgen, så det kan man ju ha sig fram emot, särskilt om man är liksom ett Oasis-fan. Så. För är det något bröderna Oasis, som vi kallar dem, är kända för, så är det ju att liksom leverera one-liners. Och framförallt då vara orädda för hur det ska tas emot. De säger ju lite vad som helst, hur som helst. Så att, jag tror att det kommer bli en ganska spännande premiär nu i helgen där också.
4: Ja, jag känner ju det. Om jag skulle arrangera en filmfestival och vilja ha lite bråk, då skulle jag bjuda in de här 2 bröderna.
8: Man kanske känner så här bara, kan ni inte köra en presskonferens också? Det hade ju varit lite gött. Och de bara liksom, 2 fingrar upp i luften ungefär. De känns som att de skulle kunna säga vad som helst. Det kan bli spännande.
4: Vi får hoppas att dokumentären är bra också. Tack för det, Joakim Silverdahl, och lycka till i Venedig. Vi kommer att höra dina rapporter från festivalen här i Sveriges Radio framöver förstås. Och till dess så får vi nöja oss med lite Oasis. Producent för PET Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Susanne Martinsson och jag heter Jenny Telman.

0: Filmen Arkipelag, skriven och regisserad av Alex Schulman, blir Sveriges Oscarsbidrag. Det meddelade Filminstitutet vid en pressträff på onsdagen. Så här säger Alex Schulman.
1: Det jag vill göra nu när jag ändå har kommit så här långt med min första film, så då vore jag ju en idiot om jag nu skulle släppa den. Utan jag bestämde mig för att jag kör på nu och jag åker till Los Angeles och försöker banka in den här i huvudet på så många akademiledamöter som det bara går.
2: Åker du i stort sett på stört till Los Angeles?
1: Nej, nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober.
0: Alex Schulman intervjuad av Björn Jansson. Sen tidigare var det känt att filmen var en kandidat tillsammans med Gör hjärtat hårt och Jävla karar. Speciellt i år är att faktiskt ingen av de här tre filmerna haft svensk biopremiär ännu. Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt. Och nu en litteraturrecension.
3: I sin förra diktsamling Samma mamma skrev Hanna Reis om sorgen efter sin mamma. Och sorgetemat fortsätter i hennes nya bok Klamra, som Edith Söderström har läst.
4: Vad ska man egentligen med sorgskildringar till? Var i ligger lockelsen att ta del av andras våndor? Man har väl nog med sitt eget, kan man tycka. Svaret tror jag ligger i ordet skildring. Verkliga sorger, de håller vi i den mån vi kan på avstånd. Men sorgeskildringarna, de talar till oss via den levda erfarenheten. De når våra hjärtan via våra huvuden. De lär oss något. Om detta påminns jag när jag läser Hanna Reis diktsamling Klamra. Det är dikt om en förlamande sorg efter en mor som avlidit för tidigt. En sorg som vägrar släppa taget trots att åren går. Den har tagit formen av en demon, en dybuk som det heter i judisk mytologi. Denna dybuk ikläder sig moderns gestalt och klamrar sig fast på diktjagets rygg. Den hemsöker henne i drömmen. Den skräms i speglar. Kontentan, hon kan inte leva med demonen. Och inte heller vara utan den. Just denna tudelning, signalerad med det återkommande bindeordet och i versaler, utgör, kan man säga, diktens smärtpunkt. Det finns inget väntande liv, ingen förlösande död, men stum sorg. Diktjagets strategier för att bryta förbannelsen fallerar gång på gång. Tvångstankarna, sifferramsorna, besvärjelserna, ja, sorgens rena vansinne får sidorna att skälva mellan pärmarna. Man måste inte vara talmystiker eller kabbala-expert för att förstå vilka tunna halmstrån den lidande greppar efter. Siffrornas skenbara ordning skänker lika skenbar tröst. Det är starkt. Så till den gräns att jag måste lägga ifrån mig boken flera gånger under läsningen. Hanna Reis har skrivit sin kanske hittills mest välgestaltade diktsamling. En sorgeskildring lika nervöst närvarande som djuplodande. Läs den.
3: Edith Söderström för Kulturnytt.
5: Nu har det släppts vilka som kommer stå för musiken i årets upplaga av På spåret. So let the good times rock. Det är fem olika husband där rockbandet Europe är först ut. Sen kommer Yttling Jazz, Miriam Bryant med band och Cleo och Ayla med band att successivt ta vid. I finalspelet så är det The Soundtrack of Our Lives med sångaren Ebbot Lundberg i spetsen som ska lira. Bland gästartisterna så ska bland annat Chrissy Hynde från The Pretenders, Lisa Nilsson och Veronica Maggio uppträda med husbanden. Premiäravsnittet för årets säsong sänds i SVT fredagen den 18 september. Rasmus Grosin, Kulturnytt.
0: Det senaste från Kulturnytt hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan för våra recensioner, reportage och nyheter.

0: En man från Västsverige med kopplingar till ett kriminellt nätverk har gripits i Marocko, uppger svenska polisen. Enligt polisen är mannen misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Mannen var internationellt efterlyst. I våras slöt svensk och marockansk polis ett samarbetsavtal. En större polisinsats pågår runt Johannesskolan i centrala Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Polis på plats bekräftar för tidningen att insatsen handlar om ett misstänkt farligt föremål. Sverige är på väg mot en mild högkonjunktur. Det konstaterar Nordea i en ny prognos för svensk ekonomi och svenska investeringar. Annika Winst är chefekonom på Nordea.
1: Svensk ekonomi har ju varit i en lågkonjunktur, men vi menar att nu är vi tillbaka på ett normalt läge och då är en styrränta på 1,75% lite för expansiv, och därför så tänker vi att en bättre konjunktur gör att Riksbanken

0: därför se en mindre generös finanspolitik.
1: Och som ekonom hoppas jag ju att den kommer att vara mycket mer långsiktig och inte det här curlandet av hushållen som vi har sett.
2: Reporter Stina Ålila. Ett misstänkt sabotage mot en transformatorstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger tysk polis. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. Polisen misstänker att en störning där i måndags var avsiktligt orsakad. Fler än 7000 ungdomar fick ett felaktigt myndighetsmejl där de gratulerades till ett gratis resekort inom EU som de inte fått. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som skickade mejlet uppger för Smålandsposten att det handlar om den mänskliga faktorn. Biljetten delas ut av EU-initiativet Discover EU i Sverige med hjälp av MUCF. Ungdomarna väljs ut genom ett online-quiz. Det var Ekot klockan 2 i studion, Henrik Sell.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk fantasi som de vill uppfylla. Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt. Någonting som de bara vill kryssa av en lista.
5: Lyssna på Funk i P1. Det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
6: Den kommande timmen ska vi ge oss i kast med väder och vind. Först med programserien Historiska väder som vi återutsänder. Där Cecilia Dyringer tar oss med till sommaren 1281 och en gudomlig vind.
7: Samurajerna greppar hårt om sina svärd när siluetterna av de mongoliska fartygen dyker upp vid horisonten. I veckor har de kämpat i den tropiska värmen med livet som insats för att hålla fienden borta. Än så länge har det välplanerade japanska försvaret lyckats. De smidiga räderna i skydd av nattens mörker har försvagat den mongoliska flottan. Men nu närmar sig den fruktade förstärkningen. Fiendens fartyg, stora som odjur, rör sig mot de japanska stränderna. Mongolerna är rustade till tänderna. Och när striderna rivit igång färgas det salta vattnet rött av blod. Men ute till havs är något annat på väg. Något som ska komma och kasta om pjäserna på spelbrädet. En ursinnig, kanske rent av gudomlig vind. Kamikaze. I historiska väder idag gäller att hålla i hatten. För vi befinner oss vid den japanska kusten och prognosen utlovar ordentlig blåst. Året är 1281 och ute till havs har strider utkämpats hela sommaren mellan japanska samurajer och den invaderande mongoliska hären. Det gigantiska mongoliska imperiet som har Kublai Khan i spetsen har hittills lyckats med nästan allt de har tagit sig för. Gerd Carling, du är docent i lingvistik med inriktning på Centralasien.
8: Ja, just det.
7: Vad säger du? Är Kublai Khan världens mäktigaste man vid den här tiden?
8: Det skulle man nog kunna hålla med om. För vid den här tidpunkten så var ju Kublai Khan världens absolut mäktigaste och mest fruktade krigsherre. Och han hade ärvt ett gigantiskt stort steppimperium som han då hade utvidgat till att omfatta många av den tidens stora stater, Iran till exempel. Och sen hade han då framförallt besegrat Song-dynastin som vid den här tidpunkten var otroligt militärt avancerat och utvecklat.
7: Så han är på topp kan man säga?
8: Han var verkligen på topp. Han var på världstopp om man skulle kunna säga så.
7: Mm. Men mycket vill som bekant ha mer. Mm. För här på sensommaren 1281 har ju Kublai Khan alltså skickat förstärkningar till striderna i Japanska havet.
8: Ja, det gör han.
7: Och han sparar inte på krutet direkt. För vad exakt är det som närmar sig den japanska kusten?
8: Det är en jättestor armada. Gigantisk, 4 000 skepp, 140 000 soldater och 20 000 sjömän. Och de har otroligt effektiv vapenteknologi. Då pratar vi om eldkastare, bomber som var gjorda av krut och järnskrot och andra sådana här frätande ämnen som har fått iväg med katapulter. Mm. Så att rent militärt var ju Kublai Khans armé otroligt mycket mer avancerad än den japanska. Som man inte kan kalla för en armé eftersom att den var mer löst sammanhållen.
7: Nej, för det japanska samhället ser ju inte ut som det mongoliska.
8: Nej.
7: Hur skulle du beskriva Japan på 1200-talet?

0: Japan var ett shogunat, det vill säga en sorts feodal militärdiktatur med små stater, med samurajer och vasaller. Och mäktiga lokala krigsherrar. Och sen då en symbolisk kejsare som inte hade så mycket makt, mer symbolisk makt.
1: Mm.
0: Och de har ju en substantiellt annorlunda krigsteknik. Mycket mer konventionell vapenteknik, och krigföringen var baserad på, man ska säga, olika typer av kodex. Man pratar om samurajkoden, så mycket en sorts hederskultur med, baserad på dueller. Så att ett par tusen samurajer ställdes mot Kublai Khans jättestora armé.
1: Det här låter ju som att det bara kan sluta på ett sätt.
0: Det låter så, men det kanske inte är riktigt så enkelt. För att även om det är stora skillnader mellan de olika arméerna vid den här tidpunkten, så har ju japanerna blivit förvarnade.
1: Just det, för det här är ju andra gången som Kublai Khan försöker invadera Japan.
0: Ja, precis.
1: Förra gången kom en storm i vägen, men Kublai Khan är ju inte den som ger sig.
0: Just det.
1: Fast nu har alltså japanerna hunnit förbereda sig. Vad har de gjort?
0: De har ju, så att säga, låtit modernisera sig mer i riktning kanske mot hur Kublai Khans armé såg ut. Och sen så har de konfiskerat alla fisk- och handelsskepp för att bygga någon sorts flotta. Så trots den till synes hopplösa underlägsenheten, så har de då försökt uppfinna sig ur det här och hitta någon sorts teknik som fungerar.
1: Mm, och den här tekniken verkar ju funka ganska bra. För under sommarens strider så har japanerna lyckats hålla ställningarna.
0: Ja, just det.
1: Men nu har ju nya fiendeskepp med 140 000 soldater ombord lagt sig till rätta utanför kusten.
0: Mm.
1: Och man behöver ju knappast vara ett geni för att konstatera att det finns anledning för japanerna att oroa sig.
0: I allra högsta grad.
1: Mm.
0: Om de lyckas landstiga, då är det mer eller mindre kört.
1: Skymningen faller över de stridande krigarna. Och över ljudet av pilbågar och krigstrummor hörs de dånande vågorna, som plötsligt börjat välla in mot den branta kusten. Kraften i de inrullande vattenmassorna ökar minut för minut. Från strandkanten ser samurajerna hur de fiende skepp som ligger ihopsörrade i en klunga en bit ut kastas fram och tillbaka i det rasande havet. Plötsligt hörs det öronbedövande ljudet från virke som krossas, och panikslagna skrik blandas med de vinande vindarna. Men för mongolerna finns ingen hjälp att få. Innan morgonen gryr har vågorna spolat de japanska stränderna fulla med trasiga skeppsdelar, vapen och tusentals drunknade, utmattade och sargade människokroppar. Gerd, hur ska vi sammanfatta det här? Hur går det i drabbningen?
0: Man kan nog ganska enkelt säga att det går riktigt, riktigt dåligt för mongolerna. Stormen blev fullständigt avgörande.
1: Mm.
0: Den har ju kastat runt skeppen, den har gjort så att de inte kan bestämma över sin egen kurs, och de flesta skeppen har förmodligen ganska omgående och snabbt gått till botten. Det har ju varit fullständigt förödande.
1: Mm. Så hur otroligt det här än låter, så blåser alltså Kublai Khans drömmar om att invadera Japan bort, bokstavligen, för andra gången i ordningen.
0: Mm. Ja, precis.
1: Och även den här gången så blir hela hans flotta till intet jord.
0: Det blir den. Och när de kommer i land så väntar halshuggning, och det vet de.
1: Mm.
0: Det var helt förfärligt på stranden med högar av lik och bråte.
1: Usch.
0: Ja.
1: Men då undrar i alla fall jag, ska verkligen en tyfon kunna slå sönder en flotta av Kublai Khans kaliber?
0: Egentligen ska den ju inte kunna göra det. Men man får ta två saker i beaktande här. Det första är att det var en ganska omfattande storm. Det andra är att Kublai Khans armada har varit väldigt hastigt byggd. Och detta vet man, för att arkeologiska utgrävningar har visat att de här skeppen var dåligt byggda skepp.
1: Så Kublai Khan faller delvis på eget grepp här.
0: Ja, det gör han.
1: Men i Japan har man en helt annan förklaring till den här stormen som går under namnet kamikaze.
0: Mm.
1: Vilket betyder vad då, Gerd?
0: Den gudomliga vinden, som man såg som ett tecken på att det fanns en gudomlig kraft som krossade fiender som försökte invadera Japan.
1: Och med tanke på att exakt samma sak hände två gånger, så kanske det ändå ligger något i det där gudomliga trots allt.
0: Ja, det är ju möjligt. Kanske
1: inte.
0: Idén om det gudomliga mandatet har hjälpt dem lite, jag är svårt att säga.
1: Precis, det kan ju hjälpa.
0: Mm.
1: Okej, så om vi tar och river av några kvalificerade gissningar.
0: Mm.
1: Gerd, vad tror du hade kunnat hända om tyfonen hade tagit en annan väg?
0: Det är ju helt klart att de här två misslyckade mongoliska invasionerna förstärkte ju väldigt mycket idén om att Japan var ett gudomligt och oövervinnligt land. Så detta blev ju ett väldigt segt och ihåligt narrativ. Och den grundlade också en sorts isolationism, att man var väldigt rädd för invasion från andra länder eller utifrån.
1: Kan man ta det så långt som man skulle kunna säga att om Kublai Khan hade lyckats ockupera Japan så hade kanske andra världskriget inte blivit så utdraget med Japans hårdnackade vägran att kapitulera?
0: Det är möjligt. Eller ja, alltså den organisationen med de här små vasallstaterna med feodalherrar och samurajer som feodalherrar, den fanns ju inte kvar under andra världskriget för att Japan blev ju industrialiserat innan dess. Men fortfarande fanns den här idén om den här kodexen och den här samurajkulturen kvar in i andra världskriget. Så att förmodligen ja.
1: Men om vi skulle ta och avrunda lite. Den lärdom vi kan dra av Kublai Khans envisa invasionsförsök av Japan, det är att om man ska försöka invadera de japanska öarna, då ska man kolla vädret ordentligt innan.
0: Skulle man kunna säga. Fast man kanske inte ska invadera någon överhuvudtaget.
1: Nej, det har du förstås helt rätt i. Och med den uppmaningen slutar Historiska väder för idag. Jag säger stort tack till dig, Gerd Carling. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Hör oss då.
2: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
3: Den här programserien sändes för första gången här i P1 hösten 2020. Och alla 20 avsnitt från de två säsongerna hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Historiska väder. Nästa väderrelaterade program är Klotet.

0: Rent vatten tar vi i Sverige som en självklarhet, men kanske inte så länge till, för jorden har ett vattenproblem. Årets mottagare av Stockholm Water Prize menar att vi har gått in i en era av vattenkonkurs. Så vad krävs nu för att få det livsviktiga vattnet att räcka åt alla? Detta hör vi mer om i Klotet som kommer efter det här.
1: Du missar väl inte Sommar i P1?
2: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
3: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
4: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
5: Jag är hormoslyrförgiftad.
6: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
1: Ladda ner Sveriges radioappen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
0: Det finns ju så himla många bra program att lyssna på i appen Sveriges Radio, så in och lyssna. Fast inte nu, för nu stannar du här i P1, där det har blivit dags för Klotet.
7: Jorden har ett vattenproblem.
8: Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet.
9: Vi ser i förödande ras orsakade av smältande glaciärer och i bristen på det mest grundläggande, ett glas rent dricksvatten. Årets mottagare av Stockholm Water Prize menar att vi har gått in i en era av vattenkonkurs. Så vad krävs nu för att få det livsviktiga vattnet att räcka åt alla? Det här är Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Och nu när vi spelar in så pågår räddningsarbetet för fullt i norra Nepal, där ett enormt skred lett till dödliga översvämningar. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
10: Hej Peter.
9: Du, mycket tyder på att det här jätteraset i Nepal är en sorts klimatkatastrof.
10: Ja, alltså utredningen pågår ju fortfarande, men vi vet att glaciärer smälter snabbt över hela jorden som en konsekvens av den globala uppvärmningen. Och när de blir mindre så blir de också mer instabila. Alltså till slut, om man tänker på de här branta bergsluttningarna, så är det bara kvar en liten del av is. Och då kan de börja bryta sönder och rasa ner för berget. Mm. Det händer varje år i de här dalgångarna i Himalaya. Att man får såna här störtfloder då som beror på eller orsakade av glaciärras. Men ofta är det här i mindre skala och det kanske händer där det inte bor så mycket folk och då passerar det ganska obemärkt. Mm. Men den här gången så var det ju ett enormt stort ras. Det hände väldigt snabbt i ett område med mycket folk och då blev det den här katastrofen. Nu när vi spelar in så kan ju uppemot 1000 människor ha dött på grund av den här raset och den här störtfloden. Och flera tusen saknas fortfarande enligt myndigheterna.
9: Mm. Och folk bor ju i den här drabbade dalgången för att ja, det finns tillgång till färskvatten. Det här är ju vatten som då används som dricksvatten och till jordbruket.
10: Ja, precis. Och glaciärerna i Himalaya brukar ju kallas för jordens tredje pool. För det är enorma vattenreservoarer i de här glaciärerna. Mm. Och 100 miljontals bergsbor är beroende av att det här vattnet sakta men säkert ska smälta och rinna ner från glaciärerna ut i floderna. Då. De använder ju det för sin vattenförsörjning, som du sa, till dricksvatten men även till jordbruket och så. Och sen kan man ju säga att de här floderna på sin väg ner mot havet så försörjer de ju ännu mer, upp mot 1,5 miljard människor. Så, och det är precis en sån här, en bit av de här, en av de här viktiga glaciärerna som tros nu ha rasat ner, gått sönder, rasat ner och orsakat den här stora katastrofen.
9: Så på grund av att jorden blir varmare så smälter glaciärerna världen över snabbare och snabbare. Och det här kan ju få då konsekvenser som vi har sett här i norra Nepal. Man tror åtminstone att det är det som är orsaken. Och de här glaciärerna är som sagt stora och viktiga färskvattenbehållare. Och det är just det här beroendet av vatten och vår överanvändning av vatten som vi ska prata om här, Malou.
10: Mm. Vi kan ju komma ihåg att av allt vatten vi har på jorden så är det faktiskt bara en liten del, ett par procent kanske, som är färskvatten. Och resten är saltvatten. Och det här färskvattnet, av det finns då 69% just i glaciärer och inlandsisar. Allra mesta är bundet i de inlandsisarna på Grönland och i Antarktis. Mm. Och sen så har vi 30% grundvatten ungefär och bara 1% ytvatten i sjöar och floder som vi använder också.
11: Så det är liksom en liten och ganska dyrbar resurs där?
10: Absolut.
11: Redan till att börja med?
10: Det är väl en liten del av allt det vatten som finns alltså på jorden. Och tillgången på färskvatten och rent färskvatten har ju dessutom försämrats på många håll i världen på grund av en kombination av den mänskligt orsakade globala uppvärmningen men också vår markanvändning och vår överkonsumtion av vatten.
11: Mm. Och när vi pratar om vattenkriser så går ju tanken lätt till avsaknaden av rent vatten. Man ser det där liksom kalla, friska vattenglaset framför sig och så då de människor som inte får tillgång till det. Och det här var ju utgångspunkten när du träffade Sveriges Radios korrespondenter nyligen.
10: Ja just det, korrarna var ju hemma i Sverige för den här årliga korreveckan då alla brukar komma hem. Och då träffades vi och pratade bland annat om vatten och vattentillgång i världen. För det är ju faktiskt så att en fjärdedel av världens befolkning saknar tillgång till säkert och rent vatten idag enligt Världshälsoorganisationen och FN och andra.
11: Mm.
10: Och många av våra korrespondenter, de jobbar ju i de här delarna av världen där vattenkriserna är som värst. Så jag började faktiskt med att ställa fram ett glas vatten på bordet och undrade hur det kändes att komma hem och kunna dricka gott kranvatten.
11: Och Sydamerika-korrespondenten Lotten Collin, hon sa så här.
12: Jag har ju kommit hem med mina två barn från Argentina och de sa, är vi törstiga, vi vill ha vatten. Och då sa jag, ja men gå och ta lite vatten. Och då sa de bara, var då någonstans? Ja men i kranen.
13: I kranen. Tyckte de att de
12: nej, de hinner glömma bort liksom, på ett år att man dricker från kranen.
14: Men det tycker jag man glömmer bara under ett år man är iväg och sen kommer hem till sommaren. Att det, det är lite ovant. Så här. Är det här okej verkligen? Ja, det är okej.
11: Känner du igen det här själv, Malou, från din egen korrespondenttid?
10: Alltså vatten på flaska var ju liksom en säkerhetsgrej. Jag klarade till exempel 10 dagars reportageresa i Indien utan några magproblem alls.
11: Oj, bra jobbat.
10: Ja, och då drack jag bara liksom vatten på flaska eller öl på flaska kanske.
11: Mm.
10: Men sen när jag var väldigt stolt över det här då och sista kvällen tackade jag till vanligt filtrerat vatten som indierna där jag bodde drack varje dag, då blev jag sjuk på flyget hem.
11: Nej, usch, vad tråkigt. Men vi har ju annars ynnesten att bo i ett land med rikligt med rent vatten, även om det finns problem här också. Men det känns som att de knappt går att jämföra med de platser där det är regelrätta vattenkriser. Eller vad säger du, Björn Gunnér, nygammal reporter här på klotet?
15: Jo, men visst, det är ju så att vi ser torka och vattenbrist här i Sverige också. Det har vi gjort senast nu i år på flera håll. Och vi har ju i Sverige också ett riktigt stort behov att rusta upp de vattensystem vi har för att klara av ett nytt klimat framöver. Men som sagt, om man jämför så finns det ju verkligen länder och människor som har det väldigt mycket tuffare än vi har.
11: Mm. Du träffade nyligen årets mottagare av Stockholm Water Prize, Kaveh Madani. Och han säger att vi på många ställen helt enkelt har en slags vattenbankrutt.
16: I'm arguing that we have to accept that in many places we have gone into the state of bankruptcy, which is beyond the crisis state.
11: Han menar att vi egentligen har gått bortom en vattenkris. Det säger den här vattenpristagaren. Vad menar han då, Björn?
15: Ja, alltså i definitionen av en kris så ingår det ju faktiskt att den ska vara tillfällig och sen gå över.
11: Mm.
15: Och Kaveh Madani, han berättade själv i ett sammanhang att det här fick han upp ögonen för personligen när han hade ägnat sig åt vattenfrågor ett gott tag. För då stötte han på ett gammalt reportage från sitt hemland Iran. Och där talades då om vattenkris. Och det här reportaget var från 60-talet. Och så tänkte han, men vänta nu, så där har vi det ju fortfarande, det är precis samma situation, eller kanske värre.
11: Mm.
15: Och då tänker han, okej, det här är inte en övergående kris, det här är det nya normala. Och det han då säger nu är att, ja, man kan säga att världen har gått in i en era av vattenbankrutt. Och vad det handlar om är att på många håll så har vi då överutnyttjat färskvattenresurserna så hårt och så länge att det är för sent att tala om kris. Just för att kris ska vara något tillfälligt övergående. Det här kommer inte gå över på de här ställena, säger han. Och vattensystemen som det handlar om, de kommer inte kunna återhämta sig.
11: Mm.
15: Det är inte heller praktiskt eller ekonomiskt möjligt för oss människor att återställa dem i de flesta fall. Det är alldeles för mycket jobb och för mycket resurser som krävs. Så att man kan verkligen prata om irreversibla skador. Alltså, det går inte att återställa.
11: Det här är alltså på vissa ställen på jorden. Och vad är det för skador vi pratar om då?
15: Ja, men ett exempel är att marken sjunker därför att man har pumpat upp så mycket vatten där nerifrån. Så det är liksom, man tänker sig en tvättsvamp, den sväller ju liksom och sen när den torkar krymper den ihop. Likadant ungefär med marken då. Mexico City, ett exempel på det här, sjunker med 25 centimeter om året i stan där. Ja, och ännu lite mer i vissa delar av stan. Det kan också handla om förorenade floder, förorenat vatten. Nämnde vi, till exempel i Asien så är det ganska många floder som är så illa påverkade att de liksom kan vara bortom räddning och återställande. Så att, ja, man får säga att det är ett tungt budskap han kommer med. Men när jag träffade honom så kände jag samtidigt att han känns inte uppgiven. Han känns ganska energisk i det här. Och det är ju ändå inspirerande. Och han säger själv det att även om budskapet är mörkt så finns det också möjligheter i det.
16: And it has a dark message, but I would say also in a way it offers a lot of opportunities and for rethinking and taking action.
11: Så vad är det för möjligheter han syftar på här då?
15: Ja, men det handlar ju i grund och botten väldigt mycket till att börja med om att inse läget. Och när jag satt och lyssnade på den här intervjun efteråt så kom jag plötsligt att tänka på Lyxfällan.
17: Så, totalt så har ni vandrat er längre och längre närmare branten och den ekonomiska avgrunden. Och ni har skulder på 1 528 500 kronor.
18: Alltså jag tänkte bara, uff, fy, är det verkligen så mycket? Vad har vi gjort liksom? Vart är alla de här pengarna liksom?
15: Ja, men det är ju det här tv-programmet som jag tror att många känner till. Som går ut på att folk, vanliga människor, får hjälp att fatta hur deras ekonomi i verkligheten ser ut. Mm. Och det handlar ju då om hur otroligt mycket de har levt över sina tillgångar under en lång tid. Och sen gör man då en plan så att de kan ändra sitt beteende och klara sig i framtiden i meningen då. Och det är det jag uppfattar som att han tycker vi måste göra i världen. Vi måste liksom få ett grepp om läget när det gäller hur vi har överutnyttjat våra vattenresurser.
11: Och de gånger jag har sett det här programmet så verkar det ju ganska smärtsamt att få syn på det här beteendet. Alltså få det svart på vitt.
15: Jo, det håller jag med om. Och det är väl inte så konstigt att det är det. Det är skamligt i många fall.
11: Ja,
15: och det är ju lite sån situation man kan känna också när man lyssnar på vad han säger och läser den här rapporten som han har kommit med. Och vårt beteende då kring vattnet, det är ju tungt. Att förstå att vi har satt oss i en vattenkris eller ja, då på många ställen värre än så. Men man kan också säga att egentligen så är det kanske mera beteendet som ju är så uppenbart orimligt, förstår man i många fall. Och det är ju samma sak som i Lyxfällan där. Liksom, hur kan de fortsätta shoppa och shoppa och shoppa? Fast det är helt tydligt att de har inte i närheten av de pengarna som krävs.
11: Mm.
15: Och då är det ju liksom, då känns det ju helt givet i det fallet att de behöver komma till den insikten. Och det är det han menar att vi måste göra också. Och då tycker jag också att i den här situationen i programmet, och då kanske också med den här rapporten och vad Kaveh Madani säger, så ger det kanske ändå lite hopp när man får klart för sig hur läget är och kan utgå från det.
11: Okej. Okay. Men Björn, vad är det då för orimligt beteende vi håller på med? Alltså när det gäller vårt vattenanvändande?
15: Ja, men jag nämnde ju ett par exempel, men det mest kända och kanske värsta skräckexemplet som jag tror många har hört talas om, det är ju Aralsjön i forna Sovjetunionen.
19: It's difficult to imagine that this vast, dried out terrain was once covered with water. At one time waves crashed against these cliffs. Now, only the wind sweeps across this desert landscape. It's been 40 years since the water disappeared from here. Today, it's a trawler graveyard.
15: Ja, en gång i tiden så var ju Aralsjön då världens tredje största sjö. Idag så är det bara ett par små skärvor kvar av den här sjön. Så att det har ju verkligen varit en oerhörd utveckling till det negativa.
11: Och det var då Sovjetunionen som gav sig på ett jättelikt bevattningsprojekt på 1960-talet. Som gick så där kan man väl säga.
15: Det får man säga, särskilt när det gäller miljön då. Och det här är ju bara ett exempel på den här dramatiska ökningen som skedde när det gäller jordens vattenanvändning på 1900-talet. I och med den här allmänna utvecklingen som vi hade då. Och när det gäller vattnet just så bottnar väl den här otroliga uppskalningen av användandet också i att men vattnet har man ju betraktat som en given tillgång som liksom bara finns där. Mm. Och om det skulle ta slut, då tänker man, då kan man ändå bara borra djupare eller gräva kanaler eller lägga rör och liksom transportera det till det stället där det behövs. Det där kan ingenjörerna fixa.
11: Ja, och jag tänker att det där beteendet har ju ändå haft goda syften. Mer matproduktion, färre hungrande magar i en växande befolkning.
15: Jo, men absolut. Alltså, intensivare jordbruk kan ju verkligen ge mat åt växande befolkningar. Och det har vi också sett. Eller så kan det ge då växande bomullsproduktion. Det var ju det man satsade på där in till Aralsjön. Mm. Det var så att Sovjetunionen ville bli självförsörjande på bomull och då började man leda bort vatten från de två stora floderna som förser Aralsjön med vatten, eller försåg den får man väl säga då, för det var det som upphörde. Mm. Och bomullsproduktionen, den boomade, den blev jättestor. Sovjetunionen började till och med exportera det vita guldet som man kallade bomullen för. Men ja, ganska snart så kunde man se att sjön krymper ju helt tydligt. Det var inte något som man tog på allvar riktigt då i Sovjetunionen tyvärr. De har ju den historiken när det gäller en del miljöpåverkan. Och det fanns faktiskt en artikel i tidningen Pravda som varnade, vad jag förstår, redan på 60-talet för att den här sjön skulle försvinna om det fortsatte. Och det gjorde den ju nästan. Den har då krympt till en tiondel av sin storlek och delats upp i två delar nu. Och det som är kvar är väldigt salt, så att all den fisk som fanns en gång och som försörjde tiotusentals människor, den är borta. Det finns räkor kvar, men ingen fisk.
11: Och jag har ju sett bilder på de här strandade skeppen och fartyg som ligger ute i vad som ser ut för mig som en öken. Och de här båtarna antar jag då har tidigare trafikerat den här stora härliga sjön.
15: Den stora sjön, ja. Och fiskebåtar var det framförallt, för det var ju verkligen en stor näring där. Mm. Och nu ligger de här fiskebåtarna då utslängda där i en öken med snäckskal i sanden. Alltså jag blev faktiskt lite chockad när jag såg just det här på en närbild. Man har ju sett de här fiskeskeppsvraken tidigare, men just den här snäckskalen, det var så här makabert tecken på här har något gått helt galet. Mm. Alltså man ser dem i en stor öken, så ligger det där liksom där nere. Det är ett tecken då på teknokratiskt storhetsvansinne, där man verkligen ser naturen bara som en resurs som man kan styra, utnyttja och liksom inte behöver ta någon hänsyn till.
11: Mm. Men Aralsjön är som sagt ett skräckexempel. Vi människor har ju alltid varit beroende av vatten och också lärt oss hantera vatten för att odla och försörja oss, Malou. Jag menar, det är ju ett beteende som har krävts av oss för att vi ska kunna ta hand om våra befolkningar.
10: Ja, absolut. Och man kan väl säga att så fort jordbruket etablerades för bortåt 10 000 år sedan så började vi ju också att påverka vattensystemen på ett mer storskaligt sätt. Jag menar, vi börjar gräva kanaler för bevattning och på olika sätt förändra den naturliga vattencykeln.
11: Mm, och det där är ju ett ord som vi återkommer till i det här avsnittet. Den naturliga vattencykeln, vad är det för något?
10: Ja, men du kanske ser framför dig de här illustrationerna i gamla geografiböcker eller någonting.
11: Ja, det är mycket pilar och det är som en cirkel och sådär.
10: Ja, visst. Det beskriver liksom hur vattnet i och på och utanför jordytan rör sig hela tiden i ett kretslopp. Mm. Solen värmer upp vattnet i hav och sjöar och floder och på marken och så avdunstar och stiger upp i atmosfären och sen regnar det ner igen eller snöar ner eller någonting. Och tas upp av vegetation och en del filtreras ju då ner direkt och blir grundvatten eller så regnar det ner på sjöar och hav och sådär. Det var väl tydligt?
11: Ja, det där tyckte jag var jättebra.
10: Mm. Och så här har det ju hållit på i flera miljarder år. Och allt liv på jorden är beroende av att det här kretsloppet fungerar.
11: Mm. Så redan vid de första mänskliga högkulturerna så är vi inne och mixtrar med vattnet kan man säga.
10: Ja, absolut. Och vi har ju varit beroende av att få tillgång till vatten. Både till jordbruk som vi sa, men också annat som hänger ihop med civilisationens framväxt. Och sen när våra samhällen har vuxit och utvecklats så har ju användningen av våra vattenresurser då också sofistikerat. Så vi har dikat ut våtmarker, mycket här i Sverige, för att kunna odla. Vi har uppfunnit mer och mer effektiva metoder att bevattna ett allt intensivare jordbruk. Mm. Ja, så mer och effektivare och snabbare och större användning av de här viktiga färskvattenresurserna.
11: Mm, och inte minst grundvattnet då, som vi är duktiga på att pumpa upp över hela jorden.
10: Ja, alltså här om året kom faktiskt en studie som räknat ut att mänsklighetens användning av just grundvatten faktiskt har rubbat liksom balansen på jordklotet.
11: Balansen hur då?
10: Ja, men de gjorde en modellberäkning över hur mycket grundvatten vi har pumpat upp och använt och sen låtit rinna ut i havet.
11: Mm.
10: Och det här är så mycket så att det motsvarar en havsnivåhöjning globalt på över 6 millimeter. Förflyttningen av grundvatten
11: från marken till havet. Och ja. Det skulle få som hela världshaven att resa sig över en halv centimeter.
10: Ja, precis. Mm. Men alltså, det här är bara beräkningar och inget man har kunnat mäta i verkligheten. Men det är ändå en intressant uppskattning av hur enormt stora volymer det handlar om.
11: Mm. Så den mänskliga inverkan på vattensystemet och vattencykeln är väldigt stort. Och den här vattenbankrutten då, som pristagaren Kaveh Madani kallar den, det handlar liksom inte bara om hur vatten förbrukas, det handlar också om hur vatten förorenas och blir giftiga och oanvändbara.
15: Ja, och så är det till exempel ofta då i floder i Asien. Det här andra med sjöar som försvinner, det är ju mycket tydligare och lättare att se. Det kan man ju se på satellitbilder, som till exempel då med Aralsjön. Och det är bara ett exempel, Tchadsjön i Afrika. Också väldigt liknande utveckling tyvärr. Det finns sjöar i Kaveh Madanis hemland Iran som har gått samma väg. Och även ett par riktigt stora sjöar i USA som i och för sig då är sådana här konstgjorda vattenreservoarer har haft otroligt mycket sjunkande nivåer. Så det här händer liksom överallt.
16: The thing that matters here is that water bankruptcy can happen anywhere in the world regardless of how rich or poor you are to begin with. Just like financial bankruptcy, you can be very poor and never get bankrupt and you can be very rich and get bankrupt multiple times.
11: Madani pratar om vattenbankrutt och konkurs, men Björn, vad är poängen med att använda ekonomibegrepp när det kommer till den här vattentillgången på jorden?
15: Ja, men han menar att det är ett bra och liksom ögonöppnande sätt, tror jag, att illustrera det här. Och vad han gör är att han delar upp vattnet i olika konton då, också hämtat från ekonomin, för att göra det här mer pedagogiskt. Alltså, var någonstans finns det vatten? Hur tillgängligt är det? Hur fylls det på? Och hur mycket förbrukar vi?
16: Just like in the financial world, in the water domain, we have accounts, different accounts. We have checking accounts, and those are recharged every year through precipitation, sometimes more, sometimes less. Sometimes there's a lot of rain and snow, sometimes it's less than usual.
15: Mm, och här pratar han då om det lättåtkomliga ytvattnet som han menar att man kan se som en sorts konto för löpande utgifter, checking account säger han på engelska. Och då syftar han då på sjöar, floder, våtmarker och snötäcke där det finns sånt. Mm. Och de räknar också dit fukt i jordytan. Och allt det här fylls då regelbundet på genom nederbörd. Och det ska man då kanske kunna se som en någon sorts intäkter som kommer in på det här kontot.
11: Okej, så vi har ett utgiftskonto där vi gör uttag och som fylls på med en slags vattenlön kanske då i form av nederbörd.
15: Kan man säga.
11: Mm. Så vad har vi mer?
15: Jo, sen har vi då som tur är ett sparkonto också, ett sparkapital, det vill man gärna ha. Och i det här fallet så handlar det då särskilt om grundvattnet nere i marken. Men dit räknar man också världens glaciärer som vi har pratat om.
11: Mm, och nu har vi ju haft en del skräckexempel här så man kanske redan vet svaret på den här frågan. Men hur skulle man säga att vi hanterar våra vattenbankkonton?
15: Och vår ekonomi. För att uttrycka sig enkelt då så är det som har pågått att vi har hållit på under många år att nalla och nalla på det här sparkontot. Det var egentligen tänkt då i ett företag eller så här privat situation att det ska man ha för särskilda uttag, särskilda behov och sen kan man fylla på det igen. Men det är inte det som har hänt utan man har plockat och plockat och plockat och nu måste man konstatera då med att det går ju inte längre.
11: Mm. Vi har använt mer och mer vatten, utnyttjat stora delar av våra spardepåer som finns, till exempel grundvattnet som vi hörde. Och så har vi inte pausat och låter det fyllas på.
15: Så kan man säga. Och om det skulle varit ett företag så menar Madani att man skulle säga att det här visar ju tydligt att affärsmodellen inte fungerar. Eftersom intäkterna inte täcker utgifterna och det har inte hjälpt heller att låna mer. Det blir lite som att man tar snabblån för att betala mer och mer shopping och räntor. Och det är ju ungefär vad de ofta gör i Lyxfällan, huvudet i sanden. Och det är ju bara problemet värre.
20: Vi äger ju stort sett ingenting själva utan allting är ju på avbetalning liksom.
21: Allting är på avbetalning. Mm. Resursbank, Vasakredit.
20: Ja, det är den berömda dammsugaren.
21: Den berömda dammsugaren?
2: Det här är en hel liten golfbil ser ut som. Hur länge sedan var det ni köpte den här då?
3: 3 månader sedan.
2: Men de här är inte helt gratis.
3: Nej, den kostar 20 000.
2: 20 000?
20: Vi tyckte väl att vi hade behovet så att säga. Så kunde man få den på avbetalning och då var vi där igen liksom.
16: This is just like financial bankruptcy where you deny that the business model is wrong. You think by getting one more credit card and adding your credit line and taking one more loan you can resolve the issue, not thinking about your business model, not thinking about your expenditure. Bankruptcy calls for a different thinking.
15: Mm. Vattenpristagaren Madani säger då här att bankrutten eller konkursen som man ska kanske säga på svenska kräver ett annat tänkande av oss. Vi måste anpassa oss till en helt ny verklighet. De gamla goda dagarna är borta, säger han. Och att vara nostalgisk, det kommer ju inte att hjälpa. Utan vi måste vara realistiska med hur situationen är, vad vi har nu.
11: Mm, det låter som rätt tuff medicin att liksom erkänna att man har gjort misstag. Men det behöver man kunna göra för att förhindra ytterligare skador.
15: Ja, och särskilt då den här typen av irreversibla, oomvändbara skador. Sådana vill vi inte ha flera. Och sen då i bästa fall kunna försöka återställa och mildra det som mildras kan.
11: Så hur drabbas folk av den här vattenbankrutten? Malou, du pratade ju med Sveriges Radios korrespondenter om det här.
10: Ja, och Afrika är ju som vi vet en kontinent där torka och vattenbrist kan vara ett stort problem. Det berättade bland annat vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama om.
22: Alltså Afrika är en kontinent som man släpper ut mindre än 4% av världens utsläpp, men är en av de kontinenterna då som påverkas allra hårdast med uteblivet regn, torka. Det kan både vara torka och regn i ett och samma land. Jag var på plats i till exempel Etiopien i våras där jag träffade en bonde som berättade om att många av hans kossor har dött på grund av uteblivet regn. Nu är de tvungna till exempel att leva på plast. Så att det är ju en väldigt...
10: Plast,
22: ja, precis.
10: Och då åt de plast.
22: Exakt. Mm.
15: Det där är ju tydligt desperat. Alltså, det är ju inte någonting som kor kan äta och leva på plast. Utan det fastnar i magen och det är skadligt för dem.
10: De hade ingenting annat att äta just då.
11: Mm. Och här har vi då ett exempel på den enskilda bonden som måste kämpa i torka och hans boskap lider. Men om vi lyfter vattentillgången till ett större perspektiv så bor ju en majoritet av världens befolkning i vattenosäkra länder. Över 2 miljarder människor har inte tillgång till säkert och rent dricksvatten.
15: Nej, precis. Och nästan hälften av jordens befolkning saknar tillgång till bra toalett. Där det som hamnar där tas om hand på ett bra sätt och hälsosäkert sätt. Halva världens befolkning ungefär upplever också allvarlig vattenbrist, åtminstone en månad om året.
11: Mm, men här haltar lyxfälleliknelsen, eller hur?
15: Den gör ju verkligen det, därför att i det här fallet så är det så att de människor som påverkas allra mest och värst av vattenkris eller bankrutt, det är ju verkligen inte de för det mesta som har levt över sina tillgångar, utan det är så som ofta då att det är de fattigaste som får det svårast, medan då väldigt mycket vatten förbrukas eller förorenas av storföretag från andra länder eller av underleverantörer till sådana.
10: Det finns det ju många exempel på. Vi hade också ett exempel på i vårt samtal med korrarna om att de som drabbas värst kanske ibland är de som har varit mest sparsamma.
22: Jag har en mormor från Somalia till exempel, och fortfarande än idag när hon diskar så använder hon väldigt lite vatten. Och jag brukar alltid påminna henne, du har bott i Sverige i 30 år nu, är det inte dags att ta i lite mer när du diskar? Men det sitter i.
11: Mm, det här var Mona Ismail Jama som vi hörde igen då.
10: Precis, som berättade om sin mormor från Somalia.
11: Mm, och man kan tänka sig att de som lever eller har levt i brist på vatten så sitter i kroppen och sparar de här dyrbara dropparna. Men du fick ju fler exempel också, Malou, inte minst på vilka det är som har påverkan på vattentillgången.
10: Ja, Axel Kronholm, vår korrespondent i Sydostasien, han berättade till exempel om när han var vid gränsen mellan Myanmar och Thailand, där man utvinner sällsynta jordartsmetaller, sånt som används till exempel till elbilar, smartphones och vapensystem. Och den här utvinningen sker nära floder som rinner in i Thailand. Och då visar det sig att tungmetaller har spridit sig från den här utvinningen till kranvattnet och även hamnat i sediment, jordsediment där folk ska odla längs floderna. Så nu, från att ha varit i en situation där de kunde liksom lita på och använda det här vattnet, så undrar de ju nu om de överhuvudtaget kan äta maten de själv odlar.
14: Bönder blir helt desperata när de, för de har ju så att säga genom alla år levt av floden som något som ger grödorna liv. När sedimentet kommer, då är det fullt med näring. Nu är det fullt med arsenik istället och får problem att sälja på marknaden. Och just den där känslan att ha kunnat ta vattnet som en självklarhet och sen plötsligt från en dag till en annan inte kunna göra det, den är ju väldigt chockerande för många som bor där. Det här påverkar ju framförallt norra Thailand, men såna här gruvor, den här brytningen sker i Myanmar, också i delar av Laos, där återigen Mekongfloden redan hårt pressad. Jag tycker det här liksom, vatten belyser mer än någon annan resurs hur vissa människor betalar priset för andra människors konsumtion på ett väldigt tydligt sätt.
11: Och här handlar det ju om föroreningar, men vattenmängden och själva flödet i floderna spelar ju också roll.
10: Ja, Axel har ju varit med tidigare och berättat om vad som håller på att hända med den viktiga Mekongfloden till exempel. Som många floder så rinner ju den genom flera länder på sin väg från Kina och ner mot havet. Och det som länderna då uppströms gör, det påverkar ju förstås även de som bor i länderna nedströms.
11: Just det.
10: Så när Kina och Laos till exempel bygger enorma vattenkraftverk och använder väldigt mycket av det där gemensamma vattnet i floden Mekong, då blir befolkningen i Vietnam och Kambodja oroliga och arga och protesterar.
11: Mm, och liknande såna här kraftverksbyggen och protester, det har vi ju sett på flera håll i världen. Bland annat längs Nilen. Och vi kan också tipsa om ett tidigare Klotet-avsnitt som heter Indien kallar Kinas gigantiska kraftverk för en vattenbomb. Kina bygger alltså världens största vattenkraftverk i Tibet, nära gränsen till Indien. Vilket oroar grannlandet för att vattentillgången då till floden ska strypas. Det här kan alltså leda till storpolitik och konflikter, Björn.
15: Ja, och Kavin Madani, vattenpristagaren, han säger det att antalet vattenrelaterade konflikter i världen har ökat väldigt mycket bara de senaste årtiondena. Mm. Sådana har ju alltid funnits. Jag såg en lista som var hur lång som helst och började 2500 före Kristus. Det har alltid funnits liksom, den här typen av konflikter. Och en sak som händer nu däremot är att dels den här påverkan som ni pratar om och klimatförändringarna också styr om vattenflödena, så det kanske kommer mindre, det kanske kommer mer ojämnt. Och det finns ju faktiskt uppgörelser mellan länder, mellan regioner där man säger så här ska vi fördela vattnet och så här ska vi göra. Men när det då påverkas hur flödena ser ut, då kan det ju hända saker liksom nedströms, och det kanske är länder som inte, det kanske är uppgörelser mellan länder som inte är de som har byggt kraftverk eller de nu har gjort, där det liksom märks och där konflikterna börjar. Och de här konflikterna kan ofta börja på väldigt lokal nivå, säger han.
16: The history also shows us that conflicts start at a very, very local level, like villages, farmers, those are like more vulnerable to conflicts and fights, and sometimes those can be very bloody actually, because for the people who rely on water for their subsistence, lack of water is a loss of life. That's why they're even given, willing to give their life for water and fight for water. And that's why things can get very bloody.
11: Så från lokal nivå, kamp om vatten, så kan det där sen bara bli som ringar på vattnet och bli större och större konflikter.
15: Ja, det kan bli verkligen stor konflikter mellan länder.
11: Mm. Så även om inte hela världen är vattenbankrutt, så kan man kanske säga att hela världen blir inblandad, Björn.
15: Ja, eller är inblandad. Vi är liksom sammankopplade. För att det är ju så som ni nämnde här med den här elektroniken till exempel och de här sällsynta metallerna, att mycket av vattnet i det globala syd går åt till eller förorenas när man producerar då saker till oss i det globala nord. Och det här betyder då inte bara ett typiskt orättvist utnyttjande, utan för vår del så handlar det också om att vi får väldigt besvärliga beroendekedjor som vi ska fundera på ur ett beredskapsperspektiv, menar Kavin Madani.
16: More than 70% of water around the world is withdrawn for food production. Now, is that the case in Sweden? No. So then we have to ask, where's your food coming from?
11: 70% av vattnet som används runt om i världen går till matproduktion. Men så är det förstås inte i Sverige. Så då måste man fråga sig, varifrån kommer min mat?
15: Det ska man göra. Och om man nu inte har funderat så mycket på det här och vad som händer i länderna där maten produceras, så menar då Madani att nu är det dags att göra det. Dels då rent själviskt då, eftersom ja, vi har ju sett vad som hände med världens livsmedelssäkerhet och med vetepriserna efter Rysslands invasion av Ukraina. Mm. Och sen även med energipriserna efter stängningen av Hormuzsundet. Påverkar ju också matproduktionen förresten med konstgödsel och så vidare och diesel till jordbruket. Så att där är vi verkligen något att tänka på.
11: Ja, men det finns ju förstås också ett mer mellanmänskligt perspektiv på det här.
16: But then also think about those people who are producing your food and other products and what happens to them. We know for a fact that the delicious rice we have in some dishes come from places in Pakistan or India where the systems are already bankrupt and they're just draining the very last drops that they have.
10: Här tar han ju risodling som exempel då, hur många människor som producerar ris och som tvingas dränera sitt sparkapital på vatten för att klara sig och för att vi ska få mat.
11: Mm, men det här gäller inte bara mat, eller hur? Det här förhållandet.
10: Nej, det är ju samma sak när det kommer till andra resurser. Alltså vi pratar om metall- och mineralutvinning, men det gäller ju klädproduktion också där väldigt mycket vatten används och där vatten också förorenas ibland så att det blir helt oanvändbart.
15: Mm, det där pratade vi om, jag och Kaveh Madani. Och han säger då att i klädindustrin, där finns det ju också matindustrin förvisso, olika certifikat och sånt där som handlar om att produktionen har gjorts på ett miljömässigt och kanske mänskliga rättighetsmässigt schysst och hållbart sätt. Det finns fair trade, andra etiketter och så. Och det där skulle man kanske också kunna få in en hållbar vattenanvändning på de här etiketterna så att en konsument kan göra ett hållbart val i butiken även när det gäller den aspekten.
10: Jag brukar tänka på hur mycket vatten det går åt för att göra ett par jeans. Jag tror att det är typ 10 000 liter. Okay. Det låter inte särskilt hållbart.
11: Det gör det inte. Då kommer vi in på det här med lösningar. Vi har ett tufft läge. Världen har gått in i en era av vattenbankrutt. Och den här vattenpristagaren då, Kaveh Madani, han pratar om hur viktigt det är att först fatta läget. Att vårt beteende är ohållbart när det kommer till vår vattenanvändning. Det måste ändras. Men sen då? Vad ska göras?
15: Ja, men det handlar ju då om att först då ta tillvara ordentligt på den här insikten av vad det är vi håller på med, hur vi beter oss. Och då tänker jag att då kan vi väl återvända lite till Lyxfällan.
11: Okej, varsågod.
15: Ja, men det är ju precis det att det brukar vara en sån otrolig uppenbarelse för de som är med i Lyxfällan. När man står där och går igenom alla utgifter, klistrar upp tusenlapp efter tusenlapp efter tusenlapp på den där tavlan. Och ja, så skulle det nog vara i det här fallet också om vi verkligen kollade igenom hur vi använder vattnet. Den bilden får jag när jag pratar med Madani, för att just när det gäller överblicken över utgifterna, där är det riktigt dåligt ställt, säger han. Också i ett land som Sverige, vi har inte de här vattenproblemen som vi har pratat om nu, men ändå dålig koll på vattenåtgången. Mm. Och om man nu får den här överblicken över vårt vattenspenderande, ja, då blir det ju väldigt tydligt och uppenbart att förbrukningen behöver minska, menar han. Vi måste liksom sluta leva långt över våra tillgångar.
11: Mm, men det låter ändå som något som inte gör sin handvändning.
15: Nej, det gör ju inte det. Och han menar också att ett steg i det här är att den ekonomiska tillväxten behöver kopplas loss från vattenanvändningen.
11: Okej, okay, hur menar han då?
15: Det finns ett begrepp som heter decoupling, alltså losskoppling. För att man har ofta sett tidigare, det gäller också klimatet och utsläppen, att liksom, när tillväxten ökar, ja, men då ökar också liksom, kanske utsläppen, och i det här fallet så ökar vattenanvändningen. Men han menar att det måste faktiskt inte vara så. Man kanske behöver liksom fundera lite på tillväxten, men det går också liksom att koppla loss. Och till exempel då kan det handla om bara smartare vattenanvändning. Det kanske till och med kan vara till vinst för företagen att de inte liksom, på vissa håll så kostar ju vatten en del ändå och att transportera och så.
11: Mm, när du säger smartare vattenanvändning, vad menar du?
15: Ja, ja, men bara hitta system för det kanske läcker mycket. Det är bara ett exempel. Mm. Men också att man kan återanvända vatten. Man kan återbruka det eller man kan liksom återvinna det. Och den återanvändningen kan man tänka bara på hur vi har börjat prata lite grann i Sverige. Vi sa det här underbara dricksvatten som vi har. Det är samma vatten som vi spolar liksom litevis varje gång vi har varit på toa med det vattnet. Mm. Skulle man kunna ta istället duschvatten eller diskvatten och sånt där för det? Och om man liksom börjar tänka på det viset så finns det nog en hel del att göra. Jag uppfattar att det är en del i hur han tänker. Sen pratar han också om att det här med avsaltning som ju är stort numera nere i Mellanöstern. Att ta havsvatten och genom liksom, i stora fabriker kan man säga omvandla det där till färskvatten. Det behöver också finnas med i bilden och det har vi börjat göra i Sverige också.
11: Mm. Gotland till exempel är ju nu tal om att ha ett tillverk i Visby.
15: Ja, och då ska man komma och det kräver väldigt mycket energi och så, men det kan man kanske lösa. Så att man måste jobba med många olika lösningar, men framförallt så handlar det om att fatta att vi kan liksom inte bara använda det, ser det som en given resurs.
11: Mm. Och de här tekniska lösningarna då? Alltså, vi pratar ju då om att vi ska bli mer effektiva i vårt vattenanvändande. Men då tänker jag också att smarta tekniker och metoder borde ju också kunna minska på vattenanvändningen.
15: Ja, och han nämner ju det lite grann att det kan behövas, men samtidigt så är det tydligt att han är väldigt skeptisk till att förlita sig på tekniska lösningar. Han menar att det är de till stor del, ingenjörskonst i stor skala, man kan tänka på Aralsjön där till exempel, och också den stora tilltron till att tekniken kommer att lösa det här, det är liksom, menar han, mycket av det som har lett oss fram till den situation som vi har nu. Så att vi kan liksom inte lita på att det kommer, det finns inga quick fixes, det är väl liksom grundbudskapet här.
11: Mm.
15: Men han menar att den kan ha en del i att liksom få effektivare användning.
11: Men det låter lite grann som att vi ska backa i utvecklingen här.
15: Alltså, jag uppfattar det som att han menar att det måste vi inte riktigt göra, utan kanske stanna upp, tänka efter. Och i vissa fall, till exempel i många fattiga länder, så menar han att jordbruket behöver faktiskt industrialiseras för att bli effektivare.
11: Mm. Och han pratar ju också om att innovation är väldigt viktigt. Nya idéer är viktigt. Och när du träffade mottagaren av Stockholms vattenpris så träffade du också innovatörer och uppfinnare på vattenområdet och rätt unga.
15: Ja, för det finns ju något som heter Junior Water Prize, och då var det ett stort antal finalister till den här tävlingen från hela världen som fick komma till Stockholm och visa upp och berätta om sina innovationer och idéer. Och bland annat så träffade jag ett par unga tjejer från Cypern.
11: Mm.
15: Och de hade tagit fram ett AI-drivet system för smartare och snålare bevattning av fotbollsplaner.
11: Och varför behöver man sånt?
15: Ja, men en sak, det tycker jag var lite rörande. De sa att fotbollsplaner var liksom de enda gröna fält som de hade någonsin sett i sin omgivning. Och så sa de att de älskar själva fotboll.
4: We are huge football fans, and one day we were at our neighborhood football field, and after a heavy rainstorm we saw the sprinklers turning on. That's a water wasting, so that's how we got the idea to create that system.
15: Lite sorgligt där i stadshuset, men det handlar alltså, de såg en dag när det hade regnat, en riktig regnstorm, så efter det direkt så såg de, ja, men nu sätter sprinklersystemet igång på fotbollsplanen för att bevattna, vilket ju verkligen inte behövdes. Så då tänker de så här, det där kan man lätt lösa, och det är ungefär en sån lösning de har klurat fram då. Jag träffade också ett par indiska killar som har noterat där de bor i Kerala, södra Indien. De ser väldigt många människor, kvinnor framförallt, som bär och släpar vatten en stor del av dagen. Det pågår ju över stora delar av världen.
11: Mm.
15: Konka vatten istället för att jobba eller istället för allt annat. Och då har de hittat på någon sorts mackapär som de säger kan suga upp vatten ur luften.
11: Det lät ju som Nobelpristagaren förra året. Eller?
15: Ja, Omar Yagi med de så kallade moffarna. Och jag vet inte vilken apparat som funkar bäst, kanske hans ändå. Och så ska jag säga att det var ingen av de här som vann, utan det var en kille från Kanada som hade gjort någon slags anordning som ska fånga upp, identifiera och fånga upp plast i vattendrag. Det behövs ju också.
11: Mm, ganska hoppingivande ändå att det finns den här typen av idéer och innovatörer.
10: Absolut. Men jag tänker också att det finns ju väldigt mycket vi kan göra där vi kan använda naturens egna sätt att lösa problem och att läka sig. Ja, men till exempel våtmarker.
11: Mm.
10: Återställa våtmarker eller se till att plantera väldigt mycket mer träd på fält som har torkats ut och sådär. Så det finns ju väldigt mycket man kan göra med sådana här naturbaserade metoder också.
11: Ja, och vad jag förstår så såna här områden som har blivit rewildade och restaurerade, de är mera motståndskraftiga när det blir torkor och så.
10: Ja, det har man sett flera exempel på. Nu senast till exempel i Storbritannien som ju har gått igenom en extrem torr period här under sommaren. Där var det just några områden högt upp i landet som, där man hade haft rewilding-projekt och sett till att få in mer grönska i markerna, ännu mer än vad det var tidigare. Och de har klarat sig bäst nu.
11: Mm, och det gick att se att de hade klarat sig.
10: Absolut, kan man se. Man kunde se det som ett grönt streck ut med någon flod där som man hade arbetat med. Och så var det helt brunbränt runt omkring.
11: Mm. Och avslutningsvis då, till och med det här skräckexemplet Aralsjön, där har man inte helt och hållet gett upp, eller hur?
15: Nej, där pågår det faktiskt ett arbete till att börja med att plantera en särskild sorts buskar för att binda sanden och jorden i marken där. Därför att som det har blivit nu så är det sandstormar som blåser iväg damm och sand som dessutom innehåller en hel del olika föroreningar från det bevattningssystemet som gör folk sjuka runt omkring har man märkt. Men när man planterar de här buskarna så kan de ta vatten långt ner och de kan då binda sanden. Och sen så pratas det också en del om att man kanske ska minska lite grann på hur mycket vatten man leder bort från de här floderna till bomull och annan odling. Men då är det ju så att hela det här området har ju också byggt upp sin ekonomi på bomullsproduktionen och de lyckades minska eller effektivisera sin vattenkonsumtion där. Bra, men det gick då till att öka produktionen av bomull. Så att det krävs ju, som vi har hört, svåra beslut. Men det är kanske inte heller där helt omöjligt eller ens irreversibelt. Men det krävs att man satsar. Och Kaveh Madani, han menar ju att det behövs satsas pengar på det här. Att återställa vattensystemen. Och att det kommer löna sig på många sätt om vi gör det.
11: Mm. Och med det så är klotet slut för idag. Vi som har gjort programmet är Björn Gunnér, Marie-Louise Kristola, ljudtekniker var David Hellgren och jag heter Peter Nordmark.

0: I Tyskland har två män identifierats av polis som misstänkta för den planerade attacken på Leipzig flygplats, skriver tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
1: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
2: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
1: We must make the overshoot as small and short as possible.
0: Reporter Mona Hambrius. Ett misstänkt farligt föremål vid Johannesskolan i centrala Malmö visade sig vara ett bullklot invirat i folie. Polisinsatsen som drogs igång för drygt 1,5 timme sedan kunde snabbt avslutas.

0: Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Alex Schulman intervjuades av Kulturnytts Björn Jansson. Som väderprognos, imorgon får Götaland mulet med regn och skurar och Svealand övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och skurar. Temperatur 15-20 grader, i fjällen något svalare. I Ekostudion, Henrik Sall.
2: Här är sporten. Om 4 timmar så spelar volleybolllandslaget EM-kvartsfinal mot Italien. Lagen har redan mötts en gång i gruppspelet. Då vann Italien. Och Italien är nationen som vinner i stort sett allt i volleyboll. Och så här säger landslagets Vilma Julevik om uppgiftens magnitud.
3: Alla räknar med att de ska vinna hela EM. Och det är bara att gå ut och försöka ta revansch. Och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem. Än snarare resultatet.
2: Matchen i Sportextra i P4 och SR-appen klockan 19 ikväll. Sverige-Italien i en volleyboll alltså. Skidor på det. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. Även Stefan Thomsson som lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras har tagit steget till Kanada som tränare för både herr- och damlandslag. Glöm nu inte volleybollen, 19, Sveriges Radio P4 eller SR-appen.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Catherine Zimmermann.
6: David Mehr.
5: Eller som man numera säger, guldörat nominerade Catherine Zimmermann.
6: Tack så mycket. För de som inte vet vad guldörat är, det är som filmvärldens guldbagge eller tv-världens kristall.
5: Ja, eller Alex Schulmans Oscars nominering. Det är i paritet. Chans att bli årets programledare.
6: Jag är jätteglad mestadels.
5: Jag med. Jättestolt, jätteglad och stort grattis.
6: Tack!

0: Det är talkshow i P1 och det är med vår alldeles egna guldörat nominerade Catherine Zimmermann och jag själv, David Mer.
1: Nå, ja. Det finns också ett stråk av att jag blir lite generad av
0: sånt
1: här.
0: Jag vet.
1: Och det är vet du det?
0: Ja, jag vet. Jag känner det jätteväl och det är därför jag vill vara där ett tag. Ni är 10 stycken som är nominerade i den här kategorin och en av dem råkar ju vara din poddkollega David Druid.
1: Mm.
0: Det är ett publikpris, vilket betyder att det är lyssnarna som väljer och inte en branschjury.
1: Precis, och lyssnarna måste rösta. Och
0: ja. De måste välja. Det känns som att det kan bli en riktigt smutsig valrörelse där.
1: Tror du?
0: Mellan dig och David.
1: Tror du att jag kommer vara inne i den valrörelsen? Tror du att jag kommer lägga upp en enda post någonstans om att någon ska rösta på mig?
0: Jag vill... Och jag kommer jobba för att du kommer göra detta. Har du någon strategi för att du ska kunna komma hem där?
1: Nej, men vet du hur det är? Jag ska dra en parallell till hur det är att fylla år.
0: Okay.
1: Jag tycker att det är jobbigt att fylla år. Jag skulle aldrig med självklarhet glida in på arbetsplatsen med en bullängd eller en tårta och säga jag fyller år idag.
0: Rimligt.
1: Jag ska inte berätta det för någon.
0: Nej. Det gör man varje år, nominerat till guldörat. Icke varje år.
1: Jo, men jag menar, sen finns det de som med självklarhet gör just det. Mm. Säger jag fyller år och bjuder på fika och kan glädjas åt det. Och jag är lite avundsjuk på den förmågan, men jag har den inte. Att jag då skulle uppa det där gånger 10 eller 100 och vara ute och trumpeta ut att jag är nominerad till ett pris. Det förstår jag väl att det är helt orimligt.
0: Och det är därför jag finns här. Jag funderade lite på om vi ska kunna inspireras av den riktiga valrörelsen i denna, för att få det här att hända. Du kommer ju behöva stödröster.
1: Mm, ja, det kommer.
0: David är ju folklig på ett helt annat sätt än vad du är. Han är med i Bäst i test, han är med i Flaggan, biofilmen som går just nu, Micke Lindgrens.
1: De har ett jättestort sociala mediekonto.
0: De har ett stort, han har ett stort. Skulle han, om du frågade, kunna tänka sig gå med på att dela lite av sina fans med dig?
1: Han drog in mig i Morgonpassets studio i morse för att

0: gratulera mig och uppmanade då lyssnarna faktiskt att rösta på mig. Så att han har redan gjort mer än vad man kan önska eller begära.
1: Otroligt, för jag tänkte att nästa steg då i det här, det låter bra att han är med på banan, för att nästa steg skulle ju vara att kanske konstruera en konflikt mellan er för att få upp dig, göra dig lite mer synlig.
0: Jag fattar hur du tänker att om folk inte har röstat, om inte tillräckligt många har röstat
1: för ett visst datum. Om inte tillräckligt många vet om dig, till och med.
0: Då kastar mig under bussen.
1: Det kan ju, men inte där än. Nu handlar det ju först om att liksom få någon typ av konflikt som kommer vara... David har varit väldigt framgångsrik nu i olika kommersiella sammanhang, bäst i test och så vidare. Du skulle kunna hävda att han kommer inte vara kvar på public
0: service. Du menar att jag ska gå ut nu och börja kasta skit på honom så att det blir en offentlig debatt, bråk.
1: Mellan er.
0: Så att kanske kvällstidningar och andra hakar på.
1: Ja.
0: Ja, kan du hjälpa mig med det här, tror du?
1: Absolut.
0: För det kan kommer slå inte till mig naturligt.
1: För jag tänker också att det är viktigt i den här, jag är inte riktigt klar än. Det är ju verkligen att man drar ut skiljelinjerna mellan er.
0: Mm.
1: Du är ju stabil. Du är liksom ett tryggt mittenval. Du är...
0: Det lät ju skittråkigt.
1: Nej, men du är trygg, stabil.
0: Du får jobba på din pitch också.
1: Ja, men okej, du är kul. Man vet vad man får på ett bra sätt. Sätt David framför mig. Man har ingen aning om vad som kommer.
0: Nej, och det är ju hans stora tillgång.
1: Ja, men är det det man behöver just nu?
0: Den oförutsägbarheten.
1: Man behöver stabilitet och trygghet. Mm.
0: Ja, det beror ju på var man befinner sig i livet. Men jag hör hur du ändå har klurat på det här. Och det gör mig jätteglad och tacksam.
1: Vad bra. Tro inte att det är sista gången. Det är 7 veckor kvar innan detta avgörs. Så att det finns gott om tid att vända opinionen. Vill man rösta? guldaret.se. In och rösta. Ja.
0: Har du gjort det?
1: Japp. Jag var där i morse.
0: Så gulligt.
1: Till skillnad då från valet som inte är om 7 veckor.
0: Jag har alltså inte berättat det här ens för min familj. Bara så att du förstår vad jag befinner mig.
1: Jag messade ju dig det här igår. Var det jag som avslöjade det för dig igår?
0: Nej, det var någon annan.
1: Det var någon annan som snabbare. Mm. Men ja, det var ju konstigt att du igår inte berättade för din man hemma.
0: Men nu kan vi gå vidare i programmet.
1: Du har fortfarande berättat det?
0: Jo, jag sa det i morse.
1: Vad sa han?
0: Kul.
1: Kul, ja.
0: Mm.
1: Du, imorgon är torsdag, då går ju Jimmy Åkessons deadline till Liberalerna ut. De ska uppnå 3,5 i mätningar har han sagt, annars spolar han dem. Och som ett krav på, som ett brev på posten kom ju det här i morse. 3,3 fick Liberalerna i senaste mätningen.
0: Grattis Sverigedemokraterna, får man väl säga. Och grattis Liberalerna. Ja. Att, om det nu är som Torbjörn Nilsson säger, att det här var planen. Man för upp frågan på agendan på det här sättet, skapar maximalt med uppmärksamhet och klipp till dagens opinionsundersökning, även om det bara är en, så får man väl säga grattis till er. Om det här var er strategi så gick det hem.
1: Alltså, det verkar som att det var det. Jimmy Åkesson var ju med Aktuellt igår och faktiskt bekräftade just den idén om att han har gett dem utrymme i media för att föra fram sin politik.
0: Mm. Och sen var det ju den där kramen också. Ska vi stanna lite vid den?
1: Berätta om den.
0: Han gick ju runt studiobordet och de gav varandra en till kram.
1: Bakom programledare.
0: Ja, men jag tror att det här var planerat.
1: Ja, du tror det?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att de hade pratat med varandra innan. Skulle du ta den risken att stå i Aktuellt och spontant gå runt och krama när du inte vet riktigt var Simona är, om du... Jag menar, det uppfattades ju ett tag som att han hade kastat henne under bussen, eller Liberalerna under bussen.
1: Ja, intressant. Jag tyckte, jag noterade mest att det var, den här gången var det hans tur att be om en kram. Det var hon som gjorde det lite. Han blev ju lite överrumplad förra gången, kändes det som.
0: Mm. Och det tror jag han blev. Men...
1: men du menar att det var samtycke den här gången?
0: Jag undrar om det ändå inte var så att de hade snackat innan om det här. De som vet kan väl höra av sig.
1: Jimmy, Simona.
0: Men på riktigt sen så tycker jag att det kanske är en stund för oss i media att ägna oss åt självreflektion.
1: Hur då menar du?
0: Nej, men jag vet inte. Har vi varit nyttiga idioter när vi under den här veckan har vridit och vändit på detta så mycket som vi har gjort, inklusive du och jag?
1: Oh, ja.
0: Viktor Bart Kron skrev idag i Expressen till exempel bara om just den här Aktuellt-sändningen igår, att 1,5 minut ägnades åt det säkerhetspolitiska läget, det här då att Tyskland pekar ut Ryssland för den här drönarincidenten i Leipzig. Vi har ett krig i Europa. Ja. Sen ägnar man 12 minuter åt det här
1: spelet
0: mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna.
1: Och de har ju fått extremt mycket uppmärksamhet de senaste veckorna. Till skillnad från kanske andra Miljöpartiet eller från KD eller från vilka det nu är.
0: Eller sakfrågor.
1: Eller sakfrågor. Men stressig mätning för sossarna får man säga.
0: Verkligen. Ett jäkla tapp.
1: 4% ja. Drygt.
0: Sen vet jag ju, jag hörde Anders Lindberg i Aftonbladets ledarskribent prata om att Socialdemokraterna brukar tappa när man närmar sig val. Ja. Då har väl gissat bland annat att göra med att småpartierna får mer utrymme i media och då hämtar hem lite av tappet som är för dem då mellan valen. Men om det här skulle stå sig, nu är det ju bara en mätning, men om det skulle stå sig, då är det ju ett uselt resultat för Socialdemokraterna.
1: Du, vi ska vidare i programmet. Det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln har påbörjat sin resa hem från Mellanöstern. Mm. Fartyget har varit till havs i över 9 månader för att delta i Irankriget. Och det här är ovanligt lång tid, något som varit väldigt påfrestande för besättningen ombord har det kommit rapporter om. Men nu kommer den första permissionen då när fartyget lägger till i kuststaden Pattaya i Thailand idag. Och där på plats på en bargata är vår korrespondent Axel Kronholm. Hej Axel!
2: Hej på er! Jag ber om ursäkt till er och lyssnarna om det är lite brötigt, men det börjar dra igång här på bargatan.
1: Det låter sådär som en bargata bör låta.
2: Ja, jo. Det här är den centrala liksom, gågatan i Pattaya. Så det här är det är mycket, ni kan se det framför er, det är mycket neonskyltar, mycket som blinkar. Det är såna här go-go-barer med olika typer av striptease och liknande och rockbarer. Men också lite Kiviks marknad inblandad i allt det där med liksom, man kan klappa på pytonormar och det står en sån här turkisk glassförsäljare här också som ni vet som trixar med glassstrutan.
1: Stoppar ner, precis, just det.
0: Men är det också soldater i uniform som passerar?
2: De har tagit av sig uniformerna nu när de har gått i land. Men jag tycker att man kan få syn på dem ändå. Jag vet inte om
1: hur då?
2: Det låter fördomsfullt. Men
1: är det musklerna?
2: Jag tycker man kan känna igen amerikaner i utlandet. Tycker inte ni också det?
1: Jo, det kan man ju, amerikaner generellt. Men jag tänker, de här måste ändå vara ganska bitiga sjömän väl?
2: Ja, men de är i bra form, många, absolut. Och sen så en del som kanske kommer från flygvapnet har ju den här karaktäristiska mustaschen som många har i just flygvapnet. Så det kan man känna igen dem på. Sen en del av dem har också en pikétröja med någon slags emblem från fartyget. Så det är också en giveaway.
0: Och jag som uttalar mig mycket om frisyrer, är de snaggade?
2: Det är mycket kortklippt, så är det, absolut.
1: Och du, det här hangarfartyget då, som de precis har lämnat, det är ett av världens största. Kan du beskriva det?
2: Det är stort, det har du helt rätt i. Det är ja, 3 fotbollsplaner i rad, alltså det vill säga drygt 1000 fot. Det har ju det är ju en flytande flygplats liksom, med stridsflyg och med helikoptrar som ska kunna lyfta. Också den här liksom, besättningen på nästan 5000 man som ska hållas igång. Så det brukar beskrivas lite som en flytande stad med frisörer och postkontor, restaurang och ja, allt vad man nu kan behöva. Gym förstås.
1: De har varit ute i 9 månader som jag sa. Och det har ju de senaste månaderna kommit ganska mycket rapporter, framförallt i amerikansk media, om missförhållande ombord. Vad vet man om det? Mm.
2: Ja, vi vet det som har rapporterats att det ska ha klagats på maten, att det ska ha varit brist på mat, att det ska ha varit trasiga toaletter, problem med duschar. Det är svårt att veta vad som är vad här. Pentagon tillbakavisar ju mycket av det här och flottan själv säger att även om så här, läget har varit ansträngt så är det inte så illa som det har utmålats. Men det är ju anhöriga också som har larmat och sagt att de oroar sig för sina familjemedlemmars hälsa ombord. Jag tror att alltså, det här är, på ett sätt är det ju förståeligt, för de har ju varit iväg så pass länge. De har varit i en krigszon i Mellanöstern. De här normala försörjningsrutterna har ju varit störda av det, så det har kanske inte gått att, vad vet jag, att få dit förnödenheter på samma sätt som man brukar.
0: Men har man inte till och med hört om personer ombord som har varit så desperata så att de har hoppat över bord?
2: Jag har sett sådana rapporter också att åtminstone en person ska ha försökt hoppa över bord. Det är heller ingenting som vi kan bekräfta, men det är sånt som har rapporterats i amerikanska militärmedier. Så är det.
1: Man får ju gissa då att det är med lätta steg som de kliver in i Pattaya idag. Berätta om den staden då. Vad är det för plats?
2: Ja, men alltså, det är ju intressant att det är amerikanska soldater som kommer hit nu, för Pattaya som den här natten är ju känd som en sån här nattlivsstad och som kanske en syndens stad också med mycket sexhandel. Allt det växte ju fram här under Vietnamkriget när amerikanska soldater på den tiden hade sin vila och återhämtning här, rest and recreation som de säger. För de använde en flygbas som ligger inte så långt härifrån. Och då i samband med att man var där så tog man sig ut till stranden och så skapades liksom sakta en efterfrågan på nöjen av alla slag och sådär. Och man pratar med folk här i Pattaya som har bott här länge och som var med på den tiden, så berättar ju de om hur det var spännande när amerikanerna först kom. Man kunde byta till sig liksom t-shirts eller bältesspännen och annan memorabilia från dem i utbyte mot öl eller sprit eller sådär.
0: Men är det därför de tar sig till Pattaya? För tittar man på kartan från Hormuzsundet så hade det varit mycket närmare att dra till Sri Lanka som ju också har stränder och nattliv och så.
2: Jo, förstås, men alltså, dels så, de ska ju hem till Kalifornien så att Thailand är ju på vägen. De har ju seglat genom Malacca-sundet och Thailand är ju också en liksom fördragsallierad med USA, en av USA:s längsta allierade här i regionen, så man har ju en historia av att komma hit, precis som du säger. Man har varit här under många decennier för den här typen av liksom, ja, att återhämta sig, och också man övar ju också med den thailändska militären emellanåt. Inte nu dock, nu är det vila som står på schemat.
1: Men du nämnde sexindustrin. Om man ska vara lite fördomsfull, då är det ju det att nu kliver ett gäng brunstiga sjömän som törstar efter frihet i land i en stad starkt förknippad med sexköpsindustrin. Hur stämmer den fördomen? Vad kan man förvänta sig?
2: Jag kan inte uttala mig om hur pass brunstiga de är. Men
1: det var alltså, det jag ville ha svar på, att... Axel.
2: Nej, men det är klart att sexindustrin här fortfarande är utbredd och omfattande, och det märker man när man går här, även om det är extra mycket polisnärvaro nu, särskilt kring de här hotellen där amerikaner, vissa delar av besättningen bor. Man har gjort vissa räder mot gatuprostitution senaste dagarna för att delvis kanske som en symbolisk gest, men det är mycket prostitution fortfarande, och de har ju fått lite förhållningsregler nu, de här i besättningen när de är i land. De ska till exempel undvika ett par specifika gator här i Pattaya som är kända just för sexhandel. Och
1: de har bett soldaterna att undvika de gatorna? Eller sjömän?
2: Ja, alltså amerikanerna och thailändarna har ju tillsammans gjort upp lite kring säkerheten kring besöket. Man har kommit ut med förhållningsregler. Det finns vissa gator de ska undvika, där det är mycket sexhandel. De har också bestämt att de inte ska få hålla på med farliga vattensporter som jetski eller så här parasailing, eller vad heter det? När man
1: flyger
2: en fallskärm bakom en båt. Ja, exakt. Det är lite lustigt att man förbjuder flottan från vattenaktiviteter. Men,
1: verkligen, och är det men, för att det låter mycket, eller vad är skälen bakom det?
2: Nej, men det är väl, man vill inte att de skadar sig. Ja. Och man har också sagt att de får hålla sig borta från de här cannabisaffärerna som ju är också väldigt utbredda i Thailand.
1: För vi ser det så att de förhåller sig till amerikansk militärlag när de är där.
2: Ja, så har jag förstått att det är. Sen måste de ju också förhålla sig till thailändsk lag förstås. Så att det är två länder som har koll på dem, kan man säga.
1: Du har inte träffat någon från besättningen än, eller?
2: Det har jag gjort. Jag har träffat ganska många.
1: Okej, och vad säger de då?
2: De säger no comment eller no thank you. Man kan ju först, alltså så här. Tänk dig själv, du har varit ute till havs i 200, vad det nu är, dagar. Ja. Du kommer i land i Thailand. Det är inte media du vill prata med det första du gör. Det är liksom inte public service du har längtat efter alla de här dagarna.
1: Sveriges Radios Asienkorrespondent Axel Kronholm. De har ju chansen nu.
2: Ja, men så är det. Men sen är det också att den här, hela den här frågan om problemen på fartyget, det har ju blivit också inrikespolitisk debatt i USA. För liksom det tas ju av de som motsätter sig kriget mot Iran, så tas det ju som ett kvitto på att det är dåligt skött, att det har hållit på för länge liksom. Så de här killarna är ju också oroliga för att om de säger någonting till media så kan ju det liksom, det skulle kunna liksom användas i den debatten, och de vill ju hålla sig utanför det.
1: Vi är i alla fall väldigt glada att vi fick prata med dig, Axel Kronholm. Stort tack!
2: Ja visst, tack!
0: Känns det ändå inte väldigt mörkt?
1: Det gör ju det.
0: Trots alla militära samarbeten och glassförsäljare och alla andra lag, aktiviteter som finns i Pattaya, så känns det mörkt.
1: Det gör det.
0: Men vi kan naturligtvis inte veta.
1: Vi vet ju inte.
0: Nej.
1: Vi kan inte veta allt.
0: Nej.
1: Vi får utgå från det vi vet.
0: Tyckte det var intressant att du använde ordet brunstig.
1: Ja, det var lite ovanligt ordval. Du, jag läste en intervju med Kris Jenner, matriark i Kardashian-klanen.
0: Bekant.
1: Japp, hon är ju mamma till de där tre döttrarna som blev miljonärer i alla fall innan de fyllde 35. Hon fick en fråga då om hon hade någon hemlighet bakom detta, om det fanns någonting. Och hon sa, från det att barnen fyllt 7 så tillät jag dem aldrig att bli vanemässiga klagare. Inte att gnälla på skolan, inte gnälla på vädret, inte på att man är trött, inte på att livet är orättvist och så vidare.
0: Nej, man är lite nyfiken på vilka orättvisor de kände att de upplevde. Men ja, det är klart, som barn så tycker man ju alltid att det finns orättvisor. Man kommer ju alltid jämföra sig uppåt. Men,
1: som metod, vad tror du på den?
0: Alltså man kan ju försöka. Jag tycker själv jag har försökt. Eftersom jag tror att fenomenet att klaga eller kanske lägga problemen utanför sig själv har, om jag får bara gissa anekdotiskt utifrån min krets, tilltagit. Att det går dåligt på ett prov, då är det lärarens fel.
1: Just det.
0: Inte ovanligt, tycker jag. För den diskussionen har pågått ganska mycket i mitt hem.
1: För du upplever dig som otroligt ognällig. Jag tror inte jag har hört dig klaga egentligen någon gång.
0: Nej, men jag tror att jag biter ihop och kör på i ganska stor utsträckning.
1: Men har du någon gräns där för andras klag? För det är inte bara familj, jag tänker det är kollegor, det är vänner, det är folk som gnäller till höger och vänster.
0: Men det som är ju det här återkommande gnället. Ja. Alltså någon som har fastnat, och varje gång man möts så ska den personen älta vad det nu är för oförrätt. Mm. Men just om det är samma, det tycker jag kan bli svårt. Sen kommer inte jag säga ifrån. Medan jag däremot tycker att det finns ju bättre sätt att klaga på.
1: Ja, det gör det. Finns dåliga och bra.
0: Det tycker jag verkligen.
1: Och vad är ett bra sätt?
0: Gott humör, energi, svung, välformulerat och humor.
1: Humor.
0: Då är jag beredd att lyssna på någon som utgjuter sig över livets jävligheter. Hur små man är.
1: Just det.
0: Eller? Vad säger du?
1: Jo, men jag tycker absolut det finns en konst i att klaga. Jag tänker så här, det finns ju jiddisch finns ju ordet kvetsch, som är ju att gnälla på ett sätt. Och jag menar, det är ju det som Larry David har byggt hela sin karriär på, att gnälla på rätt sätt. Men det är ju en konst att få folk att tycka att det finns ett värde i att lyssna på en.
0: Ja, men jag tror har man bara energin så kommer man en bit. Och det goda humöret. Mm.
1: Jag vill klaga lite på att du inte är tillräckligt aktiv på dina sociala medier. För att det tror jag är jätteviktigt. Jag kommer tillbaka till guldröret innan vi går vidare. Det kommer verkligen vara en av de viktigaste poängerna för att vi ska kunna få upp dig lite högre i sannolikheten här.
0: Mm, jag hör dig.
1: Jag kan öppna ett TikTok-konto.
0: Jag tar det inte till mig, men jag hör dig.
1: Okej. Okay. Ja, vi får se. Du, skådespelaren Brad Pitt har börjat dricka igen.
0: Okej.
1: Okay. Men med måtta. Det här kom nyligen fram i en intervju i Esquire. Han var nykter i 7 år, gick på AA-möten under den här perioden. Men så började han då dricka. Och grejen är att han berättade det här om drickandet i en bisats i en intervju. Eller i den här intervjun. Men det var just den detaljen som väckte någon nerv och blev väldigt omdiskuterad. För att kärnfrågan är allmängiltig. Kan någon som druckit på ett problematiskt sätt lära sig att dricka på ett måttfullt sätt? Sveriges Brad Pitt, Kristoffer Triumph. Välkommen till talkshow.
3: Tack så mycket. Apropå människor som inte har vunnit guldörat. I närtid i alla fall.
1: Nominerad flertalet gånger.
3: Ja, det får man säga.
1: Du är programledare för just det, podden Värvet, och jag kan väl säga för transparensens skull, jag var producent för den podden en gång i tiden. Du har släppt en ny bok i dagarna, Västerbottens sämsta shaman heter den, men det är inte därför du är här. Nej. Utan det är faktiskt för din tidigare bok som du skrev, som heter Törst, en självbiografisk roman. För du har faktiskt haft en liknande resa som Brad Pitt. Du var nykter i 13 år och sen började du dricka med devisen måttfullhet. Om vi tar det från början då, vad var det som fick dig att sluta dricka?
3: Det var ju att det var alltså mellan att jag var typ 20 och 30 så var det ju ett ekorrhjul där jag blev full och inte sällan kanske dessutom tog substanser typ 2 gånger i veckan. Så var det liksom, så var hela mitt liv uppbyggt kring den liksom cirkeln så här, och det funkade helt okej. Jag hade det helt, alltså jag hade en helt okej karriär, den hade till och med liksom vänt upp, jag hade fått lite så här bra jobb och så, men jag kände ingen direkt glädje i det där överhuvudtaget, för att jag dränerade min kropp hela tiden på serotonin och dopamin och sådär. Och då när jag, den våren när jag fyllde 30, då hade jag givit mig själv en bil i 30-årspresent. En Chevrolet, finns andra bilmärken också som ni kanske känner till, men den var otroligt risig. Men den var min och jag älskade den. Och sen så hände det att jag körde full och hög någon gång med den där, och så tänkte jag så här, fan, det här var liksom en gräns som man inte passerar. Man kör inte full och hög även om det var extremt sent på natten eller mycket tidigt på morgonen. Så då kände jag att någonting var tvungen att förändras, och då kändes det som att det var lättare att ta bort alkohol och droger än att sälja min Chevrolet. Och på den vägen var det sen i 14 år typ.
1: Och hur lång tid tog det då från att du hade fått den här känslan att det här funkar inte till att du faktiskt slutade?
3: Ja, det tog väl några minuter. Och sen var det, alltså för mig var det ett av de enklaste beslut jag har tagit i hela mitt liv. Alltså,
1: du brottades inte med ett sug eller något?
3: Absolut inte. Nej, jag hade inget sånt. Och det är väl också...
0: Och hade du lika kul när du gick ut? Eller nej, bytte du då livsstil?
3: Nej. Ja, jag hade pisstråkigt.
0: Ah, ja.
3: Ja, herregud ja. Nej, livet blev svartvitt igen. Ah. Fast det var ju även med substanserna så att säga. Så, nej, men det blev tråkigt. Jag gick likt Brad på möten. Han är Brad för mig då. Eftersom vi är så nära. Men jag gjorde det lite pliktskyldigt. Kommer nog aldrig riktigt in i det. Och jag har liksom heller aldrig riktigt känt igen mig i beskrivningen att vara liksom alkoholist eller så. Jag har alltid vänt mig mot det. Och där kanske du har någonting vettigt att säga, men du har inte blivit introducerad ännu. Så att,
1: Jag ska introducera Sara strax, men jag vill bara förstå, för att innan vi går vidare så vill jag veta, vad var det då som gjorde att du efter 13 år bestämde dig för att ta ett glas igen?
3: Det finns ju någon sån där gammal myt om att man byter alla celler i sin kropp var 7:e år. Det stämmer ju tydligen inte. Men jag trodde väl lite grann på det, och sen att jag var i en helt annan situation, jag hade ett helt annat liv. Och att jag hade gift mig med en fransyska, och jag tittade liksom lite grann runt bordet hur de drack när vi var nere hos hennes familj. Och att man var liksom 10 pers runt bordet och öppnade en flaska vin till lunch, och den liksom korkades igen med typ en rätt rejäl skvätt kvar i efter lunchen. Det där var ett sätt att dricka på som jag inte hade sett förut.
0: Små glas.
3: Mycket små glas, absolut.
1: Vi ska säga hej till Sara Wallhed Finn, docent och legitimerad psykolog som arbetar med behandling, forskning och utbildning inom beroendeområdet. Om man tittar på forskningen, vad säger den om det här med att börja dricka lite efter många års nykterhet?
4: Det är faktiskt det vanligaste sättet som människor som någon gång har haft antingen ett eget alkoholproblem eller som till och med då uppfyller diagnoskriterierna för alkoholberoende. Och där tror jag att det finns en ganska stor skillnad mellan den här allmänna bilden av hur det ser ut när man återhämtar sig från ett alkoholberoende mot vad vi faktiskt vet från forskningssidan, där det finns gott om stöd som har kommit, ja, men som har funnits länge, om att människor ju faktiskt dricker i någon måtta igen och fixar det över tid.
1: Och den här idén då om att man måste sluta helt och bli nykter, var kommer den ifrån?
4: Jag tror att det är en stark AA-prägel bland annat. Och sen så får man ju komma ihåg att det är ju det säkraste sättet. Så att självklart, tänkte som du beskrev, att det var ju det enkla. Och det är ju det enkla för många. Och tänker man på hälsan så är det ju såklart det bästa att avstå helt och hållet. Så jag tänker att det också är ett sätt att återhämta sig som har starkt fäste i vårt allmänna medvetande. Men där vi vet ifrån både befolkningsstudier av människor som inte har sökt vård, men också ifrån behandlingsstudier där folk söker vård för alkoholproblem, att de flesta återhämtar sig och dricker på något vis igen i många fall. Men sen finns det också en grupp, ska man komma ihåg, som fortsätter ha ett beroende genom livet, ungefär en fjärdedel. Och den gruppen har ju oftast enklast att avstå helt och hållet.
3: En fjärdedel av vad då?
4: Av alla som har uppfyllt diagnoskriterierna för alkoholberoende fortsätter ha det. Så jag tänker att det är också ett väldigt heterogent tillstånd. Så att det finns inte en historia som passar alla.
0: Men Kristoffer, vad var det du längtade efter då, som gjorde att du ville dricka igen? Förutom då att du såg att man kunde dricka på ett annat sätt.
3: Ja, men det såg ju mysigt ut att vara med. Och jag tror det var nog det där att sluta vara liksom lite eljest som lockade. Och sen var det nog också att jag var... Alltså jag kände nog att jag var liksom lite redo för en utmaning igen. Att det kändes som att det var dags att... Alltså för som du är inne på, Sara, för mig var det så himla lätt att vara nykter. Och jag förstod att det här skulle vara otroligt mycket svårare. Och det tycker jag också att det har varit. Men på något sätt så var jag ändå redo för att göra livet lite mer komplicerat.
0: Men så det är inte ruset du är ute efter?
3: Ja, jag var rätt sugen på det också, ska sägas. Alltså, jag vet inte, jag sprang på Erik Niva idag och jag brukar berätta en story om honom som jag inte riktigt vet om den är sann eller om jag har hittat på den. Men jag har fått för mig att han har någon så här återträff med sina polare från Malmberget någon gång om året. Och så åker de till en stuga på fredagen typ, och sen så super de i två dagar bara, alltså utav bara helvete. Och ifall det här är sant då, så brukar han säga att de så att säga vässar av hornen. Och det där tyckte jag var, jag kände nog ett visst behov av att få vässa av hornen. Och det har jag väl gjort, även om det inte var i sällskap med just Erik.
1: Men när du började dricka igen, satte du upp regler för dig själv?
3: Jag gick också återigen då lite pliktskyldigt till en alkoholmottagning här i Stockholm. Och de hade faktiskt inte hört talas om... Alltså det, för mig, jag fick inte komma dit först för att jag var för atypisk liksom, i det här med att jag hade haft en lång nykterhet. Men det här var ju 10 år sedan nästan, så att det kanske ser annorlunda ut nu. Det här var på Riddargatan 1. Men det var så jäkla tråkiga så här regler som den där alkoholterapeuten tyckte att så här, ja, varannan vatten för alkoholdagbok och så här superpräktiga grejer som man orkar med i typ en kvart. Och sen så tröttnade man på det. Vad var frågan?
1: Nej, men vad du satt upp för regler för att du skulle kunna ha en rimlig relation till alkoholen?
3: I början hade jag nog inga regler. Sen så var jag ju, så märkte jag ju, alltså till exempel för min relation, att jag var tvungen att sätta upp det så småningom, för att även om jag då eventuellt hade bytt ut alla atomer i kroppen, så hade jag fortfarande den där törsten kvar liksom.
1: Och vilka blev de här reglerna som du...
3: Ja, de är väl liksom fortfarande under utformning i viss mån, men till exempel då, om ni hade bjudit på mingel sen efter det här programmet och det hade varit liksom lite branschfolk och så här, absolut inte dricka för mig, det går inte. Och det är, tror jag, är för att det är liksom, jag blir lite nervös av, och så är det människor som man vill göra gott intryck på, då råkar man liksom dricka ännu mer för att man tror att man blir lite skön av det, och sen så går det överstyr på en sekund liksom. Så det måste jag undvika. Ja, alla såna där sammanhang där det är liksom lite socialt tryck eller vad man ska säga. Däremot om jag en fredag ska laga mat till mig och familjen, då kan jag liksom korka upp en flaska rött och liksom dricka 2 glas medan jag lagar mat. Sen är det ofta så att sen är jag liksom ganska trött på vinet när liksom själva maten kommer. Jag är mer intresserad av matlagningsvinet än själva, ni fattar.
1: Sara, vad tänker du om det? Dels det han precis sa, men jag tänker också på det här med att han beskrev sig som en atypisk alkoholist. Finns det sådana?
3: Nej, jag sa inte att jag var alkoholist, David.
1: Förlåt, atypisk...
3: Ja, jag vet inte, återfallsförbrytare.
1: Ja, men det var de på Riddargatan hade sagt till dig, att du inte var tillräckligt...
3: Patient, antar
1: jag,
3: i det
1: sammanhanget. Jag ber om ursäkt.
3: Nej, ingen fara.
1: Vad tänker du om det? Finns det atypiska patienter?
4: Jag tänker att det är så stor variation, så jag skulle nog inte säga... Jag tänker att frågar man människor om hur deras drickande har sett ut, hur problemen har utvecklat sig, så är det ju en rad med individuella historier. Så att i den meningen så är ju de allra flesta typiska. Så jag skulle nog säga att det inte alltid är så lätt att gruppera istället. Såklart så kan det finnas lite... Det finns ju de som kanske har en liksom väldigt tidig start av alkoholberoende, i princip från det att man börjar dricka och märker att det här är svårt att reglera, där man ofta ser en väldigt stark ärftlighet. Men där det för många också är så att det här är liksom en vana som går överstyr över tid. Jag skulle nog säga att det finns så många olika problembilder att vi inte kan säga typisk och atypisk.
0: Men innebär det då att det inte finns några generella regler om man har haft ett problematiskt drickande och sen vill håller upp och sen vill påbörja det, men lite mer kontrollerat?
4: Ja, men en generell graden av problematik när man drack vet vi är en sån faktor. Att har man ett väldigt, väldigt svårt alkoholberoende så är det svårt att dricka lagom igen. Men det är också, man kommer ihåg, på gruppnivå. På individnivå har vi jättesvårt att predicera hur det kommer gå för exakt den här individen. Så där får vi faktiskt vara ödmjuka och säga att vi inte riktigt vet. Sen brukar de här typen av att ha regler, skriva ner hur mycket man dricker, det är faktiskt en av de mest liksom återkommande forskningsfynden. Sen passar inte alla, såklart, återigen. Och där tänker jag att man behöver hitta det som funkar för en själv, om det är sådana situationsbundna regler istället för att skriva ner eller liknande.
3: En sak som kanske komplicerar diskussionen lite grann, men det finns ju en extremt stark överlappning också mellan ADHD och människor som har liksom svårt med lagom generellt. Och där, den gruppen tillhör ju jag. Men där finns det ju också, jag menar, ja. Även i det så kan man ju hitta vägar fram, så att säga. Men jag ville bara föra det till protokollet.
1: Avslutningsvis då, Kristoffer, vilket liv tycker du mest om? Det med eller utan alkohol?
3: Ja, men just nu så tycker jag väl liksom fördelarna med väger över. Sen så tror jag kanske, alltså i slutet av liksom sommaren så tänkte jag nog att men nu kanske det börjar bli dags för en stor liksom nykterhet igen. För att det går liksom slentrian i drickande även för mig. Även om jag har regler liksom. Men nu känner jag mig rätt fräsch igen, så att nu är det helt okej.
1: Kristoffer Triumf och Sara Wallhed Finn, stort tack för att ni kom hit.
3: Tack.
4: Tack.
0: Du nickar mot mig nu som att jag skulle säga något tänkvärt.
1: Kan du säga
0: om
1: väl
0: alkoholen
1: ord nu?
0: Och måttfullhet.
1: Du känns måttfull. Du känns ognällig och måttfull.
0: Okej, okay. Jag tänker inte nyansera den
1: det behöver
0: bilden.
1: Inte. Den är solklar. Vet du vad jag bara längtar efter?
0: Berätta.
1: En riktigt god brasa.
0: Mm-hmm.
1: Hösten är på väg.
0: Ja. Visst, måste bli lite svalare
1: Lite svalare, men jag känner att det suget börjar komma. Mm. Är du bra på att tända brasor?
0: Jag skulle kunna vara bättre med tanke på att det ändå finns en vedspis i sommarstugan. Men jag kämpar på, jag jobbar mycket med tidningspapper och de smala vedbitarna. Sen ska man ju få de där stora tjocka att börja brinna.
1: Tack för att du förklarar hur man tänder en brasa.
0: Och det är svårare.
1: Det stämmer att det krävs ved för att få igång en brasa. Och så passande då att vår nästa gäst har skrivit boken, eller Bibeln om man så vill, Ved. Allt om huggning, stapling och torkning och vedeldningens själ. Välkommen till talkshow, Lars Mytting.
5: Många tack.
1: Finns det ett rätt sätt att tända en brasa?
5: Det finns många måter att göra det på, men det jag syns är det riktiga är det som går fort och det som förorenser minst möjligt. Och då är i de flesta kaminer, det är det att tända upp så att ilden är från toppen och bränner sig nedover. Det hörs lite kontralogiskt ut, men det är faktiskt den renaste och mest effektiva måten.
0: Så att man har de stora vedklabbarna i botten och sen så bygger man sitt torn med tidningspapper.
1: Och, ja, man undviker tidningspapper.
5: Eller kanske icke tidningspapper, men en tändbricka kanske.
1: Du, vi ska komma in på lite mer praktiska saker snart. Min bok heter ju Ved. Vad händer med dig när du ser en perfekt staplad vedhög?
5: Det är en känsla av trygghet och av att delta i årstidens goda cyklus. Och en påminnelse om att vi bör vara förberett, men först och främst känslan av trygghet för att greja sig genom vintern. Och så är det ju också en skulpturell sida över det, hvis man önskar. Det är ju ofta den vuxna mannens lego, som det kallas i, ofta sägs i Norge.
0: Det är därför man inte får tidningspapper.
1: Precis. Jag försöker hitta, det fanns ett citat där om att man hade gått och blivit, om män med ved, han har gått och fått vedsjukan. Var det så man sa?
5: Ja, vedsjukan, ja. Ja, det är ju den tillstånd man är i när man hogger mycket mer ved än man egentligen behöver för nästa vinter. Och det kan ju anta den rena manien för många, att de står hela vintern och hela våren och bara bygger upp gigantiska lager. Men i detta så är det nog också djupast sett en typ av omsorgstanke som gäller. Och det är nog, själv om bägge kön gör det, så är det nog riktigt att säga att det i huvudsak är en maskulin måte att uttrycka sin omsorg på.
0: Kan det inte också vara lite meditativt?
5: Och jo, det är ju ett arbete som är repeterande, men som aldrig blir kedlig. Och det är också meditativt för att det funkar själv om kvaliteten inte är perfekt. Alltså den kubben som är imperfekt klövd eller lite för liten eller uppflisa, den ger akkurat lika god värme. Så det är något annat än för exempel snäckring eller handarbete där felen dina synes och påverkar kvaliteten. Så här är det en mycket större meditativ ro över arbetet. Det funkar oavsett.
1: Och det finns ju fog för det där du säger med att det är män. Du refererar till en undersökning som Sveriges lantbruksuniversitet gjort där de intervjuade 900 personer. Och det visade sig att de som lägger mest tid på veden är män över 60 år.
5: Ja.
1: Varför tror du att det är så?
5: Jag tror att du får ett tyngdepunkt särskilt när män pensioneras och att de idag önskar att bidra till familjens trygghet och glädje och vet att de önskar att laga något som de vet att generationer under värdsätter. Och det är en särskild glädje i det att vara viss på att dina efterkommare håller sig god och varm. Så det är nog något som också både är att man har mer tid till overs och man har kanske den tålmodighet som ska till för att fortsätta att göra det dag efter dag.
0: Jag har ju män i min närhet som får något nästan fuktigt i blicken när de talar om den här vedklyven som de har införskaffat.
1: Den hydrauliska?
0: Inte vet jag hur den är funtad.
1: Men vadå, en maskin?
0: Ja, men som hjälper till att klyva veden och de bara håller på och håller på och håller på. Och bygger just de här bergen av ved.
1: Är det inte lite fusk med en hydraulisk?
5: Icke, visst det är tungklövd ved som alltså grov gran och furu, alltså tall och en del hard björk, så syns jag absolut är bättre att bruka den hydrauliska, men är på mindre kubber och särskilt på frosenbjörk så går det fortare.
0: Det här är tjocka träd i Bergslagen som har sågats ner.
5: Nej, fram med den hydrauliska då. Ja, det ska funka.
1: Men du Lars, ett annat spår i boken är berättelsen om kakelugnens betydelse för oss här i Norden. Varför är kakelugnen så unik?
5: Den kom ju på slutet av 1700-talet, rätt och slett som ett resultat av att man manglade ved. Alltså det blev brukt så mycket trär till stålverkene i Sverige att landet närmade sig vedkrisen. Man hade rätt och slett inte något, man hade huggit ner skogen. Och då gav myndigheterna, alltså kongen och rikets råd, gav då två vetenskapsmän i mandat att utveckla en ny ovn till vedsbesparning, som det heter. Och de lyckades formidabelt. De brukte en del kunskap från Tyskland som skrev sig till 1500-talet, men de lyckades att laga en ovn som brukte bara en fjärdedel av veden för att ge den samma värmen. Och det gav kolossala utslag socialt, för plötsligt så hade du mycket mindre behov för ved, alltså det reducerade arbetet, men du fick bort den situationen att hela familjen måste vara samlat föran en öppen ill och sitta tätt samman. Plötsligt så hade du kunde värma upp stora rum där det var god temperatur och det gav i sin tur ett helt annat sällskapsliv. Du kan gå med vackrare kläder, du kan vara tynnare klädd i ett rum som är varmt. Så det påverkar hela samfundet rätt och slett.
1: Och hur kommer det sig att Sverige fick kakel eller blev så stort i Sverige men inte i Norge?
5: Du, vi var i union med Danmark och vi hade inte lov till att stöpa med annat än järn för att vi hade monopol på järnstöpningen mens Danmark hade på bronsje. För att i Danmark de var rädda att vi skulle stöpa kanoner av bronsje och gå till uppror. Det är faktiskt därför, men det gav oss en kolossal produktion av billiga små stöpjärnsovner och så bara blev det sån rätt och slett. Men vi hade då ett större vedforbruk och en mer tradition där vi må mata ovnen konstant, men man i Sverige fick en roligare cyklus i sin fyring.
1: Tänker du att det går att förklara skillnader mellan svenskar och norrmän utifrån vårt förhållande till ved?
5: I vart fall i den tiden så tror jag att man i de övre sociala skikt, alltså där det fanns en del pengar, så tror jag absolut att vinterstid var en helt annan form för sällskapsliv och omgangsformer. Hvis man hade råd till en god kakelovn så må det ha påverka en god del.
0: Ni satt i era lusekoftor.
5: Ja, vi satt och frös och förbannade danskene och önskade vi kunde stöpa kanoner. Men så här dansar man bara.
1: Men du skriver ju också i boken om hur mycket vår kultur... för hur veden har format mycket av vår kultur och hur den varit skillnaden ja, men mellan liv och död en gång i tiden.
5: Och ja, absolut. Och jag tror att alltså helt från Norden blev befolkat så var det en helt påkrävd kunskap att kunna hogge ved tidigt och törka den och få tak i den till nästa år. Så det fanns ju stränga lover som rammade de som försökte att stjäla ved rätt och slett. Eller som ödla en annan persons vedlager. Det var det stränga straffer för. Så i bunn av allt detta så ligger det att det är den energi som gjorde det möjligt att bosätta Sverige och Norge och Finland så pass tidigt som vi grejde. Och vi har också en tradition som är oavbrutt av kull. Tar du land söder i Europa, tar du England, Frankrike, Belgien så har de alla en tradition för kull, men den blev aldrig så stark här i Norden för att vi hade tillräckligt med ved och vi hade en kunskap om det.
1: Kol alltså på svenska.
5: Kol, ja.
1: Kol på svenska. Ja.
5: Vi hade en period med det som heter kox. Jag vet inte helt vad det är, men det...
0: Kox har många betydelser.
5: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Mm, verkligen. Ja. Det kan vara både svart och vitt.
1: Ja. Lars, den här boken...
5: Trampa ut i något. Sa jag något fel?
0: Nej, det är bara jag som associerar fritt här.
5: Ja, okej. Okay. Det är inte ett odiöst över det. Nej.
1: Du, din bok Ved har sålts i över 700 000 kopior, översatts till över 20 språk, det har blivit en teaterföreställning som gått i över 2 år, blivit tv-program, nu kommer en ny utgåva i Sverige. När du bestämde dig för att skriva en bok om ved, hade du kunnat ana detta?
5: Nej, och jag tror det ville varit så skräckslagen över mottakelsen att jag ville fortsatt att skriva på den. Så jag tror den, hvis jag hade visst det, så ville den mangla helt den personligheten och den lätta skriveton som den nå har. Men det jag hade en stark trang till, det var ju att samla all den kunskap som jag fått in från läsarna världen över efter den första utgaven, samman med min egen erfaring. Slik att den version som nå är skrevet är ju en artskillig vuxnare och långt mer erfaringsbaserad bok med många fler detaljer än den förra var. Och det är också ett utfall av den världssituation som vi är i med en utrygg världen med krigen i Ukraina. Så det var faktiskt Ukraina-krigen och behovet för beredskap och vedens plats i ett samfundssäkerhetsperspektiv som gjorde att det satt igång och skrev denna.
1: Lars Mytting, många tack för att du var med i talkshow.
5: Tack ska du ha.
1: Och med det så blir det Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska handla om en historisk konstutställning i London.
6: Så är det, för det 70 meter långa medeltida textilkonstverket Bayeux-tapeten visas på brittisk mark för första gången på 900 år när utställningen på British Museum öppnar i nästa vecka. Redan ikväll är det officiell invigning för det här, såväl kung Charles som Frankrikes president Macron är på plats. Och London-korrespondent Nina Benner är nu med oss. Varför är det här en så stor händelse att både kungen och presidenten är på plats?
7: Jo, men därför att det här är ett unikt utlån. Bayeux-tapeten är en ovärderlig del av Frankrikes kulturarv, och att de har låtit skeppa den, eller snarare skicka den under kanalen till Storbritannien, är en stor sak. President Macron har tidigare skojat om att det tog längre tid att förhandla fram villkoren för det här lånet än vad det gjorde att förhandla fram villkoren för Brexit. Och apropå Brexit så ses också det här som ett sätt att tydligt visa att relationen mellan Frankrike och Storbritannien är bra igen efter de lite såriga Brexit-åren. Själva Bayeux-tapeten kanske vi ska säga något om. Det är alltså ett 70 meter långt broderi på linne, nästan lite som en serieteckning som dokumenterar hur Wilhelm Erövraren vann slaget vid Hastings 1066, som ju är en avgörande historisk händelse, inte minst för England.
6: Och vad betyder då det här för British Museum att få den här utställningen?
7: Jo, det här kallas för den största utställningen i museets historia. Också kanske lite grann en prestigevinst. British Museum drabbades av en skandal för några år sedan när en omfattande stöldhärva avslöjades och dåvarande museiledningen fick avgå. Så lite kanske en revansch.
6: Och det talas ju om ett enormt publikintresse i London för att se Bayeux-tapeten. Hur märks det av, skulle du säga?
7: Framförallt att det är helt omöjligt att få en biljett. Det gjordes ett första biljettsläpp som gällde biljetter fram till årsskiftet. De släpptes i juli och det blev nästan som en riktigt hypad rockkonsert. Alla biljetter sålde slut inom loppet av ett dygn och folk fick vänta i många timmar för att få tillgång. Nya biljetter från årsskiftet kommer släppas lite senare i höst, och med tanke på hur mycket diskussion och hur mycket uppmärksamhet det är om det här i Storbritannien just nu, så lär det bli rätt svårt att få biljett då också.
6: Tack så mycket, Nina Benner, vår London-korrespondent. Utställningen av Bayeux-tapeten öppnar för allmänheten på torsdag i nästa vecka. Så ska det handla om vår valbevakning som fortsätter med partiledarintervjuer. I morse kunde vi höra Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, och hon pratade bland annat om hur hon ser på kulturens betydelse.
8: Kulturen, tycker jag, dels visar upp det som finns i samhället, berättar berättelser vi inte kanske har sett, men också ger oss möjlighet att skratta och gråta åt samma saker och visa upp massa olika känsloregister vi tillsammans har. Det är väl det som gör livet värt att leva. Men ger också rum och möjlighet till människor att organisera sig och prata med varandra. På jobbet, i kvarteret. Det är också det som är bakgrunden till att jag blev politiskt aktiv. Att jag klev in på Folkets hus och gick en studiecirkel.
6: Emma Engström är vår kulturpolitiska kommentator, och hon säger så här om hur Vänsterpartiets kultursyn återspeglas i det som Nooshi Dadgostar säger i vår intervju.
9: Och det är intressant att hon då pekar ut de rika som en motsättning då till de maktlösa. Att de, medan de rika vill splittra de som har mindre makt och pengar, de maktlösa som hon då uttrycker det, så kan kulturen då vara en hjälp och ett rum att organisera sig om man inte har fullt lika mycket makt och pengar att prata ihop sig. Så att hon sätter upp liksom två grupper mot varandra där. Och tar ju som exempel hur hon själv fick sitt politiska uppvaknande då i en studiecirkel i Folkets hus. Och det ekar lite från tiden då partiet hade kanske en mer tydlig syn att kulturens uppgift ska vara att bidra till arbetarklassens frigörelse och sådär.
6: Så alltså Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström. Och hela Rasmus Grosins intervju med Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, den hör du i appen Sveriges Radio. Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag 2026. Det offentliggjordes nu på förmiddagen på Filmhuset i Stockholm, och Kulturnytts Björn Jansson var där.
10: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen. Och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
11: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
12: Får du med skådespelarna över till USA?
11: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
6: Säger alltså regissören Alex Schulman till reporter Björn Jansson. Arkipelag får man ju vänta till i november för att få se, så det är svårt att säga något om det naturligtvis. Men vad tror ni om filmens möjlighet att ta den här Oscarsnomineringen? Det var ett tag sedan nu för Sverige.
0: Men det låter ju som att han verkligen har en plan.
1: Sugen?
0: Ja!
1: Jättesugen. Alltså Lex Filip Hammar och Fredrik Wikingssons Slit. Det är en lång resa kvar.
0: Mm.
1: Du som den kampanjledare jag har gått och blivit. Jag funderade på det här med att knacka dörr.
0: Nej.
1: Det tror jag är otroligt effektivt när den kommer till oss samla röster.
0: Det skulle kunna framstå som att du på riktigt bryr dig om mig och vill att jag ska vinna det här priset. Eller så skulle man kunna tänka sig att du har haft en timme där du har kunnat peta och reta mig, och det är det som har varit hela din drivkraft. Så nu bara stänger vi ner det här.
1: Jag säger inte att det har spelat roll, men det finns absolut ett genuint vilja hos mig att du ska vinna detta.
0: Mm.
1: Och då tror jag att du måste vara ute och möta väljarna där de finns. Det kan vara hemma hos dem, det kan vara ute på stan.
0: Ja, det är som att du bara eskalerar förnedringen som jag ska behöva genomgå.
1: I studion på Radiohuset. Mm. Producent Felix Österpersson, idag tekniker Axel Berkemar. Mattias Rensmo, Lasse Johansson, jag tar för givet att ni har varit inne på guldöret.se och röstat på Catherine Zimmerman som årets programledare.
13: Ja. Alla jag känner gör det.
14: Jag ska göra det snart.
1: Bra. Men du, ni ska försöka bringa lite klarhet i de här opinionsmätningarna som kommer, som vi pumpas med i stup i kvarten nu, eller hur?
14: Ja, idag har ju alla rubriker känns det som handlats om den som TV4 och Novus kom med i morse, som visar på ett mycket mindre mellanrum då mellan oppositionen och Tidöpartierna. Så vi ska prata om dels en enskild mätning och sen också hur den här har tagits emot i de olika partierna, för det har varit uppståndelse inte bara i media.
13: Nej, precis. Så vad hinner vi med mer då? Men de här hybridattackerna som Tyskland får ta emot dagligen, de ska vi också tala om.
15: Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet misstänks nu ytterligare en person.
16: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som misstänks för stämpling till mord under perioden den 20 maj till den 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in den nu misstänkta personen för att kunna hålla ett förhör under dagen, och Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredning som personen nu är misstänkt förekommer även den 16-årige man som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska 16-åringen själv ha planerat ett skoldåd, men det här är ingenting som åklagaren har velat kommentera.
15: Reporter Andreas Eriksson. Två män i 20-årsåldern häktas misstänkta för dråp på en man i 50-årsåldern i Karlstad. De två männen, båda från Västsverige, nekar till brott. Det var under natten till söndag som mannen i 50-årsåldern misshandlades utanför en restaurang i Karlstad. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer, inte ensamma äldre som förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på bland annat Umeå universitet som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
17: Där är P1, Sveriges Radio.
14: Studio 1.
13: Ja, om ryska ambassadörer som kallas upp och nya sanktioner förbereds när EU

0: Socialdemokraterna deppar.
1: Detta är alltså Studie 1. Välkomna att lyssna. Lasse Johansson och Mattias Rensmo i studion.
0: Först om Tyskland då, som igår hävdade att Ryssland låg bakom den sprängmedelsbestyckade drönare som upptäcktes vid en flygplats i Leipzig i augusti, nära ukrainska fraktplan där.
1: Och Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent, har ju fått stor uppmärksamhet igår att peka ut Ryssland. Har den där diskussionen fortsatt i Tyskland idag?
2: Ja, absolut. Det har varit mycket prat i media idag om den här händelsen eller att man har pekat ut Ryssland. Och debatten idag har handlat en hel del om att de här bevisen som lades fram på en presskonferens igår är för vaga. Mm. Både ytterhögerpartiet AFD och vänsterpartierna i Tyskland är ju kritiska till att man går hårdare fram mot Ryssland. Och det gör man ju nu i Tyskland. Man talar om att det skulle handla sig om en Zeitenwende 2.0, alltså en fortsättning på den här Tysklands nya försvarspolitik som började under förra regeringen, där Tyskland då beslutar sig för att ta mer ansvar för sitt eget försvar. Och nu vill man alltså stå upp mer för Ryssland på det sättet. Så det är en av de saker som man har pratat om idag.
1: Men om bevisen då är för vaga, vad är det för slags bevis så här långt?
2: Ja, det man har presenterade på presskonferensen igår, det inrikesministern sa, det var ju att man känner igen de här olika komponenterna som användes från andra hybridattacker och från kriget i Ukraina, att Ryssland då har använt sådana komponenter. Och dessutom ska då teknologin och hur man har satt ihop de här delarna visat att det handlar sig om en väldigt avancerad teknisk expertis och också en stor organisatorisk insats som har krävts. Och dessutom så säger man att underrättelseuppgifter som tyskarna har tagit del av bekräftar att det skulle vara Ryssland som ligger bakom. Och allt då sammantaget menar man då lägger man fram som bevis. Men det är precis just det här då som vissa menar är för vagt. Mm. Att man borde ha varit ännu tydligare med vad utredarna har hittat. Och idag har ju också flera medier gått ut och talat om att utredarna känner till eller har två misstänkta personer som skulle ha utfört den här attacken. Och det skulle då röra sig om en man som är född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus som är rysk medborgare.
0: Katarina von Arndt, så långt. Andreas Liljeheten är med oss också, EU-korrespondent. Du är i Irland där EUs utrikesminister träffas idag. Hur diskuteras den här frågan där?
3: Ja, mycket fokus har ju legat på den här frågan på utrikesministerns möte, och EUs utrikeschef Kaja Kallas har sagt att det här bär alla tecken på statssponsrad terrorism, som hon sa, och det ser man såklart väldigt allvarligt på. Sen ska vi också säga att det här är inte någon engångsföreteelse egentligen, och det är ju ganska många EU-länder som har varit drabbade av ryska så kallade hybridattacker, aggressiva sådana, och man ser snarare det som har hänt i Leipzig som en trend, alltså en del av en större trend där Ryssland utgör ett allt större hot genom allt mer aggressiva hybridattacker.
0: Ja, vilka reaktioner har kommit idag då från EUs länder?
3: Ja, dels så ger man ju stöd och solidaritet till Tyskland. Man fördömer såklart Rysslands agerande. Flera länder, bland annat Sverige, har eller ska kalla upp Rysslands ambassadörer runt om i EUs huvudstäder. Och budskapet här, det har ju varit att EU-länderna, de står enade. De kommer inte backa utan fortsätta stötta Ukraina, agera mot Ryssland. Och då pratar vi framförallt om nya sanktioner. Och EU knåpar ju nu på ett 22 sanktionspaket. Och enligt utrikeschefen Kalla ska det bli det mest omfattande hittills. Och det finns en lista som cirkulerar med 1600 namn på personer och företag inom ryska krigsmakten som man kan rikta sanktioner mot. Och då pratar vi om inreseförbud, frysta tillgångar. Och de här 1600 entiteterna som de kallas, det är ju väldigt många. Under de här 21 sanktionspaketen som man har tagit hittills, då har man riktat sanktioner mot uppåt 3000. Och nu pratar man då om 1600 i ett enda sanktionspaket.
0: Och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och NATO-chefen Mark Rutte har träffats idag också. Vad var deras budskap?
3: De kom med ett liknande budskap, det vill säga att EU står enat, eller EU och NATO står enade, och att man ska öka pressen på Ryssland och öka stödet till Ukraina. Och där sa Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande, att Ukraina hade kommit med en ny begäran om stöd på flera miljarder euro och att medlemsländerna tittar på det och att det här kommer ovanpå det stöd

0: som EU redan har beslutat om, alltså ett lånestöd på 90 miljarder för i år och nästa år. Och Ukraina behöver ju mer pengar och mer militärt stöd. Sen så pratade von der Leyen också en hel del om hotet från Ryssland. Hon beskrev den här händelsen i Leipzig som en attack där Ryssland har använt militära sprängmedel på europeisk mark, och det hade kunnat orsaka väldigt stor skada och människor kunde ha dött. Och vi kan ju lyssna på vad hon sa mer där.
1: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. This was an attack using military grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. Leipzig marks a new escalation. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
2: Det nya normala, säger Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande.
3: Hanna Smith har vi med oss också, Rysslands kännare. Du forskar på hybridhot vid universitetet i Vasa. Välkommen till Studie 1.
4: Tack, tack.
3: Den tyske inrikesministern då sa igår att Tyskland dagligen utsätts för hybridattacker. Är det så?
4: Ja, det stämmer nog. Och det som är kanske intressant att nu Tyskland säger det. Men jag skulle säga att sådana här händelser har nästan liksom de sista 10 åren, åtminstone från 2015 framåt, så har hänt i Tyskland.
3: Mm. Vi hörde ju från von der Leyen här, hon talar om eskalering det här senaste, är det det?
4: Det som vi har sett de senaste kanske 3-4 år, någonting sånt sedan Ryssland attackerade Ukraina, är att vi börjar förstå det där mer. Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat. Sådana händelserna och sånt aktivitet har ökat.
3: Så karaktären på de här attackerna, de har förändrats?
4: Det är precis så, och det är karaktäriskt för hybridhotaktiviteter. Att ibland så de händer i skuggorna och sen ibland så ser vi dem. Just precis när vi tänker att det kanske inte händer mer, så börjar det hända saker och på något olika eller annorlunda sätt än förut kanske, eller någonting gammalt kommer tillbaka. Så att det här är någonting som händer nu. Och vi måste bli van vid det, men det är sån här vågrörelse hur vi ser den.
2: Om vi är lite konkreta, vilken typ av angrepp är det vi talar om här?
4: Alltså att förut så har vi just precis så som också tyskarna har nu sagt, att det har varit liksom superattacker. Men sen är det informationspåverkan ganska starkt med propaganda. Och sen har det varit med energiinfrastruktur, en kritisk infrastruktur överallt i Europa, inte bara i Tyskland som har det hänt. Det har varit lite med ekonomisk påverkning och påtryckning kanske, använt den. Man har stött kriminella nätverk. Korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
2: Och just, för som du säger, det är ganska varierat också från ett cyberangrepp till, som i det här fallet, då, sprängmedel på en drönare vid ukrainska plan. Den här eskaleringen du talar om, kommer vi få se mer av det, tror du?
4: Jag tror nog att vi måste vara förberedd för det, därför att vi har blivit mycket bättre för att motstå när det gäller med superattacker eller kanske förstå den här med informationsgrejen. Så nu måste man ta lite djärvare medel. Vi såg alla de här med under havets kablarna och rörarna, gasrörarna och sådär. Men nu den här att man också liksom tänker att spränga saker med flygplaner och sådär. Så att det är definitivt nu att man försöker att skapa mer förvirring, mer rädsla och försöker genom det försvaga oss.
2: Hur bra är vi på att försvara oss då, i så fall, går det?
4: Vi är lite efteråt hela tiden. Alltså vi gör inte så dum jobb, men det är alltid att när någonting har hänt, så då har vi lyckats att bli bättre. Men just det där att att förese vad är det som är nästa grej. Där har vi inte varit det bästa. Lyckligtvis i det här fallet så hände inte den värsta.
3: Mm. Skapa förvirring och rädsla, säger du. Lyckas de som utför den här attacken att skapa det, skulle du säga?
4: Jag tror att de gör det. Därför att det är just den här liksom debatten som händer då i de samhällena just nu i Tyskland. Det var ett väldigt liksom bra exempel i det här att nu vissa säger att det finns inte tillräckligt mycket bevis att det är Ryssland. Man ska inte prata illa om Ryssland eller att man är rädd för att nu eskalerar man hela grejen. Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar, och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
3: Är det på det sättet som det är omstörtande det här verkligen, eller är det bara diskussionsstartande?
4: No, det är alltså att just det där att när man börjar diskutera om någonting och det är genom rädslan och den börjar liksom ohälsosam polariseringen, så då finns det också en konkret påverkning, att hur denna beslut man liksom gör, var lägger man pengar, vem är det som är uteslutet utav besluten, och den kan påverka valen också, den kan påverka hur man litar på myndigheterna, den kan påverka hur man till exempel ser EU och NATO. Om man inte tror eller litar på dem, så faktiskt ändrar det då hur vi är som ett samhälle.
3: Och det är givet att det är Ryssland.
4: I det här fallet så skulle jag säga att visst, alltså att Tyskland har inte sagt så här direkt saker förut, och de refererar en underrättelsetjänstrapporter också och sådär, så att skulle jag säga att de hade inte kommit ut på det här sättet om de skulle inte vara övertygat att faktiskt liksom Ryssland är bakom det här.
3: Nu har vi ju då att EU-länder ska kalla upp ryska ambassadörer och liknande. Har det europeiska sättet att bemöta detta förändrats på något sätt under senare år?
4: Kanske lite grann. Just det där att nu man har börjat att få liksom komma i kapp i förståelse att vad är det som händer, så att man kanske reagerar mer enad, man är färdigt att göra mer, och sen just det där att man har också lärt själv för att försvara med så som superattacker och så vidare, och just den här förståelse om informationen, så har vi blivit bättre. Men just det där att jag tror inte att vi har enade sätt att se Ryssland ännu, och just den här europeisk gemensam strategi att vad kommer vi göra med Ryssland i framtiden, så den existerar inte än.
3: Tack så mycket, Hanna Smith, Rysslands kännare som forskar på hybridhot vid universitetet i Vasa, och tidigare hörde ni också Andreas Liljeheden, EU-korrespondent, och Katarina von Arnt, Tysklands korrespondent.
2: Nu om företag som jobbar med stöd till långtidsarbetslösa på uppdrag av Arbetsförmedlingen. De hjälper arbetssökande både med att fuska till sig bidrag och att kontrollera sina fruar. Det här visar SVT Nyheter Skåne och Uppdrag gransknings dolda inspelningar.
3: Och vi ska höra SVT Nyheters reportrar Nathalie Medisch och Fredrik Svenningsson. De var med och gjorde den här granskningen där de låtsades vara arbetssökande som bad om hjälp att dölja svartarbete och mörka frånvaro, för att se då vilka svar de skulle få.
5: Ja, det blev lite olika svar beroende på vem man mötte givetvis. Men en del kunde, det var liksom det här att det är ett avtal mellan dig och mig. Vi löser det här, men bara du inte säger någonting till Arbetsförmedlingen. I vissa fall så fick vi till och med tips. Om du gör så här så kan du resa utomlands i två veckor eller tre eller fyra utan att det behöver påverka din ersättning. I andra fall fick man lite varningar om att passa dig så att du inte gör det här. Du kan lösa det genom till exempel att lämna din telefon hos någon som är i Sverige. Så det var liksom väldigt mycket tricks om hur man kunde runda de här reglerna och de kraven som finns från Arbetsförmedlingens sida.
2: Så det är bidragsfusk rakt av egentligen?
5: Det kan vara absolut bidragsfusk. Vi har ju några tester, vi testar det här med just svartarbete där vi säger rakt ut och säger att vi har ett svartarbete. Men jag vill inte förlora min ersättning som jag får från Försäkringskassan. Och på grund av det här svartarbetet så kan jag inte komma på de här mötena. Ja, men då kunde de tänka sig att hjälpa till. Man kan lägga lite närvaro trots att man inte är där. Så att det är absolut, det är ju bidragsfusk och emot allt som det här systemet är tänkt att fungera för.
2: Hur utbrett är det här då i så fall?
6: Jo, det är ju egentligen omöjligt att svara på, för att det här är ju överenskommelser som pågår mellan enskilda personer. Men vi har ju då besökt och ringt 100 kontor runt om i landet. Och de har 54 av dem, alltså fler än hälften, har varit beredda att hjälpa oss på något sätt med någon eller ofta flera av de sakerna vi har bett om. Men det finns flera hundra företag, det finns tusentals kontor. Vi har gått in en gång på varje ställe. Hur utbrett det är och hur det fungerar i praktiken, det vet ju bara de som gör de här överenskommelserna.
2: Sen fick ni också dessutom då hjälp när er reporter bad om hjälp att kontrollera sin fru då, som var en del av den här granskningen. Vad mer specifikt var det ni bad om?
5: Ja, där tog vi in Nour Bolad, en reporter som skulle agera, och vi har också andra kollegor som vi har haft hjälp av här då, där han går in och det ska, vårt kriterium för vad han skulle säga där var ju att det skulle vara väldigt tydligt att det här är mannens krav, att han skulle komma in och ha krav på de här företagen om sin frus närvaro på de här kontoren eller rustarmatcher då. Och då var ju kraven att jag vill inte att hon ska umgås med andra män. Jag vill inte att hon ska komma. Hon har hushållsuppgifter där hemma. Ta hand om barn och hem. Och jag vill inte att hon är här. Eller ens behöva söka och ta ett jobb. Och det visade ju då vår granskning att det är fullt möjligt för en man att komma att göra sådana uppgörelser med de här jobbcoacherna om sin frus delaktighet i samhället.
2: För det här är någonting mer än bidragsfusk?
5: Det här är något helt annat. Det här är ju en del av, för att vi testar ju de här grejerna. Vi testar ju flera saker med de här jobbcoacherna. Vilka uppgörelser är möjliga att göra? Och vi har ju redan nämnt det här med fusk och bidragsbrott, men till slut kommer man till en nivå där man tänker, men hur långt kan vi dra det här? Var går gränsen egentligen? Kan en man komma och kräva att få hjälp av en jobbcoach att kontrollera sin fru? Och ja, så är det ju.
2: Vad mer specifikt, konkret, vilka svar fick ni?
5: Där var det också olika. Vissa kunde gå med på till exempel att dölja hennes frånvaro och hjälpa till och säga, men jag skriver närvaro trots att hon inte är här. I andra, mer hårresande fall skulle jag vilja säga, där går ju jobbcoacherna, de går ju till och med och säger, jag förstår dig, jag förstår ditt problem, du vill inte att din fru ska jobba, jag kommer hjälpa dig, jag kommer se till att vi hittat en lösning på den här situationen så att du inte behöver vara orolig över att din fru ska komma ut i arbetslivet.
2: Hur kommer det sig att ni valde just det här spåret att kontrollera sin fru?
6: Ja, men det här börjar med ett tips som vi fick från en person som hade ganska, vi bedömde att han hade ganska bra insyn i den här världen, och då fick vi ett antal olika scenarion uppmålade för oss. Och det handlade då om precis de här sakerna som vi sen testade. Det handlade om att man struntar i att fuska med närvaro, med svartjobb, men också just den här, en man som vill kontrollera sin frus kontakt med samhället. Så det var egentligen så, det var liksom ett ursprungstips, och sen så har vi betat av de här punkterna då en efter en och för att testa, är det så här i verkligheten, är det så här i verkligheten? Och det visade sig då att det till ganska stor utsträckning var så.
2: Mm. Och de här bolagen då i så fall, vad är deras vinst att säga, vad är deras vinning på att hjälpa de här personerna som vill ha hjälp att fuska?
6: Ja, en sak som de absolut vinner är ju att de får en deltagare till, och systemet är ju uppbyggt så att företagen får betalt för varje deltagare de har, och sen så har de möjlighet att tjäna ytterligare pengar på varje deltagare genom att den kommer ut i arbete eller studier inom en viss tidsperiod. Så det här, det finns ju ett system kring det här. Det här är en verksamhet som Arbetsförmedlingen drev själv tidigare, men som handlar över på bolag. Och bolagen får ju då betalt efter hur många personer de har inskrivna och hur väl de hjälper dem.
2: Så ju fler inskrivna desto mer pengar till det här bolaget helt enkelt.
6: Absolut.
2: När ni sen konfronterar de här bolagen som sysslar med den här verksamheten för Arbetsförmedlingen, vad säger de när ni konfronterar dem?
5: Det är ju väldigt olika svar. Vi är trots allt 100 bolag som vi har kontrollerat och ett 20-30-tal ungefär då medverkar eller med i reportaget. Men nästan alla skulle jag vilja säga hävdar att de följer alla regler. De har dokumenterad policy hur man ska hantera sådana här situationer. De har inte gjort något, eller ja, att de tar allvarligt på de här uppgifterna, startat interna utredningar. Men när det kommer till de här bolagen som faktiskt var villiga att hjälpa en man att kontrollera sin fru, där hade vi några svar där de menade att syftet var att hjälpa kvinnan. Att de ville komma i kontakt med kvinnan och liksom spelade med lite. Och det var ju som någon vd uttryckte det, att ja, det var kanske lite klumpigt uttryckt, men syftet var gott, att hjälpa kvinnan.
2: På vilket sätt hjälpa kvinnan, fick ni svar på
5: det? De menar då att när de gör de här uppgörelserna med mannen så kommer de ju komma i kontakt med kvinnan. Och sen när de kommer i kontakt med henne, då ska de agera och hjälpa henne.
3: Så långt Nathalie Medic alltså och Fredrik Svenningsson, reportrar på SVT Nyheter Skåne.
2: Här i studion har vi Maria Hemström Hemmingsson som är generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
2: Hur har du reagerat på det här?
7: Det är ju helt oacceptabelt. Det är förfärliga uppgifter. Men vi vet att det förekommer i hedersrelaterat problematik. Vi möter i vår egen verksamhet. Vi vet att det finns oseriösa leverantörer. Men det här är ju ny information. Det här är information som vi inte kan komma åt. Som reporter kan man utge sig för att vara någon annan än den man är. Och avslöja saker som vi inte kommer åt i våra granskningar. Och det som kommer fram här, att medborgare och skattefinansierade privata aktörer medvetet och i samverkan utnyttjar välfärdssystemen, bryter mot svensk lagstiftning och förhindrar kvinnor att få det jobb och den inkomst som möjliggör för dem att välja sitt liv, saknar ord för hur oacceptabelt det är.
2: Det är ju ni på Arbetsförmedlingen som skickar pengar till de här företagen. Hur kan det här ändå pågå då i så fall? Vad har ni för kontrollmekanismer?
7: Vi har regeringens uppdrag att anlita företag inom den här tjänsten. Givet de resurser och de lagliga möjligheter vi har, gör vi allt som står i vår makt.
2: Det verkar inte gå så bra, tänker jag.
7: Vi borde göra otroligt mycket mer, och vi har uppmärksammat regeringen på behovet av mer resurser. Men den här sortens medvetet utnyttjande där man ingår överenskommelser, det kommer vi aldrig att komma åt.
3: För att
7: vi inte kan använda de metoder som journalister kan göra och utge oss för att vara någon annan.
3: Men vad säger det om systemet? Det här kommer vi aldrig åt.
7: Just det här kommer inte vi åt med de lagliga metoder vi har. Det är därför det är så viktigt att journalisterna gör sitt jobb och använder de metoder ni kan göra. För vi behöver hjälp. Det här är en samhällsutmaning. Det här är ju organiserad brottslighet. Det är medvetet, systematiskt utnyttjande av systemen. Det är hedersproblematik. Och där behöver vi jobba från flera olika fronter.
2: Varför kan inte Arbetsförmedlingen då ha någon slags inspektörer som går undercover då och låtsas vara arbetssökande?
7: Vi har inte lagliga rättigheter att utges för att vara någon annan än den vi är. Vi gör både annonserade och oannonserade besök i verksamheten. Men vi har inte laglig rätt att utge oss för att vara någon annan än den vi är. Så den här granskningen, jag välkomnar verkligen den.
3: Skulle
7: den
3: ni vilja ha en sån rätt?
7: Det är en väldigt stor fråga. För hur skulle medborgare lita på statliga myndigheter om de helt plötsligt utger sig för att vara en annan? Och här har du utmaningen i att när vissa aktörer utnyttjar systemen och vi har ett tillitsbaserat system, var går balansgången mellan vad man som myndighet kan göra och behöver göra för att avslöja fusk?
3: Tror du inte att det skulle finnas en förståelse för det?
7: Det är möjligt att det skulle göra det, men jag fattar inte sådana beslut. Det här är ju en politisk fråga.
3: Men du kan ju agera och stöta på politiken.
7: Vi har kontinuerlig dialog med politiken, men vi jobbar på regeringens uppdrag. Och det är regeringen som bestämmer vilken politik som ska föras, och regeringen har sitt mandat från folket.
2: Men går det här att lösa på något sätt utan att ni så att säga tar tillbaka verksamheten till myndigheten igen?
7: Det kan inte jag bedöma. Vi jobbar systematiskt med de här frågorna och det är klart att vi följer upp alla tips vi får. Och vi har dialog med politiken. Men återigen, som statstjänsteman jobbar man på regeringens uppdrag. Och det är regeringen som beslutar vilka uppdrag man ger en myndighet.
2: Avslutningsvis, har du någon uppfattning om hur många miljoner som försvinner i fusk på det här, i den här verksamheten?
7: Jag kan inte bedöma det. Vi vet att den välfärdsbrottsligheten, felaktiga utbetalningar, organiserad brottslighet är ett växande problem och det äter sig in i den offentliga verksamheten. Och det är något som vi jobbar med oerhört intensivt i den statliga verksamheten.
3: Men nu vet ni det här. Ni har det på svart och vitt kanske, men inte ska säga. Men liksom, ni har sett det på film och hört det. Så vad gör du nu då?
7: Vi arbetar vidare med de här tipsen också. Exakt vad vi gör, det kommer inte jag att kommunicera externt, för det minskar våra möjligheter att komma till rätta med fusket.
3: Okej, Maria Hemström Hemmingsson sa det, generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Tack för att du kom hit.
7: Tack.
2: Studio 1 produceras av Mårten Ferlin idag. Sändningskoordinator är Simon Karlsson och Maria Stockhaus är tekniker.
3: Och vi ska till Sri Lanka nu där halva landet just nu plågas av torka som kopplas till väderfenomenet El Niño.
2: Och det här har lett då till förstörda skördar, brist på foder till djuren och sinande brunnar som vi kunde höra om i P1 morgon i morse. Men hur hanterar myndigheterna situationen? Vi börjar i Colombo.
8: Altogether we have a total families around 27,175 families so affected for drinking water supply problems.
9: Hittills har vi drygt 27 000 familjer som har svårt med tillgången på dricksvatten, säger Pragit Dhanasoria när flera berörda myndigheter samlats i Colombo för att hålla en pressträff om läget. Han är hög tjänsteman på National Disaster Relief Services Center i Sri Lanka. Totalt handlar det om över 86 000 människor som behöver hjälp och arbetet är igång, försäkrar han.
8: And also previously we have allocated only 6 liters per day for a person. Now we have increased that up to 50 liters per day.
9: Förut gav vi inte mer än 6 liter per person och dag, men nu har vi ökat ransonen till 50 liter, säger Pragit Dhanasoria och rabblar upp det nummer som allmänheten kan ringa för att be om vatten eller klaga på distributionen. En av de behövande är Shanika i byn Kadarugasweva som precis varit och hämtat dricksvatten från ett vattenhål där människor också badar och djur kommer för att släcka törsten. Vi badar och dricker samma vatten. Jag kunde inte hämta något i morse för då var korna där. Jag försöker komma före djuren och människorna som tvättar sig så att vattnet ska vara klart och inte grumligt, berättar hon för frilansjournalisten Anja Vipulasena. Myndigheterna har än så länge inte distribuerat vatten där Shanika bor. De som inte har en egen brunn eller vars brunn sinat får göra som Shanika eller köpa vatten. Så når då hjälpen verkligen alla de som behöver den? Frågan går till en annan av Sri Lankas katastrofmyndigheter.
10: There is a system. District disaster management units are there, Gram Nidharis, division secretaries are there. It's totally open and if there is a problem so we can sort it out as soon as possible once they request it.
9: Det finns ett system i flera nivåer. Om någon saknar dricksvatten så kan vi lösa det om de bara ber om det, svarar Pradip Kodipilli som är biträdande chef på Sri Lankas Disaster Management Center. Han tillägger:
10: I cannot exactly say about the food shortages that the agriculture department catering that one, but with the water shortages for the drinking water, we will cater that one. So I think like in Sri Lanka, nobody will die without water.
9: Tillgången på mat har jag inte information om, men när det gäller dricksvattnet så kan vi lösa det. Ingen kommer att dö av törst, slår Pradip Kodipilli fast. Så hur illa är då situationen? Ungefär halva landet plågas av torka medan det regnar som vanligt i resten. Sommarmånaderna är vanligtvis blöta på grund av monsunregnen. Där det nu är torrt har skördarna förstörts. Det är på sina håll brist på foder till djuren och brunnar sina. Boven i dramat anses väderfenomenet El Niño vara. El Niño innebär att vattnet i Stilla havet blir varmare och det påverkar i sin tur vädret i stora delar av världen. För Sri Lankas del brukar det leda till både våtare och torrare än normalt perioder. Ibn Kadrugasweva bor också Nishanti med sin familj. Hon berättar att många av grannarna gett sig av. Det klart största problemet är bristen på vatten. Familjen köper sitt dricksvatten men är beroende av vattenhålet för resten. Vi försöker bada mellan 1:30 och 4:30 om dagen om de inte låtit korna gå i förstås. Då kan vi ju inte bada för våra barn blir sjuka. Min dotter fick en bakterie i ögat efter att ha badat när korna redan var i, berättar trebarnsmamman som bor i ett hus med ler- och halmtak utan egen brunn. Nishanti konstaterar att medan de rika har duschar får de fattiga sitta och vänta på att gyttjan ska lägga sig i vattendragen så att det är rent nog att bada i. Utöver bristen på vatten är det också ont om mat.
11: Den tiden med duskratik och den med tiden egen isa kan den är.
9: Korna har inget gräs att beta och vi har inte ens kassavablad att tillaga. Allt måste köpas på marknaden, klagar Nishanti. Hennes väninna vill visa en sak. Spåren efter ett annat bekymmer dessa dagar. Kom så går vi till framsidan. Elefanten gick runt här, säger Karnawati och visar spåren i marken. Många av de Anja Vipulasena pratar med återkommer till rädslan för de vilda elefanterna. Förra året dog 455 elefanter och 160 människor enligt officiell data i det som klassas som konflikter mellan människor och vilda djur. Det kan handla om att elefanterna går in i byarna på jakt efter mat och dryck eller att människor ger sig in i skogen. Jag har aldrig sett en så stor elefant förut. Min yngsta dotter sa att hon hörde något så jag öppnade försiktigt dörren och kikade ut. Där stod den mitt på gårdsplanen, säger Karunavati. Djuret letade efter vatten. Det var kring 7:30 på kvällen. Tidigare när vi sagt åt elefanterna att ge sig av så har de gjort det. Men den här hade sönder trädet med jackfrukter och välte kokospalmen. Experter tror att årets El Niño blir den värsta på många år. Myndigheterna i Sri Lanka säger att de förbereder och planerar för detta. Men att det kanske ändå inte är torkan som blir det största problemet.
10: From I think October onwards we expecting the rain as per the Met Department forecast. So and sometimes maybe the heavy flood situations.
9: Från oktober och framåt väntas regn enligt den meteorologiska myndighetens prognoser och kanske även översvämningar, säger Pradip Kodipilli på Disaster Management Center. Förra året orsakade kraftiga regn stor förödelse i Sri Lanka i områden som tidigare inte varit i riskzonen för jordskred. Naila Salim, Sydasien-korrespondent och Anja Vipulasena, frilansjournalist i Sri Lanka.
3: Ja, vi fortsätter till många svenska städer där frågan är hur stor plats ska bilen ta i stadskärnorna? Och det är en omstridd fråga här i Stockholm där rasar oppositionen mot att ett körfält i vardera riktning på Sveavägen i centrala Stockholm har blivit cykelkörfält.
2: Och i Göteborg där rasar Moderaterna mot den nuvarande S-ledda majoritetens bilhat som de kallar det. Och vi har med oss från utanför Stora Teatern i Göteborg där P4 Göteborg ska hålla stor slutdebatt ikväll finns Jonas Atenius som är socialdemokratisk kommunstyrelseordförande och Hampus Magnusson, moderat oppositionsråd. Välkomna bägge två.
12: Tackar, tackar.
13: Tack så mycket.
2: Hampus Magnusson, först Moderaterna då. Vad menar du med bilhat här?
13: Nej, men vi är ju Volvos huvudstad och sen Göran Johansson då som värnade industrin Volvo lämnade så har ju Socialdemokraterna blivit ungefär likadant som Miljöpartiet och vi har blivit då kända som i princip Sveriges mest bilfientliga stad. Här lägger man våra 100 meter bort 70 miljoner på att ta bort alla parkeringar på Grönsakstorget och Basargatan. Och man chockhöjer parkeringspriserna så det kostar 500 spänn i princip att stå parkerad på gatan en dag i Göteborg. Man ställer ut rostiga blområder utanför BUP där föräldrarna då ska släppa sina barn som inte kan åka kollektivt för de har olika diagnoser som gör att de blir stressade. Och det här gör man ju inte för att göra det bättre utan det gör man ju för att man har ett tydligt mål om att biltrafiken ska bort från innerstan. Man ska ha en bilfri innerstad och man vill minska trafiken på totalen med 25% till 2030. Och då blir det de här kraftfulla åtgärderna. Och vi är inte New York, Paris eller Los Angeles. Vi är Göteborg.
2: Jonas Attenius, Socialdemokraterna. Hatar du bilar?
14: Nej, Jonas Attenius hatar inte bilar och inte Socialdemokraterna i Göteborg heller. Jag är väl det kommunalråd i kommunstyrelsen som kör mest bil av alla tror jag och kör mycket också i centrala stan emellanåt. Och ja, här grävs mycket och det är besvärligt att ta sig fram. Men bilen har absolut sin plats också framåt i Göteborg. Men det är inte bara bilen utan vi måste också ha plats för andra trafikslag, framförallt kollektivtrafiken och det är väldigt viktigt också.
2: Men varför plocka bort parkeringsplatser och höja avgiften för parkeringar då i så fall? Vad är vinningen med det?
14: Nej, men de här ytorna som Hampus Magnusson nu refererar till, det är centrala ytor som vi gör om och kommer göra ännu finare framåt här till gröna ytor, till torg, uppskattade platser för göteborgarna. Sen är det viktigt att bilen har plats att ställa sig och där vill vi ju satsa på parkeringshus. Jag ska faktiskt så redan imorgon här inviga ett parkeringshus i en stadsdel i Masthugget med 700 platser. Så vi satsar på så här uppsamlingsplatser, alltså parkeringshus, till förmån då för att minska något på gatuparkeringarna.
3: Vad säger du om det, Hampus Magnusson? Parkeringshus på med 700 platser, det låter ju toppen i någon mening.
13: Ja, det är ju bra att man har det och det är ju bra att man har parkeringshus. Men låt oss ta parkeringshusfrågan då. Jag satt ju nyligen med Nordstans ledning, då, fastighetsägarna där. Där har vi haft flera skräckartiklar där man har stått 5-6 timmar. Många tillfällen för att komma ut ur ett parkeringshus i stan. Folk har blivit helt förstörda. Och då säger ju då fastighetsägarna här att de har varit i kontakt med våra trafikkontor. Och då säger de att nej, men vi har ett uppdrag, och vilket är sant, att biltrafiken ska minska. De ska alltså inte göra så att det flyter, utan de ska på ren göteborgska göra det jävligare, dyrare och svårare att köra bil. Och det finns ju ett uttalat mål från S, V och MP att vi ska ha en bilfri innerstad. Och då krävs det ganska drastiska åtgärder. Och de som säger det fungerar ju inte i Göteborg. Det fungerar perfekt i Göteborg om man är miljöpartist eller socialdemokrat eller vänsterpartist. För att meningen är ju att det ska inte gå att köra bil. Och nu ska de ju ha en ny utfart också när man har gjort ett nytt infrastrukturprojekt som heter Västlänken. Då har man lagt en cykelbana precis utanför där. Och det har man ju givetvis gjort för att jävlas, för att det ska stå still. Och det är ju det här som är så sjukt och som gör att det kokar folk. Och jag skulle säga att det är det här som har gjort att Socialdemokraterna, som Göran Johansson då, som var industrins och Volvos man från Metall, att sossarna har tappat 30% av väljarbasen.
2: Ska vi bolla det här till Jonas Attenius? Ja, vi bollar det till Jonas Attenius. Ni försöker göra det jävligare för bilisterna, hör vi Moderaterna säga här.
14: Nej, det stämmer ju absolut inte. Utan vad det handlar om är att vi måste skapa en stad där vi har ett hållbart resande, absolut. Och där kommer bilen ha sin plats. Sen måste vi få fler att åka kollektivt i centrum. Och framförallt vad vi satsar här i Göteborg på spårvagnstrafiken och bygga ut vissa kritiska sträckningar. Inte minst Allélänken där vi faktiskt står precis nu. Det är väldigt viktigt. Och sen att exempelvis som vi har gjort här i Göteborg, sänkt kollektivtrafikpriset permanent med 140 kronor i månaden. Inte något valfläsk som kommer från nationell nivå, utan här är det bestående satsningar på kollektivtrafik och lägre priser. Vi har fryst boendeparkeringar för de som är beroende och bor i centrala stan så de inte ska få högre avgifter. Vi tittar själva på ett förslag inför kommande val på att ha lägre besöksparkeringar för göteborgarna. Så bilen kommer ha sin plats, det är viktigt. Så det finns absolut inget bilhat, det är fel. Och vi sitter just nu på tal om Volvo och tittar på också centrala garage med elbilsladdning. Och det här garaget jag ska inviga imorgon, de har 25% elbilsladdningsplatser och de kommer öka till 100% har man möjlighet att göra successivt som det blir allt fler elbilar. Så att bilen har sin plats, men den måste också kunna funka ihop med kollektivtrafik och cykel och andra trafikslag.
2: Min producent hälsar att det finns flera andra bilmärken också, men Hampus Magnusson på Moderaterna, just kollektivtrafiken måste ju få plats också och ta sig fram och inte fastna i bilköer. Måste man inte försöka hantera antalet bilar då?
13: 100% att vi ska ha en bra kollektivtrafik, och de satsningarna Jonas nämner har ju vi varit med på. Men det man har gjort då när man ska försvåra för biltrafiken, för det är faktiskt uppdraget att det ska bli relativt sett mindre attraktivt att köra bil. Det betyder på ren göteborgska att det ska bli jävligare att köra bil. Det är ju att även spårvagnarna och bussarna har ju stoppat igen. Och vi har ju sett så många, det här med frysta boendeparkeringar, det är någonting som vi har varit ute med. Och man har ju istället chockhöjt parkeringarna med 1400% på vissa ställen.
2: I så fall, den måste ju också kunna ta sig fram.
13: Ja, men det har funkat bra innan. Det man gör nu, det handlar ju om att man gör det jävligare för bilen. Och det värsta är ju att även bussarna har ju fastnat då när man har gjort de här åtgärderna för att dra ner bilåkandet. Låt mig ta några exempel. Trafikverket ville komma till oss och betala ett extra rör i Gnisstängstunneln åt båda håll för att det är en statlig led och det stod still där, och även kollektivtrafiken bussar. Då röstade S, V, MP och Centern emot det. Och det var helt enligt uppdraget som de har, för att tjänstemännen sa att nej, men här ska vi inte ha en bättre flödande trafik. Här ska vi göra så att det blir mindre trafik.
2: Jonas Atenius, Socialdemokraterna, du ska få svara på det.
14: Nej, men jag tycker det blir tydligt när Hampus Magnusson själv nu beskriver att vi har en besvärlig situation för kollektivtrafiken i centrala Göteborg. Oaktat politisk färg så måste man då ha en åtgärd. Hur ska vi komma åt det? Och i en växande stad som Göteborg är, och det är positivt, så behöver fler förflytta sig med kollektivtrafik. Framförallt spårvagn i de centrala delarna. Och då måste vi prioritera att också spårvagnstrafiken kommer fram. Men bilen har också sin plats för Socialdemokraterna i Göteborg.
2: Hur i så fall gör man den avvägningen? För det finns ju cyklar, det finns bilar, det finns kollektivtrafik också. Vad ska ta mest utrymme?
14: Nej, men i de centrala delarna så är det självklart så att vi måste se till att man kan ta sig fram kollektivt och inte minst också med cykel. Men kollektivtrafik slår alla andra så att säga, kapacitetsmässigt. Det är där du får resurserna att få in mycket människor på en liten yta så att säga. Och det är ju, så funkar det ju. Och till skillnad mot Stockholm då, som har sin tunnelbana, så har vi vårat uppe på backen så att säga. Och då krävs lite andra åtgärder i en stad som Göteborg än Stockholm i det fallet. Men hörni, återigen...
2: Ja, vi ska sluta nu. Tack så mycket bägge två. Vi ska släppa in Ekonyheten här. Jonas Atenius och Hampus Magnusson får fortsätta sin debatt i Göteborg. Vi är mer studiet efter klockan 5.
3: Ja, då talar vi om opinionsmätningen som alla, eller många i alla fall, pratar om just nu. Liberalerna firar och Socialdemokraterna, de deppar.
15: I kvart i fem Ekot onsdag. 1,5-gradersmålet kommer missas enligt FN. Socialdemokraterna backar och de rödgrönas övertag minskar i ny mätning. Drönaranklagelser mot Ryssland skapar politisk debatt i Tyskland. Och många elever med NPF-diagnoser har svårt att klara gymnasiet.
16: På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
15: Delar av innehållet i studion, Julia Brynolfsson. Ja, världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport som visar att det kommer som minst att stiga med 1,8 grader. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
17: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
18: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
17: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
18: Vi måste göra överskridandet av 1,5 grader så kortvarigt som möjligt, säger FN-chefen Guterres. Att få tillbaka medeltemperaturen till lägre nivåer är en stor utmaning enligt rapporten, men skulle kunna ske fram emot år 2100. Men bara om utsläppen kan skäras ner till noll och om man dessutom kan ta bort stora mängder koldioxid från atmosfären. Det är i en skala som ännu ingen är i närheten av att klara av att genomföra, varken tekniskt eller ekonomiskt. Ledare för stilla havsnationer som riskerar att försvinna på grund av stigande hav när 1,5 grader passeras reagerar på rapporten med att mana till akuta utsläppsminskningar. Antonio Guterres säger att sommarens hetta och bränder och dödliga översvämningar är en förvarning om vad som väntar.
17: And this summer's scorching heat, raging wildfires and deadly floods are a warning of what lies ahead.
15: Reporter Mona Hambrius. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
19: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
15: Rapporterade Andreas Eriksson. Fokus på skolan. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen, visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
16: Alltså, han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
20: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning.
21: Det är ju ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
20: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
21: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
20: Och det här håller skolminister Lotta Edholm med om.
22: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan, men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
15: Reportrar Tia Regell och Carl Friborg. I en dagsfärsk opinionsundersökning som Novus gjort för TV4 faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar enligt mätningen till 2,6 procentenheter. Vi har Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
23: Den visar att Socialdemokraterna ligger långt ifrån den nivå där vi vill vara. Och att det här valet kan bli väldigt, väldigt jämnt. Det här är en varningsklocka.
15: Och var beror det här då på? Så här svarar vår politikkommentator Helena Gissena.
0: Ja, det har varit en nedåtgående trend under lång tid för dem. Men om den här mätningen bekräftas av andra så är det ju verkligen, som Baudin sa, en varningsklocka för dem. Deras valstrategi liknar den som de använde sig av 2022. Då utnyttjade de de höga förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson och de lanserade henne som ett slags presidentkandidat, kan man säga. Det där räckte inte riktigt för en rödgrön valseger, men man gör i stort sett likadant nu. Och väljarna får inga besked om vilka partier hon vill bilda regering med. Hon flörtar ju en del åt höger och därmed så är det oklart hur det ska gå då med deras vallöften om slopat karensavdrag, arbetare, pension, skattehöjningar för höginkomsttagare och så vidare. Och jag tror att den osäkerheten ställer till problem för Socialdemokraterna. För Anderssons förtroendesiffror, de är annars fortsatt höga.
15: Politikkommentator Helena Gissén. Och i samma opinionsundersökning från Novus ökar stödet för Liberalerna från 1,4 till 3,3% och partiet ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Förändringarna är statistiskt säkerställda. Vi går utrikes. I Tyskland har utredare identifierat två personer som misstänks ligga bakom den drönare med sprängmedel som hittats på Leipzig flygplats i början av augusti, uppger tyska medier. Det ska enligt bland annat Süddeutsche Zeitung röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Och den tyska regeringens beslut att tydligt peka ut Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket har lett till en inrikespolitisk debatt i Tyskland. Både partier till höger och vänster kritiserar regeringens agerande. Lea Reisner från vänsterpartiet Die Linke säger till tv-kanalen ARD att det inte är tillräckligt att bara luta sig mot underrättelseuppgifter.
1: Sich einfach nur auf Geheimdienstunterlagen oder Geheimdienstberichte zu beziehen, ist bei so schwerwiegenden Vorwürfen definitiv nicht.
15: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack, anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmeier, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet, medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen, där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som använts av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Dessutom ska Tyskland ha fått underrättelseuppgifter om att det är Ryssland som ligger bakom. Peter Neumann, statsvetare vid King's College i London, tycker att det var rätt att så tydligt peka ut Ryssland, men är samtidigt besviken över att bevisen som presenterades var så vaga. Särskilt med tanke på den inrikespolitiska situationen i Tyskland, att så pass många är skeptiska till kritiken mot Ryssland, säger Neumann till tv-kanalen ARD.
4: Da hätte ich mir mehr erwartet, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir in Deutschland eine zum Teil sehr skeptische Öffentlichkeit haben.
15: Katarina von Arnt, Berlin. Vi vänder blicken mot Brasilien, där anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Och skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
6: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
24: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Det framgår också av meddelandena att de två träffats flera gånger för att prata om korruptionsutredningen mot Vorkaro. Och det framstår som att Marais försöker hjälpa bankiren att stoppa ett åtal. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son, Flavio Bolsonaro, är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires. Vi byter ämne i Ekot och här är Sveriges Oscarsbidrag i år.
5: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
7: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
24: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
8: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
10: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
11: Får du med skådespelarna över till
10: USA?
11: Ja,
10: jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
24: Reporter Björn Jansson. Vi har en rättelse. Vi sa att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att partiet ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novus-undersökningarna. Ekot kvart i fem går mot sitt slut. Fler nyheter hittar du givetvis i vår app Sveriges Radio. Producent Emil Östman, i studion Julia Brynolfsson.
25: Det här är P1, Sveriges Radio.
3: Ja, klockan är fem. Det här är Studio 1, timme 2. Bland annat om att det svänger fort i den politiska opinionen.
2: I alla fall om man får tro senaste mätningen från Novus där Liberalerna rusar uppåt och Socialdemokraterna rasar neråt.
3: Men frågan är, hur mycket ska man tro på mätningar?
2: Och idag så föll domen mot en man som hängt ut sexualförbrytare.
3: Han döms för förtal, men bland annat Sverigedemokraterna kallar honom hjälte.
2: EU vill ha fler gruvor och planerar att lätta på reglerna.
3: Men det är inte alltid välkommet av folket som bor på de tänkta gruvorterna.
2: Sen om tänder, Socialdemokraterna vill ha billigare tandvård för alla. Regeringen är nöjd med lägre priser för de äldre. Det blir debatt mellan Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.
3: Lasse Johansson och Mattias Rensmo här i Studio 1-studion.
26: Det här bådar gott för den dagen som spelar roll, nämligen valdagen.
27: Det här är ju en rejäl veckaklocka. Det här valet, det kommer troligtvis att bli väldigt, väldigt jämnt.
2: glädje och sorg här. Sist Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin och innan dess Liberalernas partiledare Simona Mohensson.
3: Och det är en och en halv vecka kvar till valet och det som får mest rubriker idag, det hörde vi om i Ekot, en ny opinionsmätning från TV4 Novus, och enligt den så backar Socialdemokraterna med över 4 procentenheter. Oppositionens försprång till Tidöpartierna minskar, nu skiljer det bara 2,6 procentenheter.
2: Och dessutom då gör Liberalen en upphämtning från runt 2% till 3,3 och tar sig närmare 4%-spärren. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach har vi med oss nu. Hur har den här mätningen tagits emot i partierna till att börja med?
9: Ja, partierna tar alltid emot mätningar på ett sätt som passar dem. Det vill säga Liberalerna jublar såklart och försöker få så mycket spridningar på detta som möjligt. Medan Socialdemokraterna passar på och varnar sina sympatisörer, kan man säga, det vill säga att de måste förstå att det här är inte redan avgjort. Det är inte så att Socialdemokraterna redan har vunnit. De är rädda att det finns en sån känsla bland deras sympatisörer, så att de passar på att ingjuta lite allvar.
2: Och det här resultatet skiljer sig en del från andra mätningar. På vilket sätt?
9: Ja, man kan väl säga, om vi först tittar på det här med Socialdemokraterna, så i och för sig är nedgången ovanligt stor, men den här riktningen ser vi ju hos andra institut också. Så det är en tydlig trend. Den här Liberalernas höga siffror däremot har vi ju inte sett något liknande än hos andra institut. Så att där blir det intressant att se om de andra instituten

0: har ju de betydligt mindre pengar och alla partier liksom köper väl mätningar ibland, men hur ofta Liberalerna gör detta, det vet jag faktiskt inte.
1: Men om det här är en enskild mätning, om man ska se det så, slutsatser, kan man dra några sådana?
0: Ja, alltså den här trend, Socialdemokraternas trend, den kan man ju dra slutsatser av. Och när det gäller däremot Liberalernas uppgång så vill jag gärna se den upprepas hos något annat institut.
2: Stanna kvar där, Fredrik. Vi har Jenny Madestam med oss också, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Välkommen du också.
3: Tack så mycket.
2: Ja, drar vi för stora växlar på dagens mätning?
3: Ja, vi måste ju följa upp här nu med kommande mätningar, och nu kommer ju instituten här med täta opinionsundersökningar. Så att, det handlar ju också, som Fredrik är inne på här och som man brukar säga, att se en trend. Och vi har sett trenden här att Socialdemokraterna som sagt har minskat, men det här är ju kanske då ett trendbrott, får vi ju se då för Liberalernas räkning om de kommer fortsatt gå upp i även andra undersökningar.
2: Hur svårt, Liberalerna är ju inte jättestora, hur svårt är det att liksom mäta och hitta deras sympatisörer i just en opinionsundersökning?
3: Ja, det där är en klurig fråga, men generellt kan man ju säga att det blir ju för opinionsinstituten svårare och svårare att göra de här träffsäkra mätningarna, för att man viktar ju, som det heter, försöker liksom räkna ut hur vi väljare, liksom olika väljargrupper, ställer sig då när man gör en sån här stickprovsundersökning, och det gör man på basis av hur vi har röstat tidigare. Och vi väljare, vi blir ju mer och mer snabbrörliga och lite mer också oförutsägbara hur vi rör oss mellan olika partier. Så det är svårt att göra träffsäkra mätningar. Men ser man just en trend från flera mätningar, ja, då får man ju liksom dra slutsatser utifrån det då.
1: Men påverkas vi väljare av opinionsmätningar?
3: Absolut. Och opinionsundersökningar, ska man ju säga, de är viktiga i en demokrati, och framförallt i en sån här demokrati, en flerpartidemokrati som vi är. För de ger oss en möjlighet för väljare att också göra våra strategiska val, om vi vill till exempel stödrösta på ett parti, eller man brukar tala just om det här också, att opinionsundersökningar har olika effekter på oss. Till exempel att vi gärna håller på vinnaren, eller att man vill stödja den som ligger under, eller att vi också faktiskt, om man ser att det är ett stort, stort övertag för något läge, då kan det vara lite demobiliserande också, att man tänker att det är ingen idé att gå och rösta. Men de är viktiga.
2: Fredrik Furutenbach, det kommer ju massor med mätningar nu inför valet. Hur navigerar du bland dem?
0: Ja, men jag koncentrerar mig ju på de som har ett slumpmässigt urval. Det finns ju forskningsstöd på att de fungerar bättre än de mätningar som folk kan anmäla sig själv till. Och sen så tar jag ju mätningar på större allvar om de ingår i en serie, alltså att de har ställts förut. När det däremot handlar om kanske en sakfråga och som folk kanske inte ens känner till särskilt väl, ja, men då blir det lite mer av ett skott i mörkret.
1: Du var inne lite grann på problem som kan finnas. Vilka mer problem kan det finnas med mätningar?
0: Ja, men urvalet är ju grunden, och det här med ett slumpmässigt urval, där är ju poängen att man försöker få till ett slags mini-Sverige, och man kan bevisa matematiskt att det fungerar och man kan beräkna bortfall och så. Ett annat problem är att det kan vara stort bortfall i en del undersökningar, att många inte har svarat. Det kan också vara ganska oklart hur undersökningen har gått till. Och sådana här snabbmätningar är för det mesta sämre, det vill säga sådana där man till exempel frågar vem vann den här tv-debatten ikväll. De blir svajigare. Men sen finns det ju fel som inte görs av instituten utan av oss medier. Det händer att själva huvudnyheten görs på en förändring som är inom felmarginalen. Ännu vanligare är att man bryter ner på för små grupper. Säg att du till exempel har 1000 intervjupersoner. Då lär ungefär bara 20 av dem vara liberaler. Det går inte att säga mycket om dem. Men ibland så ser man till och med nyheten om att var tredje liberal tycker något. Och då är vi nere på runt 7 personer. Så att det är inte bara instituten som syndar, utan det är ju medierna också.
1: Håller du med om den bilden, Jenny Madestam, att media inte är så bra på att berätta ordentligt om mätningar?
3: Nej, men absolut. Och det där kan ju också vara svårt för väljarna att göra själva. Just det här med hur den har genomförts, det här med slumpmässigt urval, är oerhört viktigt, skulle jag vilja understryka. Men sen också det här andelen osäkra väljare är till exempel också viktigt att berätta om. Och också just hur frågorna har ställts. Och sen är det ju så här också att de här förändringarna

0: förändringarna då som Fredrik är inne på, som kanske inte är statistiskt säkerställda, blir stora grejer ofta medialt. Och då kan ju det i sig få en effekt inför nästa mätning så att säga. Eftersom vi vet att de här mätningarna och det som vi pratar om, de sättet vi pratar om, det får effekt på oss väljare på olika sätt.
1: Ibland så kommer jag på mig själv att jämföra olika opinionsmätningar med varandra så att säga. I det här institutet hade de 5,3 och nästa hade de 7,2. Liksom. Går det att jämföra från olika institut?
2: Frågar du mig eller Jenny?
1: Jag frågar Jenny.
0: Ja, det beror väl lite på som sagt att man måste också ta reda lite på vad är det egentligen man ställer för fråga. För det kan ju vara ganska viktigt liksom, exakt hur är frågan ställd i den här undersökningen. Är det verkligen då vilket parti skulle du rösta på? Eller liksom, är det det parti du tycker bäst om och så vidare? Sådana saker. Och förhoppningsvis är det ju alltid att det ändå är frågan vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag. Men det där måste man också ta reda på. Så att det här finstilta, det är nog så viktigt.
1: Ja. Just att de här siffrorna nu, och det har varit bråkigt på tidssidan, de här siffrorna kanske var det bra för Sverigedemokraterna och Liberalerna, vad tänker du Jenny Madestam?
0: Det är det här som är spännande nu då, vi som är notoriskt intresserade av politik, att nu går vi in i en oerhört intensiv fas i valrörelsen, och det ser vi också nu i opinionsundersökningarna att nu börjar det röra på sig. Och det är så här att partierna gör ju också, nu börjar ju de, och det har de gjort länge, olika utspel, men de också till exempel olika konflikter nu som har utspelats gör ju också att man då får exponering i media till exempel. Mm. Och att synas och höras är ju extremt viktigt för att väljarna överhuvudtaget ska tycka någonting när man får frågan i en opinionsundersökning om ett parti. Så att det här är ju liksom, synas och höras måste man göra, och då måste man göra kanske lite radikala utspel på olika sätt och vis, och det i sin tur då kan ge den här effekten som vi kanske ser lite grann nu för Liberalerna men även Sverigedemokraterna.
2: Vad tror du Fredrik Furtenbach? Fanns det en mening, fanns det en strategi, en taktik bakom SDs attacker på Liberalerna?
3: Jag tror personligen inte det, därför att Jimmy Åkesson har varit inne tidigare på att det finns ett läge där de andra tidigpartierna måste bestämma sig för om man ska sänka Liberalerna eller hjälpa dem, det sa han redan inför förra valet, och känslorna inom Liberalerna över det här uttalandet, det talar väl också emot. Mm. Till exempel så är ju Romina Pourmokhtari ett gemok som pissar in i tältet. Så att, jag tror väl inte att det är så. Men sen är det klart att det på ett sätt så kan det ju vara till nytta för Liberalerna. De vill ju att många ska veta att de liksom, så att säga, behöver hjälp. Å andra sidan, är man det minsta intresserad av politik så har man nog redan uppfattat att Liberalerna ligger illa till.
2: Men vi tar den där relationerna då, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Det blev intimt i SVT igår.
4: Ångrar du kramen nu då när du inte får stöd här från Jimmie Åkesson?
5: Alltså vi kramas jättegärna. Ja. Vi kramas. Ja, men kom, vi kramas.
4: Gör det bakom er här då.
5: Helt okej. Okay.
4: Bra.
5: Helt okej. Okay.
4: Alltså, goda sagt, vänner.
5: Det är vi.
2: Ja, Fredrik Furtenbach, när du såg det där, tanke, känslan av det där.
3: Jag tänkte att det här måste vara ganska obegripligt för de väljare som liksom inte följer allt in i minsta detalj. Det har varit så väldigt många turer, inte bara mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna utan även ju mellan Jimmie Åkesson och Ebba Busch, har varit väldigt mycket rapportering om det. Så att jag tänkte att det där är nog många smörjor som pågår egentligen.
2: Jenny Madestam, vad tror du?
0: Nej, men det, jag instämmer där i vad Fredrik säger, men också att som sagt, va, nu är det ju mycket märkliga saker som pågår, håller jag på att säga, men nu handlar det om att göra utspel eller gester på olika sätt och vis, och inte minst då som sagt för att få den här uppmärksamheten, att synas och höras och sätta sig själv på kartan. Det är det väldigt mycket handlar om de här sista veckorna eller dagarna som vi går in i nu.
1: Vi tackar er där, bägge två, Jenny Madestam alltså, statsvetare, och Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Nu ska det handla om en dom som kom idag mot en debattör som heter Jonathan Alvén. Han döms för flera fall av grovt förtal.
1: Han hade publicerat uppgifter om män som dömts för sexualbrott och sexualbrott mot barn. Och efter domen sa han så här.
6: Idag så har 5 dömda pedofiler / våldtäktsmän, dömda för de mest sjuka av brott, fått upprättelse av den svenska rättsstaten. Vi ska nu betala nästan 400 000 kronor till de här männen som har dömts för de mest vidriga av brott. Vi tycker att det är en mörk dag för Sverige. Vi tycker det är ett hån mot alla offer och alla överlevare.
1: Det sa han till TV4, men vi kan säga också att han nekar till brott men erkänner att han har skrivit inläggen.
2: 2 gäster nu, det är Nils Funke, yttrandefrihetsexpert, och Henrik Winge, Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson. Välkomna bägge 2.
7: Tackar. Tack så mycket.
2: Jag tänkte börja med dig, Henrik Winge. Ni har ju tidigare då uttalat stöd för Jonathan Alvén. Vad säger du om domen idag?
7: Den är väntad, ligger i linje med den lagstiftning vi har, men den är också djupt stötande. Alltså att en person som har varnat för pedofiler nu döms att betala flera 100 000 i skadestånd till dem. Jag tycker att det är djupt omoraliskt, och vi behöver ändra den lagen så fort det bara går.
2: Så det är ett hån mot alla offer som han själv sa?
7: Det är ett hån mot offren, det är också djupt skadligt för förtroendet för hela rättssamhället. Jag är helt övertygad om att de allra flesta svenskar tycker det här är en stötande utfall, och politikerna måste markera att vi också ser det.
2: Nils Funke, vad säger du om domen?
8: Förväntad, precis som Winge. Dessvärre så kan jag ju inte hålla med Winge, utan tycker att det är korrekt och att den lagstiftning vi har är väl avvägd, där det då alltså krävs att det ska vara försvarligt innan man utmålar någon som brottsling. Och det där försvarlighetsprövningen kan innebära att det då är försvarligt att publicera uppgifter om till exempel en pedofil. Men det är då mer undantagen, och det beror också på vem det är som har utfört de här dåden. Vi har ju sett höga polischefer som då har ertappats för sexuella övergrepp som då har blivit publicerade. Mm. Då finns det liksom ett starkt samhällsintresse, ett allmänintresse att det blir offentliggjort. Men som regel är det ändå på det viset, tycker jag, att även om det är ett förfärligt brott, det finns liksom ingen försvarlighet i själva brottet, så måste man inte bara anlägga ett brottsofferperspektiv, utan man måste också fundera över: vad gör vi med de som har begått de här brotten? Vad innebär det att de får liksom hela sin sociala omgivning raserad? Familjer som utsätts för det här, och den lynchjustis som följer på till exempel offentliggörande på Facebook, där då personer tar sig rätten att utdöma ett straff utöver det som samhället har fastställt.
2: Hur resonerar du kring det som Nils Funke säger här nu, Henrik Winge?
7: Att det här är ju en tydlig målkonflikt mellan då barnvåldtäktsmännen, som har ett intresse av att det är de dåd, fruktansvärda dåd, många gånger mycket mer hänsynslösa än vad man ens kan nästan föreställa sig. De har ett intresse av att de här dåden ska behålla, att de ska mörkas, hållas hemliga många gånger, så att de ska kunna fortsätta att begå brott, ta anställningar på fritidsgårdar eller i fotbollslag, knattelag och så. Och sen har du å andra sidan då barnens intresse av att slippa bli utsatta för sexuella övergrepp, föräldrars intresse av att kunna skydda sina barn. Där måste man då alltså ta ställning. Någon kommer att behöva ta risken. Antingen är det barnvåldtäktsmännen som får problem i sitt liv på olika sätt för att det de har gjort blir avslöjat. Eller så är det barnen som får ta risken. Jag väljer i 100 fall av 100 att stå på barnens sida. Och jag tycker att det är intressant just att Nils Funke nämner det här med brottsofferperspektivet. För det är precis det handlar om. Det är ju alltså barnvåldtäktsmännen som har skapat den här situationen från början. Det är de som har begått brottet. Att det överhuvudtaget finns ett problem här, det beror ju på den här gärningsmannen. Och det är också rimligt att det är han som får bära kostnaden. Barnet kan ju aldrig vara den som ska bära kostnaden för en barnvåldtäktsman.
8: Brott ska beivras, lagföras och straff ska utdömas av svenska domstolar. När brottet är sonat, skadestånd betalat, så ska även grova våldsbrottlingar ändå ha en chans att komma tillbaka eller behålla ett socialt sammanhang och skaffa sig ett nytt arbete. Vi kan liksom inte bara liksom fixera oss vid brottsoffren, utan man måste också väga in: vad ska hända med de där personerna? Det finns ju också möjligheter att, så att säga, få enskilda att dämpa sin lust och begå såna här övergrepp. Det finns terapier, men att liksom hänga ut personer som där det finns en tidigare dom för flera år tillbaka som är i ett av de här fallen nu. Där personen uppenbarligen har hållit sig på rätt sida om lagen. Att då offentliggöra den här gamla domen och liksom rycka bort förutsättningarna för den där personen och ändå återkomma till samhället genom att hänga ut den och då också utsätta den för den här mobben. Det kan ju många gånger också leda till att samhället sen måste gå in med skyddsåtgärder för att då skydda de här dömda personerna. Och dessutom ifrågasätter jag effektiviteten av att allmänheten då ska kunna bibringas och få reda på vem som då har begått ett visst brott. Det förutsätter ju inte bara att man lägger ut en dom med kanske en gammal adress, utan det förutsätter också att man publicerar en bild och att det inte bara sprids i det egna trapphuset utan också mer brett. För pedofiler jagar ju inte offer bara i det egna trapphuset utan generellt. Och då tycker jag att samhället har övergett sitt monopol på att döma och utmäta straff och också att alla ska kunna få en chans. Är det sen så att några av de här som får en andra chans inte tar den, ja, då får ju samhället sen gå in och se om det finns andra åtgärder. Och då är inte jag främmande för att personer kan hamna bakom lås och bom resten av stora delar av sitt liv.
1: Henrik Minge, det är domstolar som ska döma folk, inte folk på internet, på sociala medier hör vi här från Nils Funke. Vad säger du om det argumentet när vi bor i en rättsstat?
7: Jo, naturligtvis är det så. Men problemet är ju det här. Har man en pedofil läggning, det är alltså, det är ett psykiatriskt tillstånd där man blir sexuellt attraherad av barn, då har man ju det även efter att straffet är sonat. Det är därför återfallsrisken är så enorm. Det syns inte fullt ut i kriminalvårdens statistik därför att mörkertalet är så högt. Men de studier som har gjorts visar ju att återfallsrisken är extremt hög. Det betyder ju att när man släpper ut en barnvåldtäktsman så kan man med stor sannolikhet anta att han kommer att fortsätta att begå övergrepp. Det är ju det som är problemet. Och då hamnar man i målkonflikten. Ska vi skydda hans rätt i alla avseenden att liksom behålla sin integritet? Eller ska vi fokusera på att skydda barnen? Man kommer inte ifrån målkonflikten och barnen måste skyddas före barnvåldtäktsmännen.
8: Och det görs inte på ett effektivt sätt om man hänger ut någon på Facebook.
2: Om vi tar den här domen idag just, Henrik Winge, om ni vinner valet, ni har ju sagt att ni vill benåda personer som döms för förtal på liknande vis som hände idag då. Kan Jonathan Alfvén vänta sig någon slags benådning om domen skulle stå sig från er?
7: Ja, jag har sagt det att Jonathan Alfvén och alla andra som har utsatts för det här att dömas då för förtal eller liknande därför att de har varnat för farliga pedofiler, de bör lämna in en nådansökan så fort som möjligt. Och är det så att Sverigedemokraterna sitter i regering efter det här valet, då kommer jag på det första regeringssammanträdet att ta upp detta och kräva att vi går vidare med att benåda dem som har utsatts för det här. Och skälet är att vi måste upprätta, det finns flera skäl, det finns uppenbara moraliska skäl, men också för att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet. Jag är helt övertygad om att Jonathan Alfvén har hela Sverige i ryggen, utom möjligen Nils Funke då, i att det här är fullständigt orimligt. Vi kan inte ha en sån här situation, vi kan inte producera såna här domar, vi måste ta ett ansvar här nu för att upprätta förtroendet för rättsväsendet.
8: Jag tycker det är bekymmersamt när en rättspolitisk taleperson tycker att regeringen ska sitta och generellt överpröva utslag i domstolarna genom att benåda personer som då har fällts för förtal.
2: Varför det? Kan man med politiker vilja driva?
8: Ja, det är klart han kan vilja driva det, men jag tycker det är bekymmersamt om politiken ska sitta och överpröva domstolarnas beslut och göra det på ett sånt generellt sätt som Winge är ute efter.
1: Hörrni, tack så mycket bägge två. Nils Funke, yttrandefrihetsexpert, och Henrik Winge, sverigedemokratisk rättspolitisk talesperson.
2: nu om tillgången på metaller som behövs i klimatomställningen. Den tillgången beskrivs ju allt oftare som en ödesfråga, och EU-kommissionen förbereder just nu förslag som ska underlätta för gruvindustrin.
1: Men nya gruvor välkomnas inte alltid av lokalbefolkningen. Sture Kjell, han är ordförande för föreningen Norra Kärrs vänner, som i över 15 år har försökt stoppa planerna på en gruva i Småland nära Vättern.
9: Gruvbordet bara här. Här går gränsen nu, och så det är ju norrut där. Va? Uh-huh. Så här får gå gränsen, och så ska det bli ett hål i marken.
10: Här är hålet?
9: Ja, alla träd ska ju bort. All matjord, allt grus, allt ska bort. Och så kommer det i berggrund där, så man då spränger ner 100 meter eller sånt.
11: Vi är på väg in i området där gruvan ska ligga. Sture Kjell, hans fru Gudrun och jag skumpar fram i deras lilla eldrivna bil. Och precis bredvid grusvägen kan man se små men djupa borrhål.
9: Där kan du se. Där. Jag kan här och några fackar öppna där, så ser du.
10: Okej.
9: 100-150 meter ner har de borrat. Och så tagit upp borrkärnor så de vet innehållet i berget och sådär.
11: Vi kör vidare för att titta på det vackra landskapet. Här i gränslandet mellan Småland och Östergötland betar kor och får. Här finns lövskog och storslagen utsikt över Vättern, som just idag ligger som en spegel. Till slut kommer vi via en liten smal skogsväg fram till Thomas Axhus.
12: Hej, Sihonger heter jag. Kommer från Sveriges Radio.
5: Thomas.
11: Huset ligger på en kulle med utsikt över en liten sjö och över området där gruvan ska ligga.
5: Min far byggde det här, så att ja, och min mor, farmor och farfar hade jordbruket runt omkring det också. Lövträdet är höga där borta. Ungefär där kommer ju gruvan att vara då, va? Men djupet på gruvan kommer ju bli så pass djupt, så det, troligtvis så kommer vattnet här då att försvinna tack vare djupet.
9: Pumpa bort det då.
12: 2007 så regnade så mycket då i juli. Ja. Och det var ju väl vägen här borta nära. Ja. Det var det så mycket vatten så den tog med sig gamla riksettan till Stockholm. Gamla riksettan, så det vart ett stort schakt bara där. Ja. Och det var ju översvämning i Gränna. Det kom ju över bergskanten och bara störtade ner.
9: 100-årsregnet man pratade om. Det var det som kom då.
10: Vad skulle det betyda då om det blir en jätteöversvämning när gruvan finns? Vad är det ni tänker kommer att hända då?
12: Då tänker jag att om det kommer ett 100-årsregn över en hög som med det avfallet som är så finmalet så det är finare än sand.
5: Ja.
12: Då händer ju något med det materialet. Och det finns ju, det händer ju en sån där dammkatastrof kanske ett per år i världen.
11: Sveriges geologiska undersökningar har sagt att just här finns ett av Europas största koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller. Sådana som behövs i hela världen, bland annat till moderna batterier. Men som just nu nästan helt plockas upp i Kina. Men det är inget som påverkar Sture Kjells uppfattning att det är fel plats att leta efter de här metallerna.
9: Även om man får svälja att det kanske är en jätteviktig fyndighet, så kan man ändå acceptera att man förstör dricksvattnet. Det kan ju inte jag tänka mig.
5: Nej,
9: det får, alltså för mig får ju metallen vara hur viktig som helst. Man kan ändå inte förstöra dricksvattnet, så att säga.
5: Precis.
9: Så det är ju en utmaning för hela mänskligheten egentligen. Att bevara det som är grundläggande för oss.
11: Han säger att någon garanti för dricksvattnet har de boende inte fått. Men gruvbolaget fick klartecken från regeringen i somras. Nu återstår därför bara miljöprövningen innan gruvan kan bli verklighet. Näringsminister Ebba Busch säger att det är den som ska avgöra om platsen är lämplig. Grundvattnet är viktigt även för regeringen. Och samtidigt, metallerna, de måste vi ha. Allvaret i beroendet av Kina har inte riktigt sjunkit in än, säger hon.
13: Vi vet alla de enorma konsekvenser som det hade att vi var så beroende av Ryssland och rysk gas och olja som vi var i samband med den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det kommer framstå som en västan vind i jämförelse med det enorma beroendet vi har av Kina. Och det är, för att tala klarspråk, farligt. Och då måste vi kunna väga in det stora värdet i metallfyndigheter på ett annat sätt.
11: Hon berättar också att den nuvarande svenska regeringen har tryckt på i Bryssel för att man ska öppna det så kallade vattendirektivet och göra det lättare att få tillstånd för gruvbrytning i särskilt värdefulla områden. I EU-kommissionens lokaler i centrala Stockholm är miljökommissionär moderaten Jessica Roswall på tillfälligt besök. Det är hon som väntas lägga fram nya lagförslag om just detta i höst. Och hon är övertygad om att det både går att gynna gruvnäringen och få rent vatten samtidigt.
14: Det är ingen motsättning. Det kan inte vara så att man ska på något vis sätta vattenkvaliteten mot konkurrenskraften. Jag tror att man kan göra både och. Men med det sagt så hör ju jag att det finns en del frågetecken och industrier, bland annat gruvnäringen, som också säger att direktivet förskjuter tillståndsprocesser och annat. Och därför måste man också våga titta på lagstiftningen.
15: Ja, du säger att man kan göra både och, men nog måste det finnas någon slags motsättning i att vi lever i en tid där de här sällsynta jordartsmetallerna är så fruktansvärt viktiga för en klimatomställning som vi måste göra. Och i andra vågskålen handlar det ändå om gruvnäring som orsakar utsläpp. Nog finns det väl en motsättning där i alla fall?
14: Nej, det behöver inte göra det. Plus att det situationen som vi ser idag, det är ju att de här... Den näringen befinner sig också någon annanstans där det kanske skadan är ännu större. Och vi måste också i Europa ta vårt ansvar för vår industri och för vår klimatomställning och vår digitalisering och vår säkerhetspolitik.
11: Men så tänker inte alla. Det gjorde Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt klart för Roswall när hon besökte EU-parlamentets miljöutskott i våras.
16: Vi har en unik EU-kommission. Det är första gången vi har en EU-kommission som lägger fler förslag om att försämra miljölagstiftning än att faktiskt förbättra miljölagstiftning. Och det är uppenbart att den här EU-kommissionen står under mycket starkt inflytande från gruvindustrin. Det uppges att bara branschorganisationen Euromines träffade EU-kommissionen 108 gånger under det förra året. Och frågan måste ju också ställas, varför ska de som lever på gruvorter inte har rätt till samma rena vatten som man har i andra delar av EU? Varför ska de ha sämre miljölagstiftning än andra EU-medborgare?
11: På en direkt fråga från Ekot svarar alla partier utom just Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de är beredda att göra ändringar i direktivet. Centerpartiet bara om förändringarna inte påverkar miljön. Men de andra vill alltså underlätta för gruvindustrin när frågan förhandlas i EU till hösten. Men tillbaka till Sture och Gudrun Kjell i Norra Kärr. De kom hit en gång för länge sedan för att köpa ett sommarhus, men blev kvar. Numera bor dottern Katarina Carthew med man och barn i huset som föräldrarna först köpte.
17: Jag ville ju tillbaka nära där mina föräldrar bor. Och jag älskar den här platsen.
11: Vi sitter i trädgården till det där huset. Här finns blommor och fruktträd och en hönsgård. Men allt det skulle förändras om gruvan blir verklighet, säger hon.
17: Det skulle ju vara ett nytt liv att bo här med en gruva bredvid. Grundvattnet skulle påverkas så vi skulle inte kunna... Kanske ha dricksvatten, det ska inte finnas vatten till djuren som går här och betar.
15: Tänker du att du skulle bo kvar ändå?
17: För mig har jag liksom tänkt fram och tillbaka ganska mycket. Och jag känner starkt att naturen behöver få en röst. Även om det blir en gruva. Och då behöver ju människor bo kvar här. Sen känner jag nog liksom att jag hoppas att våra barn får uppleva så lite som möjligt av det. Att de får växa upp utan en gruva. Men jag känner starkt att jag vill vara kvar här.
11: Närmast den tänkta gruvan är det många som känner sig ledsna. Men den större bilden då? Ett samhälle som försöker ställa om från det fossila och som därför är i skriande behov av metallerna som finns i marken. måste inte några ändå maka på sig för att utvecklingen ska kunna gå framåt.
17: Vi kan inte ställa liksom, diskussionen på den nivån där det handlar om en grön omställning eller skydda Vättern. Det är inte meningsfullt. Vi behöver titta på detaljerna i den här ansökan och hur den skulle påverka Vättern mer specifikt. Vad finns det för risker för att förorena? Vad skulle det kosta för samhället att ta hand om som förorening? Så att jag brukar uppmuntra att man läser mer. Det brukar vara mitt svar att, ja, men, att vi tar reda på detaljerna kring vad det här projektet handlar om.
11: Katarina Carthew jobbar med miljöfrågor och har läst allt det finstilta. Enligt henne saknas det tillräckligt med information. Och hur stora riskerna är för grundvattnet och om gruvan får tillstånd ska nu avgöras i miljöprövningen.
17: För mig är det viktigt för min egen del att veta att vi försökte att både ge naturen och lokalbefolkningen en röst. Jag vill känna det, även om det skulle bli en gruva. Så vet jag att jag har liksom försökt. Mm.
2: Och reporter, det var Si Holmgren.
1: Nu om hur mycket det ska kosta att gå till tandläkaren. Socialdemokraterna presenterade ett förslag igår om att man ska betala max 10% av vad det kostar för de flesta tandvårdsbehandlingarna.
2: Två diskussionspersoner finns med oss nu. Det är Jakob Forssmed, kristdemokrat och socialminister, och Lena Hallengren, socialdemokrat och tidigare socialminister. Vi kan väl börja med dig och ert förslag, det socialdemokratiska då. Max 10% av priset på behandlingen, och sen dessutom ska vi säga, vill ni göra det gratis igen för personer mellan 19 och 23? Och hur har ni kommit fram till detta?
18: Ja, tack så mycket. Nej, men vi har ju kommit fram till, efter att möta väldigt mycket människor och kunna både höra om deras berättelser men också konstatera såklart att tänderna är en del av kroppen, att man kan vårda sin tandhälsa är väldigt avgörande också för hur man mår i övrigt. Som det välfärdspartiet som Socialdemokraterna är, så är det inte bara skola, vård och omsorg, utan det handlar ju också om tandvård som alla människor måste ha råd med. Mm. Och vi har idag en modell med 10 tandvård från 67 år, och vi menar att det måste gälla hela befolkningen helt enkelt, och vi måste gå tillbaka till den avgiftsfria tandvården 19-23 som regeringen har tagit bort.
2: För jag tänkte, ditt parti har ju diskuterat den här frågan länge. Ja. Varför ett löfte just nu?
18: Ja, men det så handlar det om att ge väljarna besked, och vi har ju som du säger också jobbat med frågan under en lång tid på olika sätt. Och det har utretts på korsen och tvärsen, men vi konstaterar att vi verkligen behöver agera. Vi behöver se till att vi får en reform där människor har råd med tandvård. Allt fler har inte råd, och det här är vårt besked. Vinner vi väljarnas stöd och får bilda en regering efter den 13 september, så är det här en av de frågor som står mycket högt på vår dagordning.
1: Jakob Forssmed då, vad tycker du om förslaget från Socialdemokraterna?
19: Ja, det är ju jag och regeringen och Tidöpartierna som har infört en reform som Lena Hallengren nu hyllar, nämligen 10-tandvården. Och det har vi ju gjort för att vi såg att äldre människor, inte minst med sämre ekonomi och ibland uppdämda långvariga tandvårdsbehov som man inte fick tillgodosedda på grund av höga kostnader, att vi behövde göra någonting åt det. Och det gör vi ju nu. Det är ju fantastiskt att höra berättelser om personer som nästan inte tror det är sant när man har varit hos tandläkaren och kunnat göra de där behandlingarna man har väntat på, och nu kan man göra det och man klarar kostnaden utan minsta problem. Och det här är en av de största välfärdsreformer vi har gjort i Sverige de senaste 20 åren, så jag är otroligt glad för att vi genomför det. Men det är inte så lätt att man bara kan göra det här för hela befolkningen och sen dessutom återinföra den fria barntandvården och lägga den upp till 23 år istället för 19 som vi har nu. För det finns också en kapacitetsdiskussion här. Det var ju väldigt många regioner och folktandvårdschefer och andra som vädjade om att vi skulle ta bort just den fria barntandvården så att man fick tid att prioritera de patienterna som hade de största behoven. Så jag är rädd för att med Socialdemokraternas politik så kommer de här långa, långa väntetiderna för de med störst behov att återkomma.
2: Så det är inte kostnaden utan brist på tandläkare? Det är det som är problemet, tycker du?
19: kapaciteten måste gå i första hand till de som har de största behoven. Och det gjorde det inte tidigare den här 2023 hade gratis tandvård.
2: Vad ska ni göra åt det, Lena Hallingen?
18: Nej, men jag beklagar Jakob Forssmeds inställning ändå när det gäller 19-23-åringar. Det här är någonting, vi har ju sett hur många färre det är som går till tandläkaren som 19-23-åring. Det är klart att man inte ska gå till tandläkaren om man inte behöver, om man inte har behov. Men att hålla i en vana att underhålla sina tänder och sin tandhälsa tycker vi är väldigt angeläget. Så att, vi är helt enkelt för att lägga tillbaka den här avgiftsfria tandvården upp till 23 som nuvarande regering har tagit bort.
2: Jo, men bristen på
18: jag vill ändå reagera på det som Jakob Forssmed säger, för jag har ju just inte kritiserat att ni har infört den här 10-tandvården för 67 och över. Men jag kritiserar att ni nöjer er där, att övrig befolkning fortfarande inte har råd att gå till tandläkaren, att det fortfarande kostar så mycket att många väljer bort både de stora och de små ingreppen. Det är väldigt allvarligt.
1: Det är ska vi säga det, 10-tandvård, jag vill bara säga för lyssnarna, 10-tandvård, 10% av kostnaden betyder det. Men det här med
18: utifrån
1: att inte
18: vi referenspriser som är satta, precis.
1: Ja, precis. Men bristen på tandläkarna då, Helena Hallengren?
18: Nej, men jag tycker att vi adresserar den frågan också och säger att det är klart att vi också måste jobba för att se till att vi får fler tandläkare. Det kan innebära att vi ska utbilda fler tandläkare på fler ställen i landet, naturligtvis. Men att säga till människor som har stora tandvårdsbehov och som inte är i 67-årsåldern eller över att de inte ska kunna gå till tandläkaren, det menar vi är fel. Utan det handlar förstås om att både utbilda tandläkare men också se till att det är behoven som styr, att man har råd att gå till tandläkaren när man behöver.
2: Vad säger du till de som fyllt 67, Jakob Forssmed, och inte, de som inte har fyllt 67 och inte får då billig tandvård?
19: Ja, vi kristdemokrater går alltså till val på att utöka 10-tandvården till ytterligare personer som är under 67 år. Och jag tror att en klok början, där, det är att börja med de grupper som har de största tandvårdsbehoven, de största riskerna att ha en dålig munhälsa. För det vet vi påverkar hela kroppen och hur man mår. Och där finns det nu ett arbete på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att göra munhälsoprofiler, riskprofiler för patientgrupper. Det tror jag är ett bra första steg, men jag tror att det liksom kommer att vara omöjligt att ge allt till alla samtidigt som Socialdemokraterna vill göra, särskilt som man vill återinföra då 20-23 avgiftsfritt. Mm. Lena Hallengren säger de kommer inte nu när det är avgifter, men problemet var ju bland annat att de inte kom när det var gratis. 37% uteblev från sina bokade tandvårdsbesök för när det var gratis. Där stod hela team redo för att ge dem den gratis avgiftsfria tandvården, men de kom helt enkelt inte. Och det var ju därför som en socialdemokratisk utredare, Veronica Palm, föreslog att det här skulle tas bort för att tandvård ska ges mer efter behov. Så det är mer det här. Socialdemokraterna har ju ändå någon slags ambition om att regera Sverige, om jag har förstått det rätt. Och då gäller det ju att man inte ställer ut den typen av löften som liksom inte går att infria. För det tror jag att man gör med detta.
2: Lena Hallengren.
18: Vi har absolut den ambitionen och vi menar att det här är fullt realistiskt. Men vi säger ju inte att den 14 september så kan alla gå till tandläkaren och det kostar 10% av referenspriset. Utan vi säger att under nästa mandatperiod så måste detta stegvis byggas ut. Men detta är vårt mål och det är väldigt viktigt att säga att jag tänker på Veronica Palms utredning också när hon menar att man kunde ta bort den avgiftsfria tandvården för unga, så var ju det för att hon var tvungen att på något sätt finansiera det som skulle kunna bli en lättnad i andra grupper. Nu menar vi att det här är någonting som vi gemensamt behöver finansiera för att faktiskt försäkra oss om att unga kan hålla i en god tandhälsa. För det som händer när man slutar gymnasiet, man fyller 19 och man får betala själv, man flyttar hemifrån, man börjar plugga, kanske har sitt första jobb, kanske inte har sitt första jobb, och man låter bli att gå till tandläkaren och åren går, och det där är inget bra, utan att bygga ut den här avgiftsfria tandvården för barn och unga tror vi kommer inverka väldigt positivt på deras tandhälsa framöver.
2: Men ni säger ju samtidigt
19: att det var ju inte det Veronica Palm skrev, utan hon skrev ju att det här bidrar till att behovsprincipen åsidosätts. Så det tycker jag är en väldigt viktig princip inom svensk hälso- och sjukvård, inom svensk tandvård, att de med de största behoven ska ha tillgång till det. Det var ju därför man slog larm från Folktandvården och sa vi kan inte ha kvar den här avgiftsfriheten, för vi kan inte prioritera dem med de största behoven. Och det som förvånar mig också med Socialdemokraternas politik, det är att man också säger nu att man ska avskaffa det särskilda stöd som finns i tiotandvården för kliniker som ligger i glesbygd och utanför storstäder, där vi har störst behov av att fler tandläkare etablerar sig. Och nu har vi ett sånt stöd på plats, så säger Socialdemokraterna, det ska vi ta bort och ytterligare gynna etableringen liksom i storstäder.
18: Det vet jag inte vad du har fått ifrån, Jakob, det stämmer ju inte.
19: Mikael Damberg säger detta.
18: Säger han inte. Utan det är klart att vi vill arbeta för att man inte ska behöva åka långt till en tandläkare. Vi måste jobba för att se till att vi utbildar fler tandläkare på fler ställen i landet så att vi ökar tillgången. Men i väntan på det så behöver det finnas både system men också kreativitet på hur man faktiskt kan få tandvård. Jag var i Sundsvall så sent som förra veckan och de har en tandvårdsbuss till exempel. Det blir ett sätt för dem att lösa tandvården i vissa delar av sitt glesbefolkade län med brist på tandläkare. Så det är klart att det finns ett stort jobb kvar. Det är inte det vi säger. Vi tror inte heller att det går att trolla fram de här tandläkarna, men målet för oss är väldigt tydligt. Tänderna är en del av kroppen och den hälsan, den ohälsan som det kan ge när man inte sköter sina tänder kan stå den enskilde väldigt dyrt. Så att det är väldigt viktigt för oss att vi talar om vad målet är och sen kommer vi arbeta för det under nästa mandatperiod ska det bli verklighet.
2: Men århundradets tandvårdsreform kallar ni detta. Ja. Men det kommer ta flera år. När ska alla omfattas då?
18: Ja. Men om vi säger att det här är ett mål för oss under nästa mandatperiod så tror jag att Jakob håller med mig om att det är ingen lång tid att göra en stor reform utan det kommer krävas hårt arbete men det är vår målsättning att vi ska nå dit. Vi kan inte nöja oss med att människor som har stora behov men inte råd att betala drabbas av en dålig tandhälsa.
1: För du har sagt målsättning jättemånga gånger nu. Blir det någonting alls av det här?
18: Ja men hur ska man annars uttrycka det då?
1: Ja, att ni lovade ett vallöfte
18: Vi lovar att vi gör det, naturligtvis. Men om det är så att det inte finns tandläkare i någon del av landet och vi arbetar för att utbilda fler tandläkare som finns där så är det ju möjligt att det kan bli svårt på vissa ställen. Men då får man ju både fundera på hur man ska få fler tandläkare men jag tänker också på det som Jakob tidigare nämnde. Det är klart att om man inte kan få tandvård precis där man själv bor så har man en möjlighet att söka vård på annat håll. Det gäller även tandvård.
1: Tack så mycket till er bägge två, Lena Hallengren, alltså Socialdemokraterna, och Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och socialminister dessutom.
2: Det var det sista idag för Studiet producent Mårten Ferlin och Ekot kommer ju närmast, Julia Brynolfsson. Vad har du med dig?
20: Vi ska bland annat till London. En utställning som beskrivs som årets viktigaste i Storbritannien invigs ikväll. Och vi har mer från vår korrespondent om det.
1: Sen efter Ekot vid 5:06 då är det USA-podden. Lasse Johansson och Mattias Rensmo tackar för sig.
20: EU diskuterar sanktioner och begränsade visum för ryssar efter hybridattack i Tyskland. Och en och en halvgraders målet kommer att missas enligt FN. Här är 5:45 Ekot i studion, Julia Brynolfsson. Ja, EU reagerar starkt på de tyska anklagelserna mot Ryssland som gör gällande att Ryssland låg bakom drönaren med sprängmedel som hittades i början av augusti på en flygplats i Leipzig som används för vapenleveranser till Ukraina. EUs utrikesministrar har också diskuterat den här frågan idag på ett möte i Wicklow i EUs ordförandeland Irland och där finns också vår korrespondent Andreas Liljeheden. Mötet avslutades nyss med en pressträff. Hur lät det då, Andreas?
21: Ja, det var ett tydligt budskap på den pressträffen. Dels att man visar solidariskt stöd med Tyskland, men också att man ska svara på detta genom att ge mer stöd till Ukraina och öka pressen på Ryssland. Om vi börjar med pressen där så diskuteras nu ett stort sanktionspaket, ett 22 sanktionspaket. Och det finns en lista med hela 1600 namn på ryska personer och företag som är kopplade till ryska krigsmakten som kan drabbas av de här sanktionerna i form av inreseförbud, frysta tillgångar och så vidare. Och utrikeschefen Kaja Kallas hoppas på beslut om detta i oktober. Sen så sa hon också att det finns brett stöd för att begränsa visum för ryssar, både de som har stridit för Ryssland men också vanliga turister. Och idag har det ju också kommit uppgifter om att en av de som misstänktes för den här hybridattacken i Leipzig kom in i EU med ett italienskt visum. Så man vill se mer åtgärder där och vi kan lyssna på vad Kaja Kallas sa på pressträffen om visumfrågan.
22: It's not okay that the country is bombing Ukraine, killing civilians. At the same time, you know, Russians are entering and enjoying the hospitality of European countries.
21: och säger ju här att det inte är okej att Ryssland som dödar civila i Ukraina i stort sett dagligen, att deras medborgare njuter av de här resorna som är möjliga med visum till EU. Sen när det gäller stödet till Ukraina så diskuteras fortsatt mer finansiellt stöd men också militärt stöd, och på mötet här så har det kommit uppgifter om att några EU-länder har lovat nytt militärt stöd i form av luftvärnsrobotar för Patriots. Det är oklart hur många och vilka som ska ge dem, men två länder, Spanien och Grekland, har i alla fall tidigare fått kritik för att de har Patriots men inte har gett så mycket stöd till Ukraina. Och sen så ska man också fortsätta diskutera den fråga som Sverige har drivit här på mötet, det vill säga att använda de frysta ryska tillgångarna för att stötta Ukraina, så man kommer komma tillbaka till den frågan senare.
20: Och med anledning av drönaren i Leipzig har ju också EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen träffat NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Vad kom fram där?
21: Det där var ju ett möte för att samordna EUs och NATOs agerande och inte minst visa enad front mellan de här båda organisationerna gentemot Ryssland. Och Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, hon målade upp en ganska mörk bild över läget. Hon beskrev den här attacken i Leipzig som en attack med militära sprängmedel på EU-mark och att det kan man inte tolerera. Men samtidigt så sa hon att det här är en del av en större trend, att vi ser allt fler och mer aggressiva hybridattacker mot EU från Ryssland, och det är det nya normala, sa von der Leyen.
20: Andreas Liljeheden direkt från irländska Wicklow. Världen kommer inte att klara 1,5-graders målet. Det slås nu fast i en FN-rapport som visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
0: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
3: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
0: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
20: Reporter Mona Hambrius. Inrikes nu, utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet, och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
4: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
20: Rapporterade Andreas Eriksson. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen, visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
23: Alltså, han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
24: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning.
6: Det är ju ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
24: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
6: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
20: Och det här håller gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
7: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
20: Reportrar Thea Rigell och Carl Friborg. Och en rättelse i en tidigare version av detta inslag sades att Lotta Edholm är skolminister. Rätt är att Lotta Edholm är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Du lyssnar på Ekot och klockan närmar sig 5:05. Om en stund debatten om arbetstid i Tyskland, där den låter annorlunda jämfört med här hemma. Men först, i Brasilien anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Och den här skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
8: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
10: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorcaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorcaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorcaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Det framgår också av meddelandena att de två träffats flera gånger för att prata om korruptionsutredningen mot Vorcaro. Och det framstår som att Moraes försöker hjälpa bankiren att stoppa ett åtal. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
20: Cyberbrottsligheten med bas i afrikanska länder ökar kraftigt enligt den internationella polisorganisationen Interpol. Bedragarnas metoder blir också mer sofistikerade och AI används nu över hälften av alla rapporterade fall. From isolated incidents
12: to organized criminal element. Cyberbrottsligheten drivs nu av organiserade kriminella nätverk. 72% av de tillfrågade afrikanska länderna säger att det nu finns aktiva bedrägericenter inom deras gränser. Det säger Neil Jetton som är chef för Interpols cyberbrottsenhet. Över 1 miljard människor använder mobila betaltjänster i sin vardag för att överföra pengar, något som kriminella nätverk aktivt utnyttjar. Men den senaste trenden bland bedragare är att använda sig av AI. Genom att blanda äkta personuppgifter med AI-genererad data kan bedragare runda bankernas säkerhetssystem. De kan också öppna falska konton och registrera anonyma simkort. Det visar data från de 36 tillfrågade länderna. Afrikanska myndigheter saknar idag verktyg och utbildning för att motverka cyberbrottsligheten. Mona Ismail Jama, Nairobi.
20: Tillbaka till Sverige som är på väg mot en mild högkonjunktur, konstaterar storbanken Nordea i en rapport. Drivkrafterna är både ökad export och starkare inhemsk efterfrågan. Men svenska företag oroas över vad som händer efter valet. Det säger Annika Winst, chefsekonom på Nordea.
5: Man är orolig för att man ska få skattehöjningar som påverkar möjligheterna att göra bra affärer.
9: Den svenska ekonomin växer bättre än lagom och på bred front, det konstaterar Nordea i en ny rapport. Tillverkningsindustrin ökar sin varuexport samtidigt som tjänsteexporten pekas ut som en allt viktigare del av ekonomin. Och förutsättningarna för en fortsatt expansion av den inhemska efterfrågan är på plats enligt banken, som spår att sysselsättningen därför fortsätter att stiga från en redan hög nivå. Men den globala konkurrensen är benhård enligt Annika Winst, som pekar på att företagen samtidigt ska hantera den stora strukturella omställningen med AI.
5: Och i den miljön så vill man ju inte ha politiker som sätter fälleben för en.
9: Själv ser Annika Winst störst risker med förslaget om slopat karensavdrag, som hon anser är fel väg att gå.
5: Vi har sett historiskt att det blir en kostnad för det. Det finns mycket bättre sätt, tror jag, att hjälpa dem eller stötta dem som inte kan arbeta när de är sjuka. Men det får man göra via parterna eller via avtal.
13: Vilka effekter skulle det få på ekonomin och för företagen?
5: Ja, risken är ju stor att man får fler människor som är hemma, och då behöver du ha mer personal och då har du en översatt arbetsstyrka. Och det är klart att det kostar. Det har vi ju sett historiskt i Sverige.
20: Reporter Stina Ollila. Börs och valuta i Stockholm minus 0,7%, London minus 0,3% och Frankfurt minus 0,5%. En dollar kostar 9 kronor och 63 öre, en euro 11 kronor och 16 öre. I Sverige kretsar ju debatten om arbetstid kring om den ska sänkas. Men i Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiderna.
14: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
20: Reporter Carl V. Andersson. Om en liten stund invigs årets viktigaste utställning i Storbritannien. Det är det 70 meter långa medeltida textilkonstverket Bayeux-tapeten som visas på brittisk mark för första gången på 900 år. Det har lånats ut av Frankrike och president Macron är på plats vid invigningen. Med nu Nina Benner, vår London-korrespondent. Varför får det här så stor uppmärksamhet?
16: Ja, men dels därför att det här är ett unikt utlån som det tagit många år och mycket olika försök att få till. President Macron har tidigare skojat om att det tog längre tid att förhandla fram villkoren för att låna ut Bayeux-tapeten än vad det gjorde att förhandla Brexit. Men nu är den här efter att ha fraktats hit via tunneln under Engelska kanalen med poliseskort. Och även om det här är en stor kulturhändelse så är det också ett politiskt projekt och det har ett sätt att demonstrera offentligt att de politiska relationerna mellan Frankrike och Storbritannien är goda eftersom de var rätt jobbigt en period under Brexit-åren. Så det har krävts mycket politisk vilja för att få till den här utställningen. Och det blir också Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnhams ett av hans första offentliga uppdrag, som är också då ett rätt tacksamt sånt att inviga det här.
20: Och jag beskrev ju lite kort inledningsvis Bayeux-tapeten, detaljer kring den, men vad är det för något?
16: Ja, men det är en 70 meter lång linnebonad med yllebroderier som visar händelserna som ledde fram till slaget vid Hastings 1066. Ett slag som blev avgörande för Storbritannien så som det ser ut idag. Man tror att Bayeux-tapeten broderades av nunnor en tid efter själva det här slaget. Och den ses som dels som en ovärderlig del av Frankrikes kulturarv, men också är det något som brittiska skolbarn lär sig om väldigt tidigt i skolan. Och den är fascinerande för att den är så detaljerad. Det är soldater och hästar och hundar och båtar och nästan som en sorts serieberättelse där man kan följa vad som hände innan slaget och också själva slaget vid Hastings på ett sätt som går att förstå även idag.
11: Och nu ska den då visas på British Museum. Kan vem som helst gå och se den här unika textilen?
16: Man måste ha en biljett och att få biljett idag går inte. Biljetterna till hela höstens tider såldes slut på mindre än ett dygn när de släpptes i somras. Någon liknade vid att försöka få ett fattigt biljetter till en riktigt het rockkonsert. Det kommer släppas nya biljetter senare i höst som då gäller från årsskiftet. Men med tanke på hur mycket uppmärksamhet som den här utställningen får nu, inte minst idag när den då invigs om en liten stund av Storbritanniens kung Charles, så lär trycket vara stort även nästa gång som biljetter släpps.
11: Säger korrespondent Nina Benner med direkt från London. Radiosporten nu med Selma Jennervall.
15: Som inleder med en bekännelse.
17: Nu har golfstjärnan Tiger Woods ändrat sig. Under onsdagen erkände han brott efter att ha kraschat sin bil i våras. När Tiger

0: kvartsfinal. I gruppspelet var det italienskorna som vann med 3-0 i set. Nu vill Sverige ta revansch. Matchen drar igång klockan 19 och ni följer den såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Selma Jennervall från Radiosporten. I kväll och i natt över södra Götaland så avtar regnet och det klarnar delvis upp. Över norra Norrland molnigt och skurar medan Svealand och södra Norrland får mest klart. Imorgon får Götaland mulet med regn och skurar och Svealand övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och skurar. Mellan 15 och 20 grader allmänt, i fjällen något svalare. Producent Emil Östman, nu fortsätter kvällen i P1 med USA-podden.
2: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
3: This bill is a deal with the devil.
4: The mission didn't end with Charlie's life.
5: Obviously Greenland should be part of the United States.
6: Turn the volume up!
7: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 764. Det är onsdag den 2 september, klockan är 2:30. Gina Lindberg är back in town.
8: God morgon från Washington.
7: Du lät så himla glad när jag ringde upp dig.
8: Ja, jag har redan varit vaken i timmar eftersom jag är jetlaggad. Det här är liksom min bästa tid på året när jag kan inbilla mig att jag är en sån här morgonpigg person. Det pågår ju några dagar tills jetlaggen har lagt sig. Sen är det tillbaka till vanliga rutiner.
7: Ja, Hanna Malmodin är kvar i Austin. Halloj!
9: Hej!
7: Hur är läget med dig?
9: Jo, men det är bra. Ja. Också ganska pigg.
7: Ja, du är i slutspurten av din semesterkorreperiod.
9: Ja, precis. Nu är det inte jättemånga dagar kvar, tyvärr.
7: Nej. Mm. Du kan säkert få återkomma. Och Roger Wilson, du är i studion.
10: Ja, det är jag.
7: Välkommen hit.
10: Tack så mycket.
7: Hur mår du?
10: Ja, men jag mår fint. Fint till och med.
7: Okej. Okay. Ja, det är 10 plus här i studion tydligen. Hörrni, i helgen bad den socialistiska senatskandidaten demokraten Abdul El-Sayed om ursäkt för ett uttalande han gjorde efter en attack mot en synagoga i våras. Det ska vi prata om, men jag tänkte att vi ska börja med de uppblossade striderna mellan USA och Iran. Så här kommenterade Donald Trump den utvecklingen i måndags.
11: Their leaders are largely dead. Their navy is gone. Their air force is gone. Their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But
7: ja, vi får se vad som händer. Deras ledare är döda, men det betyder inte att vi inte kommer smack them. Och smack them är väl vad USA har gjort med Iran de senaste dagarna, Gina?
8: Ja, det är det. Och USA har slagit till militärt igen efter att det har varit ett uppehåll ju senaste veckorna eller senaste månaden. Men nu slår man tillbaka och Trump säger att det här är ett svar på att Iran har trappat upp, så att man slår tillbaka mot Iran på grund av hur Iran har agerat i Hormuzsundet, säger Donald Trump. Så att nu är vi inne i ett läge igen med militär upptrappning och Trump hotar, som vi hörde, med ännu större anfall. Och han är ju som vanligt vag när han kommer med sina hot. Vi kanske kommer att smack them och vi får se vad som händer, är det senaste beskedet.
7: Mm. Hanna, de här striderna som pågår nu, hur omfattande är de?
9: Ja, men rätt så omfattande verkar det ju som. För det verkar ju vara nya attacker hela tiden nu. Under natten här i USA så har man bombat flera olika mål och städer i Iran. Bland annat så ska ett bröllop ha träffats där flera personer också dog enligt Iran. Och Iran har i sin tur attackerat flera länder i Mellanöstern som har amerikanska militärbaser. Och då är det bland annat Kuwait, Förenade Arabemiraten och Bahrain som visserligen då lyckades skjuta ner det mesta innan det hann träffa. Men som Gina sa då, så det som satt igång hela den här nya omgången var ju att USA enligt den amerikanska militären upptäckte att Iran förberedde sig för att placera ut nya minor i Hormuzsundet. Så att det var ju liksom från i söndags då när USA attackerade två iranska avfyrningsramper som hela den här attack-mot-attack-kedjan drog igång.
7: Mm. Och nu pågår alltså attacker, Roger. Det här kriget, det har ju pågått i över 6 månader nu. Vita huset lovade ju som vi vet en snabb och effektiv insats. Varför tar det inte slut?
10: Ja, vad är det exakt som ska ta slut? Vi återkommer hela tiden till den frågan. Vad är det som är syftet med USAs attacker mot Iran? Väldigt oklart fortfarande. Läget när det gäller Hormuzsundet är också

0: oklart. Alltså det ser ju ut som att Donald Trump har hamnat i ett krig som man inte vet hur han ska ta sig ur. Detta samtidigt som mellanårsvalet närmar sig och det finns liksom signaler från republikanerna att man vill att ha någon form av vapenstillestånd nu fram till valet så inte kriget i Iran ska fortsatt vara högt uppe på agendan för väljarna. Men det verkar ju gå så där med den målsättningen.
1: Gina, Trump har ju hela tiden i sin America First agenda varit emot de här amerikanska evighetskrigen. Det har ju varit ett av hans liksom främsta mål att inte ge sig in i ett sånt. Alltså, har Trump nu fått sitt eget evighetskrig?
2: Ja, kanske. Hans egen bedömning i februari var ju att det här skulle vara över på 4-6 veckor, som han sa då. Och nu har alltså gått över 6 månader. Och just nu så pågår ju inga fredssamtal, enligt vad Trump säger. Och han verkar inte driva på för att sådana ska äga rum heller. Så att, precis som Roger säger, när det här ska ta slut, det är ju en fråga också om hur man definierar slutmålet, och det är inte tydligt definierat.
1: Mm. Och inne på Pentagon så händer ju också saker just nu. Trumps arméminister har lämnat in sin avskedsansökan i vad som verkar vara en protest mot försvarsminister eller krigsminister Pete Hegseth. Gina, vad är det den här arméministern är så arg på så att han slutar?
2: Ja, det vet vi inte, för att det säger han inte. Dan Driscoll, som han heter, han har inte uttalat sig. Men det har ju funnits, enligt medierapporter och läckor från Pentagon, så har det funnits en klar motsättning mellan honom och Pete Hegseth. Och den där motsättningen verkar ha ökat den senaste tiden. Och det har att göra med att de har olika syn på krigföringen mot Iran. Där Dan Driscoll, arméministern, enligt bland annat Fox News, har varit väldigt kritisk mot krigföringen och mot Pete Hegseth. Så att nu är beskedet att Dan Driscoll, han har alltså varit högsta civila chefen för armén, eller arméminister som det kallas då. Senaste beskedet är alltså att han lämnar sin post. Men exakt hur han motiverar det vet vi inte.
1: Mm. Hanna, det är ju som Gina säger, han har inte berättat varför. Alltså, ska man tro att det är kriget i Iran, eller är det någon slags personalpolitik han är kritisk till också?
3: Ja, men det verkar ju vara en kombination av det här, och det är ju särskilt illa då om de som har de högsta posterna inte klarar av att samarbeta och kommunicera samtidigt som det pågår ett krig. Och det verkar ju onekligen då också då som att kriget har gjort de här konflikterna och kommunikationsproblemen ännu mer känsliga. Washington Post rapporterade häromdagen att de kommit över ett hemligstämplat dokument som skrevs dagen innan Driscoll avgick, där chefer från både armén, flottan och flygvapnet varnar Hegseth för vad som kan hända om man fortsätter att kriga och binda upp stora delar av resurserna i Mellanöstern. Och de skrev också bland annat att USA blir sårbart för attacker även på hemmaplan. Och bara att det här dokumentet har läckt ser ju vissa som ett tecken på att den här förtroendekrisen och liksom den allmänna situationen är så pass allvarlig att någon eller några personer varit villiga att, så att säga, riskera väldigt mycket för egen del för att försöka påverka Trump-administrationen genom att gå via medierna.
1: Mm. Du, Roger, den här Dan Driscoll då, som nu har sagt upp sig. Vem är han? För han kommer ju inte från den här Fox News-sfären som Pete Hegseth gör.
0: Nej, det gör han inte, även om Pete Hegseth ju också har en militär bakgrund. Och den delar han med Driscoll. Men Driscoll är en av vicepresidenten J.D. Vance värvningar till kabinettet. Och har en liknande bakgrund som Vance också, med militärtjänstgöring, utbildning på elituniversitet, och sen har han också jobbat en del inom finansvärlden. Men han var den yngsta någonsin som utsågs till då arméministern. Han fick den här tjänsten. Men att han avgår är ganska väntat. Alltså, det har varit otroligt mycket rykten om konflikter mellan Hegseth och honom länge. Och från början handlade det om att Hegseth inte gillade Driscoll för att han hade någon sorts egen pipeline eller kommunikation med Donald Trump. Det ville inte Hegseth ha, säger då ryktena. Men att det då blivit allt mer tydligt att irritationen är ömsesidig. Och då har det också handlat om att ju Hegseth går hårt fram när det gäller toppgarnityret inom Pentagon och inom den amerikanska militären och sparkar folk utan att riktigt förklara på djupet varför. Utan man ser det här från många håll som en ideologisk utrensning. Dels har det handlat om att häxet vill bli av med all form av mångfaldsarbete och sagt att alla som har haft något med det att göra inom militären, de ska ut från topptjänsterna. Men kanske också att han inte vill ha några nej-sägare där i samband med Irankriget, om man då spekulerar vidare. Men Driscoll gillar inte det här och har också tagit ställning för personer som har fått sparken. Och det är ju trots allt så, det säger ju kommentatorerna i USA, att man har aldrig någonsin sett att ledningen för den amerikanska militären står så utan erfaren militär personal mitt i ett krig. Mm. Alltså det säger man, det finns ingen motsvarighet till det i modern tid.
1: Men Gina, dessutom mitt i det här kriget då, att landets arméminister väljer att självmant lämna sitt jobb. Alltså vad skickar allt det här för signaler?
2: Ja, det skickar ju två signaler. Dels signalen att det finns sprickor och skilda åsikter i militärledningen om Iran-krigföringen. Och sen skickar det också signalen att Pete Hegseth inte accepterar människor i högsta ledningen som inte är lojala mot honom och mot Trumps strategi. Han gör sig av med kritikerna. Och det här är ju ett tungt avhopp. Det kanske inte skulle få så stor uppmärksamhet om det var det enda avhoppet, men det börjar ju se ut som ett mönster. Armén för det första är ju den allra största av försvarsgrenarna inom Pentagon. Och tidigare i våras så slutade ju flera andra inom just högsta arméledningen. Det var arméchefen, det var flera i arméchefens närhet och nu arméministern. Så att frågan är vad det här betyder för Pete Hegseth, om lojaliteten mot honom sviktar ännu mer i den högsta militära ledningen. Och det kan ju också vara så, som vi har pratat om tidigare, jag tog upp det i någon podd i förra veckan, att Pete Hegseth kan ju komma och sitta löst. Om det är så att Trump vill byta taktik, om Trump vill lägga skulden på någon person för att kriget mot Iran inte går som planerat, då är det ju tänkbart att han faktiskt offrar Pete Hegseth. Mm. Och om den här kritiken mot Pete Hegseth kommer både från republikanska väljare, möjligen från Vita huset och från den militära ledningen, då kan det hända att Hegseth börjar sitta löst.
1: Mm. Och samtidigt som allt detta händer så publicerade Donald Trump ett inlägg förra veckan på Truth Social där han på en AI-genererad bild står framåtlutad och så är texten Mission Accomplished. Alltså Gina, är uppdraget slutfört?
2: Nej, det är det ju inte, även om Trump lägger ut bilder med det budskapet. Men han hävdar ju att han har slagit sönder Irans ledarskap, att han har slagit sönder Irans militär och nu ska man då öka det ekonomiska trycket. Det har ju varit budskapet senaste veckorna. Så att uppdraget är uppenbarligen inte slutfört och några förhandlingar med Iran verkar inte pågå just nu.
1: Mm. Du, Roger, på samma AI-bild där Trump då stod med den här Mission Accomplished så var det också en bild på George W. Bush som ju startade krigen i Afghanistan och Irak. Och bredvid honom så stod det Mission Not Accomplished. Varför drar Trump upp honom nu?
0: Ja, men det är en referens till en annan känd bild när Bush på det här hangarfartyget Abraham Lincoln förklarade Mission Accomplished när man hade tillfångatagit Saddam Hussein 2003. Men det är ju också lite vågat, för det är ganska enkelt att titta på den här bilden och tänka, är Trump också en president som säger Mission Accomplished när det faktiskt inte är det och stridigheter fortfarande pågår? Kanske att han lägger till Bush själv där så ingen annan ska komma på idén. Sen så är det ju så att den amerikanska närvaron i Irak har ju fortsatt fram till nu. De sista amerikanska trupperna ska lämna landet innan den sista september.
1: Mm. Hanna, för USA då så handlar ju kriget nu om Hormuzsundet. USA har ju militär kapacitet att öppna det. Vad gör USA för överväganden?
3: Ja, men som sagt så är ju USA världens största militärmakt. Så att om Trump bestämmer sig för att trappa upp, det är han som är överbefälhavare, så kan han ju göra det. Men än så länge så verkar han ju nöja sig med, eller vad man ska säga, med ekonomiska sanktioner och attacker från viss distans då. Men om man bestämmer sig för att han tycker att USA måste ta full kontroll över den iranska kusten och öarna i Hormuzsundet, så blir ju den här frågan om marktrupper mer aktuell. Men i så fall så är ju också risken stor då att många av de soldater som skickas dit aldrig kommer hem igen. Och som det ser ut nu så skulle det nog vara väldigt svårt att motivera varför amerikanska soldater behöver dö för det här kriget som folk redan är väldigt kritiska till.
1: Mm. Men Gina, bedömare säger ju att sundet, det kan öppnas när som helst egentligen av USA om de, som Hanna säger, sätter in marktrupp. Är det fortfarande helt uteslutet att USA gör det?
2: Nej, Trump säger ju att han inte utesluter någonting. Så att det är inte helt uteslutet med marktrupp. Men det skulle ju innebära jättestora risker. Militärt och mänskligt förstås. Men också rent politiskt så skulle det vara nästan självskadebeteende av republikanerna att godkänna det. Det finns ju massivt motstånd. Även inom Trumps eget parti mot att skicka marktrupper.
1: Mm. Roger, tidigare har ju ändå republikanerna, alltså Trumps parti, varit för att sätta in marktrupper. Jag menar, vi har ju Afghanistan och Irak då som exempel. Vi nämnde George W. Bush tidigare. Är det som Gina säger, det är liksom ett självskadebeteende som partiet inte är berett att gå in i?
0: Alltså, nu är Lindsey Graham död. Hade han inte varit det så tänker jag att vi kanske varit i en annan situation. För Lindsey Graham drog sig inte för någonting. Jag tror att han pratade om boots on the ground som en absolut möjlighet. Men det är faktiskt en av de här hökarna som har försvunnit. Och en av de röster som också hade påverkan har vi kunnat se på Donald Trump. Så jag tänker att möjligheterna för det är betydligt mindre. Men jag menar, Donald Trump har ju brutit mot vallöften tidigare, men utsikterna att man drar igång ett eget forever war ökar ju om man sätter in trupper i Iran. Det blir en helt annan och betydligt mer komplicerad militär operation. Men Trump har ju också pratat om det, att kunna gå in och kanske ta in delar av för att sluta oljeindustrin eller ta över oljeindustrin i Iran. Så att allting är möjligt och allt är på bordet, som Trump brukar säga. Mm. Men realpolitiskt och innan valet i november skulle jag väl säga nej.
1: Mm. Alltså, inte minst i Maggie Haberman och Jonathan Swans bok Regime Change, Gina, så framgår det ju, och det har ju framkommit tidigare, att Trump hade ju underrättelser på att kriget skulle gå precis så här, att Hormuzsundet skulle liksom kidnappas av Iran. Varför blev det ändå så här?
2: För att han inte, antingen inte lyssnade på den sortens underrättelseanalyser eller inte litade på den sortens analyser. Han litade mer på sin egen analys, och det var ju att det här skulle bli en snabb och skoningslös insats som skulle ge snabba resultat. Och när han startade det här kriget och gav order om Operation Fury, då var ju hans bedömning att det skulle gå fort, det skulle gå på en månad ungefär. Och nu har det pågått i mer än 6 månader. Så att den analys som han gjorde i februari har uppenbarligen inte hållit.
1: Mm. Och det är fler i Trumps administration som talar om militära attacker. I måndag så fick vicepresident J.D. Vance frågor om kriget och sa då att Iran fortsätter skjuta mot handelsfartyg och att landet beter sig som en terroriststat. Och det kommer få konsekvenser.
4: You guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country. You've got to stop or there are going to be some consequences.
1: Ja, Hanna. Det här var då J.D. Vance som sa detta. Vad är det för konsekvenser han syftar på då?
3: Jo, men han fick den där frågan efter att Trump lagt ut en AI-genererad film där det ser ut som att den iranska ön Karg bombas sönder. Och så fick han frågan, vad menar Trump? Och Karg är ju den här ön som Iran använder för att skeppa ut det mesta av sin olja ifrån. Och Vance sa visserligen då att det här inlägget inte ska ses som någon förhandsinformation om vad som kommer hända, men att det ska ses som en varning för vad som kan hända då. Och efter det så har ju Trump också fortsatt att komma med diverse liknande hot hot på sina sociala medier och upprepat det här att inget ska finnas kvar av Iran om de fortsätter med sina motattacker och så.
1: Mm. Men Roger, vad har USA och ta till då mer än just marktrupp? Jag menar, den där ekonomiska atombomben har väl haft någon slags blygsam effekt hittills?
0: Ja, den som Scott Bessent sa liksom skulle på något vis förändra hela situationen. Ja, frågan är om den där atombomben har detonerat än. Jag tror vi ska få nya besked från Bessent om olika banker och hur man kan då stänga ut i Iran från att använda banker eller länder som handlar med Iran. Men det stora problemet här är ju Kina. De är inte med på det här tåget om att inte handla med Iran. Och allting Scott Bessent gör i den här frågan riskerar ju att utlösa olika ekonomiska kriser hemma i USA eller i världen. Och frågan är om man verkligen skulle, eller det är inte ens en fråga, man kommer inte våga ta den ekonomiska konflikten med Kina just nu i alla fall, om man inte lyckas nå någon form av uppgörelse. Så vi får se. Men det skulle komma fler med nyheter den här veckan, lovade Scott Bessent, som ju sitter rätt illa till rent generellt när det gäller det ekonomiska läget i USA just nu.
1: Gina, det är kul att du är tillbaka, för då kan man nämligen ställa såna här frågor till dig. Kommer kriget vara slut till mellanårsvalet?
2: Det finns väl inte mycket som tyder på det. Och det har ju att göra med det som vi har pratat om, att det inte finns något definierat slutmål som är kommunicerat från Vita huset. I vilket läge ska Trump gå ut och säga att nu har vi uppnått precis det vi ville? Det är väldigt oklart. Så länge det inte finns någon klar strategi för slutmålet, någon klar strategi för hur man ska nå det och inga tecken på att de förhandlar, så är det ju väldigt svårt att tro att det här ska få något snabbt slut.
1: Mm. Med det så går vi över till Demokraterna. Det är ju mycket uppmärksamhet kring de socialistiska kandidaterna i partiet. Och kanske mest kring Abdul El-Sayed som är Demokraternas kandidat till senaten från Michigan den 3 november i valet. I veckan så blev det en stor nyhet när han bad om ursäkt för ett uttalande som han hade gjort i mars.
5: My comments might have been misconstrued to be justifying something I did not intend to justify, right? To anybody who feels like my comments might have been hurtful, I'm really sorry, that was not my intention.
1: Mm-hmm. Gina, vad är det han ber om ursäkt för?
2: Ja, han har ju fått stark kritik för det här uttalandet som han gjorde i våras, och det gjorde han efter att det var en attack mot en synagoga i Michigan. Och Abdul El-Sayed gick ut och fördömde den där attacken, och samtidigt så pratade han om den misstänkte gärningsmannen som hade förlorat släktingar i ett israeliskt flyganfall. Och då sa El-Sayed att människor som är sårade sårar också andra människor. Och det där fick han väldigt mycket kritik för. Kritikerna tyckte att han försökte ursäkta gärningsmannen och på något sätt försvara eller förklara den här attacken. Och nu valde han alltså att gå ut och be om ursäkt för detta långt i efterhand och sa att han borde inte ha uttryckt sig så. Och han framförde den här ursäkten nu i helgen på ett möte med en grupp judiska demokrater i Michigan. Och det gör han alltså med 2 månader kvar till valet.
1: Mm. Hanna, vi har ju pratat om den här Abdul El-Sayed flera gånger. Men för den som inte minns riktigt, vem är han?
3: Ja, men han är en 41-årig läkare som tidigare varit chef för hälsomyndigheten i Detroit bland annat. Och han är också muslim och född och uppvuxen i Michigan men har föräldrar från Egypten. Och han ställde upp i Demokraternas primärval till guvernörsposten i Michigan 2018, men då förlorade han. Och efter det så satsade han istället på poddande och bokskrivande och byggde liksom vidare på sin politiska profil på så sätt. Och under kampanjandet nu så har han väl gjort sig känd för att satsa på frågor som rör allmän sjukvård för alla, hårdare krav på miljardärer och techbolag och så. Men han vill också se ett stopp för det militära stödet till Israel då, bland annat.
1: Mm. Mm. Roger, den här ursäkten då, den var för någonting som hände för 6 månader sedan. Alltså, har han ändrat sig? Eller är det, Gina sa, det är 2 månader kvar till valet, är det valrörelsen som talar?
0: Alltså, många politiska analytiker pratar ju om hur El-Sayed liksom har in i ett perspektivskifte. Det är ju en sak att vinna ett primärval bland demokrater, ett annat att försöka vinna ett senatsval bland alla väljare i delstaten. Och då måste man också ställa om fokuset och tala till väljarna på ett annat sätt. Det var ju väl kanske också väldigt naivt av honom att tro att det här uttalandet inte skulle uppmärksammas och att det inte skulle kunna följa efter honom in i den här valrörelsen. Ett annat exempel på det här perspektivskiftet är ju CNN som hade ett scoop kring att El-Sayed hade klippt bort Bernie Sanders från sina reklamfilmer nu då när han ska försöka vinna valet i hela delstaten och inte bara primärvalet. Det kanske inte är så konstigt. Han ville vinna över den mer progressiva vänstern inom demokraterna. Nu har han ett annat fokus. Mm. Sen kanske El-Sayed, jag var i alla fall lite överraskad över den panik som han seger i primärvalet faktiskt utlöste i USA från både centristiska demokrater men också från andra, och hur mycket fokus det också varit över hans religion. Det har varit en unken doft av islamofobi, tycker jag, kring vissa uttalanden. Men just det här uttalandet, det är ju helt självförvållat att det här blir ett politiskt problem för honom. Mm.
1: Men Hanna, de judiska demokraterna då som han mötte och bad om ursäkt till i Michigan, accepterade de den här ursäkten?
3: Ja, men det verkar ju vara lite blandade känslor kring det här då. Enligt CNN så tyckte de som var i rummet då att han verkade ärlig och uppriktig. Men det verkar ju också finnas en hel del demokrater som är fortsatt väldigt skeptiska till honom och till den här ursäkten då. Mm.
1: I botten av allt det här så ligger ju såklart den extremt infekterade frågan om Israels krig i Gaza. Och Gina, det här var ju faktiskt en fråga som höll på att splittra demokraterna rejält i valrörelsen 2024.
2: Verkligen. Det här var ju en fråga som blev nästan en av de svåraste för demokraterna i förra valet. Det var en fråga som verkligen klibbade fast och följde efter först Joe Biden och sen Kamala Harris under hela valkampanjen. Och varenda valmöte som vi var på under hela hösten så kom det upp kritik från framförallt unga väljare, unga demokrater som var väldigt upprörda över att Biden och Harris samarbetade med Netanyahu och upprörda över bombningarna mot Gaza. Och just när jag reste runt i Michigan så var ju den frågan dominerade helt och hållet. För att Michigan är ju den delstat i USA som har störst andel med arabisk bakgrund och där många demokratiska väljare bojkottade valet hellre än att gå och rösta på Kamala Harris.
1: Men du Gina, alltså nu är ju striderna i Gaza inte lika intensiva som de var då. Men är den här frågan lika infekterad fortfarande inom demokraterna?
2: Det skulle jag säga att den är ju, som du säger, den är ju inte lika akut. Men såren efter den här konflikten har inte läkt. Det märker man när man pratar med väljare. Och det blev en intern strid som aldrig fick någon riktig lösning. Och jag tror att om nu Kamala Harris ställer upp igen i presidentvalet 2028, som ju mycket tyder på, då kommer den här frågan förfölja henne då också under valrörelsen. Hon kommer fortsatt få frågor om hur hon kunde samarbeta med Israels regering. Mm. Och det var, hon hade ett boksamtal här i Washington nyligen och skulle prata om boken och valrörelsen. Och då ställde sig folk upp i teaterlokalen med jämna mellanrum och bara skrek kritik mot henne för just detta med hur hon samarbetade med Netanyahu. Och hon försökte till slut, skrek hon nästan tillbaka. Hon ställde sig upp, reste sig från fåtöljen och sa att det är inte valrörelse längre. Men det hjälpte inte. Den här frågan är och förblir olöst för många demokratiska väljare.
1: Mm. Roger, det finns en vänsterdebattör eller influencer eller vad man ska kalla honom som heter Hassan Piker som är mycket stor och som tidigare har kampanjat för Abdul El-Sayed. Han lyfts nu också fram av El-Sayeds kritiker. Varför då? Mm.
0: För de hade framträdanden tillsammans också. Det var lite där som gränsen överträddes, tycker kritikerna. Och då används det mot El-Sayed eftersom Piker sagt en hel del i de många olika sammanhang han hört sig. Och framförallt är det ett uttalande från 2019 där han sa att USA förtjänade 11 september som har lyfts fram gång på gång på gång och också blivit en sån här en sån där replik som politiska kommentatorer använder i tv hela tiden. Att Elsa Ed, jag har en kampanj tillsammans med Sam Piker som sa att, och så vidare. Piker har själv sagt att formuleringen var olämplig. Det finns till och med liksom en hel hemsida som bara ägnade åt liksom att försöka förklara det här uttalandet. Han menar då att det han sa var ett svar på en kommentar från den republikanska kongressledamoten Dan Crenshaw, och handlade liksom om en politisk kontext kring USAs inblandning i Mellanöstern och vilka följder det fick. Men Piker är ju liksom en kontroversiell person. Han är extremt slängig i sina kommentarer. Det finns säkert mer att hämta där om man skulle vilja sätta dit El-Sayed, som har liksom vägrat att ta fullt avstånd från Piker. Han vill liksom både använda sig av den här influencern, men vill också kanske tona ner samarbetet en del. Piker lyftes fram som det demokratiska hoppet, motsvarigheten till Joe Rogan. Det finns mycket bilder och filmer på Piker där han lyfter tyngder, så han skulle liksom vara ett sånt där demokratiskt ultramacho ideal eller motsvarighet till Rogan då, trodde en del. Och det finns en del som säger att ni ville ha en demokratisk Joe Rogan. Vad hade ni väntat er då? Att han inte skulle gå över gränsen och säga saker som är olämpliga. Han har sammanlagt på sina plattformar över 11 miljoner följare. Jag tror att han också är extremt förmögen. Och tillhör också någon form av, vad ska man säga, kommentariat aristokrati, eller man ska säga. Hans morbror startade Young Turks, som också är en sån här framgångsrik politisk webbsatsning. Så Piker, bonusinfo då, man ser honom ofta i kostym och skjorta nu för tiden, för han har insett att, han säger själv, jag blir hela tiden utklippt och används i Fox News, allt jag säger i olika poddar och sådär. Och då vill jag i alla fall se respektabel ut för de gamla farbröderna som tittar på Fox News. Och han menar att han till och med fått positiva kommentarer från del som tycker att han ser ut som en trevlig ung man, eftersom han är så välklädd.
1: Mm. Du Hanna, alltså vi vet ju rätt mycket om högerpoddarna och influencers och deras publik, men vad drar en sån här vänsterperson som Hassan Piker för slags publik?
3: Jo, men han har ju då ganska många miljoner följare på olika sociala medier, och inte minst på plattformen Twitch. Och det var också en väldigt medveten strategi att satsa på just Twitch, eftersom det finns väldigt många killar där. Från början var det en plattform som mest användes av datorspelare som pratade med varandra när de spelade online-spel. Men nu så är det ju betydligt fler än bara gamers som hänger där. Och han insåg alltså att om man vill nå unga män som annars får det mesta av sin information från högerprofiler då på nätet, så är det där och på YouTube som man ska vara. Och han kallar sig dessutom för Hassan Abi på nätet, som betyder ungefär storebror eller brorsan på turkiska. Och han kan liksom sitta och prata med sina unga följare då och live kommentera politik och nyheter i 7-8 timmar i sträck, och ofta väldigt högljutt och slängigt då, som Roger sa.
1: Mm. Men du Gina, alltså det är ju mycket kritik nu, och han synas i sömmarna. Nu är jag tillbaka på Abdul El-Sayed, alltså politikern. Har El-Sayed fått partitoppen i Michigan emot sig, eller hade han det redan?
2: Nej, men det finns ju helt klart skilda åsikter inom Demokraterna om honom, och alla är inte beredda inom Demokraterna att sluta upp bakom El-Sayed. Och inom Republikanerna så är ju det här bränsle till stenhårda attacker. De älskar att prata om Abdul El-Sayed just nu. Jag scrollade igenom en massa MAGA-poddar från senaste veckan och bara kollade rubrikerna, och det har ju varit djupdykning i allt som har med Abdul El-Sayed att göra, och hårda anklagelser om där man påstår att han är antisemitisk och annat. Han försöker komma vidare nu och lämna den här frågan bakom sig, och den här ursäkten i lördags var ju ett steg i den strategin, där han nu går vidare genom att bland annat han ska hålla en massa kampanjmöten ihop med andra kända demokrater som är judiska, som Jamie Raskin till exempel, som är han sitter ju i representanthuset från Maryland. Så att de två ska kampanja ihop och visa då på att El-Sayed inte har de här antisemitiska åsikterna som vissa republikaner just nu påstår.
1: Mm. Hörrni, det är mycket tunga ämnen idag och jag tänkte att vi ändå skulle avsluta, inte lättsamt utan också tungt, men ändå med en inbjudan som har orsakat uppståndelse. Trump-administrationen bjöd nämligen in Rysslands finansminister Anton Siljanov till G20-mötet i North Carolina i måndags. Och det kan man säga gick inte obemärkt förbi hos allierade i Europa. Du Ginna, alltså är inte Ryssland utestängda från den internationella arenan?
2: Ja, inte helt. Ryssland är ju formellt medlemmar i G20 fortfarande, men den ryska finansministern Siljanov har inte fysiskt varit med på några möten sen Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Men nu poppade han plötsligt upp i Asheville i North Carolina, inbjuden av Donald Trump. Och det här kom tydligen som en överraskning för de andra deltagarna på mötet. Så att de andra finansministrarna, europeiska regeringarna, de ska inte ha varit informerade om det här i förväg. Så att det blev ju minst sagt höjda ögonbryn och starka reaktioner på mötet. Och i den där ryska delegationen så finns också representanter för Rysslands centralbank. De är också på plats på mötet. Och förutom att de var med på själva G20-mötet så hade finansministern den ryska också ett bilateralt möte med Scott Bessent, alltså med Trumps finansminister, på sidlinjerna av G20-mötet.
1: Men du Hanna, alltså varför bjöd Trump in Siljanov till G20-mötet?
3: Ja, men det är ju det som många verkar undra. Men Vita huset har motiverat det med att Ryssland fortfarande ingår i G20-gruppen och att USA vill få ett slut på kriget i Ukraina. Och en talesperson för Vita huset sa ungefär att presidenten och administrationen duckar aldrig från att prata med dem som vi behöver prata med. Men man kan ju också konstatera då att bemötandet skiljer sig rätt rejält från hur det var när han var med på G20-möte sist, som Ginna sa, år 2022. Då var han med på länk bara, men de amerikanska representanterna som var där då, de reste sig upp och lämnade rummet i protest när han började prata.
1: Roger, européerna, de reagerade, det hörde vi också från Ginna. Alltså, hur reagerade de?
0: Ja, men det fanns en hel del missnöje och det grymtades en del. Men det tydligaste resultatet var väl att den ryska finansministern inte fick vara med på familjefotot, som man kallar det. Det är där alla representanterna för de olika länderna poserar framför kameran. Men kanadensarna var också sura. Deras finansminister, François-Philippe Champagne, han sa att det skapade en hel del obehag runt bordet att han var där. Och den EU-kommissionären Valdis Dombrovskis sa också på en presskonferens att det här var inte tiden för att normalisera relationerna med Ryssland. Men vi har ju sett tidigare att USA har varit väldigt sugna på att prata handel med Ryssland. Det har ju dykt upp tidigt under sådana här fredssamtal som skulle handla om kriget i Ukraina, att man då parallellt började prata om framtida handel. Så att det har varit en riktning, men enligt de uppgifter som finns så ska ju Bessent ha varit ganska avståndstagande och under de möten han hade själv med den ryska finansministern.
1: Du Ginna, alltså, ska man tolka det här som att det här öppnar upp för någon slags vidare insläppande av Ryssland nu?
2: Ja, det här var ju det här G20-mötet i North Carolina, det var finansministrar och centralbankschefer. Och sen senare i år, i december, då är det dags för det stora toppmötet för G20. Då är det presidenter och statsministrar. Och det där mötet är alltså, eftersom det är roterande ordförandeskap, så är det ju USA som står värd för det, och då är det Donald Trump som står värd för det här toppmötet i december. Det ska hållas i Miami. Och vi får se om Trump väljer att bjuda in Putin då, hur det blir på det toppmötet. I vanlig ordning så lovar Trump inget bestämt. Han har fått frågor om detta och säger, we're going to see what happens.
1: Roger, alltså, vad tror du? Jag menar, Trump och Putin har ju träffats tidigare. Och den här...
0: Det var ju så spännande nästan med ett G20-möte på länge, tror jag. Det här blir superintressant att följa. Skulle han bjuda in Putin, då är det ju ett nytt kapitel som skrivs i relationerna mellan Ryssland och USA efter Ukraina-kriget.
1: Men alltså, har Trump tid med Ryssland och Ukraina nu?
0: Det verkar som att han har tid för allt möjligt just nu, bland annat AI-genererade poster på Truth hela tiden. Så att, nej, men vi får väl se var fokus kommer att ligga, men är det någonting som den här administrationen inte har varit rädda för, så är det ju flera parallella spår samtidigt.
1: Hörrni ni, ska vi då avrunda det här med vad ni inte har kunnat släppa, Hanna?
3: Nej, men jag har inte kunnat släppa hur stort det är med självkörande bilar. Det finns otroligt många här. Mm. Austin är ju liksom en tech- och teststad också. Och sen tidigare så är det ju fullt av självkörande bilar som kör passagerare för Waymo och Uber bland annat. Men förra veckan så började jag se en massa guldfärgade bilar dyka upp överallt. Och när jag kollade upp vad det var frågan om, så visade det sig att det var Tesla som ut och testkör sina motsvarande varianter nu. Som i vissa fall då ska sakna ratt och pedaler helt och hållet. Så ja, jag känner mig lite så här som att jag är i framtiden.
1: Mm.
0: Gud, har inte han pratat om det hur länge som helst, att de skulle börja testköras i Austin ytterst för sig

0: vinna, tror jag.
1: Mm. Ja, jo, det har varit mycket snack och väldigt lite verkstad hittills. Men nu kanske det börjar hända.
2: Men nu
1: saker.
2: Kommer de med guld, Roger.
0: Ja, med han menade Elon Musk, om någon undrade.
2: Mm. Gina, vad har du inte kunnat släppa?
3: Jag har svårt att släppa det här som Roger var inne på, att Trump hinner med så mycket annat. Och bland annat är han ju fortsatt besatt av vad olika platser heter, alltså geografiska namn. Vi har ju pratat om det, den senaste platsen som han hakat upp sig på är ju Lake Ontario, som i Donald Trumps värld nu heter Lake America. Och nu börjar det här namnbytet få olika konsekvenser. En fråga är ju om företag som producerar kartor, ska de också döpa om? Ska de lyda Trumps order eller inte? Nu börjar vi se följderna av detta. Apple Maps säger att de har redan ändrat namnet till Lake of America, även om vissa användare här i USA fortfarande ser Lake Ontario, det ser jag bland annat, men de är på väg att ändra det. Google säger att de också ändrar namnet för användare här i USA. Men den betydligt mindre kartproducenten MapQuest vägrar gå med på Vita husets order. De kör fortfarande med Lake Ontario och har gått ut och sagt att det kommer vi fortsätta med. Och det har nu fått följden att MapQuest har fått ett stort uppsving av användare de senaste dagarna. Så att igår var MapQuest den mest nedladdade appen på App Store i USA, enligt CNN. Här hemma i Washington finns det för övrigt en gata precis nära Zoo som heter Ontario Place. Inte ett torg faktiskt, utan en gata. Och häromdagen hade någon klistrat över den gamla gatuskylten och ändrat det till America Place. Men med ett litet tillägg med pyttesmå bokstäver. Just kidding. Så att än så länge har vi kvar Ontario Place här i Washington. Men jag säger som Trump. Vi får se vad som händer.
2: Mm. Roger?
0: Ja, men jag tänkte fortsätta lite med Ginnas närmiljö. Jag vet inte om du har hunnit uppleva några trafikstörningar tidigt på morgonen.
3: Nej, men det kommer.
0: Ja, men det är nämligen så att nu börjar förändringarna på Kennedy Center när det gäller konstutbudet. En stor skulptur som heter Blue, som man kan säga är en streckgubbe, fast en stor skulptur då, mitt i språnget. Den har antagligen eller ska fraktas bort från Kennedy Center. Och det är en del av en större process där det nya Trump-styrda centret kommer liksom att göra om sina konstsamlingar. Oklart varför den här skulpturen inte föll Trump eller vem det nu är som bestämmer i smaken. Men den är i alla fall borta i omgående. Och det här då på ett Kennedy Center som jag vet inte om vi har kommenterat det i podden. Antagligen har vi gjort det, men där är ju Trumps, man försöker få dit Trumps namn igen på fasaden. Man var tvungen att ta bort det. Man kunde inte döpa om det. Men nu ska det istället då bli en skylt att man tackar honom för att han räddat då det här stackars centret. Vi får se om det blir av. En del av räddningen är tydligen att ta bort den blåa streckgubben.
2: Mm. Jo, men jag pratade om det där för ett par veckor sedan. Mm. Men också om hotet från Trump-administrationen att riva hela alltet.
0: Och då, vad händer då med lamporna från Orrefors? Är ju nästa fråga. Exakt. Som måste ställas. Kommer de?
2: Då kommer det bli extra podd. Ja. Hörrni, själv har jag svårt att släppa väldigt mycket, men allra svårast tror jag ändå är att släppa att Gina är tillbaka i Washington och är så glad. Va? Att hon har varit tvungen att vara borta så mycket och ha semester. Men nu är hon så glad igen, det tycker jag är härligt. Jag vill också passa på bara att påminna om appen. Sveriges Radio heter den, kort och gott. Appen Sveriges Radio helt enkelt. Ladda ner den och sen så, det har ni förmodligen. Men om ni har det så kan ni i alla fall gå in på USA-podden och hjärtmarkera USA-podden så får ni notiser omedelbart när det släpps nya avsnitt och också nya exklusiva avsnitt bara i appen, som till exempel fredagens avsnitt.
0: Precis, som man ju inte får missa.
2: De vill man inte missa.
0: Nej.
2: Och vi är tillbaka på fredag igen. Det ska bli underbart och härligt. Nu tackar jag er, Roger Wilson som var i studion, Hanna Malmodin som är i Austin, Gina Lindberg som är i Florida, höll jag på att skriva. För att jag har nämligen skrivit här december i Florida när vi pratar om G20-mötet.
3: Ja,
2: men du är
3: då
2: i Washington.
3: Ja, då kommer du vara där. December lovar jag vara i Florida.
2: Ja, men nu är
3: just
2: du
3: nu
2: i DC. Precis. Mm. Viktor Mattsson heter producenten som ju hoppade in som programledare.
0: Fantastiskt.
2: Alltså, ta en applåd för honom. Vad duktig han var. Och jag heter Sara Stenholm. Vi hörs igen på fredag. Hej då!
4: Och det avsnittet sänds också här i P1 lördag eftermiddag 4:05. USA-podden. Fler utrikespoddar från Ekot som Radiokorrespondenterna Kina och Europapodden hittar du i Sveriges radioappen. Om 10 minuter får vi Ekonyheter och sen 7:03 P1 Kultur med Jenny Teleman. Men först, satir. Radioskugga från Godmorgon Världen i söndags.
5: Hallå?
6: Hallå?
5: Hörs jag? Nej.
7: Varmt välkomna hit så här 2 veckor före valet. Ni ser ju inte mig, men jag sitter här i studion med en davidsstjärna för att ta avstånd från antisemitismen i Sverige. Tänker att det kan inte vara någon stor grej, eller? Å andra sidan har jag en palestinasjal också, så det känns som en riktigt klassisk helgardering. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ni har kanske sett reklamen för Mauri Hermundssons nya tv-program Vem kan styra Mauri? Där de svenska partiledarna ska övningsköra med den rödlätte 2-metersmannen. Förutom en massa skämt om vart Sverige är på väg, höger- och vänstersväng och så vidare, så skapade avsnittet med statsminister Ulf Kristersson lite turbulens. Mauri och hans redaktion hade nämligen förberett ett inslag där Ulf med hjälp av både dockor och statister skulle göra en reklamfilm för Moderaterna. Men Ulf, han vägrade med motiveringen att han inte gör pajiga saker. Något som vi på Radioskugga inte har några som helst problem med. Att han gör, alltså. Ulf. Ja, som sagt, ingen har väl rimligen missat att vi är inne i slutspurten inför valet. Och ett av de många tydliga tecknen på det är såklart partiernas valaffischer. Många av affischerna har redan börjat hamna på sniskan, fått Hitlermustascher eller till och med rivits ner av provocerade medborgare, kan man tänka.
8: Ja, eller kanske bara väder och vind.
7: Ja, hej och välkommen till studion Pio Pesson. Du är vd för PR-byrån Affischia med bas i Bengliens huvudstad Pyssel.
8: Det är rätt och riktigt och även tack.
7: Mm. Din PR-byrå Affischia har revolutionerat valrörelserna i Bengalen genom ett otroligt innovativt system. Det är en sorts maskin som jag förstått det som skapar valaffischer med en enkel knapptryckning.
8: Ja, och den är superinnovativ faktiskt. Vi ska se om jag kan få igång den här.
7: Ska du prova att trycka på den här on-knappen där?
8: Ska man göra? Ja, jag ska göra det. On. Ja, nu fungerar den. Jag ska demonstrera. Säg vilket land själva valet ska hållas.
7: Ja, vi kan väl ta Sverige då.
8: Sverige, det var bra val. Kan du trycka på röda knappen där så får du din affisch sen.
7: Okej, jag ska inte skriva vilket parti eller ange någon slags politisk ståndpunkt, eller?
8: Tryck! Tryck bara!
7: Okej. Oj, nu matar den ut en affisch här. Vad ska vi se? Stoppa gängkriminaliteten.
8: Ja.
7: Det är ju svårt att inte hålla med om.
8: Ja, men eller hur? Tryck igen. Varför gör du inte det? Tryck.
7: Mm, jag trycker. Mer pengar till Sveriges barnfamiljer. Det tycker väl typ alla, eller?
8: Nej, men många. Det är kreativt. Edgy. Tryck.
7: Mm. Jag fortsätter att trycka här då. Vi tror på Sverige.
8: Tryck.
7: Sverige kan mer.
8: Tryck.
7: Vi tar Sverige... På allvar? Vänta, men det här känner jag igen. Det här är några av våra riksdagspartier som anlitat det, va?
8: Va? Nej, det kan jag tyvärr inte avslöja på grund av alla sekretessavtal vi har, men det är alla, ja. Alla?
7: Alla?
8: Det var du som sa det, inte jag. Jag sa bara alla i allmänhet.
7: Ja, det var det väl i och för sig inte. Men hur som helst, finns det inte en risk att såna här allmängiltiga slogans urvattnar valrörelsen?
8: Jag förstår kanske vad du menar ungefär. Du vill ha lite spetsigare affisch.
7: Mm.
8: Tryck på den blå knappen.
7: Okej. Kylskåpskall fil.
8: Ja, och det är genial. Alla tycker om kylskåpskall fil.
7: Ja, många. Men inte alla väl?
8: Ja, men du får det väl trycka igen då.
7: Kylskåpskall... Laktosfri fil.
8: Ja.
7: Jag tror vi får sätta punkt där. Tack Pio för demonstrationen. Ja. Vi ska faktiskt säga att vi har med oss Ulf Kristersson här utanför studion och vi ska se om vi kan få in honom och recensera årets valaffischer med 2 lappar som står bu och bä på. Roger, hur går det?
8: Ja, trögt. Fortfarande lite pajigt tycker Ulf.
7: Kosackvalet 1928, kärnkraftsvalet 1976, Bengt Westerbergvalet 1985, plånboksvalet 2010, det nya plånboksvalet 2022. Ja, kärt barn har många namn och historiskt har det inte funnits någon hejd på kreativiteten när experter och kommentatorer lekt med orden. Men 2026 då, vad ska valet heta i år? Med oss för att irra runt i den här obenämnda vakuumet till valrörelse har vi vår korrespondent i Schweiz, Urlög Nafta. Urlög, vad handlar den här bristen på idéer om från ditt schweiziska perspektiv?
6: Rädsla.
7: Rädsla?
6: Jag tror man är rädd att sätta etiketter på något som är så föränderligt. Säger du klimatvalet så står vi där i september med 14 grader snöslask och miljontals väljare som istället röstar utifrån priset på hushållspapper. Säger du trygghetsvalet så råkar någon tjänsteman lösa brottsligheten i oktober och så står alla valanalytiker där med skägget i brevlådan och måste döpa om allt till det lite småtrevliga valet.
7: Mm. Men vad ska man göra när man ställs inför ett sånt här semantiskt nödläge?
6: Man garderar sig. Man målar inte in sig i ett hörn med ett ord på två stavelser. Här från min schweiziska horisont så har jag tagit fram ett gäng kvalitetssäkrade, helgarderade namnförslag som täcker in samtliga tänkbara utfall. Vad sägs till exempel om det postpandemiska, cykliskt inflationära men samtidigt potentiellt AI-drivna och svagt urholkade välfärds- och trygghetsvalet med förbehåll för plötsliga elprisspikar?
7: Ja, där får du in rätt mycket ju.
6: Eller varför inte den lite mer folkliga varianten? Valet då alla var lite arga på allt, men ingen riktigt visste vem som var ansvaret. Så vi röstade på den som såg minst stressad ut i TV4s partiledardebatt. Valet.
7: Snyggt, Urlög. Den här går ju rakt in i rubrikerna.
6: Jag vet det, men det kan bli lite långbänk också, vet du.
7: Mm.
6: Andreas Norléns evighetshöst. Magdas oktoberdepression, valet. En satans november. Nu skiter vi det här, sa Ebba, och flyttar till Schweiz-valet. Kristerssons koma.
7: Nu blev det deppigt, känner jag.
6: Ja, men det är ju det här att man måste täcka in allt. Valet måste ha ett namn, annars slutar Sverige som ett land utan rubriker. Och då kan vi lägga ner allt.
7: Allt?
6: Ja, till och med radioskugga då. Åtminstone onsdagsreprisen, för den är lite pajig.
7: Ja, jag tänker att vi ska göra ett sista försök att få in Ulf Kristersson i studion. Och den här gången tänker jag att vi ska prata om hur Sverige kan avveckla det lite märkliga friskolesystemet och låta hårt arbetande invandrare slippa utvisning.
9: Du, Fitte, han tackar nej där. Han vill inte göra pajiga saker, säger han där.
7: Nej, jag anade det. Baka kishloran.
9: Ja, det är lite pajigt.
7: Mm, jag fattar. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka.
10: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
4: Ja, där slutar Radioskugga från söndagens Godmorgonvärlden. Av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Om en liten stund blir det ekonyheter här i P1 och 7:03 börjar P1 Kultur med Jenny Telemann. Idag bland annat om filmfestivalen i Venedig.
11: Slutspurt är det nu för valåret 2026 och valdagen närmar sig. Söndag 13 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot, och du har jobbat bakom kulisserna och varit spindeln i nätet under en längre tid för att få ihop det här. Hur har det här varit?
12: Jo, det har varit mycket i perioder, inte lika mycket i andra perioder, men ganska mycket hela tiden. Och såklart väldigt roligt.
11: En ögonblicksbild, hur ligger det till med bevakningen och rapporteringen inför valet?
12: Från mitt perspektiv tycker jag nog att vi är där vi ska. Det puttrar, men spisplattan är på hög temperatur och jag skulle nog säga att det har börjat koka rätt rejält. Jag skulle säga att valtemperaturen stiger ju, definitivt.
11: Vad har vi framför oss nu då inför själva valdagen?
12: Ja, vi har mycket framför oss, men ett datum att hålla koll på, det är 4 september. klockan 16, för då sänds nämligen Ekots stora slutdebatt från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell, och du hör den i P1 i appen, och den uppdelar i två, så det är 45 minuter 16-16:45, sen är andra halvlek 45 minuter fram till 17:45.
11: Strålande, det är alltså fredag den 4 september.
12: Ja.
11: Säger Martin Rundqvist Nilsson, valgeneral på Ekot.
4: Och det var min kollega Magnus Victorin som intervjuade. All vår valbevakning hittar du enkelt om du trycker på knappen Valet 2026 högst upp i Sveriges radioappen. Nu är klockan 7.
13: I Nepal har nu över 1200 personer bekräftats döda efter störtfloden i gränsområdet mellan Tibet och Nepal för en vecka sedan. Över 4200 personer saknas fortfarande enligt myndigheter i landet, rapporterar AFP. I Tyskland har utredarna identifierat två personer som misstänks ligga bakom drönaren med sprängmedel på Leipzig flygplats i början av augusti, det uppger tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Och den tyska regeringens beslut att tydligt peka ut Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket har lett till en inrikespolitisk debatt i Tyskland. Både partier till höger och till vänster kritiserar regeringens agerande. Lea Reisner från Vänsterpartiet Die Linke säger till tv-kanalen ARD att det inte är tillräckligt att bara luta sig mot underrättelseuppgifter.
14: Sich einfach nur auf Geheimdienstunterlagen oder Geheimdienstberichte zu beziehen, ist bei so schwerwiegenden Vorwürfen definitiv nicht.
15: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack, anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmeier, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet, medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen, där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som används av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Katarina von Arnt, Berlin.
13: I Iran har 11 utländska medborgare gripits misstänkta för att ha försökt smuggla bränsle ut ur landet. Det uppger iransk statlig tv, rapporterar AFP. Totalt ska det handla om över 380 000 liter diesel som hittades ombord på en boxerbåt i Persiska viken. De gripnas nationaliteter har inte uppgetts. Region Västernorrland har sett en kraftig ökning av personer som vaccinerar sig mot mässling efter utbrottet i samband med Urkultfestivalen i Näsåker. Enligt SVT Västernorrland har 370 personer i länet vaccinerat sig mot mässling sedan mitten av augusti och fram till månadsskiftet augusti-september. Det kan jämföras med 95 personer under samma period förra året. Ekot med Veronica Mitrevska.
4: P1, Sveriges Radio.
16: The Swedes om mötet med den svenska sjukvården.
17: Så Sverige är inte så bra med att hantera kriser. Det är inte speciellt förvånande när man tänker på ett land som har inte varit i krig sedan 1814.
18: Det är mer att någon ska göra en medicinsk bedömning, en gatekeeper. Det gäller att man säger rätt sak.
16: The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: Ja, om en timme, 8:03, börjar veckans The Swedes. Programledare Martin Wiklin. Jenny Telemann, vad är det för program du är programledare för?
19: Det här är P1 Kultur. Och idag fortsätter vi vår intervjuserie Kultursyn med partiledarna. Där turen har kommit till Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Sen träffar vi antikens rockstjärna Mary Beard, aktuell med boken På tal om klassiker. Och nu ångrar hon att hon gnällde på biosuccén The Odyssey. Och så blir det en essä om dokumentärfotografier. Kan de förändra världen, mon tro? Vem vet?

0: dess betydelse för dem själva och för samhället i stort. Först ut igår var Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och nu har turen kommit till Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Vår reporter Rasmus Grossin träffade henne i Stockholm i början av augusti.
1: Vad tänker du på när du hör begreppet kultur?
2: Skratt, gråt, gemenskap, kärlek, hat, vilda diskussioner men också mysiga fikastunder.
1: Finns det något utländskt verk som skulle ta plats i din personliga kulturkanon? Alltså om du, ditt liv, hade en kulturkanon?
2: Mitt liv? Mm.
1: Finns det ett utländskt verk som då har en liksom speciell plats i berättelsen som blev du?
2: Det är väl att jag är ganska förtjust i spansk kultur och Spanien och tycker att Pedro Almodóvar är en rolig regissör. Men om det jag skulle väl inte säga att hans filmer är en berättelse om mitt liv, men mer om vad jag tycker om snarare. Om man vill ha en berättelse om mitt liv däremot, ja, det skulle nog bli mer ett pussel. Det vet jag inte om någon har lyckats fånga än.
1: Ja. Svår fråga. Är det någon speciell Almodóvar-film som du fastnat på?
2: Han har ju en stil snarare som jag tycker är rolig.
1: Vilken låt lyssnade du senast på för att komma igång?
2: Lush Life. På grund av dansen som har präglat hela sommaren och barnen.

0: du kan den?
1: Jag skulle säga att Martin kan den. Min sambo. Och Nadias, eller min lilla tjejs kusin kan den. De försöker lära ut den till mig. Men sådär. Sen är det väl Shakiras fotbollslåt också. Har lite fastnat på hjärnan. Det får man säga.
0: Jag tycker den har fått oförtjänt dålig kritik. Jag tycker den var bra. Liksom.
1: Jag tror också det är en sån grej som egentligen alla älskar. Men låtsas som att Waka Waka var bättre. Och det var det ju inte.

0: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande?
1: Jag skulle säga att i grunden var väl mitt politiska uppvaknande mer självupplevt. Alltså man såg hur det blev stora neddragningar i skolan. Arbetsvillkoren blev sämre på jobbet för mamma och pappa. Man behövde vara politiskt aktivt, var min känsla, för att se till att vi fick leva bra liv i Sverige. Men det är klart, sen har jag ju läst saker också som både har bekräftat och utmanat många av de tankar och åsikter jag har haft. Men en viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk, som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs "Man föds inte till kvinna, man blir det". Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall. Ja.
0: Är kulturbranschen en gnällig elit?
1: Med tanke på hur mycket de harvar runt och hur lite betalt många får, trots att vi har väldigt höga förväntningar på att de ska göra väldigt mycket, så skulle jag säga att de är ovanligt återhållsamma då. För många kämpar och sliter och jobbar på och får lite betalt. Men bidrar till väldigt mycket som vi vill ha i Sverige. Vi vill ju ha ett konserthus och bibliotek och teatergrupper.

0: och studieförbund. Och det förväntar sig människor. Och det är klart, vi betalar inte tillräckligt för att kunna upprätthålla det egentligen. Mm.
1: Vilken roll skulle du säga att kulturen spelar för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
0: Kulturen spelar en stor roll för att vi ska möta varandra, för att vi ska se liksom hela världen eller förstora världen, känna empati med varandra, få förståelse för varandra. Att få skratta ihop om saker som vi tycker är gemensamma känslor. Kärlek, frustration, ångest, oro. Det finns ju stora filmer, stora verk, stora händelser som hela världen plötsligt diskuterar kring. Så att visst skapar det gemenskap. Och det gör att vi kan få möjligheter och platser att sätta oss ner med andra människor och prata om allt det där vi tänker på tillsammans.
1: Om man fokar på det frågan som kretsar kring ett ofta polariserat samhälle. Vad tror du att kulturens roll är för att minska gapet? Finns det genom kulturen möjligheter att öka trafiken?
0: Kultur är ju också demokrati. Det handlar ju om att fler ska få berätta sina berättelser och att alla ska få vara med. Och demokrati skapar ju ett bättre samhälle där fler känner sig trygga. Så det är klart, på det sättet minskar det ju då om man pratar om polarisering. Alltså att vi inte förstår varandra. Och någonstans handlar det väl också om makt. De maktlösa behöver få kraft, resurser och platser för att organisera sig och prata med varandra. Och väldigt rika och maktfullkomliga personer och liksom eliten i samhället brukar ofta försöka splittra människor och säga att ni har ingenting gemensamt. Så det här handlar ju förstås om makten också i samhället, att få vara med och stå i centrum för samhällsutvecklingen. Och det bidrar kulturen till.
1: Du är inne på gemenskap. Skulle du säga att det finns en gemensam kulturell grund i Sverige idag?
0: Ja, vi upplever samma saker. Vi lever i det här landet med den långa tradition det har. Ett land som är väldigt präglad av arbetarrörelsen, men som de senaste åren har svängt väldigt långt högerut, skulle jag säga. Med stora privatiseringar, utförsäljningar, försämringar för arbetande människor. Och det är ju något vi alla har upplevt tillsammans. Så den erfarenheten definierar ju också hur vi känner och tycker.
1: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
0: Kulturen tycker jag dels visar upp det som finns i samhället, berättar berättelser vi inte kanske har sett, men också ger oss möjlighet att skratta och gråta åt samma saker och visa upp massa olika känsloregister vi tillsammans har. Det är väl det som gör livet värt att leva, men ger också rum och möjlighet till människor att organisera sig och prata med varandra. På jobbet, i kvarteret. Det är också det som är bakgrunden till att jag blev politiskt aktiv. Att jag klev in på Folkets hus och gick en studiecirkel. Men det ger också rum då till våra svenska musikunder att repa i replokalerna, att kliva in i biblioteket. Och att allt det här är, kan vara kostnadsfritt för att många ska kunna göra det. Och det är en demokratisk fråga i grunden, att alla ska kunna göra det här.
2: Det var kulturredaktionens Rasmus Grossin som intervjuade Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Och ni som lyssnade på P1 Kultur igår hörde att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson även fick en bonusfråga. Och så här lät den. Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd? Och så här svarade Nooshi Dadgostar på samma fråga när Rasmus Grosin ringde upp henne tidigare idag.
3: Alltså det är redan idag väldigt svårt att få offentligt stöd som konstnär. Så vem som helst kan inte få det för vad som helst. Så du måste hålla hög kvalitet och oftast ha en lång utbildning. Så att eftersom kulturbudgeten har urholkats år efter år så är det färre och färre som får ett stöd överhuvudtaget. Och när man får det så väger ju den konstnärliga friheten och yttrandefriheten väldigt tungt för oss.
2: Nooshi Dadgostar, och nu välkomnar jag vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström från en studio i Göteborg.
4: Hej, hej.
2: Hej Emma. Ja, vad tar du med dig då från intervjun som vi hörde med Nooshi Dadgostar?
4: Ja, men för att tillhöra Vänsterpartiet, ett parti som ju i alla fall historiskt lagt stor kulturens så här samhällsomvälvande kraft, så får man väl säga att det kanske inte är så mycket passion i det hon säger. Men det tände till, tycker jag, där vid frågan om kulturbranschen är en gnällig elit. För då tar hon tydligt kulturarbetarnas parti, får man väl säga, i bjärt kontrast till hur bland annat Moderaterna och Sverigedemokraterna har uttryckt sig. Bland annat så har ju kulturminister Parisa Liljestrand vid något tillfälle sagt att hon inte ska vara branschens kompis. Men Nooshi Dadgostar säger i princip att vi som samhälle då inte har rättat mun efter matsäcken. Vi förväntar oss här kultur av väldigt hög klass, men inte beredda att betala för det. Så hon säger då att hon är förvånad över att kulturarbetarna inte gnäller mer än de gör. Och då tänker jag så här, att Vänsterpartiet, de har aldrig haft problem med att vara kulturarbetarnas kompis. Dels har ju många kulturarbetare röstat vänster. Och dels så var ju partiet väldigt tidigt inne på att också så här, kulturarbetare tillhör arbetarklassen. Jag hittade, när jag grävde lite i gamla partiprogram från 70-talet, så hittade jag där Vänsterpartiet säger det här. Och då var de ju ett kommunistiskt parti. Och det har ju länge varit en hjärtefråga att förbättra kulturarbetarnas villkor för Vänsterpartiet. Så det tyckte jag var lite intressant.
2: Mm. Vad hörde du om några för likheter mellan det som partiledaren säger i intervjun och Vänsterpartiets kulturpolitik?
4: Alltså det är ganska stora likheter. Hon ger ju uttryck för en så här i partiet konsekvent idé om att kultur har en enande kraft i samhället. Och då på hennes sätt att resonera så är ju det då inte mellan alla svenskar och alla samhällsklasser, utan inom samhällsklasserna. För de ser ju mycket samhällsklasser i världen. Och det är intressant att hon då säger, pekar ut de rika som en motsättning då till de maktlösa. Att de, medan de rika vill splittra de som har mindre makt och pengar, de maktlösa som hon då uttrycker det, så kan kulturen då vara en hjälp och ett rum att organisera sig om man inte har fullt lika mycket makt och pengar att prata ihop sig. Så att hon sätter upp liksom två grupper mot varandra där, och tar ju som exempel hur hon själv fick sitt politiska uppvaknande då i en studiecirkel i Folkets hus. Och det ekar lite från den här tiden då partiet hade kanske en mer tydlig syn att kulturens uppgift ska vara att bidra till arbetarklassens frigörelse och sådär. Och man kan säga att det här med social förändring via kulturen, men också kulturarbetarnas situation då, som jag nämnde, att det syns då i kulturpolitiken i form av förslag till mer folkbildning, bättre villkor för kulturarbetare och så billigare kultur för den enskilde då.
2: Men hur skulle du säga att Vänsterpartiet har utmärkt sig inom kulturpolitiken under den här senaste mandatperioden?
4: Ja, alltså väldigt lite får man väl säga. Men jag tror faktiskt av oppositionspartierna så är det väl bara Miljöpartiet som har lyckats nå ut i olika utspel. Inte heller de särskilt mycket i kulturfrågor under mandatperioden. Men det är ju heller inte någon het politisk fråga i samhället i stort. Så länge inte det handlar om att gå ut och fightas i kulturkriget så är det svårt att nå igenom flödet ju, med gammal vanlig kulturpolitik. Så. Och där har ju i den, om man tittar vilken fåra, så har ju Vänsterpartiet legat nära den politiska huvudfåran klassisk kulturpolitik som det har sett ut länge i Sverige med stor offentlig finansiering och den här idén om att kultur ska vara för alla då.
2: Mm. Det är 11 dagar kvar till valet, även om de har haft svårt att nå ut. Vilka skulle du säga ändå är Vänsterpartiets viktigaste kulturfrågor?
4: Ja, det är väl egentligen mer pålägg till alla på kulturmackan, om man säger.
2: Ja, det låter gott.
4: Ja, mer pengar till kommunerna och regionerna för att de menar att det ska ge då mer kultur i hela landet. Och det ska då ske, om jag förstår rätt, genom att stoppa skattesänkningar som de menar då har drabbat kulturskolor och folkbibliotek bland annat. Och sen mer stöd till ideella föreningar och det fria kulturlivet. De vill ju bland annat då ge tillbaka de pengar som regeringen skurit ner under mandatperioden på studieförbunden.
2: Men låter, är det realistiskt det här? Det låter så mycket pålägg.
4: Det vet inte jag.
2: Mig.
4: Det får du fråga Nooshi Dadgostar.
2: Ja, det ska jag göra nästa gång.
4: Och så är det också stärka arbetsvillkor och skyddsnät för de som jobbar inom kulturen. Det är väl det. Det är ju lite grann det vi har hört här också.
2: Det är deras stora satsningar.
4: Det är deras stora. Mm.
2: I intervjun här också, vi sa ju att det handlar om partiledarnas egna syn på kulturen och känsla för den. Hon nämner ju Nooshi Dadgostar några verk som har betytt mycket för henne. Vad säger du? Finns det någon gemensam nämnare? Har du någon tanke?
4: Ja. Om vi igår pratade om sådär folklighet så kan man väl liksom säga att feminismen är någon slags tydlig grej här. Mm. Med boken Under det rosa täcket som ett verk som har väckt den politiska elden. Och sen också tydlig vänster med Sara Larsson. Sara Larsson skrev ju i sociala medier här i augusti.
2: Just det gjorde hon.
4: Och uppmanade till att rösta vänster. Och hon säger ju inte vilket parti då, men Vänsterpartiet har ju glatt tagit emot den här uppmärksamheten i sina olika sociala medieflöden. Så det är väl en gemensam grej. Och sen är det lite kul om man tittar på det här med att just Sara Larsson och Shakira, att hon väljer de här kommersiella artisterna. Ja. För att om man tittar på Vänsterpartiets historia så är det ju en väldigt skarp sväng från slutet av 80-talet och till nu. För då, när man läser gamla valmanifest från slutet av 80-talet, så kan man ju verkligen få tag i beskrivningar om hur farlig underhållningsindustrin är och att den är uttryck för kapitalistisk makt och då erbjuder en låtsasvärld. Så det är lite intressant och det är ett intressant det är intressant att titta tillbaka alltid, tycker jag, på partiers historia.
2: Ja, och vad de tipsade om för nyttig kultur förr i tiden.
4: Mm.
2: Tack så mycket för det, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Och ni hittar våra partiledarintervjuer under P1 Kulturreportage i appen Sveriges Radio. Och imorgon då fortsätter vår serie Kultursyn med partiledaren. Och då med Liberalernas Simona Moamsson. Och nu ska vi få träffa Dame Mary Beard, den antika epokens uttolkare för den stora publiken i över 50 år nu. Ja, ibland kallas hon till och med för antikens rockstjärna. Känd från tv, genom sina populära böcker om det antika Grekland och Rom, men också för sin allmänna frispråkighet i medierna. Denna brittiska författare är nu aktuell med boken På tal om klassiker, som handlar om hennes egen väg in i den klassiska världen, om alla sätt antiken har vantolkats genom seklerna och hur epoken fortsätter att roa och äckla henne. Frilansjournalisten Jenny Aschenbrenner fick ett samtal med Mary Beard om att förundras av antikens folk, om feminism genom klassiskt filter och om själva poängen med smaskiga nytolkningar av klassiska verk, som sommarens biosuccé Christopher Nolans The Odyssey.
5: People in relation to Nolan's Odyssey and Occasionally I've done this, I confess. You know, have said, oh, I don't like this because it's not entirely quite as Homer intended it, or whatever.
6: Även Mary Beard har gjort sig skyldig till att klaga på Christopher Nolans smash hit till film baserad på Homeros Odysseen. Men nu ångrar hon det, berättar hon. Både den och alla andra moderna adaptioner av klassiska verk som just nu flödar över världen är underbara bevis på att de antika texterna ännu lever.
5: The great thing about the Odyssey and a lot of Greek literature and Roman literature is that they thrive by being adapted. They thrive by people retelling the stories. If nobody was interested in retelling the stories, it'd be dead.
6: Mary Beard är både rolig och skarp, med en sprulande entusiasm för en epok som är allt annat än tråkig, utan både otrolig och samtidigt motbjudande.
5: You know, very few people say wow about the ancient world. And I suppose I want people to say wow. I also want them to allow themselves to be repelled by it. I mean, there are some bits about Greek and Roman antiquity that I find repellent. Gladiatorial combat is awful. The treatment of women is terrible.
6: Mary Beard är också en antikens superstjärna. Om man sett någon sån där überbrittisk BBC-dokumentär om antiken med en lärd ciceron som brer ut armarna och berättar de mest häpnadsväckande saker, sånt som får stenarna att vibrera och livet att stiga upp ur ruinerna, då är det ganska troligt att man sett Mary Beard. Cambridge-professorn som blev tv-kändis bland annat genom serien Meet the Romans med Mary Beard, som gjorde henne folkkär och älskad. Men hon har genom åren också blivit attackerad för att hon envist vägrat skönmåla antiken, eller vitmåla. En av de saker som Mary Beard då och då påtalar och får massor av hatiska reaktioner för är de bjärta färger som antikens vita marmor var målad i.
5: Some people, mostly men, but I suspect not only men, who are very much invested in one particular view of the classical world, in, you know, in bright white sculpture, and in partly in that kind of reverence for the classical world that that I'm trying in a way to break through a bit. And they are very, very nasty on social media. They are. You know, if you say, if you want to guarantee a social media pylon, then write a few social media posts saying that ancient sculpture used to be brightly colored, and you will get a pylon, I promise you.
6: För de konservativa krafter som vill lyfta fram de antika samhällena som ett ideal och rättesnöre bränner det till i skallen av en sån enkel fakta som att det fanns färger på det vita. Även de gånger som hon påpekat att samhällena under det antika Rom var väldigt etniskt blandade, till exempel så fanns det svarta människor i det romerska Storbritannien, exploderar hatet. Somliga vill behålla sin fantasi om det helvita arvet intakt. Men de grekiska och romerska storhetstiderna var myllrande, mångkulturella och motsägelsefulla. Folken som bebodde dem, lika grymma som enastående, lika korkade som briljanta. De var mycket lika oss, men också helt och hållet annorlunda. Som bara en sån sak som att antikens människor ofta aldrig hade sett sig själva i en spegel.
5: People in the ancient world didn't know what they looked like. The very rich had mirrors, but they were really rubbish mirrors. You know, they were just polished metal. And so to see your image in them, it would be like looking at the back of a spoon, right? And I think it seems a very simple thing, but I think it's quite undermining, discomforting to think, what would it be like to be a person who didn't recognize themselves?
6: De visste inte hur de såg ut och hur påverkar det? Den fundamentala olikheten mellan oss och dem tvingar oss att bända på och utvidga vår empatiska förmåga för att omfamna att de ändå också är som vi, älskande, sörjande, grälande, skapande människor. Det är kärnan i Mary Beards fascination och i vad hon försöker förmedla. Det som grekerna kallade
5: Thauma,
6: Thauma som i förundran.
5: I think it's a very useful word for thinking about the classical tradition, because it does mean wonder. It is about, oh, my goodness me. But it also, Thalma is more productive than that, because for ancient philosophers, for example, what started to make you think, right, was Thalma. You know, you didn't just stop by saying, wow, it kick-started a process of intellectual inquiry. And I think in many ways that's what I feel about the classical world. I am happy. I'm happy to be amazed by it. Mm-hmm. But I think that the word Thalma does help me see that amazement is only the first start of the process.
6: En förundran som sedan leder till viljan att utforska och på djupet förstå vad det där otroliga man just mött var. Varifrån det kommer, vad det betyder. Och som bygger på att man inte låser fast det förflutna i sin samtids fasta tolkningsramar. Mary Beard vill bända loss antiken från fascisterna som använt det antika form- och bildspråket för att etablera sin maktordning som något evigt.
5: There have been some very notable cases of extremely right-wing politics adopting symbols from the classical world as their slogan. I mean, look at Mussolini if you want the obvious example. You know, Mussolini was, you know, out there in Italy in the 1930s recreating a world in which he could be a Roman emperor.
6: Som att Mussolini använde Rom för att legitimera sig själv som en romersk kejsare. Om man sysslar med antiken måste man förhålla sig till att epoken används för att stänga ute människor från makten och för att sprida fascismen.
5: Has to look it in the eye, you know. Latin used to keep people out rather than bring them in. You know, Latin used, ancient history used as a kind of as a branding for fascism, basically. And I think that you there's nothing you can do about that now, but you can face it and interrogate it.
6: Hon vill även befria antiken från de som har en skönmålad bild av den grekiska demokratin eller den romerska republiken och svamlar allt för långtgående om demokratins vagga. Liksom de som vill hävda en europeisk överhöghet genom att härleda den till antiken och helt blunda för alla andra kulturers influenser då och nu. Hennes egen fascination väcktes under ett besök på British Museum när hon var 5 år. Inför en bit bröd från det forna Egypten, mer än 4000 år gammalt.
5: How thaumatic is that? But of course, I couldn't see it because it was right at the back of the case. The case was very high. My mum couldn't easily lift me up. But at that moment, a guy came by.
6: Hon nådde inte upp så att hon kunde se brödet längst in i monten. Men så dök en man anställd vid museet upp och plockade fram brödet åt lilla Mary.
5: He was obviously a curator because he put his hand in his pockets and he got out some keys and he opened the case and he brought the bread out to me. He didn't let me touch it, but he put the bread right in front of my nose. And there was something unbelievable to me that you could have a piece of bread, you know, something that somebody might have eaten 4,000 years ago, now still there for me to look at. You know, it was like time travel.
6: En livsgärning fick sin början. Att vara den där museimannen som höll ett flertusenårigt bröd framför en liten flickas ansikte. Mary Beard har varit och är den personen. Genom sina 5 decennier som undervisande forskare i Cambridge, sina tv-program, radioprogram och böcker har hon igen och igen väckt denna förundran, denna thauma hos miljoner människor. Men att ta sig dit, att komma som ung kvinna på 1970-talet till Cambridge, den klassiska bildningens högborg och platsen som i många hundra år fostrat överklassens gossa till en stabil plats i samhällets toppskikt var inte helt enkelt.
5: And I think the real difficulty for me was trying to work out, not that I wanted to study this subject, which I did, but it was trying to work out what kind of voice a woman could have in that subject, how you could claim that subject for your own, how you could have a, you know, as I say, have a voice. that wasn't just pretending to be a male voice.
6: Det svåra var inte att våga satsa på att studera antiken. Det svåra var att hitta en egen röst. Att tro på att det kunde finnas en kvinnlig röst som talade om dessa saker.
5: But I think it took me about 25 years, 20 years at least, before I felt that I could talk about this in my terms as I wanted to. And my, you know, my recollection of the early part of my career is that I was always pretending to be a man.
6: Det tog Mary Beard nästan 25 år att våga tala med sin egen röst och sluta försöka härma någon av de manliga auktoriteterna. Och sen när hon väl gjorde det kom hatet. Som den kände tv-kritiken A.A. Gill som attackerade hennes tv-program helt och hållet utifrån hur hon såg ut.
5: And after some of my programs he said things like, oh, she just looks so awful. You know, if you're going to come into our sitting rooms on the television, you might at least brush your hair, etc. You know, you've got the most dreadful teeth, etc. You know, and so on and so on.
6: Han skrev i sina spalter att hon var ful, hade hemska tänder. Hur vågade hon visa sig sådär i tv? Mary Beard identifierade kritiken som en reaktion på att hon som kvinna med sån auktoritet talade om antiken.
5: It was very clear to me that what he was reacting to was a woman who looked 50 talking authoritatively about the Romans on television.
6: Som tur är har hon fortsatt att tala om antiken med en helt egen röst som är både kvick och sträng. Och som hon också använt för att påvisa hur orättvisor löper genom tusentals år, som i den feministiska boken Kvinnor och makt. Det finns en poäng med att dra de långa trådarna bakåt, menar hon.
5: It gets things in perspective. I mean, I don't think for a minute that the ancient classical world has got the answer to the modern discrimination against women, which still goes on, although it is hugely better than when I started out. But I think it helps you see the structures of that discrimination. How it's done, sometimes in Greek mythology, horribly literally. You know, a woman's tongue is cut out so she cannot speak.
6: Genom att utforska hur kvinnor tystats genom historien kan man få perspektiv och se strukturen, menar Mary Beard. Ett tystande som i grekisk mytologi kan vara brutalt och fysiskt, som att skära ut kvinnors tungor. I det ryms den manliga rädslan för kvinnor som talar, och den lever än idag. Det är därför vi måste se bakåt för att förstå hur den västerländska kulturen byggts på detta tystande.
5: I think some kind of reflection on and recognition of the fact that Western culture has been built around women being quiet. And it helps you understand why. I mean, if you want to change things, you have to see their roots.
2: Om man förstår historien kan man påbörja förändringen. Det säger Mary Beard till Jenny Aschenbrenner. Beards bok På tal om klassiker kommer i dagen ut på svenska i Erik Kullheds översättning. Och på tal om klassiker, i helgen var det premiär för 1600-talsdramatiken Molières Tartuffe på Kulturhuset Stadsteatern. Som jag, Jenny Telemann, dagens programledare men också teaterkritiker, har sett. Och Molière, han gillade verkligen att retas. Med sanning och hyckleri i misantropen, med penningfixering i den girige. Och i Tartuffe är det religiös överspändhet som får sitt. Man behöver kanske inte tillägga att katolska kyrkan och Molière, de var inte såta vänner. Det är Eirik Stubøy, tidigare Dramatenchef, som sätter upp Tartuffe i en rådjursnätt struken version av historien om en skenhelig moralist som snikar sig in i en rik mans hem och här förtrollar honom på ett vagt homoerotiskt sätt med sin kärlek till Gud. Men Tartuffe visar sig vara enbart kåt och girig. Och Peter Andersson och Magnus Krepper, de har otroligt roligt med de här två männens rungande självförtroende och tomma inre. Och medan jag följer den här Parisälskande rytmiska uppsättningen och bilder från teaterhistoriska Molière-uppsättningar rullar på enorm duk i bakgrunden medan chansonerna spelar, så tänker jag att man har väldigt politiskt vässade glasögon på sig i valtider. Jag var rätt säker på att en klassiker om beskäftig religiositet och girighet skulle koppla ganska rakt mot något besvärligt. Islamism, kristen magaretorik, sektmentalitet kanske. Men icke. Det är rimmad, välvårdad, lätt renoverad Molière det här. Elegant, kanske lite väl svalt inflyttad i samtidens lätt obildade överklassvåning. I en regi som främst är sugen på att skoja med slutet. Kyrkan blev nämligen tokig av originalet till den här klassiken och Molière tvingades på sin tid att skriva om det. En hyllning till konungen av Guds nåde blev det. Killen som till sist vet vad som är rätt och fel. Bråket på sin tid, här 2026, ren mjuk satir. Det enda jag för övrigt hittar av åsikt här, det är en noga framspelad replik från den erfarna frun i huset som säger ungefär: ska vi verkligen kalla på polis varje gång en man gör ett närmande? Den kan man fundera på. Annars är det en maffigt ljusat, spelkär, avmätt ironisk tolkning som även landets kritiker har gillat. Den är inte så dum, den kan man se. Lite uppklädd så där passar till. Och nu är det dags för en essä. Och det ska handla om fotografi i dagens essä från Obs. Närmare bestämt om dokumentärfoto. Och ifall fotot har kraften att förändra världen. Vi blir ju lätt berörda av starka bilder, men det finns också en diskussion om ifall det alls är rätt att publicera bilder av lidande människor. Det här fördjupar sig författaren Katarina Bjärvall i.
7: Under en taggig lugg ser hon mig rakt i ögonen med utforskande blick. Hon vill mig något. De är tre flickor på rad. Alla i blåmönstrade klänningar över vida byxor. De andra två tittar ut ur bild mot den sandgula himlen. Bara hon i mitten ser på mig. Då fotografen, nu betraktaren. Turkiska Kurdistan sommaren 1988 var fattigt, förtryckt och krigshärjat. Jag ville dokumentera hur barnen där levde. Stora systrar som bar runt sina småsyskon under den hårda solen. Pojkar som svalkade sig med bad i Tigris. Och så de här tre flickorna som kom tillbaka till sin by i flakt kvällsljus. Barnarbetare på väg hem från bomullsfälten. Jag tänker på bilderna jag tog när jag läser den amerikanska kulturkritiken Susan Sontags båda böcker om fotografi från 1977 och Att betrakta andras lidande från 2003. Böckerna finns samlade i en volym. Utan foton, men texterna är så precis skrivna att bilderna framkallas inom mig. Både de välkända, som den av den nakna flickan som flyr undan en napalmattack i krigets Vietnam, och sådana jag aldrig sett förut, som den av en ung kvinna döende av kvicksilverförgiftning i sin mammas famn i japanska Minamata. Vilka skäl finns att fotografera lidande människor och publicera bilderna? Det är frågan Susan Sontag borrar i. Om man skulle ställa den till dokumentärfotografer så är jag säker på att många skulle svara att de vill väcka engagemang. Och att en förutsättning för engagemang är en drabbad person som betraktaren kan identifiera sig med. Gärna ett barn, eftersom varje betraktare själv har varit barn och eftersom barn är essensen av oskuld. Ett skenheligt resonemang, menade Susan Sontag 1977. Den dokumentära fotografin utnyttjar enligt henne människors underläge och dövar betraktarens samvete. Uttrycket ta en bild avslöjar girigheten. Ett av hennes exempel utgår från den statliga amerikanska kommittén mot barnarbete som i början av 1900-talet sände ut fotografen Louis Hine för att dokumentera barn i kolgruvor, bomullsspinnerier och på betfält. Syftet var att låta beslutsfattare i Washington se barnens utsatthet. Rovlysten appropriering kallade Sontag det. I den andra boken har hon ändrat sig. Hon konstaterar nu att det saknas belägg för det hon tidigare hävdade. Istället är hon övertygad om det dokumentära fotografiets etiska verkanskraft och ger en rad exempel på när det har förändrat historiska skeenden. Fotona av amerikanska barn i industrier och jordbruk bidrog till att barnarbete förbjöds i USA, och bilden på flickan med napalm på sin nakna hud var en av flera katalysatorer som fick amerikanerna att protestera mot Vietnamkriget tills det avslutades. Därför är det, menar Sontag, en plikt att se. Ingen vuxen har rätt att unna sig den okunnighet och ytlighet som det innebär att vägra möta andras lidande på bild. Varför har hon ändrat sig? Kanske har hon påverkats av sin partner, den ikoniska porträttfotografen Annie Leibovitz, som hon levde med från 1980-talets slut. Eller så har hon helt enkelt tänkt djupare. Om lidande ska synas måste ju den som lider visa sig. Sontags förmåga till självrannsakan får mig att vända kameran mot mig själv och fråga mig: är jag villig att låta andra betrakta mitt lidande? Mitt svar är att det beror på. Den gången jag blev utsatt för ett allvarligt brott ville jag gärna ha det dokumenterat på bild. Men andra gånger, framförallt när jag är sjuk, värjer jag mig mot uppmärksamhet. Att inte alla lidande människor vill få sitt ansikte spritt över världen stod klart efter publiceringen av ett foto från inbördeskrigets Algeriet 1997. Porträttet togs av den algeriske fotografen Hossein Saurar dagen efter en massaker i staden Bentala. En kvinna ser ut att vara på väg att svimma, lutad mot en husvägg. Hennes huvudduk har glidit åt sidan, hennes ögon är halvslutna och blicken oskarp. Ur hennes öppna mun tycks ett kvidande ljuda. Bilden publicerades världen över med en bildtext som påstod att kvinnan hade förlorat sina 8 barn i massakern. Reaktionerna mot kriget blev kraftfulla. Före internet hade foton färdats enkelriktat från den fattiga världen till den rika. Men nu hände något nytt. Bilden kom tillbaka till den porträtterade, som protesterade. Hon sörjde visserligen eftersom hon förlorat 3 släktingar i massakern, men hennes barn levde och hon upplevde publiceringen som kränkande. Hennes protest gav många fotografer en insikt. Den jag porträtterar är nu min publik, oavsett hur långt ifrån varandra vi befinner oss. Några decennier senare har AI skapat möjligheter att avbilda lidande utan att något levande ansikte behöver utnyttjas. Det har gjort att 2 nygamla storheter har tagit revansch. Sanningen och verkligheten. Det är bilder av den sanna verkligheten som bär förändringskraft. Jag återvände till Kurdistan många gånger. Men det dröjer 37 år innan jag kommer tillbaka till byn där jag fotograferade flickorna. Med mig har jag en bunt papperskopior av mina bilder. Genast blev jag inbjuden i ett hus. Te, nybakat bröd, ost och sylt från byn och så bilderna som går från hand till hand, från mobil till mobil. En kvinna känner förtjust igen sig själv. Andra känner igen grannar som flyttat härifrån. Och en man känner igen mig. Han minns mina bara ben, säger han. Några månader senare plingar min mobil hemma i Sverige. Hello, Miss Katrina. I'm Senna, the little girl in the picture. Intill meddelandet ser jag min bild på de 3 flickorna. Hon i mitten är inringad med rött. Senna berättar att hon fått bilden av en kusin i byn. Minns du när jag tog fotot? Frågar jag. Ja, skriver hon. Hur skulle jag kunna glömma blygheten, bitterheten, sorgen och ilskan som syns i mina ögon? Hon fortsätter. Jag var 7 år och arbetade på bomullsfälten. Jag önskade mig en cykel och ett lugnt liv. Det är skönt att ha blivit vuxen. Hon berättar att hon utbildat sig och jobbar i Istanbul. och så skickar hon en bild då hon sitter med sin bror och hans familj i en park och äter vattenmelon. Senna ville bli sedd. Hon ville äga sitt liv då, så som hon nu äntligen äger det. Där finns en etik som dokumentärfotot kan hålla sig till. Vill den lidande bli betraktad? Men ibland är det omöjligt att veta. Denna palmskadade Pan Tikinpuk kunde inte ge sitt samtycke till att bilden togs. Men hennes livshistoria visar att fotot har gett henne både avancerad sjukvård och en plattform som aktivist till stöd för krigsdrabbade barn världen över. Under en tidsrymd som är typisk för det sekundsnabba hantverk som fotografin är, prövas så fotografens professionella omdöme till det yttersta. Kan denna bild göra något gott? I så fall, ta den och sprid den.
2: Vi hörde journalisten och författaren Katarina Bjärvall. Och essän, den producerades av Ann Lingebrant. Och idag så drar ju också Venedig filmfestival igång. Och i en studio i Umeå så sitter Joakim Silverdahl, filmreporter här på kulturredaktionen, som ska bevaka filmfestivalen i Venedig. Hej, är du där?
8: Ciao Jenny, ciao ciao.
2: Så pass.
8: Man får öva upp det här med italienskan, för det är väl ungefär det jag kan säga.
2: Ja, men jag tyckte det lät superbra. Jag tänkte jag skulle nämna också att nu på förmiddagen så blev det också klart att Alex Schulmans regidebut, Arkipelag, det är Sveriges Oscarsbidrag, och det är också en tjusig gala. Det återstår väl i och för sig att se om den blir Oscarsnominerad. Det där får vi veta i januari. Men jag tänkte, nu vill jag ju höra om Venedig här, alltså hur ser det ut? Har vi några svensk intressen på plats? Händer det något roligt svenskt på filmfestivalen där? Det undrar man.
8: Ja, inte har vi Alex Schulmans Arkipelag i alla fall. Och nej, inte någon annan svensk film heller faktiskt. Däremot så har vi vår egen galadrottning Alicia Vikander. Hon är ju på plats.
2: Man kan lita på Alicia.
8: Alla galor, känns det som. Hon kommer få klä upp sig fint igen, som hon så ofta gör på röda mattan. Och den här gången så är det den italienska romantiska dramafilmen The Echo Chamber. Mm-hmm. Och den här filmen sticker ut lite eftersom den bygger på det sista manuset som den italienska mästaren Bernardo Bertolucci skrev. Han som gjorde Sista tangon i Paris och Den sista kejsaren och sådär. Så den här filmen tävlar ju om Guldlejonet. Så Alicia Vikander får väl hoppas att hon och Susan Sarandon i den här filmen då ska räcka till för att de ska få lägga labbarna på Guldlejonet med Echo Chamber.
2: Ja, om vi sträcker oss lite då. Norden då, har vi något där?
8: Ja, vi har ju ett nordiskt exempel också här. Det är den danska filmen som av Mai El Toki som heter Kvinne ukänt eller Woman Unknown. Mm. Och hon är också den här filmen handlar om Danmark i efter andra världskriget skulle man kunna säga. Där är en kvinna som har haft en relation med en tysk soldat under ockupationen. Och det här kommer liksom i kapp henne. Den ser väldigt mörk, tuff och lite läskig ut nästan på trailern. Så vi får se hur det går för henne.
2: Mm, den låter lite mörk, som en historisk film då?
8: En historisk dramafilm helt enkelt om den här tiden i Danmarks historia. Mm. Hon var ju också vinnare faktiskt på Göteborgs filmfestival för några år sedan med filmen Hjärtedam, som också var ganska lite tuffare tuggmotstånd även i den. Så hon kanske gillar det, Mai El Toki.
2: Men nu ska du åka. Vad ser du själv liksom mest fram emot?
8: Det kanske låter lite konstigt det här.
2: Ja, det gör det säkert. Men kör.
8: Men du vet Dumpen?
2: Ja.
8: Innan Dumpen fanns så fanns det ett amerikanskt tv-program som hette To Catch a Predator. Och då lockar man in pedofiler och liksom fångar dem på kamera. Ja, det är ju mörkt.
2: Ja.
8: Och nu kommer den nya filmen Primetime med Robert Pattinson då har premiär i Venedig. Och han spelar programledaren från To Catch a Predator i den här filmen då, Chris Hansen. Den är också skapad den här filmen av en väldigt spännande ung regissör som heter Lance Oppenheim. Den ser lite så här David Fincher-deppig ut den här filmen. Som en film som liksom vill så här trampa runt i liksom träsket av vad hela vår civilisation kan acceptera som underhållning på något sätt. Och det där tänker jag låter superspännande och det ser väldigt häftigt ut på trailern också. Så jag hoppas att den här filmen är väldigt bra.
2: Mm, det ser du fram emot.
8: Ja.
4: Men annars då, har vi några liksom kontroverser som seglat upp så här före festivalen? Det är ju alltid spännande.
8: Ja, precis. Vi kan väl börja med den där Maya Tukey-filmen, alltså Woman Unknown. Uh-huh. För hon är ju den enda kvinnliga regissören i tävlan i Venedig av de här 20 filmerna som tävlar. Och det måste man ändå säga är ganska anmärkningsvärt, inte minst då för att priset vanns av 3 kvinnor i rad mellan 2020 och 2023. Det var Nomadland av Chloe Zhao, Omständigheter, den franska filmen av Audrey Divan, och Laura Poitras dokumentär All the Beauty and the Bloodshed, som alla liksom vann då Guldlejonet. Så det tänker jag sticker i ögonen på en del av filmvärlden, skulle man ju kunna säga åtminstone.
4: Har det blivit liksom diskussion om det där då, att det har gått bakåt?
8: Det är ju lite sådär höjda ögonbryn, och folk tycker att det är lite märkligt, är väl känslan man får. Men sen är det också en del större Hollywoodfilmer som folk trodde skulle vilja locka världens uppmärksamhet med sina storslagna liksom premiärer bland gondoler och espressos, men det blev inte så. Så The Revenant-regissören till exempel, Alejandro Iñárritu, han har gjort någon slags konstig gonzo-satirfilm med Tom Cruise som heter Digger. Och Iñárritu hade premiär för sina senaste filmer i Venedig också. Men många vill spåra anledningarna till att de här Hollywoodfilmerna inte riktigt vill dyka upp. Tillbaka till när filmen Joker 2 hade premiär i Venedig för några år sedan. Och då var det som att kritikerna slet den så fullkomligt i strimlor, att det fanns knappt någon film kvar där sen efteråt. Och den gick ju jättedåligt sen på bio då också. Och då är det väl en del som tänker att så här, ja, men de här större satsningarna, lite mer utmanande test ballongsfilmerna som görs ändå inom det amerikanska studiesystemet, det kanske inte är värt för dem att ha sina filmpremiärer i Venedig eller i Cannes eller så.
4: Men jag har ju faktiskt också hört ett annat rykte, nu bröt jag in här, alltså apropå kontroverser, bröderna Oasis höll jag på att säga.
8: Ja, exakt. Det kommer ju 2 brorsor från Manchester och liksom ska härja.
4: Vad gör de där? Berätta.
8: Det är ju Liam och Noel Gallagher då från Oasis som inte har intervjuats tillsammans sedan 90-talet enligt någon slags uppgift här. Och det kommer ju då ha premiär för en dokumentär som handlar om deras återförening som heter Oasis Don't Look Back in Anger. Och den känns som att den kommer bli en stor snackis nu under helgen, så det kan man ju ha sig fram emot, särskilt om man är liksom ett Oasis-fan. Så. För är det något bröderna Oasis, som vi kallar dem, är kända för, så är det ju att liksom leverera one-liners. Och framförallt då vara orädda för hur det ska tas emot. De säger ju lite vad som helst, hur som helst. Så att, jag tror att det kommer bli en ganska spännande premiär nu i helgen där också.
4: Ja, jag känner ju det. Om jag skulle arrangera en filmfestival och ville ha lite bråk, då skulle jag bjuda in de här 2 bröderna.
8: Man kanske känner så här, bara, kan ni inte köra en presskonferens också? Det hade ju varit lite gött. Och de bara liksom, 2 fingrar upp i luften ungefär. De känns som att de skulle kunna säga vad som helst. Det kan bli spännande.
4: Vi får hoppas att dokumentären är bra också. Tack för det, Joakim Silverdahl, och lycka till i Venedig. Vi kommer att höra.
8: Grazie.
4: Vi kommer att höra dina rapporter från festivalen här i Sveriges Radio framöver förstås. Och till dess så får vi nöja oss med lite Oasis. Producent för PET Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Susanne Martinsson, och jag heter Jenny Telman.

0: Oasis, sist i P1 Kultur med Jenny Telemann. En återutsändning från tidigare idag. Strax får vi ekonyheter och 8:03 börjar The Swedes med Martin Wiklin. Idag ska det handla om svensk sjukvård.
1: Få koll inför valet.
2: Ja, välkommen till den här eftermiddagen när vi sänder live ifrån Lindesberg.
3: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
4: Tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt.
5: Så rätt svar är alltså
0: Sverige.
6: Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
7: Välkommen in i bilen. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
1: Allt om valet hittar du under fliken valet 2026 i Sveriges Radios app. Och förstås det politiska spelet.
0: Som vi också sänder här i P1 imorgon kväll 5:05. Nu är klockan 8.
8: Regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsministern Pål Jonsson att det är principiellt viktigt att det som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
9: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
10: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning.
11: Det är ju ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
10: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
11: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
8: Och det här håller gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
12: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
8: Reportrar Tia Regell och Carl Friborg. Stålföretaget SSAB motsätter sig länsstyrelsens krav om att fortsätta undersöka de 34 sjukdomsfall som inträffat i samband med bygget av det nya stålverket i Luleå i våras, det rapporterar Dagens Nyheter. SSAB menar bland annat att testerna inte är motiverade i relation till nyttan. Bolaget anser också att frågan om vidare undersökningar tillhör Arbetsmiljöverket och inte länsstyrelsen. Ekot, Veronica Mitrevska.
13: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: 8:03 är klockan onsdag kväll och dags för The Swedes. Programledare Martin Wiklin.
14: När jag tänker på svensk sjukvård så tänker jag på medicinska resultat i världsklass. Jag tänker på Nya Karolinska universitetssjukhuset som ju rankas som en av de 10 bästa sjukhusen i världen.
15: Och den dyraste också. Eller en av de dyraste.
14: Det blev en väldigt dyr nota på det, men det är också betraktat som Europas bästa sjukhus. Mm,
15: precis.
14: Men också på bristande tillgänglighet och vårdplatser. Vad tänker ni på när ni tänker på svensk sjukvård?
16: Oöversiktligt fortfarande.
17: Jag tycker det är ett jättebra ord faktiskt, oöversiktligt. Man kan ju faktiskt säga att man har sjukvård i världsklass och behöva bättra på. Det är ju vad väljarna vill.
15: Så. Det kan jag hålla med.
18: This is Sweden.
19: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
20: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
21: You look at what's happening last night in Sweden.
22: Sweden has a problem.
21: Who would believe this? Sweden.
23: Twist. Sweden.
24: Sweden.
25: Sweden.
26: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
14: Ja, sjukvården är återkommande den fråga som väljarna listar som den allra viktigaste valfrågan. Och 2026 års valrörelse är inget undantag. I debatten

0: Jag har haft väldigt bra erfarenhet av svensk sjukvård. Jag ramlade i Padjelanta på Padjelantaleden för några år sedan och bröt handleden och fick gå 3 kilometer till kalla fjällräddning. Blev upphämtad av den legendariska Odd Fischer, fjällräddaren, i helikopter och flugen till Gällivare sjukhus. Och där rättade de till handen. Det var kväll då och jag tog beslutet att jag inte ville operera där. Jag frågade lite försiktigt sjuksköterskan. Jag tyckte det var helt fantastiskt hur jag kunde välja var jag skulle operera, säga nej till operation där och åka ner nästa dag. Samtidigt det här med tillgänglighet och lyhördhet, kanske kontinuitet, det här med att få tag på en primärvårdsläkare som man får en kontinuitet med, är inte alltid det enklaste. Mm. En erfarenhet jag har, jag hade äldre föräldrar som numera har gått bort, men jag kommer ihåg min mor som hade helt plötsligt väldigt, väldigt ont i ryggen och försökte i veckor få till en röntgen. Det här var i Halland och nej, det var bara ryggskott och det kommer att läka. Och, så det var inte förrän jag tog tag i det och hon kom upp till Stockholm och vi kunde få till en röntgen, så var det en kotkompression. Och det här är inte helt ovanligt, men jag tror det här med att kunna tala för sig i vården, det
1: är viktigt för att få...
0: Ja.
1: Plats. Vad säger du, David? Vad tänker du på när det gäller svensk sjukvård?
2: Ja, jag måste säga att jag har mindre personlig erfarenhet av systemet som en patient. Touchwood, ska jag säga. Eller peppar, peppar, säger ni, va? Men som journalist är det klart att vi har skrivit om sjukvård i Sverige.
1: Ja, vad har du skrivit då?
2: Någonting som är lite paradoxalt, eftersom när man tittade på den svenska debatten som håller på nu till exempel med valrörelse, så pratar man om jättelånga vårdköer till exempel. Man pratar liksom ett system som inte funkar, så man tänker på att det ska gå över från regioner till det statliga ansvar och så vidare. Men om man tittar på fakta, om man tittar på alla, du vet, internationella jämförelser, så står Sverige ganska bra.
1: Alltså själva sjukvården,
2: ja, som själva sjukvården som man pratar om, liksom medicins ser det bra ut, finansiering ser ganska bra ut, vi lever längre än de genomsnittliga i OECD-länder till exempel. Så att svensk sjukvård, alltså faktumet är att det är ganska bra. Mm. Inte bara Karolinska utan över hela landet. Och det är klart att det finns många problem, till exempel jämlikhet, när man jämför olika regioner i Sverige, inte liksom med andra länder. Alltså en viktig del av den svenska modellen, och svenska modellen, fast alla utmaningar och alla problem, är, alltså det är fortfarande en av de bästa system som finns i världen, med bland annat sjukvården.
1: Får jag fråga, förvånas du då av kritiken som finns mot den svenska sjukvården? Med tanke på det du berättade om att det...
2: Nej, absolut inte. Eftersom alltså, man har ganska många problem. Nästan alla kriterier så är Sverige faktiskt bättre än andra länder. Men det finns några i alla fall. Mm. Och Kristina nämnde tillgänglighet till exempel. Jag skulle säga att mer specifikt kan man prata om intensivvård och med akutvården. Och det är Sverige ganska dåligt med. Att händer något som händer nu... Sverige är långsamt att agera, och det stämmer med alla situationer. Det kan vara liksom ett barn som är skadat och kommer till sjukhuset och får träffa en läkare efter 7 timmar. Men det handlar också om mycket större nivå, till exempel när det kommer en pandemi. Då när andra länder är ganska snabba med att fatta beslut och har liksom en bra policy för att agera snabbt och effektivt. Sverige till exempel är jättelångsamt, så Sverige är inte så bra med att hantera kriser på det sättet. Till exempel också krisen när det gäller vård. Mm. Det är inte speciellt förvånande när man tänker på ett land som har inte varit i krig sedan 1814 till exempel. Så man vet att det tar lite mer tid i Sverige. Under pandemin så såg man att allt var jättebra efter ett år. Men efter 2 veckor var det inte kaos. Alls Nej. Bra. Det var kaos och många, många som dog i äldreshem till exempel. Och så vidare.
1: Randi Häusler, vad säger du?
3: Alltså jag tänker ofta tillbaka på tiden när jag kom hit, och det var också samtidigt som jag hade fått ett barn. Och då var det väldigt ovan för mig, den här, jag tror man kallar det för gatekeeper-vård. Nämligen att man när barnet, eller man själv, men när barnet blir sjuk, att man då först är

0: ringa ett telefonnummer och får en, ja, en idé om vad det kan vara eller ofta också en rådgivning. Nej, men vänta några dagar, det ger mer sig eller så. Och för mig som ung mamma var det lite skrämmande. Det var det.
1: Utifrån din bakgrund i Tyskland, var det en konstig...
0: Absolut, ja, för där hade man en fast barnläkare som man då ganska enkelt fick tid till. Mm. Och man kunde, ja, barnet blev åtminstone sett. Alltså att man åkte dit fysiskt.
1: Och en läkare tittade på barnet.
0: Precis. Och det var också att man hade samma läkare. Och det har man fortfarande. Det är inte lika lätt att få tid heller nu. Men alltså, saker och ting har ju förändrats. Mm. Men överlag så den här tillgängligheten, det var någonting som jag märkte. Och
1: då menar du liksom att få träffa en läkare?
0: Ja, träffa en läkare.
1: Den tillgängligheten.
0: Ja, precis. Mm. Och det var egentligen en halv mening som gjorde att vi ändå en gång fick åka in med min dotter. Mm. Och då upptäcktes det att hon hade en lunginflammation. Så det var ju, om inte den där lilla halva meningen, om inte jag hade sagt det i telefon, då hade vi kanske inte fått den vården som hon hade, som hon behövde.
2: Mm. Jag tror det här med gatekeeper är verkligen relevant. I Sverige så kan man inte kräva på samma sätt att komma till specialist. Eller, alltså, det är mer att någon ska göra en medicinsk bedömning, en gatekeeper. Det gäller att man säger rätt sak, kan språket och kanske lite koder för att komma in. Men när man väl har kommit in och har behov så är vården väldigt bra.
1: Mm. Nu har ni pratat lite om era erfarenheter av det svenska vårdsystemet. Om ni tar bilden som finns i era hemländer av det svenska sjukvårdssystemet, hur ser det ut?
0: Det är ju att Sverige är väldigt mycket på framkant när det gäller själva vården, forskning överlag. Mm. Och inte minst folk som har kanske semestrat här och behövde uppsöka vård.
1: Jag läste en sån intervjustudie om hur utrikesfödda upplever den svenska vården. Och flera av de här deltagarna upplevde att det finns ett sånt fördomsfullt bemötande i vården. Oftast för att vårdpersonalen har fördomar och förutfattade meningar om andra kulturer. Vad tänker ni om det?
3: Ja, det är klart, det är en klassisk integrationsfråga. Att det visar sig i sådana studier att det räcker, alltså om man flyttar till Sverige, man immigrerar, invandrar till Sverige, så räcker det inte med att lära sig språket och skaffa ett jobb. Det är klart att det är jätteviktigt, men sen finns det andra saker, det är precis de sakerna som den visar, att man ska kunna förstå hur landet fungerar, att man ska förstå hur den administrativa och logistiska och byråkratiska delen funkar. Och man måste förstå kulturen och koder, som du sa, Kristina. Och det är klart att det finns mycket för både de som flyttar till Sverige, att man måste liksom lära sig hur landet fungerar, men också för sjukvården i Sverige, för att förstå hur andra människor ser den delen. Jag vet inte, tolk och olika kulturer och olika sätt att visa att det gör ont eller att, det, liksom, att man är sjuk eller att man har problem och så vidare.
1: Finns det några speciella koder som gäller den svenska sjukvården då, som ni ser?
2: Jo, men det är ju språket. Det är hur man bemöter folk. En saklighet kanske inte är lika personlig. Mm. Och det tror jag att man är lite mer i andra länder. Att man är lite mer personlig med sin läkare.
1: Mm. Vad tänker du, Randi? Är din erfarenhet av svenska läkare?
0: Det är nästan enbart positivt. Alltså, särskilt när det gäller när man kommer in med barn, och det är också det som jag hör från tyska vänner som har behövt söka vård här eller så, att läkarna, de vänder sig direkt och mycket mer till själva till barnet, och de pratar mest med dem, inte så mycket med föräldrarna, utan de hälsar, säger vad de heter, frågar vad de heter, och så är det barnet som för det första får prata om barnet kan då, såklart. Men, och överlag ett vänligare tilltal, inte så här snabba på och nykten, saklig som det kan vara i Tyskland ibland. Mm. Det börjar nog förändras i Tyskland också. Men min känsla är att Sverige är lite mer mån om vad annars gör folk friska och håller dem friska än bara det rent medicinska. Mm. Och det gäller tilltalen, hur man pratar, hur sjukhusen ser ut. Alltså bara en sån detalj som att här i Stockholm på ett barnsjukhus, då åker man hiss och då säger ett barnröst, säger våning 3, röntgen. Mm. Så alltså bara en sån detalj, och jag tror att det gör skillnad alltså. Mm. Så när det gäller det mänskliga liksom, och det är ju en viktig faktor i att må bra och bli frisk. Och det tror jag att Sverige har legat långt före.
3: Mm. Ja. Jag håller med att det den aspekt av den som vi kallar generellt public health. Så inte bara liksom att lösa en medicinsk problem, utan att allt som hur man använder kroppen och hur man sover och äter och tränar och sådana saker. Det är mycket viktigare här än i andra länder. Sen kulturellt att man vill inte vara som man är i andra länder för pushy. Liksom, får man inte hjälp, det kommer inte hjälpa att du skriker högre eller säger att du känner någon doktor som jobbar här och försöker använda liksom, personliga kontakter eller försöker liksom, gå förbi de andra med lite aggressiv beteende och sådana saker. Det funkar inte på samma sätt i Sverige som i kanske i andra länder.
1: Mm. Men jag tänkte, när jag lyssnade på Randy beskriva hur läkare är mot barnen eller mot så här personer, så ofta så hör man ju att sjukhusmiljön är väldigt hierarkisk i Sverige, men när jag hör på det så låter det som att jämfört med era länder så är det inte.
3: Det som jag vet är mindre hierarkiskt i Sverige än det i andra länder. Och det är klart att det är hierarkiskt här också. Hela undersköterska, sköterska, läkaren som är som en gud som man väntar för 17 timmar. Jo, det är hierarkiskt, men i andra länder, jag tänker på Storbritannien till exempel, det är ännu värre.
0: I Tyskland också.
3: Ja, säkert.
0: Ja.
1: Mm. Och i USA också, Kristina, eller?
2: Jag skulle tro att det är det där också. Ja.
1: En annan sån här undersökning som gjordes från 2023 där Sveriges sjukvårdssystem jämförs med 9 andra höginkomstländer, bland annat Frankrike, Nederländerna, Nya Zeeland och USA, så fick svenska frågor om att bli orättvist behandlad, inte tagen på allvar inom hälso- och sjukvården. Då fick Sverige sämst resultat i hela den här undersökningen.
2: Bland svensk?
1: Födda svenskar. Mm. Det kanske har med deras förväntningar att göra också. Om vården i Sverige.
3: Men här finns det liksom olika saker. Och det är lite svårt att förklara andra människor varför de sa vad de sa. Men jag kan tänka mig att en del av det, en sak som vi pratar om ganska mycket här, att ibland är det svårt att uppskatta det som du har. Sen den andra förklaringen, att det är klart, fast den svenska sjukvården är ganska bra, man har många problem. Det är, som sagt, långa köer för mycket. Man har brist på vårdplatser. Man har personal som jobbar för många timmar och möjliga timmar, så de är trötta och inte alltid kan ge liksom den respekt eller den tiden som patienterna vill ha. Och sen finns det många byråkratiska problem också, så det kanske är bättre på något statistik som man gör med OECD, men det betyder inte att det känns så hela tiden för varje människa som söker vård. Mm. Absolut inte. Det finns många problem och man såg det, och det är därför det är en av de anledningarna att det kommer tillbaka varje valrörelse. Så det är viktigast, och det är också ett område som olika partier har olika inställningar. Mm. Med vården så har man fortfarande ganska stora ideologiska och praktiska skillnader. Mm. Men det handlar inte liksom om hur man upplever vården, men det handlar om hur man vill prata om det och ha olika åsikter och tro att man kan ändra saker och ting så att det ska bli bättre.
1: Just det.
0: Jag tänker ändå att alltså, nu när man tittar på Tyskland, där är debatten på en, tycker jag, ändå en annan nivå just nu. Det har blivit för dyrt överlag, och det är nästan en krisnivå överlag. Det finns väldigt mycket förslag nu och reformer om hur man ska kunna hålla sjukvården igång och pensionerna och hur ekonomin överhuvudtaget. En annan sak som jag tycker man kan jämföra, det är när folk blir äldre och behöver vård. då verkar det ganska stabilt här ändå med hemtjänst och maxtak för vad man själv måste betala, medan det i Tyskland när man så småningom också kommer till ett äldreboende, det kan lätt röra sig på 30 000 till 50 000 kronor per månad som man själv måste betala. Och nej, men det känns som Sverige är ändå längre ifrån de här mer bråskande frågor, kan jag tycka, ur mitt tyska perspektiv.
3: Du pratar om den undersökning som du sa förut, att man inte är nöjd. Det är en jättebra fakta det som Randi säger här nu. Alltså, du går till en läkare i vårdcentralen och betalar 200 spänn. Eller till en specialist och betalar 400 eller 450 eller något sånt. Vad betalar man i USA till exempel när man går till en specialist? Mm. Ibland så man underskattar lite vad man har när man bor i Sverige.
0: Nej, men jag tänkte på valrörelsen nu också, där det delvis är tanke på att avskaffa karensdagen. Och för den frågan har diskuterats nu i Tyskland. Där finns det ingen karensdag. Och man behövde inte heller någon sjukskrivning direkt. Mm. Planen är att man ska behöva det, och det har varit en stor diskussion. Då kommer det bli så att man behöver en sjukskrivning direkt och man måste till läkaren. Så frågan är ju alltid, vad är det som gör vården mer eller mindre tillgänglig?
3: Mm. Alltså politiskt är det en jätteintressant fråga. När man pratar om karensdagen, det är liksom en klassisk politisk diskussion, eftersom i hjärtat av den tror jag i alla fall att det är orättvist att man har klasskillnader mellan de som jobbar på plats och de som kan jobba hemma. Mm. Politiskt är det mycket mer intressant att titta på en fråga som är, det låter jättetråkigt och byråkratiskt, och det är frågan om det är staten eller regionen som ska ha ansvar på sjukvård i Sverige. Mm. Det berättar ganska mycket om det svenska systemet, eftersom det handlar om jämlikhet i vården mellan olika delar av Sverige till exempel. Och det handlar om vilket nivå man kan garantera och vem är det som ska ta ansvar och de långa köer och så vidare. Så och här har du ganska stora skillnader mellan höger och vänster, framförallt mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, alltså alltså partiet som kanske är mer identifierat med sjukvård. Det är intressant att se, och sen Socialdemokraterna som ligger som alltid liksom någonstans mitt emellan med, typ med pragmatiskt.
1: Det är en av de stora frågorna ju i valdebatten kring sjukvården. Precis. Det här med att KD bland annat vill förstatliga sjukvården som idag sköts av regionerna. Vad tänker du, Kristina? Är det någonting du har...
2: Jag lyssnade på den här debatten med KD och
1: Vänsterpartiet.
2: Jag har svårt att uttala mig om det. Vad kommer det ge för resultat? Vad tänker de om det ger för resultat?
3: Jag tycker det var en fascinerande duell. Nooshi Dadgostar på en sidan och andra sidan var Elisabeth Land, som är en sjukvårdsminister från just Kristdemokraterna.
4: Börja med vem som ska ansvara för vården. Och i valkompassen så svarar ni förstås att det är ett mycket bra förslag att staten ska ta över ansvaret för sjukvården. Ni tycker att det är ett ganska dåligt förslag.
3: Det som var fascinerande är att se att det är inte bara att de har olika lösningar till samma problem. Alla vet vad problemet är. Det är lång kö, det är brist på vårdplatser, sådana saker. Mm. Men de har liksom en helt annat sätt att titta på verkligheten. De ser andra saker. Och det var så, Elisabeth Land sa att det som Nooshi Dadgostar sa var sant, rent lön.
5: Det är sällan jag tar i med överord. Jag är försiktig med orden, för de är viktiga. Och det här är ren lögn. Det har ingenting med vårt förslag att göra överhuvudtaget.
3: Att hon, alltså, att det är inte sant, att det inte stämmer. Som Dadgostar sa att det som Kristdemokraterna försöker göra är inte att förstatliga sjukvård i Sverige, utan att privatisera och marknadisera och till och med amerikanisera systemet.
4: Det här är det största privatiseringsexperiment som vi kommer ha sett i svensk historia.
3: Så det är ganska intressant att se. Det är en jätteklassisk svensk sakpolitik debatt.
2: Och frustrerande eftersom det finns en sanning och lögn. Och, eller, vad var sanningen? Det borde man kunna ha kommit fram till.
3: Ja, men det sanningen det. Tror jag att det finns å en sida i alla fall. Det är inte liksom att man ljuger, men det är mycket, mycket mer narrativ än fakta. Man kan visa liksom samma fakta med olika historier, och det är det som man har gjort på en sida av den debatten i alla fall.
1: Du kallar det för en klassisk svensk sakdebatt.
3: Ja, på det sättet att man kan fortfarande ha en debatt mellan vänster och höger. Mm. Man kan inte ha det, alltså man har inte så mycket av det i många andra områden som man hade förut.
2: De här frågorna tycker jag är lite för grumliga. Borde vara klarare, lättare att förstå.
1: Du tycker att debatten är grumlig? Eller?
2: Jag tycker det. Det här med tillgänglighet också. De lovar nu, vad är det, att man ska komma åt inom 30 dagar istället för 3 månader.
1: Vårdgarantin?
2: Den ska minskas.
6: Moderaterna vill skärpa vårdgarantin och gå längre än förslaget från en statlig utredare i somras. Den som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och sen vänta max 30 dagar på operation eller behandling.
2: Jag menar, vi uppnår ju inte vår liksom, nuvarande, så det verkar... Ja.
1: Randi, är det någonting du tänker på?
0: Inte så mycket just på den här valkampen, men möjligtvis det som vi har bevakat när det gäller svensk sjukvård. En klassisk grej är det här med data, alltså journalen. Det finns inte på samma sätt i Tyskland alls. Och så är det ju ofta att Sverige är väldigt transparent, där Tyskland av goda skäl också, eller av en... Ja, historier vi har haft håller fast vid skydd av data och där man ser lite kritiskt på det här med att data finns tillgänglig och kan bli hackad och så vidare. Men samtidigt så är Tyskland fortfarande väldigt byråkratiskt. Visserligen det har också förändrats de sista årtionden, men det är ju någonting som kräver väldigt mycket tid och väldigt mycket... Ja, från alla egentligen. Det kan ju bli farligt när information om en patient inte överlämnas förutom 2 korta meningar. Så det är ju viktigt egentligen att få insyn också i en patienthistoria. Men så det håller på att förändras, men det finns mycket mer kritik. Och det är också någonting, den här med journalen, journalföring, som var ovan för mig.
1: Just
0: här.
1: Det. Att men, den är digitaliserad i Sverige.
0: Ja, precis. Och lättillgänglig för... Om man, alltså för både mig men också vården, visserligen inte alla delar ju av goda skäl. Men,
2: Jag tänkte, alltså det tangerar lite på en annan fråga som har kommit upp, det här med koordinering. Att det händer att folk ramlar mellan stolarna, speciellt i äldrevården när det är kommunen som ska ta över i hemmet när det liksom gäller hemtjänst och så. Och då är det inte primärvården som gäller längre och det är inte så täta skott alltid. En statistik som jag tyckte det var väldigt markant var det här med hur många i Sverige som säger att de har en primärvårdsläkare, fast primärvårdsläkare, och det är 32% jämfört med 81% i OECD. En annan bara från ett år sedan, alltså Sverige har färre sjukhussängar. 1,9 jämfört med 4,2. Det här var, jag tror det var 11 länder man jämförde med.
1: Det var stor skillnad.
2: Ja.
3: Jo, alltså, det är precis en klassisk exempel att det typ låter som tråkiga saker, till exempel när man pratar om journaler eller till och med sjukhussängar och sånt. Men de är jätteviktiga och folk vet att de är jätteviktiga eftersom det är den del av livet som du vet att liksom du behöver något och det är staten eller regionen som ska ta hand om dig eller dina anhöriga, och det är någonting som politiken kan verkligen göra skillnaden. Så det är därför att jag tror din första fråga liksom, om de bara säger att vården är viktigt eller inte, så nej, det är precis det där.
1: Tack så mycket.
3: Tack.
2: Tack.
0: Tack.
1: I panelen Randi Häusler, David Stavrou och Kristina Andersson. Producenter, det är Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio och Sveriges Television. The Swedes, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
7: Klockan är 8:30 och nu ska det handla om kontanter här i P1. Det är dags för Vetenskapsradion onsdag av och med Ylva Karlqvist Warnborg. En återutsändning från förra sommaren.
8: Väldigt sällan använder jag kontanter. Ibland har jag gjort bara för att testa, att se vad som händer om man vill betala med kontanter, hur butiker reagerar och sådär.
9: Kontanter används allt mindre som betalmedel, men...
10: När det uppstår en kris så går man till bankomater eller uttagsautomater.
9: Många värnar kontanterna, men vad får det kosta att hålla igång kontantsystemet?
11: Det är ju inte så att det finns en beloppsgräns.
9: Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 om hur vi klarar att hålla igång flera parallella betalsystem tills vidare och vara både digitala och kontanta. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
11: Det är ju stor skillnad bara från när jag var barn till nu i kontantanvändande.
9: Elin Ritola är enhetschef på Riksbankens enhet för betalningsanalys och innovation.
11: Jag menar inte minst att Swish finns gör ju att vi använder kontanter i mycket lägre utsträckning. När jag ska ge en födelsedagspresent till mina brorsbarn så väljer jag i högre utsträckning bort kontanter nu. För de tycker att det är jobbigt jämfört med en Swish. Så det är klart att situationen har förändrats bara de senaste 25 åren.
9: Mindre än 10% av inköp i Sverige görs idag med kontanter. Kortbetalningar och digitala lösningar som exempelvis Apple Pay eller Swish dominerar totalt och används av de flesta.
10: Ja, och sen är det 1 miljon människor enligt Riksbanken ungefär som idag lever digitalt utanförskap och faktiskt behöver kontanter.
9: Säger Karin Stålhanske, vd för Loomis i Sverige och Norden. Loomis som sköter transporten av kontanter till och från sina kunder. Handel, restauranger och offentlig verksamhet. Plus en del uttagsautomater. Loomis är ett vinstdrivande företag och tjänsten kontanthantering omsätter 700 miljoner kronor per år.
10: Vi täcker ju hela Sverige från syd till nord och det finns ingen ort som vi inte täcker idag.
9: Men hur ser det ut med kontantberedskapen i Sverige? Ja, Loomis som bolag krisplanerar hela tiden, så vi är väldigt beredda, säger Karin Stålhanske. Och tillägger att Riksbanken har flera depåer med kontanter runt om i landet.
10: Flaskhalsen skulle jag säga ligger dels i kontantacceptansen, att det är så få butiker som tar emot. Och dels att människor kanske inte har så mycket pengar hemma som man uppmuntras att ha. En väldigt viktig flaskhals det är ju möjlighet att få ut kontanter till konsumenter. Idag finns det 1800 uttagsautomater i Sverige och det är nog det lägsta per capita. Ett av Europas definitivt lägsta antal per capita. Så uttagsautomaterna skulle jag säga är en viktig flaskhals. Det är ungefär 50 banker enkom och det är bara sparbanker som tar emot. Det skulle också behöva vara fler.
9: Ja, fler banker skulle behöva hantera kontanter, menar Loomis vd Karin Stålhanske. Och hon vill se fler uttagsautomater. Fram till i år var det bara Loomis som transporterade kontanter runt om i Sverige. Men nu har Bankomat AB ansvar för de allra flesta av landets omkring 1800 uttagsautomater. Det har inte gått så bra för många uttagsautomater är stängda idag. Och de som behöver kontanter får problem. I juni säger Bankomat ABs marknadschef Johan Nilsson till SVT Värmland att uppdraget varit mer utmanande än förväntat och att problemen i slutändan sannolikt blir kvar över sommaren.
12: Vi kommer fortfarande ha en eftersläpning i att kunna köra ut pengar till våra automater. Så jag tror att det kommer vara fortsatta störningar under sommaren, tyvärr.
13: Det är inte klokt. Vi blir ju helt isolerat. Det går inte an.
9: Kommenterar Tove Sund i Hagfors läget att hon varken nu eller kanske under den fortsatta sommaren kommer kunna ta ut pengar i sin vanliga uttagsautomat. Många vill och behöver kunna använda kontanter i Sverige idag. Men det kan alltså stöta på problem. Det kan både handla om sånt som att bankomaten är stängd. Men också om det inte helt ovanliga budskapet om kontantfri butik och kontantfri restaurang som ofta möter konsumenter. Det är lite svårt att få gå ihop med ett annat budskap som hörs ganska ofta nu. Om du kan betala på flera olika sätt stärker du din beredskap. Använd gärna kontanter då och då.
8: I till exempel MSBs broschyrer om krisen och kriget kommer så är tillgång till kontanter också en del i deras råd till allmänheten.
9: Niklas Arvidsson är professor inom industriell ekonomi och management på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.
8: Geopolitiska spänningar och oro i världen har ökat den här beredskapsviljan och då gäller ju den även betalningar. Skiftet är väldigt tydligt från att egentligen låtit marknaden bestämma till att låta politikerna bestämma och därmed fokusera på att säkerställa infrastrukturen för kontanter i hela Sverige genom lagar, genom utredningar, genom ställa nya krav på olika aktörer, till exempel banker.
9: Hur tänker du att gemene man liksom hanterar, reagerar på de här signalerna som både är vi tar inte emot kontanter, kontantfri butik och så vidare som ju vi alla möts av och signaler från MSB och andra att tänk nu på att ha kontanter också. Fixar vi och vill vi köra parallella system så här?
8: Det är en väldigt individuell fråga. Jag tror fortfarande det är många som inte lyssnar på MSB och fortsätter att använda kort och Swish och vad de nu använder för någonting. Det vill säga inte använda kontanter. Och sen andra som lyssnar på dem väldigt väl och har kontanter hemma ungefär som i den omfattning som MSB beskriver. Möjligtvis yngre som idag kanske i 20-årsåldern har nästan aldrig använt kontanter. Det är möjligt att de skulle tycka att det är svårare och har liksom ingen vana vid kontanter på samma sätt. Och det talar för en fortsatt minskning av kontantanvändningen. Skulle det vara så att av beredskapsskäl eller annat vi verkligen vill ha kvar ett väl fungerande kontantsystem, då krävs det nog någon typ av utbildning eller kampanjer från staten och från andra så att alla kan lära sig att använda kontanter. Det är nog jätteviktigt. Sen tror jag också parallellt man bör ha utbilda hela svenska befolkningen hur man ska göra betalningar digitalt och hantera saker på nätet. Som folkbildningskampanj som både fokuserar på digital säkerhet och hur man kan använda kontanter är nog en bra idé.
9: De skandinaviska länderna ligger i täten i världen vad gäller att skapa kontantfria samhällen. Niklas Arvidsson var en av tre forskare som 2018 förutspådde att handeln helt skulle sluta ta emot kontanter 2023. Den förutsägelsen gjordes innan omskakande händelser för världen som pandemin och Rysslands krig mot Ukraina. Sådana händelser får kontantuttagen att öka. Även om kontantanvändningen i Sverige är mycket liten är stödet för kontanterna nu stort. Och att ha flera parallella betalsystem igång samtidigt, det är mycket bra, konstaterar Niklas Arvidsson.
8: Sverige har ganska bra system, bra infrastruktur. Dels har vi olika parallella system. Vi har ett för kontanter, vi har ett för kort och vi har ett annat för Swish till exempel. Så om ett av dem av någon anledning inte fungerar så kan man oftast använda ett annat. Sen finns det ju såklart begränsningar. Vi har ganska liten mängd kontanter i Sverige jämfört med de flesta andra länderna. Vilket har varit ett resultat av att vi konsumenter inte har använt kontanter. Vi har föredragit andra sätt och kort till exempel och Swish. Och även banker har ju föredragit samma tjänster för att de helt enkelt gynnar deras affärer bättre då. Så kontanter idag är inte dimensionerat för en större mängd betalningar och transaktioner.
9: Men hur skulle det gå då om vi bättre hörsammade bland andra MSBs uppmaningar och tog ut och använde mer kontanter?
8: Ja, om man tittar på värdet av kontanter i omlopp i Sverige så är det någonstans 55 miljarder. Så då landar det någonstans på 5700 tror jag, någonstans där. I snitt per person. Det totala mängden kontanter i Sverige. Sen brukar man säga att ungefär hälften av det här är i omlopp. Det vill säga är ute i butiker och i plånböcker och så vidare. Så då kommer man ner någonstans på ja, över 2,5 eller uppåt 3 000 per person som skulle vara enkelt tillgängliga. Och då kan man ju fundera på hur länge skulle det räcka. Sen kanske det finns ett praktiskt problem. Och det är att den absoluta majoriteten av de här kontanterna är 500 kronors sedlar. De små valörerna, 100 kronor, 50 kronor, 20 lappar. Då är det någonstans 270 kronor tror jag var per person i Sverige.
9: Så om vi alla började använda kontanter mer och många kom med sina 500 lappar för att köpa en lite mjölk och lite bröd, då skulle det snabbt kunna bli problem med att växla.
8: Så måste man också ha en väl fungerande transporter och system för att flytta de små sedlarna mellan olika ställen där man då behöver dem. Så det skulle bli ett slags logistikproblem som skulle vara väldigt utmanande.
9: Och den bilden bekräftas också av värdetransportföretaget Loomis vd Karin Stålhandske.
10: Det finns mindre valörer ute, men vi har ju den kapacitet vi har. Så att det är klart att vårt system är ju uppsatt idag efter den ganska låga användning vi har. Sen kan vi under toppar gå upp såklart i bemanning och öka upp på flera sätt. Men det finns ju en gräns ändå såklart. Om det skulle vara ett väldigt långt stopp så blir det problematiskt på sikt.
9: Tittar vi bakåt verkar det tydligt att många i situationer av osäkerhet går till uttagsautomaten för att ta ut kontanter. Liksom för säkerhets skull. Så gör vi i Sverige där kontanter normalt används väldigt lite. Men i vår omvärld och nutid kan det se olika ut beroende på utgångsläget, säger professor Niklas Arvidsson.
8: Man har alltid tänkt att kontanter ska vara det vi använder om det blir kris eller krig, alltså riktigt allvarligt. Och det finns ju en poäng i det, absolut. Det går att genomföra transaktioner. Om man bara har kontanterna och kan växla så kan man göra transaktioner utan att ha tillgång till el och internet och så vidare. I Ukraina så var det intressant att där ökade mängden elektroniska betalningar, eller har ökat sedan dess att Ryssland invaderade Ukraina. Lite oväntat, men väldigt intressant. Och det bygger ju på att Ukraina har en väl utvecklad kunnighet inom IT-infrastruktur och elektroniska system. Så de har kunnat hantera och bygga system som klarar då de påfrestningar som kommer i samband med ett krig. De har också hittat lösningar där de har lagt mycket i molnet, och då innebär det att servrarna inte behöver stå i Ukraina utan kan stå på andra ställen och därmed skydda det geografiskt på ett annat sätt. Så för dem har uppenbarligen varit ett säkrare att använda elektroniska betalningar, och mängden elektroniska betalningar och kort till exempel har ökat under de här åren som kriget har varit i Ukraina. Så det är också någonting att ta med sig inför den svenska diskussionen om beredskap. Därmed inte sagt att vi inte ska fortsätta ha kontanter, men man kan också, måste också titta på hur man säkerställer de elektroniska systemen om det värsta skulle hända i Sverige.
9: Och apropå den svenska diskussionen om beredskap, i maj 2025 var slutdatum för remissvar till kontantutredningen som tillsattes av Finansdepartementet 2024. Utredaren föreslår regler för kontantanvändning, särskilt vid köp av livsnödvändiga varor och för att säkerställa kontanttjänster. Bland remissinstanserna finns kommuner och länsstyrelser, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Företagarna och Svensk Handel och Kontantupproret. Här finns många olika perspektiv på kontanter. Det kan handla om beredskap, inkludering och trygghet, men också om risker för rån eller penningtvätt och om kostnaderna kring kontanthanteringen. En av de som lämnat remissvar är Riksbanken, med monopol och ge ut kontanter sedan tidigt 1900-tal. Enhetschefen Elin Ritola ser att förslag i kontantutredningen skulle stärka de svagaste länkarna i kontanthanteringen i Sverige idag.
14: Framförallt företagens möjligheter att sätta in dagskassor och få ut växelkassor. Och här ställer vi oss då väldigt positiva till den kontantutredning som lämnade förslag strax innan jul här. De lämnade förslag på att förtydliga bankernas ansvar vad gäller det här. Sen skulle vi säga att det också är en risk att färre butiker tar emot kontanter. Vi vill också se en kontantplikt då för de som säljer livsnödvändiga varor, till exempel mat och mediciner. Och även det är någonting som den här kontantutredningen föreslagit. Därtill skulle jag säga att infrastrukturen för kontanttransporter till viss del är sårbar. Inte själva transporterna i sig, men så tillvida att det idag endast finns två företag som hanterar det.
9: Och då menar du Loomis och Bankomat?
14: Loomis och Bankomat.
9: Vad ser du för alternativ till det då? För det kan ju alla på något sätt tänka att ja, det känns ju inte så robust att det är bara de här enda som gör detta.
14: Nej, precis. Alltså det här företagens möjligheter att sätta in dagskassor och få ut växelkassor. Skulle det lagstiftas om det, då skulle ju den här verksamheten bedrivas inte bara på kommersiell basis så att säga, utan mer med stöd i lagstiftning. Och då skulle de stora bankerna få ett större ansvar för att det så att säga behöver ske. Så det är en väg framåt där kontantutredningen som sagt har kommit med förslag och som vi stödjer.
9: Det är förstås inte bara i Sverige som kontantanvändningen minskar. Så sker i många länder där man nu hittar olika vägar att stötta och hålla igång flera parallella betalsystem.
14: Kontanter har ett starkare lagstöd och lagskydd kan man säga i våra grannländer. Enligt dansk lag så är såväl privata näringsidkare som offentliga institutioner i regel skyldiga att ta emot kontanter för betalningar. Även i norsk författning så finns bestämmelser som innebär att en konsument som huvudregel har rätt att betala med kontanter. Och i euroområdet så har EU-kommissionen föreslagit ett starkare skydd för möjligheten att använda kontanter. Så där tycker jag att vi har något att lära.
9: Kontantutredningens förslag och alla remissvar ligger nu på Finansdepartementet och fortsättning följer.
8: Den dag vi absolut inte har kontanter längre, det vill säga den dagen där Riksbanken inte längre ger ut kontanter, svenska kontanter, den kräver ju en mängd politiska beslut i riksdagen och av regeringen. Och idag finns ju inget parti som driver den frågan. Det finns ingen politiskt intresse av att avskaffa kontanterna i Sverige.
9: Niklas Arvidsson på KTH igen. En föränderlig omvärld har ändrat hans uppfattning om kontanternas framtid.
8: Så just nu så kommer kontanterna finnas kvar under överskådlig framtid. Och kanske framförallt nu när vi ser oroligheter i världen så är det ju bra att ha flera olika system parallellt. Sen är den andra delen i den frågan är ju hur vi konsumenter, om vi fortfarande kommer använda kontanter. Och där ser vi en nedåtgående trend som fortsätter. Så kanske i praktiken, jag kan inte ge något datum, men i praktiken så ser vi att de långsamt blir mindre och mindre. Idag är det någonstans 1% av Sveriges BNP som... Värde på kontanter är 1% av Sveriges BNP. Så man kan säga att 1% av ekonomin är kopplat till kontanter, lite grovt. Men den andelen sjunker kontinuerligt.
14: Det finns en väldigt stark folklig förankring för att behålla kontanterna som betalningsmedel. Det finns många i Sverige som vill använda kontanter, inte minst grupper som har svårt med digitala betalningsmedel. Och det är viktigt ur ett beredskapsperspektiv.
9: I den nya riksbankslagen finns krav på fler kontantdepåer i Sverige, säger Elin Ritola på Riksbanken. Fram till 2023 fanns bara en, nu finns tre och till den 1 januari 2026 ska det finnas fem. Hon tror att kontanter, hur liten del av ekonomin de än står för, kommer finnas kvar under hela hennes livstid.
14: Regeringen menar att kontantanvändningen är viktig att värna. Det finns en samsyn kring att kontanterna är viktiga och att de till del också får kosta.
9: Men vad är det som avgör hur mycket det får kosta? Är det politiska besluten helt enkelt?
14: Ja, det är inte så att det finns en beloppsgräns och hur mycket kontanter det finns i omlopp, det är ju till syvende och sist en fråga om efterfrågan från allmänheten.
9: Man kan också tänka i det långa loppet att det finns någon sorts ekonomisk smärtgräns om trenden fortsätter med allt mindre kontantanvändning i samhället. Och det fortsätter att kosta då för handeln att hantera det. Och så kanske handeln säger att nej, men det här har passerat det orimliga. Kan du se det scenariot framför dig?
14: Ja, och det är därför vi också ser att eftersom det finns en folklig förankring, eftersom det finns en bred politisk enighet, så det är en av anledningarna till att vi ser att lagstiftning kan behövas för att, så att säga, värna det här systemet.
9: Du har hört Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 om kontanterna med mer än ekonomiskt värde. Producent Lars Broström, jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
7: Jag ska tillägga att programmet var en repris från juni förra året. Nu tid för tankar för dagen med Ellen Tingström. Hon är student i kemiteknik.
15: Hör du talas om den globala fröbanken på Svalbard, vid den norra utposten i norska Arktis? Där finns frö från hela världen, inneslutna i permafrosten, som en säkerhetsåtgärd för att bevara biologisk mångfald och säkerställa livsmedelsproduktion vid en eventuell katastrof. Jag tänker på hur viktig denna plats har blivit i en värld där klimatkris, konflikt och krig blivit vardag för allt fler människor. För mig är Svalbard en hoppfull plats. Här har vi sparat den vackra mångfalden på jorden om vi någon gång kommer tvingas att börja om. Svalbard är också vackert i sig. Jag befinner mig här där Liljehögsfjorden och den glaciärtäta Krossfjorden möts. Framför mig reser sig en vägg av blockformade ljusgrå dolomitstenar. Det är en fågelklippa där lunnefåglar, spetsbergsgrisslor och tretåiga måsar häckar, trots den tuffa omgivningen med kyla, salt och blåst. Jag överväldigas ofta av mörka nyhetsinslag, men för en tid sedan upplevde jag någonting som väckte starka känslor hos mig. Efter en timme av katastrofnyheter avslutades Aktuellt med bilder på jordens natur. Inslaget hade ingen koppling till den övriga rapporteringen utan visade bilder på en vacker skog. Att värna om sin mentala hälsa och skapa en balanserad världsbild är inte samma sak som att blunda för dagens världsläge. Och därför vill jag berätta om Svalbard för dig. Den ljusaste platsen jag känner till. Så full av liv. På de gröna ängarna vid foten av klipporna framför mig, bland svalbardvallmo, polarvide och fjällsyra, betar knubbiga svalbardsrenar. En art som bara finns här. Och fjällrävsungarna är ute på sin första jakt. Så fågelkören på klippan ovanför mig låter extra mycket just nu. Fåglarna väljer att häcka på klippväggar som denna, eftersom sluttningen blir ett skydd mot isbjörnar och fjällrävar som vill nå deras ägg och ungar. Men rovdjuren är också listiga. Isbjörnar kan klättra på väggarna och fjällrävarna placerar sina lyor precis i anslutning till sluttningens bon. När jag tittar noggrant ser jag att mossorna, gräsen och örtväxterna här i högarktis har anpassat sig till det ogästvänliga klimatet med tät behåring, parabolformade blommor och elastiska rotsystem som hjälper dem att överleva markens expansion när den fryser. Under mig finns nämligen ett aktivt lager på 1,5 till 2 meters djup som tinar varje år och ger växternas rötter tillgång till näringsämnen och vatten. Växterna ser till att må bra. De växer där de kan. I dalarna med dess korta säsong, eller på fjällryggarna där snötäcket smälter tidigare. Från närheten till Golfströmmen i väst till östligare breddgrader. I den annars så karga polaröknen blomstrar livet i olika nyanser och former. Här på Svalbard, där frö från hela världen samlats, kommer fåglarna att fortsätta föra näring från vattnen till marken och på detta vis bidra till att en ny generation av platsens miniatyrväxter frodas. Ett samspel i vår ständigt förändliga värld. Vår sköra värld som vi måste se till att må bra i och vara rädda om, tillsammans.

0: Där slutar onsdagens tankar för dagen med Ellen Tingström. En repris från december 2023. Om 5 minuter får vi ekonyheter, men först klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har det gått en vecka sedan den stora översvämningen i Nepal och Tibet. Över 1200 personer har hittats döda, men fortfarande finns det hopp om att hitta överlevande. Sveriges Radios reporter i Kina, Moa Kärnstrand, berättar att räddningsarbetare jobbar hårt för att rädda personer som stängts in i tunnlar.
2: De som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever. Man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
1: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu är det 11 dagar kvar tills det är riksdagsval i Sverige. Samma dag röstar vi också i 2 andra val, till regionerna och till kommunerna. Moderaten Stina Höök är politiker vid Region Värmland och hon berättar om regionens största frågor.
3: Sjukvården och kollektivtrafiken. Sen har regionerna fler uppdrag, men det är nog sjukvård och kollektivtrafik som de flesta känner till mest om.
1: Kollektivtrafiken, är färdtjänst också en del av regionens uppdrag?
3: Ja, men det är det. Att hantera så att alla kan komma till, ja, till exempel till ett vårdbesök. Typiskt sån viktig fråga.
1: Vi står i stadsdelen Inre Hamn i Karlstad. Regionpolitikerna jobbar med mycket av det som händer här. För här finns många företag och kollektivtrafik med tåg, bussar och båtbussar. Och en bit härifrån ligger sjukhuset. Regionen får skattepengar. Vad gör ni för alla de pengarna?
3: Ja, den allra mesta av de pengarna går just till hälso- och sjukvården. För det är klart att det är jätteviktigt att alla människor har rätt och får vård om man blir sjuk. Och sen är det kollektivtrafiken kostar också ganska mycket pengar. Och sen är det alla de andra frågorna som regionerna har hand om. Kultur till exempel. Regionerna jobbar mycket med att det ska finnas teatrar och kanske någon opera eller museum och att det ska finnas kulturverksamhet i hela regionen.
1: Många regioner har behövt spara pengar och då har de ibland stängt avdelningar på sjukhus eller sagt upp vårdpersonal. Hur motiverar ni då att man ger pengar till teater istället för att fortsätta med en större verksamhet inom psykiatrin till exempel?
3: Men det där kan ju vara väldigt svåra frågor att väga mot varann. Men allt det här med att jobba med regionpolitik handlar ju om att regionen ska vara en bra plats där många vill bo och där man vill driva företag och där alla som kan jobba har ett jobb att gå till. Och då är det klart att då är det också andra saker som är viktigt för att man ska vilja vara här. Och att man då kan betala skatt som sen då går till sjukvård. Så därför är det viktigt att man försöker ha en balans då, så att det blir bra att bo här, så att många vill vara här. För annars är det ju ingen som betalar skatt till sjukvården heller då.
1: Om man tänker personer med funktionsnedsättningar och kanske speciellt intellektuell funktionsnedsättning, vilka är de viktigaste frågorna som ni bestämmer över i regionen då som gäller de personerna?
3: Men då skulle jag säga att det handlar om att vi ska se till att sjukvård och kollektivtrafik och allt det andra som vi håller på med, såsom kultur, och att det också är tillgängligt och att det är möjligt för alla, oavsett om man behöver extra stöd och hjälp eller om man inte gör det, att det fungerar för alla.
1: Det sa moderaten Stina Höök, Region Värmland. Nu är det bestämt att tomten bor i den finska staden Rovaniemi, för det har EU bestämt.
4: Det har varit lite bråkigt kring var tomten faktiskt bor. För år 2009 sa Rovaniemi att det var tomtens hemstad. Det tyckte en man i Holland var konstigt. Han tyckte att ingen borde få äga tomten. Men nu har alltså EU bestämt att tomten bor i finska Rovaniemi. Och varje år kommer hundratusentals personer dit för att hälsa på hos tomten.
1: Det rapporterade Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
5: Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Mokanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Och rapporten visar också att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
6: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
7: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5 graders målet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5 graders målet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
6: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
5: Reporter Mona Hambrius. Israel har fortsatt långt gångna planer på att tvångsförflytta Gazas befolkning, säger försvarsminister Israel Katz vid en presskonferens. Det var i fjol som USAs president Donald Trump sa att USA ska ta över det krigshärjade Gaza och flytta alla runt 2 miljoner Gazabor, ett förslag han sedan drog tillbaka. Men Katz menar att förslaget inte lagts ned utan bara pausats. Den undersökning som Novus gjort på uppdrag av TV4 och Göteborgs-Posten läckte till partierna innan den publicerades, det avslöjar Dagens Nyheter. SDs presschef säger till tidningen att de visste att Liberalerna skulle gå framåt i mätningen, men vill inte svara på om partiledare Jimmy Åkesson känner till siffrorna när han mötte Liberalernas Simona Moamsson i en SVT-debatt kvällen innan siffrorna släpptes. TV4-nyheternas ansvarige utgivare Fredrik Malmberg säger till DN att det är olyckligt att resultatet i opinionsmätningen läckte innan. Ekot med Veronica Mitrevska.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk fantasi som de vill uppfylla. Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt. Någonting som de bara vill kryssa av en lista.
8: Lyssna på Funk i P1. Det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
0: Och vi sänder också veckans Funk här i P1 lördag lunch 11:05. Nu är klockan strax 9:04, onsdag kväll. Men här i P1 är det förmiddag.
10: Serien Nordiska lösningar på svenska problem inne på sin andra vecka, och det är nu vi tar reda på vad politikerna tycker. Förra onsdagen så pratade vi om det norska fastläkarsystemet, en modell som gör att alla norrmän med få undantag har en namngiven läkare i primärvården. I Sverige är det bara ungefär en tredjedel som har det så, trots att kontinuitet i vården ökar sannolikheten för god hälsa hos patienten. Så vad skulle Sverige kunna lära sig av Norge? Välkomna till Förmiddag P1 med mig, Louise Epstein.

0: Välkomna hit Lina Nordqvist, Liberalernas talesperson i sjukvårdsfrågor, och Karin Rågsjö, Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson. Hej båda.
1: Tack.
2: Hej.
0: Ni har ju då fått i uppgift att lyssna på förra veckans program. Lina Nordqvist, Liberalerna, vilken var din spontana reaktion?
1: Alltihop lät ju som en reklamfilm för Liberalernas sjukvårdspolitik.
0: Alltså, var det så du uppfattade?
1: Verkligen. Mm. Det här vore väldigt, väldigt bra för Sveriges patienter. Och sen är det ju också väldigt...

0: av sig självt, utan det här är politiker då som driver frågan framåt under en väldigt lång period. Och vi är ju eniga om det här egentligen i riksdagen, men vi har olika ingångar. Och vad Norge inte har som vi har fått, det är den enorma vårdmarknaden som finns i större städer, mellanstora städer. Och det kan vi diskutera mer om sen. Och sen handlar det om glesbygden. Och det här är ju också en politik som vi företräder, att ge glesbygden bättre förutsättningar.
1: Och det är det som jag tycker är så bra att just ni är här, för att ni vill ha samma mål, men ni har olika vägar dit. Och vi kommer verkligen kunna prata lite om ideologi, och det tycker jag ska bli intressant. Under många år så hade jag samma läkare på vårdcentralen, men så gick hon i pension och nu får jag träffa olika läkare nästan varje gång. Karin Rågsjö, är det jag som är slö eller politiken som har misslyckats?
0: Det här är ju ett gemensamt ansvar. Det är misslyckad politik. Och det här är någonting som vi borde sätta oss ner och fundera på. Både faktiskt Liberalerna och vi vill ju ha en vårdberedning som försvarsberedningen. Där man kan sitta alltså, i professionen, fack, politiker och peka framåt och bli överens om vissa saker. Men jag menar också att det behövs resurser, och det behövs också att vi börjar prata om vilken typ av vårdcentraler ska vi ha. Ska de se ut hur som helst? Jag har själv en fast läkare och jag kanske inte behöver det, för jag är inte supersjuk. Men det är de sköra, de äldre och de med större problem som behöver det, och det är så viktigt.
1: Men alltså nu börjar det redan bli lite mesigt här att ni vill ha en beredning. Men jag undrar, Lina Nordqvist, vad svarar du på samma sak? Vems fel är det att jag får träffa olika läkare varje gång?
2: Nej, men det är ju politiken som kan vara oändligt trög ibland och ha svårare. Jag och Karin Rågsjö brukar faktiskt hitta saker att enas om i vårdfrågorna, fast vi börjar på väldigt olika ställen när vi börjar prata. Men i många frågor är det ju så att man står där man står och klarar inte att flytta sig närmare varann, och då händer ingenting. Och det drabbar ju naturligtvis patienterna.
1: I förra veckan när vi pratade om norsk primärvård så berättade Marte Kvittum Tangen, fastläkare i en liten ort i det norska inlandet, så här om sitt arbete.
3: En vanlig dag på jobben här på Tynset legekontor för mig startar klockan 8, och så har jag patienter vart 20 minut genom dagen. Och då kommer det patienter med alla möjliga problemställningar. Och det är patienter jag känner. Och stort sett så tränger jag inte att läsa i journalen. Jag husker mina patienter.
1: Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Vilka tankar väcker det här hos dig? Både som politiker och människa.
0: Jag känner så här att det är oerhört viktigt att de som kommer in på en läkares rum känner förtroende. Och den här läkaren vet vem jag är. Mm. Och det handlar ju också om vilken typ av problematik du har. Målet är 1100 patienter per läkare, dit är det långt. Och tänker man specifikt på glesbygden och förorten så är det väldigt långt därifrån. Om man tittar på Stockholm så finns det de första vårdcentralerna inne i city så att säga.
1: Och då, jag ska bara säga att Norge, då lägger man ju lite extra pengar just på glesbygden. Mm. Då skjuter staten till lite extra så att det ska bli mer realistiskt.
0: Och det har vi föreslagit också nu, att vi ska gå in med fler miljarder i glesbygd, alltså de norra delarna av Sverige exempelvis, för att hitta en bättre struktur. Annars kommer inte om inte överleva.
1: Jag har läst ert vårdpolitiska program. Det ska till väldigt mycket pengar. Mm. Väldigt mycket pengar. Lina Nordqvist, hur reagerar du?
2: Jo, men det där är ju det vi måste sträva mot. Det är klart att vi drabbas ju alla av tidsbrist hos läkaren och att man är tvungen att skynda sig och berätta vad man har för bekymmer. Men det blir ju extra jobbigt för de som har många bekymmer och kanske ännu svårare att hinna med allting. De personerna behöver ju verkligen ha sin läkare nära sig och ha gott om tid att berätta.
1: Men jag tänker du ska också få chans att bemöta det här. Vänsterpartiet tycker att det behövs betydligt mer pengar till vården. Vad tycker du? Håller du med om det eller räcker det med att omfördela?
2: Det behövs absolut mer pengar. Vi behöver utbilda flera tusen fler allmänspecialister. Vi behöver avsätta pengar för att se till att man får fortbildning som läkare och sjukvårdsanställd hela sitt yrkesliv. Men, ska sägas, vi måste också ändra ramarna. Idag är vården på något sätt kolchosbyggd. Man måste ha stordrift för att kunna driva primärvård. Och det är klart att då blir det bara vård i ganska stora städer, men inte så mycket vård i de små tätorterna och inte heller i landsbygd.
1: Då får vi en replik innan vi går vidare, en snabb replik.
0: Det är ju också så här då, Lina, att ni införde ju 2009 det fria vårdvalet, etableringsfriheten, och då är det inte de här små fina kollektiven som öppnat, utan det är de stora jättarna, de stora vårdjättarna som har intagit de stora städernas primärvård och så vidare. Då blir det svårt att rodda det. Och det är det här vi måste

0: prata om.
1: Mm. Precis så. Alltså, varje region har idag sina egna regelböcker och ofta ställer man upp krav att när du driver en vårdcentral ska du anställa 10 olika yrkesgrupper. Du måste bli en form av bolagsmogul. Och vi vill inte ha det så. Vi vill att man ska kunna driva som engagerad läkare eller barnmorska sin egen småskaliga vårdmottagning.
2: Och vi kommer prata mycket mer om det, och jag tycker det är bra att ni är engagerade. Jag förstår att ni gillar politik.
1: Vi gillar att människor får det bättre även om vi inte alltid tycker likadant om hur.
2: Under den här veckan så kommer vi alltså få reda på vad representanter från riksdagens alla partier, 2 i varje program, tycker om de nordiska lösningarna. Igår var det Moderaterna och Sverigedemokraterna som diskuterade norsk glesbygdspolitik, och idag har turen kommit till Vänsterpartiet och Liberalerna som ger sin syn på primärvården. Och har du missat något av alla våra program så finns de att lyssna på i Sveriges Radios app. Enligt hälso- och sjukvårdslagen här i Sverige så ska man ju ha möjlighet att välja en fast läkarkontakt på vårdcentralen där man är listad. Det står i svensk lag. Lina Nordqvist, varför funkar det inte då?
1: Därför att ramarna håller inte ihop. Alltså, alla lagar kan ju bli en trädgårdstidning om man inte också ser till att det är möjligt att faktiskt göra trädgården bättre.
2: Men du får förklara här, vad då ramarna hänger inte ihop. Det förstår inte jag.
1: Nej, men det som vi har idag, vi har krav på stordrift. Det i sig gör att oavsett vad vi skriver i lagen så kommer det ändå inte bli tillräckligt mycket vård. Vi behöver utbilda 4500 fler allmänspecialister.
2: Men när du säger stordrift, vad menar du med stordrift? Kan du förklara det?
1: Jag menar att vi skriver att man ska få vård när man är sjuk, vilket ju borde vara en självklarhet naturligtvis. Men i praktiken sen, för att kunna öppna och driva en vårdcentral idag, då måste du anställa 10 olika yrkesgrupper. För det har regionerna skrivit i sina regelböcker. Okay. Och då blir det i praktiken blir det ju inte vård på så många ställen.
2: Det står i lagen, men det funkar inte. Varför, Karin Råkö?
0: Jag menar fortfarande att det är
2: för... Välj en grej som är värst.
0: En grej, det anser jag, är hela den så att säga vårdmarknadshysteri som har varit, som har plockat ut 10 miljarder per år ur systemet. Och sen måste jag också säga, sen handlar det om resurser totalt. Och att om man går till en vårdcentral, man kan också ha psykiska problem. Då kanske det inte räcker att träffa en husläkare, du måste träffa en kurator. Men vi måste också ha vårdcentraler som ser lite olika ut beroende på var.
2: Det här är förmiddag i P1 som du lyssnar på. Ett skäl till att svenskarna ofta möter olika läkare på vårdcentralen är att det saknas flera tusen specialister i allmänmedicin. I Norge så hade man också brist på allmänläkare, och man löste det genom flera förändringar. Och nu så ska ni två ta ställning till 2 av de här förändringarna genom att svara ja eller nej på frågan om det är något för Sverige. Förstår ni vad ni ska göra?
0: Ja.
2: Jättebra. I Norge så kan man bli fast läge, alltså då vårdcentralsdoktor, utan att vara färdig specialist i allmänmedicin. Och om man väljer att specialistutbilda sig under tiden så får man, då tjänar man bättre ekonomiska incitament alltså. Lina Nordqvist, ja eller nej, är det här något för Sverige, tycker Liberalerna?
1: Bara om du har någon fråga till råds.
2: Alltså de ska få handledning?
1: Ja.
2: Jaja, men det får de i Norge. Karin Rågsjö, ja eller nej, något för Sverige? Man kan utbilda sig under tiden man jobbar.
0: Då måste jag säga en ja, för då måste man också ha en tanke på när ska de utbilda sig? Eller blir det så att man blir halvfärdig läkare länge? Och vad säger patienterna? Man kan öppna ett projekt för det här tycker jag, och kolla läget.
2: Ja, men det gjorde de ju i Norge. Då testade de först i 3 kommuner som vi ska prata mer om. I Norge så är det då möjligt för läkarna i den offentligt finansierade primärvården att välja mellan att vara anställda eller egenföretagare eller anställd, man får välja. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, är det något för Sverige, ja eller nej?
0: Nej, alltså vi är trötta på marknadiseringen, även om jag skulle kunna säga små sociala företag, kooperativ, det vore jättebra.
2: Men nu handlar det om enskilda läkare som har sitt eget företag.
0: Då är vi emot det, helt enkelt.
2: Så att en enskild läkare får inte ha ett företag på vårdcentralen?
0: Då måste jag kunna svara där, Louise, och säga att små kooperativ är jättebra. Men vi har också sett att när man har de här små företagen blir de uppköpta av de stora. Mm. Det är så det funkar, och det är ingen bra grej. Ja, inte mer marknad.
2: Men i Norge då får ju inte stora koncerner skriva kontrakt med regionen, men däremot kan enskilda läkare vara... Egenföretagare.
0: Men då måste vi göra om hela systemet. Då måste marknadstänket bort, på det här sättet som är nu.
2: Sen är, men alltså nu ska vi egentligen, vi ska bara ha ja och nej här, men man har också gjort en undersökning. Hälften av Sveriges allmänläkare skulle kunna tänka sig det här. De går till sitt vanliga jobb på vårdcentralen som är skattefinansierad, men de har sitt eget företag. Hälften vill det. Vad säger du till dem som vill öppna eget?
0: Då säger jag hälften, då tänker jag så här, okej, hur mycket vinst vill du plocka ut? Två, kommer du sälja det här till Capio?
2: Nej, men det kommer de inte få sälja till Capio.
0: Det vet får... man aldrig.
2: Nej, men det ju... får de inte i Norge. Okej, nu ska det bli tjafsigt här. Då går vi vidare. Lina Nordqvist, ja eller nej att man ska kunna driva eget eller vara anställd som vårdcentralsdoktor?
1: Definitivt. Det är ju en perfekt väg att gå, tycker jag, att fler legitimationsyrken driver vård i liten skala. Jättebra för patienterna.
2: I förra veckan, där tycker ni olika, ja. Det har vi fattat. I förra veckans program så var ju fastläkaren Marte Kvitto med, och hon var inne på att det faktiskt också kan handla om status, så här lät det.
3: Jag upplever inte att det att vara fastläkare eller att välja allmänmedicin är något som är lavstatus, tvärt emot.
2: Lina Nordqvist, hur kan det vara bli lika hett att vara allmänläkare i Sverige som det är i Norge?
1: Ja, alltså, de säger ju här i programmet också, så är det någon som nämner det här med narkosläkare och annat som då är mer hett. Jag skulle säga att idag är delar av primärvården utformad som om det vore så att man var narkosläkare där. Sällan besök, man möter någon en gång och sen inte mer. Vi måste ju utforma primärvården och de här allmänspecialisternas vardag efter vad det faktiskt är. Det är många, många års relation med personer som har olika sjukdomar som kommer och går och ibland blir kvar.
2: Mm. Tror du att statusen spelar in överhuvudtaget, att det är brist på allmänläkare?
0: Jag tror att det är förutsättningarna, alltså incitamenten. Om du jobbar på en vårdcentral så har du enormt mycket att göra. Då kanske man ska lägga incitament som arbetstidsförkortning, andra förutsättningar, möjlighet att forska. Och det gäller specifikt de som väljer att arbeta i glesbygden. Vi måste liksom tänka väldigt praktiskt. Hur ska vi få människor att flytta exempelvis till Korpolombolo och öppna sin vårdcentral där?
2: Men det här är också en väldigt filosofisk fråga. Hur mycket tror ni att ni som politiker kan påverka statusen i ett yrke?
0: Med incitament kan man det.
1: Ja, då får man ju fråga sig, vad är status? Jag tror man kan påverka väldigt mycket. Idag är det ju många allmänspecialister som inte orkar jobba heltid. Det är många som känner sig som en obetydlig kugge eller en schemarad. Och det är klart att det är ju politiska beslut som har skapat detta.
2: Mm. Och så är det också många allmänläkare som tycker att det är för mycket administration och för lite patientkontakt. Kan du påverka det?
1: Definitivt. Det här handlar ju om att säkra att journalsystemen är lätta att använda och inte sätter käppar i hjulet. Det handlar om att ha tid till fortbildning och att veta att det är din rättighet hela ditt yrkesliv. Och att du har tillräckligt många kollegor så att du inte står där ensam och måste ta hela smällen själv. Det är, allt detta påverkar ju status, och det påverkar hur patienterna får sin vård.
2: Det här är förmiddag i P1. Idag har vi bjudit in Vänsterpartiet och Liberalernas sjukvårdspolitiska talespersoner för att de ska säga vad de tycker om det norska fastläkarsystemet. Är det något som Sverige kan inspireras av? Och du kan gå jättebra att mejla oss när du vill. Formiddag i p1@sr.se. I Norge så hade man alltså samma problem som vi har i Sverige nu, alltså bristande kontinuitet i primärvården. Men för 25 år sedan så infördes fastlägeordningen, en reform som gjorde att alla norrmän med få undantag har det som vi i dagligt tal kallar för en husläkare. Majoriteten av läkarna på vårdcentralen är egenföretagare, men det är också möjligt att vara anställd om man vill det. Det är bara enskilda läkare, inte vårdbolag, som kan skriva kontrakt med kommunerna. I förra veckans program så sa läkaren Fanny Nilsson, som skrivit om svensk sjukvård, så här om den norska modellen.
4: Alltså det här är ju en dröm egentligen för en politiker. Det blir bättre, det kostar mindre, befolkningen blir tryggare och det minskar till och med dödligheten. Det är på något sätt borde vara no-brainer för att det här ska vi införa.
2: Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, vad tycker du om den norska lösningen? Dröm eller inte?
0: Jag tycker det är någonting som vi kan inspireras av, och då måste vi också se till att vi har fler resurser till vården. Och att vi också utbildar fler allmänläkare för att kunna anställa dubbelt så många allmänläkare. Och då behövs det att man sätter sig ner och tittar på hur ska det här gå till. Och det tror jag vi skulle kunna göra. Det här är också en fråga som man skulle kunna enas om. Det är farligt om man har en fråga som bara lever i 4 år.
2: Men alltså, du säger att det behövs fler allmänläkare, det är alla överens om. Men hur ska det gå till? Vad handlar det om mer än bara mer pengar?
0: Nej, det handlar också om att staten ska ta ett mycket större grepp om primärvården och också om hela utbildningssektorn. Vi vill ju, inte bara vi, utan hela riksdagen vill ju att staten ska ta ansvar för kompetensutveckling för utbildningarna. Och det är en fråga som måste liksom forceras och gå ganska snabbt. Och då måste man sedan också hitta incitament för att man ska få fram fler läkare till vårdcentralerna.
2: Vad tycker du om Fanny Nilssons analys av, alltså att det är det här som gäller, tycker hon?
1: Ja, hon kallar det för dröm och jag säger det är definitivt dröm, men det måste bli verklighet. Det enda vi i Liberalerna inte skulle vilja ta över från Norge, det är vissa av de här tilläggsuppdragen man har lagt på allmänspecialisterna. För vi tänker att då kan vi sitta där i samma läge igen, att man blir för pressad och därför inte orkar vara kvar och hjälpa patienterna i den by där man bor.
2: Och när du då säger tilläggsuppdrag så är det så att många fastläkare, de får göra jour, det är jour ibland och så vidare. Så det vill de inte ha, ingen jour.
1: Nej.
2: Inga jour. Okej. För sen kan jag också säga då till alla som lyssnar till det att de har ju gjort om lite grann i Norge för att det blev för mycket jobb för fastläkaren. Några jobbade ju 55 timmar i veckan, eller det var medel. Så att nu har de fått lite mindre patienter och så. Men alltså, vad tycker du mest att Sverige skulle kunna lära sig av Norge?
1: Men det är ju just det här med att det småskaliga ger bättre arbetsmiljö, att läkarna tycker verkligen om att arbeta så. Och bra arbetsvillkor, det är ju ärligt talat det som ger riktigt bra vård. Så patienterna vinner på detta eftersom läkarna verkligen trivs. Och dessutom kommer ju vården mycket närmare patienterna, för i vård i liten skala är mycket enklare att starta i små samhällen med några tusen invånare. Här i Sverige måste ju väldigt många personer som bor i mindre samhällen, de måste ju resa in till någon stor koloss i närheten av kommunhuset. Och så borde vi inte behöva ha det.
2: Men vad tycker du är mest inspirerande?
0: Det mest inspirerande är att man har hållit i det här i decennier och det har inte vi klarat. Och det här är ju en politisk fråga verkligen om resurser, utbildning, hur vårdcentralen ska se ut. Och det måste man kunna sätta sig ner i. Det här är ju en riksfråga, det här är ju en nationell fråga. Det kommer inte bli någon fart på den här frågan så länge staten inte tar på sig en ledartröja när det gäller den här typen av frågor. Och liksom se till att om 10 år ska vi fixa det här och ha en plan för det som man följer upp på riktigt.
1: Men kan jag ju inte hålla mig. Alltså, men staten tog ju ledartröjan och den rykten är ju av staten.
0: Men snälla Lina, nu blir det liksom lite val här. Man måste också prata om att herregud, vad bidrog era marknadslösningar till? Har det blivit bättre sedan 2009? Har ökningen av antalet husläkare varit enorm sedan ni införde vårdval, etableringsfrihet? Nej. Vi måste forma om hela sjukvårdssystemet, tror jag.
2: Men jag tycker nu ska vi ta det här lite. Jag tycker det är bra att ni har engagemang. Men ni har ju då jobbat i samma utskott ganska länge. Och då var det någon av er som sa här att svenska politiker har inte klarat av att hålla i det här. Alltså, är svenska politiker på något sätt B-laget jämfört med norska politiker? Alltså, nu får ni berätta. Hur funkar det? Vi börjar med dig, Lina.
1: Ja, så här. Till att börja med så har det ju införts då en husläkareform på 90-talet. Den var väldigt, väldigt lik den norska modellen. Det var småskaligt och läkardrivet och det rycktes bort. Sen infördes en annan modell som inte ställde krav på småskalighet och den har också hjälpt patienterna att få mer vård, även om den absolut inte är optimal. Vi vill ändra på den.
2: Men ibland så får ju patienterna, har ju flera undersökningar visat att man får vård man kanske inte behöver, för det är väldigt lätt att ringa till nätläkaren när man kanske bara skulle behöva vänta någon dag, så blir man frisk från sin förkylning.
1: Ja, alltså nätläkare utomlänsersättning, det kan vi vara utan. Vi vill ju ha vård som hjälper människor må bättre. Så de bitarna, de är inte bra. Skattefinansierad verksamhet är ingen vanlig marknad. Däremot finns det rum för många olika typer av engagemang.
0: Ja, engagemang kan man ju diskutera. Jag tror att det är en jätteviktig fråga att diskutera. Hur mycket marknad ska vi ha inom hälso- och sjukvården? Hur mycket vinst ska vi ha? Och jag tror ändå att man måste sätta sig ner och rigga om hela sjukvårdssystemet när det gäller vårdmarknad, och att staten måste ta en tydligare roll om att man kör det ett decennium kanske, 10 år.
2: Men Karin Rågsjö, skulle vilja också att du svarar på den här frågan. Svenska politiker har inte klarat av att hålla i frågan. Varför inte det? Och varför är ni sämre än norrmännen?
0: Nej, utan vi har, det här är också en ideologisk fråga som man måste sätta sig och diskutera. Och det är också så att staten inte har haft det här superinflytandet över regionerna. Vi vill ju ha ett tydligare statligt ansvar, inte statligt styrd vård, men ett tydligare statligt ansvar där man tar och tittar på frågorna nationellt så att det blir jämlikt över landet. Det är så viktigt.
2: Men hur skulle liksom ett tydligare statligt ansvar funka? Vad tycker du, om vi börjar med det?
1: Idag styrs sjukvården upp och ner, skulle jag säga. Vi säger att det är regionerna som har ansvaret, och sen sitter staten i baksätet och liksom rycker i ratten genom ganska kortsiktiga satsningar och så vidare. Vi behöver göra tvärtom. Staten behöver, faktiskt precis som Karin säger här, ta det långsiktiga strategiska ansvaret för hur ska vi göra med kompetensförsörjningen? Vad är ramarna för hur vård ska utformas? Och sen får regionerna sköta, så att säga, utförandet av vården. Men de kan inte själva bestämma strategin, för de har inte förmåga ens att utbilda alla yrkesgrupper.
2: Men i Sverige så står det ju i regeringsformen all offentlig makt utgår från folket. Och ni är ju staten då. Ni är ju våra representanter.
1: Så ja, folket ska ju rösta här snart, det är ju deras
2: men
1: val.
2: Ni har ju varit staten ganska länge, men ändå så har det inte fixat sig.
0: Nej, men det är också, jag satt i en kommitté som heter Vårdansvarskommittén, och då var vi väldigt överens om på slutet att vi inte ska ha helt statlig vård, men att staten måste ta på sig en ledartröja när det gäller vissa frågor. Och det är en sån här fråga som är strategisk, det är primärvården. Och där måste vi plocka in frågan och göra någonting nationellt av den. Det tror jag skulle vara väldigt, väldigt bra.
1: Om jag får lägga till, skulle jag vilja säga att Karin och jag är en del av staten, det är ju korrekt. Men staten är ju så mycket mer än så. Vi behöver ju också ha en mycket, mycket starkare och framåtlutad socialstyrelse som vågar säga vad som är rätt. Men vi behöver nationella läkemedelsbeslut, och det är ju inte jag och Karin som ska bestämma.
2: Men då vill jag ändå försvara socialstyrelsen lite. De har ju ändå sagt att målet ska vara 1100 patienter per läkare.
1: Fast det gjorde ju de efter att Liberalerna och de andra januariavtalet tvingade dem ta fram ett spann. De ville inte det.
2: Okej, men
1: det är ett problem, de borde gå före.
2: Ja, men vet ni vad, nu, jag tycker det här är bra, men nu ska vi komma vidare, för nu ska vi ha den här stora, spännande, ideologiska diskussionen där ni i lugn och ro ska kunna förklara hur ni tänker. Det här är förmiddag i P1, gäster idag är Lina Nordqvist, Liberalerna, och Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Och det handlar om den norska lösningen på något som är ett problem i Sverige, nämligen att svenskarna ofta får möta olika läkare på vårdcentralen. Det finns ju väldigt mycket forskning som visar att det har stora fördelar med kontinuitet i vården. Man kan ju då säga att det norska systemet är en kompromiss mellan två sätt att se på vem som ska driva den offentligt finansierade vården, primärvården då. I Norge säger man ja till enskilda läkare som egenföretagare, men nej till vårdkoncerner i primärvården. Lina Nordqvist, är det här en kompromiss som skulle fungera även för Liberalerna?
1: Jag tycker inte det är en kompromiss, utan jag tycker att det man har gjort i Norge är att man har utgått från hur ska patienterna få bra vård, och sen har man hittat olika typer av möjligheter att den vården ska ges.
2: Jo, men
1: inga heliga kor.
2: Nej, men alltså, skulle ni kunna tänka er en sån kompromiss att enskilda läkare får vara enskilda företagare på vårdcentralen, men inga stora vårdkoncerner ska få lov att skriva de här kontrakten?
1: Absolut, vi har inga heliga kor. Mycket bra.
2: Karin Rågsjö, skulle Vänsterpartiet kunna acceptera den här lösningen?
0: Ja, om man tar bort vårdvalet och etableringsfriheten så får vi titta på det. Så. Och,
1: men det ska, oj, ska också, vi ta bort det först och sen tittar du?
0: Jag tror att det är jätteviktigt, för det är ju genom införandet av så att säga hela marknadsdrivna vården som ni står bakom som det har blivit så här råddigt. Det är svårt att styra kapp, om man får uttrycka sig så. Så att vi måste liksom ta tillbaka frågan och titta på den. Och sen tror jag man ska titta på hur ska en vårdcentral fungera? Vad ska det finnas på en vårdcentral? Räcker det bara med en läkare? Eller ska det finnas en psykolog?
2: För att det har de ju också i de andra nordiska länderna varit lite avundsjuka på Sverige. Att på svenska vårdcentraler kan det finnas psykologer, det finns distriktssköterskor. Så är det inte riktigt i varken Danmark eller Norge, så att allting är inte dåligt i Sverige. Men Svensk förening för allmänmedicin tycker då att det behövs en bred parlamentarisk överenskommelse, annars kommer det aldrig fungera att ändra sjukvården på det här sättet. Kommer Vänsterpartiet att ta initiativ till att starta en primärvårdsgrupp liknande pensionsgruppen med representanter för alla riksdagens partier? En grupp då, den här primärvårdsgruppen, skulle då ha syftet att svenskarna ska få en namngiven läkare på vårdcentralen.
0: Vi har redan föreslagit en vårdberedning i ett utskottsinitiativ som sågades. Och det här är en idé som är just det, att man sa det från början, tror jag, i programmet, att vi måste sätta oss tillsammans och göra någonting långsiktigt tillsammans. Och liksom, då får vissa backa och vissa får igenom saker. Och vad var just, vi är ett parti som gärna kompromissar. Så absolut, och det vet jag också att Liberalerna vill ha en vårdberedning.
2: Men nu om vi lämnar beredning, vi skulle kunna tänka dig en sån här härlig primärvårdsgrupp som inte bara bereder utan den fortsätter. Vad säger ni, ja eller nej till en primärvårdsgrupp?
1: Ja, både Liberalerna och Vänsterpartiet driver ju just en långsiktig vårdberedning som liknar då försvarsberedningen eller pensionsgruppen. Så ja, absolut.
2: Men varför har ni inte fått med de andra där i socialutskottet?
1: Du får bjuda in dem och fråga dem. För men det är alltså, precis det här vi behöver för långsiktighet på många områden.
2: Men jag vill veta hur har snacket gått vid kaffemaskinen?
0: Vid kaffemaskinen har man nog tänkt att vadå vårdberedning? Det låter som en administrativ bomb. Så, de andra partierna. Vi var ju helt ensamma om det här förslaget. Och nu börjar ju fler prata om det, Liberalen hängt på. Det är jag glad för.
2: Men sen är det också intressant, Lina, för i Norge funkar det ju så att är du norrman, du är bosatt där, så får du en fastläkare. Du blir tilldelad en fastläkare och sen kan du byta om du är missnöjd. Skulle ni vara beredda att göra på det sättet? Varsågod, här har du doktorn, inget vårdval.
1: Nej, men det är ju så det fungerar idag också, att man blir tilldelad en läkare och man kan ju inte veta vem man har en god relation till innan man har träffat personen. Ja. Så det är väl inga konstigheter alls?
2: Inga konstigheter, jättebra. Då ska vi se här. Sen en annan grej som jag har tänkt jättemycket på, som jag inte riktigt förstår varför vi inte gör i Sverige. Vet ni vad det är?
5: Nej.
2: I Norge, alltså det är inte så att jag tycker allt är perfekt i Norge, men i Norge innan man skulle genomföra den här stora fastlägeordningen för 25 år sedan, då testade man det hela i 3 kommuner som var ganska olika. Man provade i några år innan man körde på nationell nivå. Bra eller dålig idé?
0: Jättebra. Jag tror på det, så man vet vad man ska liksom sjösätta sen.
1: Definitivt. Alltså, vi behöver bli mycket bättre i Sverige på att våga göra pilotprojekt och att sen säkra att vi faktiskt utvärderar dem. Idag görs det en himla massa konstiga småprojekt som inte utvärderas, och det blir ju bara slöseri med väldigt goda intentioner.
2: Men vad jag inte riktigt förstår, alltså, för jag tycker det är väldigt intressant med politik, men jag förstår inte varför gör man inte sådana här testgrejer att kommunen kan anmäla sig kanske och säga vi vill gärna testa, och så testar man i 4. Varför funkar det inte så i Sverige att man först testar i några olika kommuner och sen kör man på nationell nivå?
0: Men alltså, det skulle vi gjort med väldigt många saker, tycker jag. Jag tycker man ska ha liksom evidens på det man sen ska lagstifta om och sjösätta på riktigt. Mm. Det är vi väldigt dåliga på i Sverige. Och det handlar ju om vad man har för styrmodell också. Det är svårt att styra 4 regioner och säga nu ska vi göra det här. För vi jobbar med väldigt korta puckar med riktade statsbidrag som varar i 4 år bara. Så att det är en liksom mishmash av allting. Det behövs mer struktur att staten går in, och jag vill implementera saker på riktigt.
2: Men alltså, Lina har sagt här att vi har inga heliga kor, vi vill samarbeta, vi kan tänka oss att ta bort och lägga till. Hur ser Vänsterpartiet på det? Vad är liksom er ideologiska kärna i vården som ni inte skulle vilja kompromissa med?
0: Vi kompromissar gärna, men vi vill inte ha en utökad marknadsvård på det sätt som vi har nu. Det är så viktigt, för vi har sett att det inte fungerar.
2: Men det låter ju på Liberalerna som att ni vill begränsa marknaden lite grann när det handlar om vård.
1: Det är inte ett huvudsyfte, och det är heller ingenting vi är absolut mot, utan det vi vill det är att så många människor som möjligt ska vilja vara allmänspecialister och samtidigt ha tid att vara människa och få vardagspusslet att gå ihop. Och gärna fler vårdcentraler på fler platser. Hur vi når dit, Det är det som avgör vad vi tycker. Så att säga. Vad kan få patienterna att faktiskt få bättre vård närmare sig själva?
2: Nu är det ju snart val och vi vet inte riktigt hur det kommer gå, vilket inflytande era båda partier kommer få. Men alltså, hur sannolikt tror ni det är att nästan alla svenskar har en fast läkare på vårdcentralen om 10 år? Om vi börjar med dig, Karin.
0: Jag tror att det finns sådana förutsättningar om man tar den här frågan på allvar och inte bara pratar om nära vård och primärvård, utan att man bestämmer sig för att nu ska vi göra det här på riktigt, så finns det stora förutsättningar idag att få ihop det här. Och då handlar det om att man ska sätta sig ner tillsammans, inte bara den styrande majoriteten, utan att man gör det här tillsammans.
2: Vad tror du?
1: Liberalerna är ju envisa och är vana vid att jobba i motvind. Vi har tjatat om NATO i flera decennier, vi har tjatat om lärares arbetsvillkor i flera decennier. Jag är säker på att även den här proppen med personlig husläkare kommer lossna.
2: Men alltså, då skulle jag också vilja veta något konkret. Jag är 61 år. Tror du, eller kan du lova alla andra 61-åringar i Sverige att de kommer få lov att uppleva hur det blir i Sverige när alla har en fast läkarkontakt?
1: Om vi får en egen majoritet, definitivt.
2: Ja, alltså, det var ju liksom
1: jag kan ju inte lova vad Karin kommer att göra när hon ska titta på saker.
0: Nej. Det här kräver ju alla partiers goda vilja i riksdagen. Det kräver inte bara en majoritet. För då blir det så här som vanligt att man kör en grej i 4 år, sen kastas den ut och så kör vi någonting annat. Utan det här ska vara långsiktigt. Och ja, vårt parti kan lova det om vi kommer i maktposition. Yes.
2: Så kommer ni lova att det här är något ni kommer prioritera?
0: Ja.
2: Ja, då fick vi det löftet här. Men det är faktiskt intressant. Nästan alla vallöften, de brukar bli verklighet. Det finns det forskning som tyder på. Så att så är det. Ja, vad ska vi säga nu? Vi har faktiskt lite mer. Men ni två verkar ju ganska överens. Alltså, hur är det med resten av partierna?
1: Jag tror inte vi är så överens som det kan låta, för att vi vill ju båda att patienterna ska få bättre vård. Men det jag hör Karin säga är ju att det kommer inte bli några läkarledda mottagningar om Vänsterpartiet får bestämma.
0: Och då säger jag så här, att vi vill ta bort de stora företagen. Sen kanske man kan ha kooperativ. Jag har ett läkarkooperativ som jag går till. Funkar alldeles utmärkt. Man behöver inte plocka ut gigantiska vinster. Vi har olika ideologi när det gäller marknadsvård. Men när det gäller att patienter ska få hjälp när de ringer vårdcentralen, det står vi bakom.
1: Låter hoppfullt.
2: Låter hoppfullt. Ja, alltså om jag får, då kan jag lova en annan sak här. Om jag får vara kvar här på Sveriges Radio så kommer vi kanske inte om 10 år, för då är jag nog för gammal. Men inför nästa val så kommer vi ha den här diskussionen igen. Kanske med mera partier, kanske med några andra partier. För det är spännande att se hur det kommer gå med det här. Ja, tusen tack båda två. Lina Nordqvist, Liberalernas talesperson i sjukvårdsfrågor. Och Karin Rågsjö, Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson. Tack så mycket för att ni kom hit. Uttryckte era åsikter med gott humör. Det tycker jag om när det är lite gott humör. Producent idag, Olle Björkman. Och imorgon, då hör ni Centerpartiet och Socialdemokraterna diskutera vad Sverige skulle kunna lära sig av Danmark när det handlar om arbetslöshet. Skriv gärna till oss formiddag i p1@sr.se. Och alla program i den här serien finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Vi hörs!
5: Och som programnamnet avslöjar var det här en återutsändning från tidigare idag. Ett nytt förmiddag, då med Jack Lantz, hör vi 3:05 imorgon torsdag.
6: Välkommen till den här korta versionen av Ring P1 onsdag, som var ett specialprogram där Sveriges Radios politiska kommentatorer Fredrik Furtenberg och Helena Gissén var med och svarade på frågor. Först ut att ställa en fråga var Eva-Lena Gripsäter som ringde från Sundsvall.
7: Ja, men hallå. Jo, jag är här och hej så mycket Helena och Fredrik.
8: Hejsan. Hej.
6: Vad vill du ställa för fråga, Eva-Lena?
7: Jo, jag funderar på det här med blockpolitik. Om det är i närtid kan komma att avskaffas och att vi istället kan få en samlingsregering.
6: En kort och koncis fråga. Vad säger vi? Helena, ska du börja?
8: Ja, alltså det finns ju de som verkligen vill detta nu. Till exempel så pratar ju Centerpartiet väldigt mycket om att de vill ha den här mittenregeringen. Deras önskeregering är ju Socialdemokraterna, Miljöpartiet om de behövs och Centerpartiet själva förstås och så Kristdemokraterna då. Så att jag menar, det pratas ju rätt så mycket om det och Magdalena Andersson är väldigt inne på det här spåret att blockpolitiken är förlegad och dålig och så vidare. Men man ska veta att den har funnits länge i Sverige. Den kom till på 70-talet kan man säga. När de borgerliga partierna då insåg att de behövde gå samman för att överhuvudtaget ha en chans att kunna vinna över Socialdemokraterna som hade dominerat så länge. Och syftet med det här med block, det är ju att kunna driva politik som man är hyfsat överens om. Alltså att det är lättare att förhandla då med partier som har ungefär samma åsikter som man själv, som det egna partiet, jämfört med de som tycker tvärtom så att säga då.
1: Mm. Vad säger du om det, Eva-Lena?
7: Jo, så är det. Men som sagt, återigen, det är ju gammalt och lite förlegat. Nu tycker jag att de flesta partiledarna säger att de kan ju samarbeta med i princip alla andra partier också. Så man tycker att är det inte dags att ta bort det här med blockpolitiken och att vi får en samlingsregering istället då. Men
8: alltså, vi hade ju en sån här mittenlösning med januariavtalet kan man säga 2019 till 2021 och då var det ju Liberalerna och Centerpartiet som i praktiken då tvingade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att till exempel slopa värnskatt för höginkomsttagare, luckra upp arbetsrätten. De fick inte prata om vinstförbud i skolan och så vidare. Så att med facit i hand så är det nog bara egentligen Centerpartiet som tyckte att det där var riktigt positivt och de vill ju nu då ha en sån lösning igen.
1: Vad säger du, Fredrik?
9: Ja, nej, men jag tänker att du är ju inte ensam om att önska detta bland väljarna, Eva-Lena. Det här är ju en rätt så vanlig önskan, men är det att jag måste göra dig besviken då? Jag tror ju inte alls på blockpolitikens död. Den är ju väldigt, om man jämför Sverige med andra länder så är den ovanligt starkt rotad i Sverige och det finns ju ett skäl till förutom det här som Helena nämnde, det är ju till exempel att det är en konkurrensfråga i mellan partierna, det här med att om man har kan visa upp ett enigt lag eller inte. Men nu nämnde du samlingsregering också och då tänker jag att du menar du då en regering som alla eller nästan alla partier sitter i?
7: Ja, att det kan vara alltså från både höger till vänster som kan sitta, ja, men lite typ som i Finland, att de kan regera med olika sidor så att det inte bara är vänsterpolitik eller bara högerpolitik. Mm.
9: Jag förstår, det låter ju mer som en blocköverskridande regering då. Som sagt, jag kan inte se någon att blocken snart kommer att dö ut. De verkar ju må ganska bra. Men om det handlar om samlingsregering däremot, det vill säga sådär som alla sitter i, då är det ju ännu mer osannolikt. Vi hade det under andra världskriget, men inte ens då var det självklart att det skulle bli så faktiskt.
1: Ja, då har vi haft första frågan. Fredrik Furtenberg, Helena Gissén är med oss, våra politiska kommentatorer här på Sveriges Radio. Vi har fått frågor in från Facebook och mail också. Jag tar en sån. Plånboksfrågor dominerar ju vallöftena nu. Tror ni att det kan bli ett annat fokus så här bara 11 dagar kvar till valet? Vad säger du, Fredrik?
9: Ja, om man frågar folk vad de tycker är viktigt, då är det ju faktiskt andra frågor som dominerar. Då svarar ju folk vård, lag och ordning, invandring till exempel. Men debatten domineras ju väldigt, väldigt starkt av plånboksfrågor. Och jag har lite svårt att tro att det ska hinna ändras. Det är ju val snart. Det är ju till och med så att rätt många redan har röstat. Så att jag tvivlar på det, men det är klart, det har ju hänt i historien att väldigt överraskande händelser har inträffat och som har påverkat valrörelsen och det kan vi ju inte riktigt veta.
1: Mm. Vad säger du, Helena, kring det här med fokus på plånboksfrågor?
8: Ja, nej, jag tror precis som Fredrik. Partierna själva vill gärna prata om detta, om hushållsekonomi. De har strösslat med den här typen av löften, särskilt till barnfamiljer. Och det är mycket som talar för att det här fokuset står sig. Men som sagt, det kan dyka upp en X-faktor. Det har det gjort förut och det kan det göra även nu.
1: Vi har med oss Hans Ena från Bollnäs. Hallå, Hans!
10: Ja, hejsan, hej på er. Ja, hej. Jag har en fråga jag också. Hej.
1: Ja, varsågod.
10: Ja, vi är lite inne på det här att dagens partiledare, de försöker bli så folkliga alltså. Jag tänker på att de kanske vill locka första årsväljare, 18-åringar. De visar sin, du har ju den här Mauri Hermundsson, underhållaren som sitter och kör bil med partiledare.
1: Mm.
10: Och Emil Persson hade någon talkshow där partiledarna liksom vill visa att de är så naturliga och de har humor och de söker folklighet.
1: Mm. Är det din fråga? Vill de bli folkliga eller varför är de med i de här programmen? Är det så?
10: Ja, söker de första gångsväljare genom, alltså ja.
1: Ja,
10: vill de bli folkliga alltså för allmänheten?
1: Mm. Fredrik, vad tror du?
9: Ja, jag tror att de på ett sätt så gillar de när det är personligt och deras medarbetare gillar det ju också. Man vill gärna visa upp en lite mjukare sida. Det är roligt att vara med i ett medium där det inte bara handlar om granskning, att man ska svara på samma hårda fråga ganska många gånger. Så att det uppskattar de och visar något mjukare och roligare. Men däremot så tror jag också att det finns ett stort inslag av det här med att man inte vågar säga nej. Om andra är med så vågar man inte säga nej. Och då innebär det att man ibland måste vara med på saker som man egentligen inte har någon lust med alls. Jag tror att just den här fördomsshowen som du nämnde som SVT hade, för en del partiledare så var det inte särskilt kul tror jag. Utan ja, man känner sig nog tvungen att ställa upp på en hel del faktiskt.
1: Mm.
9: Särskilt i valtider. Ja.
1: Helena, vad har du för tankar? Vi kollar Helena, vad du har för tankar kring det här?
8: Jag håller helt med Fredrik och jag tror också att det kan vara att, som du sa, att det är också ett försök att locka förstagångsväljare eller unga väljare. Det tror jag verkligen. Alltså allt den här exponeringen i sociala medier med olika små filmer och skämtsamma klipp och sådär, det tror jag verkligen är för att locka ungdomar.
1: Det kom en opinionsmätning idag på morgonen från TV4. Hur tror ni att det påverkat att Liberalerna i den fick 3,3%, Fredrik?
9: Ja, den stack ju ut den där mätningen och särskilt när mätningar sticker ut så brukar jag tänka att det där vill jag se upprepas någon annanstans.
1: Mm.
9: Det kan ju vara bra att tänka på överhuvudtaget. Någonting som en effekt som fanns i den här mätningen som vi däremot har sett på många ställen och som känns rätt stabil, det är ju att Socialdemokraterna går ner. Visst, folk påverkas av sånt där. Så det är ju valtid, det går redan att rösta. Och vi vet att särskilt de som taktikröstar och som funderar över om ett parti ska klara spärren, för dem är det ju viktigt hur man bedömer, vad man tror, vad man läser om hur ett parti ligger till.
1: Mm.
9: Men det finns ju många institut och många mätningar.
1: Väldigt ofta här i Ring P1 så pratar vi om skola, vård och omsorg. Frågor som kommunerna och regionerna ansvarar för. Men vi har en fråga här om att riksdagspolitikerna ofta pratar om de här ansvarsområdena som ju är kommunala och regionala. Men hur mycket kan egentligen rikspolitiken påverka de här områdena? Vad säger du, Helena?
8: Jo, men skolan till exempel kan man på riksnivå påverka ganska mycket. Läroplanen bestäms på statlig nivå. Det är mycket lagstiftning kring skolan. Nu till exempel på senare tid mobilförbudet. Det är ju riksdagen som har fattat beslut om det, regeringen. Friskolornas villkor och så vidare. Man styr också både vård och skola och kollektivtrafik och sådär ekonomiskt via anslag till kommuner och regioner. Ibland är anslag riktade så att den nationella nivån pekar ut vad som ska göras för pengarna. Just nu har ju Tidöregeringen till exempel beslutat om sänkt pris på månadskort i kollektivtrafiken. Och jag skulle säga att även omsorgens grundläggande innehåll med prioriteringar och medicinska krav och så vidare avgörs ju på riksnivå. Men visst, de lokala och regionala huvudmännen har ju stor makt också, så är det ju.
1: Sist här, Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, våra politiska kommentatorer här på Sveriges Radio. Som sagt, det här var ett specialprogram inför valet. Torsdagens Ring P1 är precis sig likt. Det är nämligen du som får ringa in och diskutera saker med mig. Jag heter Sofie Eriksson och ring gärna redan nu 020 22 10 10 eller skicka ett mejl med ditt telefonnummer.
6: Ring p1@sverigesradio.se. Vi finns ju också i sociala medier. Producent Anna Landelius, tekniker Helena Lopats.
5: Om 10 minuter får vi ekonheter och 9:12 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Nu över till SMHI. God kväll.
11: God kväll. Här på SMHI hör ni mig, meteorolog Katarina Wahlström. Och vi börjar med ett väderöversikt. Ett lågtryck på Norska havet rör sig österut och drar med sig regn och skurar som främst berör mellersta och nordligaste Norrland. I natt klarnar det upp över stora delar av södra Sverige och skurarna drar bort. Men kallfronten dröjer sig kvar över södra Götaland. Imorgon bitti rör sig ytterligare ett lågtryck in västerifrån och för med sig regn över Götaland. Mellan dessa fronter får solen ta plats, främst då över Svealand, men även över nordligaste Götaland och sydligaste Norrland. Det finns fortsatt risk för brand i skog och mark i delar av nordöstra Götaland och östra delen av Svealand. Och som prognosen gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland, klart till halvklart, i södra Götaland samt över Öland och Gotland passerar en hel del skurar österut. I natt 7-12 grader. I morgon bitti rör sig regn som kan ha inslag av åska in västerifrån och når fram över Gotland fram på eftermiddagen. På dagen 15-20 grader, sydvästlig vind med i morgon eftermiddag friska till hårda vindbyar. Hela Svealand. Mest klart väder och 5-10 grader. Nära större vatten, något varmare. I nordvästra Dalarna istället ner till 1 grad. Imorgon mycket sol, men i Dalafjällen även en hel del moln som breder ut sig söderut över Dalarna och kanske någon skur. Mot kvällen minskar molnigheten allmänt återigen. På dagen 15-20 grader, i Dalafjällen lokalt något kallare. Sydvästlig vind, med imorgon friska vindbyar och i Dalarna vridande till nordvästlig vind. Hela södra Norrland. Klart till halvklart. I norra Jämtland och Ångermanland samt i fjälltrakterna mer moln och skurar. Det kan även på sina håll bildas dis eller dimma. I natt 5-10 grader i Jämtland och Härjedalen ner till bara någon plusgrad. I morgon bitti ökar molnigheten västerifrån och regn rör sig in över fjällen. Till eftermiddagen allmänt mycket moln och regn eller skurar. I kustlandet ändå mest uppehåll och till kvällen uppsprickande. På dagen 13-18 grader, i fjällen 5-10. Vind omkring väst med imorgon friska vindbyar. Hela norra Norrland. Molnigheten ökar och ett område med regn som kan vara kraftigt och ha inslag av åska rör sig sakta norrut. Det kan också förekomma dis eller dimma. Längst i norr mest uppehåll. I natt 5-10 grader, i högterräng minus 1 grad till plus 4. I morgon ligger regnet och skurarna som kan vara kraftiga fortsatt kvar och längst i norr moln och mest uppehåll. På södra kusten möjligen någon solglimt. På dagen 10-15 grader, vid kusten något varmare. I högterräng 5-10. Växlande vind eller i morgon omkring nord, i fjällen måttligt i lokalt frisk vind. Och nu väder på lite längre sikt. På fredag fortsatt ostadigt med skurar och 10-15 grader. Till helgen beger sig lågtrycken i söder och i norr sakta sig österut. Det blir därför blåsigt under lördagen i både Götaland och norra Norrland. Men under söndagen växer en högtrycksrygg in med lugnare väder och plats för sol i stora delar av landet. Söndagen blir också lite varmare med 15-20 grader i södra delen av landet och i norra delen 10-15. Och så vidare till några temperaturuppgifter. Idag fick Stockholm som högst 21 grader. Göteborg 19, Malmö 21, Karlskrona 19, Kalmar 22, Visby och Jönköpings flygplats 20, Norrköping 22, Karlstad 19, Gävle 21, Mora 20, Sundsvall 19, Östersund 17, Storlien Storvalen 15, Umeå 19, Vilhelmina 16, Luleå Jokkmokk 17, Kiruna 13, Kattejokk 12. Dagens allra högsta temperatur rapporterade Floda i Sörmland med 23 grader. Ute i Europa fick Oslo 21 grader, likaså Helsingfors. Riga 18, London 21, Paris 26, Nice 27, Berlin 23, Wien 28, Warszawa 22, Kiev 25, Moskva 21, Malaga 31, Rom 36, Belgrad 32, Aten 33. Och den allra högsta temperaturen i Europa noterades i Morón de la Frontera i Spanien med knappt 42 grader. Ska det vara där. Och nu en nederbördssammanställning. Under det gångna dygnet har ett flertal områden med regn och skurar rört sig över landet i samband med frontpassager. I Götaland fick Hästveda 13 mm, Ronneby och Redåkra 9 och Karlshamn knappt 9. I Svealand rapporterade Avesta i Dalarna 4, Hamra i Orsa Finnmark också i Dalarna och Sala bägge 2. I södra Norrland fick Korsvattnet i Jämtlandsfjällen 19, Junsele i Ångermanland 8 och Gäddede i Jämtland 7. I norra Norrland noterade Malå 9, Åsele 8, Vittangi 7 mm, alla i Lappland. Och nu en sjörapport och vi börjar med en väderöversikt. Ett lågtryck på Norska havet rör sig österut in över norra Sverige under försvagning. Imorgon rör sig ett nytt lågtryck österut på norra Östersjön. Och som kulingvarning finns utfärdade på södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, väst 6-10 meter per sekund. I natt syd eller sydväst 8-13. Imorgon åter väst till kvällen avtagande. Tidvis skurar med måttlig sikt. Fiskebankarna, syd-sydutsida. Omkring väst 2-6, i natt sydost, imorgon 8-12. Västerifrån omslag till väst. Till kvällen avtagande och regn med måttlig sikt. Skagerrak, väst 8-13. I natt på den västra delen avtagande till 1-5. Imorgon allmänt växlande 2-7. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Kattegat, väst 7-11. I natt 2-6, vridande syd. I morgon eftermiddag vridande till väst och ökande till 8-13. Tidvis regnskurar med måttlig sikt och risk för åska. Vänern, sydväst 7-11. I morgon eftermiddag 2-7. Mest god sikt. Öresund, bälten, sydvästra och södra och sydöstra Östersjön. Väst eller sydväst 6-10. I morgon eftermiddag 8-13. Lokalt på södra och sydöstra Östersjön kuling 15. Ringskurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta, norra Östersjön, Riga bukten och Finska viken. Väst eller sydväst 8-12. Imorgon eftermiddag tillfälligt avtagande. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Väst eller sydväst 6-11. Imorgon eftermiddag något avtagande västerifrån. Mest god sikt, någon skur. Norra Bottenhavet och norra Kvarken. Omkring syd 4-9. Från i natt omkring sydväst. Mest god sikt. Tidvis skurar. Lokal risk för dimma. Bottenviken. Syd och sydost 3-7 meter per sekund. Imorgon förmiddag tillfälligt något ökande. Mest god sikt. Tidvis skurar. Och vi avslutar med några aktuella observationer. Torsminde. Väst 6 meter per sekund. Oxö i fyr. Väst 7. Skagen. Väst 11. Nordkoster, sydväst 8. Väderöarna, sydväst 14. Måseskär, ingen uppgift om riktning, 14 meter per sekund. Pålgrunden, sydväst 12. Naven, sydväst 7. Vinga, väst 11. Nidingen, väst 10. Anholt, väst 8. Hallands Vädre och Drogden, väst 9. Falsterbo, väst 7. Arkona, väst 6. Skillinge, sydväst 4. Hamrodde, sydväst 8. Hanö, sydväst 10. Utklippan, väst 9. Ölands södra udde, sydväst 7. Ölands norra udde, sydväst 6. Harstena, sydväst 5. Hoburg, sydväst 8. Östergarnsholm, sydväst 6. Fårösund, sydväst 4. Gotska Sandön, sydväst 7. Landsort, väst 7. Skarpö, väst 2. Svenska högarna, sydväst 8. Söderarm, väst 11. Finska Utö, sydväst 8. Nyhamn, Märket, sydväst 9. Örskär, sydväst 10. Äggegrund, sydväst 5. Kuggören, sydväst 3. Brämön, väst 4. Lunge, ingen uppgift. Skogsudde och Järnes klubb, syd 5. Molmön, syd 4, Bjureklubb, syd 4, Piterönskär, Rödkallen, syd 5, Kemi 4, sydväst 6, Storön, syd 3 meter per sekund. Och det var allt från mig på SMHI. Ni hör oss igen imorgon. Godnatt.
12: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu de låga siffrorna i den senaste opinionsundersökningen från Novus. Valutgången har tagits för given, sa hon under TV4s utfrågning om varför partiet backar stort.
13: Jag tror ju att många har tagit valutgången för givet och tagit det för givet att jag kommer bli statsminister och bilda regering. Men jag ser det som att idag ställs ju valet verkligen på sin spets. Vad kommer vi vakna upp till för Sverige den 14 september? Kommer det vara en regering helt dominerad av 12 eller 14 sverigedemokratiska ministrar med poster som finansminister, utrikesminister, försvarsminister? Det är klart att det kommer vara ett helt annat Sverige. Och alternativet är ju en regering som leds av mig.
14: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
13: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
12: Reporter Hiva Abdelsade. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Molchanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta bakom den planerade drönarattacken mot ett militärt ukrainskt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. Hanna Smith är forskare på hybridhot vid universitetet i Vasa och ser händelsen som en i raden av hybridattacker mot europeiska länder.
15: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
16: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
15: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
16: Hanna Schmidt, som forskar i just hybridhot, menar att den hybrida krigföringen har som syfte att sprida rädsla, skapa förvirring och polarisera debatten och på så sätt påverka politiska beslut i länderna som den riktas mot.
15: Det är just den här liksom debatten som händer då i de samhällena just nu i Tyskland. Vissa säger att det finns inte tillräckligt mycket bevis att det är Ryssland. Man ska inte prata illa om Ryssland. Man är rädd för att nu eskalerar man hela grejen och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
12: Hanna Smith intervjuad i Studio 1 i P1, reporter Sebastian Stolmgård. I Brasilien anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
17: fixou a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
18: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner president

0: arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Nu till en rättelse. I morse sa vi i flera sändningar i P4 att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att de ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novos undersökning som TV4 beställt. Så till film, för idag blev det klart vilket Sveriges Oscarsbidrag är i år.
2: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med 3 föräldrar.
3: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
1: Ja, och Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
4: Ja, och det var lite speciellt i år. 3 filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De 3 filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju 2 internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
5: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
6: Får du med skådespelarna över till USA?
5: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Reporter Björn Jansson. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader. Ekot klockan 10 producerades av Emil Östman i studion Veronica Mitrevska.
7: Här är sporten. Ingen trodde att de svenska volleybolldamerna skulle kunna ro på giganten Italien i EM-kvartsfinalen. Det blev visserligen en förlust med 3-1 i set, men de var chockerande jämna. Vi hör Sveriges storstjärna Isabel Haak.
8: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså jag vet, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde. Och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite och sen har de mycket erfarenhet. Så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
9: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
8: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
7: Reporter Patrik Ljunggren. Så fotboll.

0: för Felicia Schröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. 19-åringen nickade in 1-1 mot Ajax i Champions League-kvalet. Hon stod också för en assist i vad som blev ett avancemang till ligafasen efter totalt 4-1.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham gjorde debut i det som kallas den brittiska politikens björngrop. Hör vår korrespondent om hur han klarade det. Liberalerna firar och Socialdemokraterna deppar efter den senaste opinionsmätningen. Dessutom om domen mot en man som hängt ut dömda sexualförbrytare. Han döms för förtal men kallas samtidigt för hjälte av bland andra Sverigedemokraterna. Och så blir det debatt om hur mycket tandvården ska kosta. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Martina Lindvall. Margaret Thatcher kallade det för ett test av premiärministerns auktoritet. Tony Blair har beskrivit det som den mest skräckinjagande delen med att vara premiärminister. Och nu idag så fick Storbritanniens nytillträdde ledare Andy Burnham uppleva det för första gången. Det som kallas Prime Minister's Questions. Nina Benner, London-korrespondent, vad är det här för något?
1: Ja, det här är en riktig institution i brittisk politik får man säga. En sorts verbal kampsport. Den direktsänds av flera mediebolag och jag tror att både Thatcher och Blair hade en poäng i hur de beskrev det som du just sa där. En sorts auktoritetstest och också säkert väldigt nervöst vissa gånger. Premiärministern vet inte på förhand vilka frågorna blir och även om han eller hon numera har en stab som förbereder så gott de kan så vet han inte eller hon vad det är för fråga som kommer och det finns inte heller några pauser för att tänka efter hur man ska svara. Det är snabbt tempo här. Ledaren för det största oppositionspartiet får ställa 6 frågor direkt på varandra så det kan ju också bli rejält svettigt men också klargörande för oss som lyssnar och ibland rätt underhållande får man säga.
0: Vad är syftet?
1: Ja, men syftet från början var att parlamentarikerna just skulle kunna ställa frågor, ställa regeringen till svars och särskilt då premiärministern vid den här speciella frågestunden som är en gång i veckan just för premiärministern sedan början av 60-talet. Sen började de här tillställningarna tv-sändas på 90-talet och sedan dess har det blivit en lite annorlunda utfrågning. Det är en väldigt bra arena för att nå ut till väljarna för politikerna att synas och höras helt enkelt. Och särskilt då för det största oppositionspartiet i parlamentet. För varje vecka har ju de här en rejäl plattform för att visa upp hur skarp deras ledare kan vara. Numera är också partierna snabba med att lägga upp klipp från PMQ som det kallas här, Prime Minister's Questions, på sociala medier där särskilt då de känner att de lyckats smasha in en boll på motståndarna. Det är också så att ledaren för det största oppositionspartiet har flest frågor de får ställa. De partier som har färre platser i parlamentet som Reform UK och de gröna nu till exempel, de har inte lika stora chanser att ställa frågor. Det är inte en lika tacksam arena för dem. Så på ett sätt kan man tycka att debatten blir lite skev.
0: Du följde ju den här särskilda utfrågningen idag. Hur var den?
1: Ja, men den var bra får man nog säga. Det var tydliga ideologiska linjer. Det var rätt gott humör. Väldigt mycket burop och hejarop från de båda sidorna. Vilket är ett tecken på att det är en god debatt. Det brukar vara en bra mätare där hur mycket det låter i kammaren. För i den här formen då står premiärministern och ledaren för det största oppositionspartiet mitt emot varandra, kort avstånd, och deras partikamrater sitter bakom. Och om en partiledare inte får med sig sina egna parlamentariker, om de är tysta eller bara hejar lite grann, då det är också ett tydligt tecken på att den partiledaren har problem. Det här kunde man ana i våras till exempel med Keir Starmer när hans stjärna började dala allt snabbare. Då var det också tystare i de egna bänkraderna och sen så avgick han ju också strax efter midsommar. Så det har varit riktigt spännande. Det riktigt spännande idag var kanske inte vilka frågor som ställdes utan hur det just skulle gå för Andy Burnham som är den nya brittiska premiärministern. Han har inte varit i parlamentet på 9 år. Hur skulle han klara sig mot konservativa Torypartiets ledare Kemi Badenoch som är erkänt skicklig på just den här debattformen?
0: Ja, hur gick det för honom, Burnham?
1: Ja, vi kan lyssna på en bit där Tories Kemi Badenoch frågar Andy Burnham hur han tänker betala för alla de satsningar som han har lovat att göra.
2: Yesterday, the Prime Minister told the House that his summer of promises would be paid for by reprioritizing within government. So what exactly has he cut?
3: Well, In terms of what has he cut? Tax is the simple answer to that question.
1: Andy Burnham där som tog frågan, fick och skruva till den och prata om de skattesänkningar som han hunnit göra och till, som vi hörde här, hans partikamraters stora förtjusning. Så han har fått rätt mycket beröm idag i brittiska medier, inte minst då i jämförelse med sin föregångare, ska jag säga, Keir Starmer. För en av Keir Starmers svagheter var kanske just det här debattformatet. Det lät ofta som han läste innantill något som någon annan kanske hade skrivit, och Burnham är mer naturlig sin kommunikation, mer retoriskt snabb. Sen vad gäller själva innehållet, då fick Burnham mycket frågor om just sin ekonomiska politik. Hans kritiker menar att han gärna vill vara till lag, så kommer ha svårt att säga nej. Hur det blir med det, det lär ju visa sig framöver.
4: Du var inne lite grann på det där, men vilken betydelse har just de här utfrågningarna för hur det går i stort för premiärministern?
1: Ja, men det där är en bra fråga. Det finns kanske inget riktigt belagt svar på den. Om en politiker är skicklig här så kan deras förtroendesiffror öka, finns det mycket som tyder på. Till exempel då Kemi Badin också, med ledare för Torypartiet. Hon var lite svag på det här i början, har blivit mycket bättre, och hennes personliga opinionssiffror har också ökat tydligt. Däremot det parti hon leder, Torypartiet, deras opinionssiffror har inte ökat på samma sätt. Så det här gäller då framförallt henne som partiledare. Är man inte bra på det här, som Keir Starmer nog får anses inte ha varit särskilt bra på, så kan det också förstärka en negativ spiral som vi såg där. Så jag tänker att det här är inte avgörande, och det är inte alltid som man som publik blir så mycket klokare av Prime Minister's Questions eller får svar på frågor. Men i en politisk kultur där det är viktigt att vara snabb i tanken och kunna argumentera, då har det här ändå blivit en viktig del av hur man bedömer toppolitiker. Och det testet får man nog säga att Burnham klarade idag.
4: Säger Nina Benner, vår London-korrespondent. Och med det så lämnar jag över till eftermiddagens programledare Lasse Johansson och Mattias Rensmo.
5: Det här bådar gott för den dagen som spelar roll, nämligen valdagen.
6: Det här är ju en rejäl veckaklocka. Det här valet, det kommer troligtvis att bli väldigt, väldigt jämnt.
7: Glädje och sorg här. Sist Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, och innan dess Liberalernas partiledare Simona Mohensson.
8: Det är en och en halv vecka kvar till valet, och det som får mest rubriker idag, det hörde vi om i Ekot, en ny opinionsmätning från TV4 Novus, och enligt den så backar Socialdemokraterna med över 4 procentenheter. Oppositionens försprång till Tidöpartierna minskar, nu skiljer det bara 2,6 procentenheter.
7: Och dessutom då gör Liberalen en upphämtning från runt 2% till 3,3% och tar sig närmare 4%-spärren. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach har vi med oss nu. Hur har den här mätningen tagits emot i partierna till att börja med?
9: Ja, partierna tar alltid emot mätningar på ett sätt som passar dem. Det vill säga, Liberalerna jublar såklart och försöker få så mycket spridningar på detta som möjligt. Medan Socialdemokraterna passar på och varnar sina sympatisörer, kan man säga. Det vill säga att de måste förstå att det här är inte redan avgjort. Det är inte så att Socialdemokraterna redan har vunnit. De är rädda att det finns en sån känsla bland deras sympatisörer, så att de passar på att ingjuta lite allvar.
7: Och det här resultatet skiljer sig en del från andra mätningar. På vilket sätt?
9: Ja, man kan väl säga, om vi först tittar på det här med Socialdemokraterna, så i och för sig är nedgången ovanligt stor, men den här riktningen ser vi ju hos andra institut också. Så det är en tydlig trend. Den här Liberalernas höga siffror däremot har vi ju inte sett något liknande än hos andra institut. Så att där blir det intressant att se om de andra instituten håller med. Och det kommer fler resultat i veckan, har jag förstått.
8: Men jag tänker ändå, Liberalerna strålar och Socialdemokraterna deppar. Har de här partierna egna mätningar kanske som visar samma sak, och därför reagerar de så här? Vet man det?
9: Ja, Socialdemokraterna mäter ju relativt mycket, och de vet ju om att de går ner, och deras egen slutsats, och den tror jag stämmer med instituten, är att de tappar till Centern och Vänsterpartiet. Mm. När det gäller Liberalerna så har ju de betydligt mindre pengar och alla partier liksom köper väl mätningar ibland, men hur ofta Liberalerna gör detta, det vet jag faktiskt inte.
8: Men om det här är en enskild mätning, om man ska se det så, slutsatser, kan man dra några sådana?
9: Ja, alltså den här trenden, Socialdemokraternas trend, den kan man ju dra slutsatser av. Och när det gäller däremot Liberalernas uppgång så vill jag gärna se den upprepas hos något annat institut.
7: Stanna kvar där, Fredrik. Vi har Jenny Madestam med oss också, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Välkommen du också.
10: Tack så mycket.
7: Ja, drar vi för stora växlar på dagens mätning?
10: Ja, vi måste ju följa upp här nu med kommande mätningar och nu kommer ju instituten här med täta opinionsundersökningar. Så att, det handlar ju också, som Fredrik är inne på här och som man brukar säga, att se en trend. Och vi har sett trenden här att Socialdemokraterna som sagt har minskat, men det här är ju kanske då ett trendbrott, får vi ju se då för Liberalernas räkning om de kommer fortsatt gå upp i även andra undersökningar.
7: Hur svårt, Liberalerna är ju inte jättestora, hur svårt är det att liksom mäta och hitta deras sympatisörer i just en opinionsundersökning?
10: Ja, det där är en klurig fråga, men generellt kan man ju säga att det blir ju för opinionsinstituten svårare och svårare att göra de här träffsäkra mätningarna, för att man viktar ju, som det heter, försöker liksom räkna ut hur vi väljare liksom, och olika väljargrupper ställer sig då när man gör en sån här stickprovsundersökning, och det gör man på basis av hur vi har röstat tidigare. Och vi väljare, vi blir ju mer och mer snabbrörliga och lite mer också oförutsägbara hur vi rör oss mellan olika partier. Så det är svårt att göra träffsäkra mätningar. Men ser man just en trend från flera mätningar, ja, då får man ju liksom dra slutsatser utifrån det då.
8: Men påverkas vi väljare av opinionsmätningar?
10: Absolut. Och opinionsundersökningar, ska man ju säga, de är viktiga i en demokrati, och framförallt i en sån här demokrati, en flerpartidemokrati som vi är. För de ger oss en möjlighet för väljare att också göra våra strategiska val om vi vill till exempel stödrösta på ett parti, eller man brukar tala just om det här också, att opinionsundersökningar har olika effekter på oss. Till exempel att vi gärna håller på vinnaren, eller att man vill stödja den som ligger under, eller att vi också faktiskt, om man ser att det är ett stort, stort övertag för något läger, då kan det vara lite demobiliserande också, att man tänker att det är ingen idé att gå och rösta. Men de är viktiga.
7: Fredrik Furtenbach, det kommer ju massor med mätningar nu inför valet. Hur navigerar du bland dem?
9: Ja, men jag koncentrerar mig ju på de som har ett slumpmässigt urval. Det finns ju forskningsstöd på att de fungerar bättre än de mätningar som folk kan anmäla sig själv till. Och sen så tar jag ju mätningar på större allvar om de ingår i en serie, alltså att de har ställts förut. När det däremot handlar om kanske en sakfråga och som folk kanske inte ens känner till särskilt väl, ja, men då blir det lite mer av ett skott i mörkret.
8: Du var inne lite grann på problem som kan finnas. Vilka mer problem kan det finnas med mätningar?
9: Ja, men urvalet är ju grunden, och det här med ett slumpmässigt urval, där är ju poängen att man försöker få till ett slags mini-Sverige, och man kan bevisa matematiskt att det fungerar och man kan beräkna bortfall och så. Ett annat problem är att det kan vara stort bortfall i en del undersökningar, att många inte har svarat. Det kan också vara ganska oklart hur undersökningen har gått till. Och sådana här snabbmätningar är för det mesta sämre, det vill säga sådana där man till exempel frågar vem vann den här tv-debatten ikväll. De blir svajigare. Men sen finns det ju fel som inte görs av instituten utan av oss medier. Det händer att själva huvudnyheten görs på en förändring som är inom felmarginalen. Ännu vanligare är att man bryter ner på för små grupper. Säg att du till exempel har 1000 intervjupersoner. Då lär ungefär bara 20 av dem vara liberaler. Det går inte att säga mycket om dem. Men ibland så ser man till och med nyheten om att var tredje liberal tycker något. Och då är vi nere på runt 7 personer. Så att det är inte bara instituten som syndar, utan det är ju medierna också.
8: Håller du med om den bilden, Jenny Madestam, att media inte är så bra på att berätta ordentligt om mätningar?
10: Nej, men absolut. Och det där kan ju också vara svårt för väljarna att göra själva. Just det här med hur den har genomförts, det här med slumpmässigt urval är oerhört viktigt, skulle jag vilja understryka. Mm. Men sen också det här andelen osäkra väljare är till exempel också viktigt att berätta om. Också just hur frågorna har ställts. Och sen är det ju så här också att de här förändringarna då som Fredrik är inne på, som kanske inte är statistiskt säkerställda, blir stora grejer ofta medialt. Och då kan ju det i sig få en effekt inför nästa mätning, så att säga. Eftersom vi vet att de här mätningarna och det som vi pratar om, de sättet vi pratar om dem, det får effekt på oss väljare på olika sätt.
7: Ibland så kommer jag på mig själv att jämföra olika opinionsmätningar med varandra, så att säga. I det här institutet hade de 5,3 och nästa hade de 7,2. Liksom. Går det att jämföra från olika institut?
9: Frågar du mig eller Jenny?
7: Jag frågar Jenny.
10: Ja, det beror väl lite på, som sagt, att man måste också ta reda lite på vad är det egentligen man ställer för fråga. För det kan ju vara ganska viktigt, liksom, exakt hur är frågan ställd i den här undersökningen. Är det verkligen då vilket parti skulle du rösta på? Eller liksom, ja, är det det parti du tycker bäst om och så vidare? Sådana saker. Och förhoppningsvis är det ju alltid att det ändå är frågan vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag. Men det där måste man också ta reda på. Så att, ja, det här finstilta, det är nog så viktigt.
7: Ja. Just att de här siffrorna nu, och det har varit bråkigt på tidssidan, de här siffrorna kanske var det bra för Sverigedemokraterna och Liberalerna, eller vad tänker du, Jenny Madestam?
10: Jo, men alltså, det här, det, nu, just nu, och det är det här som är spännande nu då, vi som är notoriskt intresserade av politik, att nu går vi in i en oerhört intensiv fas i valrörelsen, och det ser vi också nu i opinionsundersökningarna, att nu börjar det röra på sig. Och det är så här att partierna gör ju också, nu börjar ju de, och det har de gjort länge, olika utspel, men de också till exempel olika konflikter nu som har utspelats gör ju också att man då får exponering i media till exempel. Mm. Och att synas och höras är ju extremt viktigt för att väljarna överhuvudtaget ska tycka någonting när man får frågan i en opinionsundersökning om ett parti. Så att det här är ju liksom, synas och höras måste man göra, och då måste man göra kanske lite radikala utspel på olika sätt och vis, och det i sin tur då kan ge den här effekten som vi kanske ser lite grann nu för Liberalerna, men även Sverigedemokraterna.
8: Vad tror du, Fredrik Furtenbach? Fanns det en mening, fanns det en strategi, en taktik bakom SDs attacker på Liberalerna?
9: Jag tror personligen inte det, därför att Jimmy Åkesson har varit inne tidigare på att det finns ett läge där de andra tidigpartierna måste bestämma sig för om man ska sänka Liberalerna eller hjälpa dem. Det sa han redan inför förra valet, och känslorna inom Liberalerna över det här uttalandet, det talar väl också emot. Mm. Till exempel så är ju Romina Pourmokhtari ett gemok som pissar in i tältet. Så att, jag tror väl inte att det är så. Men sen är det klart att det på ett sätt så kan det ju vara till nytta för Liberalerna. De vill ju veta att många ska veta att de liksom, så att säga, behöver hjälp. Å andra sidan, är man det minsta intresserad av politik, så har man nog redan uppfattat att Liberalerna ligger illa till.
8: Men vi tar den där relationerna då, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Det blev intimt i SVT igår.
11: Ångrar du kramen nu då, när du inte får stöd här från Jimmie Åkesson?
12: Alltså, jag vill kramas jättegärna. Ska vi kramas? Ja, vi kramas.
11: Gör det bakom mig här då.
12: Helt okej. Okay.
11: Bra.
12: Helt okej.
11: Okay. Alltså, goda, som sagt, vänner.
12: Det är vi.
8: Ja, Fredrik Furtenbach, när du såg det där, tanke, känslan av det där?
9: Jag tänkte att det här måste vara ganska obegripligt för de väljare som liksom inte följer allt in i minsta detalj. Det har varit så väldigt många turer, inte bara mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna, utan även ju mellan Jimmy Åkesson och Ebba Busch, har varit väldigt mycket rapportering om det. Så att jag tänkte att det där är nog många små rörelser som pågår egentligen.
8: Jenny Madestam, vad tror du?
10: Nej, men det, jag instämmer där i vad Fredrik säger, men också att som sagt, nu är det ju mycket märkliga saker som pågår, håller jag på att säga, men nu handlar det om att göra utspel eller gester på olika sätt och vis, och inte minst då, som sagt, för att få den här uppmärksamheten, att synas och höras och sätta sig själv på kartan. Det är det väldigt mycket handlar om de här sista veckorna eller dagarna som vi går in i nu.
7: Vi tackar er där, bägge två, Jenny Madestam, alltså statsvetare, och Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
8: ska det handla om en dom som kom idag mot en debattör som heter Jonathan Alvén. Han döms för flera fall av grovt förtal.
7: Han hade publicerat uppgifter om män som dömts för sexualbrott och sexualbrott mot barn. Och efter domen sa han så här.
13: Idag så har 5 dömda pedofiler / våldtäktsmän, dömda för de mest sjuka av brott, fått upprättelse av den svenska rättsstaten. Vi ska nu betala nästan 400 000 kronor till de här männen som har dömts för de mest vidriga av brott. Vi tycker att det är en mörk dag för Sverige, vi tycker det är ett hån mot alla offer och alla överlevare.
7: Det sa han till TV4. Vi kan säga också att han nekar till brott men erkänner att han har skrivit inläggen.
8: 2 gäster nu. Det är Nils Funke, yttrandefrihetsexpert, och Henrik Winge, Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson. Välkomna bägge två.
14: Tack så mycket.
8: Jag tänkte börja med dig, Henrik Winge. Ni har ju tidigare då uttalat stöd för Jonathan Alvén. Vad säger du om domen idag?
14: Den är väntad, ligger i linje med den lagstiftning vi har, men den är också djupt stötande. Alltså att en person som har varnat för pedofiler nu döms att betala flera 100 000 i skadestånd till dem. Jag tycker att det är djupt omoraliskt och vi behöver ändra den lagen så fort det bara går.
8: Så det är ett hån mot alla offer som han själv sa?
14: Det är ett hån mot offren, det är också djupt skadligt för förtroendet för hela rättssamhället. Jag är helt övertygad om att de allra flesta svenskar tycker det här är ett stötande utfall och politikerna måste markera att vi också ser.
8: Nils Funke, vad säger du om domen?
15: Förväntad, precis som Winge. Dessvärre så kan jag inte hålla med Winge utan tycker att det är korrekt. Och att den lagstiftning vi har är väl avvägd. Där det då alltså krävs att det ska vara försvarligt innan man utmålar någon som brottsling. Och den där försvarlighetsprövningen kan innebära att det då är försvarligt att publicera uppgifter om till exempel en pedofil. Men det är då mer undantagen och det beror också på vem det är som har utfört de här dåden. Vi har ju sett höga polischefer som då har ertappats för sexuella övergrepp som då har blivit publicerade. Då finns det liksom ett starkt samhällsintresse, ett allmänintresse att det blir offentliggjort. Men som regel är det ändå på det viset tycker jag att även om det är ett förfärligt brott, det finns liksom ingen försvarlighet i själva brottet, så måste man inte bara anlägga ett brottsofferperspektiv utan man måste också fundera över vad gör vi med de som har begått de här brotten? Vad innebär det att de får liksom hela sin sociala omgivning raserad? Familjer som utsätts för det här och den lynchjustis som följer på till exempel offentliggörande på Facebook. Där då personer tar sig rätten att utdöma ett straff utöver det som samhället har fastställt.
8: Hur resonerar du kring det som Nils Funke säger här nu, Henrik Winge?
14: Att det här är ju en tydlig målkonflikt mellan då barnvåldtäktsmännen som har ett intresse av att det är fruktansvärda dåd, många gånger mycket mer hänsynslösa än vad man ens kan nästan föreställa sig. De har ett intresse av att de här dåden ska behållas, att de ska mörkas, hållas hemliga många gånger så att de ska kunna fortsätta att begå brott. Ta anställningar på fritidsgårdar eller i fotbollslag, knattelag och så. Och sen har du å andra sidan då barnens intresse av att slippa bli utsatta för sexuella övergrepp. Föräldrars intresse av att kunna skydda sina barn. Där måste man då alltså ta ställning. Någon kommer att behöva ta risken. Antingen är det barnvåldtäktsmännen som får problem i sitt liv på olika sätt för att det de har gjort blir avslöjat. Eller så är det barnen som får ta risken. Jag väljer i 100 fall av 100 att stå på barnens sida. Och jag tycker att det är intressant just att Nils Funke nämner det här med brottsofferperspektivet. För det är precis det handlar om. Det är ju alltså barnvåldtäktsmännen som har skapat den här situationen från början. Det är de som har begått brottet. Att det överhuvudtaget finns ett problem här, det beror ju på den här gärningsmannen. Och det är också rimligt att det är han som får bära kostnaden. Barnet kan ju aldrig vara den som ska bära kostnaden för en barnvåldtäktsman.
15: Brott ska beivras, lagföras och straff ska utdömas av svenska domstolar. När brottet är sonat, skadestånd betalat, så ska även grova våldsbrottlingar ändå ha en chans att komma tillbaka eller behålla ett socialt sammanhang och skaffa sig ett nytt arbete. Vi kan liksom inte bara liksom fixera oss vid brottsoffren, utan man måste också väga in vad ska hända med de där personerna. Det finns ju också möjligheter att så att säga få enskilda och dämpa sin lust och begå såna här övergrepp. Det finns terapier, men att liksom hänga ut personer som där det finns en tidigare dom för flera år tillbaka, som är i ett av de här fallen nu, där personen uppenbarligen har hållit sig på rätt sida om lagen, att då offentliggöra den här gamla domen och liksom rycka under, rycka bort förutsättningarna för den där personen och ändå återkomma till samhället genom att hänga ut den och då också utsätta den för den här mobben. Det kan ju många gånger också leda till att samhället sen måste gå in med skyddsåtgärder för att då skydda de här dömda personerna. Och dessutom ifrågasätter jag effektiviteten av att allmänheten då ska kunna bibringas och få reda på vem som då har begått ett visst brott. Det förutsätter ju inte bara att man lägger ut en dom med kanske en gammal adress, utan det förutsätter också att man publicerar en bild och att det inte bara sprids i det egna trapphuset utan också mer brett. För pedofiler jagar ju inte offer bara i det egna trapphuset utan generellt. Och då tycker jag att samhället har övergett sitt monopol på att döma och utmäta straff och också att alla ska kunna få en chans. Är det sen så att några av de här som får en andra chans inte tar den, ja, då får ju samhället sen gå in och se om det finns andra åtgärder. Och då är inte jag främmande för att personer kan hamna bakom lås och bo resten av stora delar av sitt liv.
7: Henrik Winge, det är domstolar som ska döma folk, inte folk på internet, på sociala medier, hör vi här från Nils Funke. Vad säger du om det argumentet när vi bor i en rättsstat?
14: Jo, naturligtvis är det så. Men problemet är ju det här. Har man en pedofil läggning, det är ett psykiatriskt tillstånd där man blir sexuellt attraherad av barn, då har man ju det även efter att straffet är sonat. Det är därför återfallsrisken är så enorm. Det syns inte fullt ut i kriminalvårdens statistik därför att mörkertalet är så högt. Men de studier som har gjorts visar ju att återfallsrisken är extremt hög. Det betyder att när man släpper ut en barnvåldtäktsman så kan man med stor sannolikhet anta att han kommer att fortsätta att begå övergrepp. Det är ju det som är problemet. Och då hamnar man i målkonflikten. Ska vi skydda hans rätt i alla avseenden att liksom behålla sin integritet? Eller ska vi fokusera på att skydda barnen? Man kommer inte ifrån målkonflikten och barnen måste skyddas före barnvåldtäktsmän.
15: Och det görs inte på ett effektivt sätt om man hänger ut någon på Facebook.
8: Om vi tar den här domen idag, just Henrik Winge, om ni vinner valet, ni har ju sagt att ni vill benåda personer som döms för förtal på liknande vis som hände idag då. Kan Jonathan Alfvén vänta sig någon slags benådning om domen skulle stå sig från er?
14: Ja, jag har sagt det att Jonathan Alfvén och alla andra som har utsatts för det här att dömas då för förtal eller liknande därför att de har varnat för farliga pedofiler, de bör lämna in en nådansökan så fort som möjligt. Och är det så att Sverigedemokraterna sitter i regering efter det här valet, då kommer jag på det första regeringssammanträdet att ta upp detta och kräva att vi går vidare med att benåda dem som har utsatts för det här. Och skälet är att vi måste upprätta, det finns flera skäl, det finns uppenbara moraliska skäl, men också för att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet. Jag är helt övertygad om att Jonathan Alfvén har hela Sverige i ryggen, utom möjligen Nils Funke då, i att det här är fullständigt orimligt. Vi kan inte ha en sån här situation, vi kan inte producera såna här domar, vi måste ta ett ansvar här nu för att upprätta förtroendet för rättsväsendet.
15: Jag tycker det är bekymmersamt när en rättspolitisk taleperson tycker att regeringen ska sitta och generellt överpröva utslag i domstolarna genom att benåda personer som då har fällts för förtal.
8: Varför det kan man politiker vilja driva?
15: Ja, det är klart han kan vilja driva det, men jag tycker det är bekymmersamt om politiken ska sitta och överpröva domstolarnas beslut och göra det på ett sånt generellt sätt som Winge är ute efter.
7: Hörni, tack så mycket bägge två. Nils Funke, yttrandefrihetsexpert, och Henrik Winge, sverigedemokratisk rättspolitisk talesperson. Nu om hur mycket det ska kosta att gå till tandläkaren. Socialdemokraterna presenterade ett förslag igår om att man ska betala max 10% av vad det kostar för de flesta tandvårdsbehandlingarna.
8: Två diskussionspersoner finns med oss nu. Det är Jakob Forssmed, kristdemokrat och socialminister, och Lena Hallengren, socialdemokrat och tidigare socialminister. Vi kan väl börja med dig och ert förslag, det socialdemokratiska då. Max 10% av priset på behandlingen, och sen dessutom ska vi säga, vill ni göra det gratis igen för personer mellan 19 och 23? Och hur har ni kommit fram till detta?
16: Ja, tack så mycket. Nej, men vi har ju kommit fram till, efter att möta väldigt mycket människor och kunna både höra om deras berättelser, men också konstatera såklart att tänderna är en del av kroppen, att man kan vårda sin tandhälsa är väldigt avgörande också för hur man mår i övrigt. Som det välfärdsparti som Socialdemokraterna är, så är det inte bara skola, vård och omsorg, utan det handlar ju också om tandvård som alla människor måste ha råd med. Mm. Och vi har idag en modell med 10 tandvård från 67 år, och vi menar att det måste gälla hela befolkningen helt enkelt, och vi måste gå tillbaka till den avgiftsfria tandvården 19-23 som regeringen har tagit bort.
8: För jag tänkte, ditt parti har ju diskuterat den här frågan länge. Ja. Varför ett löfte just nu?
16: Ja, men det så handlar det om att ge väljarna besked, och vi har ju som du säger också jobbat med frågan under en lång tid på olika sätt. Och det har utretts på korsen och tvärsen, men vi konstaterar att vi verkligen behöver agera. Vi behöver se till att vi får en reform där människor har råd med tandvård. Allt fler har inte råd, och det här är vårt besked. Vinner vi väljarnas stöd och får bilda en regering efter den 13 september, så är det här en av de frågor som står mycket högt på vår dagordning.
7: Jakob Forssmed då, vad tycker du om förslaget från Socialdemokraterna?
17: Ja, det är ju jag och regeringen och Tidöpartierna som har infört den reform som Lena Hallengren nu hyllar, nämligen 10-tandvården. Och det har vi ju gjort för att vi såg att äldre människor, inte minst med sämre ekonomi och ibland uppdämda långvariga tandvårdsbehov som man inte fick tillgodosedda på grund av höga kostnader, att vi behövde göra någonting åt det. Och det gör vi ju nu. Det är ju fantastiskt att höra berättelsen om personer som nästan inte tror det är sant när man har varit hos tandläkaren och kunnat göra de där behandlingarna man har väntat på, och nu kan man göra det och man klarar kostnaden utan minsta problem. Och det här är en av de största välfärdsreformer vi har gjort i Sverige de senaste 20 åren, så jag är otroligt glad för att vi genomför det. Men det är inte så lätt att man bara kan göra det här för hela befolkningen och sen dessutom återinföra den fria barntandvården och lägga den upp till 23 år istället för 19 som vi har nu. För det finns också en kapacitetsdiskussion här. Det var ju väldigt många regioner och folktandvårdschefer och andra som vädjade om att vi skulle ta bort just den fria barntandvården så att man fick tid att prioritera de patienterna som hade de största behoven. Så jag är rädd för att med Socialdemokraternas politik så kommer de här långa, långa väntetiderna för de med störst behov att återkomma.
8: Så det är inte kostnaden utan brist på tandläkare? Det är det som är problemet, tycker du?
17: Kapaciteten måste gå i första hand till de som har de största behoven, och det gjorde det inte tidigare den här 2023 hade gratis tandvård.
8: Vad ska ni göra åt det, Lena Hallengren?
16: Nej, men jag beklagar Jakob Forssmeds inställning ändå när det gäller 19-23-åringar. Det här är någonting, vi har ju sett hur många färre det är som går till tandläkaren som 19-23-åringar. Det är klart att man inte ska gå till tandläkaren om man inte behöver, om man inte har behov. Men att hålla i en vana att underhålla sina tänder och sin tandhälsa tycker vi är väldigt angeläget. Så att, vi är helt enkelt för att lägga tillbaka den här avgiftsfria tandvården upp till 23 som nuvarande regering har tagit bort.
8: Jo, men bristen på
16: jag vill ändå reagera på det som Jakob Forssmed säger, för jag har ju just inte kritiserat att ni har infört den här 10-tandvården för 67 och över. Men jag kritiserar att ni nöjer er där, att övrig befolkning fortfarande inte har råd att gå till tandläkaren, att det fortfarande kostar så mycket att många väljer bort både de stora och de små ingreppen. Det är väldigt allvarligt.
7: Det
16: är
7: ska vi säga det? 10-tandvård, jag vill bara säga för lyssnarna, 10-tandvård, 10% av kostnaden betyder det.
16: Men det här med utifrån att inte de referenspriser som är satta, precis.
7: Ja, precis. Men bristen på tandläkarna då, Helena Hallengren?
16: Nej, men jag tycker att vi adresserar den frågan också och säger att det är klart att vi också måste jobba för att se till att vi får fler tandläkare. Det kan innebära att vi ska utbilda fler tandläkare på fler ställen i landet, naturligtvis. Men att säga till människor som har stora tandvårdsbehov och som inte är i 67-årsåldern eller över, att de inte ska kunna gå till tandläkaren, det menar vi är fel. Utan det handlar förstås om att både utbilda tandläkare men också se till att det är behoven som styr, att man har råd att gå till tandläkaren när man behöver.
8: Vad säger du till dem som fyllt 67, Jakob Forssmed, och inte, de som inte har fyllt 67 och inte får då billig tandvård?
17: Ja, vi kristdemokrater går alltså till val på att utöka 10-tandvården till ytterligare personer som är under 67 år. Och jag tror att en klok början, där, det är att börja med de grupper som har de största tandvårdsbehoven, de största riskerna att ha en dålig munhälsa. För det vet vi påverkar hela kroppen och hur man mår. Och där finns det nu ett arbete på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att göra munhälsoprofiler, riskprofiler för patientgrupper. Det tror jag är ett bra första steg. Men jag tror att det liksom kommer att vara omöjligt att ge allt till alla samtidigt som Socialdemokraterna vill göra. Särskilt som man vill återinföra då 2023 avgiftsfritt. Mm. Lena Hallengren säger de kommer inte nu när det är avgifter. Men problemet var ju bland annat att de inte kom när det var gratis. 37% uteblev från sina bokar tandvårdsbesök för när det var gratis. Där stod hela team redo för att ge dem den gratis avgiftsfria tandvården, men de kom helt enkelt inte. Och det var ju därför som en socialdemokratisk utredare, Veronica Palm, föreslog att det här skulle tas bort för att tandvård ska ges mer efter behov. Så det är mer det här. Socialdemokraterna har ju ändå någon slags ambition om att regera Sverige, om jag har förstått det rätt. Och då gäller det ju att man inte ställer ut den typen av löften som liksom inte går att infria, för det tror jag att man gör med detta.
8: Lena Hallengren.
16: Vi har absolut den ambitionen och vi menar att det här är fullt realistiskt. Men vi säger ju inte att den 14 september så kan alla gå till tandläkaren och det kostar 10% av referenspriset. Utan vi säger att under nästa mandatperiod så måste detta stegvis byggas ut. Men detta är vårt mål och det är väldigt viktigt att säga att jag tänker på Veronica Palms utredning också när hon menar att man kunde ta bort den avgiftsfria tandvården för unga, så var ju det för att hon var tvungen att på något sätt finansiera det som skulle kunna bli en lättnad i andra grupper. Nu menar vi att det här är någonting som vi gemensamt behöver finansiera för att faktiskt försäkra oss om att unga kan hålla i en god tandhälsa. För det som händer när man slutar gymnasiet, man fyller 19 och man får betala själv, man flyttar hemifrån, man börjar plugga, kanske har sitt första jobb, kanske inte har sitt första jobb, och man låter bli att gå till tandläkaren och åren går. Och det där är inget bra, utan att bygga ut den här avgiftsfria tandvården för barn och unga tror vi kommer inverka väldigt positivt på deras tandhälsa framöver.
8: Men ni säger ju samtidigt
17: att det var ju inte det Veronica Palm skrev, utan hon skrev ju att det här bidrar till att behovsprincipen åsidosätts. Så det tycker jag är en väldigt viktig princip inom svensk hälso- och sjukvård, inom svensk tandvård, att de med de största behoven ska ha tillgång till det. Det var ju därför man slog larm från Folktandvården och sa vi kan inte ha kvar den här avgiftsfriheten, för vi kan inte prioritera dem med de största behoven. Och det som förvånar mig också med Socialdemokraternas politik, det är att man också säger nu att man ska avskaffa det särskilda stöd som finns i 10-tandvården för kliniker som ligger i glesbygd och utanför storstäder, där vi har störst behov av att fler tandläkare etablerar sig. Och nu har vi ett sånt stöd på plats, så säger Socialdemokraterna det ska vi ta bort och ytterligare gynna etableringen liksom i storstäder.
16: Det vet jag inte vad du har fått ifrån, Jakob. Det stämmer ju inte.
17: Mikael Damberg säger detta.
16: Säger han inte. Utan det är klart att vi vill arbeta för att man inte ska behöva åka långt till en tandläkare. Vi måste jobba för att se till att vi utbildar fler tandläkare på fler ställen i landet så att vi ökar tillgången. Men i väntan på det så behöver det finnas både system men också kreativitet på hur man faktiskt kan få tandvård. Jag var i Sundsvall så sent som förra veckan och de har en tandvårdsbuss till exempel. Det blir ett sätt för dem att lösa tandvården i vissa delar av sitt glesbefolkade län med brist på tandläkare. Så det är klart att det finns ett stort jobb kvar. Det är inte det vi säger. Vi tror inte heller att det går att trolla fram de här tandläkarna, men målet för oss är väldigt tydligt. Tänderna är en del av kroppen och den hälsan, den ohälsan som det kan ge när man inte sköter sina tänder kan stå den enskilde väldigt dyrt. Så att det är väldigt viktigt för oss att vi talar om vad målet är och sen kommer vi arbeta för det. Under nästa mandatperiod ska det bli verklighet.
8: Men århundradets tandvårdsreform kallar ni detta.
16: Ja.
8: Men det kommer ta flera år. När ska alla omfattas då?
16: Ja. Men om vi säger att det här är ett mål för oss under nästa mandatperiod, så tror jag att Jakob håller med mig om att det är ingen lång tid att göra en stor reform, utan det kommer krävas hårt arbete, men det är vår målsättning att vi ska nå dit. Vi kan inte nöja oss med att människor som har stora behov men inte råd att betala drabbas av en dålig tandhälsa.
7: För du har sagt målsättning jättemånga gånger nu. Blir det någonting alls av det här?
16: Ja, men hur ska man annars uttrycka det då?
7: Ja, att ni lovade ett vallöfte, ja, kanske,
16: ja,
7: men,
16: ja, vi lovar att vi gör det, naturligtvis. Men om det är så att det inte finns tandläkare i någon del av landet och vi arbetar för att utbilda fler tandläkare som finns där, så är det ju möjligt att det kan bli svårt på vissa ställen. Men då får man ju både fundera på hur man ska få fler tandläkare, men jag tänker också på det som Jakob tidigare nämnde. Det är klart att om man inte kan få tandvård precis där man själv bor, så har man en möjlighet att söka vård på annat håll. Det gäller även tandvård.
7: Tack så mycket till er bägge två, Lena Hallengren, alltså Socialdemokraterna, och Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och socialminister dessutom.
8: Vi ska till Sri Lanka nu, där halva landet just nu plågas av torka som kopplas till väderfenomenet El Niño.
7: Och det här har lett då till förstörda skördar, brist på foder till djuren och sinande brunnar, som vi kunde höra om i P1 morgon i morse. Men hur hanterar myndigheterna situationen? Vi börjar i Colombo.
18: All together we have a total families around 27,175 families so affected for drinking water supply problems.
19: Hittills har vi drygt 27 000 familjer som har svårt med tillgången på dricksvatten, säger Pragit Dhanasoria, när flera berörda myndigheter samlats i Colombo för att hålla en pressträff om läget. Han är hög tjänsteman på National Disaster Relief Services Center i Sri Lanka. Totalt handlar det om över 86 000 människor som behöver hjälp, och arbetet är igång, försäkrar han.
18: And also previously we have allocated only 6 liters per day for a person. Now we have increased that up to 50 liters per day.
19: Förut gav vi inte mer än 6 liter per person och dag, men nu har vi ökat ransonen till 50 liter, säger Pragit Dhanasoria, och rabblar upp det nummer som allmänheten kan ringa för att be om vatten eller klaga på distributionen. En av de behövande är Shanika i byn Kadrugasweva, som precis varit och hämtat dricksvatten från ett vattenhål där människor också badar och djur kommer för att släcka törsten. Vi badar och dricker samma vatten. Jag kunde inte hämta något i morse, för då var korna där. Jag försöker komma före djuren och människorna som tvättar sig, så att vattnet ska vara klart och inte grumligt, berättar hon för frilansjournalisten Anja Vipulasena. Myndigheterna har än så länge inte distribuerat vatten där Shanika bor. De som inte har en egen brunn eller vars brunn sinat får göra som Shanika eller köpa vatten. Så når då hjälpen verkligen alla de som behöver den? Frågan går till en annan av Sri Lankas katastrofmyndigheter.
20: There is a system. District disaster management units are there, Gram Nidharis, division secretaries are there. It's totally open, and if there is a problem, so we can sort it out as soon as possible once they request it.
19: Det finns ett system i flera nivåer. Om någon saknar dricksvatten så kan vi lösa det om de bara ber om det, svarar Pradeep Kodipilli, som är biträdande chef på Sri Lankas Disaster Management Center. Han tillägger:
20: I cannot exactly say about the food shortages that the agriculture department catering that one, but with the water shortages for the drinking water, we will cater that one. So I think like in Sri Lanka, nobody will die without water.
19: Tillgången på mat har jag inte information om, men när det gäller dricksvattnet så kan vi lösa det. Ingen kommer att dö av törst, slår Pradeep Kodipilli fast. Så hur illa är då situationen? Ungefär halva landet plågas av torka, medan det regnar som vanligt i resten. Sommarmånaderna är vanligtvis blöta på grund av monsunregnen. Där det nu är torrt har skördarna förstörts. Det är på sina håll brist på foder till djuren och brunnar sina. Boven i dramat anses väderfenomenet El Niño vara. El Niño innebär att vattnet i Stilla havet blir varmare, och det påverkar i sin tur vädret i stora delar av världen. För Sri Lankas del brukar det leda till både våtare och torrare än normalt perioder. Ibn Kadrugasweva bor också Nishanti med sin familj. Hon berättar att många av grannarna gett sig av. Det klart största problemet är bristen på vatten. Familjen köper sitt dricksvatten men är beroende av vattenhålet för resten. Vi försöker bada mellan 1:30 och 4:30 om dagen om de inte låtit korna gå i förstås. Då kan vi ju inte bada för våra barn blir sjuka. Min dotter fick en bakterie i ögat efter att ha badat när korna redan var i, berättar trebarnsmamman som bor i ett hus med ler- och halmtak utan egen brunn. Nishanti konstaterar att medan de rika har duschar får de fattiga sitta och vänta på att gyttjan ska lägga sig i vattendragen så att det är rent nog att bada i. Utöver bristen på vatten är det också ont om mat. Korna har inget gräs att beta och vi har inte ens kassavablad att tillaga. Allt måste köpas på marknaden, klagar Nishanti. Hennes väninna vill visa en sak. Spåren efter ett annat bekymmer dessa dagar. Kom så går vi till framsidan. Elefanten gick runt här, säger Karnawati och visar spåren i marken. Många av de Anja Vipulasena pratar med återkommer till rädslan för de vilda elefanterna. Förra året dog 455 elefanter och 160 människor enligt officiell data i det som klassas som konflikter mellan människor och vilda djur. Det kan handla om att elefanterna går in i byarna på jakt efter mat och dryck eller att människor ger sig in i skogen. Jag har aldrig sett en så stor elefant förut. Min yngsta dotter sa att hon hörde något så jag öppnade försiktigt dörren och kikade ut. Där stod den mitt på gårdsplanen, säger Karunawati. Djuret letade efter vatten. Det var kring 7:30 på kvällen. Tidigare när vi sagt åt elefanterna att ge sig av så har de gjort det. Men den här hade sönder trädet med jackfrukter och välte kokospalmen. Experter tror att årets El Niño blir den värsta på många år. Myndigheterna i Sri Lanka säger att de förbereder och planerar för detta. Men att det kanske ändå inte är torkan som blir det största problemet.
20: From I think October onwards we expecting the rain as per the Met Department forecast. So and sometimes maybe the heavy flood situations.
19: Från oktober och framåt väntas regn enligt den meteorologiska myndighetens prognoser och kanske även översvämningar, säger Pradip Kodipilli på Disaster Management Center. Förra året orsakade kraftiga regn stor förödelse i Sri Lanka i områden som tidigare inte varit i riskzonen för jordskred. Naila Salim, Sydasien-korrespondent och Anja Vipulasena, frilansjournalist i Sri Lanka.
0: Det var allt för första timmen av Studio 1 kväll, men vi är tillbaka alldeles strax, men först blir det nyheter.
21: Israel har fortsatt långt gångna planer på att tvångsförflytta Gazas befolkning. Det sa försvarsminister Israel Katz vid en presskonferens tidigare idag. Det var i fjol som USAs president Donald Trump sa att USA ska ta över det krigshärjade Gaza och flytta alla runt 2 miljoner Gazabor. Ett förslag han sedan drog tillbaka. Men Katz menar att förslaget inte lagts ner utan bara pausats. Världen kommer inte att klara 1,5-graders målet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det kommer som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
22: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
1: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5 graders målet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
22: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
21: Reporter Mona Hambrius. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
2: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
3: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning.
23: Det är ju ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar i utanförskap.
3: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd. Framförallt på gymnasiet.
23: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten. Men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt. Och att det genomförs åtgärder för det.
21: Och det här håller gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
24: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
21: Reportrar Tia Regell och Carl Friborg. Och så har vi en rättelse i en tidigare version av detta inslag som sändes 4:15. Idag sades att Lotta Edholm är skolminister. Rätt är att Lotta Edholm är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsminister Paul Jonsson att det är principiellt viktigt att det som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. Cyberbrottsligheten med bas i afrikanska länder ökar kraftigt enligt den internationella polisorganisationen Interpol. Och bedragarnas metoder blir också allt mer sofistikerade och AI används nu i hälften av alla rapporterade fall. From isolated incidents
25: to organized criminal element. Cyberbrottsligheten drivs nu av organiserade kriminella nätverk. 72% av de tillfrågade afrikanska länderna säger att det nu finns aktiva bedrägericenter inom deras gränser. Det säger Neil Jetton som är chef för Interpols cyberbrottsenhet. Över 1 miljard människor använder mobila betaltjänster i sin vardag för att överföra pengar, något som kriminella nätverk aktivt utnyttjar. Men den senaste trenden bland bedragare är att använda sig av AI. Genom att blanda äkta personuppgifter med AI-genererad data kan bedragare runda bankernas säkerhetssystem. De kan också öppna falska konton och registrera anonyma simkort. Det visar data från de 36 tillfrågade länderna. Afrikanska myndigheter saknar idag verktyg och utbildning för att motverka cyberbrottsligheten. Mona Ismail Jama, Nairobi.
21: Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 14 SD-ministrar i en framtida tidigare regering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek. Och med dagens opinionsläge skulle det bli 12-14 statsråd för SD. Kristersson säger till SVT att det

0: Ryssland ägnar sig åt statssponsrad terrorism, säger EUs utrikeschef. Hör om reaktionerna dagen efter att Ryssland pekats ut som ansvarig för bombdrönare i Tyskland. Jobbcoacher hjälper personer att fuska med bidrag och kontrollera kvinnor, visar granskning av SVT. Vi frågar Arbetsförmedlingens generalsekreterare hur det här har kunnat ske. Med det lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 och programledarna Lasse Johansson och Mattias Rensmo.
1: Först om Tyskland då, som igår hävdade att Ryssland låg bakom den sprängmedelsbestyckade drönare som upptäcktes vid en flygplats i Leipzig i augusti, nära ukrainska fraktplan där.
2: Och Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent, har ju fått stor uppmärksamhet igår att peka ut Ryssland. Har den där diskussionen fortsatt i Tyskland idag?
3: Ja, absolut. Det har varit mycket prat i media idag om den här händelsen eller att man har pekat ut Ryssland. Och debatten idag har handlat en hel del om att de här bevisen som lades fram på en presskonferens igår är för vaga. Mm. Både ytterhögerpartiet AFD och vänsterpartierna i Tyskland är ju kritiska till att man går hårdare fram mot Ryssland. Och det gör man ju nu i Tyskland. Man talar ju om att det skulle handla sig om en Zeitenwende 2.0, alltså en fortsättning på den här Tysklands nya försvarspolitik som började under förra regeringen, där Tyskland då beslutar sig för att ta mer ansvar för sitt eget försvar. Och nu vill man alltså stå upp mer för Ryssland på det sättet. Så det är en av de saker som man har pratat om idag.
2: Men om bevisen då är för vaga, vad är det för slags bevis så här långt?
3: Ja, det man presenterade på presskonferensen igår, det inrikesministern sa, det var ju att man känner igen de här olika komponenterna som användes från andra hybridattacker och från kriget i Ukraina, att Ryssland då har använt sådana komponenter. Och dessutom ska då teknologin och hur man har satt ihop de här delarna visat att det handlar sig om en väldigt avancerad teknisk expertis och också en stor organisatorisk insats som har krävts. Och dessutom så säger man att underrättelseuppgifter som tyskarna har tagit del av bekräftar att det skulle vara Ryssland som ligger bakom. Och allt då sammantaget menar man då lägger man fram som bevis. Men det är precis just det här då som vissa menar är för vagt. Mm. Att man borde ha varit ännu tydligare med vad utredarna har hittat. Och idag har ju också flera medier gått ut och talat om att utredarna känner till eller har två misstänkta personer som skulle ha utfört den här attacken. Och det skulle då röra sig om en man som är född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus som är rysk medborgare.
1: Katarina von Arndt, så långt. Andreas Liljeheten är med oss också, EU-korrespondent. Du är i Irland där EUs utrikesminister träffas idag. Hur diskuteras den här frågan där?
4: Ja, mycket fokus har ju legat på den här frågan på utrikesministerns möte, och EUs utrikeschef Kaja Kallas har sagt att det här bär alla tecken på statssponsrad terrorism, som hon sa, och det ser man såklart väldigt allvarligt på. Sen ska vi också säga att det här är inte någon engångsföreteelse egentligen, och det är ju ganska många EU-länder som har varit drabbade av ryska så kallade hybridattacker, aggressiva sådana, och man ser snarare det som har hänt i Leipzig som en trend, alltså en del av en större trend där Ryssland utgör ett allt större hot genom allt mer aggressiva hybridattacker.
1: Ja, vilka reaktioner har kommit idag då från EUs länder?
4: Ja, dels så ger man ju stöd och solidaritet till Tyskland. Man fördömer såklart Rysslands agerande. Flera länder, bland annat Sverige, har eller ska kalla upp Rysslands ambassadörer runt om i EUs huvudstäder. Och budskapet här, det har ju varit att EU-länderna, de står enade. De kommer inte backa utan fortsätta stötta Ukraina, agera mot Ryssland. Och då pratar vi framförallt om nya sanktioner. Och EU knåpar ju nu på ett 22 sanktionspaket. Och enligt utrikeschefen Kalla ska det bli det mest omfattande hittills. Och det finns en lista som cirkulerar med 1600 namn på personer och företag inom ryska krigsmakten som man kan rikta sanktioner mot. Och då pratar vi om inreseförbud, frysta tillgångar. Och de här 1600 entiteterna som de kallas, det är ju väldigt många. Under de här 21 sanktionspaketen som man har tagit hittills, då har man riktat sanktioner mot uppåt 3000. Och nu pratar man då om 1600 i ett enda sanktionspaket.

0: Gött.
1: Och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och NATO-chefen Mark Rutte har träffats idag också. Vad var deras budskap? Mm.
0: De kom med ett liknande budskap, det vill säga att EU står enat, eller EU och NATO står enade, och att man ska öka pressen på Ryssland och öka stödet till Ukraina. Och där sa Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande, att Ukraina hade kommit med en ny begäran om stöd på flera miljarder euro och att medlemsländerna tittar på det, och att det här kommer ovanpå det stöd som EU redan har beslutat om, alltså ett lånestöd på 90 miljarder för i år och nästa år. Och Ukraina behöver ju mer pengar och mer militärt stöd. Sen så pratade von der Leyen också en hel del om hotet från Ryssland. Hon beskrev den här händelsen i Leipzig som en attack där Ryssland har använt militära sprängmedel på europeisk mark, och det hade kunnat orsaka väldigt stor skada och människor kunde ha dött. Och vi kan lyssna på vad hon sa mer där.
2: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. This was an attack using military grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. Leipzig marks a new escalation. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
1: Det nya normala, säger Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande.
3: Hanna Smith har vi med oss också, Rysslands kännare. Du forskar på hybridhot vid universitetet i Vasa. Välkommen till Studie 1.
4: Tack, tack.
3: Den tyske inrikesministern då sa igår att Tyskland dagligen utsätts för hybridattacker. Är det så?
4: Ja, det stämmer nog. Och det som är kanske intressant att nu Tyskland säger det. Men jag skulle säga att sådana här händelser har nästan liksom de sista 10 åren, åtminstone från 2015 framåt, så har hänt i Tyskland.
3: Mm. Vi hörde ju från von der Leyen här, hon talar om eskalering det här senaste, är det det?
4: Det som vi har sett de senaste kanske 3-4 år, någonting sånt sedan Ryssland attackerade Ukraina, är att vi börjar förstå det där mer. Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat. Sådana händelserna och sånt aktivitet har ökat.
3: Så karaktären på de här attackerna, de har förändrats?
4: Det är precis så, och det är karaktäriskt för hybridhotaktiviteter, att ibland så de händer i skuggorna och sen ibland så ser vi dem. Just precis när vi tänker att det kanske inte händer mer, så börjar det hända saker och på något olika eller annorlunda sätt än förut kanske, eller någonting gammalt kommer tillbaka. Så det här är någonting som händer nu, och vi måste bli van vid det, men det är sån här vågrörelse hur vi ser den.
1: Om vi är lite konkreta, vilken typ av angrepp är det vi talar om här?
4: Alltså att förut så har vi, just precis så som också tyskarna har nu sagt, att det har varit liksom superattacker. Men sen är det informationspåverkan ganska starkt med propaganda. Och sen har det varit med energiinfrastruktur, en kritisk infrastruktur överallt i Europa, inte bara i Tyskland, som har det hänt. Det har varit lite med ekonomisk påverkning och påtryckning kanske, använt den. Man har stött kriminella nätverk. Korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
1: Och just, för som du säger, det är ganska varierat också från ett cyberangrepp till, som i det här fallet, då, sprängmedel på en drönare vid ukrainska plan. Den här eskaleringen du talar om, kommer vi få se mer av det, tror du?
4: Jag tror nog att vi måste vara förberedd för det, därför att vi har blivit mycket bättre för att motstå när det gäller med superattacker, eller kanske förstå den här med informationsgrejen. Så nu måste man ta lite djärvare medel Vi såg alla de här med under havets kablarna och rörarna, gasrörarna och sådär. Men nu den här att man också liksom tänker att spränga saker med flygplaner och sådär. Så att det är definitivt nu att man försöker att skapa mer förvirring, mer rädsla och försöker genom det försvaga oss.
1: Hur bra är vi på att försvara oss då? I så fall går det?
4: Vi är lite efteråt hela tiden. Alltså vi gör inte så dum jobb, men det är alltid att när någonting har hänt, så då har vi lyckats att bli bättre. Men just det där att förese vad är det som är nästa grej, där har vi inte varit det bästa. Lyckligtvis i det här fallet så hände inte den värsta.
3: Mm. Skapa förvirring och rädsla, säger du. Lyckas de som utför den här attacken att skapa det, skulle du säga?
4: Jag tror att de gör det. Därför att det är just den här liksom debatten som händer då i de samhällena just nu i Tyskland. Det var ett väldigt liksom bra exempel det här att nu vissa säger att det finns inte tillräckligt mycket bevis att det är Ryssland, man ska inte prata illa om Ryssland eller att man är rädd för att nu eskalerar man hela grejen. Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
3: Är det på det sättet som det är omstörtande det här verkligen eller är det bara diskussionsstartande?
4: Det är alltså att just det där att när man börjar diskutera om någonting och det är genom rädslan och den börjar liksom ohälsosamt polariseringen så då finns det också en konkret påverkning, att hur denna beslut man liksom gör, var lägger man pengar, vem är det som är uteslutet utav besluterna, och den kan påverka valen också, den kan påverka hur man litar på myndigheterna, den kan påverka hur man till exempel ser EU och NATO. Om man inte tror eller litar på dem så faktiskt ändrar det då hur vi är som ett samhälle.
3: Och det är givet att det är Ryssland?
4: I det här fallet så skulle jag säga att visst, alltså att Tyskland har inte sagt så här direkt saker förut och de refererar en underrättelsetjänstrapporter också och sådär, så att skulle jag säga att de hade inte kommit ut på det här sättet om de skulle inte vara övertygat att faktiskt liksom Ryssland är bakom det här.
3: Nu har vi ju då att EU-länder ska kalla upp ryska ambassadörer och liknande. Har det europeiska sättet att bemöta detta förändrats på något sätt under senare år?
4: Kanske lite grann. Just det där att nu man har börjat att få liksom komma i kapp i förståelse att vad är det som händer, så att man kanske reagerar mer enad, man är färdig att göra mer. Och sen just det där att man har också lärt själv för att försvara med så som superattacker och så vidare, och just den här förståelsen om informationen. Så har vi blivit bättre. Men just det där att jag tror inte att vi har enade sätt att se Ryssland ännu, och just den här europeisk gemensam strategi att vad kommer vi göra med Ryssland i framtiden? Så den existerar inte än.
3: Tack så mycket, Hanna Smith, Rysslands kännare som forskar på hybridhot vid universitetet i Vasa. Och tidigare hörde ni också Andreas Liljeheden, EU-korrespondent, och Katarina von Arnt, Tysklands korrespondent.
1: Nu om företag som jobbar med stöd till långtidsarbetslösa på uppdrag av Arbetsförmedlingen. De hjälper arbetssökande både med att fuska till sig bidrag och att kontrollera sina fruar. Det här visar SVT Nyheter Skåne och Uppdrag gransknings dolda inspelningar.
3: Och vi ska höra SVT Nyheters reportrar Nathalie Medisch och Fredrik Svenningsson. De var med och gjorde den här granskningen där de låtsades vara arbetssökande som bad om hjälp att dölja svartarbete och mörka frånvaro för att se då vilka svar de skulle få.
5: Ja, det blev lite olika svar beroende på vem man mötte givetvis. Men en del kunde, det var liksom det här att det är ett avtal mellan dig och mig. Vi löser det här, men bara du inte säger någonting till Arbetsförmedlingen. I vissa fall så fick vi till och med tips. Om du gör så här så kan du resa utomlands i två veckor eller tre eller fyra utan att det behöver påverka din ersättning. I andra fall fick man lite varningar om att passa dig så att du inte gör det här. Du kan lösa det genom till exempel att lämna din telefon hos någon som är i Sverige. Så det var liksom väldigt mycket tricks om hur man kunde runda de här reglerna och de kraven som finns från Arbetsförmedlingens sida.
1: Så det är bidragsfusk rakt av egentligen?
5: Det kan vara absolut bidragsfusk. Vi har ju några tester, vi testar det här med just svartarbete där vi säger rakt ut och säger att vi har ett svartarbete. Men jag vill inte förlora min ersättning som jag får från Försäkringskassan. Och på grund av det här svartarbetet så kan jag inte komma på de här mötena. Men då kunde de tänka sig att hjälpa till. Man kan lägga lite närvaro trots att man inte är där. Så att det är absolut, det är ju bidragsfusk och emot allt som det här systemet är tänkt att fungera för.
1: Hur utbrett är det här då i så fall?
6: Ja, det är ju egentligen omöjligt att svara på, för att det här är ju överenskommelser som pågår mellan enskilda personer. Men vi har ju då besökt och ringt 100 kontor runt om i landet. Och de har 54 av dem, alltså fler än hälften, har varit beredda att hjälpa oss på något sätt med någon eller ofta flera av de sakerna vi har bett om. Men det finns flera hundra företag, det finns tusentals kontor. Vi har gått in en gång på varje ställe. Hur utbrett det är och hur det fungerar i praktiken, det vet ju bara de som gör de här överenskommelserna.
1: Sen fick ni också dessutom då hjälp när er reporter bad om hjälp att kontrollera sin fru då, som var en del av den här granskningen. Vad mer specifikt var det ni bad om?
5: Ja, där tog vi in Noor Bolad, en reporter som skulle agera, och vi har också andra kollegor som vi har haft hjälp av här då, där han går in och det ska, vårt kriterie för vad han skulle säga där var ju att det skulle vara väldigt tydligt att det här är mannens krav, att han skulle komma in och ha krav på de här företagen om sin frus närvaro på de här kontoren eller rustarmatcher då. Och då var ju kraven att jag vill inte att hon ska umgås med andra män, jag vill inte att hon ska komma, hon har hushållsuppgifter där hemma, ta hand om barn och hem, och jag vet inte att hon är här, eller ens behöver söka och ta ett jobb. Och det visade ju då vår granskning att det är fullt möjligt för en man att komma att göra sådana uppgörelser med de här jobbcoacherna om sin frus delaktighet i samhället.
1: För det här är någonting mer än bidragsfusk?
5: Det här är något helt annat. Det här är ju en del av, för att vi testar ju de här grejerna. Vi testar ju flera saker med de här jobbcoacherna. Vilka uppgörelser är möjliga att göra? Och vi har ju redan nämnt det här med fusk och bidragsbrott, men till slut kommer man till en nivå där man tänker, men hur långt kan vi dra det här? Var går gränsen egentligen? Kan en man komma och kräva att få hjälp av en jobbcoach att kontrollera sin fru? Och ja, så är det ju.
1: Vad mer specifikt, konkret, vilka svar fick ni?
5: Där var det också olika. Vissa kunde gå med på till exempel att dölja hennes frånvaro och hjälpa till och säga, men jag skriver närvaro trots att hon inte är här. I andra, mer hårresande fall skulle jag vilja säga, där går ju jobbcoacherna, de går ju till och med och säger, jag förstår dig, jag förstår ditt problem, du vill inte att din fru ska jobba, jag kommer hjälpa dig, jag kommer se till att vi hittat en lösning på den här situationen så att du inte behöver vara orolig över att din fru ska komma ut i arbetslivet.
1: Hur kommer det sig att ni valde just det här spåret att kontrollera sin fru?
6: Ja, men det här börjar med ett tips som vi fick från en person som hade ganska, vi bedömde att han hade ganska bra insyn i den här världen, och då fick vi ett antal olika scenarion uppmålade för oss. Och det handlade då om precis de här sakerna som vi sen testade. Det handlade om att man struntade i att fuska med närvaro, med svartjobb, men också just den här, en man som vill kontrollera sin frus kontakt med samhället. Så det var egentligen så, det var liksom ett ursprungstips, och sen så har vi betat av de här punkterna då en efter en, och för att testa, är det så här i verkligheten, är det så här i verkligheten? Och det visade sig då att det till ganska stor utsträckning var så.
1: Mm. Och de här bolagen då i så fall, vad är deras vinst att säga, vad är deras vinning på att hjälpa de här personerna som vill ha hjälp att fuska?
6: Ja, en sak som de absolut vinner är ju att de får en deltagare till, och systemet är ju uppbyggt så att företagen får betalt för varje deltagare de har, och sen så har de möjlighet att tjäna ytterligare pengar på varje deltagare genom att den kommer ut i arbete eller studier inom en viss tidsperiod. Så det här, det finns ju ett system kring det här. Det här är en verksamhet som Arbetsförmedlingen drev själv tidigare, men som handlar över på bolag. Och bolagen får ju då betalt efter hur många personer de har inskrivna och hur väl de hjälper dem.
1: Så ju fler inskrivna, desto mer pengar till det här bolaget helt enkelt?
6: Absolut.
1: När ni sen konfronterar de här bolagen som sysslar med den här verksamheten för Arbetsförmedlingen, vad säger de när ni konfronterar dem?
5: Det är ju väldigt olika svar. Vi är trots allt 100 bolag som vi har kontrollerat och ett 20-30-tal ungefär då medverkar eller med i reportaget. Men nästan alla skulle jag vilja säga hävdar att de följer alla regler. De har dokumenterad policy hur man ska hantera sådana här situationer. De har inte gjort något, eller ja, att de tar allvarligt på de här uppgifterna, startat interna utredningar. Men när det kommer till de här bolagen som faktiskt var villiga att hjälpa en man att kontrollera sin fru, där hade vi några svar där de menade att syftet var att hjälpa kvinnan. Att de ville komma i kontakt med kvinnan och liksom spelade med lite. Och det var ju som någon vd uttryckte det, att ja, det var kanske lite klumpigt uttryckt, men syftet var gott att hjälpa kvinnan.
1: På vilket sätt hjälpa kvinnan, fick ni svar på
5: det? Men de menar då att när de gör de här uppgörelserna med mannen så kommer de ju komma i kontakt med kvinnan. Och sen när de kommer i kontakt med henne, då ska de agera och hjälpa henne.
3: Så långt Nathalie Medic alltså och Fredrik Svenningsson, reportrar på SVT Nyheter Skåne.
1: Här i studion har vi Maria Hemström Hemmingsson som är generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
1: Hur har du reagerat på det här?
7: Det är ju helt oacceptabelt. Det är förfärliga uppgifter. Men vi vet att det förekommer i hedersrelaterat problematik. Vi möter det i vår egen verksamhet. Vi vet att det finns oseriösa leverantörer. Men det här är ju ny information. Det här är information som vi inte kan komma åt. Som reporter kan man utge sig för att vara någon annan än den man är. Och avslöja saker som vi inte kommer åt i våra granskningar. Och det som kommer fram här, att medborgare och skattefinansierade privata aktörer medvetet och i samverkan utnyttjar välfärdssystemen, bryter mot svensk lagstiftning och förhindrar kvinnor att få det jobb och den inkomst som möjliggör för dem att välja sitt liv, saknar ord för hur oacceptabelt det är.
1: Det är ju ni på Arbetsförmedlingen som skickar pengar till de här företagen. Hur kan det här ändå pågå då i så fall? Vad har ni för kontrollmekanismer?
7: Vi har regeringens uppdrag att anlita företag inom den här tjänsten. Givet de resurser och de lagliga möjligheter vi har, gör vi allt som står i vår makt.
1: Det verkar inte gå så bra, tänker jag.
7: Vi borde göra otroligt mycket mer, och vi har uppmärksammat regeringen på behovet av mer resurser. Men den här sortens medvetet utnyttjande där man ingår överenskommelser, det kommer vi aldrig att komma åt.
3: För att
7: vi inte kan använda de metoder som journalister kan göra och utge oss för att vara någon annan.
3: Men vad säger det om systemet? Det här kommer vi aldrig åt.
7: Just det här kommer inte vi åt med de lagliga metoder vi har. Det är därför det är så viktigt att journalisterna gör sitt jobb och använder de metoder ni kan göra. För vi behöver hjälp. Det här är en samhällsutmaning. Det här är ju organiserad brottslighet. Det är medvetet, systematiskt utnyttjande av systemen. Det är hedersproblematik. Och där behöver vi jobba från flera olika fronter.
1: Varför kan inte Arbetsförmedlingen då ha någon slags inspektörer som går undercover då och låtsas vara arbetssökande?
7: Vi har inte lagliga rättigheter att utges för att vara någon annan än den vi är. Vi gör både annonserade och oannonserade besök i verksamheten. Men vi har inte laglig rätt att utge oss för att vara någon annan än den vi är. Så den här granskningen, jag välkomnar verkligen den.
3: Skulle ni vilja ha en sån rätt?
7: Det är en väldigt stor fråga. För hur skulle medborgare lita på statliga myndigheter om de helt plötsligt utger sig för att vara en annan? Och här har du utmaningen i att när vissa aktörer utnyttjar systemen och vi har ett tillitsbaserat system, var går balansgången mellan vad man som myndighet kan göra och behöver göra för att avslöja fusk?
3: Tror du inte att det skulle finnas en förståelse för det?
7: Det är möjligt att det skulle göra det, men jag fattar inte sådana beslut. Det här är ju en politisk fråga.
3: Men du kan ju agera och stöta på politiken.
7: Vi har kontinuerlig dialog med politiken, men vi jobbar på regeringens uppdrag. Och det är regeringen som bestämmer vilken politik som ska föras. Och regeringen har sitt mandat från folket.
1: Men går det här att lösa på något sätt utan att ni så att säga tar tillbaka verksamheten till myndigheten igen?
7: Det kan inte jag bedöma. Vi jobbar systematiskt med de här frågorna och det är klart att vi följer upp alla tips vi får. Och vi har dialog med politiken. Men återigen, som statstjänsteman jobbar man på regeringens uppdrag. Och det är regeringen som beslutar vilka uppdrag man ger en myndighet.
1: Avslutningsvis, har du någon uppfattning om hur många miljoner som försvinner i fusk på det här, i den här verksamheten?
7: Jag kan inte bedöma det. Vi vet att den välfärdsbrottsligheten, felaktiga utbetalningar, organiserad brottslighet är ett växande problem och det äter sig in i den offentliga verksamheten. Och det är något som vi jobbar med oerhört intensivt i den statliga verksamheten.
3: Men nu vet ni det här. Ni har det på svart och vitt kanske, men inte ska säga. Men liksom, ni har sett det på film och hört det. Så vad gör du nu då?
7: Vi arbetar vidare med de här tipsen också. Exakt vad vi gör, det kommer inte jag att kommunicera externt, för det minskar våra möjligheter att komma till rätta med fusket.
3: Okej, Maria Hemström Hemmingsson sa det, generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Tack för att du kom hit.
8: Lasse Johansson hörde vi sist där. Vi har pratat en hel del politik i kvällens program, inte bara brittisk utan även svensk. Valdagen närmar sig med stormsteg. Om du vill ta del av hela vår politiska bevakning så kan jag tipsa om vår app Sveriges Radio. Där hittar du bland annat alla partiledarutfrågningar. Producent Madeleine Fensby, tekniker Albin Melander, Martina Lindvall heter jag.

0: AIs framfart kommer att förändra Sverige och världen under den kommande mandatperioden. Hur vill de politiska partierna hantera riskerna och möjligheterna som den nya tekniken för med sig? Lyssna på Ekots AI-debatt med alla riksdagspartier i Ekots lördagsintervjuvalspecial nu på lördag.
1: Nina, hur kommer Cambridge-professorn Jason Arday bli ihågkommen, tror du?
2: Det kommer nog bero på vem du frågar. En del ser honom idag som en förebild som blev offer för ett politiskt motiverat drev. Andra ser honom som en lurendrejare som blev satt på pedestal av ideologiska skäl.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, skandalen växer efter Cambridge-professorns död.
4: I want to say that today is a vigil.
1: Det är måndagen den 17 augusti 2026 på Trafalgar Square i London.
4: We are here to honor Jason's life and his legacy.
1: Vid ett hav av blommor och stearinljus har tusentals personer samlats för att hedra minnet av Cambridge-professorn Jason Arday och visa sin upprördhet över omständigheterna kring hans död.
5: Today is hard.
1: En av talarna beskriver hur Arday hjälpt andra personer ur minoriteter att göra akademisk karriär.
6: There are dozens of us over generations who have dreamed and are now doctors and soon to be professors because of him.
1: Som det prestigefyllda Cambridge-universitetets yngsta svarta professor någonsin gjorde sig Jason Arday ett namn. Men när hans meriter börjar granskas och hans extraordinära livshistoria plockas isär i medierna, då blir fallet högt.
7: He was a man that was picked apart in the public while those who loved him watched and warned and were not heard.
1: Nu fortsätter debatten om vem som bär skulden för hans död.
7: We are going to stand against the wicked, vicious, evil people that dragged his name through the mud. And we are going to lift his name with light.
3: Gäst är Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent.
1: Så Nina, du ska ta oss igenom den här väldigt komplicerade och samtidigt sorgliga historien. Och jag tänker att vi kanske ska börja där i Storbritanniens universitetsvärld där Jason Arday alltså verkade på Cambridge-universitetet. Kan du beskriva lite, vad är det där för ställe egentligen?
2: Ja, men Cambridge är som själva urbilden av klassisk bildning, en symbol för Storbritannien.
8: Amidst the lovely surroundings of Britain's university city on the Cam, a group of famous men gathers to honor and be honored by this home of learning.
2: Det här är ett universitet som grundades redan på 1200-talet. Det är en miljö med tinnar och torn, perfekta gräsmattor. Och det är också känt världen över, inte bara för att det är ett av världens äldsta universitet, utan också för att det genom många år har klassats som ett av världens bästa.
9: Francis Bacon, Isaac Newton, Byron, Macaulay, Thackeray, Tennyson were all students here.
2: Men det här är också en miljö som har ju börjat anses som lite väl elitistiskt och därmed kanske inte fullt så relevant. Mm-hmm. På senare år så är det framförallt frågan om studenternas socioekonomiska bakgrund, alltså var de kommer från för sorts familjer. Och också frågan om etnisk bakgrund som har blivit en sak man diskuterar allt mer och också kritiserar. I början av 2020-talet så blir antalet svarta studenter något fler på universitetet, även om de i vissa tv-program vittnar om att de ändå känner sig rätt ensamma.
10: So when you're there you realize that you're not just a student, you're a black student. You're fighting for your identity, your rights in many ways in an institution that doesn't really value you.
2: 2023 går Cambridge ut stort när man utnämner Jason Arday till professor i sociologi. I sina tidigare arbeten så har Arday studerat just den här frågan om låg representation av svarta och andra etniska minoritetsgrupper inom högre utbildning.
11: And my main focus is on kind of intersectional inequality with a particular focus on racial inequality in education and particularly higher education.
2: Och det här, det är en professorsutnämning som Cambridge är tydligt stolt över och gör en stor sak av.
12: History is being made at the University of Cambridge. The British institution has appointed its youngest black professor ever.
2: Jason Hardy blir den yngste svarte britt någonsin som blivit utsett till professor vid Cambridge. Han är bara 37 år när det här sker. Och nu har han alltså landat toppjobbet i landet, får man nog säga, inom det här fältet.
13: The reaction has been amazing and I'm truly grateful to everyone for their kind sentiment and kind words.
2: Det här är en så pass speciell utnämning så att BBC följer med när han kommer till Cambridge och möter sin nya chef som leder fakulteten där han då ska börja arbeta som professor.
14: Hej! Good to see you.
2: Det är ett väldigt varmt möte, får man intrycket av. Båda två är väldigt glada, de håller varandra händerna länge.
14: The board of electors on your interview day were absolutely unanimous. We are so lucky to have you. You are the best in the world in terms of the research that you do.
2: Man trycker på att det här är ett sätt att ta ett ansvar och bli bättre på ett område som man inte har varit särskilt bra på tidigare. Och han verkar också ha en väldigt ovanlig och spektakulär bakgrund när han berättar sin levnadshistoria.
1: Och vad är det handlar om då, den här levnadshistorien som den här nya unge professorn har?
2: Jo, men han växte upp i södra London i ett relativt fattigt område i Clapham under enkla förhållanden. Hans föräldrar kom från Ghana och var inte någon akademikerfamilj. Och enligt vad Ardy själv har berättat så fick han en autismdiagnos vid 3 års ålder. Han har också uppgett att han inte började prata förrän vid 11 års ålder, att det var en följd av en utvecklingsfördröjning.
13: I always felt it was a privilege to have a period of 11 years where maybe I couldn't speak and I couldn't converse in a way that everyone else could because it allowed me to see things in a different way.
2: Och att han inte lärde sig att skriva och läsa heller förrän väldigt sent, enligt honom själv, först när han var 18 år.
1: Ja, det är ju liksom någonting helt annat än vad man kanske ser framför sig om man tänker någon som gör en raketkarriär som universitetsprofessor då.
2: Ja, så det blir ovanligt många medieframträdanden för Jason Hardy.
15: My guest this week, Jason Hardy, is remarkable for all sorts of reasons.
2: Och mycket av det han berättar om sitt liv är ju anmärkningsvärt. Jason Hardy har också varit väldigt aktiv inom sport och han beskriver att han sprungit olika lopp för välgörenhet. Det ledde också till att han blev en av de akademiker som fick springa med facklan när London hade OS-invigning 2012.
16: Mm-hmm. I declare open the games of London.
2: Och det här finns ju bilder på, men en del av det som han berättar om sin sportkarriär är nästan otroligt. Till exempel ska han ha sprungit 30 maratonlopp på 35 dagar. Mm-hmm. Och han beskriver också andra saker som är uppseendeväckande, om en svår sjukdomshistoria i samband med när han skrev sin avhandling. Så det är ett på många sätt speciellt levnadsöde och han lyfts ju fram som en sorts stjärna i akademiska kretsar i Storbritannien. Och han får också ett kontrakt på att skriva en memoar, alltså en bok om sitt liv.
1: Så om vi går över nu då till när den här professorn Jason Hardy också börjar få allt mer negativ publicitet. Ta oss igenom, Nina, vad det är som händer där.
2: Det börjar med en tidskrift som heter Times Higher Education. Det är en facktidskrift i Storbritannien för brittiska universitet just. Redaktionen där får ett tips och de börjar granska Jason Hardys doktorsavhandling som han skrev vid ett universitet i Liverpool för drygt 10 år sedan. Mm-hmm. Och de hittar en del märkligheter och hittar saker som skulle kunna vara plagiat, alltså att man kopierar andra forskares texter eller undersökningar. Och det här är ju en allvarlig men inte helt ovanlig anklagelse inom den akademiska världen och det är inte alltid helt lätt heller att säga var gränsen för det acceptabla går. Times Higher Education, de tänker ändå att det här är värt att skriva om. De mejlar flera gånger till Jason Hardy för att han ska kunna ge sin bild innan de publicerar. Men de får inget svar från honom. Istället så blir de kontaktade av hans advokater som hotar att stämma tidskriften för förtal. Mm-hmm. Och där väljer Times Higher Education att backa. Men de här anklagelserna om plagiat, de blir ändå offentliga. För i juli 2026 så skriver en amerikansk akademiker vid namn Nathan Kofnas ett blogginlägg.
1: Mm-hmm. Och vem är det här då?
2: Ja, men Kofnas är väldigt kontroversiell, får man säga. Han har också varit forskare på Cambridge. Han själv kallar sig för rasrealist och han är mycket kritisk till mångfaldsarbete. I ett blogginlägg tidigare så har han skrivit att i ett rent mediokratiskt samhälle, alltså ett samhälle där man tar sig fram bara på sina egna meriter, där skulle svarta försvinna från nästan alla högprofilerade positioner utanför ämnen som sport och underhållning.
17: Och hur reagerar folk på ett sånt påstående då?
2: Ja, men det här är ett påstående som orsakar protester, inte minst på Cambridge. Det gör att han faktiskt blir utsparkad från en av de institutioner som han är knuten till, eftersom de menar att han har brutit mot deras värdegrund och studenter där menar just att hans resonemang är rasistiska. Men Cambridge kommer ändå fram i en utredning till att hans uttalande ligger inom vad som täcks av yttrandefriheten. Och efter Cambridge så går Nathan Koffnes vidare till ett annat universitet i Belgien. Och därifrån så skriver han det här inlägget där han anklagar Jason RJ för plagiat. Och det här, att en högprofilerad professor som lyfts fram som en förebild av ett av världens mest prestigefyllda universitet, att han anklagas för att ha tagit genvägar och kanske rent av fuskat för att nå sin position, den anklagelsen sätter igång en lavin.
18: We dive into the strange saga of the Cambridge professor Jason Arday and the plagiarism accusations that were made against him.
2: De stora brittiska tidningarna börjar granska Jason Arday. The Times till exempel gör en genomgång av alla hans akademiska artiklar de senaste 5 åren och de hittar en hel del märkligheter. En annan tung tidning, The Guardian, ifrågasätter beskrivningar som Jason Arday har gjort kring hur han bland annat ska ha utsatts för flera knivhot på universitetsområdet. Det är hot som inte verkar ha dokumenterats. Och sen följer artiklar om väldigt många andra saker som granskar och ifrågasätter inte bara hans akademiska insatser utan andra saker också.
17: Och vad är det då som hamnar under lupp?
2: Ja, men det är till exempel den här beskrivningen att han började läsa och skriva så sent i livet. Det är frågor om hans hälsa, i princip hela hans levnadshistoria. Arday har tidigare sagt att han på egen hand har samlat ihop 5 miljoner pund genom att springa flera hundra miles på bara 6 dagar. Och folk börjar påpeka att det i så fall hade varit snudd på världsrekord och också den här summan ifrågasätts. Och det här är också under sommaren i Storbritannien. Det händer inte så mycket annat och Jason Ardays namn är plötsligt överallt.
19: A baseless smear campaign against a distinguished black academic isn't just a personal attack. It's an attempt to shut down a black person who has a platform and they keep doing this again and again.
2: De som försvarar honom i det här läget kallar det här för en feeding frenzy. Det som vi i Sverige skulle kalla för ett drev eller en hetsjakt kanske. Och de som försvarar honom menar att det finns rasistiska och ideologiska motiv bakom det här drevet som de kallar det för. Andra menar att det handlar om en person som själv har valt att sätta sig själv i rampljuset. Som är en hög akademiker som just ska komma med en memoar och som måste tåla granskning. Och att det är lite för många av hans påståenden som inte verkar stämma eller som inte går att verifiera. Så det blir en stor debatt som rasar under sommaren.
17: Och Cambridge då? Jag menar, det är ju trots allt där han är baserad och har sin professur och så. Alltså, går universitetet ut och hanterar alla de här anklagelserna då på något sätt?
2: Ja, men till en början så försvarar de hans akademiska meriter. Vad gäller plagiatanklagelserna, då hänvisar de till ett annat universitet. Det är universitetet i Liverpool där Jason Arday skrev sin avhandling. Och det visar sig att det universitetet redan har gjort en utredning om plagiatanklagelser utifrån en tidigare anmälan. Och de har kommit fram till att de misstag och fel som fanns låg inom ramen för den akademiska standarden.
17: Okej.
2: Cambridge säger också att Jason Arday har utsatts för rasistiska attacker under hela sin tid på universitetet och menar att det pågår en kampanj mot honom och att de försökt skydda honom.
17: Men om man ser då hur man lägger olika anklagelser på varandra här, alltså från att han ska ha plagierat i sin avhandling till andra detaljer ur hans liv som han påstås ha ljugit om. Alltså hur svarar Jason Arday själv när allt det börjar skrivas om i medierna där?
2: Men han ger en intervju till tidningen The Times där han nekar till att ha plagierat andra forskares arbete. Han säger att han inte är perfekt, han har gjort misstag, men att det också hänger ihop med den autismdiagnos som han har. Och han påminner också om att han har blivit friad från anklagelser om plagiat av sitt gamla universitet i Liverpool. När det gäller frågor om hans idrottsinsatser så säger han att han skulle ha varit tydligare, att de här långdistansloppen skedde under fler dagar än vad som har sagt tidigare. De involverade fler personer än vad som tidigare framkommit, att han var en del av ett kollektiv. Och han säger också i den här intervjun att han aldrig velat framstå som någon slags hjältefigur, och han vädjar om att bli sett som en vanlig människa, som han säger. Den 5 augusti 2026 då väljer Jason Ardie att lämna sitt toppjobb.
20: The 41-year-old was clearly struggling when he stepped down, saying in a statement, "What I have experienced has gone far beyond scholarly disagreement."
2: Han säger att det inte är för att han erkänner någon av anklagelserna om fusk eller plagiat, utan att det är trycket på honom som har blivit för stort för att han ska orka mera. I och med att han väljer att avgå så blir det här en global nyhetsstory.
20: There is a plagiarism scandal brewing at Cambridge.
2: Och det här rullar på. Vänner till Jason Ardie säger i brittisk media att de är oroliga för honom. Och den 14 augusti så hittas Jason Ardie död i sin lägenhet i södra London.
17: Och vad är det som har hänt då? Vet vi det?
2: Nej, det vet vi inte exakt. Dödsorsaken är inte fastställd. Den är under utredning. Men det finns ingen som är misstänkt för något brott. Hans familj skriver i ett offentligt uttalande att, citat, den grymhet som Jason utsattes för i offentligheten var allt för stor för att någon människa skulle kunna klara av den, slutcitat.
13: Mm. Great and unfortunate things is the story of how I found my voice, literally and figuratively.
1: Det är den 27 augusti 2026. Bara drygt 2 veckor efter Jason Ardies död släpps hans memoarer i Storbritannien, och som ljudbok som han själv läst in.
13: Reading aloud still doesn't come easily to me. It has taken many studio sessions and a lot of hard work and patience, but I was determined that I tell my story myself and that you hear it in my voice.
1: I ett skriftligt uttalande säger förlaget att utgivningen sker enligt familjens önskemål. Ända in på slutet var Jason tydlig med att han ville att hans memoarer skulle publiceras, skriver de. Och tillägger att inga fler kommentarer kommer att ges i nuläget. Så Nina, om vi ska försöka sortera lite nu i efterspelet här till Jason Ardies död. Alltså, hur har debatten låtit i Storbritannien då om det här som skett?
2: Jag skulle nog beskriva den som sårig. När det hålls en minnesstund för Jason Ardie några dagar efter hans död och många tusen slutar upp, då är det väldigt hård kritik som riktas framförallt mot de brittiska medierna.
6: And we have to say shame. Shame on the Telegraph. Shame on the Times. And shame on the so-called mainstream media.
2: Och brittiska journalister har också fått ta emot många hot sen Ardies död. Samma sak gäller för övrigt Nathan Koffnas, den här forskaren som publicerade blogginlägget med plagiatanklagelserna som satte bollen i rullning. Mm. De som försvarar Jason Ardie menar att han granskades mycket hårdare än vad en vit akademiker skulle ha gjort i motsvarande situation. Och att hans öde på ett sätt bevisar att han hade rätt, menar de. Han forskade ju just om hur svårt det är för akademiker med minoritetsbakgrund att ta sig fram på brittiska universitet och hur dåligt de ofta mår. Mm. De som kritiserade Jason Ardie och pekade på svagheterna i hans påståenden har mer pekat på Cambridge och menar att de valde att sätta en person på piedestal som inte höll måttet och att det är därför som fallet också blev så tungt. Där gör Cambridge en egen utredning just nu av anklagelserna mot Ardie och också en utredning om sina egna rekryteringsprocesser. En del menar också att det här är en del av ett större mönster där strävan efter mångfald har gått för långt, alltså samma debatt som vi bland annat ser i USA. Bland akademiker som själva har minoritetsbakgrund så finns det också olika meningar förstås. En del ser Jason Ardie som någon som verkligen öppnade dörrar för andra och som även om han hade brister hade gjort viktig forskning. Andra som misstänker att Ardie fuskade och som menar att Cambridge gjorde fel som utnämnde honom, de säger att nu alla akademiker med minoritetsbakgrund blir misstänkliggjorda och får lida av det som skett. Så även där är det ju en känslig och rätt sårig debatt.
17: Och det är ju slående när jag hör det, just hur olika människor verkar tolka det här som har hänt. och hur Jason Hardys öde då används liksom av olika intressen. Alltså, vad säger det dig att det är så?
2: Jag tänker att Jason Hardy blev en symbol för något som var mycket större än vad han själv var. Alltså för ett kulturkrig skulle väl en del kunna kalla det för. Mm. Och att i en värld där en historia som denna kan nå global spridning fort, så fick ju det här katastrofala följder.
17: Tack så mycket, Nina.
2: Tack.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst Nina Benner. Och producerade gjorde Stina Fischer. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
0: Om 5 minuter slår klockan 12 och då blir det ekonyheter här i P1. Och 2 minuter över midnatt ska vi en gång sända onsdagens talkshow med David Mer och Catherine Zimmermann. Nu närmast dagens dikt.
21: Fäst er inte vid nattens ljud. Fäst inte blicken vid sökljusen. Fäst er inte vid tingen. Töm fickorna i mörkret. Svep armen över bordet. Fäst er inte vid vanor. Om burken tömts, fyll den inte. Besvären avtar efter 3 till 9 dagar, på det ena eller andra sättet. Gå inte den vägen. Titta inte på trädet som står kvar. Tomma nästet på svedda grenen. Kanske till våren. Säg inte så. Säg inte. Kanske till våren. Innan ni hinner bli avhysta från platsen, säg att det ändå inte är på denna plats ni har ert hjärta. Så fråga dem, vad har ni i ert hjärta? Låt dem inte veta. Fäst er inte vid armarna och benen. Använd dem så lite som möjligt. Håll ingenting. Gå ingenstans. Trockla inte fast dem med björntråd i förebyggande syfte. Fäst er inte vid de små. Håll dem på armlängds avstånd. Titta bort när de skär bröd med kökskniv. Och ta dem aldrig till er säng när de gråter. Öppna inte till deras rum på morgonen. Ställ inte fram deras skålar och skedar. Vänta och hoppas. Med blicken i golvet. Fäst er inte vid livet. Lägg er till rätta i säcken. Dra tyget över ansiktet. Shh, små puppor. Shh, nu. Kräla in i rasmassornas katakomber. Fäst er inte vid det här livet. Bättre lycka till i nästa.

0: Lazarus taxon är ett begrepp för arter som ansetts utdöda, men sen visat sig fortfarande existera. Och det är också titeln på Hanna Linnea Hannus diktsamling som kom i fjol. Ur den läste Nina Sanjani. Och sen hade vi Jess Gillam Ensemble som spelade Adagio Sognando av Lera Auerbach.
1: Det är midnatt här i Ekot. En kvinna vårdas med livshotande skador efter en ridolycka utanför Trollhättan i eftermiddags, det skriver Tetela. En större räddningsinsats larmades till platsen med både ambulans och ambulanshelikopter. Hästen fastnade i ett dike i samband med olyckan och fick dras upp av räddningstjänsten. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta för drönattacken mot ett militärt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. En i raden av hybridattacker mot europeiska länder, säger Hanna Smith, som forskar om hybridhot vid universitetet i Vasa.
2: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
3: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
2: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
1: Hanna Smith intervjuades i eftermiddagens Studio 1 i P1. Reporter var Sebastian Stormgård. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
5: Ekot är med oss hela natten och vi hör nästa nyhetssändning klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt även mellan Ekots sändningar här i P1 finns i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2 minuter över midnatt. Det har blivit torsdag den 3 september. Och om du känner någon som heter Alfhild eller Alva, glöm inte bort att gratulera på namnsdagen. Idag alltså torsdagen den 3 september. Jag som håller dig i sällskap i radion hela natten lång heter Per Berg. Och det väntar en P1-pytt med favoriter i repris som Klotet, Europapodden och Stil, som i natt ska handla om hur politiker klär sig. 2:30 börjar Stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Och vi börjar P1-natten med en återutsändning från onsdag eftermiddag

0: Catherine Zimmermann.
1: David Mehr.
0: Eller som man nu mer säger, guldörat nominerade Catherine Zimmermann.
1: Tack så mycket. För de som inte vet vad guldörat är, det är som filmvärldens guldbagge eller tv-världens kristall.
0: Ja, eller Alex Schulmans Oscars nominering. Det är i paritet. Chans att bli årets programledare.
1: Jag är jätteglad mestadels.
0: Jag med. Jättestolt, jätteglad och stort grattis.
1: Tack!

0: Det är talkshow i P1 och det är med vår alldeles egna guldörat nominerade Catherine Zimmermann och jag själv, David Mer.
1: Nå, ja. Det finns också ett stråk av att jag blir lite generad av
0: sånt
1: här.
0: Jag vet.
1: Och det vet
0: jag,
1: du det?
0: Ja, jag vet. Jag känner det jätteväl och det är därför jag vill vara där ett tag. Ni är 10 stycken som är nominerade i den här kategorin och en av dem råkar ju vara din poddkollega David Druid.
1: Mm.
0: Det är ett publikpris, vilket betyder att det är lyssnarna som väljer och inte en branschjury.
1: Precis, och lyssnarna måste rösta. Och
0: ja.
1: Ja.
0: De måste välja. Det känns som att det kan bli en riktigt smutsig valrörelse där.
1: Tror du?
0: Mellan dig och David.
1: Tror du att jag kommer vara inne i den valrörelsen? Tror du att jag kommer lägga upp en enda post någonstans om att någon ska rösta på mig?
0: Jag vill... Och jag kommer jobba för att du kommer göra detta. Har du någon strategi för att du ska kunna komma hem där?
1: Nej, men vet du hur det är? Jag ska dra en parallell till hur det är att fylla år.
0: Okay.
1: Jag tycker att det är jobbigt att fylla år. Jag skulle aldrig med självklarhet glida in på arbetsplatsen med en bullängd eller en tårta och säga jag fyller år idag.
0: Rimligt.
1: Jag ska inte berätta det för någon.
0: Nej. Det gör man varje år, nominerat till guldörat. Icke varje år.
1: Jo, men jag menar, sen finns det de som med självklarhet gör just det. Mm. Säger jag fyller år och bjuder på fika och kan glädjas åt det. Och jag är lite avundsjuk på den förmågan, men jag har den inte. Att jag då skulle uppa det där gånger 10 eller 100 och vara ute och trumpeta ut att jag är nominerad till ett pris. Det förstår du väl att det är helt orimligt.
0: Och det är därför jag finns här. Jag funderade lite på om vi ska kunna inspireras av den riktiga valrörelsen i denna, för att få det här att hända. Du kommer ju behöva stödröster.
1: Mm, ja, det kommer.
0: David är ju folklig på ett helt annat sätt än vad du är. Han är med i Bäst i test, han är med i Flaggan, biofilmen som går just nu, Micke Lindgrens.
1: De har ett jättestort sociala mediekonto.
0: Han har ett stort. Skulle han, om du frågade, kunna tänka sig gå med på att dela lite av sina fans med dig?
1: Han drog in mig i morgonpassets studio i morse för att gratulera mig och uppmanade då lyssnarna faktiskt att rösta på mig. Så att han har redan gjort mer än vad man kan önska eller begära.
0: Otroligt, för jag tänkte ett nästa steg då i det här. Det låter bra att han är med på banan, för att ett nästa steg skulle ju vara att...

0: offentlig debatt, bråk.
1: Mellan er.
0: Så att kanske kvällstidningar och andra hakar på.
1: Ja.
0: Ja, kan du hjälpa mig med det här, tror du?
1: Absolut.
0: För jag kan kommer inte split. Till mig naturligt.
1: För jag tänker också att det är viktigt i den här, jag är inte riktigt klar än. Det är ju verkligen att man drar ut skiljelinjerna mellan er.
0: Mm.
1: Du är ju stabil. Du är liksom ett tryggt mittenval. Du är...
0: Det lät ju skittråkigt.
1: Nej, men
0: förlåt,
1: du är trygg, stabil.
0: Du får jobba på din pitch också.
1: Ja, men okej. Du är kul. Man vet vad man får på ett bra sätt. Sätt David framför mig. Man har ingen aning om vad som kommer.
0: Nej, och det är ju hans stora tillgång.
1: Ja, men är det man behöver just nu?
0: Den oförutsägbarheten.
1: Man behöver stabilitet och trygghet. Mm.
0: Ja, det beror ju på var man befinner sig i livet. Men jag hör hur du ändå har klurat på det här. Och det gör mig jätteglad och tacksam.
1: Vad bra. Tro inte att det är sista gången. Det är 7 veckor kvar innan detta avgörs. Så att det finns gott om tid att vända opinionen. Vill man rösta? Guldröret.se. In och rösta.
0: Har du gjort det?
1: Japp, jag var där i morse.
0: Så gulligt.
1: Till skillnad då från valet som inte är en 7
0: Jag har alltså inte berättat det här ens för min familj. Bara så att du förstår vad jag befinner mig.
1: Jag messade dig det här igår. Var det jag som avslöjade det för dig igår?
0: Nej, det var någon annan.
1: Det var någon annan som snabbare. Mm. Men ja, det var ju konstigt att du igår inte berättade för din man hemma.
0: Men nu kan vi gå vidare i programmet.
1: Du har fortfarande berättat det?
0: Jo, jag sa det i morse.
1: Vad sa han?
0: Kul.
1: Kul, ja. Mm. Du, imorgon är torsdag, då går ju Jimmy Åkessons deadline till Liberalerna ut. De ska uppnå 3,5 i mätningar, har han sagt. Annars spolar han dem. Och som ett krav på, som ett brev på posten kom ju det här i morse. 3,3 fick Liberalerna i senaste mätningen.
0: Grattis Sverigedemokraterna, får man väl säga. Och grattis Liberalerna. Ja. Att... Om det nu är som Torbjörn Nilsson säger att det här var planen. Man för upp frågan på agendan på det här sättet, skapar maximalt med uppmärksamhet och klipp till dagens opinionsundersökning, även om det bara är en, så får man väl säga grattis till er. Om det här var er strategi så gick
1: ja,
0: det hem.
1: Alltså, det verkar som att det var det. Jimmy Åkesson var ju med Aktuellt igår och faktiskt bekräftade just den idén om att han har gett dem utrymme i media för att föra fram sin politik.
0: Mm. Och sen var det ju den där kramen också. Ska vi stanna lite vid den?
1: Berätta om den.
0: Han gick ju runt studiobordet och de gav varandra en till kram.
1: Bakom programledare.
0: Ja, men jag tror att det här var planerat.
1: Ja, du tror det?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att de hade pratat med varandra innan. Skulle du ta den risken att stå i Aktuellt och spontant gå runt och krama när du inte vet riktigt var Simona är om du... Jag menar, det uppfattades ju ett tag som att han hade kastat henne under bussen, eller Liberalerna under bussen.
1: Ja, intressant. Jag tyckte, jag noterade mest att det var, den här gången var det hans tur att be om en kram. Det var hon som gjorde det lite. Han blev ju lite överrumplad förra gången, kändes det som.
0: Mm. Och det tror jag han blev. Men
1: du menar att det var samtycke den här gången?
0: Jag undrar om det ändå inte var så att de hade snackat innan om det här. De som vet kan väl höra av sig.
1: Jimmy, Simona.
0: Men på riktigt sen så tycker jag att det kanske är en stund för oss i media att ägna oss åt självreflektion.
1: Hur då menar du?
0: Nej, men jag vet inte. Har vi varit nyttiga idioter när vi under den här veckan har vridit och vändit på detta så mycket som vi har gjort, inklusive du och jag?
1: Oh, ja.
0: Viktor Bart Kron skrev idag i Expressen till exempel bara om just den här Aktuellt-sändningen igår att 1,5 minut ägnades åt det säkerhetspolitiska läget, det här då att Tyskland pekar ut Ryssland för den här drönarincidenten i Leipzig. Vi har ett krig i Europa. Ja. Sen ägnar man 12 minuter åt det här
1: spelet
0: mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna.
1: Och de har ju fått extremt mycket uppmärksamhet de senaste veckorna. Till skillnad från kanske andra Miljöpartiet eller från KD eller från vilka det nu är.
0: Eller sakfrågor.
1: Eller sakfrågor. Men stressig mätning för sossarna får man säga.
0: Verkligen. Ett jäkla tapp.
1: 4% drygt.
0: Sen vet jag ju, jag hörde Anders Lindberg, Aftonbladets ledarskribent, prata om att Socialdemokraterna brukar tappa när man närmar sig val. Ja. Det har väl gissat bland annat att göra med att småpartierna får mer utrymme i media och då hämtar hem lite av tappet som är för dem då mellan valen. Men om det här skulle stå sig, nu är det ju bara en mätning,
1: det är en mätning.
0: Om det skulle stå sig, då är det ju ett

0: uselt resultat för Socialdemokraterna.
1: Du, vi ska vidare i programmet. Det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln har påbörjat sin resa hem från Mellanöstern. Mm. Fartyget har varit till havs i över 9 månader för att delta i Irankriget. Och det här är ovanligt lång tid, något som varit väldigt påfrestande för besättningen ombord har det kommit rapporter om. Men nu kommer den första permissionen då när fartyget lägger till i kuststaden Pattaya i Thailand idag. Och där på plats på en bargata är vår korrespondent Axel Kronholm. Hej Axel!
2: Hej på er! Jag ber om ursäkt till er och lyssnarna om det är lite brötigt, men det börjar dra igång här på bargatan.
1: Det låter sådär som en bargata bör låta.
2: Ja, jo. Det här det är den centrala liksom, gågatan i Pattaya. Så det här är det är mycket, ni kan se det framför er, det är mycket neonskyltar, mycket som blinkar. Det är sådana här go-go-barer med olika typer av striptease och liknande och rockbarer. Men också lite Kiviks marknad inblandade i allt det där med liksom, man kan klappa på pytonormar och det står en sån här turkisk glassförsäljare här också som ni vet som trixar med glassstrutan.
1: Stoppar ner, precis, just det.
0: Men är det också soldater i uniform som passerar?
2: De har tagit av sig uniformerna nu när de har gått i land. Men jag tycker att man kan få syn på dem ändå. Jag vet inte om
1: hur då?
2: Det låter fördomsfullt. Men
1: är det musklerna?
2: Jag tycker man kan känna igen amerikaner i utlandet. Tycker inte ni också det?
1: Jo, det kan man ju amerikaner generellt. Men jag tänker, de här måste ju ändå vara ganska bitiga sjömän väl?
2: Ja, men de är i bra form, många, absolut. Och sen så en del som kanske kommer från flygvapnet har ju den här karaktäristiska mustaschen som många har i just flygvapnet. Så det kan man känna igen dem på. Sen en del av dem har också en pikétröja med någon slags emblem från fartyget. Så det är också en giveaway.
0: Och jag som uttalar mig mycket om frisyrer, är de snaggade?
2: Det är mycket kortklippt, så är det, absolut.
1: Och du, det här hangarfartyget då, som de precis har lämnat, det är ett av världens största. Kan du beskriva det?
2: Det är stort, det har du helt rätt i. Det är tre fotbollsplaner i rad, alltså det vill säga drygt 1000 fot. Det har ju det är ju en flytande flygplats liksom, med stridsflyg och med helikoptrar som ska kunna lyfta. Också den här liksom, besättningen på nästan 5000 man som ska hållas igång. Så det brukar beskrivas lite som en flytande stad med frisörer och postkontor, restaurang och ja, allt vad man nu kan behöva. Gym förstås.
1: De har varit ute i 9 månader som jag sa. Och det har ju de senaste månaderna kommit ganska mycket rapporter, framförallt i amerikansk media, om missförhållande ombord. Vad vet man om det? Mm.
2: Ja, vi vet det som har rapporterats, att det ska ha klagats på maten, att det ska ha varit brist på mat, att det ska ha varit trasiga toaletter, problem med duschar. Det är ju svårt att veta vad som är vad här. Pentagon tillbakavisar ju mycket av det här och flottan själv säger att även om så här, läget har varit ansträngt så är det inte så illa som det har utmålats. Men det är ju anhöriga också som har larmat och sagt att de oroar sig för sina familjemedlemmars hälsa ombord. Jag tror att alltså, det här är, på ett sätt är det ju förståeligt, för de har ju varit iväg så pass länge. De har varit i en krigszon i Mellanöstern. De här normala försörjningsrutterna har ju varit störda av det, så det har kanske inte gått att, vad vet jag, att få dit förnödenheter på samma sätt som man brukar.
0: Men har man inte till och med hört om personer ombord som har varit så desperata så att de har hoppat överbord?
2: Jag har sett sådana rapporter också, att åtminstone en person ska ha försökt hoppa över bord. Det är heller ingenting som vi kan bekräfta, men det är sånt som har rapporterats i amerikanska militärmedier. Så är det.
1: Man får ju gissa då att det är med lätta steg som de kliver in i Pattaya idag. Berätta om den staden då, vad är det för plats?
2: Ja, men alltså, det är ju intressant att det är amerikanska soldater som kommer hit nu, för Pattaya som den här... Den är ju känd som en sån här nattlivsstad och som kanske en syndens stad också med mycket sexhandel. Allt det växte ju fram här under Vietnamkriget när amerikanska soldater på den tiden hade sin vila och återhämtning här. Rest and recreation som de säger. För de använde en flygbas som ligger inte så långt härifrån. Och då i samband med att man var där så tog man sig ut till stranden och så skapades liksom sakta en efterfrågan på nöjen av alla slag och sådär. Och man pratar med folk här i Pattaya som har bott här länge och som var med på den tiden, så berättar ju de om hur det var spännande när amerikanerna först kom. Man kunde byta till sig liksom t-shirts eller bältes, vad heter det, bältespännen och annan memorabilia från dem i utbyte mot öl eller sprit eller sådär.
0: Men är det därför de tar sig till Pattaya? För tittar man på kartan från Hormuzsundet så hade det varit mycket närmare att dra till Sri Lanka som ju också har stränder och nattliv och så.
2: Jo, förstås, men alltså, dels så, de ska ju hem till Kalifornien så att Thailand är ju på vägen. De har ju seglat genom Malacca-sundet och Thailand är ju också en fördragsallierad med USA, en av USA:s längsta allierade här i regionen, så man har ju en historia av att komma hit, precis som du säger. Man har varit här under många decennier för den här typen av liksom, ja, att återhämta sig, och också man övar ju också med den thailändska militären emellanåt. Inte nu dock, nu är det vila som står på schemat.
1: Men du nämnde sexindustrin. Om man ska vara lite fördomsfull, då är det ju det att nu kliver ett gäng brunstiga sjömän som törstar efter frihet i land i en stad starkt förknippad med sexköpsindustrin. Hur stämmer den fördomen? Vad kan man förvänta sig?
2: Jag kan inte uttala mig om hur pass brunstiga de är. Men
1: det var alltså, det jag ville ha svar på, Axel.
2: Nej, men det är klart att sexindustrin här fortfarande är utbredd och omfattande, och det märker man när man går här, även om det är extra mycket polisnärvaro nu, särskilt kring de här hotellen där amerikaner, vissa delar av besättningen bor. Man har gjort vissa räder mot gatuprostitution de senaste dagarna för att, delvis kanske som en symbolisk gest, men det är mycket prostitution fortfarande, och de har ju fått lite förhållningsregler nu, de här i besättningen när de är i land. De ska till exempel undvika ett par specifika gator här i Pattaya som är kända just för sexhandel. Och
1: de har bett soldaterna att undvika de gatorna? Eller sjömän?
2: Ja, alltså amerikanerna och thailändarna har ju tillsammans gjort upp lite kring säkerheten kring besöket. Man har kommit ut med förhållningsregler. Det finns vissa gator de ska undvika, där det är mycket sexhandel. De har också bestämt att de inte ska få hålla på med farliga vattensporter som jetski eller sån här parasailing, eller vad heter det? När man
1: flyger
2: en fallskärm bakom en båt. Ja, exakt. Det är lite lustigt att man förbjuder flottan från vattenaktiviteter. Men
1: verkligen, och är det för att det låter mycket, eller vad är skälen bakom det?
2: Nej, men det är väl, man vill inte att de skadar sig. Och man har också sagt att de får hålla sig borta från de här cannabisaffärerna som ju är också väldigt utbredda i Thailand.
1: För vi ser det så att de förhåller sig till amerikansk militärlag när de är där.
2: Ja, så har jag förstått att det är. Sen måste de ju också förhålla sig till thailändsk lag förstås. Så att det är två länder som har koll på dem, kan man säga.
1: Du har inte träffat någon från besättningen än, eller?
2: Det har jag gjort. Jag har träffat ganska många.
1: Okej, och vad säger de då?
2: De säger no comment eller no thank you. Man kan ju först, alltså så här. Tänk dig själv, du har varit ute till havs i 200, vad det nu är, dagar. Du kommer i land i Thailand. Det är inte media du vill prata med det första du gör. Det är liksom inte public service du har längtat efter alla de här dagarna.
1: Sveriges Radios Asienkorrespondent Axel Kronholm. De har ju chansen nu.
2: Ja, men så är det. Men sen är det också att hela den här frågan om problemen på fartyget, det har ju blivit också inrikespolitisk debatt i USA. För liksom det tas ju av de som motsätter sig kriget mot Iran, så tas det ju som ett kvitto på att det är dåligt skött, att det har hållit på för länge liksom. Så de här killarna är också oroliga för att om de säger någonting till media så kan ju det liksom, det skulle kunna liksom användas i den debatten, och de vill ju hålla sig utanför det.
1: Vi är i alla fall väldigt glada att vi fick prata med dig, Axel Kronholm. Stort tack!
2: Ja visst, tack!
0: Känns det ändå inte väldigt mörkt?
1: Det gör ju det.
0: Trots alla militära samarbeten och glassförsäljare och
1: alla
0: andra
1: lag,
0: aktiviteter som finns i Pattaya, så känns det mörkt.
1: Det gör det.
0: Men vi kan naturligtvis inte veta.
1: Vi vet ju inte.
0: Nej.
1: Vi kan inte veta allt.
0: Nej.
1: Vi får utgå från det vi vet.
0: Tyckte det var intressant att du använde ordet brunstig.
1: Ja, det var lite ovanligt ordval. Du, jag läste en intervju med Kris Jenner, matriark i Kardashian-klanen.
0: Bekant.
1: Japp, hon är ju mamma till de där tre döttrarna som blev miljonär i alla fall innan de fyllde 35. Hon fick en fråga då om hon hade någon hemlighet bakom detta, om det fanns någonting. Och hon sa, från det att barnen fyllt 7 så tillät jag dem aldrig att bli vanemässiga klagare. Inte att gnälla på skolan, inte gnälla på vädret, inte på att man är trött, inte på att livet är orättvist och så vidare.
0: Nej, man är lite nyfiken på vilka orättvisor de kände att de upplevde. Men ja, det är klart, som barn så tycker man ju alltid att det finns orättvisor. Man kommer ju alltid jämföra sig uppåt. Men,
1: som metod, vad tror du på den?
0: Alltså man kan ju försöka. Jag tycker själv jag har försökt. Eftersom jag tror att fenomenet att klaga eller kanske lägga problemen utanför sig själv har, om jag får bara gissa anekdotiskt utifrån min krets, tilltagit. Att det går dåligt på ett prov, då är det lärarens fel.
1: Just det.
0: Inte ovanligt, tycker jag. För den diskussionen har pågått ganska mycket i mitt hem.
1: För du upplever dig som otroligt ognällig. Jag tror inte jag har hört dig klaga egentligen någon gång.
0: Nej, men jag tror att jag biter ihop och kör på i ganska stor utsträckning.
1: Men har du någon gräns där för andras klag? För det är inte bara familj, jag tänker det är kollegor, det är vänner, det är folk som gnäller till höger och vänster.
0: Men det som är ju det här återkommande gnället. Ja. Alltså någon som har fastnat och varje gång man möts så ska den personen älta vad det nu är för oförrätt, men just om det är samma. Det tycker jag kan bli svårt. Sen kommer ju inte jag säga ifrån. Medan jag däremot tycker att det finns ju bättre sätt att klaga på.
1: Ja, det gör det. Finns dåliga och bra.
0: Det tycker jag verkligen.
1: Och vad är ett bra sätt?
0: Gott humör, energi, svung, välformulerat och humor.
1: Humor.
0: Då är jag beredd att lyssna på någon som utgjuter sig över livets jävligheter. Hur små de än är.
1: Just det.
0: Eller? Vad säger du?
1: Jo, men jag tycker absolut det finns en konst i att klaga. Jag tänker så här, det finns ju jiddisch finns ju ordet kvetsch som är ju att gnälla på ett sätt. Och jag menar, det är ju det som Larry David har byggt hela sin karriär på, att gnälla på rätt sätt. Men det är ju en konst att få folk att tycka att det finns ett värde i att lyssna på en.
0: Ja, men jag tror har man bara energin så kommer man en bit. Och det goda humöret. Mm.
1: Jag vill klaga lite på att du inte är tillräckligt aktiv på dina sociala medier. För att det tror jag är jätteviktigt. Jag kommer tillbaka till guldröret innan vi går vidare. Det kommer verkligen vara en av de viktigaste poängerna för att vi ska kunna få upp dig lite högre i sannolikheten här.
0: Mm, jag hör dig.
1: Jag kan öppna ett TikTok-konto.
0: Jag tar det inte till mig, men jag hör dig.
1: Okej. Okay. Ja, vi får se. Du, skådespelaren Brad Pitt har börjat dricka igen.
0: Okej.
1: Okay. Men med måtta. Det här kom nyligen fram i en intervju i Esquire. Han var nykter i 7 år, gick på AA-möten under den här perioden. Men så började han då dricka. Och grejen är att han berättade det här om drickandet i en bisats i en intervju. Eller i den här intervjun. Men det var just den detaljen som väckte någon nerv och blev väldigt omdiskuterad. För att kärnfrågan är allmängiltig. Kan någon som druckit på ett problematiskt sätt lära sig att dricka på ett måttfullt sätt? Sveriges Brad Pitt, Kristoffer Triumf. Välkommen till talkshow.
3: Tack så mycket. Apropå människor som inte har vunnit guldörat. I närtid i alla fall.
1: Nominerad flertalet gånger.
3: Ja, det får man säga.
1: Du är programledare för just det, podden Värvet. Och jag kan väl säga för transparensens skull. Jag var producent för den podden en gång i tiden. Du har släppt en ny bok i dagarna. Västerbottens sämsta shaman heter den. Men det är inte därför du är här. Nej. Utan det är faktiskt för din tidigare bok som du skrev, som heter Törst. En självbiografisk roman. För du har faktiskt haft en liknande resa som Brad Pitt. Du var nykter i 13 år och sen började du dricka med devisen måttfullhet. Om vi tar det från början då, vad var det som fick dig att sluta dricka?
3: Det var ju att det var alltså mellan att jag var typ 20 och 30 så var det ju ett ekorrhjul där jag blev full och inte sällan kanske dessutom tog substanser typ 2 gånger i veckan. Så var det liksom, så var hela mitt liv uppbyggt kring den liksom cirkeln så här, och det funkade helt okej. Jag hade det helt, alltså jag hade en helt okej karriär. Den hade till och med liksom vänt upp. Jag hade fått lite så här bra jobb och så. Men jag kände ingen direkt glädje i det där överhuvudtaget. För att jag dränerade min kropp hela tiden på serotonin och dopamin och sådär. Och då när jag, den våren när jag fyllde 30, då hade jag givit mig själv en bil i 30-årspresent. En Chevrolet, det finns andra bilmärken också som ni kanske känner till, men den var otroligt risig. Men den var min och jag älskade den. Och sen så hände det att jag körde full och hög någon gång med den där och så tänkte jag så här, fan, det här var liksom en gräns som man inte passerar. Man kör inte full och hög även om det var extremt sent på natten eller mycket tidigt på morgonen. Så då kände jag att någonting var tvungen att förändras. Och då kändes det som att det var lättare att ta bort alkohol och droger än att sälja min Chevrolet. Och på den vägen var det sen i 14 år typ.
1: Och vad, hur lång tid tog det då från att du hade fått den här känslan att det här funkar inte till att du faktiskt slutade?
3: Ja, det tog väl några minuter och sen var det, alltså för mig var det ett av de enklaste beslut jag har tagit i hela mitt liv. Alltså,
1: du brottades inte med ett sug eller
3: något? Absolut inte. Nej, jag hade inget sånt. Och det är väl också...
0: Och hade du lika kul när du gick ut eller bytte du då livsstil?
3: Nej, jag hade pisstråkigt.
0: Ah, ja.
3: Ja, herregud ja. Nej, livet blev svartvitt igen. Ah. Fast det var det ju även med substanserna så att säga. Så, nej, men det blev tråkigt. Jag gick likt Brad på möten. Han är Brad för mig då. Eftersom vi är så nära. Men jag gjorde det lite pliktskyldigt. Kommer nog aldrig riktigt in i det. Och jag har liksom heller aldrig riktigt känt igen mig i beskrivningen att vara liksom alkoholist eller så. Jag har alltid vänt mig mot det. Och där kanske du har någonting vettigt att säga, men du har inte blivit introducerad ännu. Så att det...
1: Jag ska introducera Sara strax, men jag vill bara förstå, för att innan vi går vidare så vill jag veta, vad var det då som gjorde att du efter 13 år bestämde dig för att ta ett glas igen?
3: Det finns ju någon sån där gammal myt om att man byter alla celler i sin kropp var sjunde år. Det stämmer ju tydligen inte. Men jag trodde väl lite grann på det och sen att jag var i en helt annan situation, jag hade ett helt annat liv. Och att jag hade gift mig med en fransyska och jag tittade liksom lite grann runt bordet hur de drack när vi var nere hos hennes familj. Och att man var liksom 10 pers runt bordet och öppnade en flaska vin till lunch och den liksom korkades igen med typ en rätt rejäl skvätt kvar i efter lunchen. Det där var ett sätt att dricka på som jag inte hade sett förut.
0: Små glas.
3: Mycket små glas, absolut.
1: Vi ska säga hej till Sara Wallhed Finn, docent och legitimerad psykolog som arbetar med behandling, forskning och utbildning inom beroendeområdet. Om man tittar på forskningen, vad säger den om det här med att börja dricka lite efter många års nykterhet?
4: Det är faktiskt det vanligaste sättet som människor som någon gång har haft antingen ett eget alkoholproblem eller som till och med då uppfyller diagnoskriterierna för alkoholberoende. Och där tror jag att det finns en ganska stor skillnad mellan den här allmänna bilden av hur det ser ut när man återhämtar sig från ett alkoholberoende mot vad vi faktiskt vet från forskningssidan där det finns gott om stöd som har kommit, ja, men som har funnits länge om att människor ju faktiskt dricker i någon måtta igen och fixar det över tid.
1: Och den här idén då om att man måste sluta helt och bli nykter, var kommer den ifrån?
4: Jag tror att det är en stark AA-prägel bland annat. Och sen så får man ju komma ihåg att det är ju det säkraste sättet. Så att självklart tänkte som du beskrev att det var ju det enkla. Och det är ju det enkla för många. Och tänker man på hälsan så är det ju såklart det bästa att avstå helt och hållet. Så jag tänker att det också är ett sätt att återhämta sig som har starkt fäste i vårt allmänna medvetande. Men där vi vet ifrån både befolkningsstudier av människor som inte har sökt vård men också ifrån behandlingsstudier där folk söker vård för alkoholproblem att de flesta återhämtar sig och dricker på något vis igen i många fall. Men sen finns det också en grupp, ska man komma ihåg, som fortsätter ha ett beroende genom livet, ungefär en fjärdedel. Och den gruppen har ju oftast enklast att avstå helt och hållet.
3: En fjärdedel av vad då?
4: Av alla som har uppfyllt diagnoskriterierna för alkoholberoende fortsätter ha det. Så jag tänker att det är också ett väldigt heterogent tillstånd. Så att det finns inte En historia som passar alla.
0: Men Kristoffer, vad var det du längtade efter då som gjorde att du ville dricka igen? Förutom då att du såg att man kunde dricka på ett annat sätt.
3: Ja, men det såg ju mysigt ut att vara med. Och jag tror det var nog det där att sluta vara liksom lite eljest som lockade. Och sen var det nog också att jag var... Alltså jag kände nog att jag var liksom lite redo för en utmaning igen. Att det kändes som att det var dags att... Alltså för som du är inne på, Sara, för mig var det så himla lätt att vara nykter. Och jag förstod att det här skulle vara otroligt mycket svårare. Och det tycker jag också att det har varit. Men på något sätt så var jag ändå redo för att göra livet lite mer komplicerat.
0: Men så det är inte ruset du är ute efter?
3: Ja, jag var rätt sugen på det också, ska sägas. Alltså, jag vet inte, jag sprang på Erik Niva idag och jag brukar berätta en story om honom som jag inte riktigt vet om den är sann eller om jag har hittat på den. Men jag har fått för mig att han har någon så här återträff med sina polare från Malmberget någon gång om året. Och så åker de till en stuga på fredagen typ, och sen så super de i två dagar bara, alltså utav bara helvete. Och ifall det här är sant då, så brukar han säga att de så att säga vässar av hornen. Och det där tyckte jag var, jag kände nog ett visst behov av att få vässa av hornen. Och det har jag väl gjort, även om det inte var i sällskap med just Erik.
1: Men när du började dricka igen, satte du upp regler för dig själv?
3: Jag gick också återigen då lite pliktskyldigt till en alkoholmottagning här i Stockholm. Och de hade faktiskt inte hört talas om... Alltså det, för mig, jag fick inte komma dit först för att jag var för atypisk liksom, i det här med att jag hade haft en lång nykterhet. Men det här var ju 10 år sedan nästan, så att det kanske ser annorlunda ut nu. Det här var på Riddargatan 1. Men det var så jäkla tråkiga så här regler som den där alkoholterapeuten tyckte att så här, ja, varannan vatten för alkoholdagbok och så här superpräktiga grejer som man orkar med i typ en kvart. Och sen så tröttnade man på det. Vad var frågan?
1: Nej, men vad du satt upp för regler för att du skulle kunna ha en rimlig relation till alkoholen?
3: I början hade jag nog inga regler. Sen så var jag ju, så märkte jag ju, alltså till exempel för min relation, att jag var tvungen att sätta upp det så småningom, för att även om jag då eventuellt hade bytt ut alla atomer i kroppen, så hade jag fortfarande den där törsten kvar liksom.
1: Och vilka blev de här reglerna som du...
3: Ja, de är väl liksom fortfarande under utformning i viss mån, men till exempel då, om ni hade bjudit på mingel sen efter det här programmet och det hade varit liksom lite branschfolk och så här, absolut inte dricka för mig, det går inte. Och det är, tror jag, är för att det är liksom, jag blir lite nervös av, och så är det människor som man vill göra gott intryck på, då råkar man liksom dricka ännu mer för att man tror att man blir lite skön av det, och sen så går det överstyr på en sekund liksom. Så det måste jag undvika. Ja, alla såna där sammanhang där det är liksom lite socialt tryck eller vad man ska säga. Däremot om jag en fredag ska laga mat till mig och familjen, då kan jag liksom korka upp en flaska rött och liksom dricka 2 glas medan jag lagar mat. Sen är det ofta så att sen är jag liksom ganska trött på vinet när liksom själva maten kommer. Jag är mer intresserad av matlagningsvinet än själva, ni fattar.
1: Sara, vad tänker du om det? Dels det han precis sa, men jag tänker också på det här med att han beskrev sig som en atypisk alkoholist. Finns det sådana?
3: Nej, jag sa inte att jag var alkoholist, David.
1: Förlåt, atypisk...
3: Jag vet inte, återfallsförbrytare.
1: Var de på Riddargatan hade sagt till dig, att du inte var tillräckligt...
3: Patient, antar
1: jag,
3: i det
1: sammanhanget. Jag ber om ursäkt.
3: Nej, ingen fara.
1: Vad tänker du om det? Finns det atypiska patienter?
4: Jag tänker att det är sån stor variation, så jag skulle nog inte säga... Jag tänker att frågar man människor om hur deras drickande har sett ut, hur problemen har utvecklat sig, så är det ju en rad med individuella historier. Så att i den meningen så är ju de allra flesta typiska. Så jag skulle nog säga att det inte alltid är så lätt att gruppera istället. Såklart så kan det finnas lite... Det finns ju de som kanske har en liksom väldigt tidig start av alkoholberoende, i princip från det att man börjar dricka och märker att det här är svårt att reglera, där man ofta ser en väldigt stark ärftlighet. Men där det för många också är så att det här är liksom en vana som går överstyr över tid. Jag skulle nog säga att det finns så många olika problembilder. Att vi inte kan säga typisk och atypisk.
0: Men innebär det då att det inte finns några generella regler om man har haft ett problematiskt drickande och sen vill håller upp och sen vill påbörja det, men lite mer kontrollerat?
4: Ja, men en generell graden av problematik när man drack vet vi är en sån faktor. Att har man ett väldigt, väldigt svårt alkoholberoende så är det svårt att dricka lagom igen. Men det är också, man kommer ihåg, på gruppnivå. På individnivå har vi jättesvårt att predicera hur det kommer gå för exakt den här individen. Så där får vi faktiskt vara ödmjuka och säga att vi inte riktigt vet. Sen brukar de här typen av att ha regler, skriva ner hur mycket man dricker, det är faktiskt en av de mest liksom återkommande forskningsfynden. Sen passar inte alla, såklart, återigen. Och där tänker jag att man behöver hitta det som funkar för en själv, om det är sådana situationsbundna regler istället för att skriva ner eller liknande.
3: En sak som kanske komplicerar diskussionen lite grann, men det finns ju en extremt stark överlappning också mellan ADHD och människor som har liksom svårt med lagom generellt. Och där, den gruppen tillhör ju jag. Men där finns det ju också, jag menar, ja. Även i det så kan man ju hitta vägar fram, så att säga. Men jag ville bara föra det till protokollet.
1: Avslutningsvis då, Kristoffer, vilket liv tycker du mest om? Det med eller utan alkohol?
3: Ja, men just nu så tycker jag väl liksom fördelarna med väger över. Sen så tror jag kanske, alltså i slutet av liksom sommaren så tänkte jag nog att men nu kanske det börjar bli dags för en stor liksom nykterhet igen. För att det går liksom slentrian i drickande även för mig. Även om jag har regler liksom. Men nu känner jag mig rätt fräsch igen, så att nu är det helt okej.
1: Kristoffer Triumf och Sara Wallhed Finn, stort tack för att ni kom hit.
3: Tack.
4: Tack.
0: Du nickar mot mig nu som att jag skulle säga något tänkvärt.
1: Kan du säga
0: om
1: väl
0: alkoholen
1: nu?
0: Och måttfullhet.
1: Du känns måttfull. Du känns ognällig och måttfull.
0: Okej, okay. Jag tänker inte nyansera den
1: det behöver
0: bilden.
1: Inte. Den är solklar. Vet du vad jag bara längtar efter?
0: Berätta.
1: En riktigt god brasa.
0: Mm-hmm.
1: Hösten är på väg.
0: Ja. Visst, måste bli lite svalare
1: Lite svalare, men jag känner att det suget börjar komma. Mm. Är du bra på att tända brasor?
0: Jag skulle kunna vara bättre med tanke på att det ändå finns en vedspis i sommarstugan. Men jag kämpar på, jag jobbar mycket med tidningspapper och de smala vedbitarna. Sen ska man ju få de där stora tjocka att börja brinna.
1: Tack för att du förklarar hur man tänder en brasa.
0: Och det är svårare.
1: Det stämmer att det krävs ved för att få igång en brasa. Och så passande då att vår nästa gäst har skrivit boken, eller Bibeln om man så vill, Ved. Allt om huggning, stapling och torkning och vedeldningens själ. Välkommen till talkshow, Lars Mytting.
5: Många tack.
1: Finns det ett rätt sätt att tända en brasa?
5: Det finns många måter att göra det på, men det jag syns är det riktiga är det som går fort och det som förorenser minst möjligt. Och då är i de flesta kaminer, det är det att tända upp så att ilden är från toppen och bränner sig nedover. Det hörs lite kontralogiskt ut, men det är faktiskt den renaste och mest effektiva måten.
0: Så att man har de stora vedklabbarna i botten och sen så bygger man sitt torn med tidningspapper.
1: Och, ja, man undviker tidningspapper.
5: Eller kanske inte tidningspapper, men en tändbricka kanske.
1: Du, vi ska komma in på lite mer praktiska saker snart. Min bok heter ju Ved. Vad händer med dig när du ser en perfekt staplad vedhög?
5: Det är en känsla av trygghet och av att delta i årstidens goda cyklus. Och en påminnelse om att vi bör vara förberett. Men först och främst känslan av trygghet för att greja sig genom vintern. Och så är det ju också en skulpturell sida över det, hvis man önskar. Det är ju ofta den vuxna mannens lego, som det kallas, ofta sägs i Norge.
0: Det är därför man inte får tidningspapper.
1: Precis. Jag försöker hitta, det fanns ett citat där om att man hade gått och blivit, om män med ved, han har gått och fått vedsjukan, var det som man sa?
5: Ja, vedsjukan, ja. Ja, det är ju den tillstånd man är i när man hogger mycket mer ved än man egentligen behöver för nästa vinter. Och det kan ju anta den rena manien för många att de står hela vintern och hela våren och bara bygger upp gigantiska lager. Men i detta så är det nog också djupast sett en typ av omsorgstanke som gäller. Och det är nog, själv om bägge kön gör det, så är det nog riktigt att säga att i huvudsak är en maskulin måte att uttrycka sin omsorg på.
0: Kan det inte också vara lite meditativt?
5: Och jo, det, alltså det är ju ett arbete som är repeterande, men som aldrig blir kedlig. Och det är också meditativt för att det funkar själv om kvaliteten inte är perfekt. Alltså den kubben som är imperfekt klövd eller lite för liten eller uppflisa, den ger akkurat lika god värme. Så det är något annat än för exempel snäckring eller håndarbete där felen dina synes och påverkar kvaliteten. Så här är det en mycket större meditativ ro över arbetet. Det funkar uansett.
1: Och det finns ju fog för det där du säger med att det är män. Du refererar till en undersökning som Sveriges lantbruksuniversitet gjort där de intervjuade 900 personer. Och det visade sig att de som lägger mest tid på veden är män över 60 år.
5: Ja.
1: Varför tror du att det är så?
5: Jag tror att du får ett tyngdepunkt särskilt när män pensioneras och att de idag önskar att bidra till familjens trygghet och glädje och vet att de önskar att laga något som de vet att generationerna under värdsätter. Och det är en särlig glädje i det att vara viss på att dina efterkommare håller sig god och varm. Så det är nog något som också både är att man har mer tid till overs och man har kanske den tålmodighet som ska till för att fortsätta att göra det dag efter dag.
0: Jag har ju män i min närhet som får något nästan fuktigt i blicken när de talar om den här vedklyven som de har införskaffat.
1: Den hydrauliska?
0: Inte vet jag hur den är funtad.
1: Men vadå, en maskin?
0: Ja, men som hjälper till att klyva veden och de bara håller på och håller på och håller på. Och bygger just de här bergen av ved.
1: Är det inte lite fusk med en hydraulisk?
5: Icke, visst det är tungklövd ved som alltså grov gran och furu, alltså tall och en del hard björk, så syns jag absolut är bättre att bruka den hydrauliska, men är på mindre kubber och särskilt på frosenbjörk så går det fortare.
0: Det här är tjocka träd i Bergslagen som har sågats ner.
5: Nej, fram med den hydrauliska då. Ja, det ska funka.
1: Men du Lars, ett annat spår i boken är berättelsen om kakelugnens betydelse för oss här i Norden. Varför är kakelugnen så unik?
5: Den kom ju på slutet av 1700-talet, rätt och slett som ett resultat av att man manglade ved. Alltså det blev brukt så mycket trär till stålverkene i Sverige att landet närmade sig vedkrisen. Man hade rätt och slett inte något, man hade huggit ner skogen. Och då gav myndigheterna, alltså kongen och rikets råd, gav då två vetenskapsmän i mandat att utveckla en ny ovn till vedsbesparning, som det heter. Och de lyckades formidabelt. De brukte en del kunskap från Tyskland som skrev sig till 1500-talet, men de lyckades att laga en ovn som brukte bara en fjärdedel av veden för att ge den samma värmen. Och det gav kolossala utslag socialt, för plötsligt så hade du mycket mindre behov för ved, alltså det reducerade arbetet, men du fick bort den situationen att hela familjen måste vara samlat föran en öppen ill och sitta tätt samman. Plötsligt så kunde du värma upp stora rum där det var god temperatur och det gav i sin tur ett helt annat sällskapsliv. Du kan gå med vackrare kläder, du kan vara tynnare klädd i ett rum som är varmt. Så det påverkar hela samfundet rätt och slett.
1: Och hur kommer det sig att Sverige fick kakel, eller blev så stort i Sverige men inte i Norge?
5: Du, vi var i union med Danmark och vi hade inte lov till att stöpa med annat än järn för att vi hade monopol på järnstöpningen mens Danmark hade på bronsje. För att i Danmark, de var rädda att vi skulle stöpa kanoner av bronsje och gå till uppror. Det är faktiskt därför. Men det gav oss en kolossal produktion av billiga små stöpejärnsovner. Och så bare ble det sånn, rett og slett. Men vi hadde da et større vedforbruk og en mer tradisjon der vi må mate ovnen konstant, mens man i Sverige fikk en roligere syklus i sin fyring.
1: Tänker du at det går at forklare skillnader mellom svensker og normen utifrån vårt forhållande til ved?
5: I hvert fall i den tida så tror jeg at man i de øvre sosiale skikt, altså der det fanns en del penger, så tror jeg absolutt at vinterstid var en helt annen form for selskapsliv og omgangsformer. Hvis man hadde råd til en god kakkelovn, så må det ha påvirket en god del.
0: Ni satt i era lusekofter.
5: Ja, vi satt og frøs og forbannet danskene og ønsket vi kunne støpe kanoner. Men, men så her danser man bare.
1: Men du skriver jo også i boken om hur mycket vår kultur... för hur veden har format mycket av vår kultur och hur den varit skillnaden ja, men mellan liv och död en gång i tiden.
5: Och ja, absolut. Och jag tror att alltså helt från Norden blev befolkat så var det en helt påkrävd kunskap att kunna hogge ved tidlig och törka den och få tak i den till nästa år. Så det fanns ju stränga lover som rammade de som försökte att stjäla ved rätt och slett. Eller som ødela en annen persons vedlager. Det var det strenge straffer for. Så i bunnen av alt dette så ligger det at det er den energi som gjorde det mulig å bosette Sverige og Norge og Finland såpass tidlig som vi greide. Og vi har også en tradisjon som er uavbrutt av kull. Tar du land sør i Europa, tar du England, Frankrike, Belgia, så har de alle en tradisjon for kull, men den ble aldri så sterk her i Norden, fordi at vi hadde tilstrekkelig med ved, og vi hadde en kunnskap om det.
1: Kål altså, på svenska.
5: Kål, ja.
1: Kål på svenska. Ja.
5: Vi hadde en periode med det som heter koks. Jeg vet ikke helt hva det er, men det...
0: Koks har mange betydelser.
5: Ja, ok.
0: Ja, verkligen. Ja. Du... Det kan være både svart og hvitt.
1: Ja. Lars, den her boken...
5: Trampa ut i noe, sa jeg noe fel.
0: Nej, det er bare jeg som associerer fritt her.
5: Ja, ok. Det er ikke et odiøst over det, nej.
1: Du, din bok Ved har sålts i över 700 000 kopior, översatts till över 20 språk, det har blivit en teaterföreställning som gått i över 2 år, blivit tv-program, nu kommer en ny utgåva i Sverige. När du bestämde dig för att skriva en bok om Ved, hade du kunnat ana detta?
5: Nej, och jag tror det ville varit så skräckslagen över mottakelsen att det ville fortsatt att skriva på den. Så jag tror den, hvis jeg hadde visst det, så ville den mangla helt den personligheten och den lette skrivetonen som den nå har. Men det jeg hadde en stark trang til, det var jo å samle all den kunskap som jeg har fått inn fra leserne verden over etter den første utgaven, sammen med min egen erfaring. Slik at den versjonen som nå er skrevet er jo en atskillig voksnere og langt mer erfaringsbasert bok med mange flere detaljer enn den forrige var. Og det er også et utfall av den verdenssituasjon som vi er i med en utrygg verden med krigen i Ukraina. Så det var faktisk Ukraina-krigen og behovet for beredskap og vedens plass i et samfunnssikkerhetsperspektiv som gjorde at det satt i gang å skrive denne.
1: Lars Mytting, mange takk for at du var med i talkshow.
5: Takk skal dere ha.
1: Och med det så blir det Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om en historisk konstutställning i London.
6: Så är det, för det 70 meter långa medeltida textilkonstverket Bayeux-tapeten visas på brittisk mark för första gången på 900 år när utställningen på British Museum öppnar i nästa vecka. Redan ikväll är det officiell invigning för det här, såväl kung Charles som Frankrikes president Macron är på plats. Och London-korrespondent Nina Benner är nu med oss. Varför är det här en så stor händelse att både kungen och presidenten är på plats?
7: Jo, men därför att det här är ett unikt utlån. Bayeux-tapeten är en ovärderlig del av Frankrikes kulturarv, och att de har låtit skeppa den, eller snarare skicka den under kanalen till Storbritannien, är en stor sak. President Macron har tidigare skojat om att det tog längre tid att förhandla fram villkoren för det här lånet än vad det gjorde att förhandla fram villkoren för Brexit. Och apropå Brexit så ses också det här som ett sätt att tydligt visa att relationen mellan Frankrike och Storbritannien är bra igen efter de lite såriga Brexit-åren. Själva Bayeux-tapeten kanske vi ska säga något om. Det är alltså ett 70 meter långt broderi på linne. Nästan lite som en serieteckning som dokumenterar hur Wilhelm Erövraren vann slaget vid Hastings 1066, som ju är en avgörande historisk händelse, inte minst för England.
6: Och vad betyder då det här för British Museum att få den här utställningen?
7: Jo, det här kallas för den största utställningen i museets historia. Också kanske lite grann en prestigevinst. British Museum drabbades av en skandal för några år sedan när en omfattande stöldhärva avslöjades och dåvarande museiledningen fick avgå. Så lite kanske en revansch.
6: Och det talas ju om ett enormt publikintresse i London för att se Bayeux-tapeten. Hur märks det av, skulle du säga?
7: Framförallt att det är helt omöjligt att få en biljett. Det gjordes ett första biljettsläpp som gällde biljetter fram till årsskiftet. De släpptes i juli och det blev nästan som en riktigt hypad rockkonsert. Alla biljetter sålde slut inom loppet av ett dygn och folk fick vänta i många timmar för att få tillgång. Nya biljetter från årsskiftet kommer släppas lite senare i höst och med tanke på hur mycket diskussion och hur mycket uppmärksamhet det är om det här i Storbritannien just nu så lär det bli rätt svårt att få biljett då också.
6: Tack så mycket Nina Benner, vår London-korrespondent. Utställningen av Bayeux-tapeten öppnar för allmänheten på torsdag i nästa vecka. Så ska det handla om vår valbevakning som fortsätter med partiledarintervjuer. I morse kunde vi höra Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och hon pratade bland annat om hur hon ser på kulturens betydelse.
8: Kulturen tycker jag dels visar upp det som finns i samhället, berättar berättelser vi inte kanske har sett, men också ger oss möjlighet att skratta och gråta åt samma saker och visa upp massa olika känsloregister vi tillsammans har. Det är väl det som gör livet värt att leva. Men ger också rum och möjlighet till människor att organisera sig och prata med varandra. På jobbet, i kvarteret. Det är också det som är bakgrunden till att jag blev politiskt aktiv. Att jag klev in på Folkets hus och gick en studiecirkel.
6: Emma Engström är vår kulturpolitiska kommentator och hon säger så här om hur Vänsterpartiets kultursyn återspeglas i det som Nooshi Dadgostar säger i vår intervju.
9: Och det är intressant att hon då pekar ut de rika som en motsättning då till de maktlösa. Att de, medan de rika vill splittra de som har mindre makt och pengar, de maktlösa som hon då uttrycker det, så kan kulturen då vara en hjälp och ett rum att organisera sig om man inte har fullt lika mycket makt och pengar och prata ihop sig. Så att hon sätter upp liksom två grupper mot varandra där och tar ju som exempel hur hon själv fick sitt politiska uppvaknande då i en studiecirkel i Folkets hus. Och det ekar lite från tiden då partiet hade kanske en mer tydlig syn att kulturens uppgift ska vara att bidra till arbetarklassens frigörelse och sådär.
6: Så alltså Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström. Och hela Rasmus Grosins intervju med Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, den hör du i appen Sveriges Radio. Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag 2026. Det offentliggjordes nu på förmiddagen på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
10: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
11: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
12: Får du med skådespelarna över till
11: ja,
12: USA?
11: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som vill se filmen.
6: Säger alltså regissören Alex Schulman till reporter Björn Jansson. Arkipelag får man ju vänta till i november för att få se, så det är svårt att säga något om det naturligtvis. Men vad tror ni om filmens möjlighet att ta den här Oscarsnomineringen? Det var ett tag sedan nu för Sverige.
0: Men det låter ju som att han verkligen har en plan.
1: Sugen?
0: Ja!
1: Jättesugen. Alltså Lex Filip Hammar och Fredrik Wikingssons Slit, det är en lång resa kvar.
0: Mm.
1: Du som den kampanjledare jag har gått och blivit, jag funderar på det här med att knacka dörr.
0: Nej.
1: Det tror jag är otroligt effektivt när den kommer till att samla röster.
0: Det skulle kunna framstå som att du på riktigt bryr dig om mig och vill att jag ska vinna det här priset. Eller så skulle man kunna tänka sig att du har haft en timme där du har kunnat peta och reta mig, och det är det som har varit hela din drivkraft. Så nu bara stänger vi ner det här.
1: Jag säger inte att det har spelat roll, men det finns absolut ett genuint vilja hos mig att du ska vinna detta.
0: Mm.
1: Och då tror jag att du måste vara ute och möta väljarna där de finns. Det kan vara hemma hos dem, det kan vara ute på stan.
0: Ja, det är som att du bara eskalerar förnedringen som jag ska behöva genomgå.
1: I studion på Radiohuset. Mm. Producent Felix Österpersson idag, tekniker Axel Berkemar.
13: Vi har hört en återutsändning av onsdagens talkshow. Strax slår klockan ett och då blir det ekonyheter här i P1. Och 2 minuter över ett börjar veckans klotet.
14: Jorden har ett vattenproblem. Vi ser i förödande ras orsakad av smältande glaciärer. Och i bristen på det mest grundläggande, ett glas rent dricksvatten. Årets mottagare av Stockholm Water Prize menar att vi har gått in i en era av vattenkonkurs. Så vad krävs nu för att få det livsviktiga vattnet att räcka åt alla? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
13: Och det uppmanade Peter Normark som är programledare för Klotet, som vi också sänder i natt 1:02. Nu lämnar jag över till ekoredaktionen. Klockan är 1.
15: Nyheter från Ekot. I Södertälje har en person förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en villa på Tallhöjden, det skriver polisen på sin sajt. Mannen ska ha skadat sig när han var på väg ut ur villan och var vaken när han fördes till sjukhus. Men i övrigt är skadeläget okänt. Polisen utreder nu hur branden startat och rubricerar det i nuläget som mordbrand. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu i en intervju i TV4 den senaste opinionsundersökningen från Novus som visade sjunkande stöd för partiet.
16: Nej, men jag tror som sagt att många har tagit det här valet för givet och tagit för givet att jag blir statsminister, och då kan man kosta på sig och rösta på lite olika partier.
17: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
16: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
15: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här, Hiva Abdelsade. Ekot med Sofia Sofroniado.
13: P1, Sveriges Radio. 1:02 är klockan. Det är natt mot torsdag den 3 september. Och vi fortsätter natten i P1 med veckans klotet. Programledare Peter Normark.
14: Jorden har ett vattenproblem.
18: Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet.
14: Vi ser i förödande ras orsakade av smältande glaciärer och i bristen på det mest grundläggande, ett glas rent dricksvatten. Årets mottagare av Stockholm Water Prize menar att vi har gått in i en era av vattenkonkurs. Så vad krävs nu för att få det livsviktiga vattnet att räcka åt alla? Det här är Klotet. Jag heter Peter Normark. Och nu när vi spelar in så pågår räddningsarbetet för fullt i norra Nepal, där ett enormt skred lett till dödliga översvämningar. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
19: Hej Peter.
14: Du, mycket tyder på att det här jätteraset i Nepal är en sorts klimatkatastrof.
19: Ja, alltså utredningen pågår ju fortfarande, men vi vet att glaciärer smälter snabbt över hela jorden som en konsekvens av den globala uppvärmningen. Och när de blir mindre så blir de också mer instabila. Alltså till slut, om man tänker på de här branta bergsluttningarna, så är det ju bara kvar en liten del av is. Och då kan de börja bryta sönder och rasa ner för berget. Mm. Det händer varje år i de här dalgångarna i Himalaya. Att man får såna här störtfloder då som beror på eller orsakar av glaciärras. Men ofta är ju det här i mindre skala och det kanske händer där det inte bor så mycket folk och då passerar det ganska obemärkt.
14: Mm.
19: Men den här gången så var det ju ett enormt stort ras. Det hände väldigt snabbt i ett område med mycket folk och då blev det den här katastrofen. Nu när vi spelar in så kan ju uppemot 1000 människor ha dött på grund av den här raset och den här störtfloden. Och flera tusen saknas fortfarande enligt myndigheterna.
14: Mm. Och folk bor ju i den här drabbade dalgången för att ja, det finns tillgång till färskvatten. Det här är ju vatten som då används som dricksvatten och till jordbruket.
19: Ja, precis. Och glaciärerna i Himalaya brukar ju kallas för jordens tredje pol. För det är enorma vattenreservoarer i de här glaciärerna.
14: Mm.
19: Och 100 miljontals bergsbor är beroende av att det här vattnet sakta men säkert ska smälta och rinna ner från glaciärerna ut i floderna då. De använder ju det för sin vattenförsörjning, som du sa, till dricksvatten men även till jordbruket och så. Och sen kan man ju säga att de här floderna på sin väg ner mot havet så försörjer de ju ännu mer, upp mot 1,5 miljard människor. Så, och det är precis en sån här, en bit av de här, en av de här viktiga glaciärerna som tros nu ha rasat ner, gått sönder, rasat ner och orsakat den här stora katastrofen.
14: Så på grund av att jorden blir varmare så smälter glaciärerna världen över snabbare och snabbare. Och det här kan ju få då konsekvenser som vi har sett här i norra Nepal. Man tror åtminstone att det är det som är orsaken. Och de här glaciärerna är som sagt stora och viktiga färskvattenbehållare. Och det är just det här beroendet av vatten och vår överanvändning av vatten som vi ska prata om här, Malou.
19: Mm. Vi kan ju komma ihåg att av allt vatten vi har på jorden så är det faktiskt bara en liten del, ett par procent kanske, som är färskvatten. Och resten är saltvatten. Och det här färskvattnet, av det finns då 69% just i glaciärer och inlandsisar. Allra mesta är bundet i de inlandsisarna på Grönland och i Antarktis.
14: Mm.
19: Och sen så har vi 30% grundvatten ungefär och bara 1% ytvatten i sjöar och floder som vi använder också.
14: Så det är liksom en liten och ganska dyrbar resurs där?
19: Absolut.
14: Redan till att börja med?
19: Det är väl en liten del av allt det vatten som finns alltså på jorden. Och tillgången på färskvatten och rent färskvatten har ju dessutom försämrats på många håll i världen på grund av en kombination av den mänskligt orsakade globala uppvärmningen, men också vår markanvändning och vår överkonsumtion av vatten.
14: Mm. Och när vi pratar om vattenkriser så går ju tanken lätt till avsaknaden av rent vatten. Man ser det där liksom kalla, friska vattenglaset framför sig och så då de människor som inte får tillgång till det.
20: Och det här var ju utgångspunkten när du träffade Sveriges Radios korrespondenter nyligen.
19: Ja, just det. Korrarna var ju hemma i Sverige för den här årliga korreveckan då alla brukar komma hem. Och då träffades vi och pratade bland annat om vatten och vattentillgång i världen. För det är ju faktiskt så att en fjärdedel av världens befolkning saknar tillgång till säkert och rent vatten idag enligt Världshälsoorganisationen och FN och andra.
20: Mm.
19: Och många av våra korrespondenter, de jobbar ju i de här delarna av världen där vattenkriserna är som värst. Så jag började faktiskt med att ställa fram ett glas vatten på bordet och undrade hur det kändes att komma hem och kunna dricka gott kranvatten.
20: Och

0: Jag klarar till exempel 10 dagars reportageresa i Indien utan några magproblem alls.
1: Oj, bra jobbat.
0: Ja, och då drack jag bara liksom vatten på flaska eller öl på flaska kanske.
1: Mm.
0: Men sen när jag var väldigt stolt över det här då, och sista kvällen tackade jag till vanligt filtrerat vatten som indierna där jag bodde drack varje dag, då blev jag sjuk på flyget hem.
1: Nej, usch, vad tråkigt. Men vi har ju annars ynnesten att bo i ett land med rikligt med rent vatten, även om det finns problem här också. Men det känns som att de knappt går att jämföra med de platser där det är regelrätta vattenkriser. Eller vad säger du, Björn Gunnér, nygammal reporter här på Kloten?
2: Jo, men visst, det är ju så att vi ser torka och vattenbrist här i Sverige också. Det har vi gjort senast nu i år på flera håll. Och vi har ju i Sverige också ett riktigt stort behov att rusta upp de vattensystem vi har för att klara av ett nytt klimat framöver. Men som sagt, om man jämför så finns det ju verkligen länder och människor som har det väldigt mycket tuffare än vi har.
1: Mm. Du träffade nyligen årets mottagare av Stockholm Water Prize, Kaveh Madani. Och han säger att vi på många ställen helt enkelt har en slags vattenbankrutt.
3: I'm arguing that we have to accept that in many places we have gone into the state of bankruptcy, which is beyond the crisis state.
1: Han menar att vi egentligen har gått bortom en vattenkris. Det säger den här vattenpristagaren. Vad menar han då, Björn?
2: Ja, alltså i definitionen av en kris så ingår det ju faktiskt att den ska vara tillfällig och sen gå över.
1: Mm.
2: Och Kaveh Madani, han berättade själv i ett sammanhang att det här fick han upp ögonen för personligen när han hade ägnat sig åt vattenfrågor ett gott tag. För då stötte han på ett gammalt reportage från sitt hemland Iran. Och där talades då om vattenkris. Och det här reportaget var från 60-talet. Och så tänkte han, men vänta nu, så där har vi det ju fortfarande, det är precis samma situation, eller kanske värre.
1: Mm.
2: Och då tänker han, okej, det här är inte en övergående kris, det här är det nya normala. Och det han då säger nu är att, ja, man kan säga att världen har gått in i en era av vattenbankrutt. Och vad det handlar om är att på många håll så har vi då överutnyttjat färskvattenresurserna så hårt och så länge att det är för sent att tala om kris, just för att kris ska vara något tillfälligt övergående. Det här kommer inte gå över på de här ställena, säger han. Och vattensystemen som det handlar om, de kommer inte kunna återhämta sig.
1: Mm.
2: Det är inte heller praktiskt eller ekonomiskt möjligt för oss människor att återställa dem i de flesta fall. Det är alldeles för mycket jobb och för mycket resurser som krävs. Så att man kan verkligen prata om irreversibla skador. Alltså, det går inte att återställa.
1: Hmm. Det här är alltså på vissa ställen på jorden. Och vad är det för skador vi pratar om då?
2: Ja, men ett exempel är att marken sjunker därför att man har pumpat upp så mycket vatten där nerifrån. Så det är liksom, man tänker sig en tvättsvamp, den sväller ju liksom och sen när den torkar krymper den ihop. Likadant ungefär med marken då. Mexico City, ett exempel på det här, sjunker med 25 centimeter om året.
1: Oj.
2: Stan där. Ja, och ännu lite mer i vissa delar av stan. Det kan också handla om förorenade floder, förorenat vatten nämnde vi. Till exempel i Asien så är det ganska många floder som är så illa påverkade att de liksom kan vara bortom räddning och återställande. Så att, ja, man får säga att det är ett tungt budskap han kommer med. Men när jag träffade honom så kände jag samtidigt att han känns inte uppgiven. Han känns ganska energisk i det här och det är ju ändå inspirerande. Och han säger själv det att även om budskapet är mörkt så finns det också möjligheter i det.
3: And it has a dark message, but I would say also in a way it offers a lot of opportunities and for rethinking and taking action.
1: Mm, så vad är det för möjligheter han syftar på här då?
2: Ja, men det handlar ju i grund och botten väldigt mycket till att börja med om att inse läget. Och när jag satt och lyssnade på den här intervjun efteråt så kommer jag plötsligt att tänka på Lyxfällan.
4: Så, totalt så har ni vandrat er längre och längre närmare branten och den ekonomiska avgrunden. Och ni har skulder på 1,528,500 kronor.
5: Alltså jag tänkte bara, uff, fy, är det verkligen så mycket? Vad har vi gjort liksom? Vart är alla de här pengarna liksom?
2: Ja, men det är ju det här tv-programmet som jag tror att många känner till som går ut på att folk, vanliga människor, får hjälp att fatta hur deras ekonomi i verkligheten ser ut.
1: Mm.
2: Och det handlar ju då om hur otroligt mycket de har levt över sina tillgångar under en lång tid. Och sen gör man då en plan så att de kan ändra sitt beteende och klara sig i framtiden i meningen då. Och det är det jag uppfattar som att han

0: tycker vi måste göra i världen. Vi måste liksom få ett grepp om läget när det gäller hur vi har överutnyttjat våra vattenresurser.
1: Mm, och de gånger jag har sett det här programmet så verkar det ju ganska smärtsamt att få syn på det här beteendet, alltså få det svart på vitt.
0: Jo, det håller jag med om. Och det är väl inte så konstigt att det är det. Det är ju skamligt i många fall.
1: Ja,
0: och det är ju lite sån situation man kan känna också när man lyssnar på vad han säger och läser den här rapporten som han har kommit med. Och vårt beteende då kring vattnet, det är ju tungt att förstå att vi har satt oss i en vattenkris eller ja, då på många ställen värre än så. Men man kan också säga att egentligen så är det kanske mera beteendet som ju är så uppenbart orimligt, förstår man i många fall. Och det är ju samma sak som i Lyxfällan där, liksom, hur kan de fortsätta shoppa och shoppa och shoppa fast det är helt tydligt att de har inte i närheten av de pengarna som krävs.
1: Mm.
0: Och då är det ju liksom, då känns det ju helt givet i det fallet att de behöver komma till den insikten, och det är det han menar att vi måste göra också. Och då tycker jag också att i den här situationen i programmet och då kanske också med den här rapporten och vad Kaveh Madani säger, så ger det kanske ändå lite hopp när man får klart för sig hur läget är och kan utgå från det.
1: Mm, okej. Okay. Men Björn, vad är det då för orimligt beteende vi håller på med, alltså när det gäller vårt vattenanvändande?
0: Ja, men jag nämnde ju ett par exempel, men det mest kända och kanske värsta skräckexemplet som jag tror många har hört talas om, det är ju Aralsjön i forna Sovjetunionen.
2: It's difficult to imagine that this vast, dried out terrain was once covered with water. At one time, waves crashed against these cliffs. Now, only the wind sweeps across this desert landscape. It's been 40 years since the water disappeared from here. Today, it's a trawler graveyard.
0: Ja, en gång i tiden så var ju Aralsjön då världens tredje största sjö. Idag så är det bara ett par små skärvor kvar av den här sjön. Så att det har ju verkligen varit en oerhörd utveckling till det negativa.
1: Mm, och det var då Sovjetunionen som gav sig på ett jättelikt bevattningsprojekt på 1960-talet som gick så där, kan man väl säga.
0: Det får man säga, särskilt när det gäller miljön då. Och det här är ju bara ett exempel på den här dramatiska ökningen som skedde när det gäller jordens vattenanvändning på 1900-talet i och med den här allmänna utvecklingen som vi hade då. Och när det gäller vattnet just så bottnar väl den här otroliga uppskalningen av användandet också i att men vattnet har man ju betraktat som en given tillgång som liksom bara finns där. Mm. Och om det skulle ta slut, då tänker man, då kan man ändå bara borra djupare eller gräva kanaler eller lägga rör och liksom transportera det till det stället där det behövs. Det där kan ingenjörerna fixa.
1: Ja, och jag tänker att det där beteendet har ju ändå haft goda syften. Mer matproduktion, färre hungrande magar i en växande befolkning.
0: Jo, men absolut. Alltså, intensivare jordbruk kan ju verkligen ge mat åt växande befolkningar, och det har vi också sett. Eller så kan det ge då växande bomullsproduktion. Det var ju det man satsade på där in till Aralsjön.
1: Mm.
0: Det var så att Sovjetunionen ville bli självförsörjande på bomull, och då började man leda bort vatten från de två stora floderna som förser Aralsjön med vatten, eller försåg den får man väl säga då, för det var det som upphörde.
1: Mm.
0: Och bomullsproduktionen, den boomade, den blev jättestor. Sovjetunionen började till och med exportera det vita guldet som man kallade bomullen för. Men ja, ganska snart så kunde man se att sjön krymper ju helt tydligt. Det var inte något som man tog på allvar riktigt då i Sovjetunionen tyvärr. De har ju den historiken när det gäller en del miljöpåverkan.
1: Mm.
0: Det fanns faktiskt en artikel i tidningen Pravda som varnade, vad jag förstår, redan på 60-talet för att den här sjön skulle försvinna om det fortsatte. Och det gjorde den ju nästan. Den har då krympt till en tiondel av sin storlek och delats upp i två delar nu. Och det som är kvar är väldigt salt, så att all den fisk som fanns en gång och som försörjde tiotusentals människor, den är borta. Det finns räkor kvar, men ingen fisk.
1: Och jag har ju sett bilder på de här strandade skeppen och fartyg som ligger ute i vad som ser ut för mig som en öken. Och de här båtarna antar jag då har tidigare trafikerat den här stora härliga sjön.
0: Den stora sjön, ja. Och fiskebåtar var det framförallt, för det var ju verkligen en stor näring där.
1: Mm.
0: Och nu ligger de här fiskebåtarna då utslängda där i en öken med snäckskal i sanden. Alltså jag blev faktiskt lite chockad när jag såg just det här på en närbild. Man har ju sett de här fiskeskeppsvraken tidigare, men just den här snäckskalen, det var så här makabert tecken på här har något gått helt galet.
1: Mm.
0: Alltså man ser dem i en stor öken, så ligger det där liksom där nere. det är ett tecken då på teknokratiskt storhetsvansinne där man verkligen ser naturen bara som en resurs som man kan styra, utnyttja och liksom inte behöver ta någon hänsyn till.
1: Mm. Men Aralsjön är som sagt ett skräckexempel. Vi människor har ju alltid varit beroende av vatten och också lärt oss hantera vatten för att odla och försörja oss, Malou. Jag menar, det är ju ett beteende som har krävts av oss för att vi ska kunna ta hand om våra befolkningar.
3: Ja, absolut. Och man kan väl säga att så fort jordbruket etablerades för bortåt 10 000 år sedan så började vi ju också att påverka vattensystemen på ett mer storskaligt sätt. Jag menar, vi börjar gräva kanaler för bevattning och på olika sätt förändra den naturliga vattencykeln.
1: Mm, och det där är ju ett ord som vi återkommer till i det här avsnittet. Den naturliga vattencykeln, vad är det för något?
3: Ja, men du kanske ser framför dig de här illustrationerna i gamla geografiböcker eller någonting.
1: Ja, det är mycket pilar och det är ja. Som en cirkel och sådär.
3: Ja, visst. Det beskriver ju liksom hur vattnet i och på och utanför jordytan rör sig hela tiden i ett kretslopp. Mm. Solen värmer upp vattnet i hav och sjöar och floder och på marken och så avdunstar och stiger upp i atmosfären och sen regnar det ner igen eller snöar ner eller någonting. Och tas upp av vegetation och en del filtreras ju då ner direkt och blir grundvatten eller så regnar det ner på sjöar och hav och sådär. Det var väl tydligt?
1: Ja, det där tyckte jag var jättebra.
3: Mm. Och så här har det ju hållit på i flera miljarder år. Och allt liv på jorden är beroende av att det här kretsloppet fungerar.
1: Mm. Så redan vid de första mänskliga högkulturerna så är vi inne och mixtrar med vattnet, kan man säga.
3: Ja, absolut. Och vi har ju varit beroende av att få tillgång till vatten. Både till jordbruk som vi sa, men också annat som hänger ihop med civilisationens framväxt. Och sen när våra samhällen har vuxit och utvecklats så har ju användningen av våra vattenresurser är också sofistikerat. Så vi har dikat ut våtmarker mycket här i Sverige för att kunna odla. Vi har uppfunnit mer och mer effektiva metoder att bevattna ett allt intensivare jordbruk. Mm. Ja, så mer och effektivare och snabbare och större användning av de här viktiga färskvattenresurserna.
1: Mm, och inte minst grundvattnet då, som vi är duktiga på att pumpa upp över hela jorden.
3: Ja, alltså här om året kom faktiskt en studie som räknat ut att mänsklighetens användning av just grundvatten faktiskt har rubbat liksom balansen på jordklotet.
1: Balansen hur då?
3: Ja, men de gjorde en modellberäkning över hur mycket grundvatten vi har pumpat upp och använt och sen låtit rinna ut i havet.
1: Mm.
3: Och det här är så mycket så att det motsvarar en havsnivåhöjning globalt på över 6 millimeter. Förflyttningen av grundvatten
1: från marken
3: till havet.
1: Och det skulle få som hela världshaven att resa sig över en halv centimeter.
3: Ja, precis. Mm. Mm. Men alltså det här är bara beräkningar, inget man har kunnat mäta i verkligheten. Men det är ändå en intressant uppskattning av hur enormt stora volymer det handlar om.
1: Mm. Så den mänskliga inverkan på vattensystemet och vattencykeln är väldigt stort. Och den här vattenbankrutten då, som pristagaren Kaveh Madani kallar den, det handlar ju liksom inte bara om hur vatten förbrukas, det handlar också om hur vatten förorenas och blir giftiga och oanvändbara.
0: Ja, och så är det till exempel ofta då i floder i Asien. Det här andra med sjöar som försvinner, det är ju mycket tydligare och lättare att se. Det kan man ju se på satellitbilder, som till exempel då med Aralsjön. Och det är bara ett exempel, Tchadsjön i Afrika. Också väldigt liknande utveckling tyvärr. Det finns sjöar i Kaveh Madanis hemland, Iran, som har gått samma väg. Och även ett par riktigt stora sjöar i USA, som i och för sig då är sådana här konstgjorda vattenreservoarer, har haft otroligt mycket sjunkande nivåer, så att det här händer liksom överallt.
4: I think that matters here is that water bankruptcy can happen anywhere in the world regardless of how rich or poor you are to begin with. Just like financial bankruptcy, you can be very poor and never get bankrupt and you can be very rich and get bankrupt multiple times.
1: Madani pratar om vattenbankrutt och konkurs, men Björn, vad är poängen med att använda ekonomibegrepp när det kommer till den här vattentillgången på jorden?
0: Ja, men han menar att det är ett bra och liksom ögonöppnande sätt, tror jag, att illustrera det här. Och vad han gör är att han delar upp vattnet i olika konton då, också hämtat från ekonomin, för att göra det här mer pedagogiskt. Alltså var någonstans finns det vatten, hur tillgängligt är det, hur fylls det på och hur mycket förbrukar vi?
4: Just like in the financial world, in the water domain, we have accounts, different accounts. We have checking accounts, and those are recharged every year through precipitation, sometimes more, sometimes less. Sometimes there's a lot of rain and snow, sometimes it's less than usual.
0: Mm, och här pratar han då om det lättåtkomliga ytvattnet, som han menar att man kan se som en sorts konto för löpande utgifter, checking account säger han på engelska. Och då syftar han då på sjöar, floder, våtmarker och snötäcke där det finns sånt. Mm. Och de räknar också dit fukt i jordytan. Och allt det här fylls då regelbundet på genom nederbörd. Och det ska man då kanske kunna se som någon sorts intäkter som kommer in på det här kontot.
1: Okej, så vi har ett utgiftskonto där vi gör uttag och som fylls på med en slags vattenlön kanske då i form av nederbörd.
0: Kan man säga.
1: Mm. Så vad har vi mer?
0: Jo, sen har vi då som tur är ett sparkonto också, ett sparkapital, det vill man gärna ha. Och i det här fallet så handlar det då särskilt om grundvattnet nere i marken. Men dit räknar man också världens glaciärer som vi har pratat om.
1: Mm, och nu har vi ju haft en del skräckexempel här, så man kanske redan vet svaret på den här frågan. Men hur skulle man säga att vi hanterar våra vattenbankkonton?
0: Och vår ekonomi. För att uttrycka sig enkelt då, så är det som har pågått att vi har hållit på under många år att nalla och nalla på det här sparkontot. Det var egentligen tänkt då i ett företag eller så här privat situation att det ska man ha för särskilda uttag, särskilda behov, och sen kan man fylla på det igen. Men det är inte det som har hänt, utan man har plockat och plockat och plockat, och nu måste man konstatera då, menar han, att det går ju inte längre.
1: Mm. Vi har använt mer och mer vatten, utnyttjat stora delar av våra spardepåer som finns, till exempel grundvattnet som vi hörde. Och så har vi inte pausat och låter det fyllas på.
0: Så kan man säga. Och om det skulle varit ett företag, så menar Madani att man skulle säga att det här visar ju tydligt att affärsmodellen inte fungerar. Eftersom intäkterna inte täcker utgifterna, och det har inte hjälpt heller att låna mer. Det blir lite som att man tar snabblån för att betala mer och mer shopping och räntor. Och det är ju ungefär vad de ofta gör i lyxfällan, huvudet i sanden. Och det är ju bara problemet värre.
5: Vi äger ju i stort sett ingenting själva, utan allting är ju på avbetalning liksom.
6: Allting är på avbetalning? Mm. Resursbank, Vasakredit.
5: Ja, det är den berömda dammsugaren.
6: Den berömda dammsugaren?
7: Mm. Det här är en hel liten golfbil ser det som. Hur länge sedan var det ni köpte den här då?
8: 3 månader sedan.
7: Men de här är inte helt gratis?
8: Nej, den kostar 20 000.
7: 20 000?
5: Vi tyckte väl att vi hade behovet så att säga. Så kunde man få den på avbetalning och då var vi där igen liksom.
4: This is just like financial bankruptcy, where you deny that the business model is wrong. You think by getting one more credit card and adding your credit line and taking one more loan you can resolve the issue, not thinking about your business model, not thinking about your expenditure. Bankruptcy calls for a different thinking.
0: Mm. Vattenpristagaren Madani säger då här att bankrutten, eller konkursen som man ska kanske säga på svenska, kräver ett annat tänkande av oss. Vi måste anpassa oss till en helt ny verklighet. De gamla goda dagarna är borta, säger han. Och att vara nostalgisk, det kommer ju inte att hjälpa. Utan vi måste vara realistiska med hur situationen är, vad vi har nu.
1: Mm, det låter som rätt tuff medicin att liksom erkänna att man har gjort misstag. Men det behöver man kunna göra för att förhindra ytterligare skador.
0: Ja, och särskilt då den här typen av irreversibla, oomvändbara skador. Sådana vill vi inte ha flera. Och sen då i bästa fall kunna försöka återställa och mildra det som mildras kan.
1: Så hur drabbas folk av den här vattenbankrutten? Malou, du pratade ju med Sveriges Radios korrespondenter om det här.
3: Ja, och Afrika är ju som vi vet en kontinent där torka och vattenbrist kan vara ett stort problem. Det berättade bland annat vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama om.
9: Alltså Afrika är en kontinent som man släpper ut mindre än 4% av världens utsläpp, men är en av de kontinenterna då som påverkas allra hårdast med uteblivet regn, torka. Det kan både vara torka och regn i ett och samma land. Jag var på plats i till exempel Etiopien i våras där jag träffade en bonde som berättade om att många av hans kossor har dött på grund av uteblivet regn. Nu är de tvungna till exempel att leva på plast. Så att det är ju en väldigt...
3: Plast,
9: ja, precis.
10: Och då åt de plast.
9: Exakt. Mm.
0: Det där är ju tydligt desperat. Alltså, det är ju inte någonting som kor kan äta och leva på plast. Utan det fastnar i magen och det är skadligt för dem.
3: Mm. De hade ingenting annat att äta just då.
1: Mm. Och här har vi då ett exempel på den enskilda bonden som måste kämpa i torka och hans boskap lider. Men om vi lyfter vattentillgången till ett större perspektiv så bor ju en majoritet av världens befolkning i vattenosäkra länder. Över 2 miljarder människor har inte tillgång till säkert och rent dricksvatten.
0: Nej, precis. Och nästan hälften av jordens befolkning saknar tillgång till bra toalett. Där det som hamnar där tas om hand på ett bra sätt och hälsosäkert sätt. Halva världens befolkning ungefär upplever också allvarlig vattenbrist, åtminstone en månad om året.
1: Mm, men här haltar lyxfälleliknelsen, eller hur?
0: Den gör ju verkligen det, därför att i det här fallet så är det så att de människor som påverkas allra mest och värst av vattenkris eller bankrutt, det är ju verkligen inte de för det mesta som har levt över sina tillgångar, utan det är så som ofta då att det är de fattigaste som får det svårast, medan då väldigt mycket vatten förbrukas eller förorenas av storföretag från andra länder eller av underleverantörer till sådana.
3: Det finns det ju många exempel på. Vi hade också ett exempel på i vårt samtal med korrarna om att de som drabbas värst kanske ibland är de som har varit mest sparsamma.
9: Jag har en mormor från Somalia till exempel, och fortfarande än idag när hon diskar så använder hon väldigt lite vatten. Och jag brukar alltid påminna henne, du har bott i Sverige i 30 år nu, är det inte dags att ta i lite mer när du diskar? Men det sitter i.
1: Mm. Det här var Mona Ismail Jama som vi hörde igen då.
3: Precis, som berättade om sin mormor från Somalia.
1: Mm. Och man kan tänka sig att de som lever eller har levt i brist på vatten så sitter i kroppen och sparar de här dyrbara dropparna. Men du fick ju fler exempel också, Malou, inte minst på vilka det är som har påverkan på vattentillgången.
3: Ja, Axel Kronholm, vår korrespondent i Sydostasien, han berättade till exempel om när han var vid gränsen mellan Myanmar och Thailand, där man utvinner sällsynta jordartsmetaller, sånt som används till exempel till elbilar, smartphones och vapensystem. Och den här utvinningen sker nära floder som rinner in i Thailand. Och då visar det sig att tungmetaller har spridit sig från den här utvinningen till kranvattnet och även hamnat i sediment, jordsediment där folk ska odla längs floderna. Så nu, från att ha varit i en situation där de kunde liksom lita på att använda det här vattnet, så undrar de ju nu om de överhuvudtaget kan äta maten de själv odlar.
11: Bönder blir helt desperata när de, för de har ju så att säga genom alla år levt av floden som något som ger grödorna liv. När sedimentet kommer, då är det fullt med näring. Nu är det fullt med arsenik istället och får problem att sälja på marknaden. Och just den där känslan att ha kunnat ta vattnet som en självklarhet och sen plötsligt från en dag till en annan inte kunna göra det, den är ju väldigt chockerande för många som bor där. Det här påverkar ju framförallt norra Thailand, men såna här gruvor, den här brytningen sker i Myanmar, också i delar av Laos, där återigen Mekongfloden redan hårt pressad. Jag tycker det här liksom, vatten belyser mer än någon annan resurs hur vissa människor betalar priset för andra människors konsumtion på ett väldigt tydligt sätt.
1: Mm, och här handlar det ju om föroreningar, men vattenmängden och själva flödet i floderna spelar ju också roll.
3: Ja, Axel har ju varit med tidigare och berättat om vad som håller på att hända med den viktiga Mekongfloden till exempel. Som många floder så rinner ju den genom flera länder på sin väg från Kina och ner mot havet. Och det som länderna då uppströms gör, det påverkar ju förstås även de som bor i länderna nedströms.
1: Just det.
3: Så när Kina och Laos till exempel bygger enorma vattenkraftverk och använder väldigt mycket av det där gemensamma vattnet i floden Mekong, då blir befolkningen i Vietnam och Kambodja oroliga och arga och protesterar.
1: Mm, och liknande sådana här kraftverksbyggen och protester, det har vi ju sett på flera håll i världen. Bland annat längs Nilen. Och vi kan också tipsa om ett tidigare Klotet-avsnitt som heter Indien kallar Kinas gigantiska kraftverk för en vattenbomb. Kina bygger alltså världens största vattenkraftverk i Tibet, nära gränsen till Indien. Vilket oroar grannlandet för att vattentillgången då till floden ska strypas. Det här kan alltså leda till storpolitik och konflikter, Björn.
0: Ja, och Kavin Madani, vattenpristagaren, han säger det att antalet vattenrelaterade konflikter i världen har ökat väldigt mycket bara de senaste årtiondena. Mm. Sådana har ju alltid funnits. Jag såg en lista som var hur lång som helst och började 2500 före Kristus. Mm. Det har alltid funnits liksom, den här typen av konflikter. Och en sak som händer nu däremot är att dels den här påverkan som ni pratar om och klimatförändringarna också styr om vattenflödena, så det kanske kommer mindre, det kanske kommer mer ojämnt. Och det finns ju faktiskt uppgörelser mellan länder, mellan regioner där man säger så här ska vi fördela vattnet och så här ska vi göra. Men när det då påverkas hur flödena ser ut, då kan det ju hända saker liksom nedströms, och det kanske är länder som inte, det kanske är uppgörelser mellan länder som inte är de som har byggt kraftverk eller de nu har gjort, där det liksom märks och där konflikterna börjar. Och de här konflikterna kan ofta börja på väldigt lokal nivå, säger han.
4: The history also shows us that conflicts start at a very, very local level, like villages, farmers, those are like more vulnerable to conflicts and fights, and sometimes those can be very bloody actually, because for the people who rely on water for their subsistence, lack of water is a loss of life. That's why they're even given, willing to give their life for water and fight for water. And that's why things can get very bloody.
1: Så från lokal nivå, kamp om vatten, så kan det där sen bara bli som ringar på vattnet och bli större och större konflikter.
0: Ja, det kan bli verkligen stor konflikt mellan länder.
1: Mm. Så även om inte hela världen är vattenbankrutt, så kan man kanske säga att hela världen blir inblandad, Björn?
0: Ja, eller är inblandad. Vi är liksom sammankopplade. För att det är ju så som ni nämnde här med den här elektroniken till exempel och de här sällsynta metallerna, att mycket av vattnet i det globala syd går åt till eller förorenas när man producerar då saker till oss i det globala nord. Och det här betyder då inte bara ett typiskt orättvist utnyttjande, utan för vår del så handlar det också om att vi får väldigt besvärliga beroendekedjor som vi ska fundera på ur ett beredskapsperspektiv, menar Kavin Madani.
4: More than 70% of water around the world is withdrawn for food production. Now, is that a case in Sweden? No. So then we have to ask, where's your food coming from?
1: 70% av vattnet som används runt om i världen går till matproduktion. Men så är det förstås inte i Sverige. Så då måste man fråga sig, varifrån kommer min mat?
0: Det ska man göra. Och om man nu inte har funderat så mycket på det här och vad som händer i länderna där maten produceras, så menar då Madani att nu är det dags att göra det. Dels då rent själviskt då, eftersom ja, vi har ju sett vad som hände med världens livsmedelssäkerhet och med vetepriserna efter Rysslands invasion av Ukraina. Mm. Och sen även med energipriserna efter stängningen av Hormuzsundet, påverkar också matproduktionen förresten med konstgödsel och så vidare och diesel till jordbruket. Så att där är vi verkligen något att tänka på.
1: Ja, men det finns ju förstås också ett mera mellanmänskligt perspektiv på det här.
4: But then also think about those people who are producing your food and other products and what happens to them. We know for a fact that the delicious rice we have in some dishes come from places in Pakistan or India where the systems are already bankrupt and they're just draining the very last drops that they have.
3: Här tar han ju risodling som exempel då, hur många människor som producerar ris och som tvingas dränera sitt sparkapital på vatten för att klara sig och för att vi ska få mat.
1: Mm, men det här gäller inte bara mat, eller hur? Det här förhållandet.
3: Nej, det är ju samma sak när det kommer till andra resurser. Alltså vi pratar om metall- och mineralutvinning, men det gäller ju klädproduktion också, där väldigt mycket vatten används och där vatten också förorenas ibland så att det blir helt oanvändbart.
0: Mm, det där pratade vi om, jag och Kavin Madani. Och han säger då att i klädindustrin, där finns det ju också matindustrin förvisso, olika certifikat och sånt där som handlar om att produktionen har gjorts på ett miljömässigt och kanske mänskliga rättighetsmässigt schysst och hållbart sätt. Det finns fair trade, andra etiketter och så. Och det där skulle man kanske också kunna få in en hållbar vattenanvändning på de här etiketterna så att en konsument kan göra ett hållbart val i butiken även när det gäller den aspekten.
3: Jag brukar tänka på hur mycket vatten det går åt för att göra ett par jeans. Jag tror att det är typ 10 000 liter. Okay. Det låter inte särskilt hållbart.
1: Det gör det inte. Då kommer vi in på det här med lösningar. Vi har ett tufft läge. Världen har gått in i en era av vattenbankrutt. Och den här vattenpristagaren då, Kaveh Madani, han pratar om hur viktigt det är att först fatta läget. Att vårt beteende är ohållbart när det kommer till vår vattenanvändning. Det måste ändras. Men sen då? Vad ska göras?
0: Ja, men det handlar ju då om att först då ta tillvara ordentligt på den här insikten av vad det är vi håller på med, hur vi beter oss. Och då tänker jag att då kan vi väl återvända lite till lyxfällan.
1: Okej, varsågod.
0: Ja, men det är ju precis det att det brukar vara en sån otrolig uppenbarelse för de som är med i lyxfällan. När man står där och går igenom alla utgifter, klistrar upp tusenlapp efter tusenlapp efter tusenlapp på den där tavlan. Och ja, så skulle det nog vara i det här fallet också om vi verkligen kollade igenom hur vi använder vattnet. Den bilden får jag när jag pratar med Madani, för att just när det gäller överblicken över utgifterna, där är det riktigt dåligt ställt, säger han. Också i ett land som Sverige, vi har inte de här vattenproblemen som vi har pratat om nu, men ändå dålig koll på vattenåtgången. Mm. Och om man nu får den här överblicken över vårt vattenspenderande, ja, då blir det ju väldigt tydligt och uppenbart att förbrukningen behöver minska, menar han. Vi måste liksom sluta leva långt över våra tillgångar.
1: Mm, men det låter ändå som något som inte gör sin handvändning.
0: Nej, det gör ju inte det. Och han menar också att ett steg i det här är att den ekonomiska tillväxten behöver kopplas loss från vattenanvändningen.
1: Okej, hur menar han då?
0: Det finns ett begrepp som heter decoupling, alltså losskoppling. För att man har ofta sett tidigare, det gäller också klimatet och utsläppen, att liksom, när tillväxten ökar, ja, men då ökar också liksom, kanske utsläppen, och i det här fallet så ökar vattenanvändningen. Men han menar att det måste faktiskt inte vara så. Man kanske behöver liksom fundera lite på tillväxten, men det går också liksom att koppla loss. Och till exempel då kan det handla om bara smartare vattenanvändning. Det kanske till och med kan vara till vinst för företagen, att de inte liksom, på vissa håll så kostar ju vatten en del ändå och att transportera och så.
1: Mm, när du säger smartare vattenanvändning, vad menar du?
0: Ja, men bara hitta system för det kanske läcker mycket, det är bara ett exempel. Mm. Men också att man kan återanvända vatten, man kan återbruka det eller man kan liksom återvinna det. Och det här med återanvändningen kan man ju tänka bara på hur vi har börjat prata lite grann i Sverige. Vi sa det här underbara dricksvatten som vi har, det är samma vatten som vi spolar liksom litevis varje gång vi har varit på toa med det vattnet. Mm. Skulle man kunna ta istället duschvatten eller diskvatten och sånt där för det? Om man liksom börjar tänka på det viset så finns det nog en hel del att göra. Jag uppfattar att det är en del i hur han tänker. Sen pratar han också om att det här med avsaltning som ju är stort numera nere i Mellanöstern. Att ta havsvatten och genom liksom, i stora fabriker kan man säga, omvandla det där till färskvatten. Det behöver också finnas med i bilden, och det har vi börjat göra i Sverige också.
1: Mm. Gotland till exempel är ju nu tal om att ha ett tillverk i Visby.
0: Ja, och då ska man komma, det kräver väldigt mycket energi och så, men det kan man kanske lösa. Så att man måste jobba med många olika lösningar, men framförallt så handlar det om att fatta att vi kan liksom inte bara använda det, ser det som en given resurs.
1: Mm. Och de här tekniska lösningarna då? Alltså, vi pratar ju då om att vi ska bli mer effektiva i vårt vattenanvändande. Men då tänker jag också att smarta tekniker och metoder borde ju också kunna minska på vattenanvändningen.
0: Ja, och han nämner ju det lite grann, att det kan behövas, men samtidigt så är det tydligt att han är väldigt skeptisk till att förlita sig på tekniska lösningar. Han menar att det är de till stor del, ingenjörskonst i stor skala, man kan tänka på Aralsjön där till exempel, och också den stora tilltron till att tekniken kommer att lösa det här, det är liksom, menar han, mycket av det som har lett oss fram till den situation som vi har nu. Så att vi kan liksom inte lita på att det kommer, det finns inga quick fixes, det är väl liksom grundbudskapet här. Mm. Men han menar att den kan ha en del i att liksom få effektivare användning.
1: Men det låter lite grann som att vi ska backa i utvecklingen här.
0: Alltså, jag uppfattar det som att han menar att det måste vi inte riktigt göra, utan kanske stanna upp, tänka efter. Och i vissa fall, till exempel i många fattigare länder, så menar han att jordbruket behöver faktiskt industrialiseras för att bli effektivare.
1: Mm. Och han pratar ju också om att innovation är väldigt viktigt. Nya idéer är viktigt. Och när du träffade mottagaren av Stockholms vattenpris så träffade du ju också innovatörer och uppfinnare på vattenområdet, och rätt unga.
0: Ja, för det finns ju något som heter Junior Water Prize, och då var det ett stort antal finalister till den här tävlingen från hela världen som fick komma till Stockholm och visa upp och berätta om sina innovationer och idéer. Och bland annat så träffade jag ett par unga tjejer från Cypern och de hade tagit fram ett AI-drivet system för smartare och snålare bevattning av fotbollsplaner.
1: Och varför behöver man sånt?
0: Ja, men en sak, det tycker jag var lite rörande. De sa att fotbollsplaner var liksom de enda gröna fält som de hade någonsin sett i sin omgivning. Och så sa de att de älskar själva fotboll.
10: We are huge football fans, and one day we were at our neighborhood football field, and after a heavy rainstorm we saw the sprinklers turning on. That's a water wasting, so that's how we got the idea to create that system.
0: Lite sorgligt där i stadshuset, men det handlar alltså, de såg en dag när det hade regnat en riktig regnstorm, så efter det direkt så såg de, ja men nu sätter sprinklersystemet igång på fotbollsplanen för att bevattna, vilket ju verkligen inte behövdes. Så då tänker de så här, det där kan man lätt lösa, och det är ungefär en sån lösning de har klurat fram då. Träffar också ett par indiska killar som har noterat där de bor i Kerala, södra Indien. De ser väldigt många människor, kvinnor framförallt, som bär och släpar vatten en stor del av dagen. Det pågår ju över stora delar av världen. Mm. Konka vatten istället för att jobba eller istället för allt annat. Och då har de hittat på en någon sorts mackapär som de säger kan suga upp vatten ur luften.
1: Det lät ju som Nobelpristagaren förra året. Eller?
0: Ja, Omar Yagi med de så kallade moffarna. Och jag vet inte vilken apparat som funkar bäst, kanske hans ändå. Och så ska jag säga att det var ingen av de här som vann, utan det var en kille från Kanada som hade gjort någon slags anordning som ska fånga upp, identifiera och fånga upp plast i vattendrag. Det behövs ju också.
1: Mm, ganska hoppingivande ändå att det finns den här typen av idéer och innovatörer.
3: Absolut, men jag tänker också att det finns ju väldigt mycket vi kan göra där vi kan använda naturens egna sätt att lösa problem och att läka sig. Ja, men till exempel våtmarker, återställa våtmarker eller se till att plantera väldigt mycket mer träd på fält som har torkats ut och sådär. Så det finns ju väldigt mycket man kan göra med sådana här naturbaserade metoder också.
1: Ja, och vad jag förstår så sådana här områden som har blivit rewildade och restaurerade, de är mera motståndskraftiga när det blir torkor och så.
3: Ja, det har man sett flera exempel på. Nu senast till exempel i Storbritannien som ju har gått igenom en extremt torr period här under sommaren. Där var det just några områden högt upp i landet som, där man hade haft rewilding-projekt och sett till att få in mer grönska i markerna, ännu mer än vad det var tidigare. Och de har klarat sig bäst nu.
1: Mm, och det gick att se att de hade klarat sig.
3: Absolut, kan man se. Man kunde se det som ett grönt streck ut med någon flod där som man hade arbetat med. Och så var det helt brunbränt runt omkring.
1: Mm. Och avslutningsvis då, till och med det här skräckexemplet Aralsjön, där har man inte helt och hållet gett upp, eller hur?
0: Nej, där pågår det faktiskt ett arbete till att börja med att plantera en särskild sorts buskar för att binda sanden och jorden i marken där. Därför att som det har blivit nu så är det sandstormar som blåser iväg damm och sand som dessutom innehåller en hel del olika föroreningar från det bevattningssystemet som gör folk sjuka runt omkring har man märkt. Men när man planterar de här buskarna så kan de ta vatten långt ner och de kan då binda sanden. Och sen så pratas det också en del om att man kanske ska minska lite grann på hur mycket vatten man leder bort från de här floderna till bomull och annan odling. Men då är det ju så att hela det här området har ju också byggt upp sin ekonomi på bomullsproduktionen och de lyckades minska eller effektivisera sin vattenkonsumtion där. Bra, men det gick då till att öka produktionen av bomull. Så att det krävs ju, som vi har hört, svåra beslut, men det är kanske inte heller där helt omöjligt eller ens irreversibelt, men det krävs att man satsar. Och Kaveh Madani, han menar ju att det behövs satsas pengar på det här att återställa vattensystemen och att det kommer löna sig på många sätt om vi gör det.
1: Mm. Och med det så är klotet slut för idag. Vi som har gjort programmet är Björn Gunnér, Marie-Louise Kristola, ljudtekniker var David Hellgren och jag heter Peter Nordmark.
12: Det här var en återutsändning från onsdag eftermiddag. Och vatten, och då brist på vatten, är ämnet för Europapodden som vi hör i natt efter två nyheterna. Hur ser notan ut för alla förstörda skördar? Kommer EU kompensera bönderna och hur dyr blir maten för oss alla? Europapodden 2:02 handlar om sommarens svåra torka på många håll i Europa. Kanske den värsta på 500 år. Om några minuter, andakten i P1 och sen klockan 14:00 får vi ekonyheter. Men först, Sting.

0: Så tid för andakten i P1.
1: Den här veckan möter vi Kent Visti, präst och författare i Lund, i andakten i P1. Han tar sin utgångspunkt i Predikaren och i egna dikter och låter Anders Widmark Trio ackompanjera orden.
2: Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

Jag läser ur Predikaren. Vidare såg jag under solen orätt satt på rättens plats. Orätt satt på rättfärdighetens plats. Jag tänkte, Gud dömer både rättfärdiga och orättfärdiga. För allt som sker, för varje handling finns en tid. Jag tänkte, det sker för människornas skull, för att Gud ska pröva dem och de själva inse att de är djuren lika. Människans öde och djurens är ett och detsamma. Hon dör som dem. Samma livsande bor i de båda. Människan är inte för mer än djuren. Allting är tomhet. Allt går mot samma mål. Allt har kommit av jord och allt blir jord igen. Vem vet om människornas livsande stiger uppåt mot höjden medan djurens sjunker neråt mot jorden. Jag insåg att det inte fanns något gott för människan utom glädjen i arbetet. Det är hennes beskärda del. Vem visar människan vad som kommer efter henne? Så långt ur Predikaren. Vill så gärna att klockorna ringer. Vill ha ord och ordningar, även för det som i sig själv är nog, är skog, är säv, är räv, är frö, är sjö och skön sin egen högtidlighet. Vill ha nytta, och åkersorken är sin egen nytta, morkullan sin egen vinst i kvartalsrapporten. Vill ha, rangordning, turordning, överordning, dagordning, talarordning, maktordning. Men marken i människa minns, vittnar edsvuret, att helighet aldrig kan vara att bända isär det som är samma. Ordna, sortera, äga, väga, lägra, begränsa, bemästra, betinga, betvinga. Själva lekta ur mullen är leken människas hemspråk. Ett lockrop för korn att komma hem, att kalla dem som lever. Barnens klasskamrater, deras korkade föräldrar. De svärmande, de som söker ro. De som orkar lite till, de som längtar hem, de som verkligen längtar hem. De avvisade. De som tappar tron och de som aldrig släppte taget om någonting som helst håller så hårt att knogarna vitnar. De som aldrig snålat på bean, de som går med klipp i steget, de som går med huvudet sänkt, huvudet högt, huvudet fixerat. De som ska födas idag, de som ska dö idag. Någonstans genom, under, i tillvaron finns nog, i trots till allt, någon, det stora ljuset.

Vi ber. Gud, i din hand lägger vi vår hand och vår dag. Led oss. Vi ber för dem som ska födas idag. Kom med din livskraft, lust, kreativitet och frimodighet. Vi ber för dem som ska dö idag. Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesus sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Välsigna oss Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid framför oss. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Där kan du även hitta fler andakter med Kent Visti. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Ekonyheter. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, det rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Här i Sverige kretsar debatten om arbetstid kring om den ska sänkas. I Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
1: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
0: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel. Det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Och nästa ekosändning hör vi klockan 3. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Snart är det val, men varför är alla svenska politiker likadant klädda med uppknäppt skjorta och kavaj på valaffischerna? Ja, det undrar Susanne Ljung och Samanda Ekman i veckans stil som börjar om en halvtimme. Men först, Europapodden.
4: Ja, nu kommer notan för Europas torra sommar. Andreas, hur ser den ut?
5: Ja, det är ju en stor nota får man säga. Det är ju vissa bedömare som säger att den här torkan, värmen som vi har sett, den kan radera ut hela det här årets tillväxt. Vi pratar alltså om tusentals miljarder kronor. Och sen får man också säga att det här finns ju effekter som inte alls kan mätas i pengar. Vi pratar ju om människoliv. Människor har dött på grund av värmen.
6: We did it.
7: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
8: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
9: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.